quý vị đang thưởng thức ca khúc Trở Về Mãi Nhà Xưa, Tona ở Sorrento, trong chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio.

0: Đó là nhạc phẩm chế về mái nhà xưa với tên tiếng Anh là Come Back to Sorrento. Đây là một ca khúc nhạc Ý với lời Việt của nhạc sĩ Phạm Duy.
1: Và kính thưa quý vị, Mai Phương và Nguyên Khôi xin được kính chào các anh chị và cô chú đang lắng nghe chương trình Nhạc Yêu Cầu vào tối thứ tư hàng tuần. Và kính thưa quý vị, cũng như Mai Phương đã nói trước đây là bởi vì chúng ta có rất là nhiều chương trình nhạc yêu cầu, cho nên là thứ hai, thứ tư thì chúng ta sẽ nghe nhiều thể loại hơn. Dạ, đó là nhạc ngoại quốc.
0: Hoặc cũng... là nhạc ngoại quốc, lời Việt.
1: Dạ, và với số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Mai Phương kính mời các chị và cô chú chúng ta cùng chia sẻ với nhau những ca khúc mà mình yêu thích nhất. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả đang chờ đợi trên làn sóng. Dạ xin chào vị thính giả có bốn số cuối 5117. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Chào Mai Phương và Nguyên Khôi.
0: Dạ chị Thu Hồ nè.
1: Chị Hồng.
0: Ồ, chị Hồng ha.
1: Chị Hồng. Chị Hồng với chị Thu Hồ cái giọng cũng hơi hơi giống nhau. Dạ. Mai Phương chào chị Hồng. Chị Hồng khỏe không?
2: Chào Mai Phương với Nguyên Khôi. Chị Hồng khỏe. Cảm ơn. Hôm nay chị trong tới giờ nhạc yêu cầu đang chị gọi vào xin yêu cầu một bản Besame Mucho.
1: Ca khúc này cũng là một ca khúc mà được rất là nhiều người yêu thích, tức là hình như là toàn thế giới yêu thích đó chị.
0: Chị Hồng muốn nghe cái thể loại nào? Thể loại cha-cha hay là thể loại jazz hoặc là thể loại nào chị thích? Nó có nhiều lắm.
2: Thể loại cha-cha-cha đi.
0: Chị muốn nghe cha-cha bossa nova nó nhanh nhanh một tí ha.
1: Dạ,
0: ok chị.
2: Chị Hồng tặng cái chương trình với lại Mai Phương với Nguyên Khôi nghe bản hát này vào một buổi chiều nghe nhạc vui vẻ nha. Chị rất là thích được nghe nhạc yêu cầu thứ hai, thứ tư, và thứ năm, thứ bảy, chủ nhật nào chị cũng khỏe rảnh là chị gọi vô ha.
0: Dạ, cảm ơn
1: vậy
0: chị.
1: Là chắc là chị muốn nghe cái phiên bản mới rồi phải không anh Khôi?
0: Yes.
1: Dạ, tại vì phiên bản cũ thì nó là điệu rumba. Nhưng mà mình cứ thử nghe những cái phiên bản
0: mới như thế nào?
1: Dạ, như thế nào ha?
2: Không sao. Dạ. Mai Phương, nếu mà Mai Phương nhìn thấy kinh nghiệm của Mai Phương với Nguyên Khôi mà thấy rumba hay cha cha cha loại nào hay hơn thì nghe cũng được hết, chứ chị không có nhất thiết là phải loại nào ha.
1: Dạ.
0: Mà buổi tối này chắc để em lựa cho chị một cái version mà nó rất là sâu lắng với cái điệu jazz blue, nó rất là hay.
1: Dạ, cảm ơn chị Hồng.
0: Với lời tiếng Pháp
2: nha
0: chị.
2: Nếu mà rumba mà hay thì để nghe rumba cũng được.
0: Cái này không phải rumba, mà cái này là blue với lại... chị sẽ nghe.
1: Dạ, vâng.
2: Rồi. Dạ. Cảm ơn Mai Phương với Nguyên Khôi.
1: Dạ, cảm ơn chị Hồng. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, và cho phép Mai Phương xin được mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có bốn số cuối là 6937. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
3: Chào Nguyên Khôi, chào Mai Phương.
1: Dạ, chào cô Sương. Mai Phương thiệt là vui khi được nghe tiếng của cô. Hôm nay cô nghe nhạc gì nè?
3: Bữa nay cô muốn nghe George Michael cho cô xin bản Careless Whisper.
1: Dạ, Careless Whisper. Dạ, bài này cũng rất là dễ thương cô. Như là cũng rất là nổi tiếng vài khoảng thập niên... Mai Phương nhớ ông lầm là khoảng năm 80 mấy 90 cô ha.
3: Cô nghe lâu rồi, cô lâu nghe đọc rồi nó làm sao?
1: Dạ, cô muốn nghe Wham hát luôn hay là cô muốn nghe phiên bản mới hả cô? Hay là nghe nhạc sĩ gốc luôn cô ha?
3: Nghe giọt.
0: Wham đó cô.
1: Dạ đúng rồi, Wham. Dạ, cảm ơn cô Sương. Dạ, Mai Phương chúc cô có một buổi tối nghe nhạc vui nha cô. Dạ.
3: Cảm ơn cô rất nhiều.
1: Dạ, chào cô. Và cho phép Mai Phương mời vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có bốn số cuối 7763. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
4: 7763, Phương Mai Phương.
1: Dạ, đúng rồi chị. 7763, dạ.
4: Thôi, có nhớ chị Thu không? Không biết tiếng chị Thu hả?
1: Dạ, nhớ. Mà tại Mai Phương đang lo kiếm bài quá. Dạ, chị Thu.
4: Chị Thu chào... Nguyên Khôi với Mai Phương nha.
0: Dạ, hello chị.
1: Dạ.
4: hôm nay chị Thu bắt lên á, là chị Thu yêu cầu, nhưng mà không phải yêu cầu cho chị Thu, tại vì ông xã chị muốn nói nhưng mà ảnh ngại quá, ảnh nói thôi bây giờ ảnh giờ chị nói dạ. với hai em cho ảnh yêu cầu một bản nhạc như lời của giặc tàu gì đó, Xuân Hoa đó, là tình giặc phai. Ảnh muốn nghe Lâm Diệp tiếng ca.
0: Dạ ok rồi, chị.
4: Rồi hai em chờ ảnh nghe bản đó, nhưng mà hiện giờ ảnh đang đi ngoài đường, ảnh đang lấy xe ngoài đường, ảnh nói là ảnh trông đến cái bản nhạc để ảnh đang chạy ngoài đường để ảnh nghe. Rồi chị cảm ơn hai em.
0: Dạ cảm ơn chị Thu.
1: Dạ cảm ơn chị Thu.
4: Có thời gian á thì có thời gian dư thì cho chị yêu cầu bản riêng của chị, bản tình lỡ đi em.
0: Ok chị.
1: Anh Khôi ghi giùm Mai Phương luôn ha. Dạ.
0: Dạ rồi. Có thời gian sẽ tặng cho chị bài tình lỡ.
1: Dạ cảm ơn chị.
4: Một buổi chiều vui vẻ nha.
1: Dạ
0: cảm ơn chị nhiều.
1: Dạ một buổi chiều vui, và cũng chúc anh của chị đang trên đường nghe sẽ nghe được ca khúc này của chị tặng. Dạ cảm ơn chị và chào chị. Và cho phép Mai Phương mời một vị thính giả đã chờ đợi trên làn sóng. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 1548. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng à.
5: Hello.
0: Dạ yeah, hello anh.
1: Dạ chào anh.
5: Vâng, chào cháu.
1: Dạ chào chú. Chào chú. Dạ chú ơi, bữa nay Mai Phương lưu bu ba. Dạ.
5: Chú Hải.
1: Dạ chú Hải. Dạ.
5: Chào Mai Phương và Nguyễn Khôi.
0: Dạ hello chú.
5: Lâu được kêu cháu, cháu thích lắm rồi dạ.
1: Dạ. Hôm nay chú Hải muốn nghe ca khúc gì nè?
5: Rồi nghe nhạc Việt Nam đi.
1: Dạ.
5: Nhạc Pháp thì chú có nguyên một tủ à.
1: Dạ.
5: Biết nó chán luôn.
1: Dạ.
5: Cho chú bài Ngày Đó.
1: Ngày Đó.
0: Vô mặt sen thôi chú.
5: Vô mặt sen do AI ca.
0: Ok chú.
1: Dạ, vô mặt sen mà với phiên bản mới của AI phối lại chú ha.
5: Dạ
1: cảm ơn
5: nhiều.
0: Dạ cảm ơn chú Hải. Rất là nhiều.
1: Dạ chúc chú một buổi chiều nghe nhạc vui nha chú. Dạ cảm ơn chú, chào chú. Dạ. Và cho phép Mai Phương mời một vị thính giả đang chờ đợi trên làn sóng. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 8331. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
6: Chị Thủy đây. Chào Nguyên Khôi với Mai Phương.
1: Dạ chào chị Thủy.
6: Cho chị yêu cầu bài Gimme của nhóm Abba.
0: Abba.
1: Gimme.
0: Gimme Amen After Midnight đúng không chị?
1: Lúc Mai Phương nghe bài này, Mai Phương cũng nhỏ tuổi thôi nhưng mà thấy cũng rất là vui.
6: Chị yêu cầu bài này để tặng hết tất cả mọi người đang nghe nhạc, tặng hai em trên đài.
1: Dạ
0: cảm ơn chị Thủy.
6: Làm việc vui vẻ.
0: Dạ cảm ơn chị rất nhiều.
1: Dạ cảm ơn chị Thủy. Dạ. Chúc chị Thủy có một buổi nghe nhạc vui. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần âm nhạc.
0: Đó là mở đầu một bài hát mà có thể nói là mình rất rất là thích. Đó là bài hát Beze Mucho. Bài này của một nhạc sĩ người Mỹ, Mexico. Và Nguyên Khôi đã lựa cho chị Hồng một phiên bản nhạc Pháp với cái giai điệu Blue Jazz qua giọng ca của Chantal Chamberlain.

0: voudrais la chanter avec toi.
1: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Benjamin Mucho qua giọng hát của Chanteur Chamberlain, một ca sĩ người Pháp. Để Nguyên Khôi nói một tí về bài hát này. Bài hát này đã có cách đây hơn 100, gần 100 năm rồi, từ năm 1932, bởi một nghệ sĩ người nhạc sĩ người Mexico.
2: Dạ.
1: Và bài hát này, đặc biệt bài hát này là phải nói là có một cái kỷ lục, đó là vào năm 1999 thì bài hát này được vinh danh là bài hát được thâu nhiều nhất của mọi thời đại tiếng Spanish.
2: Dạ. Và cái điều đặc biệt là cái người sáng tác cái ca khúc này, khi mà sáng tác
1: tuổi
2: mới có 15 tuổi, là một cô gái.
1: Cô gái.
2: Mà cái điều thú vị là cái bài hát này đã nói Besame Mucho, giống như là hãy đến đây yêu em và hôn em đi. Nhưng mà khi sáng tác cái bài này thì cái cô này chưa từng hôn ai hết. Dạ. Cái lịch sử rất là thú vị, và không ngờ là cái ca khúc này đã nổi tiếng thế giới cho đến ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, với số điện thoại là 713-931-1560, Mai Phương kính mời và anh chị và các cô chú, chúng ta lại tiếp tục gọi vào để yêu cầu những ca khúc mà mình yêu thích để tặng cho chương trình cũng như là những người thân yêu của mình.
1: Và nhạc phẩm kế tiếp quý vị sẽ thưởng thức, đó là nhạc phẩm Careless Whisper của ban nhạc The Wham qua giọng hát của George Michael. Bài hát này được yêu cầu bởi cô Sương.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Careless Whisper của ca sĩ George Michael. Và kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình, cho phép Mai Phương mời một vị thính giả đang chờ đợi trên làn sóng. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 1033. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
1: Anh Quốc nè.
0: Dạ hello
2: chào
0: anh Quốc.
2: Chào Mai Phương.
0: Dạ.
2: Hello. Hai người làm việc buổi tối vui không?
0: Dạ, dạ vui. Anh. Dạ nghe tiếng
1: lâu lắm
0: là
1: không
0: vui
1: nghe,
0: lắm rồi mà nghe tiếng của anh là
1: lâu
0: còn
1: quá
0: vui
1: nghe
0: hơn
1: anh
0: nữa.
1: Quốc.
2: Đâu có, mình nghe chương trình chứ, mỗi ngày chứ, nhưng mà tại vì thấy nhiều người gọi thôi, mình nhường cho mình đừng có gọi thôi.
0: Dạ,
1: cảm ơn anh.
2: Gọi.
0: Dạ, cảm ơn anh.
2: Rồi cho mình yêu cầu bản Shallow đi.
1: Shallow,
2: của
1: yeah.
2: Lady Gaga.
1: Lady Gaga.
2: Với lại Cooper.
1: Bradley Cooper.
0: Dạ.
1: Bradley Cooper.
0: Dạ. Dạ. Và anh tặng cho chương trình phải không? Hay là có tặng cho riêng bóng hồng nào không?
2: Ồ, bóng hồng mình không có nghe đài giờ này. Bóng hồng mình đang chơi với hai con chó rồi.
0: Ồ, vậy hả? Vậy thôi, tặng qua chương trình hen. Dạ.
2: Với lại mình thưởng thức thôi chứ không gì hết.
0: Dạ.
1: Ok, rồi, cảm ơn anh.
2: Luôn.
0: Dạ.
2: Rồi, ba Nguyên Khôi, ba Mai Phương.
0: Dạ, dạ, cảm ơn anh Quốc. Chào anh. Và tiếp tục cho phép Mai Phương mời vị thính giả tiếp theo. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 5281. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ. À.
3: Dạ xin cho xin yêu cầu cái bài hát được không chị?
1: Dạ được.
0: Dạ, dạ mời anh.
3: Đó, cái bài Không Có Mẹ của Brian Đỗ được không?
1: Không Có Mẹ của Brian Đỗ. Ồ bài này lạ.
3: Dạ,
1: chắc cái lại anh tên
3: dạ.
1: gì vậy anh?
3: Tôi là Brian Đỗ.
1: Ồ anh là Brian Đỗ. Không.
3: Dạ.
1: Mà nhạc của anh có trên YouTube không anh?
3: Có trên Spotify, có trên YouTube.
1: Spotify, ok, Spotify tại vì đài hình như là không có Spotify. Đài chỉ có YouTube. Nếu mà có YouTube thì Nguyên Khôi có thể kiếm cho anh. Được không?
0: Dạ.
1: Còn anh có YouTube không? Anh có upload lên YouTube không?
3: Có YouTube. Để coi có cái bài đó lên không?
1: Dạ, nếu mà anh upload trên YouTube thì chắc sẽ có. Còn anh không upload thì chắc Nguyên Khôi với Mai Phương không có kiếm được. Tại vì đài không có Spotify đâu.
0: Dạ.
3: Mấy bài hát về mẹ đó, có trên YouTube à?
1: Dạ ok,
0: dạ.
1: Vậy là cứ thay bên Không Có Mẹ của Brian Đỗ là sẽ có đúng không anh?
3: Dạ.
1: Dạ ok.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Dạ cảm ơn anh.
1: Dạ cảm ơn anh.
0: Dạ, dạ cảm ơn anh đã gọi vô chương trình.
1: Mọi người nhạc sĩ.
0: Dạ cảm ơn anh, dạ, dạ. Dạ chào anh ạ. Dạ. Và trước khi kết thúc chương trình thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả nữa trên làn sóng. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 9671. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
4: Hello.
1: Dạ, hello chị.
0: Hello chị.
4: Cho chị yêu cầu bài Midnight Lady.
1: Midnight Lady.
0: Dạ, Midnight Lady.
4: Của ca sĩ Chris Norman.
0: Dạ.
1: Chris Norman hả chị?
0: Dạ, đúng rồi.
4: Dạ, dạ.
0: Dạ.
1: Dạ, chị cho biết tên được không chị?
0: Ca khúc rất là hay.
4: Chị tên Nga.
1: Dạ, chị Nga. Dạ, chị.
0: Dạ, cảm ơn chị Nga đã yêu cầu ca khúc này để cho Mai Phương được có dịp nghe lại. Dạ, cảm ơn chị và chúc chị một buổi tối nghe nhạc vui. Dạ, chào chị. Dạ. Và kính thưa quý vị, đến đây thì Mai Phương với Nguyên Khôi xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi một vài quảng cáo thương mại của đài. Sau đó thì Mai Phương và Nguyên Khôi sẽ quay trở lại với phần 2 chương trình.
5: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
6: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
7: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
8: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
7: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
8: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
7: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
8: Chợ nào mà hay vậy ta?
7: Chợ Thắng Hưng đó cô. đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
8: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta, cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
7: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
8: Mình đi thôi anh Bơm.
7: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
9: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
10: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
11: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
12: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất do ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
13: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com, resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
14: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.

0: Quý vị vừa thưởng thức một nhạc phẩm nhạc hoa lời Việt và hệ tình nhạc phai qua hai tiếng hát là Nhược Tiến và Đan Nguyên. Bên này được chị Thu yêu cầu gửi tặng cho ông xã đang lái xe trên đường về.
1: Và kính thưa quý vị, ca khúc này cũng đã mở đầu cho phần 2 của chương trình nhạc yêu cầu tối đêm nay. Và để tiếp tục chương trình, Mai Phương xin phép mời một vị thính giả đang chờ đợi trên làn sóng. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 6602. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Dạ hello, chào Mai Phương, chào Nguyễn Khôi.
1: Dạ
0: yeah,
1: hello anh Thái.
2: Dạ hello anh Thái. Ok, hôm nay cho anh yêu cầu bài bài Man, bài của Christopher.
0: Yes, Man.
1: Dạ, Man.
2: Cơn đau tình ái.
1: Dạ, yeah, cơn đau tình ái. Ca sĩ Việt Nam mình cũng có ca sĩ Elvis Phương hát bài này cũng rất là hay. Không biết là anh Thái muốn nghe ca sĩ Elvis Phương hát hay là Christopher anh?
0: Hay là anh muốn Thùy Dung?
2: Cho Elvis Phương hát đi.
1: Dạ. Okay. Dạ. Dạ, cảm ơn anh Thái rất là nhiều. Và anh tặng ca khúc này cho chương trình hay là có tặng riêng cho người yêu của anh không?
2: Cho chương trình, cho Nguyễn Khôi, cho Mai Phương và cho tất cả mọi người nghe trên đài.
1: Dạ. Dạ cảm ơn anh Thái đã gọi vô chương trình nha. Lát đây sẽ tặng cho anh ca khúc này. Dạ cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ. Và chúc anh có một buổi chiều thiệt là ấm áp vui vẻ. Dạ chào anh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ có ca khúc nào tiếp theo vậy anh Khôi?
0: Đó là một nhạc phẩm của Jim McSen được chú Hải yêu cầu, đó là nhạc phẩm Ngày Đó.

0: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Ngày Đó, một sáng tác của Chu Mộc Sen. Bài hát này được Chu Hải yêu cầu, và bài này qua thể hiện của
1: Trí Tuệ Nhân Tạo.
0: Nhân Tạo,
1: dạ.
0: Yes.
1: Anh Khôi có công nhận rằng là nhạc xưa mà đôi khi được các bạn trẻ bây giờ cover lại bằng những cái phối âm phối khí mới đó, thì mình nghe nó có những cái nét hay riêng phải không?
0: Ồ, rất là hay.
1: Dạ.
0: Cái thứ nhất đó là tại vì bây giờ thì các bạn trẻ đa số những nhạc xưa thì ngày xưa âm thanh không có hay.
1: Dạ.
0: Thì bây giờ mà các bạn trẻ làm lại thì âm thanh rất là hay, và nói chung là nghe nói chung cũng rất là thú vị, rất là hay.
1: Nó như là gọi là gì? Làn gió mới ha, cho những cái dòng nhạc cũ. Và ca khúc tiếp theo là gì vậy anh Khôi?
0: Đó là một nhạc phẩm cũng rất là nổi tiếng thời thập niên 80 của ban nhạc ABBA, Gimme Gimme, do chị Thúy yêu cầu.
1: Gimme Gimme. Ồ, chứ không phải là bài của Lady Gaga trước hả?
0: No.
1: À, dạ vâng. À, vậy thì thôi bây giờ Mai Phương chưa có tìm, tìm cái bài Gimme Gimme nó. Bây giờ chúng ta sẽ nghe cái bài solo của Lady Gaga trước, rồi sau đó thì sẽ nghe Gimme Gimme của ABBA. Dạ, kính mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức solo của Lady Gaga.

0: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Shallow qua giọng ca của Lady Gaga và Bradley Cooper. Bài hát này ở trong một cái phim được release vào năm 2018 với cái tựa đề là A Star Is Born. Bài hát này viết bởi cô Lady Gaga, và phải nói là cô này một ca sĩ mà mình cũng rất là thích. Cô cũng rất là talented. Bài này cũng rất là nổi tiếng trong bộ phim này. Một điều mà mình ngạc nhiên đó là trước giờ mình chỉ nghĩ là Bradley Cooper chỉ có đóng phim thôi, mà không ngờ anh ta hát cũng cũng khá hay.
1: Dạ vâng. Và để tiếp tục chương trình thì Mai Phương xin mời
0: Xin mời chị Thúy. Chị Thúy thưởng thức nhạc phẩm của chị Thúy và quý vị thưởng nhạc phẩm Gimme Gimme qua nhóm ABBA.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Gimme Gimme của ban nhạc ABBA. Và kính thưa quý vị, trước khi chúng ta đi và nghe những cái ca khúc sau cùng thì cho phép Mai Phương mà một vị thính giả cuối cùng trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 8253. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
1: Xin chào Mai Phương Nguyên Khôi, mình là Từ Thanh.
2: Dạ, chào chị.
1: Cho mình yêu cầu bài hát The Day Before You Came cho ban nhạc ABBA.
2: ABBA luôn hả chị?
0: The Day Before.
1: ABBA,
0: Ca khúc này cũng phải nói là rất nổi tiếng của ABBA. Dạ, cảm ơn nha.
2: Cảm ơn chị Thanh rất là nhiều nha chị.
0: Cảm ơn chị Thanh rất là nhiều. Hôm nay chúng ta được nghe những cái bài hát rất là hay của một thời
2: thời xưa.
0: Chị có lời nào muốn nói với ca khúc này không thưa chị?
1: Cho tất cả bạn nghe đài, cho Mai Phương với Nguyên Khôi cùng nghe.
2: Cảm ơn chị.
0: Cảm ơn chị Thanh.
2: Chúc chị một buổi tối vui vẻ nha chị.
0: Chào chị.
2: Và Mai Phương với Nguyên Khôi sẽ cố gắng phát hết những ca khúc mà quý khán giả yêu cầu. Và bài hát kế tiếp đó là một bài hát rất là mới, Nguyên Khôi cũng mới nghe, đó là bài hát có lẽ là Anna Brando, người nhạc sĩ này có lẽ là có lẽ hơi nhầm một tí, Không Còn Mẹ. Hy vọng là đúng nha anh.

0: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Không Còn Mẹ của nhạc sĩ Brian Đỗ, và phải nói là cảm ơn anh Brian rất là nhiều. Một bài hát theo anh Khôi thấy nó rất là hay, và sẽ có dịp thì mình sẽ phát bài này trọn vẹn, tại vì thời gian nó có hạn.
1: Dạ.
0: Và rất là cảm ơn anh đã gọi vào một bài hát thì mình thấy rất rất là hay,
1: rất là hay, và
0: rất là
1: xúc
0: hay.
1: Động.
0: Dạ, rất là xúc động.
1: Cái thể loại mà nhạc rap
0: và
1: á, nó
0: và,
1: rất là khó luôn á nha anh Khôi, nhưng mà
0: và
1: để
0: một
1: có
0: điều
1: một bài nhạc rap hay thì
0: mà Phương biết không, và một điều là cái beat nó rất là nó rất là hiện đại.
1: Dạ,
0: Rất là
1: rất
0: hiện
1: hiện
0: đại,
1: đại
0: rất
1: nhưng
0: là
1: lại
0: hay.
1: rất là tình cảm.
0: Yes.
1: Và kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình thì xin mời quý vị chúng ta đến với
0: Nhạc phẩm Midnight Lady.
1: Dạ. Với tiếng hát của Chris Norman.

0: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Midnight Lady của Chris Norman và nhạc phẩm cuối cùng trong chương trình Nhạc Yêu Cầu ngày hôm nay là nhạc phẩm My của Christopher. Và xin thần thật cáo lỗi chị Thanh với bài The Day Before của ban nhạc đại áp 3 Nguyên Khô và Mai Phương sẽ phát bài này vào đầu chương trình Nhạc Yêu Cầu vào tối thứ năm ngày mai nha chị.
1: Dạ, và Mai Phương với Nguyên Khôi cũng xin chân thành cảm ơn tất cả sự tham gia của các anh chị và cô chú đã cho chúng ta có một đêm nhạc thật là tuyệt vời. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong chương trình này vào tối ngày mai. Và bây giờ ca khúc Cơn Đau Tình Ái Man với nhạc ca sĩ Elvis Phương. Và kính mời quý thính giả cùng thưởng thức.

0: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
1: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
2: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các

0: doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo. Đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
1: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
2: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
3: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Thông báo hội chợ Thu Yêu Thương 2026, giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về, mang theo bầu khí mát dịu, và cũng là thời điểm giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị hội chợ Thu Yêu Thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật, ngày 2, 3 và 4 tây tháng 10 2026 tại khuôn viên của giáo xứ. Đây là hội chợ năm thứ 31 của giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà, hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí, phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281-948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời. Giáo xứ xin chân thành cảm ơn những nhà bảo trợ cho chương trình hội chợ năm nay: Hậu sự Đất Nghĩa Trang Xuân Crazy Trần, Tao Ngộ Restaurant, Samai Services, Nguyễn Cousin, Nail of America, Majestic Oak Wedding and Event Venue, Remark Partner, Northwest Trương Bùi, Tofu and Fast Food, Milano Nail Spa, Tâm Đỗ Realtor, Đức Hương Giò Chả, Hương Xuân Tofu, JIN Nursery, Đức Chori, Đức Đinh Center, Thắng Hưng Food Market, Remax Alliance Team, Cơm and See Nguyễn Auto Repair, New Choice, Good for Food, Good for Tomorrow, Cowgirl Nails and Head Spa, Lee Starlight Ironwork and Remodeling, Law Office of Thịnh Đăng Nguyễn, Ravo POS Supporting Nails Owners at Every Step, NEM 249, DB Pharmacy, Mến Thánh Giá Nhà Trang Charity, Tượng Ảnh Victoria, Minh Trường Gift Shop, Vichu, Gian Hàng Áo Dài, A Blood Roofing.
4: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địia chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drug Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
5: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet, Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng gift card trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự. Chương trình Vận Trăng Tuổi Thơ xin cảm ơn các nhà bảo trợ sau đây. Rachel Nels, Daniel & Company, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, Dr. Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cộ, Kate Trần, cơm gà Houston, bánh mì barbecue, BFG Insurance, chị Thoa, Verda, Top Art, Saden Vision, cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, Dr. Vi Hồ, Hội Vafa, LNS International Corporation, Chùa Liên Hoa, Nước Uống Gels, South Park Funeral Home, Linda Vân Thơ, Tiệm Vàng Kim Châu 2, Vinashop, Absolute Realty Group, Kevin Đức Nguyễn.
4: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
5: Thông báo, Ealing Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ealing Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Ealing dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ealing Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ealing Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ealing Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ellen Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
4: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. Một lần nữa, 1-855-855-5888.
5: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525. 713-341-0525. Để giúp việc radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Vi ơi,
1: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Vào ngày thứ bảy này tại Kusada có bao nhiêu người trúng giải thưởng 50 hay 70? Hãy thử đoán xem, hơn 100 người trúng giải thưởng chỉ trong một đêm. Đúng vậy, và bạn có thể là người trong số những người may mắn đó trong chương trình 100 Winner Giveaway bắt đầu từ lúc 6 giờ tối. Cứ mỗi 30 phút thì 10 người chơi may mắn thắng giải 1.000 Mỹ Kim Free Play. Và lúc 11 giờ đêm, 5 người chơi may mắn thắng giải 10.000 Mỹ Kim tiền mặt mỗi người. Hơn 100 người trúng thưởng chỉ trong một đêm chỉ có tại Kusada, Louisiana Best Bet.
4: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523. Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
7: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất do ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889.
8: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vần Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Trend, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybrand Vision,
0: Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, Bác sĩ Vi Hồ, Hội Vafa, LNS International Corporation, Nước uống gel, South Park Funeral Home, Linda, Văn Thơ, Vinasop, Tiệm vàng Kim Châu 2, Absolute Beauty Group Kevin Đức Nguyễn, và đặc biệt là Chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.

0: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
2: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show của Vinashop ngày hôm nay ạ. Hôm nay thì là thứ hai đầu tuần, thì cuối tuần này sẽ là ngày 19 này, thì sẽ là tới ngày Trung Thu rồi ạ.
1: Đúng rồi, cuối tuần ngày 19 tháng 9 vào ngày thứ bảy nha quý vị, lúc 6 giờ tại chùa Việt Hoa, thì chúng chùa Liên Hoa chứ xin lỗi nhớ lộn chợ đó, thì chùa Liên Hoa chúng ta sẽ tổ chức những cái gọi là những cái phong trào cho mấy bé thiếu nhi chơi Trung Thu nè, đó chúc mừng tuổi thơ, chào đón tuổi thơ cho quý vị. Mấy em nó thứ nhất là có một nơi để cho mấy em tất tập trung chơi lại hoạt động, ví dụ như thi đua lồng đèn hoặc là vẽ gì đó vân vân, do đài Việt TV tổ chức, nên những quý vị nào mà có con em ở Houston, Texas thì chúng ta cứ ghé tới chùa Liên Hoa giúp em vào lúc 6 giờ ngày 19 nha quý vị, thứ bảy này. Dạ, những quý vị nào mà kiểu chúng ta có những cái trò chơi hoạt động nào đó ở trên chùa Liên Hoa có thể tới sớm hơn, nói chung là từ 5 giờ có mặt cũng được đó. Rồi đôi khi trong cái những cái buổi vui chơi như vậy, chúng ta sẽ có những cái quà của những nhà tài trợ, rồi thì Vinashop hình như cũng có quà như mọi năm, cũng sẽ có
0: Dạ
1: những
0: đúng.
1: câu hỏi bốc thăm cho quý vị đó, thì những quý vị nào trả lời được những câu hỏi đó cũng sẽ có quà đó. Nên nói chung là những có những cái buổi tiệc chơi đùa vui vẻ như vậy thì chúng ta cứ theo dõi giùm em trên cái đài Việt TV nha quý vị nha. Đài trên chắc chắn sẽ có những cái buổi talk show để nói về chương trình như thế này. Nên những quý vị nào có đang xem live show của Vinashop thì cũng có thể nghe được những thông tin này, rồi nhớ lưu ý note lại trên lịch của mình vào thứ bảy nha quý vị nha. 5 giờ có thể kết thúc sớm hơn, có thể là 8 giờ, 9 giờ vân vân, tùy theo cái buổi diễn lễ là diễn ra như thế nào, rồi mấy em nó có trơn tru trong quá trình mà chơi đùa hay không nữa. Đó, đó, nói
0: Dạ
1: chung
0: đúng
1: là
0: ạ.
1: trong khoảng từ 5 giờ tới khoảng 9 giờ giùm em đi ha.
0: Dạ vâng.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Còn bây giờ thì buổi live của Vinashop chúng ta đã bắt đầu rồi. Những quý vị nào đang xem live show trên TV này, rồi trên Direct TV, UNO hoặc là trên Facebook hoặc là YouTube thì chúng ta có thể thấy những cái buổi live show này, thì tranh thủ gọi liền số hotline là 1-855-558-8000 nha quý vị.
0: Dạ vâng. Và cái số phone rất là quen thuộc đó chính là 1-855 5588 ngàn. Mình gọi vào live show từ lúc 3 giờ đến 4 giờ giờ Houston, Texas, mà từ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần. Lúc nào mình gọi vào live show, mình mua hàng trên 50 Mỹ Kim hoặc mua 100 Mỹ Kim, mình sẽ có được quà tặng, một món quà nho nhỏ từ Vinashop gửi quý vị, tại vì quý vị đã dành thời gian coi live show và đã tham gia live show cùng anh Thư và Hoàng Thơ ạ. Dạ.
1: Đúng rồi, thì thực chất Vinashop chúng ta có nhiều số phone, nhưng mà để có những cái món quà thì chúng ta cứ gọi vào số hotline là 1-855-558-8000 thì chúng ta sẽ có những cái chương trình quà tặng và những cái promotion rất là tốt, chưa kể nữa là có những cái phiếu lá thăm bốc thăm trúng thưởng nữa. Nên những quý vị đang có xem trên những cái đài radio cũng được, như là Việt TV Radio 1560 AM, thì chúng ta cũng có thể gọi vô live show luôn để chúng ta thấy đang có live show trên đài của mình. Hoặc là những quý vị nào mà muốn ghé Vinashop để chúng ta có thể pick up hàng, hoặc là muốn tới shop để xem những cái sản phẩm mà muốn cầm trên tay, để những sản phẩm đó mình xem như thế nào, thì cũng có thể ghé cái văn phòng của mình ha, cửa hàng của mình ở trên đường Bel Air là số 11322, đường Bel Air Boulevard, suite number là 111 Houston, Texas 77072. Tại vì có nhiều quý vị có xem trên trên Việt TV Radio nhưng mà không biết shop nằm ở đâu hết, thì thôi hôm nay anh Thư với Hoàng Thơ cũng nhắc lại cho quý vị địa chỉ của shop luôn. Đó là 11322 đường Bel Air Boulevard, suite number 111 Houston, Texas 77072 nha quý vị.
0: Dạ vâng đúng ạ. Và đơn giản nhất, ví dụ như là đơn giản nhất là mình không nhớ được cái tên địa chỉ thì mình cứ lại tới ngay chỗ cái chợ Hồng Kông 4, và đối diện chợ Hồng Kông 4 đó dần qua mình sẽ thấy Vinashop ạ.
1: Đúng rồi, chúng ta có thể ghé cái parking AP Plaza đấy ạ.
0: Dạ
1: Dạ
0: đúng rồi.
1: rồi, và
0: Và
1: có
0: hiện
1: một
0: tại
1: vị
0: cũng đang
1: khách
0: có một
1: trên
0: số
1: đường này.
0: phone ạ, 6268 ạ.
1: Dạ, hello.
2: Hello,
1: Dạ, em
0: dạ.
1: xin chào.
2: Tôi muốn hỏi cho đại đà.
1: Dạ. Dạ. Chú mới gọi ngày hôm qua, bây giờ chú đang gọi trên đài, chú muốn hỏi về suốt đau nhức xương khớp phải không chú? À, Fukudan. Fukudan bên con có nhiều loại, loại của Mỹ có, của Nhật của có luôn à. Dạ, của Nhật thì con có loại là 330 với lại 320. Nếu mà chú muốn tìm hiểu kỹ hơn á, có gì chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho chú nha. Bây giờ trước mắt con ghi cho chú lá thăm trước, tại vì tư vấn về Fukuda nó sẽ rất là nhiều, nên có gì để con kêu mấy bạn gọi lại cho tư vấn cho kỹ hơn cho chú nha chú.
2: Chú có mua gỗ
1: Ừ, chú mua rồi.
2: mà
1: Dạ.
2: chú muốn hỏi thì nó tốt không vậy á?
1: Dạ. Hiện tại Fukuda là sản phẩm mắc tiền nhất và nó hỗ trợ cho khách hàng á, là tăng miễn dịch với lại hạn chế phòng ngừa những cái tế bào xấu đó chú. Rồi nếu mà chú có đau nhức xương khớp thì trong Fukuda nó cũng sẽ có chất làm nhờn để cho mình bôi trơn cái lớp xương khớp của mình nữa ạ. Dạ. Dạ rồi, trước mắt con ghi cho chú lá thăm may mắn nha. Nếu có chú có muốn mua gì thì chú cứ chốt với mấy bạn giùm con nha. Rồi mình biết đâu được mình sẽ trúng thưởng nha chú.
0: Dạ đúng
1: Con
0: ạ.
1: cảm ơn chú nhiều ạ.
0: Dạ
1: Dạ.
0: vâng, con cảm ơn chú.
1: Dạ, con
0: Dạ
1: chào
0: cảm ơn chú.
2: chú.
1: Dạ.
0: Dạ vâng, dạ
1: Dạ.
0: rồi, con có thấy số phone rồi, một hồi mấy bạn sếp team sẽ gửi lại cho chú
1: Dạ,
0: ạ.
1: con thấy số phone rồi, chú yên tâm ạ.
2: Rồi rồi.
1: Dạ, con cảm ơn chú. Dạ, con chào chú.
0: Dạ rồi, con cảm ơn chú, chào chú. Dạ vâng, thì Fukuda là Vinashop mình sẽ có bán 3 loại của Mỹ, của Nhật. Dạ, và Nhật thì mình sẽ có hai hãng khác nhau. Thì quý vị có cần mua Fukuda cứ gọi vào Vinashop à, để nhân viên tư vấn. Dạ, và hiện tại cũng đang có một số phone là 0423 à. Mời cô Quỳnh lên tiếng à.
3: Alo,
1: Dạ,
3: chào,
1: chúc
3: chú
1: cô
3: hai
1: sức
3: cháu
1: khỏe.
3: Phukuda nói
1: Dạ,
3: cô.
0: Chào
1: dạ.
0: cô.
3: Chào gái.
1: Dạ. Cảm ơn cô. Chúc cô sức
3: Cô gọi
1: khỏe.
3: ở đấy
1: Dạ.
3: thì cô ấy cô muốn mua hai hộp đầu của bác sĩ Vũ thì ba tiền một hộp ạ.
0: Dạ, một hộp dầu vàng thiên tế sẽ là 59 đồng á cô.
3: Thì đã mua hai hộp đấy để anh Thư có gì phone lại cô nha.
1: Dạ rồi
0: Dạ
1: cô.
0: vâng, rồi các chị chỉ
3: Rồi
0: thử
3: con
0: mua
3: cảm
0: để cô
3: ơn.
0: gửi
3: về Việt Nam kê.
1: Dạ.
0: Dạ vâng.
1: Cảm ơn
3: Mua
1: cô
3: đi,
1: Quỳnh.
3: bye bye.
1: Dạ, bye bye
0: Dạ
1: cô.
0: bye cô.
1: Dạ.
0: Dạ cảm ơn cô. Dạ. Và ngày hôm nay quên nữa, bữa nãy mình đang nói về chương trình Vinashop thì hôm nay quý vị gọi vào live show mua trên 100 Mỹ Kim mình sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng, đó chính là một hộp súp. Dạ. Một hộp súp như thế này đây, một hộp súp ăn liền, nó rất là đơn giản để mình nấu và rất là nhanh gọn lẹ. Trong đây mình cũng có yến luôn, khi quý vị mua trên 100 Mỹ Kim mình sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng một hộp súp yến. Ngoài ra ví dụ như quý vị gọi vào live show mua trên 100 Mỹ Kim thì mình sẽ được tặng một hộp treo lì ạ.
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Chúng ta mặc nhiên có quà cũng có mà bốc thăm trúng thưởng cũng
0: Cũng
1: có,
0: có.
1: nên quý vị yên tâm, được quà hay bốc thăm trúng hay không trúng thì chúng ta cũng có quà để rinh về
0: Dạ
1: cho quý
0: đúng.
1: vị khỏi buồn nha. À,
0: Dạ.
1: thí dụ như quý vị gọi vào live show chúng ta có ngay một cái phần quà nếu quý vị mua trên 100 Mỹ Kim, đó là hộp thạch treo lì. Treo lì ở Vinashop chúng ta sẽ có hai vị, đó là matcha với mango nha quý vị.
0: Dạ
1: Tùy
0: vâng,
1: theo
0: đúng
1: quý
0: rồi.
1: vị thích cái vị nào quý vị có thể lựa chọn. Nếu quý vị đã từng dùng những cái trà xanh của Nhật Bản rồi thì chúng ta có thể chọn ngay cái vị matcha, nó sẽ đắng đắng nhẫn nhẫn cho quý vị. Còn nếu quý vị không thích đắng đắng nhẫn nhẫn thì chúng ta có thể dùng mango, nó sẽ chua chua ngọt ngọt cho quý vị. Dạ.
0: Dạ vâng. Và cái hộp này thì mình ăn cũng rất là ngon á chị Thư. Tại vì ví dụ như mình uống trà sữa đi, mình không có ly trà sữa, mình không có thạch, mình lấy cái một một hai gói này ra mình cắt vô mình bỏ vô,
1: Đúng
0: mình không có
1: rồi.
0: thạch ra. Tại vì thạch này thạch treo lì giống như là thạch rau câu mà mình ăn vào thì nó cung cấp cho chị cái sức đề kháng, rồi nó cung cấp cho chị thêm một cái như là cái nước cho
1: Năng
0: người,
1: lượng
0: năng
1: cho
0: lượng
1: mình
0: nước cho
1: nữa và
0: mình
1: bổ
0: nha.
1: sung cấp nước cho quý vị nữa.
0: Dạ.
1: Đặc biệt những quý vị mà hay tập gym hoặc tập aerobic hay là tập thể dục bình thường như đi bộ quá bình thường đó quý vị,
0: Dạ.
1: và chúng ta trong quá trình tập như vậy chúng ta cũng sẽ xuất mồ hôi mất nước thì chúng ta có thể sử dụng ngay cái thạch treo lì này để nó cấp ẩm lại, cấp nước lại cho làn da và cơ thể của quý vị, đồng thời nó tạo cho quý vị năng lượng. Tại vì thì ví dụ như quý vị muốn bổ sung cái năng lượng của mình thì nếu quý vị dùng sâm cũng được hoặc là dùng nước tăng lực thì nó lại ảnh hưởng sức khỏe. Cà phê đôi khi quý vị cũng không uống được thì chúng ta có thể nghĩ ngay đến thạch treo lì, nó có thể là cung cấp ngay quý vị cho một cái năng lượng làm cho tinh thần chúng ta sảng khoái hơn cho một buổi sáng, để cho quý vị có một cái ngày tràn trề sức lực để chúng ta có thể làm việc thì chúng ta hãy nhớ đến thạch treo lì. Nó cũng chiết xuất từ trái cây thôi, giống như nãy anh Thư nói là mango hoặc là matcha là trà xanh Nhật Bản đó, ví dụ vậy. thì tùy theo quý vị lựa chọn, chúng ta có thể healthy bằng cách là sử dụng thạch treo ly. Đó. Còn nếu quý vị muốn bồi bổ thêm những cái năng lượng khác, ví dụ như là miễn dịch hoặc là tăng ngay cái sức khỏe của mình, thì chúng ta có thể nhớ tới sâm.
0: Dạ,
1: thì từ từ anh Thư với lại Hoàng Thơ sẽ giải thích tiếp cho quý vị. Còn bây giờ thì live show chúng ta gọi vào, chúng ta sẽ có ngay phần thưởng này nếu quý vị mua trên 100 Mỹ Kim. Ngoài ra chúng ta sẽ bonus thêm cho quý vị phía lá thăm may mắn.
0: Dạ.
1: Nếu như trúng thưởng biết đâu được sẽ trúng ngay một hộp súp tổ yến như thế này.
0: Dạ,
1: một hộp súp tổ yến này nó sẽ có rau củ nhiều trong đây, có nấm cho quý vị luôn. Và có thêm một chút powder yến để cho quý vị dùng. Thì những quý vị nào mà muốn ăn nhẹ hoặc là ăn kiểu như chúng ta không muốn ăn cơm, muốn ngán quá rồi, chúng ta có thể dùng những cái lon súp nhỏ nhỏ thế này, thì chúng ta có thể mua một hộp. Thì 16 Mỹ Kim cho một hộp như thế này nha quý vị. Nếu quý vị mua thì chúng ta có thể mua 2 hộp để tặng một hộp. Nếu tính ra 2 hộp tặng một hộp thì khoảng 10 đồng mấy chục cent cho một hộp như thế này thôi
0: rồi.
1: Là chúng ta lóc là lời. Từ 16 đồng mà xuống còn 10 đồng mấy là lời lắm rồi quý vị. Đó nên quý vị có thể lấy ngay một cái deal 2 tặng 1 cũng được. Còn nếu mà chúng ta muốn bốc thăm thì hên xui nha quý vị. Nếu chúng ta may mắn thì chúng ta sẽ được bốc trúng ạ.
0: Dạ vâng, đúng rồi ạ. Và ngoài ra thì mình cũng có nhiều chương trình khác, ví dụ như là về súp, về thạch treo lì. Ví dụ ngày hôm nay quý vị nếu mà quý vị bốc thăm trúng thưởng mà ăn được súp yến, xong rồi mình ăn được thêm một hộp thạch treo lì như thế này, mà lần sau quý vị lại muốn mua thêm thì mình đang có chương trình là mua 2 tặng 1 ạ.
1: Hôm nay mình gọi live show bonus cho khách hàng luôn, cho một cái chương trình thật là hời nha quý vị. Mua một tặng một luôn nha.
0: Dạ vâng, đúng
1: 29 Mỹ Kim cho một hộp, mua một tặng một luôn.
0: Dạ đúng
1: rồi. Chỉ live show thôi nha quý vị.
0: Dạ đúng mà, tại vì bình thường quý vị không gọi vào live show hoặc là mua bình thường thì mình sẽ là mua 2 tặng 1. Nhưng áp dụng cho quý vị mua 1 tặng 1 trong live show à. Quá
1: đúng
0: là
1: rồi.
0: Hời, tại vì bình thường
1: hôm nay là đầu tuần thì chúng ta sẽ có những cái chương trình quà tặng hời cho quý vị đó. Thì
0: dạ,
1: quý vị cứ tranh thủ gọi live show với số 1-855-558-8000.
0: Dạ.
1: Thì chúng ta trước mắt phải gọi show cái đã để chúng ta lấy được những cái record này rồi. Sau đó mình mới offer được, tại vì hãng yêu cầu chúng ta phải có những thông tin record khách gọi trực tiếp. Nếu đâu được sợ là mình là vô tình tạo ra những cái đó, tạo ra những cú phone đó chẳng hạn, thì đôi khi hãng lại không offer. Rồi
0: đúng
1: sau
0: rồi,
1: đó mình đâu biết được, nên là hãng nó cần yêu cầu khách gọi live show, nên chúng ta hãy tuân thủ điều đó. Gọi live show giúp em nha, 1-855-558-8000.
0: Dạ vâng, và ngày hôm nay mình bắt đầu vào sản phẩm đi, nãy giờ mình cứ nói quà tặng hoài. Thì ngày hôm nay á, tại vì mình nói quà tặng, tại vì hôm nay là quà tặng rất là đặc biệt, mình
1: đúng
0: được hộp súp yến.
1: Ừ.
0: Nếu mình bình thường mình đâu có thấy được hộp súp yến thì mình được tặng đâu, cho nên là mình phải nói sâu vào cái quà tặng. Dạ, và ngày hôm nay quý vị mua sản phẩm Inserderm là về sản phẩm về của Hàn Quốc, thì ngày hôm nay chúng ta có chương trình mua là mua một món sản phẩm mình sẽ được tặng một gói sâm, mà 2 gói sâm.
1: Tại vì bây giờ đang là cái mùa tháng 9 rồi, sắp thử hết tháng 9 rồi, bắt đầu chuẩn bị vào những cái kỳ là skin care. Thứ nhất là cái mùa này nó bớt nắng rồi, nó dịu nắng lại cho quý vị, thì đó là thời điểm thích hợp nhất để chúng ta bắt đầu bồi dưỡng cho làn da của chúng ta. Thì bồi dưỡng thì bằng cách là sử dụng rất là nhiều, ở Vinashop có rất là nhiều sản phẩm về skin care. Ví dụ như của Inserderm của Hàn Quốc này, hoặc là của dược sĩ Diệu Thảo là của Mỹ nè, hoặc là có một số sản phẩm khác nữa mà chúng ta có nhiều cái brand name, ví dụ như Cosforu, như là chúng ta sẽ vừa make up với vừa chống nắng chẳng hạn. Và chuyên về skin care không thì sẽ có của dược sĩ Diệu Thảo với lại Inserderm. Thì ở Inserderm chúng ta sẽ rất là nhiều loại, từ A tới Z đều có luôn, ví dụ như là
0: sữa
1: rửa mặt nè, hoặc là booster serum nè, hoặc là chai tẩy trang nè, rồi hoặc cream nè, hoặc là kem chống nắng vân vân, có cả cushion để chúng ta make up luôn. Đó, thì có rất là nhiều loại, kể cả luôn cả các cây stick balm để chúng ta hoa những cái vùng nào bị khô cũng có luôn nha quý vị. Nên là hôm nay chương trình cho quý vị là cứ mua bất kỳ một cái sản phẩm Inserderm nào, chúng ta cũng sẽ được tặng 2 gói sâm. Thì sâm á, chúng ta sẽ có thể lựa chọn một này một kia cũng được.
0: Dạ,
1: chúng ta
0: rồi
1: sẽ có 2 cái dạng là sâm đỏ nha quý vị, sẽ tặng cho quý vị ngày hôm nay 2 gói này cho 2 lần chúng ta dùng để chúng ta có thể bồi bổ sức khỏe. Nó rất là tốt. Bình thường Inserderm chúng ta ít khi nào tặng sâm. Thì ngày hôm nay trong cái chương trình live này, cứ mua bất kỳ một sản phẩm nào của Inserderm, hay 30 mấy đồng cũng được, 4 mấy đồng cũng được, 100 mấy đồng cũng được, chúng ta cũng sẽ được tặng 2 gói hồng sâm như thế này. Hồng sâm này nó sẽ kết hợp với lại trái, một là trái ngũ vị tử, là cái gói hồng hồng thế này, hai là kết hợp với trái sơn trà. Nếu quý vị thích hai gói xăm đỏ với lại ngũ vị tử. Ok, lấy hết hai gói. Còn nếu không, muốn một này một kia để thử mùi vị của nó, coi thử loại nào mình ngon nhất, rồi sau này chúng ta có thể mua cũng được. Thì trong hai ngày hôm nay, xăm của Hàn Quốc nó rất là tốt cho sức khỏe của quý vị. Một cái gói xăm như thế này, nó chiết xuất từ xăm 6 năm tuổi đến từ Hàn Quốc luôn, là chất lượng rất là tốt rồi. Tại vì quý vị cũng biết là xăm ở Hàn Quốc nó là luôn luôn là hàng một, số một thế giới luôn đó, nên là chúng ta yên tâm về những cái trải nghiệm này. Mua đồ skincare Hàn Quốc tặng ngay những món quà đến từ Hàn Quốc thì rất là tốt cho quý vị, vừa tốt cho cơ thể bên trong mà vừa tốt cho làn da của mình. Thì chúng ta còn chần chừ gì nữa đâu mà hãy gọi live show giùm em ha, với số hotline là bao nhiêu thơ ha?
0: Dạ vâng, với số hotline là 1-855-558-8000 ạ. Mình chỉ cần gọi vào Visa Shop, mình order sản phẩm là mình được tặng quà tặng. Nếu mà ví dụ như hôm nay em đi mua một chai thích spam thì em sẽ được tặng hai gói xăm. Ngoài ra em mua thêm những sản phẩm khác trên 100 mỹ kim em sẽ được tặng một hộp xanh treo lì. Và em có một lá thăm may mắn em bốc thăm trúng thưởng nữa, biết đâu em may mắn em sẽ bốc được ngay hộp súp yến à. Và mua một hai món sản phẩm mà mình ghi về tới 4-5 món luôn à.
1: Đúng rồi. Và khi nhắc tới Instagram thì chắc chắn quý vị cũng thể thấy là bữa giờ rất là nhiều khách order luôn, không cần phải quảng cáo chi cho nhiều. Có khách đều quay lại shop thường xuyên mua luôn và tự tin rằng là đây là sản phẩm từ vegan, chiết xuất từ rau má. Nên là những cái làn da nào nhạy cảm chúng ta cũng có thể yên tâm sử dụng. Thì trong Instagram nó không nhất thiết là mỗi skincare không đâu, mà nó còn có dầu gội đầu nè, rồi serum dưỡng tóc nè, hoặc là sữa tắm, hoặc là lotion dưỡng body để giúp cho chúng ta đỡ bị ngứa người nữa đó. Tại vì chúng ta biết là những cái gần cuối năm thì thông thường cái thời tiết nó đôi khi nó lạnh bất chợt, rồi chưa kể là chúng ta da của mình bị khô rồi thì nó sẽ làm cho chúng ta bị ngứa hay bị gãi. Những quý vị có thể sử dụng lotion của Insodom cũng rất là tốt nha quý vị. Nói chung bất kỳ một sản phẩm Insodom nào ngày hôm nay chúng ta mua thì chúng ta sẽ được tặng ngay hai gói hồng xăm như thế này luôn đó. Thì hồng xăm lý ra là không có tặng cho quý vị đâu, nhưng mà ngày hôm nay là biết ngay là chúng ta đầu mùa chúng ta bắt đầu dưỡng da rồi, nên là Vinashop mới offer cho quý vị hai gói. Chứ bình thường những cái xăm này nó rất là mắc tiền, nó thường tới là 79 đô hoặc là 99 đô cho một hộp, nó rất là nhiều. Nên là thôi lấy những cái món quà có giá trị như thế này tặng cho quý vị để quý vị dưỡng da cũng là điều rất là tốt nha quý vị. Lại cũng là khách hàng quen thuộc Vinashop thì có thêm những quà tặng cho khách hàng vui ạ.
0: Dạ đúng ạ, và mình cũng sẽ có nhiều sản phẩm nữa về Insodom. Ví dụ như nãy chị nói là bởi vì mỹ phẩm á, mình sẽ có là sữa rửa mặt. Nhưng mà bây giờ mình đang có một shop phone 0957 ạ.
1: Dạ em xin chào.
0: Dạ mời vị khách 0957 lên tiếng ạ.
1: Dạ alo.
0: Dạ con chào cô ạ.
4: Cô TV nè con.
1: Dạ đúng rồi, cô đang gọi vào live show đó cô. Con nghe được cô rồi.
4: Cô hỏi yến với xăm á, yến mà để bể nó bữa nay nhiêu, con có sụt bớt không hay sao?
1: Yến bể của Việt Nam hay Indo cô hả?
4: Thằng ơi, chắc chúng ta thì mấy bởi vì mẹ ơi, giờ phải dở quá, không quá đi hoài.
1: Dạ, bây giờ nếu như yến Indo, yến bể hình như bây giờ con đang hết hàng, chắc cũng phải vài bữa nữa mới có, nhưng mà con cứ nói giá cho cô biết đi nha cô. Thì cô Vicky hình như yến bể nó là 520 đó cô. Thì hiện tại nếu cô gọi live show thì thông thường cái yến bể này là con sẽ tặng cho cô hộp cà phê yến ạ. Với hộp súp yến.
4: Tặng gì?
1: Cà phê tổ yến và súp yến ạ.
4: Cà phê tổ yến.
1: Dạ.
4: Đã tặng mấy hộp?
1: Một hộp cà phê tổ yến với một hộp súp yến đó cô.
4: Là thôi đó hả?
1: Dạ đúng rồi, tại vì cái yến Indo con ít cái promotion lắm. Cô ăn yến Việt Nam thì nó có promotion tốt hơn ạ.
4: Yến Việt Nam bao nhiêu?
1: Yến Việt Nam thì nếu mà cô mua cái loại 100g á, đang có chương trình là 310, tặng thêm một cái tai nữa cho cô.
4: Mà có cái loại 250.
1: Còn cái loại 250 thì sẽ nó có giá 730 với lại 845. Tín hiệu của bên cô Vicky con đang nghe không có được rõ lắm, con cứ ghi trước ở đây nha, rồi chút cái bạn Nhã gọi lại cho cô nha.
4: Với lại xăm nữa con.
1: Dạ xăm, dạ, con có nhiều loại xăm.
4: Xăm nào mà có promotion?
1: Dạ rồi, con bây giờ sâm nào cũng có promotion hết, nên có gì chút bên team con gọi lại cho cô, mấy bạn sẽ nói cho cô kỹ hơn nha.
4: Ok.
1: Dạ, con cảm ơn cô Vicky
0: dạ,
1: kỳ
0: vâng,
1: nhiều.
0: Con cảm ơn cô nhiều dạ.
1: Dạ,
0: dạ
1: chào
0: cảm
1: cô.
0: Ơn cô. Dạ vâng, cảm ơn cô. Wow. Nếu mà nãy chị đang nói là cô Vicky đang hỏi về ca Yến á, thì hôm nay mình live show mình cũng xin nhắc lại luôn trước mặt quan thơ đó là Yến loại 2 à. Sẽ một hộp như thế này sẽ là 310 Mỹ Kim. Hôm nay quý vị gọi vào live show mua một hộp 310 Mỹ Kim mình sẽ được tặng ngay một hộp nhỏ như thế này là một tay Yến à. Nó mình sẽ có loại 3. Một hộp này mình sẽ là 35 đồng, nhưng hôm nay quý vị chỉ cần gọi vào live show mình chỉ cần mua một hộp 310 Mỹ Kim được tặng ngay một hộp nhỏ như thế này thôi à.
1: Rồi tại sao nói phân biệt về Yến loại 2 là gì, Yến loại 3 là gì, loại 1 là gì? Nó sẽ có rất là nhiều loại, thì tùy theo mỗi loại giá tiền nó sẽ
0: dạ,
1: khác nhau
0: rồi.
1: Mà nó tất cả đều là Yến tốt hết nha quý vị.
0: Dạ đúng
1: quý
0: rồi.
1: Vị
0: cái
1: đừng
0: này
1: thấy là 1 hay 3 mà nghĩ rằng Yến nó không tốt. Tại vì ở Vinashop á, thông thường bên em yêu cầu á, là hàng nó phải là hàng chuẩn. Thứ nhất là lấy trực tiếp tại hãng, thứ hai là phải lựa chọn những cái yến nó thiệt là chất lượng, chứ
0: đúng
1: mình
0: rồi.
1: Không có đi theo số lượng đó, nên là những cái yến mà bên Vinashop lấy về thông thường thì đều tuyển lựa rất là kỹ hết. Và có nhiều khách rất là khen, gọi lại Vinashop khen là khi mua yến thì về rồi ngâm rồi chưng rồi thì khi múc lên nó có sợi yến rất là rõ ràng.
0: Dạ, vâng,
1: đó
0: vâng.
1: Nên là hôm nay có chương trình rất là đặc biệt cho quý vị. Cứ mua một hộp yến 100g với giá 310, chúng ta sẽ được tặng ngay một cái tai nữa cho quý vị để quý vị dùng thêm. Thì một cái tai như vậy giá trị nó cũng hết 35 Mỹ Kim rồi. 310 tặng ngay 35 Mỹ Kim, chưa kể gọi live show lại tặng thêm hộp thạch treo lì rồi phí lá thăm may mắn nữa. Còn nếu quý vị muốn có thêm đường phèn, Vinashop cũng tặng thêm táo đỏ đường phèn luôn.
0: Dạ.
1: Quá là hời trong một chương trình ngày hôm nay nha quý vị.
0: Dạ đúng mà, và chương trình ngày hôm nay rất là hời. Mà không còn bao nhiêu thời gian nữa thì mời quý vị Hoàng Thơ và anh Thư, mời quý vị có thời gian nghỉ ngơi. Mình coi quảng cáo một chút rồi mình quay lại Vinashop sao ạ? À?

Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỏi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA, mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vần Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9.
0: Thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vần Trăng Tuổi Thơ 2020.

0: DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Tram, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybran Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, Bác sĩ Vi Hồ, Hội Vafa, LNS International Corporation, nước uống gel, South Park Funeral Home, Linda, Văn Thơ, Vinashop, tiệm vàng Kim Châu 2, Absolute Beauty Group, Kevin Đức Nguyễn, và đặc biệt là Chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9, 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.
1: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
2: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
3: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Tư, ngày 16 tháng 9, 2026. Và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ và Quang Trương. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên của chương trình ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, bản tin đầu tiên là bản tin liên quan tới tình hình tại Biển Đỏ. Thưa quý vị, tại Biển Đỏ, Ả Rập Saudi hiện nay đang gặp rắc rối khi một quân Houthi đã chiếm cái vùng cửa đi vào của Biển Đỏ, gọi là eo biển Bab al-Mandab. Ở tại nơi đây, họ đã chiếm đóng những hòn đảo chung quanh và họ đang tìm cách để ngăn cản những tàu dầu của Ả Rập Saudi đi ra ngoài. Đó là một trong những điều tai hại nhất hiện nay, bởi vì Vịnh Ba Tư đã không đi ra được, và bây giờ nếu Biển Đỏ cũng không đi ra được thì Ả Rập Saudi không có đường thoát. Vì vậy cho nên họ đang tìm cách để có thể giúp đỡ ngoài các quốc gia, giúp đỡ cho họ thoát được cái nạn Ả Rập Saudi. Họ đã tấn công Ả Rập Saudi và quân Houthi cũng bị Ả Rập Saudi trả đũa lại nhiều lần, nhưng tình hình vẫn nói rằng còn rất là nhiều khó khăn. Và vì vậy cho nên Ả Rập Saudi nhờ tới Ai Cập và nhờ tới Hoa Kỳ. Hoa Kỳ không thể nào can thiệp được với là quân Houthi và họ đang nhờ tới Ai Cập, nhưng Ai Cập cũng phải nói rằng bất lực ở trong cái vụ này. Và vì vậy cho nên hiện nay doanh thu từ kênh đào Suez đã giảm bớt rất nhiều, cho nên Ai Cập cũng rất là làm lo ngại về tình hình ở tại cái cửa ngõ đi vào Hồng Hải, và đây là cái con lối đi vào địa Trung Hải từ bên chỗ biển của bán đảo Ả Rập. Đó là một trong những vấn đề quan trọng nhất. Ai Cập không giải quyết được, Hoa Kỳ không giải quyết được, và vì vậy cho nên tình hình hiện nay phải nói rằng rất khó khăn cho tất cả mọi người. Ả Rập Saudi đã thả bom tấn công Houthi, quân Houthi không làm gì được.

0: nhưng mà họ vẫn giữ được eo biển Bab el-Mandab, và đó là tình hình hiện nay. Israel cũng họp với Saudi Arabia để yêu cầu Saudi Arabia cũng như Israel giúp đỡ theo cái lời yêu cầu của Ai Cập, nhưng tình hình phải nói rằng tại vùng Hồng Hải này rất là khó khăn hiện nay, cũng giống như tình hình của Vịnh Ba Tư, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, vào sáng sớm ngày hôm nay giờ địa phương, ở tại một cái thành phố ở trên dải Gaza, đó là Gaza City, đã xảy ra một cái tai nạn rất là thương tâm, thưa quý vị. Theo tin cho biết thì một cái building cao 6 tầng, và mỗi một tầng như vậy đó có khoảng 4 cái căn chung cư ở trong đó, nó đã sập xuống. Và trong cái lúc nó sập xuống thì có khoảng chừng 100 người đang tá túc ở trong cái tòa building đó. Theo tin tức từ cái cơ quan truyền thông của lực lượng Hamas tại Gaza cho biết, đây là những người Palestine và những người đã bị mất nhà mất cửa trong cuộc chiến do Israel tấn công kể từ ngày 7 tháng 10 của năm ngoái, của năm 2023. Và giờ đây thì họ đã quay trở về từ nhiều cái vùng phía Bắc. Và khi mà họ quay trở về như vậy thì không có nhà cửa, thậm chí trong những khu vực lều trại đó cũng không còn chỗ để cho họ nương thân. Thành ra 100 người này đã mới mò vào những khu vực mà đã bị tấn công một cách thê thảm trong khi cuộc chiến diễn ra. Thì họ vào trong cái khu vực của cái building này, họ tạm sống thì họ thấy cái căn building này thì vẫn có thể tá túc tạm thời được. Tuy nhiên thì thưa quý vị, vì cái cấu trúc của nó đã bị những cái hỏa tiễn của Israel tấn công, nó đã bị lung lay rồi. Thành ra là khi mà hàng trăm người này đang ngủ ở trong cái căn, cái tòa building đó thì đùng một cái nó sập xuống, thưa quý vị. Tất cả 100 người này đã bị chôn vùi dưới những cái đống đổ nát từ cái căn building cao tới 6 tầng nó bao phủ. Hiện bây giờ tin mới nhất cho biết đó là lực lượng ở tại dải Gaza họ đã lôi ra được 20 thi thể của 20 người đã bị thiệt mạng, xác nhận đã bị thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em. Còn ngoài ra còn lại ít nhất là khoảng 70-80 người nữa thì họ vẫn còn bị kẹt ở bên dưới. Thì đây phải nói là một cái tai nạn, nó thực ra so ra nó còn nhỏ lắm, tại vì ở Gaza này đó, kể từ cuộc chiến xảy ra vào ngày 7 tháng 10 của năm 2003 đó, thì có hàng ngàn những cái căn chung cư như thế này, tòa nhà thế này đã bị tấn công và nó nằm trong tình trạng bị hư hại rất là nặng. Đó, thành ra đây chỉ là một cái tai nạn nhỏ thôi, nhưng mà nói lên cái sự tàn phá của chiến tranh do Israel gây ra đối với người dân ở tại Palestine, của dải Gaza. Thành ra là hiện bây giờ cái số người chết mà người ta cho rằng là chắc có lẽ là không ai còn sống sót, tại vì họ lúc này người ta đang ngủ và cái tòa building cao tầng này, 6 tầng này, nó đổ sụp xuống giống như một cái tòa nhà bằng bánh tráng mà đè xuống vậy. Thành ra đây là một cảnh tượng phải nói là rất là tội nghiệp và thương tâm cho những người dân Palestine đã mất nhà, mất cửa, chạy trốn. Bây giờ quay trở về thì lại bị thêm một cái tai nạn giáng xuống khiến cho họ đã phải bỏ mạng, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và các viện trợ quân sự của họ ở tại châu Âu cũng như Trung Đông. Hoa Kỳ đã tuyên bố sẽ rút hàng triệu viện trợ quân sự từ châu Âu và Trung Đông để ủng hộ các quốc gia thân với là Hoa Kỳ ở Nam Mỹ. Đây là một bản tin phải nói rằng là hết sức là lạ lùng. Điều này chứng tỏ Hoa Kỳ cũng không có mặn mà gì đối với những quốc gia ở tại châu Âu và Trung Đông, và họ hiện nay đang cũng có nhiều vấn đề liên quan đến tài chính, do đó họ buộc phải rút hàng triệu viện trợ quân sự từ châu Âu và Trung Đông, trong đó có ít nhất là tới 52 triệu USD từ Slovakia, North Macedonia, Tunisia và Iraq để đem về phục vụ cho các quốc gia ở Nam Mỹ. Đây là một trong những quyết định mà Ngoại trưởng của Hoa Kỳ, ông Marco Rubio, đã trên đường đến Nam Mỹ để mà đưa các viện trợ này. Các quốc gia được viện trợ của Hoa Kỳ mới, thay vì viện trợ cho Slovakia, North Macedonia, Tunisia và Iraq, thì các nước Panama, Peru, Ecuador và Colombia là 4 quốc gia đang nhận các viện trợ kể trên. Tuy rằng chỉ còn 50 triệu đô la mà thôi đối với các quốc gia này, tuy nhiên vấn đề rất là quan trọng cho họ, chỉ vì hiện nay đối với các vấn đề này họ có, các quốc gia này đã dùng để giúp Hoa Kỳ chống lại cái tình trạng ma túy mà hiện nay Hoa Kỳ đang buộc tội rằng bọn ma túy đã dùng các quốc gia tại Nam Mỹ này để mà có thể chế tạo ma túy, rồi từ đó dùng những tàu nhỏ và chở đi sang Hoa Kỳ và đưa vào đất Hoa Kỳ. Và vì vậy cho nên số tiền viện trợ này giúp cho các quốc gia nói trên thăm dò và biết được còn buôn lậu ma túy, những chương trình hành động cũng như bắt giữ những cái người này, và đồng thời họ cũng lập ra một mặt trận mới để chống những di dân lậu của các quốc gia từ Nam Mỹ đang mưu định tiến tới Hoa Kỳ, để từ đó họ có thể tìm cách xâm nhập vào Hoa Kỳ để kiếm ra được một cái đường sống mới tương đối dễ thở hơn và có được cái sự thoải mái hơn so với những gì đang xảy ra hiện nay tại các quốc gia của họ mà họ đang cư ngụ ở trên đất Nam Mỹ. Hoa Kỳ đang tìm cách để mà đưa họ vào trong vòng kiểm soát của mình.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới khu vực Liên minh châu Âu và Canada. Bản tin cho biết vào ngày 16 tháng 9, tức là ngày hôm nay giờ địa phương, thì bà Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Von der Leyen, đã có mặt ở tại nước Pháp để có thể có một cái bài thuyết trình, một cái bài diễn văn về vấn đề thông điệp Liên minh châu Âu. Thì trong cái bài thông điệp Liên minh châu Âu đó, thì bà Von der Leyen đã phát biểu một câu và họ cho rằng là có thể là Liên minh châu Âu sẽ kết nạp Canada thành một quốc gia thành viên liên kết đối với lại khu vực Liên minh châu Âu. Và nếu như cái việc này thành hiện thực đó, thì Canada trở thành một quốc gia đầu tiên. Và đây là cái quy chế đầu tiên mà Liên minh châu Âu đã vừa đưa ra nhằm để có thể sáp nhập Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên. Được biết thì thật ra từ hồi trước cũng có một cái trường hợp tương tự như vậy. Tức là khi mà Ukraine bị Nga tấn công đó, rồi Ukraine muốn trở thành Liên minh châu Âu, thì Đức đã từng đề xuất đó là để cho Ukraine có thể trở thành một cái thành viên gọi là thành viên liên kết để mở đường cho vấn đề sáp nhập vào khối châu Âu. Thì lúc đó, thưa quý vị, hầu như là các quốc gia trong khối châu Âu đó, họ không có đồng ý. Họ bác bỏ cái điều đó và họ cho rằng là đây là một quốc gia đang có chiến tranh. Thành ra là không có một cái hành động gì, kể cả sáp nhập vào khối châu Âu cũng không nên. Đó, thành ra bây giờ đó, sự việc này nó lặp lại một lần nữa. Và cái lần này nó có cái sự khác biệt, đó là Canada là một quốc gia phải nói là có một cái mối tương quan về vấn đề quan điểm đối với lại thế giới, đối với lại chính trị, đối với lại Ukraine, đối với lại khoa học kỹ thuật, đối với lại biến đổi khí hậu v.v. nó đều có cái hướng chung với lại giống như là của Liên minh châu Âu. Và ngoài ra nó cũng là một quốc gia mà đang chịu nhiều áp lực từ Hoa Kỳ. Và Canada cũng muốn là trở thành một quốc gia né bớt đi cái sự ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Quý vị biết trong thời gian gần đây hai bên đã có sự hỗn loạn rất nhiều và châu Âu cũng thế. Thành ra với cái tư tưởng chung như vậy đó thì bà Von der Leyen đang muốn rằng là sẽ mở màn cho cái gọi là các thành viên liên kết của khối châu Âu và Canada có thể trở thành là quốc gia đầu tiên. Đó, thành ra đây là cái ý tưởng rất tốt. Cả hai bên, Âu Châu và Canada cũng đang tìm cách để mà lánh xa Hoa Kỳ trong ít nhất là khoảng thời gian này, khi mà Hoa Kỳ đang dưới cái sự kiểm soát của Tổng thống Donald Trump. Nó không có được thân thiện lắm. Thì đó là cái sự giải trình của bà Von der Leyen trước khi tuyên bố cái vấn đề là muốn Canada sáp nhập vào trở thành thành viên liên kết.
0: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan đến vấn đề nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm hạn chế việc bầu cử bằng thư trong kỳ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ midterm sắp đến bị thất bại, thưa quý vị. Sở dĩ bị thất bại là vì tối cao pháp viện Hoa Kỳ qua các cái cuộc phản đối cũng như những cái chánh án các tòa dưới đã chống lại vụ này, và họ cuối cùng đưa đến tối cao pháp viện. Tối cao pháp viện trong ngày hôm qua đã đưa ra bản kết luận cuối cùng. Bản kết luận cuối cùng đó là họ chấp nhận những cái lời phản đối đó, có nghĩa là những vấn đề mà ông Trump tìm cách để hạn chế việc bầu cử bằng thư xuyên qua đạo luật Share of America đã không được phép áp dụng cho các quốc gia, cho các tiểu bang ở Hoa Kỳ. Đây là một biện pháp thất bại của Tổng thống Trump. Tổng thống Trump nghĩ rằng đối với các quốc gia, đối với các tiểu bang ở trong Hoa Kỳ mà các tiểu bang này thuộc về đảng Dân Chủ thì vấn đề bầu cử bằng thư cần phải được hạn chế để tránh cái nạn gian lận. Bởi vì đối với ông, việc bầu cử bằng thư quá nhiều, lên đến 1/3 những người bầu, những cái phiếu bầu của Hoa Kỳ, và ông nghi ngại rằng chuyện này có thể là những cái phiếu gian lận mà vì quá lớn, quá nhiều cho nên không thể nào kiểm soát được để biết rằng phiếu nào là phiếu trúng phiếu của những người có quốc tịch và phiếu nào là những phiếu gian lận của những người không có quốc tịch, bởi vì rất là khó kiểm soát về vụ này. Và vì thế cho nên ông lập ra đạo luật Save of America để hạn chế việc bầu cử bằng thư hầu kiểm soát vụ đó. Tuy nhiên bây giờ vấn đề này đã bị thất bại, mà cái thất bại chính ở đây tức là do vấn đề ngày bầu cử đã quá sát rồi, và nếu đưa cho bưu điện nữa thì vấn đề bưu điện kiểm soát vấn đề bằng phiếu bằng thư rất là khó khăn, và các cái tiểu bang không chịu, nhiều tiểu bang đã đưa ra những bì thư và những cái phiếu bầu ngay lập tức cho dân chúng rồi, cho nên vấn đề này trở thành ra phức tạp. Và vì vậy Tổ cấp pháp Việt đã bỏ những cái quyết định của chính phủ Hoa Kỳ là của Tổng thống Trump xuyên qua đạo luật Share of America. Đó là một trong những vấn đề mới nhất. Tổng thống Trump dĩ nhiên không đồng ý và rất tức giận về việc này. Tuy nhiên ông không thể nào làm khác hơn, và ông nói rằng các tiểu bang cần phải để ý, bởi vì các cái phiếu bầu của năm 2014 trước đây là những cái phiếu bầu đã cũ, nhưng mà những phiếu bầu đó có thể được ông dùng để chống lại các tiểu bang nếu có bầu cử gian lận trong tương lai. Đây là một vấn đề ông lời đe dọa của Tổng thống Trump để yêu cầu các tiểu bang thuộc đảng Dân Chủ hãy bầu cử một cách đúng đắn, nhất là chỉ để cho những người bầu cử bằng thư hoặc là đi bầu cử tại phòng phiếu là những người có quốc tịch theo đúng cái ý niệm chung của các cuộc bầu cử ở tại Hoa Kỳ hiện nay.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới một cái dự luật do đảng Dân Chủ đề xướng liên quan vấn đề thành lập một cái ủy ban để mà kiểm soát cái vấn đề mà tiền điện tử, tức là crypto đó. Lý do là tại vì họ thấy rằng là có một số những cái loophole, tức là một cái lỗ hổng trong vấn đề quản lý tiền điện tử ở tại Hoa Kỳ. Đã từng xảy ra những cái chuyện như là không có kiểm soát chặt chẽ những cái nhà đầu tư, những cái người đứng ra để mà thành lập nên những cái đồng tiền ảo ở trong nước Mỹ, rồi sau đó thì kêu gọi đầu tư rồi bán lấy lời, vân vân. Và đặc biệt đó là cái dự luật này mà theo các cái nhà chuyên gia về chính trị Hoa Kỳ họ phân tích đó, đó là bên đảng Dân Chủ đang muốn kiểm soát những cái hành động của gia đình Tổng thống Trump về vấn đề tiền điện tử. Quý vị cũng biết đó là sau khi Tổng thống Trump làm Tổng thống trong nhiệm kỳ 2 đó, thì Tổng thống Trump, con trai của ông Trump đã cộng tác với lại một số những cái nhà tài phiệt giàu có ở bên nước ngoài, nhất là Trung Đông, ở bên các tiểu vương quốc thống nhất, bên Dubai vân vân, để mà thành lập ra những cái đồng tiền ảo, đồng tiền crypto, sau đó thì đã bán buôn ở trên đó để mà kiếm lời hàng tỷ đồng. Và dĩ nhiên thưa quý vị, khi mà cái đồng tiền crypto được thành lập bởi gia đình của ông Trump đó, thì mỗi lần mà ông Trump đưa ra một cái sắc lệnh gì để áp dụng về vấn đề này đó, thì họ là những người biết trước nhất, và những người này họ kiếm lợi ở trên cái quyết định của Tổng thống đưa ra về vấn đề tiền ảo. Đó, thành ra là cái loophole là cái chỗ đó. Nhiều nhà chính trị họ nói rằng là đảng Dân Chủ họ muốn lấp lại cái loophole này, tức cái lỗ hổng này. Tại vì khi mà Tổng thống Trump mặc dù không có trực tiếp đứng ra đứng tên cho một công ty Bitcoin, một công ty về tiền ảo nào, nhưng mà con trai của ông đều biết, gia đình của ông đều biết. Thành ra trước khi mà ông đưa ra cái luật gì đó để gây bất lợi cho cái đồng tiền crypto này đó, thì gia đình cũng đều biết và có thể là bán đi để lấy lời trước khi mà đưa ra những cái thông tin bất lợi cho nó. Hoặc là ngược lại, đưa ra thông tin có lợi đó, thì công ty của con ông Trump sẽ mua vào, thí dụ như vậy. Thì đây là cái việc mà một cái dự luật đã vừa mới đưa ra sàn thượng viện, thì ngày hôm qua cái cuộc bỏ phiếu đã bị thất bại khi mà chỉ có 49 phiếu thuận, trong khi đó có 50 phiếu chống. Mà cái số phiếu cần thiết của Thượng viện nó lên tới là 60 phiếu. Và bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Sau đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi.
2: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
3: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
2: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
3: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
2: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
4: Vào ngày thứ bảy này tại Kusada có bao nhiêu người trúng giải thưởng? 50 hay 70? Hãy thử đoán xem. Hơn 100 người trúng giải thưởng chỉ trong một đêm. Đúng vậy, và bạn có thể là người trong số những người may mắn đó trong chương trình 100 Winner Giveaway bắt đầu từ lúc 6 giờ tối. Cứ mỗi 30 phút thì 10 người chơi may mắn thắng giải 1.000 Mỹ Kim Free Play. Và lúc 11 giờ đêm, 5 người chơi may mắn thắng giải 10.000 Mỹ Kim tiền mặt mỗi người. Hơn 100 người trúng thưởng chỉ trong một đêm chỉ có tại Kusada, Louisiana Best Bet.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022. Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của Việt TV Network và phần thứ nhất của chương trình Top News. Sau đây là phần thứ hai của chương trình này. Trong phần thứ hai, bản tin liên quan tới dải Gaza. Thưa quý vị, hàng ngàn thi thể được tìm thấy từ những đống đổ nát ở dải Gaza. Người ta cho rằng đây có thể chỉ là phần nội của một tảng băng chìm. Một cuộc điều tra của Liên Hiệp Quốc cho biết rằng người ta hiện nay, sau khi dân chúng ở dải Gaza đã được yên lành, không có tiếng súng, và giờ đây họ đã tụ tập với nhau xung quanh một vòng vây của quân đội Israel bao vây ở bên ngoài những vùng mà họ đang cư trú. Thỉnh thoảng đã có những cái vùng nhà cửa sụp đổ khiến cho người ta tìm thấy được rất là nhiều xác chết, và những xác chết đó cho thấy rằng nhiều người Palestine đã bỏ mạng mà không ai biết, vì những cái nguyên nhân dĩ nhiên là nguyên nhân do chiến tranh, nguyên nhân do tai nạn là một trong những điều chính, nhưng những nguyên nhân đó rất là nhiều, và đó là một trong những điều cho thấy rằng sự bất cẩn cũng như là sự tàn sát của những cái người này là do tính bất cẩn của quân đội Israel khi mà họ quản lý và họ quản trị dải Gaza. Bởi vì người dân Palestine ở dải Gaza đã gây ra những cái rắc rối và đã giết hại người Israel, cho nên họ đã tìm cách thanh lọc và họ tìm cách tiêu diệt quân Hamas. Trong khi tiêu diệt quân Hamas, họ đã bắn súng cũng như là họ đã bắt cóc và cũng là thả bom một cách vô tội và khiến cho nhiều người bị chết. Liên Hiệp Quốc đã có những cuộc điều tra về việc này. Tuy nhiên thì những cuộc điều tra của Liên Hiệp Quốc cùng những cái lời mà họ nhận xét thì chỉ là những cái tiếng nói mà sẽ đi vào một cái khoảng không nào đó, bởi vì quân đội Israel cho biết rằng họ đã tìm cách để mà có thể nói không công nhận những vụ này. Họ cho rằng họ chỉ có một nhiệm vụ là tiêu diệt khủng bố mà thôi, và những người Palestine bị tên bay đạn lạc chỉ là những chuyện thông thường. Giờ đây quân đội Israel cho biết rằng hôm thứ Ba họ đã tiêu diệt thêm một chỉ huy cấp cao của nhóm phản chiến Hồi giáo Hamas ở ngay tại dải Gaza. Đây cũng là một cái tin mới nữa, bởi vì hầu như cuộc chiến tại dải Gaza đã yên lặng từ mấy tháng nay, nhưng những yên lặng đó chỉ là những yên lặng một cách ngấm ngầm, là chỉ vì người Israel cũng vẫn đang tìm cách để mà tiêu diệt thêm những quân Hamas, và việc tiêu diệt đó thỉnh thoảng lại nổi lên bằng một quả bom, bằng một cái cuộc tấn công nào đó và gây ra cái chết cho nhiều người Palestine, trong đó dĩ nhiên có những người mà Israel gọi là khủng bố, nhưng không phải tất cả đều là khủng bố.
1: Thưa quý vị, mới đây thì thống đốc của tiểu bang California, ông Gavin Newsom, đã trả lời phỏng vấn của đài CNN. Và câu trả lời của ông đã khiến cho báo chí cũng đang tìm cách để khai thác thêm, khi mà ông cho biết đó là ông sẽ không có ra tranh chức tổng thống của Hoa Kỳ vào năm 2028 nếu như cái người cùng đảng của ông, đó là bà Kamala Harris, cũng muốn ra để mà đại diện đảng Dân Chủ để tranh cử tổng thống vào năm 2028. Thì quý vị cũng đã biết hiện bây giờ đây là hai gương mặt rất là sáng giá của đảng Dân Chủ hiện tại. Chỉ còn chưa có thấy ai mà có có vẻ nổi trội hơn để mà trở thành ứng cử viên của đảng Dân Chủ vào năm 2028 cả. Nhưng mà ông Gavin Newsom là cái người mà phải nói là đang đi ra hồi cái cuộc bầu cử vào lần trước đó, thì ông cũng đã có ý định ra rồi. Nhưng mà cuối cùng thì không được, là tại vì sau đó khi mà ông Biden quyết định là không tranh cử tiếp tổng thống nữa đó, thì ông lại để cái vai trò đó cho bà phó tổng thống, bà Kamala Harris, rồi cuối cùng bà này đã bị thua trước ông Trump. Đó, thành ra là ông Gavin Newsom đã mất cơ hội đó. Và sau đó thì ông đã bày tỏ nhiều cái ý niệm muốn trở thành ứng cử viên của đảng Dân Chủ trong năm 2028. Ông đã có những cái cuộc vận động tranh cử rất là năng nổ trong suốt thời gian gần đây. Và đặc biệt ông xuất hiện tại một số những cái tiểu bang chiến địa, trong đó có luôn cả North Carolina, để ông vận động tranh cử cho cái cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới cho đảng Dân Chủ. Và khi mà ông làm cái việc đó thì ông cũng đã úp úp mở mở và ông cho rằng là ông sẽ ra vận động, ông sẽ ứng cử để chức tổng thống vào 2028. Và khi mà CNN đặt vấn đề là bây giờ có một người cũng có thể sẽ ra mặc dù chưa có lên tiếng, đó là bà Kamala Harris, thì liệu khi mà bà này ra thì hai người sẽ như thế nào? Thì ông Gavin Newsom nói thẳng luôn, nói bây giờ nếu mà hai người mà đều ra đó thì trước tiên hai người phải tàn sát lẫn nhau để được đề cử của đảng Dân Chủ. Thành ra cái điều đó không có đáng xảy ra, cho nên nếu trong trường hợp mà bà Kamala Harris cựu phó tổng thống của Hoa Kỳ tuyên bố là sẽ ra tranh cử thì ông sẽ rút lui, ông có ra tranh cử nữa.
0: Thưa quý vị, bản tin kế là một bản tin liên quan đến tuổi thọ của con người. Thưa quý vị, sức khỏe và tuổi thọ là một trong những vấn đề hiện nay đang được quan tâm rất nhiều. Và người ta quan tâm rằng con người có thể sống tối đa đến bao nhiêu tuổi và phần lớn họ có thể sống tới 100 hay không. Một bản thống kê mới nhất cho thấy rằng nước Nhật hiện nay là cái nước mà có những người sống lâu nhất. Theo thống kê, nước Nhật hiện nay có 107.677 người là những người Nhật sống trên 100 tuổi theo những bản thống kê mới nhất. Số liệu này cho thấy rằng họ là những người mà hiện nay là con số cao nhất thế giới, và đồng thời những cái số người mà chết sớm nhất trên thế giới là hầu hết ở các quốc gia ở tại Phi Châu. Đó là hai sự khác biệt lẫn nhau. Nhật Bản có tỷ lệ người cao tuổi cao nhất, và hiện nay thì họ đang có hơn 28% dân số trên 65 tuổi. Cũng như nhiều quốc gia khác, con số này dự kiến sẽ tăng lên trước một cái thế kỷ, trước khi cái thế kỷ này kết thúc. Đây là một trong những bản thống kê mới nhất. Trong khi đó, Hoa Kỳ xếp thứ 47 trong bộ dữ liệu với cái tuổi thọ trung bình của người Hoa Kỳ là 78.9 năm, tức là người ta chỉ sống nhiều nhất là trung bình là 78.9 năm, tức là gần 79 tuổi. Đó là con số của người Hoa Kỳ. Nếu mà sống đến 80 tuổi thì phải coi rằng là đã quá thọ so với người dân ở Hoa Kỳ. Đó là một trong những cái bản thống kê mới nhất. Và đối với những cái quốc gia khác thì có những con số thống kê cũng gọi là tương tự như vậy đối với các quốc gia khác. Ví dụ như Lục Xâm Bảo có con số thống kê của những mức sống trung bình là 83.2 tuổi. Và đồng thời Singapore mức sống trung bình là 83.3 tuổi, nước Ý mức sống trung bình là 84 tuổi, và những quốc gia khác như là Thụy Điển mức sống trung bình cũng 84 tuổi, Andorra là 84.2, và đồng thời những quốc gia khác như Thụy Sĩ 84.4, Kuwait 84.6 và San Marino là 85.8, và cái quốc gia mà tuổi sống trung bình phải nói rằng là cao nhất 86.5 tuổi là một quốc gia ở Monaco, là ở châu Âu, một quốc gia rất là nhỏ bé.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới tiểu bang California. Nếu quý vị đang sống ở tiểu bang California thì quý vị để ý xem rằng là cho tới ngày hôm nay đã hơn 6-7 tháng trời trôi qua rồi, thì chắc chắn là có một số những chiếc xe hơi ở tại tiểu bang California nó mang một cái dãy số khác so với là trước đây, và bây giờ thì cũng đã nhan nhản xảy ra rồi. Lý do tại vì thưa quý vị, theo như tôi cho biết, California đã vừa mới chuyển cả một cái dãy số với cái con số nó đảo chiều với nhau, mà cái dãy số này đã được đưa ra kể từ năm 1980, tức là sau 46 năm thì cái dãy số đó nó đã hết rồi, nó đã tròn 100 triệu bảng rồi. Thành ra nó phải được đổi sang một cái dãy số khác. Thì từ trước tới bây giờ, quý vị vẫn thấy cái số xe ở tại California, xe hơi đó, nó bắt đầu từ một chỉ số, sau đó thì ba chữ cái, và kế tiếp sẽ là ba cái con số khác. Thí dụ như là 9, rồi ZZZ, rồi tới 999, đó. Số, ba chữ cái, rồi ba con số. Và giờ đây thì cái bộ số đó nó đã tròn 100 triệu số rồi. Nó sắp hết rồi. Nó còn khoảng chừng 110.000 cái bản số còn trong kho thôi. Nhưng mà cái lô số mới nó được phát hành rồi. Đó, thành ra bây giờ với cái số mới đó thì nó sẽ là ba cái con số rồi tới ba cái chữ cái rồi tới một con số. Nó thay đổi vậy đó. Thay đổi cái vị trí để nó tạo ra một cái bộ số là 100 triệu số khác. Thành ra nếu quý vị đang sống ở California, nếu quý vị để ý trên đường phố đó, thì bây giờ quý vị sẽ thấy rằng là thay vì chỉ có một con số, rồi tới ba chữ cái, rồi tới ba con số, thì bây giờ quý vị sẽ thỉnh thoảng sẽ thấy rằng là ba con số, ba chữ cái và một con số cho các bản số. Thì đây là cái thông tin mà người ta cũng cho biết thêm để mọi người đừng có cảm thấy ngỡ ngàng tại sao cái bản số xe của cái chiếc kia nó lại lạ đến như thế. Thì đó là tại sao là nó có cái sự thay đổi, và bắt đầu từ bây giờ đó họ sẽ phát ra từ từ. Bên cạnh đó thì họ vẫn tiếp tục phát ra cho hết 110.000 cái bản số còn tồn kho của cái dãy số 100 triệu của cái từ năm 1980 cho tới bây giờ. Một cái điểm khác được khá thú vị đó là tất cả những cái bản số xe hợp lệ ở tại California đều được sản xuất tại một cái hệ thống nhà tù ở tại cái vùng gọi là Folsom ở tại nơi đây. Tất cả những cái bản số đó đều được các cái tù nhân ở trong đó sản xuất ra, và mỗi một ngày như vậy họ có thể làm ra được khoảng chừng từ 40 tới 45 ngàn cái bản số xe một ngày, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây là những bản tin đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Bản tin đầu tiên liên quan đến Việt Nam là bản tin về thời trang và hàng hóa, nhất là hàng hóa may mặc sẵn ở tại Việt Nam, Hà Nội. Thưa quý vị, bản tin rất là đặc biệt bởi vì sao? Trước kia, thời Việt Nam Cộng Hòa, thì người ta hay chú ý tới những hàng áo quần được gửi từ ngoài quốc trở về, tức là hàng từ Mỹ, là những thứ hàng được ưa chuộng. Là bởi vì vừa nó mới và nó có tính cách thời trang. Tuy vậy, hiện nay giới trẻ ở Hà Nội đổ xô những thứ hàng mà người ta gọi là hàng thùng. Hàng thùng là sao? Thực tế hàng thùng không phải là đồ mới. Hàng thùng là những hàng mà người ta thu nhặt được từ các cái hàng bán lẻ, và những hàng bán lẻ này, thưa quý vị, đôi lúc cũng là hàng cũ và đôi lúc cũng là những cái hàng mà người ta không chán rồi, người ta thải nó ra, và từ cái chỗ thải ra đó, những kẻ mua bán họ tìm cách mua lại và họ bán ra thành đồ cũ, dĩ nhiên giá rẻ hơn. Nhưng mà giá rẻ hơn và đồ cũ hơn cũng không có nghĩa là đồ bỏ đi, bởi vì theo truyền thống ăn mặc hiện nay, người ta rất ưa mặc những đồ gì là mà kẻ khác không có. Những cái áo quần thường, áo quần sang trọng thì nhiều người có rồi, đây là những áo quần lạ lùng. Những áo quần trẻ, những áo quần lạ lùng, những áo quần với những cái kiểu và những cái hình thức, những cái màu sắc, nó phải nói rằng là không có ai có. Cho nên vấn đề quan trọng nhất mà giới trẻ hiện nay đang muốn là tránh đụng hàng, tức là tránh ăn mặc giống như người khác. Do đó hiện nay họ muốn mua những cái hàng thùng này rất là nhiều. Ở giữa những nhà hàng sáng sạc, nhiều người dành hàng giờ lật từng trong áo quần cũ để tìm ra một vài chiếc áo hoặc là một chiếc quần phù hợp, trong khi mua sắm trực tuyến ngày càng nhiều, nhưng mà những hàng mua sắm trực tuyến thường là giống nhau, và cái trải nghiệm mà mua hàng trực tiếp lựa chọn những món đồ ít trùng lắp trở thành ra một trong những yếu tố thu hút người trẻ đối với những cửa hàng cũ. Nhưng mà phải nói rằng đặc biệt màu sắc cũng như kiểu áo, kiểu thời trang không có ai có. Đó là lý do tại sao mà hiện nay những cửa hàng này đang bán rất chạy ở tại Hà Nội so với những gì mà trước kia cũng hàng như vậy nhưng mà không ai để ý. Nhưng mà thời trang mỗi ngày mỗi thay đổi, và đây là một trong những cái kiểu thay đổi mới nhất do những giới trẻ đang mặc ở hiện nay. Họ ưa chuộng và họ tìm cách để sống cho khác người và hơn những người khác, bởi vì không có ai có, chỉ có mình có mà thôi.
1: Thưa quý vị, trong vài ngày qua thì báo chí trong nước và ngoài nước vẫn tiếp tục đăng tin và cho biết là công ty Tesla đã mở cái văn phòng đại diện của mình ở tại Việt Nam. Và họ đoán rằng là người dân Việt Nam đang chuẩn bị có thể mua xe Tesla chạy một cách dễ dàng, tại vì có cái hãng Tesla hoạt động ở tại Việt Nam. Tuy nhiên thì khi mà đọc tới cái đoạn gọi là cái vốn điều lệ của công ty Tesla vừa mới mở văn phòng ở tại Việt Nam đó, thì chỉ có khoảng 77 tỷ đồng Việt Nam mà thôi, tức là tương đương với khoảng 3 triệu Mỹ Kim. Như vậy quý vị thấy rằng là cái con số của 3 triệu Mỹ Kim mà mở văn phòng đại diện ở tại một quốc gia khác thì nó có đáng tin cậy hay là không? Dĩ nhiên là có thể tin, tức là họ chỉ đang trong trường hợp thăm dò mà thôi. Tức là họ chỉ dùng cái số tiền đó, cái vốn điều lệ đó để mà ghi danh, để mà xin phép, giấy phép làm việc mở văn phòng, để mà có thể đại diện cho vấn đề nhập cảng cũng như là phân phối, rồi bán sỉ, bán lẻ xe của Tesla. Tức là họ làm một cái công ty môi giới mà thôi. Chứ thật ra vẫn chưa là một cái công ty xe thật sự mà mở ra công ty ở tại một quốc gia khác như là Việt Nam. Nó hoàn toàn không có. Tại vì với cái vốn điều lệ chỉ có 77 tỷ đồng, khoảng 3 triệu đồng thôi, thì làm gì mà có thể xoay sở được. Đó, thành ra là theo như các cái chuyên gia họ nhận định đó, đây chỉ là cái bước gọi là thử nước của Tesla thôi. Tức là họ nhúng tay vào cái thau nước và xem là cái nước này mát hay là nóng thôi. Chứ họ thật sự chưa có đem cả một cái công nghệ sản xuất xe của họ sang Việt Nam đâu. Thành ra tới ngày đó nó còn khá là lâu. Tại vì phải bỏ ra cả bao nhiêu trăm triệu, thậm chí có bạc tỷ đô la để có thể xây dựng một cái hệ thống. Tại vì phải có những cái nhà máy để có thể lắp ráp xe nè, sản xuất xe nè, rồi bảo trì xe nữa. Tại vì khi mà xe Tesla bán ở Việt Nam rộng rãi thì phải có một cái nhà máy để mà có thể bảo trì nó, để sửa chữa nó, chứ đâu có bây giờ làm sao. Rồi chưa kể cái trường hợp mà những cái trụ để sạc điện nữa. Tại vì hiện bây giờ đa số ở trên Việt Nam đều là những cái nơi sạc điện dành cho xe VinFast thôi. Chứ còn Tesla chưa có một cái nơi nào cả, thì bây giờ phải xây dựng về cái bình sạc điện cho Tesla, nó cần thời gian rất là nhiều và rất nhiều tiền bạc. Và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc cho chương trình Top ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

ngại make up, da xỉn màu, khô và nám. Vinashop xin giới thiệu Duo Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydrolab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydrolab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Duo Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Duo Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydrolab, flash your style.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vần Trăng Tuổi Thơ 2026, được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Trend, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybrand Vision, cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vafa, LNS International Corporation, nước uống gel, South Park Funeral Home, Linda, Văn Thơ, Vinasop, tiệm vàng Kim Châu 2, Absolute Beauty Group, Kevin Đức Nguyễn, và đặc biệt là Chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ, được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.
5: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Gosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.

Kính thưa quý vị, trong lịch sử chính trị của Hoa Kỳ, các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ thường được xem là thời điểm để mà cử tri đánh giá thành tích của chính quyền đương nhiệm. Dù tên của Tổng thống không xuất hiện ở trên lá phiếu, kết quả bầu cử thường phản ánh mức độ hài lòng hoặc là lo ngại của công chúng đối với lại hướng đi của đất nước. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 cũng không phải ngoại lệ. Hiến pháp của Hoa Kỳ đã quy định toàn bộ Hạ viện và khoảng 1/3 thượng viện phải tái tranh cử giữa nhiệm kỳ tổng thống. Về lý thuyết thì đây là một cuộc đua của các ứng cử viên địa phương. Tuy nhiên, trên thực tế thì các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ thường bị chi phối bởi những vấn đề quốc gia như là kinh tế, lạm phát, nhập cư, an ninh, chính sách đối ngoại và niềm tin của người dân vào chính quyền của liên bang. Lịch sử cho thấy đảng của tổng thống đương nhiệm thường gặp nhiều khó khăn trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Điều này không nhất thiết phản ánh sự thất bại của một chính quyền, mà thường xuất phát từ tâm lý muốn tạo một thế cân bằng quyền lực của cử tri Mỹ. Trong nhiều thập niên, quốc hội và tòa bạch cung đã thường xuyên nằm trong tay các đảng khác nhau, tạo nên một cơ chế kiểm soát và đối trọng vốn là một phần quan trọng của hệ thống chính trị của Hoa Kỳ. Điều khiến cho cuộc bầu cử năm 2026 được chú ý đó là vai trò nổi bật của Tổng thống Donald Trump trong đời sống chính trị của Hoa Kỳ. Và ngay từ đầu nhiệm kỳ thì ông đã duy trì một sự hiện diện mạnh mẽ trên truyền thông và trong các cuộc vận động chính trị và trong những cuộc tranh luận về các chính sách lớn. Điều này khiến cho nhiều nhà phân tích cho rằng cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ có thể mang màu sắc của một cuộc đánh giá rộng hơn về chính quyền hiện tại. Tuy nhiên, việc xem một cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ là một cuộc trưng cầu dân ý về tổng thống không phải là một điều mới mẻ. Các đời tổng thống trước đây từ ông Ronald Reagan, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama cho tới ông Joe Biden đều từng đối mặt với những cuộc bầu cử mà kết quả được diễn giải như là một sự phản ánh tâm lý của cử tri đối với lại tòa bạch cung. Và đó là đặc điểm quen thuộc của nền chính trị Mỹ hiện nay. Và trong bối cảnh hiện nay thì kinh tế nhiều khả năng sẽ tiếp tục là vấn đề được cử tri quan tâm hàng đầu. Người dân thường đánh giá chính quyền thông qua những yếu tố gần gũi với lại cuộc sống hàng ngày như là giá thực phẩm, chi phí nhà ở, giá năng lượng, lãi suất và cơ hội làm việc. Dù các chỉ số kinh tế vĩ mô có thể cho thấy những tín hiệu tích cực hoặc là tiêu cực khác nhau, và cảm nhận thực tế của người dân về túi tiền của họ thường đóng một vai trò quan trọng trong quyết định bỏ phiếu. Bên cạnh vấn đề kinh tế, thì các vấn đề nhập cư và an ninh biên giới cũng là tiếp tục là chủ đề tranh luận lớn. Và đây là những vấn đề đã định hình chính trường Mỹ trong nhiều năm qua và thường tạo ra những quan điểm khác nhau giữa các nhóm cử tri. Và chính sách đối ngoại, bao gồm mối quan hệ với lại Trung Cộng, Nga, Iran và các đồng minh của Mỹ, cũng có thể tác động đến cách mà cử tri nhìn nhận năng lực lãnh đạo của chính quyền. Một yếu tố khác đó là vai trò của truyền thông và mạng xã hội. Trong thời đại kỹ thuật số thì các cuộc tranh luận chính trị diễn ra liên tục và gần như không có khoảng nghỉ như các cuộc bầu cử. Điều này khiến hình ảnh của các nhà lãnh đạo quốc gia có ảnh hưởng ngày càng lớn đến các cuộc đua địa phương. Nhiều cử tri có thể bỏ phiếu dựa trên quan điểm của họ về các vấn đề quốc gia hơn là về vấn đề chính trị và chính ứng cử viên trong khu vực mình sinh sống. Tuy nhiên, cũng cần phải nhớ rằng bầu cử giữa nhiệm kỳ không chỉ xoay quanh tổng thống. Các ứng cử viên quốc hội vẫn phải thuyết phục cử tri về những vấn đề cụ thể tại địa phương như là cơ sở hạ tầng, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, an toàn cộng đồng và phát triển kinh tế. Và những yếu tố này có thể đóng một vai trò quyết định trong nhiều cuộc đua xích sao. Từ góc độ thể chế, ý nghĩa lớn nhất của bầu cử giữa nhiệm kỳ đó là xác định cán cân quyền lực ở tại quốc hội. Và kết quả sẽ ảnh hưởng đến khả năng thông qua luật, ngân sách liên bang, các cuộc điều trần giám sát và chương trình nghị sự của chính quyền trong 2 năm cuối nhiệm kỳ. Dù đảng nào giành lợi thế, kết quả bầu cử sẽ góp phần định hình hướng đi chính trị của nước Mỹ trong giai đoạn tiếp theo. Và cuối cùng, cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2026 là một phần của truyền thống dân chủ lâu đời tại nước Mỹ, cho phép cử tri định kỳ đánh giá những người đang nắm quyền. Và với nhiều vấn đề lớn nhỏ đang được tranh luận, từ kinh tế đến an ninh và chính sách đối ngoại, lá phiếu cử tri sẽ tiếp tục là một công cụ quan trọng nhất để mà thể hiện quan điểm của họ về tương lai của đất nước. Và khi kết quả được công bố thì đều được phản ánh không chỉ là số ghế tại quốc hội mà còn là bức tranh rộng hơn về tâm trạng và ưu tiên của cử tri Mỹ ở thời điểm hiện tại.

0: Vào ngày thứ bảy này tại Kusada, có bao nhiêu người trúng giải thưởng? 50 hay 70? Hãy thử đoán xem. Hơn 100 người trúng giải thưởng chỉ trong một đêm. Đúng vậy, và bạn có thể là người trong số những người may mắn đó trong chương trình 100 Winner Giveaway bắt đầu từ lúc 6 giờ tối. Cứ mỗi 30 phút thì 10 người chơi may mắn thắng giải 1.000 Mỹ Kim Free Play. Và lúc 11 giờ đêm, 5 người chơi may mắn thắng giải 10.000 Mỹ Kim tiền mặt mỗi người. Hơn 100 người trúng thưởng chỉ trong một đêm chỉ có tại Kusada, Louisiana Best Bet.
1: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm. Năm sau sẽ có rất nhiều thay đổi về những quyền lợi của chương trình. Từ 15 tháng 10 đến ngày 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Thùy Dương Lê đại diện hơn 10 hãng bảo hiểm lớn sẽ giúp quý vị so sánh các lựa chọn khác nhau để biết rõ nên chọn chương trình nào phù hợp nhất. Hãy gọi 832-356-6788 lấy hẹn gặp Thùy Dương Lê để được tư vấn đúng và đầy đủ. Văn phòng bảo hiểm tận tâm khu chợ Hồng Kông 4 đường Beo Le vào cổng chợ quẹo phải cuối dãy. 832-356-6788.
2: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhất. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỏi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 15 đến 21 tháng 9. Cà rốt 39 cent pound, nghĩa rợ 99 cent pound, xà lách xanh 99 cent, cải bẹ xanh 1 đồng 29 pound, khoai sọ 1 đồng 29 pound, trứng gà xanh nóc 1 đồng 29 vị, sữa bò Cani 1 đồng 49 lon, nước tương non 1 đồng 79, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, phở bò liền đường quê 8 đồng 99, mì model lẩu thái tôm Ace Cook 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cà đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, nước dừa đông lạnh Aroa 1 đồng 49, hạt nêm gà thô 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở xe phong phú khác. Kính mời quý khách.
4: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Bạn đã từng tiếp xúc với một người nào đó bị chứng mất trí nhớ? Bạn đã từng chăm sóc bệnh nhân mất trí nhớ? Bạn đã từng có những triệu chứng và nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ bị mất trí nhớ? Hãy cùng Quỳnh Thi tiếp tục theo dõi câu chuyện Vẫn là Alice của nhà văn Lisa Chinova. Đi theo từng bước chân của Alice kể từ khi cô phát hiện ra mình mắc căn bệnh trầm kha Alzheimer. Tháng 12 năm 2003. Trong đêm tiệc diễn ra tại nhà Eric, bầu trời giăng kín mây âm u như sắp sửa có tuyết rơi. Alice cũng đã hy vọng điều đó xảy ra. Không hiểu sao những đứa trẻ có thể dự đoán được chính xác về cơn tuyết đầu mùa. Bây giờ đang là tháng 12. Giống như hầu hết người dân New England, cô luôn mong nhanh chóng đến tháng 2. Trời đang trở nên lạnh buốt, khiến cô bất đắc dĩ phải dùng tới cái xẻng cùng đôi giày đáng nguyền rủa này. Mùa đông thật sự nhàm chán, không giống như sắc màu hồng phấn và vàng điểm xanh của mùa xuân. Nhưng trong tối nay, tuyết bỗng nhiên thật đáng yêu. Mỗi năm, vợ chồng nhà Eric, Marjorie đều tổ chức một bữa tiệc cho khoa tâm lý học tại nhà của họ. Chẳng có gì đặc biệt trong đêm tiệc này, ngoại trừ vài khoảnh khắc nhỏ khiến Alice có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Trong phòng khách có sinh viên và giảng viên ngồi kín các ghế bành và sofa. Eric ngồi thoải mái trên sàn nhà. Kevin và Glenn thì vật lộn với trò trao đổi quà Yankee để lấy con búp bê Grinch, rồi cả cuộc tranh giành mấy miếng bánh kem format huyền thoại của Morty. Đồng nghiệp của Alice có người tài giỏi, kẻ thì kỳ quặc, người ưa làm từ thiện, kẻ thích chứng tỏ bản thân, người thì cầu tiến, người luôn khiêm tốn, nhưng họ vẫn là một gia đình.

Alice cho rằng mình có suy nghĩ này vì mất mẹ và em gái từ sớm. Mà cũng có thể Alice có suy nghĩ này vì càng lớn tuổi, người ta có xu hướng tìm kiếm

người ta có xu hướng tìm kiếm các giá trị tinh thần như sự đồng điệu cảm xúc và nơi nương tựa an toàn. Chỉ là một phần nhỏ, nhưng cũng mang lại nhiều điều hơn cho cuộc sống của mỗi người. Mối quan hệ của họ còn hơn cả những đồng nghiệp bình thường. Niềm vui chiến thắng vì phát hiện mới, được thăng chức hay xuất bản bài nghiên cứu, họ đều kỷ niệm cùng nhau. Không chỉ vậy, ngay cả dịp đám cưới, sinh con và những thành quả mà con cháu họ đạt được, họ đi cùng nhau đến các cuộc hội thảo trên khắp thế giới, trải qua bao nhiêu cuộc họp xen vào những kỳ nghỉ gia đình. Và các gia đình đều như nhau. Không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra tốt đẹp và ngọt ngào. Họ đã giúp đỡ nhau vượt qua những tháng ngày khủng hoảng khi không nhận được hỗ trợ kinh phí, vượt qua những lúc tự ti đến bất lực, qua bệnh tật và cả những cuộc ly thân. Nhưng trên hết, họ đồng hành cùng nhau trong nhiệm vụ thấu hiểu về tâm lý của con người, chẳng hạn về cơ chế của hành vi lái xe, sử dụng ngôn ngữ, tình cảm cảm xúc và thậm chí là cảm giác thèm ăn. Trong khi giấc mơ không tưởng của cuộc nghiên cứu này là để thể hiện tài năng và uy danh cá nhân, thì mọi người lại đặt trọng tâm là sự nỗ lực cùng hợp tác để tìm ra những thứ có giá trị và đem đến cho thế giới. Chính mong muốn này khiến cuộc sống của họ trở nên kỳ lạ, cạnh tranh, đấu trí và đạt được vinh dự. Sau cùng họ vẫn luôn ở bên nhau. Bánh kem format đã hết. Alice chợp lấy chiếc bánh su kem nóng hổi cuối cùng và tìm John. Cô thấy anh đang trò chuyện với Eric và Marjorie ngoài phòng khách. Jen cũng vừa đến. Jen giới thiệu với mọi người về người vợ mới cưới. Cô ấy tên Beth và họ dành cho nhau những cái bắt tay để chúc mừng thật nồng nhiệt. Marjorie hiếu khách đang giữ áo khoác cho hai vợ chồng họ. Dan trông khá chỉnh tề trong bộ comple thắt cravat. Còn Beth diện một chiếc váy dài màu đỏ duyên dáng. Có vẻ như đây là lần đầu tiên họ đi cùng nhau đến dự một bữa tiệc, nên hai người khá quan tâm về vấn đề trang phục và còn đến muộn nữa. Eric đưa đồ uống cho họ. Tôi cũng muốn một ly. Alice nói, ly vàng trên tay cô vẫn còn hơn một nửa. John trò chuyện với Beth. Anh hỏi cô thích một cuộc sống hôn nhân như thế nào. Dù chưa từng gặp mặt, nhưng Alice cũng biết một chút về Beth thông qua Dan. Khi Dan được nhận vào Harvard, thì hai người họ về ở chung với nhau. Beth sống ở Atlanta. Điều thú vị là cô gái ấy chấp nhận chuyện yêu xa và tin vào lời hứa hôn nhân sau khi tốt nghiệp của Dan. Nhưng 3 năm sau, Dan vô tư nói rằng việc học của cậu có thể kéo dài đến 6-7 năm. Vậy mà mối tình vẫn cứ tiếp diễn. Họ vừa cưới nhau vào tháng trước. Alice cần dùng nhà vệ sinh. Trên đường đi, cô dừng lại ở một hành lang dài nối giữa khu nhà cũ và khu nhà mới. Uống cạn ly rượu và ăn tiếp chiếc bánh su. Ngắm nhìn gương mặt với nụ cười hạnh phúc của những đứa trẻ nhà Eric qua các bức tranh trên tường. Sau khi dùng xong phòng vệ sinh, cô đi trong vô định rồi dừng lại ở phòng bếp, tự rót cho mình một ly vang và tách mình khỏi cuộc trò chuyện huyên náo giữa những bà vợ của các giảng viên. Các bà vợ sóng vai nhau cùng tiến về phía nhà bếp. Họ thân với nhau đến mức biết về các nhân vật trong câu chuyện của nhau, cùng khen ngợi và trêu chọc nhau, cười đùa thoải mái. Họ cũng cùng nhau mua sắm, cùng tham gia hoạt động và câu lạc bộ. Còn Alice thân với các ông chồng của họ. Điều đó đẩy cô xa cách với họ. Cô chủ yếu ngồi uống rượu và lắng nghe, gật đầu và mỉm cười theo. Hoàn toàn không bận tâm, giống như việc chạy trên máy chạy bộ thay vì trên một con đường thực tế. Cô rót rượu cho đầy ly, rồi lén rời khỏi nhà bếp. Ra đến phòng khách thì thấy John vẫn đang nói chuyện với Eric và cô gái mặc váy đỏ. Alice đứng cạnh chiếc đàn piano của Eric. Cô đưa ngón tay nhấn xuống phím đàn trong khi lắng nghe họ trò chuyện. Mỗi năm, Alice đều mong sẽ có ai chơi đàn, nhưng chẳng có ai làm thế cả. Cô và Anne đã

0: học đàn nhiều năm, nhưng giờ cô chỉ nhớ Baby Elephant Walk và Turkey in the Straw, mà không có bản nhạc và chỉ chơi bằng tay phải. Có lẽ người phụ nữ trong chiếc váy đỏ lạ thường kia sẽ biết chơi. Tại một khoảng lặng của cuộc trò chuyện, ánh mắt của Alice và người phụ nữ váy đỏ vô tình chạm nhau. Xin thứ lỗi, tôi là Alice Howland. Tôi không nghĩ là chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Người phụ nữ có vẻ căng thẳng, nhìn Dan trước khi trả lời. Tôi tên Beth. Cô ấy trông trẻ như một sinh viên đại học. Cô nhớ Marty đã nói rằng anh sẽ thuê một hậu tiến sĩ mới, một phụ nữ. Và đến tháng 12 thì cô cũng phải tìm bằng được một người để hỗ trợ cô nghiên cứu, cho dù đó chỉ là sinh viên năm nhất. Alice hỏi, cô có phải là hậu tiến sĩ mới của Marty? Người phụ nữ nhìn Dan lần nữa. Tôi là vợ của Dan. Ôi, thật là vui khi cuối cùng cũng được gặp cô. Chúc mừng hạnh phúc hai người. Không một ai lên tiếng. Eric nhìn chằm chằm vào mắt John, liếc qua ly rượu trên tay Alice, rồi lại nhìn John đầy ẩn ý. Alice không hiểu hành động đó của Eric là ý gì. Có chuyện gì vậy? Alice hỏi. Em biết không em yêu? Anh nghĩ là bây giờ đã trễ rồi, mai anh còn phải dậy sớm. Em thấy thế nào nếu giờ chúng ta đi về? John hỏi. Khi họ rời khỏi nhà Eric, cô định hỏi John về ánh mắt liếc nhìn khó hiểu kia của Eric. Nhưng cô bị phân tâm bởi vẻ đẹp dịu dàng của những bông tuyết đã rơi thưa khi họ đi vào bên trong xe. Và cô quên ngay. 3 ngày trước lễ Giáng sinh, Alice ngồi trong phòng đợi của khoa thần kinh tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts ở Boston. Cô vờ như đang đọc quyển tạp chí y khoa, nhưng thực ra cô đang quan sát những người khác. Họ đều đi theo cặp. Một phụ nữ khoảng 70 tuổi ngồi bên cạnh bà cụ tầm 90 tuổi. Có thể đó là hai mẹ con. Một phụ nữ khác với mái tóc dày, đen một cách không tự nhiên. Trên người đeo nhiều trang sức bằng vàng, đang nói chuyện lớn tiếng và ê à bằng chất giọng vùng Boston. Kế bên là cha cô ta. Ông ấy đang ngồi trên xe lăn và không bao giờ rời mắt khỏi đôi giày trắng tinh đang đi dưới chân. Còn có một người phụ nữ với mái tóc bạc, người trong xương xẩu đang lật nhanh các trang tạp chí. Alice cá là cô ta chẳng thể đọc được bất cứ điều gì. Bên cạnh cô ta là gã đàn ông có thân hình quá khổ, với mái tóc hợp thời trang, đang nhịp nhịp bàn tay phải. Có lẽ họ là một cặp vợ chồng. Alice không biết phải chờ đến bao giờ mới được gọi tên. Ông bác sĩ có khuôn mặt nhẵn nhụi và mái đầu hói kia là Davis. Ông ấy đeo kính gọng màu đen, mặc chiếc áo blouse trắng, khuy không cài hết. Trông ông ta có vẻ mập hơn lúc trước. Phần thân dưới xồ xề như chực thoát ra khỏi chiếc áo. Nhắc Alice nhớ tới lời nhận xét của Tom về sự thiếu chú ý đến sức khỏe của bản thân các bác sĩ. Anh ngồi sau bàn làm việc và mời cô ngồi đối diện anh. Nào, Alice, nói tôi biết đã có chuyện gì xảy ra. Tôi đang gặp nhiều vấn đề liên quan đến khả năng ghi nhớ. Và ở độ tuổi 55 thì điều này không bình thường chút nào. Tôi bị quên nội dung bài giảng, không nhớ những cuộc trò chuyện. Tôi phải đặt lớp nhận thức lên danh sách việc cần làm, nếu không tôi sẽ quên đi dạy. Tôi hoàn toàn quên đến sân bay cho buổi hội nghị ở Chicago và lỡ chuyến bay. Trong vài phút ở quảng trường Harvard, tôi cũng không biết nơi mình đang đứng là đâu, dù tôi đi qua đó mỗi ngày. Chuyện như thế xảy ra bao lâu rồi? Từ tháng 9, có lẽ là trong dịp hè. Alice, cô có đến đây cùng với ai khác không? Không có. Được rồi, trong thời gian tới, cô phải thường xuyên đi cùng một người thân hoặc cần một ai đó luôn ở bên cạnh. Cô đang gặp vấn đề về trí nhớ, nên những thông tin cô cung cấp có thể chưa hoàn toàn chính xác. Thật xấu hổ. Alice thấy mình giống như một đứa con nít. Cái cụm từ trong thời gian tới làm cô bối rối. ám ảnh cô nhiều đến mức giống như chiếc vòi nước cứ rỉ từng giọt không ngừng. Cô đáp, được thôi. Bác sĩ hỏi tiếp, cô có dùng bất kỳ loại thuốc nào không? Không, chỉ có vitamin tổng hợp thôi. Có dùng thuốc ngủ, thuốc giảm cân hay bất kỳ loại khác không? Không có. Cô có uống nhiều rượu không? Không nhiều lắm, một hoặc hai ly cho bữa tối. Cô có ăn chay không? Không. Cô có từng bị chấn thương ở đầu không? Không có. Cô có thực hiện cuộc phẫu thuật nào chưa? Chưa hề. Giấc ngủ của cô thì sao? Hoàn toàn ổn. Cô có từng bị trầm cảm chưa? Không, kể từ thời niên thiếu. Mức độ áp lực của cô thế nào? Chuyện thường thôi, tôi chịu được áp lực trong công việc. Nói tôi nghe về bố mẹ cô, sức khỏe của họ thế nào? Mẹ và em gái tôi chết trong một tai nạn xe hơi hồi tôi 18 tuổi. Cha tôi chết vì bệnh gan vào năm ngoái. Viêm gan? Xơ gan. Ông là một kẻ nghiện rượu. Ông ấy bao nhiêu tuổi? 71. Ông ấy có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến sức khỏe không? Tôi thật sự không biết. Nhiều năm liền tôi không gặp mặt ông ấy. Và khi bà qua đời, ông trở nên suy sụp, nghiện rượu. Còn những thành viên khác thì sao? Cô thuật lại mớ kiến thức hạn chế về lịch sử bệnh tật của đại gia đình mình. Được rồi, tôi sẽ đưa ra cho cô một cái tên và địa chỉ. Cô hãy nhắc lại cho tôi nghe. Sau đó chúng ta cùng làm một vài bài kiểm tra khác. Rồi cuối cùng cô nhắc lại tên và địa chỉ một lần nữa. Cô nghe kỹ nhé. John Black, số nhà 42 đường West, Brighton. Cô nhắc lại được không? Alice lặp lại tên và địa chỉ. Cô bao nhiêu tuổi? 50. Hôm nay là ngày mấy? 23 tháng 12 năm 2003. Bây giờ là mùa gì? Mùa đông. Cô đang ở đâu? Tầng 8, khoa thần kinh tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts. Cô có thể đọc tên những con đường ở gần đây chứ? Cambridge, Fruit, Storrow Drive. Được rồi, giờ là lúc nào? Gần trưa. Bắt đầu từ tháng 12, hãy đọc lùi tên tháng. Cô trả lời được. Đếm ngược từ 100, mỗi số tách nhau 6 đơn vị. Ông bảo cô dừng lại ở con số 76. Cho tôi biết tên những vật này. Ông đưa cho cô sắp thẻ có hình vẽ gì? Cái võng, bộ lông, chìa khóa, cái ghế, cây xương rồng, găng tay. Được rồi, trước khi nhìn ra cửa sổ, cô hãy chạm má phải bằng tay trái. Cô làm theo lời vị bác sĩ. Cô có thể viết một câu về thời tiết hôm nay trên tờ giấy này không? Cô viết, đó là một buổi sáng mùa đông đầy nắng nhưng se lạnh. Bây giờ, vẽ một đồng hồ chỉ 4 giờ kém 20. Cô vẽ ra một chiếc đồng hồ như yêu cầu. Và sao chép họa tiết này? Ông cho cô xem hình ảnh của hai ngũ giác giao nhau. Cô sao chép chúng? Được rồi, Alice, bỏ chúng lên bàn đi. Chúng ta sẽ tiến hành một bài kiểm tra thần kinh. Alice dõi theo chiếc đèn bút đang rọi vào mắt mình. Cô gõ nhanh các ngón cái và ngón trỏ với nhau. Bước đi bằng gót chân cho đến những ngón chân theo một đường thẳng. Cô làm mọi thứ dễ dàng và nhanh chóng. Được rồi, cho tôi biết tên và địa chỉ mà tôi đã nói lúc trước. John Black. Cô dừng lại và quan sát gương mặt của bác sĩ Davis. Cô không thể nhớ được địa chỉ. Điều này là sao? Có lẽ cô đã không đủ tập trung. Ở Brighton. Nhưng tôi không tài nào nhớ tên đường. Được rồi, là số nhà 24, 28, 42 hay 48? Cô không biết. Cô đoán thử xem. 48. Bây giờ đoán tên đường. Đường North, South, East hay West? Đường South. Khuôn mặt và cử chỉ của ông không cho biết cô đoán đúng hay sai. Nhưng nếu cô đoán lại lần nữa, hẳn nó sẽ sai. Được rồi, Alice. Chúng ta phải xét nghiệm máu và MRI của cô gần đây. Tôi muốn cô thử máu và chọc giò tủy sống. Khoảng 4 đến 5 tuần nữa, cô hãy trở lại đây. Sẽ có buổi hẹn kiểm tra thần kinh trước khi gặp tôi. Anh nghĩ chuyện gì đang xảy ra? Liệu có phải chỉ là đãng trí thông thường không? Tôi không nghĩ thế đâu, Alice. Nhưng chúng ta cần phải xem xét thêm. Cô nhìn thẳng vào mắt ông ấy. Một đồng nghiệp của Alice đã từng nói rằng nếu nhìn chằm chằm vào mắt người khác hơn 6 giây mà họ không nhìn ra nơi khác hay nhấp nháy mắt thì chứng tỏ họ có ham muốn tình dục hoặc muốn giết người. Theo lẽ thì cô không tin điều này. Nhưng nghe cũng khá thú vị nên cô đã thử kiểm tra với bạn bè và cả người không quen biết. Hết sức ngạc nhiên, ngoài John ra thì mọi người đều nhìn đi nơi khác trước khi 6 giây trôi qua. Bác sĩ Davis nhìn xuống bàn sau 4 giây. Tức là ông ta không muốn giết chết hay xé quần áo của cô. Nhưng điều cô lo chính là một điều gì khác không nằm trong hai điều trên. Cô sẽ phải thực hiện nội soi, làm xét nghiệm, chụp quét các lớp và được kiểm tra. Nhưng cô đoán ông không cần phải xem xét gì thêm. Cô đã kể lại câu chuyện của mình và cô không tài nào nhớ được địa chỉ của John Black. Ông ta hẳn đã biết chính xác chuyện gì đang diễn ra. Quý vị vừa cùng Quỳnh Thi theo dõi một phần câu chuyện vẫn là Alice của nhà văn Lisa Genova. Đi theo từng bước chân của Alice kể từ khi cô phát hiện ra mình mắc căn bệnh trầm kha Alzheimer. Kính mời quý vị đón nghe phần tiếp theo vào lần tới.
1: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám. Vinashop xin giới thiệu Duo Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Duo Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Duo Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
0: Trưa nay em muốn ăn gì?
2: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
0: Còn em?
2: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
0: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air. Điện thoại 281-272-6248.
0: Bánh mì barbecue.
2: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction. 832-377-2836.
6: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy? thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
7: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
6: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
1: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen. Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
5: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Thông báo hội chợ thu yêu thương 2026, giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về, mang theo bầu khí mát dịu và cũng là thời điểm giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị hội chợ thu yêu thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật, ngày 2, 3 và 4 tây tháng 10 2026 tại khuôn viên của giáo xứ. Đây là hội chợ năm thứ 31 của giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà, hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí, phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281-948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời. Giáo xứ xin chân thành cảm ơn những nhà bảo trợ cho chương trình hội chợ năm nay: Hậu sự Đất Nghĩa Trang, Xuân Crazy Trần, Tao Ngộ Restaurant, Samai Services, Nguyễn Cousin, Nail of America, Majestic Oak Wedding and Event Venue, Remark Partner, Northwest Trương Bùi, Tofu and Fast Food, Milano Nail Spa, Tâm Đỗ Realtor, Đức Hương Giò Chả, Hương Xuân Tofu, JIN Nursery, Đức Chori, Đức Đinh Center, Thắng Hưng Food Market, Remax Alliance Team, Come and See Nguyễn Auto Repair, New Choice, Good for Food, Good for Tomorrow. Cowgirl Nails and Head Spa, Lee Starlight Ironwork and Remodeling, Law Office of Thịnh Đăng Nguyễn, Ravo POS Supporting Nails Owners at Every Step, NEM 249, DB Pharmacy, Mến Thánh Giá Nhà Trang Charity, Tượng Ảnh Victoria, Minh Trường Gift Shop, Vichu, Gian Hàng Áo Dài, A Blood Roofing.
6: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fiducially National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
5: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance. Mỗi lần vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự. Chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ xin cảm ơn các nhà bảo trợ sau đây. Rachel Nails, Daniel and Company, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, Dr. Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cộ, Kate Trần, cơm gà Houston, bánh mì barbecue, BFG Insurance, chị Thoa, Verda, Top Art, Saden Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, Dr. Vi Hồ, Hội Vafa, LNS International Corporation, Chùa Liên Hoa, Nước Uống Gels, South Park Funeral Home, Linda Vân Thơ, Tiệm Vàng Kim Châu 2, Vinashop, Absolute Realty Group, Kevin Đức Nguyễn.
6: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
5: Thông báo, Elin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Elin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi chua xì lip tự nhiên không bị khô môi. Elin dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elin Skincare. sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng, đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Ro Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ellen Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ellen Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ellen Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
6: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. Một lần nữa, 1-855-855-5888.
5: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525. 713-341-0525. Để giúp việc radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép cắt từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: khỉ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Nhà quay Vĩnh Cửu với đất Nghĩa Trang For Sport West Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
3: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
2: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
4: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 15 đến 21 tháng 9. Cà rốt 39 cent pound, bí rợ 99 cent pound, xà lách xanh 99 cent, cải đại xanh 1 đồng 29 pound, khoai sọ 1 đồng 29 pound, trứng gà xanh nóc 1 đồng 29 vị, sữa bò cami 1 đồng 49 lon, nước tương non 1 đồng 79, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, phở bò liền đường quê 8 đồng 99, mì model lẩu thái tôm Ace Cook 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cà đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 vịt, nước dừa đông lạnh Ara 1 đồng 49, hạt nêm gà thô 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng Osea phong phú khác. Kính mời quý khách.
5: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
7: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1 giờ 30 chiều thứ hai hàng tuần.
6: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1 giờ 30 chiều thứ sáu hàng tuần.
7: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
6: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
8: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Phương, Thùy Dương, Phan Minh và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, 16 tháng 9, 2026. Rập Xê Út cáo buộc lực lượng Houthi tấn công thánh địa Hồi giáo Mecca. Liên Hiệp Châu đề xuất Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên. Các tập đoàn Mỹ AI thúc đẩy việc thành lập cơ quan giám sát công nghệ trí tuệ nhân tạo để ngăn ngừa rủi ro. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bằng cách nào mà phiến quân Houthi Yemen khiến Ả Rập Xê Út mất mặt. Mục theo dòng thời sự, kiểm soát xuất cảnh, đòn bẩy quyền lực của Trung Quốc trong cạnh tranh quốc tế. Kính thưa quý vị, Liên minh quân sự đứng đầu là Ả Rập Xê Út ngày hôm nay đã cáo buộc phiến quân Houthi của Yemen dùng drone tấn công vào thành phố Thánh địa Hồi giáo Mecca, một cáo buộc mà lực lượng thân Iran này bác bỏ.
11: Theo hãng tin AFP, trong một thông cáo, Liên minh cho biết hôm qua hệ thống phòng không của Ả Rập Xê Út đã phá hủy một drone thù địch do lực lượng dân quân khủng bố Houthi phóng đi trước khi drone này xâm nhập không phận của Thánh địa Hồi giáo. Tổ chức Hợp tác Hồi giáo đã ngay lập tức lên án những cuộc tấn công mà họ xem là xâm phạm sự tôn nghiêm của các thánh địa linh thiêng và nhà thờ Hồi giáo, đồng thời xúc phạm người Hồi giáo trên toàn thế giới. Tuy nhiên, trên mạng X, một đại diện của lực lượng Houthi đã bác bỏ cáo buộc nói trên, gọi đó là một lời nói dối sáo rỗng. Phát ngôn viên quân sự của Houthi thì khẳng định, các chiến dịch quân sự của chúng tôi chỉ nhắm vào những cơ sở dầu khí và căn cứ quân sự vốn nằm cách xa những địa điểm linh thiêng. Lực lượng Houthi hôm nay tuyên bố đã bắn hạ một chiến đấu cơ của Ả Rập Xê Út, đồng thời cáo buộc nước này đã tiến hành 450 cuộc không kích vào Yemen trong tuần qua. Là đồng minh thân cận của Iran, vào tuần trước, lực lượng Houthi đã chiếm được dải bờ biển Yemen dọc theo Hồng Hải và như vậy đã kiểm soát eo biển chiến lược Bab el-Mandeb. Tuyến hàng hải nối châu Âu với châu Á vốn đã được sử dụng rất nhiều trước khi xung đột Trung Đông nổ ra, nay càng trở nên thiết yếu đối với Ả Rập Xê Út, quốc gia xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới, trong bối cảnh Iran đang phong tỏa eo biển Hormuz ở phía bên kia bán đảo Ả Rập. Từ Cairo hôm qua, lãnh đạo Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã kêu gọi bảo đảm tự do và an ninh hàng hải dọc theo tuyến đường chiến lược này. Tuy nhiên, lực lượng Houthi khẳng định không có mối đe dọa nào đối với hoạt động vận tải biển tại eo biển Bab el-Mandeb, ngoài trừ đối với các tàu Ả Rập Xê Út.
10: Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua đã họp để thảo luận về tình hình tại eo biển Bab el-Mandeb, nơi đang là mục tiêu trong chiến dịch tấn công của phong trào Houthi Yemen. Lực lượng này từ vài ngày nay đã kiểm soát nhiều vị trí xung quanh tuyến hàng hải chiến lược kết nối châu Âu với châu Á. Hãng tin Pháp AFP dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết là cuộc họp của Hội đồng Bảo an diễn ra tại trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York theo đề nghị của Pháp, quốc gia đang đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an trong tháng 9. Đây là cuộc họp thứ 3 của định chế này chỉ trong vòng 10 ngày qua về những hậu quả của việc Houthi chiếm quyền kiểm soát eo biển, biến cuộc xung đột này trở thành một điểm nóng mới trong khu vực. Từ New York, thông tin viên Karen Norton gửi về bài tường trình.
12: Les diplomates onusiens ont à nouveau vu le début d'une guerre se dérouler sous leurs yeux, impuissants.
13: Các nhà ngoại giao của Liên Hiệp Quốc lại một lần nữa bất lực khi phải chứng kiến một cuộc chiến đang bắt đầu diễn ra ngay trước mắt họ. Chỉ mới 5 ngày trước, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về Yemen đã cảnh báo là tình trạng leo thang giữa lực lượng Houthi và các chiến binh được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn là diễn biến căng thẳng nhất kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết cách nay 4 năm. Và giờ đây, cuộc xung đột đã chuyển sang một giai đoạn mới. Các nhà ngoại giao đã ngồi lại đàm phán, lo ngại về điểm nóng xung đột mới này trong khu vực, đồng thời lo lắng cho 123.000 người phải rời bỏ nơi ở chỉ riêng trong tháng này. Họ cũng quan ngại bởi từ nhiều tháng qua, thậm chí là từ cả năm qua, một số nhân viên ngoại giao và nhân viên trong lĩnh vực cứu trợ nhân đạo vẫn đang bị giam giữ. Cho dù mối lo ngại được tất cả cùng chia sẻ, nhưng các cáo buộc về việc Iran hậu thuẫn lực lượng Houthi lại không được đưa ra một cách đồng loạt. Hôm qua, Nga đã phản đối mọi hành động nóng vội nhằm vào Tehran. Các nước phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, nhắc lại rằng Iran đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an khi cung cấp vũ khí và tài trợ cho lực lượng Houthi tại Yemen. Đại diện Hoa Kỳ, bà Jennifer Losetta tuyên bố, chúng tôi cũng yêu cầu Cộng hòa Hồi giáo Iran chấm dứt hỗ trợ các hoạt động khủng bố của lực lượng Houthi. Hội đồng Bảo an phải luôn cảnh giác trước vai trò của Iran cho việc duy trì cuộc xung đột này, ví dụ thông qua việc cung cấp vũ khí, tài trợ và chỉ đạo lực lượng Houthi. Lại một lần nữa, Hội đồng Bảo an tỏ ra bất lực trong việc bảo đảm an ninh cho lưu thông hàng hải quốc tế.
14: Karine Norton, New York, RFI.
10: Bằng cách nào mà phiến quân Houthi Yemen khiến Ả Rập Xê Út mất mặt là chủ đề của mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Mời quý vị đón nghe trong giây lát. Canada đang trong cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ thời Donald Trump muốn tìm kiếm các đối tác mới trong lúc quan hệ giữa Liên Âu với Washington cũng đầy sóng gió. Trong bài diễn văn thường niên về tình hình Liên Âu trước Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, nước Pháp ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen chính thức đề nghị Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên của Liên hiệp châu Âu.
13: Người đứng đầu Ủy ban châu Âu khẳng định Liên Âu và Canada nhìn thế giới với cùng một lăng kính, từ trí tuệ nhân tạo đến biến đổi khí hậu, từ Bắc Cực đến địa chính trị, và bày tỏ hy vọng nâng tầm quan hệ với Canada lên mức cao nhất có thể. Quy chế thành viên liên kết chưa được định nghĩa cụ thể về mặt pháp lý trong các hiệp ước của Liên hiệp châu Âu. Gần đây, Đức đã đề xuất cấp quy chế này cho Ukraine với gợi ý Kiev có thể tham dự một số cuộc họp cấp bộ trưởng hoặc hội nghị thượng đỉnh của Liên Âu nhưng không có quyền biểu quyết. Theo giới quan sát, trước áp lực từ Mỹ và cạnh tranh từ Trung Quốc, Brussels và Ottawa đang tìm cách thúc đẩy các hợp tác vốn đã rất sâu rộng giữa hai bên. Trả lời hãng tin Pháp AFP tuần này, đại sứ Canada tại Brussels, ông Jonathan Wilkinson cho biết, hai bên dự định xem xét

0: từ năng lượng, trí tuệ nhân tạo và các nguyên liệu thô thiết yếu, đặc biệt là đất hiếm. Canada có thể đóng góp vào chương trình cho vay trị giá 90 tỷ euro của Liên Âu dành cho Ukraine thông qua việc tham gia các dự án quốc phòng hỗ trợ Kiev. Theo truyền thông Pháp, Thủ tướng Canada gần đây cũng từng đề cập đến một liên minh đặc biệt giữa Liên Âu và Canada. Vấn đề hiện nay là xác định nội dung cụ thể của quy chế chưa từng có tiền lệ này, và quy chế này có được các quốc gia thành viên Liên Âu chấp thuận hay không. Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ có bài phát biểu trước nghị viện tại Strasbourg vào ngày mai.
1: Cũng trong bài diễn văn ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban châu Âu đề nghị thành lập Hội đồng An ninh châu Âu để cho phép Liên Âu và các quốc gia đối tác bao gồm Canada, Anh Quốc, Na Uy hay Ukraine phối hợp phản ứng kịp thời trước các tình huống khủng hoảng như vụ tấn công bằng drone tại thành phố Leipzig ở Đức vừa qua. Một cơ chế an ninh khẩn cấp tương tự như điều 4 trong Hiệp ước NATO sẽ được kích hoạt nếu cần, cho phép phối hợp phản ứng ở cấp độ châu Âu, ngăn chặn căng thẳng leo thang và giảm thiểu hậu quả. Theo lãnh đạo ủy ban, thì cuộc tấn công do đặc vụ Nga tiến hành ở Leipzig không chỉ nhắm vào một quốc gia thành viên mà còn nhắm vào toàn bộ Liên Hiệp. Chủ tịch Ủy ban châu Âu hôm qua cũng đã lên án hành vi vô trách nhiệm và nguy hiểm của Nga sau khi Đan Mạch phản đối vụ bắn pháo sáng vào một chiếc trực thăng của nước này và các máy bay của NATO phải bắn hạ một drone ở Litva.
2: Trên mạng xã hội X, Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhấn mạnh đây không phải là những vụ việc riêng lẻ mà là một phần trong kế hoạch rộng lớn hơn của Nga gây hấn và khiêu khích châu Âu nhằm thăm dò khả năng sẵn sàng đối phó và quyết tâm của chúng ta. Theo quân đội Đan Mạch, vụ bắn pháo sáng vào chiếc trực thăng của họ xảy ra vào tối thứ Hai ở ngoài khơi Yesse, miền nam Đan Mạch. Cụ thể, chiếc trực thăng đang thực hiện nhiệm vụ chụp ảnh nhận diện gần một tàu hộ vệ của Nga ở vùng biển quốc tế thì bị tàu chiến này nhắm mục tiêu. Tàu hộ vệ Nga đã bắn hai quả pháo sáng về phía trực thăng, một quả đã bay sát chiếc trực thăng. Trong một tuyên bố gửi tới hãng tin AFP, đại sứ Nga tại Đan Mạch chỉ trích các hành động khiêu khích của trực thăng Đan Mạch và bác bỏ thông tin cho rằng máy bay này đang thực hiện nhiệm vụ định kỳ. Nhưng Ngoại trưởng Đan Mạch khẳng định việc giám sát khu vực lân cận của Đan Mạch là hoàn toàn hợp pháp và điều đó không cho phép phi Nga có cớ để nổ súng cho dù chỉ là bắn pháo sáng. Trong khi đó, tại Litva, quốc gia giáp biên giới Nga ở vùng Baltic, hai chiến đấu cơ của NATO đã phải can thiệp để bắn hạ một drone chưa xác định nguồn gốc. Theo thông tin từ NATO và Roma, các máy bay phản lực của Ý đã bắn hạ drone này khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra và bảo vệ không phận Baltic. Theo đài phát thanh truyền hình quốc gia LRT, chiếc drone nói trên đã xuất phát từ Belarus, nước láng giềng và cũng là đồng minh của Nga. Trong khi đó, tại Ba Lan, các chuyến bay tại phi trường Lublin và Rzeszów hôm nay đã bị tạm dừng do hoạt động cất cánh của máy bay thuộc Không quân Ba Lan, theo thông báo của Cơ quan Dịch vụ Hàng hải và Hàng không Ba Lan trên mạng xã hội X. Quân đội Ba Lan hôm nay cho biết đang tiến hành các hoạt động phòng ngừa nhằm ứng phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào Ukraine.
1: Cũng liên quan đến Nga, theo hãng tin AFP trích dẫn các nguồn tin ngoại giao, thì Liên hiệp châu Âu ngày thứ Hai vừa qua đã quyết định hoãn việc gia hạn các biện pháp trừng phạt Nga sau khi Pháp đề nghị miễn trừ cho tỷ phú Usmanov. Khoảng 3.000 cá nhân và tổ chức bị cáo buộc hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Nga chống Ukraine đang chịu các biện pháp trừng phạt của Liên Âu. Các biện pháp trừng phạt này ngày hôm nay lẽ ra phải được gia hạn. Sau nhiều cuộc họp không đạt kết quả, 27 quốc gia thành viên Liên Âu đã triển hạn thêm một tuần nữa mới đưa ra quyết định chính thức. Paris đang kêu gọi loại bỏ tỷ phú người Nga gốc Uzbekistan Usmanov ra khỏi danh sách trừng phạt. Nhân vật này có liên hệ mật thiết với Điện Kremlin. Theo một số nhà ngoại giao châu Âu tại Brussels, thì Pháp đã viện dẫn lý do an ninh quốc gia, nhưng không đưa ra giải thích chi tiết hơn. Nhưng theo tờ nhật báo Anh Financial Times, thì việc Paris thúc đẩy miễn trừ cho tỷ phú Usmanov có thể là một phần của thỏa thuận nhằm phóng thích một số công dân Pháp hiện bị giam giữ tại Azerbaijan. Về tình hình Trung Quốc trong lĩnh vực nhân quyền, tổ chức phi chính phủ Liên minh những người bảo vệ nhân quyền Trung Quốc ngày hôm nay tố cáo các hành động tra tấn, ngược đãi tù nhân quy mô lớn tại Trung Quốc. Có đến 1/3 tù nhân bị từ chối chăm sóc y tế, khiến nhiều người tử vong.
2: Theo hãng tin AFP, báo cáo của Liên minh những người bảo vệ nhân quyền Trung Quốc đã xem xét trường hợp của 209 tù nhân trong giai đoạn 2016-2025, tố cáo họ bị tra tấn, ngược đãi trong thời gian bị giam giữ tại Trung Quốc, bất chấp việc pháp luật của nước này cấm các hành vi đó. Cụ thể, 35% số tù nhân được khảo sát cho biết họ bị từ chối chăm sóc y tế đầy đủ, khiến 16 người chết trong thời gian bị giam giữ. 20% số tù nhân bị đánh đập, trong khi 15% khẳng định đã bị tra tấn để ép phải nhận tội. Nhiều tù nhân nói họ bị bỏ đói, không cho uống nước và bị tước đoạt giấc ngủ, bị phơi mình trong giá lạnh và chịu các đòn tra

0: tấn bằng điện cũng như bị giam trong lồng sắt hoặc bị treo người lên bằng cổ tay. Theo luật pháp Trung Quốc, hành vi tra tấn và sử dụng bạo lực để ép cung có thể bị phạt tù lên đến 3 năm, với mức án nặng hơn nếu hành vi tra tấn gây thương tích hoặc dẫn đến tử vong cho nạn nhân. Bắc Kinh cũng là bên ký kết Công ước Liên Hợp Quốc về chống tra tấn, nhưng từ lâu vẫn bị cáo buộc không thực thi luật pháp nhằm xóa bỏ tình trạng này. Bắc Kinh luôn bác bỏ các cáo buộc tra tấn mà Liên Hợp Quốc, các tổ chức nhân quyền và các cá nhân đưa ra. Báo cáo nói trên cho thấy không có bằng chứng nào về việc chính quyền đã truy tố hay kỷ luật những người chịu trách nhiệm. Năm 2025, cơ quan công tố cấp cao nhất của Trung Quốc đã có một hành động khác thường khi thừa nhận rằng tình trạng tra tấn và giam giữ bất hợp pháp thực sự đã diễn ra tại nước này, đồng thời cam kết sẽ trừng trị các hành vi nói trên.
1: Các tập đoàn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại Hoa Kỳ, OpenAI, Anthropic và Google DeepMind đang thúc đẩy thành lập một cơ quan giám sát độc lập không thuộc hệ thống chính quyền để ngăn ngừa những rủi ro liên quan đến công nghệ này, tương tự như cơ quan quản lý tài chính Hoa Kỳ trong lĩnh vực tài chính. Tuy nhiên, trong bối cảnh chính trị Mỹ hiện nay, dự án này được xem là khó trở thành hiện thực. Từ Washington, thông tin viên Vincent Sourio cho biết cụ thể.
2: Les géants de l'intelligence artificielle veulent étendre à tout le pays ce qui vient d'être voté en Californie.
0: Các đại tập đoàn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo muốn mở rộng ra toàn quốc một biện pháp vừa được thông qua tại bang California, đó là thành lập một cơ quan giám sát độc lập. Cơ quan này bao gồm các chuyên gia khách quan, không có mối liên hệ nào với các công ty trong ngành, có nhiệm vụ theo dõi những rủi ro liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Dự án này mà Google và các công ty khác ủng hộ yêu cầu mọi bản cập nhật các ứng dụng trí tuệ nhân tạo phải được thẩm định trước khi phát hành nhằm bảo đảm đã có đầy đủ các biện pháp an toàn. Mục tiêu là ngăn chặn các tác nhân ảo này có được quyền tự chủ quá mức và thực hiện các cuộc tấn công tin tặc ngoài tầm kiểm soát giống như sự cố đã từng xảy ra vào tháng 7 vừa qua. OpenAI, cha đẻ của ứng dụng ChatGPT, Anthropic, cha đẻ của ứng dụng Claude, và Google DeepMind, một công ty con chuyên về AI của tập đoàn Google, đã hợp lực để thúc đẩy sáng kiến này. Tuy nhiên, thiện chí của các doanh nghiệp nói trên là chưa đủ. Để kế hoạch thực sự trở thành hiện thực, Quốc hội Mỹ phải thông qua đạo luật theo hướng này. Trong bối cảnh hiện nay, Tổng thống Donald Trump và phe đa số thuộc đảng Cộng hòa lại không hề muốn nghe nói đến kế hoạch này.
3: Vincent Sourio, Washington RFI.
1: Sau đây là phần tin bổ sung.
4: Iran lập trang web để tăng cường đàn áp. Thông tín viên đài RFI tại Tehran Servus Gazi vào hôm qua cho biết, đài truyền hình Iran đã thông báo về việc lập trang web Alashkub nhằm xác định danh tính của những người Iran, cả ở trong nước và nước ngoài, đã biểu tình và ủng hộ các cuộc tấn công của Israel và Mỹ chống lại Iran và công bố các biện pháp đặc biệt hà khắc. Những người bị xem là phản bội này sẽ bị tước bỏ quyền công dân. Theo Alashkub, khoảng 1.600 người đã được xác định.
0: Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bị cáo buộc phạm tội ác chống nhân loại hôm nay lần đầu tiên sau hơn một năm đã xuất hiện tại Tòa án Hình sự Quốc tế ở La Hague trong phiên điều trần trước khi xét xử. Ông Duterte, 81 tuổi, bị cáo buộc phạm tội giết người và âm mưu giết người trong khuôn khổ chiến dịch chống ma túy khi ông còn đương chức.
1: Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt hiện diện quân sự trong không gian. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Bách Gia Côn ngày hôm nay cho biết Bắc Kinh phản đối quân sự hóa không gian, việc biến không gian thành một chiến trường tiềm năng. Tuyên bố được đưa ra sau khi Bộ trưởng Không quân Hoa Kỳ ngày 14 tháng 9 xác nhận Mỹ sở hữu vũ khí trên không gian để tự vệ.
5: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống kính thế giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow, 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống kính thế giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là bằng cách nào mà phiến quân Houthi Yemen khiến Ả Rập Xê Út mất mặt.
2: Thưa quý vị, lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Ả Rập Xê Út trong những ngày qua, chiếm quyền kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb, biến cuộc xung đột này thành một điểm nóng mới ở Trung Đông. Ả Rập Xê Út từng can thiệp quân sự để chống Houthi, nhưng nay lực lượng này lại có khả năng gây sức ép ngược trở lại Ả Rập Xê Út thông qua việc lập các liên minh mới, cải tiến vũ khí, nhất là drone, tăng cường năng lực tình báo với sự hỗ trợ quân sự ngày càng gia tăng từ Iran cùng với những mối liên hệ vững chắc với các bộ tộc. Nawaf Obaid, nhà nghiên cứu người Ả Rập Xê Út tại Đại học King's College London, nhận định với Le Figaro rằng sự sụp đổ của mặt trận ven biển trong các ngày từ mùng 9 đến 11 tháng 9 vừa qua là bước đảo chiều quan trọng nhất về mặt lãnh thổ tại Yemen kể từ năm 2022. Houthi lần lượt chiếm Mokha, Dubab, các đảo Juka và Perim, qua đó giành quyền kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb. Đây có thể trở thành đòn bẩy để Houthi gây sức ép với Ả Rập Xê Út và Mỹ, tùy theo mục tiêu của Iran. Tại Mokha, càng quan trọng cách Bab el-Mandeb 70 km về phía bắc, lực lượng Houthi nhanh chóng chiếm ưu thế khi lực lượng của Tariq Saleh, nhân vật thân các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, gần như không kháng cự. Đà tiến quân này cũng cho thấy sự tan rã của liên minh do Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hậu thuẫn. Mâu thuẫn giữa hai đồng minh lên đến đỉnh điểm hồi tháng Giêng năm 2026 khi không quân Ả Rập Xê Út tấn công các lực lượng thân các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, buộc họ phải rời chiến trường. Trong lúc đồng bằng ven biển giữa Taiz và Hồng Hải sụp đổ, Houthi được Iran hậu thuẫn đã tìm cách cắt liên lạc của đối phương và liên lạc giữa các chỉ huy, đồng thời kêu gọi họ đồng hàng, theo Wall Street Journal. Houthi cũng tận dụng quyền kiểm soát mạng di động Yemen để phục vụ chiến dịch này. Đà tiến quân của Houthi càng được đẩy nhanh do các lực lượng trung thành với chính quyền tại địa phương không nhận được sự yểm trợ đường không của Ả Rập Xê Út bởi vì Riyadh ưu tiên tập trung các cuộc không kích vào mặt trận Anjar xa hơn về phía đông. Hơn nữa, cũng như trong các cuộc tấn công trước đây, Houthi đã biết cách xây dựng liên minh với các bộ tộc địa phương bằng cách khai thác những mâu thuẫn giữa các phe phái và tâm lý phản đối sự can thiệp từ bên ngoài. Đối với Riyadh, đây là một thất bại ê chề khác bởi vì trong một thời gian dài, Riyadh đã duy trì vai trò tại vùng ảnh hưởng của mình ở Yemen bằng cách rót tiền cho các bộ tộc này. Sự hậu thuẫn của Iran dường như là một yếu tố quan trọng thúc đẩy những bước tiến của Houthi. Trong nhiều năm, Iran đã hỗ trợ Houthi về chính trị, tài chính và quân sự, đặc biệt trong công nghệ tên lửa và drone. Việc được đưa vào trục kháng chiến của Iran cũng giúp Houthi tiếp cận các chương trình huấn luyện tại Syria, Liban và cùng các lực lượng dân quân Shia ở Iraq. Cùng với chiến tranh, Houthi cũng tăng cường khả năng kiểm soát xã hội qua tuyên truyền, khuyến khích dân tộc chủ nghĩa, bài Mỹ và chống Israel. Giới tinh hoa tôn giáo của phong trào góp phần củng cố sự gắn kết tư tưởng và kỷ luật, đặc biệt sau khi Houthi chiếm Sana vào năm 2014. Năng lực quân sự của Houthi cũng đã được nâng cấp rõ rệt. Kho tên lửa đạn đạo và drone tầm xa hiện cho phép họ tấn công mục tiêu cách hơn 1.000 km, đồng thời tự lắp ráp nhiều loại tên lửa và drone trong lãnh thổ Yemen. Chuyên gia Ahmed Naji cho rằng drone là lĩnh vực cho thấy bước tiến đáng kể nhất của Houthi. Theo báo Le Figaro, công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic ngày 10 tháng 9 công bố báo cáo cho biết một nhóm tác nhân nguy hiểm tại miền Bắc Yemen đã sử dụng Claude để thiết kế tên lửa đạn đạo và phát triển vũ khí điều khiển từ xa. Dù Anthropic không nêu danh tính, nhưng Le Figaro cho rằng nhiều khả năng nhóm này là Houthi, lực lượng đang kiểm soát phần lớn miền Bắc Yemen, trong đó có Sana.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp nối là tạp chí xã hội của thông tin viên Nguyễn Giang từ London với đề tài Viện Quý tộc, cuộc cải tổ kết thúc chế độ quý tộc cha truyền con nối trong Thượng viện Anh Quốc. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự, Phan Minh sẽ giới thiệu về vấn đề kiểm soát xuất cảnh, đòn bẩy quyền lực của Trung Quốc trong cạnh tranh quốc tế.
3: Ngày 31 tháng 7 năm 2026, chính phủ Trung Quốc đã ban hành các quy định pháp lý mới, xác định những trường hợp công dân Trung Quốc cũng như người nước ngoài có thể bị cấm nhập cảnh hoặc rời khỏi lãnh thổ quốc gia. Các quy định có hiệu lực từ hôm qua 15 tháng 9. Biện pháp này có thể bị xem là đi ngược với xu thế hội nhập trong bối cảnh Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình đang hưởng lợi lớn từ việc tham gia vào mạng lưới kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, dù chính quyền không có lợi ích gì từ việc khởi động một quá trình hãm đà hội nhập kinh tế, việc kiểm soát các dòng người qua biên giới vẫn mang lại lợi ích đặc biệt quan trọng. Trong bối cảnh các cường quốc chạy đua giành quyền kiểm soát những công nghệ then chốt, khả năng ngăn một số cá nhân như các chuyên gia, sở hữu kiến thức tiên tiến, đại diện của cộng đồng người Hoa ở nước ngoài, hoặc những công dân nước ngoài đang bị giam giữ có thể được sử dụng như một công cụ để đổi lấy những nhượng bộ hoặc lợi ích nhất định. Hệ quả là việc xuất cảnh, rời khỏi lãnh thổ trở thành một đòn bẩy mạnh mẽ trong tay Bắc Kinh.
2: Vậy Trung Quốc áp dụng những quy định mới về xuất nhập cảnh như thế nào?
3: Các quy định mới dự kiến tăng cường sự kiểm soát của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đối với việc đi lại qua biên giới của công dân Trung Quốc và người nước ngoài, thông qua 3 cấp độ, răn đe, kiểm tra và cấm chính thức. Cơ sở pháp lý của 3 cấp độ này phần lớn phụ thuộc vào cách diễn giải của cơ quan chức năng, qua đó trao cho chính quyền một phạm vi tùy nghi rất rộng. Điều 2 của các quy định mới cho phép cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thông báo với những công dân Trung Quốc chuẩn bị đến các điểm đến được coi là có rủi ro, rằng họ cần thận trọng, thậm chí khuyên họ không nên rời khỏi đất nước. Khi không có các tiêu chí minh bạch, việc xác định một địa điểm là có rủi ro rất dễ mang tính chính trị. Trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hiện có 2 mức cảnh báo đối với khách du lịch, thận trọng ở mức bình thường và thận trọng tạm thời không nên đến. Nhóm thứ 2 bao gồm các quốc gia như Afghanistan, Iran và đáng chú ý hơn là Palau. Thông báo về quốc đảo nhỏ ở Micronesia này đề cập đến môi trường an ninh suy giảm và tình hình hàng hải phức tạp. Tuy nhiên, khó có thể không nhìn thấy mối liên hệ với những căng thẳng ngoại giao giữa Trung Quốc và Palau, trong bối cảnh nước này kêu gọi các quốc đảo Thái Bình Dương hình thành một mặt trận thống nhất chống lại Bắc Kinh. Palau cũng là một trong 12 quốc gia cuối cùng trên thế giới vẫn công nhận Đài Loan. Nền kinh tế của quốc đảo này phụ thuộc nhiều vào du lịch, một lĩnh vực mà sự cạnh tranh giữa Bắc Kinh và Đài Bắc được thể hiện rõ rệt.
2: Nhưng vì sao Bắc Kinh tăng cường kiểm soát nhân tài trong cuộc đua công nghệ giữa Trung Quốc với Mỹ?
3: Hạn chế việc đi lại của các cá nhân có thể đơn giản và hiệu quả hơn việc ngăn chặn sự lưu chuyển của kiến thức hoặc công nghệ. Trung Quốc đã thể hiện rõ mục tiêu trở thành cường quốc công nghệ hàng đầu thế giới. Bên cạnh những lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo AI hay công nghệ quốc phòng, vị thế của Trung Quốc trong các lĩnh vực xe điện, viễn thông và năng lượng tái tạo cho phép nước này trở thành một đối tác không thể thiếu cả đối với các quốc gia thuộc Nam Bán Cầu và châu Âu. Sự tiến bộ về công nghệ của Trung Quốc vốn đã thể hiện khá rõ, cũng khiến nước này đối mặt với những lỗ hổng mới. Trước nguy cơ chảy máu chất xám, chính quyền tìm cách hạn chế việc đi lại từ các quốc gia đối thủ, thậm chí cấm một số nhóm người rời khỏi lãnh thổ. Những căng thẳng xoay quanh Manus, một AI do công ty Butterfly Effect phát triển, là một ví dụ điển hình cho những lo ngại của Bắc Kinh. Được thành lập tại Trung Quốc vào năm 2022, Butterfly Effect đã chuyển hoạt động sang Singapore nhằm dễ dàng tiếp cận các thị trường quốc tế hơn. Cách tiếp cận này đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ tại Trung Quốc, nơi tính chất chiến lược của AI đã được nhận thức đầy đủ. Vào tháng 12 năm ngoái, Manus đứng trước khả năng được Meta mua lại với giá hơn 2 tỷ đô la. Bộ Thương mại Trung Quốc can thiệp vào vụ việc và lệnh cấm rời khỏi lãnh thổ được áp dụng đối với 2 nhà sáng lập công ty khi họ đang ở Trung Quốc. Thương vụ bị chặn vào ngày 27 tháng 4, trong khi lệnh cấm chỉ được dỡ bỏ từ tháng 8. Bản thân Manus không có giá trị chiến lược, nhưng đây là một thành công thương mại và là hình ảnh tiêu biểu cho tinh thần khởi nghiệp của Trung Quốc. Con đường phát triển của Manus có thể trở thành hình mẫu cho cả một thế hệ doanh nhân Trung Quốc, từ đó tạo ra những khó khăn thực sự liên quan đến việc chuyển giao công nghệ. Trong một bài viết đăng trên WeChat, nhà kinh tế học Cui Fan có quan hệ mật thiết với Bộ Thương mại đã liên hệ vụ việc này với những khó khăn mang tính cơ cấu của nền kinh tế Trung Quốc. Đối mặt với nhu cầu trong nước quá yếu so với nguồn cung, các doanh nghiệp Trung Quốc buộc phải hướng tới các thị trường quốc tế. Tuy nhiên, trước tầm quan trọng chiến lược của các vấn đề công nghệ trong cạnh tranh quốc tế, Trung Quốc vẫn muốn duy trì một mức độ kiểm soát nhất định đối với các công ty của mình. Trong bối cảnh đó, việc kéo dài lệnh cấm rời khỏi lãnh thổ có thể được xem như một lời cảnh báo gửi tới các chủ thể trong ngành công nghệ Trung Quốc. Điển hình là vụ tỷ phú Jack Ma, nhà sáng lập Alibaba, biến mất trong 3 tháng từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021. Tuy nhiên, trong trường hợp Manus, biện pháp cưỡng chế được viện dẫn trên cơ sở, một nguy cơ tiềm tàng đối với an ninh quốc gia, một điểm đáng chú ý cho thấy sự khác biệt giữa việc đưa ra cảnh báo và việc áp dụng biện pháp buộc đối tượng phải tuân thủ. Quan trọng hơn, điều này cho thấy những mâu thuẫn trong cách chính quyền nhìn nhận một lĩnh vực chiến lược mà họ chưa thể kiểm soát hoàn toàn như mong muốn.
2: Kiểm soát biên giới đóng vai trò gì trong chiến lược cạnh tranh quốc tế của Trung Quốc?
3: Trong cuộc cạnh tranh mang tính hệ thống giữa Bắc Kinh và Washington, Trung Quốc muốn được nhìn nhận như một lựa chọn thay thế đáng tin cậy cho phương Tây, vốn được mô tả là đang suy thoái. Quan điểm cho rằng phương Đông trỗi dậy và phương Tây suy tàn hiện được giới học thuật và truyền thông Trung Quốc phổ biến rộng rãi. Bên cạnh sự suy giảm về kinh tế và đổi mới, một trong những nguyên nhân dẫn đến sự suy tàn của phương Tây được cho là tình trạng bất ổn chính trị, phần lớn bắt nguồn từ sự gia tăng của các cuộc khủng hoảng văn hóa, xã hội và bản sắc. Do đó, Hoa Lục đặc biệt muốn khẳng định sự thống nhất của mình, thể hiện qua chính sách đối với Đài Loan và các biện pháp trấn áp được triển khai tại Tây Tạng, Hồng Kông và Tân Cương. Bất kỳ cách diễn giải khác biệt nào về bản chất của dân tộc Trung Hoa và rộng hơn về vai trò mà hiến pháp quy định Đảng Cộng sản Trung Quốc phải đảm nhiệm đều bị xem là một mối đe dọa. Đảng Cộng sản Trung Quốc theo đuổi quan niệm về một cộng đồng dân tộc Trung Hoa được xây dựng trên ý niệm về tính Trung Hoa, không chỉ dựa trên yếu tố dân tộc hay quốc tịch, mà còn bao gồm sự chia sẻ một lịch sử, hệ giá trị và những cách nhìn nhận chung. Theo chính quyền Bắc Kinh, sự đa dạng vốn có trong cộng đồng người Hoa ở nước ngoài có thể bị các đối thủ cố tình khai thác hoặc gián tiếp được sử dụng để cho thấy những giới hạn thực tế trong khả năng kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì vậy, những người gốc Hoa sinh sống ở nước ngoài cũng có thể trở thành đối tượng chịu sức ép. Trong một số trường hợp khi trở về Trung Quốc, họ thậm chí có thể bị ngăn cản rời khỏi lãnh thổ. Chẳng hạn năm 2025, Mao Chenyue, một nữ nhân viên ngân hàng gốc Trung Quốc và đã nhập quốc tịch Mỹ, bị ngăn rời khỏi lãnh thổ Trung Quốc trong nhiều tháng. Lý do được đưa ra là bà có liên quan đến một vụ án hình sự mà các chi tiết vẫn chưa được làm rõ. Sự kiện này diễn ra vào thời điểm hai nước đang hoàn tất một thỏa thuận liên quan đến mạng xã hội TikTok, cho thấy biện pháp hạn chế xuất cảnh cũng có thể được sử dụng như một công cụ trong quan hệ đối ngoại. Với vị thế là một mắt xích quan trọng cho các dòng chảy kinh tế và nhân lực toàn cầu, Trung Quốc vừa sở hữu nguồn lực đáng kể, vừa phải đối mặt với những thách thức đối với khả năng kiểm soát xã hội của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chính sự hội nhập sâu rộng vào các mạng lưới quốc tế khiến việc kiểm soát con người vốn là một yếu tố quan trọng để duy trì quyền lực trở nên phức tạp hơn. Trong bối cảnh đó, các biện pháp như hạn chế hoặc cấm xuất cảnh cần được xem xét không chỉ dưới góc độ quản lý biên giới, mà còn dưới lăng kính kiểm soát xã hội, bảo vệ lợi ích chiến lược và gia tăng đòn bẩy của Bắc Kinh trong quan hệ quốc tế.
1: RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Ả Rập Xê Út cáo buộc lực lượng Houthi tấn công thánh địa Hồi giáo Mecca. Liên hiệp châu Âu đề xuất Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên. Các tập đoàn AI của Mỹ thúc đẩy việc thành lập cơ quan giám sát công nghệ trí tuệ nhân tạo để ngăn ngừa rủi ro. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bằng cách nào mà phiến quân Houthi Yemen khiến Ả Rập Xê Út mất mặt. Mục theo dòng thời sự, kiểm soát xuất cảnh, đòn bẩy quyền lực của Trung Quốc trong cạnh tranh quốc tế. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Anh Vũ biên soạn.
0: Điểm báo.
4: Trong khi trí tuệ nhân tạo AI phát triển với tốc độ chưa từng có, ngày càng xuất hiện nhiều câu hỏi về khả năng kiểm soát những rủi ro mà công nghệ này có thể gây ra. Đây cũng là chủ đề được nhiều tờ báo hôm nay quan tâm sau khi chính lãnh đạo của các công ty hàng đầu phát triển các mô hình AI tiên tiến nhất vừa lên tiếng kêu gọi hãm lại đà phát triển trí tuệ nhân tạo. Nhật báo Le Monde có bài xã luận mang tựa đề AI cấp thiết phải giành lại thế chủ động. Tờ báo nhắc lại ngày 12 tháng 9 vừa qua, Dario Amodei, tổng giám đốc của Anthropic, đề nghị chủ động làm chậm quá trình phát triển những mô hình mạnh nhất. Theo Le Monde, vấn đề nằm ở chỗ AI giờ đây không chỉ là một cuộc cạnh tranh công nghệ. Mỹ và Trung Quốc coi đây là công cụ của sức mạnh kinh tế, quân sự và chiến lược. Hàng trăm tỷ đô la Mỹ cũng đã được đầu tư vào mô hình AI, chip và các trung tâm dữ liệu, khiến việc tự nguyện giảm tốc trở nên khó khăn. Vì vậy, bài xã luận cho rằng không thể trông chờ các doanh nghiệp tự đặt ra giới hạn. Các tiêu chuẩn an toàn cần được cơ quan công quyền thiết lập, tự đánh giá độc lập trước khi đưa AI ra thị trường, khai báo sự cố nghiêm trọng, yêu cầu an ninh mạng đến những ngưỡng năng lực phải chịu kiểm soát chặt hơn. Cuối cùng, Le Monde nhấn mạnh vì rủi ro của AI vượt qua biên giới quốc gia, các cơ chế kiểm soát cũng cần mang tính quốc tế với những cam kết và cơ chế giám sát lẫn nhau, tương tự cách cộng đồng quốc tế từng tìm cách kiểm soát vũ khí hạt nhân. Một bài khác có tựa đề Trump không muốn giảm nhịp độ phát triển AI, Le Monde tập trung vào lập trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump, không ủng hộ việc tạm dừng cuộc đua AI vì cho rằng Mỹ cần duy trì vị trí dẫn đầu trước Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ ý tưởng tạm dừng, cho rằng Washington phải duy trì lợi thế trước Trung Quốc trong lĩnh vực chiến lược này. Theo Le Monde, Mỹ và Trung Quốc đang rơi vào một thế lưỡng nan, khi cả hai đều có lý do để tiếp tục tăng tốc vì lo đối thủ sẽ không dừng lại. Bài báo cho rằng vấn đề không còn là có nên phát triển AI hay không, mà là đặt ra những giới hạn an toàn nào và ai sẽ chịu trách nhiệm thiết lập chúng.
3: Làm sao kiểm soát AI cũng là mối quan tâm chính của Nhật báo Công giáo La Khoa, tờ báo chạy tựa lớn trang nhất, AI, tiếp thị của nỗi sợ.
4: Tờ báo đặt vấn đề, liệu có phải chúng ta đã thực sự mất kiểm soát các hệ thống trí tuệ nhân tạo? Bài viết tập trung vào làn sóng cảnh báo ngày càng mạnh về rủi ro của trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi các quốc gia và doanh nghiệp khẩn cấp xây dựng khuôn khổ, quản lý các mô hình AI tiên tiến. Tuy nhiên, bài báo đặt câu hỏi về cách diễn giải những sự cố gần đây, vụ các tác nhân AI của OpenAI xâm nhập vào máy chủ Hugging Face trong một cuộc thử nghiệm chẳng hạn, được các công ty mô tả theo hướng AI nổi loạn và mất kiểm soát. Nhưng nhiều chuyên gia cho rằng nguyên nhân trực tiếp lại nằm ở những lựa chọn kỹ thuật và quản lý của con người, như vô hiệu hóa các cơ chế bảo vệ, triển khai hàng nghìn các tác nhân và để chúng hoạt động trong nhiều tuần mà không giám sát đầy đủ. Qua bài viết, La Khoa muốn khẳng định nguy cơ AI là có thật, nhưng không nên chỉ tập trung vào kịch bản siêu AI nổi loạn. Trong bài viết khác, vì sao các tập đoàn AI lại báo động, tờ báo đi sâu vào động cơ phía sau lời kêu gọi làm chậm cuộc đua AI. Dario Amodei, lãnh đạo Anthropic, không yêu cầu ngừng triển khai AI mà đề xuất một sự giảm tốc tự nguyện, đồng thời kêu gọi cho phép các công ty phối hợp để đối phó với những rủi ro mà ông cho là đến từ siêu trí tuệ, trong đó có cạnh tranh với Trung Quốc. Từ đây, bài báo đặt ra một loạt câu hỏi về lợi ích kinh tế và địa chính trị. Một số nhà nghiên cứu cho rằng việc nhấn mạnh sức mạnh và những nguy cơ của AI cũng có thể giúp các công ty khẳng định vị thế công nghệ trước các nhà đầu tư. Việc giảm tốc độ phát triển còn có thể giúp giảm những khoản chi phí huấn luyện mô hình rất lớn. Một khía cạnh khác là cạnh tranh Mỹ-Trung. Các mô hình giá rẻ mở và có thể sửa đổi của DeepSeek hay Moonshot AI đang tạo sức ép đối với các phòng thí nghiệm Mỹ. Một số chuyên gia vì vậy cho rằng việc tăng cường quy định có thể đồng thời làm suy yếu lợi thế của các mô hình mở.
3: Chuyển sang Nhật báo Le Figaro, tờ báo dành sự chú ý đến tình hình Trung Đông với bài Làm thế nào lực lượng Houthi có thể làm bẽ mặt Ả Rập Xê Út?
4: Le Figaro nhắc lại trong cuộc tấn công từ ngày 9 đến 11 tháng 9, lực lượng Houthi đã nhanh chóng chiếm một loạt vị trí chiến lược bên bờ biển phía tây Yemen, qua đó giành quyền kiểm soát khu vực dẫn tới eo biển Bab el-Mandab. Eo biển Bab el-Mandab đặc biệt quan trọng vì là tuyến hàng hải chiến lược nối Biển Đỏ với Vịnh Aden. Việc kiểm soát khu vực này cho phép Houthi có thêm công cụ gây sức ép đối với Ả Rập Xê Út và Mỹ. Le Figaro cho rằng cán cân tại Yemen đang thay đổi, không chỉ vì Houthi mạnh lên mà còn vì liên minh chống Houthi do Ả Rập Xê Út hậu thuẫn ngày càng bộc lộ những rạn nứt và hạn chế. Tờ báo kết luận sau hơn 10 năm chiến tranh, Houthi không còn là một lực lượng nổi dậy miền núi đơn thuần. Họ đã trở thành một lực lượng quân sự có tổ chức, có mạng lưới, có tình báo, có tên lửa và drone được Iran hỗ trợ, trong khi liên minh Ả Rập Xê Út xây dựng ngày càng bộc lộ những rạn nứt không thể khắc phục.
3: Chuyển sang lĩnh vực kinh tế, liên quan đến quan hệ Canada-Mỹ và Liên hiệp châu Âu, Le Monde có bài Canada tìm cách thoát khỏi Hoa Kỳ. Sức ép từ Mỹ đang thúc đẩy Ottawa xích lại gần Bruxelles với một quan hệ đối tác sâu rộng hơn, có thể vượt xa hợp tác thương mại truyền thống.
4: Theo bài báo, Canada nhận ra sự phụ thuộc quá lớn vào thị trường Mỹ có thể trở thành điểm yếu, đặc biệt khi Washington sử dụng thuế quan như một công cụ gây sức ép. Canada vì thế đang tìm cách đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, hướng nhiều hơn sang châu Âu và châu Á. Chính phủ đặt mục tiêu tăng gấp đôi xuất khẩu sang các thị trường ngoài Mỹ vào năm 2035. Nhưng bài báo nhấn mạnh rằng điều này không đơn giản. Về mặt địa lý, hệ thống đường sắt, cảng biển, đường ống năng lượng và chuỗi cung ứng đều đã được xây dựng trong nhiều thập niên xoay quanh thị trường Mỹ. Vì vậy, Canada không thể nhanh chóng thoát khỏi quỹ đạo kinh tế Mỹ. Nhân chuyến thăm châu Âu của Thủ tướng Canada Mark Carney hôm nay, Nhật báo Kinh tế Leseco có bài Những thách thức lớn trong việc xích lại gần nhau chưa từng có giữa Canada và EU. Trong bối cảnh chiến tranh thương mại do Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động, Ottawa phải tìm kiếm thêm các đồng minh kinh tế và chiến lược là điều tất nhiên. Theo Leseco, Canada có thể tiến tới một hình thức thành viên liên kết của Liên hiệp châu Âu. Đây sẽ là một bước đi vượt xa khuôn khổ Hiệp định Thương mại Tự do hiện nay giữa Canada và EU. Hai bên đang xem xét nhiều lĩnh vực hợp tác cụ thể như miễn thị thực cho người Canada sống và đi lại tại châu Âu, tăng cường hợp tác quốc phòng, năng lượng, trí tuệ nhân tạo và vật liệu chiến lược, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp Canada tiếp cận thị trường châu Âu. EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Canada. Ở chiều ngược lại, theo Leseco, châu Âu cũng có lợi trong sự hợp tác này. Canada sở hữu nguồn lithium, graphite, nickel, cobalt, đồng và đất hiếm, những nguyên liệu quan trọng cho công nghệ cao và công nghiệp quốc phòng, giúp EU giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Về quốc phòng và năng lượng, Canada đã tăng cường tham gia vào các sáng kiến quốc phòng của Liên Âu và có thể đóng góp thêm cho Ukraine. Ottawa cũng muốn trở thành nguồn cung dầu và khí hóa lỏng cho châu Âu. Tóm lại, hai bên được mô tả là có nhiều điểm tương đồng về giá trị và lợi ích chiến lược. Tuy nhiên, bài báo lưu ý cửa sổ cơ hội có thể không kéo dài do các cuộc bầu cử quan trọng tại Pháp, Ba Lan và Tây Ban Nha vào năm tới có thể dẫn đến những thay đổi chính trị.
3: Tiếp tục với chủ đề kinh tế, vẫn trên trang báo L'Echo, tờ báo chạy tựa cảnh báo trên trang nhất mối đe dọa đối với thương mại thế giới.
4: L'Echo cho biết Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đưa ra 3 kịch bản về tương lai thương mại toàn cầu, trong đó có 2 kịch bản có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Nếu thế giới bị chia thành các khối kinh tế đối đầu, GDP toàn cầu đến năm 2050 có thể giảm hơn 5%, trong khi xuất khẩu toàn cầu giảm khoảng 19% so với năm 2023. Trong kịch bản các nước chỉ tăng cường thương mại với những đối tác thân thiện còn tiêu cực hơn, GDP thế giới có thể giảm gần 7%, còn xuất khẩu giảm 27%. Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới cảnh báo hệ thống thương mại toàn cầu đang trải qua giai đoạn xáo trộn nghiêm trọng nhất trong khoảng 80 năm, khi các quy tắc thương mại quốc tế bị thách thức chưa từng có. WTO, Tổ chức Thương mại Thế giới khẳng định tăng thuế quan và các biện pháp bảo hộ không phải là giải pháp, thay vào đó cần tái cân bằng tiết kiệm và tiêu dùng. Kịch bản tích cực nhất theo Tổ chức Thương mại Thế giới là củng cố hệ thống thương mại đa phương, mở rộng tiếp cận thị trường, xây dựng quy định mới cho thương mại số và dịch vụ, đồng thời cải cách WTO. Khi đó, đến năm 2050, GDP toàn cầu có thể tăng gần 2% và xuất khẩu tăng khoảng 18%. WTO kêu gọi cải cách và củng cố hợp tác đa phương thay vì quay lại chủ nghĩa bảo hộ.
1: Vừa rồi là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội với chủ đề Viện Quý tộc, cuộc cải tổ kết thúc chế độ quý tộc cha truyền con nối trong Thượng viện Anh Quốc. Tạp chí do thông tin viên Nguyễn Giang từ London thực hiện.
0: Tạp chí xã hội. Trong tháng 5 năm 2026, chính phủ Anh thực hiện nốt cuộc cải cách Viện Quý tộc House of Lords, đưa hết các nhà quý tộc có quyền kế vị ra khỏi cơ quan lập pháp tương đương Thượng nghị viện, chấm dứt 7 thế kỷ truyền thống chính trị văn hóa Anh. Câu chuyện này có ý nghĩa ra sao và cuộc cải cách do Đảng Lao động Anh thực hiện có thực sự dân chủ hóa hệ thống lập pháp ở Vương quốc Anh hay không? Mời quý vị theo dõi phần giải thích từ thông tin viên Nguyễn Giang tại London. Thân chào anh Nguyễn Giang. Đầu tiên xin anh cho biết là dự án cải tổ Viện Quý tộc Vương quốc Anh gồm những nét chính nào?
5: Thưa bạn và thưa đài RFI, đầu tiên tôi xin nói đây là cuộc cải tổ lần thứ hai bộ máy chính trị ở Anh muốn thực hiện để xóa dần một cái di sản rất là lâu đời từ thời phong kiến Anh quốc, có từ năm 1066. Thế nhưng mà xin nhắc rằng là cả hai lần sáng kiến cải tổ Viện Quý tộc, một dạng như Thượng viện ấy, ở Anh từ cũ là Viện Nguyên Lão, đều đến từ Đảng Lao động Anh, Labour Party. Lần trước thì sau khi ông Tony Blair lên làm thủ tướng, khi mà Đảng Lao động đã thắng cử năm 1997, thì đến năm 1999, chính phủ và Hạ viện Anh đã thông qua một cái gọi là luật cải tổ House of Lords, và họ đã loại ra khỏi Viện Quý tộc này trên 700 vị quý tộc có quyền kế vị, chỉ giữ lại có 92 vị thôi, những nhà quý tộc mà có hàng trăm năm lịch sử gia đình của họ. Nói một cách ngắn gọn thì họ thuộc về một cái nhóm khoảng 600 dòng họ quý tộc thực thụ còn lại Anh. Đây là những nhóm mà có quyền kế vị, là đời cha mất thì con của họ, thường là trưởng nam ấy, sẽ được hưởng các cái tước như là công tước, hầu tước, bá tước, nam tước, đi kèm với lâu đài, đi kèm với đất đai, điền sản. Rồi những người này thì nghiễm nhiên nhé, đây cái này là cái vấn đề mà những người ủng hộ dân chủ họ phản đối, tức là những người này sẽ nghiễm nhiên theo quyền thế tập đó sẽ được chọn bầu lẫn nhau trong cái hội đồng riêng của họ để hưởng cái ghế ở trong The House of Lords như một cái đặc quyền từ thời phong kiến. Thứ nhì, tức là năm nay ấy, thì chính phủ cũng là của Đảng Lao động, do ông Keir Starmer làm thủ tướng, đã thực hiện cam kết tranh cử, tức là cải tổ Viện Quý tộc để xóa vĩnh viễn quyền kế vị của những người quý tộc lâu đời trong House of Lords. Thế nhưng mà những tuần qua thì sau khi có những phản đối đấy, thì sang đến tháng 5 này thì ông thủ tướng Keir Starmer đồng ý cho 26 người trong số 99 người quay lại giữ ghế, nhưng họ phải nhận cái vị trí quý tộc một đời, tức là do các đảng chính trị bổ nhiệm. Nhưng cuối cùng ấy thì sau khi những vị này gọi là có vấn đề sức khỏe hay là nghỉ hưu hay là qua đời ấy, thì chắc chắn là nước Anh sẽ không còn bất cứ một vị quý tộc thực thụ nào ở trong cái viện House of Lords. Thế nhưng mà những người còn lại, những người chỉ có được tước quý tộc, được chính quyền phong cho, được vua phong cho theo yêu cầu của thủ tướng và của các cái đảng chính trị thôi. Những người này người ta gọi là life peer, tức là những người chỉ được một đời. Cũng xin nói là dư luận Anh lâu nay thì ủng hộ việc cải tổ House of Lords. Tại một khảo sát do trường đại học UCL thực hiện giữa năm 2025 cho thấy là 60% muốn loại các vị quý tộc cha truyền con nối khỏi cơ quan này. Và chỉ có 22% thì vẫn còn một chút gọi là hoài niệm là không ủng hộ của cải cách. Điều đáng nói nữa là trong dư luận Anh thì có 79% người được hỏi đã ủng hộ cái phương án là không cho phép Thủ tướng Anh được quyền bổ nhiệm những cái người thân tín từ đảng của mình vào House of Lords. Ví dụ như gần đây thì có Lord Peter Mandelson được Thủ tướng Keir Starmer đề cử và nhà vua đã phong tước cho ông ấy. Và ông được nghiễm nhiên ngồi vào trong viện quý tộc. Thế nhưng mà ông này thì hiện nay đang dính vào cái vụ tai tiếng Epstein ở Mỹ, thậm chí còn đang bị cảnh sát Anh điều tra. Nhưng mà cái tước lordship, tức là cái tước quý tộc danh hiệu này thôi, ta thì vẫn còn đó, cho nên đây là một điều khiến cho dư luận rất là bất bình.
0: Anh có thể giải thích thêm về hai loại quý tộc, nhóm có quyền kế vị và nhóm chỉ nhận tước phong một đời.
5: Kể từ khi vua William, người chinh phục từ Pháp sang Anh, lập ra chế độ phong kiến ở Anh từ năm 1066, thực ra số lượng những cái vị gọi là công hầu bá tử nam tước của Anh cũng không có nhiều. Chỉ có khoảng từ đó và những cái đời vua sau, họ phong cho những cái người mà gọi hiệp sĩ hay những ông quan tước có công với triều đình ấy, từ thế kỷ 11 thì có chỉ khoảng 600 gia đình thôi. Hiện nay thì 600 gia đình này họ để lại khoảng 800 tước hiệu. Thì một số người có nhiều tước hiệu, ví dụ như là công tước xứ Norfolk, thật ông ta là Edward Sutherland Howard, thì đồng thời cũng là bá tước của xứ Surrey, tức là hai vùng đất khác nhau nhưng có thể là đời tổ tiên ông để lại cho ông làm chủ hai cái vùng đất khác nhau. Thì số quý tộc này thì không hề tăng mà cũng không giảm. Đơn giản là họ tuân theo một nguyên tắc của quý tộc châu Âu, tức là ưu tiên trưởng nam. Chỉ có người con trai cả sẽ được thừa hưởng tước vị đó. Trừ một số trường hợp đặc biệt ở Scotland thì có một số vùng thì họ quyền để lại tước vị cho con gái cả, mà nhà quý tộc đó chết đi không có con trai. Đấy thì đấy gọi là những cái nhóm gọi là quý tộc thực thụ lâu đời, tưởng là mấy trăm năm rồi. Nhưng mà hàng năm ấy thì Hoàng gia Anh vẫn là theo cái nguyên tắc phong khoảng 200 đến 2000 các loại huân huy chương khác nhau. Ví dụ như là huy chương thành viên đế quốc Anh MBE, tức là Member of the British Empire, hay là danh hiệu sĩ quan đế quốc Anh là Officer of the British Empire, rồi cả Commander of the British Empire, tức là những cái tước hiệu này, cho đến những tước hiệu gọi là hiệp sĩ như là Knight, cầu thủ David Beckham hay là ca sĩ Elton John được trao, thì những cái tước này gọi là người ta gọi là trao tặng như ở Việt Nam hay các nước khác như bên Pháp chỉ là huân huy chương thôi, nghe cũng cao quý, cũng có tước hiệu, thực chất ý, không được phép truyền lại cho con cái. Ai được thưởng thì người đấy dùng, người đấy đeo, người đấy treo ở nhà như một cái danh hiệu. Và những người cấp hiệp sĩ không được vào viện quý tộc. Hàng năm thì nhà vua theo yêu cầu của Thủ tướng Anh cũng phong cho khoảng 20-50 người được phong nữ bá tước hay là nam tước, cả nam cả nữ. Thường là họ được chọn nhờ những công trạng trong văn hóa giáo dục. Có những người là, ví dụ như ông tổng giám đốc của đài BBC ngày xưa là Tony Ho cũng được phong nam tước và ông ta cũng nghiễm nhiên được ngồi vào trong viện quý tộc.
0: Vì sao Anh Quốc phải cải cách viện quý tộc vào lúc này?
5: Khi mà vua William chinh phạt sang Anh, lập ra chế độ phong kiến Anh theo mô hình của Pháp và của châu Âu, thì đầu tiên ông lập ra một cái gọi là hội đồng phụ chính đại thần từ thế kỷ 11. Nhưng mà sau đó khi có cái bản hiến chương Magna Carta, hiến chương tự do đấy, từ năm 1215 đấy, buộc vua phải tham vấn các quý tộc trước khi thu thuế, thì người ta lập ra một cơ chế mở rộng hơn, tức là mở một cái hội đồng rộng hơn gồm các công tước, bá tước, hầu tước tham gia vào đó để họ cùng vua quyết định, nói thẳng là cùng mình gọi là thương thảo với nhau xem là nhà vua năm nay được thu thuế bao nhiêu, tại vì nếu mà thu nhiều thì quý tộc bị thiệt, đúng không? Năm 1295 ấy thì vua Edward đệ nhất đã lập ra một cái nghị viện. Tự đấy là lần đầu tiên mà trên thế giới nước Anh có một cái nghị viện khá là hoàn chỉnh. Thì ngoài giới quý tộc, người ta còn mời giới tăng lữ, tức là các vị tổng giám mục, hồi đấy là Thiên Chúa giáo, La Mã Công giáo, sau đó thì thành Anh giáo tham gia, rồi sau đó thì có một cái viện nữa, đấy bây giờ gọi là viện hạ viện ấy, tức là viện bình dân, đấy, tức là do gọi là House of Commons, để cho những tầng lớp như là hiệp sĩ rồi thị dân tham dự. Như thế thì tức là hồi đó là nước Anh đã bắt đầu manh nha có cái gọi là hệ thống dân chủ đại nghị. Đến sang thế kỷ 14 thì cái viện này rõ ràng tách ra thành House of Lords, là tập trung chỉ các vị đại quý tộc, giới tăng lữ, và House of Commons, còn gọi là viện thứ dân, thì gồm các hiệp sĩ này, rồi cả những cái người đại diện cho các thành phố dân địa phương, những cái hội đồng này khác, quận hạt. Thì như thế thì nó trở thành một cái hình thức, cái hạ viện ấy thực sự mới là đại diện dân chủ. Còn viện quý tộc ấy thì nó chưa biến thành thượng viện như là bên châu Âu hay bên Pháp, bên Mỹ, mà nó vẫn ngồi ở cái vị trí đấy. Có một phần là những người được cha truyền con nối, một số người được chính phủ bổ nhiệm nhưng không do bầu cử. Thì cái điều này nói thẳng là đối với người dân thì nó không dân chủ. Người ta coi đây là một cái nền, không thể nào một nền dân chủ lại để một cái viện có khá nhiều quyền, không phải là nhiều, không phải rất là mạnh, nhưng mà được quyền cũng tham gia lập pháp mà lại không phải do người dân bầu ra. Thì cái đấy là người dân Anh họ phản đối.
0: Như vậy thì so với các nước châu Âu khác thì Anh Quốc là quốc gia duy nhất có viện quý tộc vẫn tồn tại.
5: Vâng, đúng thế. Thực ra chúng ta thấy đây cũng là cái điều tôi thấy rất là thú vị ở Anh, tức là có một cái di sản tới gần 1.000 năm tuổi, đúng không ạ? Mà lại từ Pháp mang sang, trong khi ở Pháp thì mọi người biết là sau cách mạng Pháp năm 1789 thì người ta đã xóa sổ chế độ phong kiến, rồi xóa sổ tầng lớp quý tộc. Chẳng hạn nước Đức cũng là từng một đế chế, cũng có những danh hiệu như là Kaiser, tức là hoàng đế, rồi các công nương công tước, rồi hoàng tử hoàng thân rất nhiều, hàng trăm người. Thì đến thế kỷ 19 họ cũng bỏ, và đến thế kỷ 20 có như luật Đức chẳng hạn không công nhận ai có danh xưng quý tộc thì gắn luôn vào cái họ của họ, ví dụ như Graf von gì đó, Wittenberg chẳng hạn, thì là họ thôi, không được xưng là bá tước, nam tước, công tước. Các nước Bắc Âu theo như tôi tìm hiểu thì cũng có vua, và cũng có những người vẫn được xưng là công tước, bá tước, nhưng đây không phải là một tầng lớp quý tộc có quyền chính trị như ở Anh. Các nước Đông Âu một thời xưa theo hệ thống xã hội chủ nghĩa thì thực sự họ cũng đã xóa quý tộc lâu rồi. Thế cho nên là chỉ có Anh thôi là rõ ràng là duy trì một cái hệ thống quý tộc từ thế kỷ 11 mà bây giờ vẫn còn tồn tại. Thì đây cũng là một cái di sản rất là đáng nể về mặt lịch sử.
0: Xin cảm ơn Nguyễn Giang, thông tin viên của RFI tường trình từ London.
1: Vừa rồi là tạp chí xã hội với chủ đề Viện Quý tộc, cuộc cải tổ kết thúc chế độ quý tộc cha truyền con nối trong Thượng viện Anh Quốc. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế với đề tài Chiến tranh Ukraine và Trung Đông, những cơ hội mới cho khối BRICS. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Boileau, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
6: Tạp chí Kinh tế.
7: Thượng đỉnh khối các nền kinh tế đang trỗi dậy BRICS 2026 tại New Delhi là cơ hội tốt đối với Nga và Trung Quốc để mở rộng ảnh hưởng kinh tế đối với các nước phương Nam, là hai cột trụ chính trong khối Moscow và Bắc Kinh đang tranh thủ cảm tình của nước chủ nhà là Ấn Độ, nhất là khi vì chiến tranh Ukraine và Iran mà Ấn Độ cũng như các quốc gia trong số 11 thành viên chính thức và 10 nước đối tác đã bị đẩy vào cái thế kẹt. Quan hệ giữa Ấn Độ với Hoa Kỳ đang rạn nứt, những khó khăn quân sự của Mỹ ở Trung Đông và chính sách đối ngoại của Washington làm suy yếu đồng đô la. Chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Boileau, cố vấn của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, phân tích về những cơ hội đang mở ra cho hai đối thủ lớn của Hoa Kỳ là Nga và Trung Quốc. Vì chiến tranh Trung Đông mà drone và tên lửa của Iran đã nhắm vào nhiều nước ở vùng vịnh đồng minh của Mỹ, trong số đó có Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Kết thúc hai ngày họp, các bên đã đưa ra một bản thông cáo chung. Trong văn bản 45 trang, bao gồm 140 điểm, các bên đã đề cập đến những căng thẳng ở Trung Đông, nhưng tránh sử dụng cụm từ chiến tranh Iran, cho dù vì cuộc chiến này mà eo biển Hormuz đã bị phong tỏa, ngăn cản Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất xuất khẩu dầu hỏa. Và cũng vì dầu hỏa và năng lượng mà bản thân nước chủ nhà là Ấn Độ đang bị dồn vào cái thế trên đe dưới búa, chỉ riêng bài toán năng lượng cũng đã khiến Thủ tướng Modi phải đau đầu. Thật vậy, để thay thế các nguồn cung cấp dầu khí của Trung Đông thì New Delhi đã phải trông cậy nhiều hơn vào nguồn cung cấp truyền thống và đáng tin cậy là Nga. Thế nhưng Ấn Độ lại liên tục bị Hoa Kỳ gây sức ép để hạn chế nhập khẩu dầu của Nga và mua thêm dầu của Mỹ. Chính quyền Trump thậm chí dùng đòn thuế quan để gây áp lực. Trong cuộc trả lời phỏng vấn dành cho RFI tiếng Việt, chuyên gia Jean-Joseph Boileau, cố vấn của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, đã phân tích về những mấu chốt quan trọng nhất của thượng đỉnh khối BRICS lần này. Ông nhấn mạnh đến một khối phương Nam toàn cầu đã được mở rộng một cách đáng kể trong lúc mà ngày càng có nhiều quốc gia không còn ủng hộ cái sự bá quyền của nước Mỹ nữa, bởi vì cuối cùng thì chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump hoàn toàn đi ngược lại với lợi ích của họ. Trong số này có nhiều nước ở Trung Đông và cả những quốc gia rất quan trọng. riêng trong quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ, đây là lần đầu tiên từ 2019, tức là đã 7 năm nay, lãnh đạo Trung Quốc, ông Tập Cận Bình mới trở lại New Delhi. Bang giao giữa hai quốc gia châu Á này đã có nhiều căng thẳng, đặc biệt là về tranh chấp ở biên giới. Vậy phải chăng vì chiến tranh Trung Đông và xung đột ở Ukraine cho nên là Ấn Độ và Trung Quốc tạm thời sưởi ấm quan hệ không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà cả về địa chính trị? Jean-Joseph Boyau của Viện Iris phân tích.
3: Kinh tế và địa chính trị thực là một vòng tròn tương tác lẫn cho nhau. Về mặt địa chính trị giữa Ấn Độ và Trung Quốc vẫn tồn tại những bất đồng đáng kể, đặc biệt là tranh chấp tại đường biên giới. Bên cạnh đó, chính sách ngoại giao của Ấn Độ vốn chủ trương liên kết đa chiều, nhưng khoảng 15 năm trở lại đây, rõ ràng New Delhi ngày càng có xu hướng thân Mỹ hơn. Tuy nhiên, hiện tại trên phương diện này, Trung Quốc và Ấn Độ đang bước vào giai đoạn tan băng. Đôi bên đang nối lại đối thoại về đường biên giới. Sự phản bội từ phía Hoa Kỳ là một gáo nước lạnh đối với chính sách của Thủ tướng Modi khi mà Washington đưa Ấn Độ vào nhóm các quốc gia phải chịu mức thuế quan cao nhất. Mặt khác, Washington còn cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga, trong khi đối với các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ, nguồn dầu này đã trở thành một món quà từ trên trời rơi xuống kể từ khi chiến tranh Ukraine bắt đầu. Ấn Độ thất vọng vì Mỹ là điều tốt cho Nga và nhất là Trung Quốc. Trung Quốc ở thời điểm này đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ trong khoảng 3 năm trở lại đây, đặc biệt trong những lĩnh vực thiết yếu như thiết bị năng lượng mặt trời, năng lượng gió, cũng như trong lĩnh vực điện tử. Trung Quốc cũng là một nguồn đầu tư rất lớn đối với Ấn Độ.
7: Nhưng thực ra thì những hiềm khích vẫn còn nguyên vẹn. Nhiều nhà quan sát nói đến một sự cải thiện quan hệ vì tình thế mà điển hình là ông Tập Cận Bình đã không nán lại New Delhi dài ngày như Tổng thống Nga Vladimir Putin.
3: Tôi nghĩ rằng trên thực tế, Ấn Độ và Trung Quốc đang trong tình huống đôi bên cùng có lợi, thuần túy trên phương diện kinh tế mà nói. Song cần lưu ý rằng từ trước đến nay, New Delhi hoàn toàn không tin tưởng Trung Quốc. Các chiến lược gia Ấn Độ hiểu rất rõ rằng giữa hai nước hiện nay tồn tại một khoảng cách rất lớn, và Trung Quốc có năng lực công nghệ cũng như tiềm lực đầu tư mạnh đến mức có thể khiến Ấn Độ trở nên phụ thuộc. New Delhi rất sợ chính sách dumping của Trung Quốc, Bắc Kinh trợ giá cho các doanh nghiệp quốc gia để hàng hóa tràn ngập các thị trường trên thế giới. Ấn Độ không muốn đi vào vết xe đổ của phương Tây, tức là để các nhà máy của mình cũng phải đóng cửa vì cạnh tranh không lại với hàng rẻ của Trung Quốc. Vậy tại sao, bất chấp những dè dặt đó, hai nền kinh tế châu Á này vẫn hướng tới một trò chơi có lợi cho cả đôi bên? Bắc Kinh ý thức được rằng tình hình hiện nay không mấy thuận lợi. Các thị trường của Mỹ và châu Âu đang dần đóng cửa với hàng made in China. Cùng lúc thì kinh tế trong nước không còn đủ sức bảo đảm tăng trưởng, vì vậy chỉ còn lại thị trường từ các quốc gia đang trỗi dậy, và trong số này thì Ấn Độ là ông khổng lồ với gần 1,5 triệu dân. Về phía Ấn Độ, chúng ta có thể thấy rất rõ rằng cả các nhà sản xuất lẫn người tiêu dùng đều cần có hàng của Trung Quốc. Ấn Độ là một quốc gia mà người dân nhìn chung còn khá nghèo, cần hàng rẻ để có thể mua vào từ đôi giày cho đến điện thoại di động v.v. Các nhà sản xuất Ấn Độ thì cần máy móc và thiết bị của Trung Quốc.
7: Chuyên gia kinh tế của Viện Iris cũng nhắc lại BRICS ban đầu là một sáng kiến mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất vào cái thời điểm mà nước Nga đang bắt đầu lấy lại vị thế sau cuộc khủng hoảng lớn dưới thời Tổng thống Yeltsin, thì ông Putin khi đó đã muốn đưa nước Nga trở lại vị trí của một cường quốc trên thế giới. Điện Kremlin đã tận dụng cơ hội dựa vào các nền kinh tế đang trỗi dậy và đã chọn Ấn Độ cũng như là Trung Quốc làm hai đối tác chính. Tại thượng đỉnh BRICS ở New Delhi vừa qua, Tổng thống Putin đã dành đến 3 ngày trong chuyến công du lần này. Song BRICS là một khối bao gồm 11 quốc gia thành viên toàn phần và 10 nước đối tác, trong đó có Việt Nam hay Malaysia. Tổng thống Putin cũng ý thức được là một số các quốc gia thành viên của nhóm này không có cùng lập trường với nước Nga. Nga đang bị xem là một quốc gia cực kỳ hữu chiến. Tất cả những thành viên của BRICS cũng không ủng hộ chiến tranh Ukraine mà ông Putin khởi động. Cho nên BRICS ở New Delhi đã mở ra cơ hội lớn cho nước Nga vốn đang gặp nhiều khó khăn về mặt kinh tế do chiến tranh Ukraine gây nên. Vì thế nước này cần cả Trung Quốc, Ấn Độ cũng như các thành viên khác trong khối BRICS. Liên quan đến dự án, BRICS cũng có một đồng tiền chung, một hệ thống tiền tệ được hội nhập tương tự như là của khối Euro tại châu Âu. Thì đây là một đề xuất mà nước Nga từng đưa ra hồi 2023, Thế nhưng đề xuất này có còn tính thời sự nữa hay không, hay ít ra là đang tiến triển đến đâu? Chuyên gia thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược của Pháp Jean-Joseph Boyau trả lời.
3: Không, BRICS sẽ không có đồng tiền chung và cũng không có ý định tiến tới một đồng tiền chung. Không ai thực sự có lợi ích trong việc đó. Đúng là Nga trên hết đã thúc đẩy ý tưởng này, nhưng không có sức thuyết phục. Và tại sao sẽ không có đồng tiền chung? Bởi vì cả Trung Quốc, Ấn Độ và cuối cùng là các quốc gia vùng vịnh đều không có lợi ích gì và cũng không muốn bị một đồng tiền chung, một chính sách tiền tệ chung trói buộc. Bắc Kinh không muốn, bởi nếu có một đồng tiền chung thì có nghĩa là một mức độ nào đó, Trung Quốc sẽ phải phụ thuộc vào phần còn lại của nhóm trong việc quản lý chính sách tiền tệ của mình. Trung Quốc hoàn toàn không muốn điều đó, Ấn Độ cũng không muốn, và đây là một quốc gia vẫn còn tương đối yếu về mặt kinh tế, và một đồng tiền chung cũng sẽ đi ngược lại lợi ích của chính New Delhi. Vì vậy, chủ quyền tiền tệ của hai nước lớn đến mức ý tưởng do Nga đề xuất trên thực tế đã bị gạt sang một bên. Tuy nhiên, điều đã thay đổi là thứ nhất, uy tín của đồng tiền Mỹ. Hiện tại, chúng ta thấy rất rõ, đặc biệt kể từ khi cuộc chiến ở Iran bắt đầu, đồng đô la không còn sức hấp dẫn như trước. Ngược lại, dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương đang tăng lên. Điều đó cho thấy họ đang hướng tới một hệ thống mới, có thể gần giống với chế độ bản vị vàng, mặc dù hiện vẫn chưa hoàn toàn rõ cơ chế cụ thể sẽ được sử dụng như thế nào. Cần hiểu rằng các quốc gia xuất khẩu dầu trước đây là những bên mua rất lớn công trái phiếu của Hoa Kỳ. Giờ đây thì khác. Điều này giải thích vì sao lãi suất dài hạn ở Mỹ đang tăng mạnh. Ngược lại, ở Trung Quốc, lãi suất đối với trái phiếu Trung Quốc đang giảm. Và đây là một tình hình hoàn toàn mới. Nói cách khác, trong lĩnh vực tiền tệ, hiện có hai thay đổi quan trọng. Một là đồng đô la kém hấp dẫn và khối BRICS đang thúc đẩy những hình thức sử dụng đồng tiền quốc gia làm phương tiện thanh toán song phương. Điểm thứ nhì, và có lẽ đây là điều khá mới mẻ, trong nội bộ BRICS, các thành viên có thể sử dụng đồng tiền quốc gia của mình như một dạng tài sản đối ứng, được nắm giữ trong kho dự trữ của các ngân hàng trung ương đối tác. Thí dụ cụ thể là Trung Quốc có thể quốc tế hóa đồng nhân dân tệ, nhưng không nhất thiết thông qua các thị trường tài chính. Thay vào đó, việc này có thể được thực hiện trong khuôn khổ các thỏa thuận với những ngân hàng trung ương khác. Như vậy, chúng ta thực sự đang hướng tới một dạng trật tự tiền tệ mới, có lẽ chỉ mang tính tạm thời. Nhưng điều này, cộng đồng quốc tế bớt bị phụ thuộc vào đồng tiền của Hoa Kỳ, giao thương quốc tế bớt bị đồng đô la chi phối.
1: Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính Đài Loan. Ả Rập Xê Út cáo buộc lực lượng Houthi tấn công thánh địa Hồi giáo Mecca. Liên hiệp châu Âu đề xuất Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên. Các tập đoàn AI của Mỹ thúc đẩy việc thành lập cơ quan giám sát công nghệ trí tuệ nhân tạo để ngăn ngừa rủi ro. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề Houthi, Hormuz, Ukraine, một cuộc khủng hoảng năng lượng mới cho thế giới hay không? Tạp chí do Minh Anh biên soạn, mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
1: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lunch special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
2: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc con xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
7: Anh muốn ăn bún mang dịch.
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muốn lắc.
6: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
10: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
11: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
12: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
13: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
14: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
13: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
15: Bò,
16: riêu,
15: bò,
16: riêu.
0: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với rêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và rêu hiêu sinh. Thấy chưa?
7: Chị hai number one, em ăn bún rêu.
15: Còn em ăn bún bò.
0: Chị hai thì...
15: Trả tiền.
0: Tìm bún bò và rêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Wilcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
13: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
13: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
13: Địa chỉ 126 Elridge.
3: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
16: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vần Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Tran, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybrand Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vapa, LNS International Corporation, nước uống gel, sau tai nạn xe cổ K-Tran, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybrand Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vapa, LNS International Corporation, nước uống gel, South Park Funeral Home,

0: Chùa Liên Hoa, ngày 19 tháng 9, 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.
1: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ.
2: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Vũ Kiệm xin trân trọng ghi chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
5: Vâng, Phạm Cơ chào anh Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và của Việt TV Radio Network.
4: Xin cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Tư, 16 tháng 9, 2026 của Việt TV Radio Network gồm có: Ả Rập Saudi và Ai Cập kêu gọi bảo đảm tự do và an ninh hàng hải; Hoa Kỳ rút viện trợ quân sự từ châu Âu và Trung Đông; liên quan tới thời sự Hoa Kỳ, Tổng thống Trump đã đả kích tối cao pháp viện sau phán quyết về phiếu bầu qua thư; một dẫn biểu của Đảng Cộng Hòa thúc đẩy cuộc bỏ phiếu luận tội Bộ trưởng Quốc phòng Pattis; và lần đầu tiên quân đội Mỹ xác nhận đã đưa vũ khí lên không gian. Tổng thống Trump tuyên bố Trung tâm Nghệ thuật Kennedy sẽ đóng cửa trừ khi tên ông được gắn trở lại. Một chiếc trực thăng của đài truyền hình địa phương NBC số 4 ở Los Angeles bị rớt, 3 người thiệt mạng. Liên quan tới Việt Nam, hãng xe Tesla của tỷ phú Elon Musk đang bắt đầu bước vào thị trường Việt Nam. Chúng tôi sẽ lần lượt đi vào chi tiết các tin vừa mới tóm lược này. Nhưng ngay sau đây, anh Phạm Cơ sẽ có phần tin tổng hợp liên quan tới vùng vịnh Ba Tư. Mời anh.
5: Dạ vâng. Vùng vịnh Ba Tư tương đối là nghĩa là không có gì thay đổi hơn là những cuộc tấn công lẻ tẻ thôi, và Hoa Kỳ đã nói rõ ràng rằng là họ không có tấn công ai, và nếu như họ bị tấn công thì họ sẽ tấn công lại. Đó là tình hình tại vùng vịnh Ba Tư. Tuy nhiên bây giờ đây thì tình hình của phía Ả Rập Saudi lại mạnh hơn, bởi vì Houthi theo lệnh của Iran đã bắt đầu chiếm các cái vùng hòn đảo nhỏ và cái vùng biển của Yemen sát với là vùng Hồng Hải. Đây là Hồng Hải hay là Biển Đỏ? Đây là một trong những cái kênh đào chiến lược hết sức là quan trọng, bởi vì bên ngoài Hồng Hải là đường con đường đi thẳng vào cho tới kênh đào Suez, là con đường nối biển Ả Rập với lại là Địa Trung Hải. Đó là một trong những cái chuyện hết sức là quan trọng. Tuy vậy thì tuyến đường này không phải là một tuyến đường dầu hỏa ngoài từ Ả Rập Saudi. Cho nên từ trước tới giờ người ta gây chiến vấn đề Iran và Hoa Kỳ

0: chỉ quan trọng ở trong vùng eo biển Hormuz. Tuy vậy thì Iran muốn chứng tỏ rằng là họ muốn làm giảm nhẹ áp lực của Hoa Kỳ hay là của Ả Rập Saudi lên eo biển Hormuz. Họ mở ra một chiến dịch mới ở Hồng Hải bằng cách đưa quân Houthi vào chiếm cái khu vực mà sát với là eo biển Bab al-Manab, là một cái eo biển nhỏ cũng giống như eo biển Hormuz, mở đi vào Hồng Hải, còn bên kia thì đi vào Vịnh Ba Tư. Đi vào Vịnh Ba Tư thì tắc nghẽn ở đó mà thôi, nhưng mà đi vào Hồng Hải thì đi thẳng vào kênh đảo Suez. Tuy nhiên từ Vịnh Ba Tư thì nếu mà không thông nước được thì dầu hỏa kẹt ở trong đó không đi ra. Tuy vậy thì từ xưa tới giờ, kể từ ngày 28 tháng 2 cho đến bây giờ, thì phía dầu hỏa về phía Vịnh Ba Tư vẫn có hai con đường. Con đường của người Iran lập ra, một nửa eo của eo biển Hormuz, nửa kia là thuộc về Hoa Kỳ hay là Oman. Đó là một trong những trường chính. Tuy vậy thì hiện nay chiến cuộc nó diễn ra mạnh hơn ở Hồng Hải. Trong đó là Ả Rập Saudi lo lắng bởi vì họ đã bị người Iraq dùng drone tấn công và làm hư cái ống dẫn dầu Đông Tây. Ống này dẫn dầu thô từ Vịnh Ba Tư đi qua Hồng Hải, đi đến Hồng Hải, và từ đó họ đã đi xuống bằng con đường đi ngang qua eo biển Bab al-Mandab. Thế thì giờ đây con đường này đã tạm ngưng chỉ vì cái trạm đầu của đường ống dẫn dầu đã bị tấn công. Do đó họ đã yêu cầu Hoa Kỳ từ chối không can thiệp. Họ nhờ Ai Cập và nhờ Anh giúp đỡ chuyện này. Pháp cũng lên tiếng yêu cầu Liên Hiệp Quốc can thiệp. Tuy nhiên những chuyện đó là không quan trọng. Chuyện quan trọng nhất là cần phải tấn công để cho quân Houthi không làm nữa, không có giữ được eo biển đó. Tuy vậy thì Ả Rập Saudi không đủ năng lực để tấn công, và Hoa Kỳ cũng như các quốc gia khác thì không có, Hoa Kỳ thì không muốn rồi, và các nước như Ai Cập họ cũng không đủ lực lượng để mà như là người Iran. Thì thành ra tình hình ở nơi đây thì phải nói rằng hiện giờ quân Houthi đang chiếm và họ đang giữ các hòn đảo Manjum, đảo Hanis, đảo Yuga ở ngay xung quanh cái eo biển của Bab al-Mandab.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là một số những tin tức cập nhật liên quan tới cuộc thảo luận về cái cuộc khủng hoảng mới nhất tại Trung Đông giữa Thái tử của Ả Rập Saudi là ông Mohammed bin Salman, thường được gọi tắt là MBS, với lại Tổng thống Ai Cập ông Abdel Fattah al-Sisi tại thủ đô Cairo ở Ai Cập vào ngày hôm qua thứ Ba. Trong khi đó thì một cái diễn biến mới nhất cũng được hãng thông tấn Reuters và Pháp tấn xã AFP ghi nhận là Ả Rập Saudi đã loan báo là lực lượng Houthi đã tấn công thánh địa Hồi giáo Mecca bằng một drone nhưng đã bị bên phía Saudi Arabia phá hủy. Liền lập tức thì Tổ chức Hợp tác Hồi giáo Quốc tế đã ngay lập tức lên án hành động này của nhóm Houthi, và dĩ nhiên thì nhóm Houthi đã bác bỏ cái cáo buộc này. Liên quan tới lượng dầu đi qua vùng eo biển Hormuz cũng đã bị giảm so với lại trước đây. Cái sự kiện này đã xảy ra trước cuộc đàm phán giữa Trung Cộng và Iran. Ai đại diện cho phía Trung Cộng tới Iran để họp là bên phía Iran ở thủ đô Tehran?
0: Dạ thưa anh, bản tin không có nói rõ, tuy nhiên họ đưa ra những lời tuyên bố của Trung Quốc, mà trong đó ông Vương Nghị nói, thì ông Vương Nghị nói rằng là ông kêu gọi Mỹ và Iran nên tự kiềm chế, chứ không có nên để chiến cuộc lan tràn như vậy. Nhưng đó là chỉ là những lời kêu gọi suông mà thôi. Thực tế thì ông Tập Cận Bình sẽ đến Hoa Kỳ vào ngày 24 tháng 9, tức là cũng gần tới rồi. Và cái Tập Cận Bình sẽ đến đây, nhưng mà hiện tại thì chưa có gì, và tình hình vẫn như cũ. Người ta vẫn còn nhắc đến chiếc tàu mà đã bị tấn công bởi người Iran, và chiếc tàu đó nó có một cái tên là chiếc tàu El Gaia, là một chiếc tàu có cờ Panama. Tuy nhiên thì Hoa Kỳ nói rằng cái chiếc tàu này không phải là Iran, không phải là Iran tấn công bây giờ, mà mấy ngày trước rồi đã có cái vụ này xảy ra, và hiện giờ thì nó đang được kéo về cảng để mà sửa chữa. Và cái chiếc tàu này thì mang cờ của Panama, đến giờ đây cũng nhắc lại cái vụ chiếc tàu đó, nói thêm mà thôi. Tuy nhiên hôm thứ hai thì chỉ có 4 tàu đi qua eo biển Hormuz, mà hôm nay đã là thứ tư rồi, thì ngày thứ ba cũng không thấy nói tin gì về việc này. Tuy vậy thì một bản tin khác cho biết rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng kêu gọi đôi bên mọi việc đều nên ngưng lại để cho có thể có bình an ở trong cái vùng Vịnh Ba Tư, để cho giá dầu có thể tụt xuống. Đây là một trong những lời kêu gọi mới nhất. Và Pakistan thì còn hơn nữa. Pakistan kêu gọi rằng Iran và Hoa Kỳ nên trở lại cái mà người ta gọi là bản ghi nhớ, Memory of Understanding, tức là chuyện xưa như trái đất, nghĩa là vẫn cứ đánh nhau, nhưng mà bây giờ đây thì Hoa Kỳ không tiên kiểu, và CENTCOM thì thỉnh thoảng khi nào người Iran đồng tình đánh họ, đánh xung quanh thì họ trả đùa, thế thôi.
1: Như một phần anh Phạm Cơ giải thích, không có quốc gia nào kỳ vọng vào cái cuộc coi như là đàm phán trở lại, mặc dù là cho có với cái nỗ lực của bên phía Pakistan, cũng như là cái chuyến đi của ông Vương Nghị. Trong bản tin cho biết là Ngoại trưởng Trung Cộng đã tới thủ đô Tehran để mà họp bàn với lại bên phía Iran, để có thể lôi kéo Iran trở lại bàn đàm phán. Nguyên thủy lúc đầu qua trung gian chính là Pakistan ở Islamabad. Thành thử ra tình hình vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Tin tức ghi nhận thì chúng ta chỉ nghe như vậy thôi, chứ không có ai tin tưởng là chuyện đó có thể khả thi. Liên quan tới tin Hoa Kỳ đã rút hàng triệu Mỹ Kim tiền viện trợ quân sự từ châu Âu và Trung Đông, để lấy tiền này giúp cho bên phía nào?
0: Thưa anh, Hoa Kỳ chứng tỏ là đang nghèo, cho nên họ phải không đủ tiền để mà chi tiêu, cho nên họ phải rút 52 triệu đô la mà thôi từ các cái tiền viện trợ cho Slovakia, North Macedonia, Tunisia và Iraq, là những cái quốc gia mà phải nói rằng là không có tấm tiền gì, và những quốc gia này thì ở trong Âu Châu. Và cái số tiền viện trợ 52 triệu đô la Mỹ đối với Mỹ là phải nói không thấm béo gì, nhưng mà có vẻ như họ, chính phủ Hoa Kỳ không còn tiền để mà chi tiêu nữa, và họ rất là ngán, vì vậy cho nên họ rút cái tiền này ra và chi tiêu cho Panama, Peru, Ecuador và Colombia, là những quốc gia ở vùng Trung Mỹ và Nam Mỹ. Trong đó Hoa Kỳ nhấn mạnh đến cuộc chiến chống ma túy và cuộc chiến chống di dân bất hợp pháp. Không hiểu Hoa Kỳ tự nhiên là đưa ra hai cái vấn đề này trở lại chiến trường, trong khi họ đang hết sức là bận rộn vì chiến cuộc ở tại Hormuz vẫn chưa có giải quyết được trong những cái vụ lộn xộn ở trên.
1: Cho dù có dùng cái kế hoạch này để mà đánh lạc hướng dư luận liên quan tới cái cuộc chiến với lại Iran, cũng không thể nào mà xóa tan được, tại vì cái tin này thực ra đó nó cũng không có đáng gì hết cả. 50 triệu đô la chia cho 4 nước ở Tây Bán Cầu, ở tại Nam Mỹ, Panama, Peru, Ecuador và Colombia, thì mỗi nước được bao nhiêu? Dưới 20 ngàn, khoảng chưa tới 15 ngàn, không đủ để cho các tay lãnh tụ ở những cái quốc gia này nổi tiếng là tham nhũng. Thành thử ra 50 triệu không thấm thía gì hết cả. Và đây là cái lời tuyên bố của Ngoại trưởng Marco Rubio trong cái chuyến đi một vòng các quốc gia được coi như là đồng minh ở Tây Bán Cầu, tức là vùng châu Mỹ Latin, đối với lại Hoa Kỳ. Trở lại với lại tin về chiến tranh Iran và Hoa Kỳ. Như chúng ta cũng đã biết, trong những ngày qua cũng có nhiều tin cho biết là Bộ Quốc phòng và Ngũ Giác Đài của Hoa Kỳ đã cố tình che đậy một số những cái tin bất lợi cho họ. Thứ nhất là về những cái sự thương vong cả từ trận cũng như là binh lính Mỹ bị thương, cho tới những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ những cái vũ khí và dụng cụ quân đội đặt tại những đồng minh ở vùng vịnh đã bị thiệt hại như thế nào. Thì ngày hôm nay có thêm tin cho biết là Iran quả tình đã tấn công và hư hại hàng trăm công trình tại các căn cứ quân đội của Mỹ ở tại vùng vịnh, một cái số lượng rất là đáng kể mà Hoa Kỳ coi như là rất ngại để mà loan những cái tin này. Mời anh.
0: Tuy nhiên ngài cũng không muốn loan tin cũng không được, bởi vì báo chí, nhất là báo chí của phe dân chủ, họ trực chờ ở phía ngoài để mà họ loan những cái tin này. Do đó những bản tin cho biết rằng các căn cứ của Mỹ ở Kuwait, Bahrain, Qatar, Ả Rập Saudi đã bị hư hại, và đồng thời Jordan, Oman và cũng bị hư hại, do bởi vì đây là những cái quốc gia Ả Rập trong vùng vịnh, và những quốc gia này đều có căn cứ của Hoa Kỳ, của quân đội Hoa Kỳ đóng ở đó. Và dĩ nhiên khi người Iran tấn công Hoa Kỳ, họ cũng không đủ lực để mà tấn công, và họ cũng không dám thả bom đi xa quá, đến Hoa Kỳ thì không thể làm được, cho nên họ đành trả đũa những cái gì mà Hoa Kỳ đang có tại vùng vịnh mà thôi. Và cái vụ này đã làm cho hư hại các căn cứ quân sự là chính, và căn cứ này đã hư hại rồi thì chớ, và ngoài ra còn những cái khu vực dân sự, những cái tòa đại sứ của Hoa Kỳ ở tại các nơi như Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, UAE thì cũng bị hư hại, và tổng số hư hại tại các tòa đại sứ này là 184 triệu đô la, trong khi các căn cứ Mỹ thì phải nói rằng thiệt hại không biết nặng nề bao nhiêu, nhưng mà đa số thì có lẽ là nó chỉ thuộc về những cái bên ngoài, tức là những cái vật chất quân sự, còn không thấy nói gì về các máy bay hay là khí tài đã bị phá hủy hoặc là bị drone tấn công. Thì chuyện đó có lẽ người Iran không có đủ trình độ, và không có Hoa Kỳ cũng đề phòng được, thành ra họ không có bị hư hại gì về khí tài quân sự, nhưng mà cơ sở vật chất thì hư hại nặng nề, và họ nghĩ rằng họ cần có thêm tiền nữa để có thể sửa sang lại cả khu vực này. Đó là một trong những điều mà họ đang làm. Và ông Trump như thường lệ vẫn khoe rằng chúng tôi còn nhiều tiền lắm, không ăn thua gì, mấy chuyện hư hại đó là đồ nhỏ.
1: Một cái sự kiện cũng đáng chú ý nữa liên quan tới cái tài liệu vừa mới công bố mà báo chí đã có được một số những cái chi tiết anh Phạm Cơ vừa mới trình bày. Ngoài ra đó, cái tài liệu này cũng liệt kê những cái thiệt hại của quân đội Hoa Kỳ trong cái chiến dịch được gọi là Epic Fury, xin tạm dịch là cơn cuồng nộ. 4 chiếc chiến đấu cơ F-15 đã bị Iran bắn và phá hủy. 1 chiến đấu cơ F-35 cũng bị rớt. 7 chiếc phi cơ tiếp liệu KC-135. Và 50.000 quân nhân Hoa Kỳ chính thức được ghi nhận là tham gia vào cái cuộc chiến ở tại Iran. Về phần Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, sau khi cái tài liệu này được công bố thì cũng lần đầu tiên thừa nhận là thiếu vũ khí trong cái cuộc chiến ở Iran. Bởi vì trong cái giai đoạn từ coi như là tháng 4 cho tới tháng 6 năm 2026 đó, trong cái chiến dịch quân sự Epic Fury đó, đã tiêu tốn rất nhiều hỏa tiễn, cả những cái hỏa tiễn tấn công và hỏa tiễn phòng không là Patriot. Nó trái ngược với lại cái điều mà Tổng thống Donald Trump nhiều lần bác bỏ. Ông khẳng định là kho vũ khí của Hoa Kỳ là vô hạn, cho nên fake news, truyền thông tung tin nói là Hoa Kỳ thiếu vũ khí là vô căn cứ. Ông khẳng định, tôi lặp lại một lần nữa, từ ngữ trong nguyên văn, kho vũ khí của quân đội Hoa Kỳ là vô hạn. Nguyên văn lời của Tổng thống Trump tuyên bố. Tiếp theo với bản tin liên quan tới sự thất bại trong cái nỗ lực của Tổng thống Trump, mặc dù đã ký cái sắc lệnh chỉ thị cho Bưu điện Hoa Kỳ bằng mọi cách ngăn chặn cái vấn đề mà ông cho rằng gian lận phiếu bầu trong cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này sắp sửa diễn ra. Thì tin tức mới nhất ngày hôm qua, tối cao pháp viện coi như là đóng một cái nhát búa cuối cùng vào trong cái quan tài này. Đây là một cái sự thất bại. Cho nên ông Trump ngày hôm qua đã tweet liên tục và chỉ trích tối cao pháp viện. Ngay cả những vị thẩm phán do chính ông đưa vô là những người mới sau này, ông Kavanaugh, bà Maria và một vị nữa. Ngoại trừ hai kiện tướng, tức là cựu, coi như là kỳ cựu, là Glenn Thomas và Alito, là bỏ phiếu chống thôi. Còn lại là bỏ phiếu, coi như là đồng ý. Tôi có phát viện phán quyết khép lại cái chương trình này. Mời anh cơ.
0: Vâng, sở dĩ mà họ đưa ra quyết định chống đối như vậy là chỉ vì đảng Dân Chủ đã ra tay trước. Trước khi mà họ kiện, trước khi mà vụ tối cao pháp viện xét, thì đảng Dân Chủ đã cho phát hành các cái phiếu bầu bằng thư trước rồi. Thành ra sự việc nó đã vỡ lở, không có thể nào chặn lại được và không có thể nào bỏ đi được nữa. Cho nên tối cao pháp viện lần này đứng về phía đảng Dân Chủ vào bỏ phiếu chấp thuận cho cái vấn đề này, là bỏ phiếu bằng thư như vậy là sai. Tuy nhiên họ có đưa ra một lời tuyên bố là ông Kavanaugh đã nói một câu, ông này là cái người được ông Trump bổ nhiệm, ông này nói một câu rằng là lần tới đó nếu mà còn kiện nữa, tức là sau cái vụ tháng 11 này tới bầu cử 2 năm tới, thì nếu như mà cái chuyện bằng thư được đưa ra một lần nữa thì ông sẽ bỏ phiếu về phía ông Trump. Tức là ông nói rõ ra là cái vụ này coi như chúng tôi chịu thua là chỉ vì đảng Dân Chủ họ đã lỡ rồi. Thành ra cái vụ này bên này trở tay không kịp. Và chính vì sự trở tay không kịp đó, Bộ Tư pháp nói rằng các nơi đã giữ cái hồ sơ bầu phiếu năm 2024 là năm mà ông Trump bị thua trong cái việc ứng cử tổng thống. Thế thì các hồ sơ này phải giữ lại, bởi vì chúng tôi sẽ đục vô các hồ sơ đó để xem thử rằng là ai là người đi bầu mà không có quốc tịch. Thành ra phải giữ cái đống đó lại để cho họ làm. Thì đó là một trong những lời tuyên bố của chính phủ sau khi họ làm đủ mọi cách mà không làm được. Thì đây cũng là một cái chuyện mà liên quan tới cái vấn đề bầu cử bằng thư, chỉ vì 1/3 số phiếu đi bầu là bầu cử bằng thư. Và ông Trump đã thấy cái kết quả đó trong một vài nơi khi mà bầu cử. Thì sau khi kiểm phiếu xong tại các phiếu bầu ở ngay các phòng bầu cử thì đảng Cộng Hòa thắng, nhưng mà khi đổ phiếu bầu bằng thư ra nữa để đếm thì đảng Cộng Hòa thua tại nhiều nơi như vậy. Cho nên ông kết luận rằng đó là có gian lận, nếu mà không nhiều như vậy làm sao thắng được cái bầu cử mà ở thùng phiếu, bởi vì đi bầu bằng chân mà đây là đi bầu bằng thư, nó nhanh hơn và nó dễ hơn. Thành ra ông lý luận rằng vì nhanh hơn và dễ hơn cho nên nó rất dễ gian lận.
1: Quý vị vừa theo dõi phần đầu của chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Tư 16 tháng 9 của Việt TV Radio Network. Xin trân trọng cảm ơn quý khán thính giả. Sau đây chúng tôi xin tạm ngưng chương trình giữa giờ để mời quý vị theo dõi một số các quảng cáo và các bảo trợ của các cơ sở thương mại. Cũng xin trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại sau quảng cáo.

0: muốn ăn bún bằng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
5: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Tư ngày 16 tháng 9 của VTV Radio Network. Một lần nữa cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình và kính chào quý khán thính giả vừa đến với chương trình. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi tiếp tục điểm qua một số các tin về thời sự Hoa Kỳ đáng chú ý. Đáng chú ý tin thứ hai sau cái tin Tố Cáo Pháp Viện chúng tôi trình bày hồi nãy. Đó là tin một dân biểu của Đảng Cộng Hòa. Tôi lặp lại, dân biểu của Đảng Cộng Hòa chứ không phải dân chủ, đang phát động một cái kế hoạch với cái nỗ lực để luận tội ông Bộ trưởng Quốc phòng mà sau này ông Trump đã đổi thành ra là Bộ Chiến tranh, ông Peter Hegseth, liên quan tới lại cái chuyện phát động cuộc chiến với lại nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Tôi muốn hỏi nhà báo Phạm Cơ là liệu có luận tội được ông Trump không?
6: Thưa anh,
5: chắc là khó.
6: Cái câu mà người ta vẫn thường nói, không bao giờ, vù chỉ trong giấc mơ.
5: Tức là rất khó, bất khả thi.
6: Tôi nghĩ là không bao giờ được, bởi vì hiện nay là không được rồi. Thứ nhất là những cái chuyện này nó khó nói lắm. Thứ nhất là ông đưa ra những cái luận điều để mà có thể luận tội được ông Trump. Thứ nhất là ở ngay trong Quốc hội thôi, Hạ viện, rồi còn đưa lên Thượng viện nữa, và phải nói rất là khó. Bởi vì tại vì hai bên này thì hiện nay là nằm trong tay của Đảng Cộng Hòa hết, cho nên chuyện này là chuyện không được. Và những cái luận điều này thì cũng cũ rồi. Thứ nhất là ông nói về cuộc chiến Iran qua, chiến tranh của Iran là đã kéo dài hơn 90 ngày, bởi vì theo luật lệ của Quốc hội thì Tổng thống hay là dân hay là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ có thể làm một cuộc chiến mà dưới 90 ngày thì được, bây giờ hơn 90 ngày, tức là qua vi phạm luật rồi. Rồi đồng thời bắt cóc các lãnh đạo các quốc gia khác như là Venezuela đem về xử tội, thì cái chuyện này ông Trump đã làm rồi, mà ai cũng cho rằng làm trúng chứ không phải làm sai, dù rằng là trên nguyên tắc, trên giấy tờ là sai. Và đe dọa những người mà đã chỉ trích ông Trump thì đe dọa, thì phải nói rằng là cái chuyện này cũng là ông Trump thì ông nói nhiều, nhưng mà những cái người chỉ trích ông thì phải nói rằng là đôi lúc cũng ông Trump thì tính ông ai cũng biết rồi, thành ra cái luận điệu của dân biểu Kentucky này, ông Massey, ông này là có một điểm đặc biệt, tức là hiện nay ông đã thua trong primary, ông là dân biểu của Kentucky, nhưng mà trong kỳ bầu cử sơ bộ thì vì những lời tuyên bố của ông Trump và của ông Pete Hegseth, thành ra những người dân chủ ở trong cái của đảng trong khi bầu cử sơ bộ thì dưới áp, không phải là do sự vận động của Đảng Cộng Hòa đã không cho ông này được ra trong nhiệm kỳ kế tiếp nữa. Cho nên bây giờ thì đó là cái luận điệu, đó là cái chuyện mà người ta nói rằng vì vậy ông này ông cần phải có, ông mới phát động nỗ lực luận tội ông Peter Kek về cái chuyện này. Đây là một trong những cái chuyện mới nhất, và ông cũng tố cáo rằng ông Peter Kek đã tấn công ma túy và giết những người dân vô tội. Thực tế thì họ phải nói rằng là Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tấn công những cái người buôn ma túy, nhưng mà họ không có bằng cớ. Tức là họ chỉ biết rằng đây là những người buôn ma túy và họ thả bom, giết chết chim xuồng, không có những cái chứng cứ nào được đưa ra. Và đồng thời, vụ lớn nhất là vụ mở đầu cuộc chiến tranh ngày 28 tháng 2, vừa rồi đây, khi mà thả bom vào Iran thì trong một cái trường học của con nít ở bên
5: trường nữ học sinh trường học
6: ở Iran, thành ra vụ này cũng là nói rằng qua những người Hoa Kỳ cũng chịu trách nhiệm về vụ này, và đồng thời những vụ thả bom khác ở Yemen, ông này tố cáo là những vụ đó khiến cho ông Bin Hassan cần phải đưa ra luận tội và cách chức.
5: Cái vụ mà oanh kích lầm vào trường nữ trung học tại gần thủ đô Tehran ở Iran đó, Ngũ Giác Đài đưa ra cái lý do là lỗi là cái tọa độ của AI đưa ra không chính xác. Trong khi công ty AI mà Bộ Quốc phòng dựa vào đó để phác thảo ra cái kế hoạch chấm tọa độ để mà oanh kích đó là Autopark, mà cho tới giờ phút này thì vẫn đang là một cuộc tranh chấp dai dẳng giữa Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ với lại AI này. Lý do đơn giản bên phía công ty AI đưa ra là trước đây kế bên cái trường nữ trung học đó là một số những cái căn cứ quân đội của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, thành thử ra cho nên nó không xa bao nhiêu, cho nên đã bị anh pháo lầm nhà em là như vậy. Anh nhớ cái bài gì không? Dạ, đó. Anh pháo cho khéo nhé, kẻo lầm vào trường học của em. Nhưng mà trở lại với lại cái kiến nghị của dân biểu Thomas Maxey thuộc Đảng Cộng Hòa đơn vị từ bang Kentucky cũng có thể khả thi nếu trong trường hợp Đảng Dân Chủ thắng cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này. Và đây là cái kiến nghị thứ hai mà bên phía bà Đảng lần đầu tiên của bên phía một dân biểu Đảng Cộng Hòa đưa ra. Trước đó, cách đây tuần trước, lãnh đạo của phe Dân Chủ tại Hạ Viện là ông dân biểu Jeffrey cũng đã tuyên bố nếu chúng tôi, tức là Đảng Dân Chủ, lấy lại cái thế đa số tại Hạ Viện, chúng tôi sẽ đưa chuyện luận tội ông Trump ra trước sàn của Quốc hội. Thành thử ra, chưa biết được, tùy theo cái gọi là cái mạng của Tổng thống Trump, anh có thể bốc một cái lá tử vi cho ông trong cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3 tháng 11 này hay không? Cái đó thì chắc là phải chờ các nhà tử vi tướng số nổi tiếng. Tiếp tục với tin liên quan tới tình hình ở tại giải Gaza. Thì Đức cho biết là một cơ quan đặc trách về nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã cho biết là họ tìm thấy hàng ngàn thi thể ở tại giải Gaza và đưa ra cái lời cảnh cáo vô cùng là chú ý. Đối với lại họ đó, tức là Tổ chức Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho rằng đây chỉ là cái phần nổi của một cái tảng băng chìm mà thôi. Tức là những gì chúng tôi và chúng ta thấy mới là cái bề mặt một cái nhỏ xíu thôi, chứ còn có thể hơn hàng ngàn tử thi vẫn còn ở tại giải Gaza. Mời anh.
6: Vâng, ở đây là một cái việc mà ai cũng biết nhưng mà không người nào nói được hết. Đó là vấn đề quân Hamas và người dân thường Gaza. Quân Hamas phải nói rằng là du kích quân, cho nên họ không có quân phục. Và vì họ không có quân phục cho nên họ ăn mặc giống như dân chúng, chỉ có cái là họ cầm súng mà thôi. Và quân của Israel thì sau cái vụ mà 7 tháng 10 2023 và quân người Hamas, người Palestine từ Hamas bay ra, nghĩa là họ dùng đủ thứ chuyện vượt biên bay ra và tấn công vào Israel khiến cho cả mấy trăm người chết. Đó là một trong những vụ mà khiến cho cuộc chiến tại Gaza phát khởi và quân Israel lấy được Gaza rồi bắt đầu lục và tìm và giết chết gần như là hầu hết các lãnh đạo cấp cao. Và những lãnh đạo bây giờ là những cái lãnh đạo mà mới nổi về sau thôi. Những cái người xưa là những người mà nổi tiếng thì đã từng chết rồi. Thậm chí có những người đi qua tới tận bên Iran, họp bên Iran mà cái phòng khách sạn bên đó cũng bị quân của Israel tấn công và giết chết luôn. Thành ra đây là một trong những cái nỗ lực của họ hết sức là gắt gao, và chừng nào quân Hamas thôi tấn công thì chừng đó họ mới thôi. Vì hiện tại thì họ vẫn đều đặn, mặc dù rằng hiện tại thì họ đã phân tách ra, họ đã ở sau cái lăng vàng, tức là họ chiếm được gần như hơn một nửa đất của người của dải Gaza suốt dọc theo những cái biên giới đất liền, chỉ ngoài trừ vùng bờ biển thôi là thuộc về, là để cho người Palestine sinh sống. Tuy nhiên người Palestine và quân Hamas thì sinh sống chung, cho nên khi họ được những cái tin tình báo cho biết rằng có một số lãnh đạo mới của Hamas xuất hiện thì họ thả bom, họ bắn đại bác, họ tấn công không kể chỗ đó là ai. Cho nên chết này là chuyện phải nói rằng là Liên Hợp Quốc cũng phải thừa nhận rằng là rất nhiều và hết sức bình thường, không có thể nào cản được.
5: Dĩ nhiên là mạng sống của những thường dân vô tội là cần phải lên án, nhưng nói đi phải nói lại, trong cái vụ mà bên phía tổ chức Hamas cũng như là những quốc gia mà ủng hộ cho lực lượng thánh chiến Hamas đã từng lên tiếng tố cáo là Israel đã oanh kích và giết hại một số những nhà báo và ký giả. Ngay lập tức thì lúc đó, tức là sau cái vụ mà ngày 7 tháng 10 cách đây 2 năm đó, Hiệp hội Ký giả Quốc tế CPJ đã lên tiếng. Nhưng sau đó, cái bản tin mới đây cách đây chưa tới 1 tháng, Hiệp hội Nhà báo hoặc là Ký giả Quốc tế đều xác nhận là có những nhà báo của Palestine bị Israel oanh kích chết là bởi vì họ đã gia nhập vào lực lượng Hamas. Tổ chức CPJ đưa ra những cái hình ảnh vào thời điểm trước, các nhà báo người Palestine này đã cầm cờ hoặc đeo súng và đi theo lực lượng của Hamas. Cho nên khi mà Israel tấn công đó, thì dĩ nhiên họ nhận được cái tin tình báo cho biết là trong cái thành phần đó là những tay thánh chiến Hamas, chứ không phải là chỉ toàn là nhà báo không và là người dân thường hay không. Cho nên nói đi thì cũng phải nói lại, chiến tranh và súng đạn vô tình,
6: ngay cả những cái đơn vị mà của Liên Hiệp Quốc vào để mà phục vụ cho dân Palestine, thì những cái đơn vị đó quân Hamas cũng xâm nhập, và đôi lúc họ ở ngay phía dưới các cái chỗ mà đơn vị đó làm việc, và họ câu điện câu nước ở trên nó xuống để mà xài luôn nữa. Thành ra đây là một trong những cái chuyện mà du kích quân là bao giờ cũng không thể nào phân
5: họ
6: biệt được
5: với dân vào thường. Trong đó, đó. Dạ, vâng. Và có rất nhiều nhà báo là thân với lại lực lượng Hamas, cái chuyện đó là cái chuyện thường tình. Tiếp tục với lại cái bản tin lần đầu tiên quân đội Hoa Kỳ xác nhận đưa vũ khí lên không gian. Những loại vũ khí gì?
6: Thưa anh, dĩ nhiên
5: Star
6: là...
5: Star Wars hay sao?
6: Thưa anh, dĩ nhiên là hỏa tiện, đồ đủ thứ chuyện hết. Tuy vậy, chuyện quan trọng nhất là cái chuyện mà trước kia người Nga và người Trung Hoa đã làm rồi, và người Mỹ, lần đầu tiên người Mỹ xác nhận là họ cũng có làm như vậy. Thành ra cái chuyện này là chuyện anh làm thì tôi làm, mọi người đều làm, thành ra không có việc gì mà phải nói lẫn nhau như vậy. Tuy vậy thì ai cũng biết rằng xưa rồi, ngày xưa đã có một lần một bản tin cho biết rất là ghê gớm, là người Trung Quốc bắn một cái tia laser từ dưới mặt đất lên và phá hủy một cái vệ tinh của họ bị hư nằm trên không gian, tức là họ thử mục tiêu quay trúng hay không. Thành ra bây giờ cuộc chiến tranh thì chưa có xảy ra, nhưng ai cũng biết rằng một khi mà nếu thực sự có chiến tranh giữa Hoa Kỳ, Nga hay là Trung Hoa, ba quốc gia này, thì phải nói rằng khốc liệt, bởi vì họ có thể làm đủ mọi thứ, nhất là có những cái súng mà laser bắn từ đây lên từ trên không gian để phá hủy các vệ tinh. Và họ nói điều quan trọng nhất là các vệ tinh chỉ được bắt đầu map, Google Map hoặc là bắt đầu của người Trung Hoa là những cái chuyện sẽ bị trước tiên hết trong các cái vụ tấn công này. Thì đây là những chuyện mà lâu lâu báo chí mới được biết, để mà thực sự ra thì họ biết nhiều và họ nói nhiều, nhưng mà đây là lần đầu tiên họ được quyền nói vụ này, mà chúng tôi đưa đều hiện.
5: Cái lực lượng coi như là không gian của Hoa Kỳ được thành lập trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, lúc đó là giao cho Phó Tổng thống ông Mike Pence là coi như là lãnh đạo. Nhưng mà thực ra đó, trong cái giai đoạn chiến tranh lạnh, sau khi mà đệ nhất đệ nhị thế chiến kết thúc đó, thì cả Hoa Kỳ và Nga đều đã tìm cách để mà quân sự hóa không gian. Tức là họ đã phóng lên trên không gian nhiều những cái loại hỏa tinh, vệ tinh để mà theo dõi nhau. Cho tới khi tới thời thập niên 80, cố Tổng thống Ronald Reagan phát động một cái chương trình coi như là đầu tư vào cái cuộc chiến không gian mà được đặt tên giống như cái tựa đề Star của cuốn phim Star Wars. Cái hiệp ước Star Wars. Và lúc đó thì cái kỹ nghệ quốc phòng của Hoa Kỳ phát triển vô cùng. Những cái công ty làm về những cái dụng cụ kỹ thuật của quân đội rất là thành công. Lúc đó còn hãng MD, tức là McDonnell Douglas, về sau này thì bán cho Boeing.
6: Rồi vụ đây thì người ta cho rằng đó là một cái chuyện rất là ghê gớm của Hoa Kỳ, khi mà Tổng thống Reagan giả vờ nói rằng là họ đang có Star Wars, họ đang có trên không gian, và cái việc này làm cho người Nga hết sức là sợ hãi. Lúc bây giờ thì Trung Cộng chưa có nổi nhiều, và người Nga sợ hãi đến nỗi rằng là người Nga phải bỏ ra nhiều chi phí để có thể tiến hành mặt trận chiến tranh trên không gian, và vì vậy họ kiệt lực hết tiền để mà có thể làm thêm những cái chuyện khác. Đó là những cái bình luận mà của Hoa Kỳ đưa ra sau cái khi vụ này xảy ra.
5: Tiếp tục với cái bản tin và lời tuyên bố mới nhất của Tổng thống Donald J. Trump, Tổng thống đời 47 của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, liên quan tới Trung tâm Nghệ thuật Kennedy. Ông ban đầu thì muốn đưa tên của ông và lấy Kennedy xuống, nhưng mà đã bị các tòa kháng án và các tòa liên bang cấm. Bây giờ ông tuyên bố là Trung tâm Nghệ thuật Kennedy sẽ đóng cửa nếu tên của ông không được gắn lên, bởi vì ông không trợ cấp nữa. Anh nói, anh nghe như vậy anh thấy ok không?
6: Thứ nhất là ông nói, nhưng mà ông phải tìm cách nói sao cho hay. Thứ nhất là ông nói rằng là lần đầu tiên hết khi người ta đổi tên, tức là họ dùng một cái chuyện sai là cơ quan là đây là cái trụ sở tại trụ sở mà văn nghệ mà có tên là Donald Trump và Tổng thống Kennedy, thì người ta cho rằng chuyện là sai, bởi vì của Tổng thống Kennedy là của Tổng thống Kennedy, tại sao lại ép tên Tổng thống Trump vào? Thành ra họ kiện và họ kiện cái đó trúng, cho nên mọi bên đều phía chính phủ sửa lại, phía chính phủ mới là sửa lại cái câu rằng là trung tâm của Tổng thống Trump thì sửa lại là Trung tâm Kennedy nhưng renovation, tức là làm cho đẹp lại, làm cho tốt đẹp và sửa soạn sạch sẽ, đó là của Tổng thống Trump. Tức là hai tên, nhưng mà Tổng thống bây giờ nằm dưới thay vì nằm trên, nhưng mà nằm dưới cũng không được, người ta nói rằng cái đó cũng không được nữa. Thành ra ông Trump nói là cái này là quá hết sức. Ông không nói, nhưng mà ai cũng nói rằng là tôi đã chịu đựng nhiều, mà bây giờ ép quá. Thành ra không có tiền để sửa chữa, bởi vì tiền sửa chữa do chính phủ, mà chính phủ là của ông Trump. Cho nên chính phủ, ông nói là nếu như mà không có tên ông thì ông sẽ không cho sửa, ông sẽ không có đưa tiền để sửa chữa.
5: Vắn tắt là bằng mọi giá phải có tên ghi vào trong lịch sử. Vì đó là Trump.
6: Thêm còn một cái chuyện nữa cũng liên quan tới Trung tâm Kennedy này, là cái bức tường mà có một cái tường đồng bằng đồng mà sơn màu xanh của Đảng Dân chủ, cái tường
5: ông
6: đó
5: muốn được sơn lại,
6: ông không, ông lấy luôn, ông nói rằng đồ vừa chỉ vì đó là màu xanh của Đảng Dân chủ thôi, nên ông lấy luôn. Thì cái ông mà bị cách chức ở trong ủy ban điều khiển của Trung tâm Kennedy thì ông này ông nói, ồ thôi, ông là thuộc Đảng Dân chủ, nó tôi mua lại cái tường đó để làm kỷ niệm.
5: Có những cái tin đó là những cái chuyện bên lề, nhưng mà cho thấy rõ về cái cá tính của Tổng thống Trump của chúng ta. Chúng tôi xin điểm qua một cái bản tin về đời sống cũng rất là gây chú ý. và để so sánh là quốc gia nào trên toàn thế giới hiện nay có người sống lâu trăm tuổi, tức là sống trường thọ đó, không tới độ bất tử nhưng mà trên 100 tuổi, có đông nhất, thống kê mới nhất cho thấy chính là Nhật. Có đến 107.677 cụ trên 100 tuổi được xác nhận. Đứng đầu thế giới, trong khi Mỹ đứng thứ 47. Sao lại có cái số trùng hợp vậy? 47 là đời Tổng thống Donald Trump.
6: Thì Tổng thống 4, tổng bà con sống đó, anh thấy không? Ông cũng là 80 tuổi đó.
5: 47 lộn ngược, lộn xuôi lại. Tức là tuổi thọ trung bình ở Mỹ là khoảng 74 tuổi.
6: 79 tuổi.
5: Bao nhiêu?
6: 79, 78.9 là tuổi trung bình của người Mỹ. Xếp thứ 47. Tuổi thọ trung
5: có
6: bình.
5: Lẽ là Nhật ăn sushi và củ cải nhiều cho nên sức khỏe tốt.
6: Thưa anh, sức khỏe tốt thì tốt nhưng mà không tốt cho dân Nhật, bởi vì hiện giờ người ta than phiền.
5: Cái
6: nếu mà anh đi qua
5: hội
6: bên đất Nhật, anh đi tàu lửa thì anh thấy những người Nhật nhà già mà họ đi một mình rất là tội. Thậm chí rằng là có những người Nhật già sống trong những chung cư mà chết mà không ai biết.
5: Sau hết là phần tin liên quan tới thời sự ở trong nước, tức là tin Việt Nam. Thứ nhất, tin ở trong nước cho biết là giới trẻ Việt Nam ngày nay đó chuộng hàng thùng. Tôi chẳng hiểu hàng thùng là gì hết anh cơ.
6: Hàng thùng ngày xưa ở Việt Nam, ở thời mà Việt Nam Cộng Hòa thì kêu là đồ mi bò.
5: Ok.
6: Tức là đồ mì bò đó.
5: Mì bò.
6: Kêu là mì bò, tức là mì bò. Tức
5: những
6: là
5: cái thùng mì nó bò hay sao?
6: Hàng cũ, dạ, hàng cũ. Tức là áo quần cũ. Bây giờ ở Việt Nam áo quần cũ thì nó cũng là bỏ đúng thùng nó bán. Nó đem ra, nó treo, nó bán thành ra. Người ta vô đó, người ta thấy rằng, đồ cũ mà còn đẹp, nhiều khi nó lại lạ hơn đồ mới.
5: Quần áo cái kiểu mà giống như là Goodwill đồ.
6: Giống như Goodwill.
5: Nhưng mà
6: đó.
5: Họ đóng trong thùng, hàng thùng là như vậy, chứ không phải là
6: họ gỡ đúng thùng ra.
5: Chứ không phải là quần áo thùng thình.
6: Dạ không.
5: Khó hiểu nhỉ.
6: Anh đang ở Vĩnh Mỹ phải không? Có nhiều người điền vô hỏi anh đang ở Mỹ hay là ở đâu?
5: Tin thứ hai cũng đáng chú ý, chưa tới độ gây sốt, đó là cảnh tượng chợ Kim Liên. Kim Liên hỡi Kim Liên, một bài thơ nổi tiếng. Sau hơn 30 năm hoạt động, thì gần 200 tiểu thương phải dọn đi.
6: Vì đây là một cái chợ cũ, nhưng mà khu vực này đắc địa, cho nên chính phủ lấy đi để làm chuyện khác, và vì vậy họ phải buộc phải dọn đi.
5: Kim Liên hỡi Kim Liên.
6: Kim Liên ơi hỡi Kim Liên. Đậu xe cho
5: trong
6: chị qua
5: cái
6: Hà Kê.
5: Trong cái giai thoại quách què. Rồi sau hết là hãng xe Tesla của tỷ phú Elon Musk đang gia nhập thị trường Việt Nam.
6: Đang gia nhập thị trường Việt Nam, nhưng mà báo chí Việt Nam hỏi rằng là gia nhập thì đúng, nhưng mà rồi sạc điện ở đâu? Tại vì rất là khó để mà sạc điện.
5: Tức là Việt Nam chưa có hạ tầng cơ sở, chưa có những cái trạm sạc điện.
6: Thì chắc là Tesla sẽ xây, nhưng mà phải nói là khó. Họ chỉ xây được những chỗ chúng Hà Nội, chỗ khác. Bây giờ kiếm đất xây cũng khó nữa, đừng nói.
5: Anh nhắc tới Hà Nội và liên quan tới vụ này thì có lẽ là mình khuyên Elon Musk Tesla cứ từ từ. Hà Nội không vội được
6: không
5: đâu.
6: Không vội được đâu, đúng.
5: Phá vành cơ.
6: Hà Nội không vội được đâu. Ngay cả mưa cũng phải chờ nữa, tại vì đúng. Hà Nội không lội được đâu được.
5: Hà Nội không vội được, nhưng mà chúng tôi, chương trình Chào Bình Minh của
6: phải
5: Việt TV Radio
6: đang hết giờ.
5: Phải vội vì đã hết giờ. Một lần nữa cảm ơn quý vị vừa theo dõi chương trình Sáng Thứ Tư, và trân trọng cảm ơn quý khán thính giả cũng như là các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại. Phạm Cơ, Vũ Kiểm và anh Nguyễn Trường là nhóm thực hiện chương trình sáng nay xin trân trọng kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
4: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay, đã là thứ tư rồi. Chúng tôi có chú Phạm Cơ, Anna Vũ Kiểm và Tự Minh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Và xin chào chú Cơ, chào anh Vũ Kiểm.
5: Vâng, chào chị Tự Minh, chào anh Vũ Kiểm và xin chào quý vị khách hàng của cà phê sáng.
6: Vũ Kiểm một lần nữa kính chào quý khán giả và kính chào quý khách hàng cà phê sáng. Chào anh Cơ và cô hàng cà phê.
4: Dạ vâng, chào một lần nữa tới quý vị. Bữa nay là giữa tháng 9 rồi, hy vọng là sang vài tuần nữa thì sẽ có cái thời tiết mát mẻ hơn ha. Vài tuần nữa mình được đi hội chợ nữa. Anh có mua thịt dê chưa?
6: Hội chợ ở đâu?
4: Hội chợ mà anh thích đó, hội chợ mà có thịt dê đó.
6: Hội chợ của các giáo xứ đó, hình như là hội chợ nào mà không bán rất nhiều những thực phẩm, đồ ăn, thức uống.
4: Đúng rồi, nhưng mà đặc biệt
6: tháng 10 là thú yêu thương gì đó của La Vang phải không?
4: Rồi.
6: Tháng 11 là hội chợ mùa tạ ơn của Lộ Đức.
4: Đó, tới mùa hội chợ đó.
5: Và tháng 8 của âm lịch là Tết Trung Thu.
4: Trời ơi, sắp tới rồi, tuần này nè.
5: Cuối tuần này, cuối cho được.
4: Đúng rồi, cuối tuần này thứ bảy ở chùa Liên Hoa nè, là có lễ hội Trung Thu nè. Phải nhắc quý vị nào mà có con em tới, thấy mấy cô là mấy hôm nay ngồi xếp lồng đèn, mấy tuần lễ liền luôn á. Rồi là ngồi xếp lồng đèn, thùng này qua thùng kia, bánh rồi nước uống để đầy ở ngoài kia, rồi chuẩn bị rồi, bữa nay thứ tư rồi.
5: Thứ tư rồi, thứ bảy thôi.
4: Thứ bảy rồi, thứ bảy 5 giờ.
6: Cũng hơi ngạc nhiên lão ngoan đồng
4: thích Trung Thu.
6: Lê Bác Cơ muốn coi như là trở lại thời tuổi trẻ đi rước đèn Trung
5: Thu. Không trở lại, bởi vì người ta chia ra là người già và trẻ em là một.
6: Nhớ vành mắt.
4: Bây giờ người ta thích trò chơi trẻ em rồi. Giống như một cái cô hôm bữa chị Tuyết gọi vô đó, mẹ chị bây giờ mở phim, mở gì không coi, nhưng mà mở phim thiếu nhi là thích.
6: Một già một trẻ bằng nhau.
4: Đó, thành ra ngày hôm nay thì nó có nhiều cái chủ đề quá mà đang phân vân không biết là nói cái chủ đề nào. Tuy nhiên thì đầu tuần là cứ mình nói cứng cứng chính trị chính em đồ này kia cái nọ chút xíu sơ sơ thôi. Tụi mình thì như là một số quý vị cũng có yêu cầu là đừng có làm cà phê sáng thành diễn đàn chính trị. Chỉ có mấy cụ tham gia thôi, cho nên vẫn có chính trị chút xíu, nhưng mà không có cái như là ngày nào cũng nói chính trị thì chắc là mấy cô sẽ la dữ lắm luôn á.
6: Sao cho vừa lòng người đây quý vị.
4: Bên này thì nói là đừng có nói chính trị, nói chuyện xã hội yêu đương, chuyện con cái gia đình. Bên kia thì nói ồ nói chính trị mà còn đòi Tường Minh nghỉ nhà đi để cho gì đó Nguyên Khôi lên nói chính trị nữa. Chuyện ông này ông Ken Boston đồ này kia cái nọ tốt không tốt, cà phê sáng mà hội thành đã diễn đàn chính trị thì nó
6: sao cho vừa lòng người.
4: Nhưng mà hôm nay thì trở lại một cái đề tài mới sáng nay thôi, có một bạn yêu cầu hỏi về những giấc mơ. Chú Cơ với lại anh Vũ Kiểm khi mà ngủ có hay thường hay mơ không, có nằm mơ không?
5: Có chuyện nằm mơ là thường chứ, khi mà óc mình không có được được minh mẫn hay là mình có chuyện gì mình suy nghĩ nhiều thì phải thường hay nằm mơ, còn bình thường thì tối không có nằm mơ.
4: Mà thường thường những cái giấc mơ là những cái gì mà mình suy nghĩ ban ngày, mình mong muốn thí dụ như từ mình đi từ mình thấy đích thấy đi câu cá quá nên nằm mơ thấy câu cá bự, là tại vì là mình thích cái đó quá, hình là trong giấc ngủ mình cũng nằm mơ thấy. Hay là có những người nói là những cái giấc mơ của tôi nó không có liên quan gì tới cái cuộc đời hết đó. Nó hoàn toàn nó không có dính líu gì với cái sở thích đam mê đó. Có những cái giấc mơ rất là kỳ lạ. Chú Khơ có như vậy không?
5: Không thì bây giờ hỏi như vậy cũng khó, bởi vì vàng con người mà nếu như ai cũng có quyền nói thì người ta sẽ
4: không, mình hỏi cá nhân của mình là có những người nói là

0: không liên quan gì tới cái chuyện mình suy nghĩ tới mình đam mê, không có dính líu gì cái cuộc đời của mình
1: Bao giờ nó cũng dính líu tới mình hết, nhưng
0: hết.
1: mà một cái dính líu mà đôi khi mình không nhớ thôi, tức là những cái chuyện trong tiềm thức của mình không có nói ra, nhưng mà óc mình bận rộn để mà suy nghĩ mãi cái chuyện đó, thành ra mình nằm mơ. Nhưng mà thực tế thì khi mình nằm mơ, mình cũng hiểu tại sao chuyện đó nó xảy ra. Nhưng mà thực tế nếu mà trong tiềm thức của chị không có suy nghĩ chuyện đó thì không bao giờ chị nằm mơ hết.
0: Thấy không?
1: Thực sự như vậy, tại vì con người là một, óc con người hay là cái các bộ phận trong con người nó đều hòa hợp, óc nó chỉ huy mọi việc. Có thể rằng là chị có cái trong óc nó có hai chuyện, chuyện chị suy nghĩ và chuyện trong tiềm thức, trong cái suy nghĩ của chị, thành ra đôi lúc cái tiềm thức nó điều khiển cái giấc mơ đó.
0: Từ mình lại thấy khác ha, trải nghiệm cá nhân của từng người thấy khác. Có những cái giấc mơ mình không có nghĩ tới mà tự nhiên nó tới, mình không biết là trong tiềm thức hay trong gì, nó hoàn toàn nó không dính líu gì cái suy nghĩ của mình hàng ngày, cái mong muốn của mình hàng ngày, mà tự nhiên cái trong cái giấc mơ nó có cái chuyện đó. Thì nó là cá nhân thôi. Còn đối với anh Kiểm thì sao? Những cái giấc mơ của anh Kiểm nó dính líu tới những cái ước mơ của anh, những cái đam mê của anh, hay là những cái khát vọng của anh, hay là có khi nào nó là một cái hoàn toàn nó độc lập, nó không dính líu gì không?
2: Đã từ lâu tôi đi tìm cái câu hỏi, đi tìm cái câu trả lời về những cái giấc mơ. Một phần anh Phạm Cơ giải thích thì tôi cho là nó cũng có thể có liên quan, nhưng mà chưa có thỏa đáng được cái điều mà theo như cái suy nghĩ riêng của tôi. Thì dĩ nhiên là cái tiềm thức của mình nghĩ như thế nào trong ngày, nó bị nói một cách ngắn gọn dễ hiểu là bị nhập tâm.
0: Nhập
2: Tôi thì
0: tâm.
2: tôi thường xuyên là mơ thấy người đẹp tiên nữ, mà cho nên tôi mơ 72 nàng trinh nữ mà không bao giờ giấc mơ đến với tôi.
0: Em tưởng nó là đối với giấc mơ của những chàng trai mới lớn,
2: Đâu có, giấc mơ đó là của nhóm khủng bố Al Qaeda, Osama bin Laden đó.
0: những người con nít mới lớn, tuổi teen mới mơ thấy cô Lan cô Điệp chứ.
2: Không.
0: Mà
2: Đâu
0: sao tới
2: có.
0: tầm này mà vẫn còn
2: Ủa, cái chuyện tiên ai mà không thích
1: chị
2: hả anh
1: chứng
2: cơ?
1: minh hết sức là đơn giản, thành ra vậy
2: Ngây thơ
1: có
2: cổ,
1: những cái suy nghĩ, những cái nói
2: ngây
1: ra
2: thơ
1: mình phải nói
2: cổ.
1: rằng hết sức là ngây thơ.
2: Cho nên mình có thể suy đoán, đoán mò là có thể cô có những cái giấc mơ kinh khủng lắm. Cho nên cô mới mở đầu một cách cô đi tìm hiểu thử coi làm sao. Đúng không? Anh thì là bây giờ một cách thực tế là có tuổi rồi, mơ thành trẻ nhỏ đi vui trung thu. Tôi thì coi như là háo sắc, mê gặp tiên nữ, còn không biết mình có mê có mơ cái gì mình chưa đoán được.
0: Mơ thấy câu cá bự.
2: Mua mơ câu cá, giấc mơ bình thường.
0: Người ta có cả đống hàng vạn những cái web để giải mã giấc mơ ha. Ví dụ như thường thường á, là mình nằm mơ thấy cái gì đó, thấy rụng răng, thấy quan tài, thấy vàng bạc, thấy cái này cái kia, người ta là gọi là điềm á, ta giải mộng.
2: Thì bây giờ đó,
0: Vậy
2: AI thiếu gì đi vô đi
0: thì
2: tìm
0: đúng,
2: gói giải
0: nhưng
2: mộng coi làm
0: mà
2: sao.
0: giải mộng, cái giải mộng này là có từ sửa từ xưa từ lâu lắm rồi. Thành ra khi mà mình mơ thấy cái gì đó thì mình đi tìm hiểu cái ý nghĩa của giấc mơ đó, và nhiều người nói là những cái giấc mơ nó có cái ảnh hưởng, có cái ý nghĩa trong cái đời sống của mình. Thí dụ như người ta nói là thấy mang thai thì là sắp có lộc, hay là sắp phát tài, hay là thấy rụng răng thì bị xui xẻo, thấy đám tang này kia cái nọ. Nó có nhiều những cái ý nghĩa của những cái giấc mơ. Không biết là đối với quý vị thì quý vị có tin vào cái giấc mơ nó có một cái ý nghĩa riêng của nó không? Thí dụ như là những cái chuyện mà chúng ta hay vô trong thấy trong cái những cái web hay là những cái giải mộng đó, người ta nói là nằm mơ thấy nước á, nằm mơ thấy nước á, là nước vô nhà là sắp có tiền.

0: Không phải bị lụt à?
1: Thấy lụt á, thấy lụt á, thấy lụt á là
0: nước lọc từ
1: là có tiền.
2: Nếu Việt Nam có vẻ giàu.
1: Ừ. Cái nên nằm mơ chứ không phải, chứ không phải lục thiệt. Trong giấc mơ mà chú thấy lục á là người ta nói là giải mộng á là có tiền tới.
2: Nếu mà mình giấc mơ mình thấy lục mà mình thấy lục thiệt nữa đó là còn ghê hơn nữa, hay hơn nhiều. Bởi đã giấc mơ và thành hiện thực nó còn ghê hơn nữa.
1: Giống như là có nhiều người nói là nó rất là sợ giấc mơ mà nằm mơ thấy con rắn. Bởi vì nằm mơ thấy rắn á là sắp có kẻ thù. Nó sao giàu vậy, sao mà nằm mơ thấy rắn nè, trong này nói là nằm mơ kẻ thấy rắn là có kẻ thù nè, rồi hả bị những cái mối quan hệ độc hại nè, nói chung là rồi nằm mơ thấy răng rụng đó, nãy nói đó là cái giấc mơ mà người ta sợ nhất á là nằm mơ thấy răng rụng là có tăng chế, có người mất
2: đó. Còn một hôm tôi nằm mơ thấy răng rụng.
1: Phải không?
2: Nếu mà tôi thức dậy thì răng tôi rụng thật.
1: Răng giả hả?
2: Không phải, răng giả, răng thật. Có gì tại vì già quá thì mới rụng răng thôi.
1: Có gì xảy ra không? Sau đó thì trên
2: không,
1: đời
2: thì mới
1: trong đời thật có gì không?
2: Giấc mơ thành sự thật, cái gì mới là chứ.
0: Tôi chia sẻ cái này để cho AI hoặc là Internet hoặc là những người giải mộng giải dùm tôi. Tôi nằm mơ thấy cà phê sáng thì sao ta?
1: Cái đó là anh bị nhập tâm. Anh làm cà phê sáng nhiều quá, anh nhập tâm. Còn tự nhiên cái chuyện mà răng rụng nó đâu có dính líu gì đâu. Tự nhiên cái mình bình thường mình có thấy răng rụng hay là mình có bị răng rụng đâu, mà tự nhiên mình nằm mơ mình thấy răng rụng, cái đó mình mới lại điềm.
0: Cảm ơn nhà giải mộng. Cô hàng cà phê bỗng dưng trở thành ra là một nhà
2: đoán điềm giải mộng.
1: Không biết là đó,
0: xin đa tạ.
1: Quý vị có khi nào mà nằm mơ thấy một cái giấc mơ lạ lạ, rồi xong là thấy lạ quá, thành ra mình đi tìm cái câu trả lời không, đi tìm giải mộng không, và quý vị có khi nào mà thấy cái giải mộng đó đúng không? Đó, thí dụ như là những cái giấc mơ mà hồi nãy mình mới chia sẻ lên là những cái cơ bản nhất mà có nhiều người dân gian hay nói lắm, những cái giấc mơ về người chết, về rắn, về răng ruộng, về này về kia, cái nó có liên quan tới cái cuộc sống của mình không, nó có là cái điềm báo mộng hay là mình giải mộng, nó có đúng hay không về cái việc giải mộng khi mà mình có những cái giấc mơ kỳ lạ, giống như là thí dụ như mình đi câu cá thì mình nằm mơ mình thấy tự nhiên mình vô cái chỗ đó cá quá trời luôn, cá, nhưng mà thí dụ như mình lên qua, mình đi giải mộng nè, giờ bây giờ lên website bấm vô chữ là nằm mơ thấy là bắt cá hai tay, quá trời cá luôn, là sẽ có nhiều điểm lắm. Mà hồi xưa còn đánh số đề nữa nha, nằm mơ không biết là quý vị nhớ bên Việt Nam không, rồi sáng ra là tôi tối hôm qua tôi nằm mơ thấy đó là con gì, là có một cái người chuyên gia giải mộng là nằm mơ thấy con dê thì đánh 35 chẳng hạn. Nó thì đi đánh đề mà có nhiều người nói là trúng lắm, cứ tối cứ mong ngủ để nằm mơ để có số đề đó. Thì không biết
0: cô
1: là
0: có tin không?
1: Thì em nửa bán tin bán nghi,
0: cho nên mới đưa
1: hỏi,
0: đề tài này
1: mới
0: ra
1: hỏi
0: để
1: là tự nhiên những cái giấc mơ đó có phải là cái điềm không? Điềm báo mộng cho mình, không nói là báo mộng cho mình, hay là những giấc mơ kỳ lạ đó nó có là một cái điềm gì để cho mình không? Và cái việc giải mộng đó nó có khi nào mà quý vị thấy là mình giải mộng mà nó đúng không? Thí dụ như là nằm mơ giống như hồi nãy mình nói, những cái nằm mơ thấy rắn thì là có kẻ thù á, sắp có kẻ thù đó, thì mình có trong cuộc đời mình có vậy không, hay là cái đó là tào lao hay đó là cho vui? Nhưng mà nếu mà cho vui thì không có thể nào mà từ hồi xưa tới hiện nay có những cái giải mộng, không phải là bây giờ mới đẩy ra, bây giờ mạng xã hội hay là AI hay là có nhiều cái website giải mộng là sau này thôi, nhưng mà hồi xưa tụi mình nhớ hồi nhỏ xíu đã có những cái người chuyên giải mộng rồi,
0: nó có từ ngàn xưa mà
1: đúng
0: kéo
1: rồi.
0: Dài cho tới ngàn nay
1: đúng.
0: Cái chuyện này là
1: chuyện
0: bình thường,
1: thì nó nếu mà nó càng xưa tới ngàn nay thì nó phải đúng chứ, nó phải có cái gì đó người ta mới tin vô chứ, người ta phải thấy là nếu mà nó trật hết thì người ta đâu có tin. Giống như coi bói mà trật hết thì coi bói là chết ngắt rồi, đâu có ai coi nữa.
0: Lập
1: còn cái chuyện giải mộng
0: thì
1: như thế nào?
0: Thôi, mời quý vị gọi vào góp ý cho cô hàng cà phê.
1: Dạ, quý vị có tin về cái vấn đề giải mộng hay không? Những cái giấc mơ kỳ lạ là do đâu? nó là do trong tiềm thức, giống như là chú Cơ có đưa ra là mình suy nghĩ tới não mình trong tiềm thức nó có những cái chuyện đó, rồi nó sẽ bộc phát ra trong giấc mơ, hay là nó là một cái điềm gì đó mà quý vị nó tâm linh hơn một chút, nó có những cái báo mộng cho chúng ta biết về cái chuyện gì sắp xảy ra, quý vị nghĩ như thế nào? Qua số điện thoại là 713-931-1560. Nhiều người nói chứ Tường Minh là ngủ không có mơ gì hết. Sao hay ha? Nói có nhiều người nói là lâu rồi, lâu lắm rồi tôi ngủ tôi không có nằm mơ. Không biết là cái não của họ làm sao hay chứ em Tường Minh nó là thuộc dạng là cũng thường nằm mơ lắm.
0: Thể lực nó nằm ở trong một những cái yếu tố chính. Khi con người mình mệt, buồn ngủ, mình nằm mơ, mình đi ngủ dễ bị rơi vào trong những cái giấc mơ. Hoặc là cái hiện tượng nữa, nếu mà ngủ ban ngày đó, cái này là sách vở và các nhà tâm lý đều nói
1: bị ma đè,
0: chứ không phải bị ma đè là như vậy, ma đè hoặc là bóng đè, nhưng mà vì cái vấn đề political correct thời nay người ta không dám dùng cái chữ bóng đè nữa tại vì bóng đè thiệt.
1: Bởi vậy để lát nữa quý vị có thể gọi vô chia sẻ với chúng tôi về những giấc mơ. Có những cái giấc mơ nào mà quý vị thấy nó có ảnh hưởng, nó thành sự thật, nó là một cái điềm báo mình giải mộng được hay không, hay là những cái giấc mơ là do cái não nó hoạt động lúc ngủ, nó không có liên quan gì tới cái đời sống hàng ngày bình thường của mình. Bây giờ thì chúng tôi xin mời một thính giả trên đường dây ạ.
3: Hello.
1: Dạ xin chào.
4: Mời anh.
3: Hello, chào cái bài sáng, chào chú Phạm Cơ, anh Trung Kiểm với lại cho tình địch. Nam Bình Thành đây. Hello.
0: Dạ, yeah, chúng tôi đang nghe.
4: Dạ.
3: Ok. Về giải về giấc mơ, giấc mộng đó thì theo mình nghe thì mình cảm thấy giống như là hình như là mỗi người giải thích một cái khác nhau, không ai giống ai hết. Mà mình cũng không thể phủ nhận được cái mà giải thích của người khác. Giống như chú Phạm Cơ nói á thì mình cũng thấy cũng đúng. Mà anh Vũ Kiểm mơ và anh Vũ Kiểm mơ những người trinh nữ mình thấy cũng đúng luôn. Thì đó mình nói cho nó bao quát hơn về vốn xíu. Nhưng mà về bản thân mình nghe mình thấy có hai lần. Mình hơi nói về hơi tâm linh chút xíu đó. Mình ngủ thì không có bao giờ mơ. Nhưng mà có hai lần mơ thì hai lần xảy ra có chuyện. Thì cái năm đó mình ngủ thì mình mơ thấy lúc đó ba mẹ mình còn sống. Lâu rồi, cũng chắc 20 năm rồi. Thì mình mơ chứ mình thấy ba mình kêu gia đình mình có đạo mà. Thế ông ba mình mới kêu mấy đứa đọc kinh tụi con, tụ lại đọc kinh. Nhà mình mất cái đồ quý lắm. Cái mình mơ vậy thôi, cái mình giật mình dậy. Mình ngủ tiếp đó, trời bữa nay mơ tào lao, người làm biến đọc kinh thì bị đặt đọc kinh. Thì khoảng chừng mình ngủ lại thì chút xíu nghe rồi phone rang. Thì ở bên bà chị ở bên Cali bà gọi qua, con nói có một bà chị bên Việt Nam mới vừa mất luôn. Rồi đó là lần thứ nhất. Lần thứ nhì á là sau này á, mẹ của mình cả nhà mình á thì mỗi năm á là về Cali một lần để mà cả nhà tất cả mọi tiểu bang đều về tụ về Cali, giống như để mà gia đình tụ họp vậy đó. Thì mua vé máy bay trước mấy tháng rồi, thì tới ngày đó là chuẩn bị đi về. Thì trước đó 2 tuần thì mẹ của mình á, má của mình á là phải đi vô ICU. Đó, xong cái ICU hiểu sao, mình nó còn 2 tuần nữa thì mình về thì thăm cũng không sao đâu, tại không có gì chuyện gì. Thì khoảng từ cái ngay đêm đó khoảng 2 tuần á thì mình mơ mình thấy là mình nghe má của mình nói xin lỗi con, nghe con. Má xin lỗi con, vậy thôi, mà cái giọng êm mà giống như là má của mình thời còn con gái đó. Trong cái bình dương bên dãy đó, trời mơ nữa. Rồi mình ngủ lại, sáng dậy mình cũng kể cho bà xã mình nghe, thì mình nói chắc có lẽ là mình nôn nóng đi về Cali quá xong rồi mình mơ vậy đó. Thì mình gọi về Cali mình hỏi thăm má mình sao đó, bình thường mà, hình như má cũng đã tỉnh lại bình thường rồi, không có gì hết. Hai ngày ba ngày nữa đi về thì khoảng chừng 4 ngày á thì má mình mất. Thì giống như là mình chạm bây giờ mình phải nói giống như là mình đã hứa với má của mình là con sẽ về ngày đó. Má mình chờ không được, má mình xin lỗi mình. Thì mình cảm thấy mình giải thích làm sao đây. Mình có mê tín dị đoan hay không, hay là giống như cái người ta nói là thần giao cách cảm đó.
1: Nhưng mà lãnh lại trong giấc mơ, ví dụ như thần giao cách cảm này, mình thấy bồn chồn, mình thấy sốt ruột, ví dụ như là ai nhắc tới mình, hay ai nói hành nói tỏi, hay là ba mẹ nhớ nhung gì đó, thì mình bồn chồn thì có, bức rứt, hay là mình nghĩ tới người đó thì có. Còn cái này là trong giấc mơ nha, mơ mới gặp nha, chứ không phải là dạ, thành ra
3: mình trong giấc mơ mà, trong trong giấc mơ hết. Mình đủ những khi mơ lắm, không bao giờ mình mơ. Thì nhưng mà mình cũng đọc nhiều cuốn sách, nó nói là nếu mà ngủ mà không mơ thì nó không có good bằng khi mà mình ngủ có giấc giấc mơ. Tại vì khi mình có những giai đoạn mà mơ, có nghĩa là mình deep sleep đó, thì mình có đeo cái đồng hồ Apple đó, thì mình cũng thấy gì đó là mỗi đêm đó, thì trung bình mình khoảng chừng 2 tiếng, bữa nào mà good lắm thì 2 tiếng deep sleep. Đó thì mình cảm thấy là phải lên xuống vậy, chứ không có nhiều. Mơ thì sẽ đi qua cái đoạn deep sleep nhưng mà là good. Nhưng mà thì ít mơ lắm thì mình đeo lên thôi, chứ còn mình không có giải thích được. Chút ý kiến nhỏ giờ sẵn vậy thôi.
1: Vậy là theo như anh là những cái giấc mơ nó có một cái điểm, hay là nó có một cái gì đó ở đằng sau cái giấc mơ, chứ không phải tự nhiên, đúng không?
3: Đúng rồi. Theo mình nghĩ như vậy đó. Còn những người nào thường xuyên mơ thì mình nghĩ là không có đúng. Lâu mơ chẳng phải đúng.
1: Nó cũng có những cái
3: mơ mỗi đêm
1: đó. Nó cũng có những
3: mình mơ mỗi đêm.
1: Mỗi đêm nó có những cái giấc mơ, nó có ý nghĩa riêng của nó, mơ thấy cái gì nó có ý nghĩa. Chứ mà ta nói ra, đừng có nói ra nó mất linh. Chứ mỗi lần mà Tường Minh thấy mơ mà bơi là bữa sau có tiền đó.
3: Vậy đó.
1: Hay bơi trong nước là nước mà phải nước trong đàng hoàng, đó là bữa sau là ê chàng có món tiền nhỏ tiền lớn gì tự nhiên có tiền đó. Là cái đó có đó.
3: Mỗi hai tuần
1: có cái tiền. Cái tiền cố định đó thì không có nói rồi. Có người cho tiền đó là mấy chuyện khác nữa. Rồi, cảm ơn anh. Đến đây thì chúng tôi dừng lại một chút xíu để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại. Theo quý vị thì những cái điềm ở trong giấc mơ nó có thật hay không? Cái chuyện giải mộng như thế nào? Giấc mơ nó có ảnh hưởng tới cái đời sống thiệt hay không? Hay là mơ chỉ là mơ thôi, không có bao giờ nó là sự thật hết? Chúng tôi mời quý vị qua phần thứ hai, hãy gọi vào qua số điện thoại là 713 931 1560. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
1: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
2: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.

0: Morning Sunshine trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Giấc mơ nó là một cái điềm, gọi là người ta nói là điềm trời báo mộng. Mình có thể giải mộng, nó có ý nghĩa trong cái cuộc sống sắp tới của chúng ta, hay là giấc mơ chỉ là giấc mơ thôi? Quý vị nào cảm thấy là mình có những cái giấc mơ mà sau đó là nó là một cái điềm, mình thấy rõ ràng như vậy, thì có thể kể cho chương trình nghe thử xem, coi như thế nào. Mình cũng hay là mình tin cho mình kết nối, nhưng mà đối với Tường Minh thì mình thấy cũng có những cái cũng đúng nha. Cho dù là công giáo nhưng mà nói về những cái giấc mơ thì cũng có những cái giấc mơ nó cứ như vậy đó, giống như hồi nãy có nói á, từ hồi nhỏ tới lớn mỗi lần mà thấy lội nước nước trong bơi ngụp lặn trong nước là có tiền thiệt, không phải là nhiều thì là nhiều tiền, nhưng mà có lọc là có đó. Không biết là chú Cơ với anh Kiểm là có cái giấc mơ nào mà gọi là thấy cứ hả thấy cái giấc mơ như vậy là mình sẽ có cái chuyện gì đó xảy ra hay không, nhưng mà riêng Tường Minh đó thì thấy vậy đó, cứ thấy mà có nhiều người nói là đừng có kể kể ra đó, nó không có linh, phải để trong lòng thôi, chứ mà mình kể ra là nó không linh. Người ta nói là mà vô trong cái trang những cái trang mà giải mộng cũng đúng luôn á, nằm mơ mà thấy nước, mà phải nước làm sao nữa nha, nước dâng lên, nước trong là nước hiền lành ôn hòa, phẳng lặng khác, còn hả nước mà sóng gió là chảy xiết là nó lại có cái ý nghĩa khác nữa đó, cũng là nước thôi.
1: Anh Cơ có tin là những giấc mơ nó mang đến những cái
0: Cái điềm
1: điềm lành hoặc là dữ như cô Tường Minh vừa trình bày không?
2: không, tôi không bao giờ tin vào giấc mơ hết, mà tôi có cảm thấy rằng là đôi lúc giấc tôi tỉnh dậy tôi thấy tôi còn mệt hơn vì tôi phải nằm mơ nữa.
1: Tôi một phần cũng
0: thấy
1: giống anh, tức
0: có
1: là mình ngủ mình có nằm mơ chứ không phải là không, nhưng mà
2: và thấy mệt
1: ngủ
2: lắm.
1: dậy rồi quên, chứ không có để ý là tìm hiểu về giấc mơ nó có ý nghĩa như thế nào và nó ứng vô mình ra sao.
2: Có những
1: Mắc
2: giấc
1: công mà
2: mơ
1: đi hỏi người ta lại nói mày là cái thằng tin dị đoan, nói chuyện vớ vẩn.
2: Tôi chỉ thấy có những giấc mơ mà nó làm mình sung sướng khi mình thức dậy mình thấy may mà không
1: À,
2: không đúng
1: cái
2: sự
1: đó
2: thật
1: Mỹ nó
2: được
1: gọi là
2: ạ.
1: nguyên văn nha quý vị.
2: Thấy thức dậy thấy mừng vô cùng.
1: Sweet dream hoặc là wet dream.
0: Hãy
1: Nguyên văn.
0: chú Cơ đâu có nằm mơ thấy sweet
1: Nó làm cho
0: dream,
1: mình
0: hay là
1: sung sướng.
0: chú Cơ kể rồi một lần đó là chú Cơ nằm mơ thì bị mất cái dàn máy chụp hình, rồi
2: Đúng
0: thức
2: rồi.
0: thức dậy
2: Có mừng
0: á,
2: dễ sợ lắm.
0: thức dậy mà thấy cái đó là mơ thôi, không, máy chụp hình
2: Vẫn
0: chạy
2: còn
0: ra,
2: nha.
0: chạy ra thì thấy máy chụp hình vẫn còn chứ không có mất, cho
1: Ủa?
0: nên là chú mừng chứ không phải là
1: Chứ
0: wet
1: không phải là
0: dream.
1: sweet dream
2: Không,
1: hả
2: không.
1: Cơ?
2: Không,
1: Bậy.
2: tôi là giấc mơ đó thường ghê lắm, bởi vì tôi hay bị mất đồ đó, thành ra mà tôi cứ bị mơ như vậy hoài.
0: Cái đó là tại vì ám ảnh ở ngoài, chú sợ mất đồ quá cho nên là chú nằm mơ. Còn những cái giấc mơ mà gọi là những giấc mơ kỳ lạ đó, tự nhiên cái sao mình mơ vậy, mình thức dậy mình nhớ nhớ cái giấc mơ, mình nghĩ là cái giấc mơ đó không có dính líu gì hết trơn, mà tại sao mình có một cái giấc mơ kỳ lạ như vậy, thì mình nảy ra cái ý định là mình tìm hiểu coi tại sao mình mơ như vậy, thì mình đi giải mộng. Nhưng mà có những cái giấc mơ mà cứ lặp đi lặp lại, mà nếu mà mình mơ như vậy thì nó sẽ diễn ra như vậy, giống như là mình mơ thấy nước là bữa sau sẽ có tiền, hay là mình mơ thấy cái gì đó thì mình sẽ có lộc ăn chẳng hạn, như vậy đó thì cứ lặp lại hoài thì mình tin chứ. Thì còn đối với quý vị thì sao, mời quý vị trên đường dây điện thoại. Xin chào.
3: Alo, xin chào.
0: Chào chú
3: Hai tôi.
0: Bảy.
3: Dạ. Xin chào anh Phạm Cư, anh Vũ Kiểm và cô Tường Minh.
1: Chào
2: vậy.
3: Và nói cái chuyện này tôi mới nhớ hồi xưa có cái câu rất hay là rất nam kha khéo bất bình, bừng con mắt dậy thấy mình trắng tay. Là cái điển tích này là đại khái là mơ xong rồi mình sập sập tệm luôn, sạt nghiệp luôn, là đó, đó là cái vụ đó chính anh, nếu mà đi sâu vào điển tích còn rắc rối đó. Nhưng mà theo theo tâm lý học là cái chuyện gì nó xảy ra ban ngày thì trong tiềm thức nó tối nó quay trở lại, thành mình mới mơ như vậy. Thí dụ như là như trường hợp anh Phạm Cơ mà mất máy hình đó, tại vì nó ám ảnh anh hoài, thành anh mơ thấy bị mất máy hình, mất đồ đạc, thì tại vì ngày nào cũng vậy. Tôi nhớ có anh bạn anh đi làm, thì cái hồi đó anh mới qua đó, anh đi chung với một cô trong sở, thì cô này cũng người Mỹ, như là thấy cũng như là đẹp đẽ lắm. Thì về lâu lâu anh lại mơ thấy cô đó, bà vợ là dí theo nói là anh làm cái gì với cô đó, tại vì anh thật sự không có gì hết. Nhưng mà cô thì cũng đẹp, mà cô làm tài xế cho anh đi chung xe thôi, ca phung thôi. Thì đó. Nhưng mà tôi nhớ hồi xưa có một cái phim gọi là Inception, là giấc mơ chồng mình giấc mơ, thì tài tử Leo DiCaprio đóng, thì người ta để cho anh mơ, xong người ta gắn những cái điện dây điện chằng khắp người ấy để theo dõi, thì xem mơ như thế nào. Sau đó họ kích thích cho mơ thêm đằng tôi không biết họ phát triển mà họ nghiên cứu tâm lý, thì là đối với người Á Đông thì là mơ là linh hồn thoát ra khỏi, xong rồi như lên gặp Ngọc Hoàng, lên thiên đàng, xong rồi tôi hồi thì trở về. Còn đối với cách nghĩ theo học là theo cái đó là cái hiện tượng tâm lý. Thì là đề tài rất là mơ mộng.
0: Nhưng mà chú nghĩ sao khi mà mỗi lần mà tụi mình mơ thấy là nước ha, mình bơi trong cái làn nước trong mát, bữa sau mình có tiền đó, là lần nào cũng như lần đó đó, là chú giải thích làm sao?
3: Tại vì từng mình chưa thấy mình muốn giàu thêm, thành ra phải làm sao mà chúng xấu này chứ ảnh hưởng.
0: Có khi nào mà chú nằm mơ xong rồi cái một cái giấc mơ lạ lùng lắm, mình thức dậy mình nghĩ ủa sao mình có cái giấc mơ lạ lùng vậy, rồi chú muốn tìm hiểu, muốn giải mộng không?
3: Hồi xưa thì cũng như Trừng Minh nói, là cậu Trừng Minh nói là cái vụ mà mơ thấy nước thì đó là giải mộng là như vậy. Mà tôi nhớ đi về trở qua cái chuyện mà cái đó không có gì là chắc chắn hết á. Tất cả người chúng ta nói là bằng cứ như là bông thầy bói mù lên sờ voi, xong thấy mỗi người nhìn một cái khác. Nhưng mà cái vụ mà bóng đè đó thì tôi thấy cái suy đoán này rất hay, là thế này. Bóng đè là mình đang ngủ rồi tự nhiên bị ai ngộp thở này kia. Thì hồi xưa tôi cũng bị mấy lần rồi. Thì lúc đó tôi ở tuốt trên Bình Long, tôi ở tại vì công việc được ở trong mấy căn nhà của Tây, nhà cũ, thì tôi bị mấy lần. Thì người ta nói là hồi xưa Tây nó tra tấn người ta, nó giết người, thành ra anh bị bóng đè. Tôi cứ mà sau này người ta cách nghĩa là bóng đè là giấc ngủ mình có hai trạng thái nhẹ và trạng thái sâu, là ngủ sâu và ngủ nhẹ. Khi mà ngủ sâu đó thì là không có biết gì nên mình nghĩ là như là chết vậy đó. Còn nếu mà ngủ nhẹ đó thì là đang ngủ thì tự nhiên mình động đậy một cái thì cái ý thức trong người mình là phải giật bắn người là trở lại, hay là mình đang thì khi mà giật bắn như vậy thì cảm thấy nặng nề thở không được, thì là người ta cách nghĩa là bóng đè là khi mình đang ngủ sâu mà sắp vô cái ngủ, đang ngủ mới sơ sơ đấy mà sắp vô cái chuyện kia lại giật mình trở lại, rồi cựa quậy không được thở, mà chân nhúc không được, cũng như là bị ai rửa tới nơi bắt mình. Đó là người ta cách nghĩa như vậy. Thì tôi nào là đúng, tức là theo tâm lý học nó cách nghĩa.
0: Rồi bây giờ mình không có nói tâm lý học, mình muốn hỏi giải mã giấc mơ đó, là giấc mơ nó có những cái ý nghĩa tâm linh, những cái điềm báo gì hay không trong cái giấc mơ của mình đó. Theo chú nghĩ là từ cái giấc mơ đó mình có cái bí ẩn đằng sau giấc mơ, muốn truyền đạt cho mình cái điều gì đó hay không, muốn báo cho mình biết trước cái điều gì đó hay không từ cái giấc mơ của mình.
3: Chỉ trường hợp mà thần giao cách cảm thì còn tôi nghĩ không có gì, tại vì những cái chuyện nó xảy ra rồi nó lung tung, nó làm cho đó mình xáo trộn, rồi mình cứ điều đó nó cứ xẹt qua xẹt lại rồi thôi.
0: Lát điện xẹt qua xẹt lại thì thấy hình ảnh này kia thôi, chứ không có cái ý nghĩa gì hết theo như chú.
3: Dạ không có ý nghĩa gì hết.
0: Vâng,
3: dạ. Mà làm sao mà chứng minh được?
0: Ừ,
3: nếu
0: không có
3: mà
0: ý nghĩa gì hết. Nhưng mình thấy kinh nghiệm của mình thấy nước là mình thấy tiền rồi. Cảm ơn chú nha. Dạ.
3: cảm ơn.
0: Dạ. Mời một thính giả kế tiếp.
4: Chào chào cà phê sáng
0: Dạ,
4: Dũng.
0: chào anh Dũng.
4: Dũng có kinh nghiệm, cái này mình cũng không phải là tin gì đâu, nhưng mà nó có xảy ra thiệt. Là xưa Việt Nam mình, mấy người Việt Nam hay chơi số đề á, là chính Dũng là cái người nằm chim bao. Mình không có, Dũng thì không bao giờ rớ vô mấy cái thứ đó, mà mình nằm chim bao được 2 lần. Một lần là thấy số 36, một lần số 72, thì chiều nó ra đều đúng hết.
0: Không, thấy không? Mà có mua không? Có mua không?
4: Không không, Dũng nói là Dũng không bao giờ
0: Không
4: chơi bất
0: mua,
4: cứ
0: không
4: cái
0: mua
4: việc
0: tiếp
4: nào cá
0: chưa?
4: độ, là không bao giờ. Nhưng mà mình cũng không dám nói cho những cái người đó, tại vì nếu người ta chơi mà ta thua ta chửi mình chết. Nhưng mà chiều ra là nó đúng ngay luôn.
0: Nhưng mà tự nhiên thấy con số hả? Tự nhiên người có
4: Tự
0: người
4: nhiên
0: cho
4: nằm chim
0: số
4: bao
0: luôn.
4: mình thấy ồ, và nó là tới chiều nay sổ số đó vậy thôi.
0: À.
4: Mình tự nhiên mình nằm chim bao mình thấy, chứ mình rồi nó có một
0: Thời
4: số trường
0: tới mà
4: hợp
0: không
4: nữa.
0: nắm.
4: Không không, mình cái đó không phải. Mình không bao giờ. Với lại một có một số trường hợp là khi mình suy nghĩ, giống như mình suy nghĩ cái gì đó nhiều quá, thì có thể tối mình sẽ nằm chim bao mình gặp những cái giống giống tương tự vậy. Thì cái đó, nhưng mà giống như ông nói, cũng không, cái đó mình không, cũng không biết là giải thích nó như thế nào thôi. Nhưng mà nó có xảy ra giống như trong giấc mơ mình thấy, thì nó ra đúng y như vậy.
0: Có khi nào anh nằm mơ anh thấy anh bay trên không trung không?
4: Có nằm mơ thấy hồi nhỏ, có nằm mơ thấy đánh lộn với ma quỷ, xong té, bị nó xô té xuống vực thẳm, thì giật mình là thấy nằm đất.
0: Giấc mơ thành hiện thực. Người ta có nói là
4: Cái đó là hiện thực luôn.
0: có một cái giấc mơ rất là dễ thành hiện thực lúc nhỏ đó, làm nằm mơ thấy đi đi tiểu á.
4: Cái đó cũng, này cái đó là chuyện nít, là chuyện chắc là bình thường rồi. Thế mà mắc tiểu quá là biết là đó là thức dậy, là do y như rằng.
0: Ước dương.
4: Dạ
0: Cảm ơn anh nha.
4: rồi,
0: Dạ.
4: cảm ơn. Dạ cảm ơn cả sáng. Bye.
0: Xin chào. Mời một thính giả kế tiếp. Dạ, tắt giùm cái radio. Dạ. Wow, cần cần tiếng vang quá, phải tắt cái radio TV mình mới nói chuyện được. Dạ, xin chào.
2: Alo,
0: Dạ rồi,
2: mời
0: nghe.
2: chị.
5: Chào cà phê sáng.
2: Chào
5: Cái
2: em.
5: đề tài này thì cũng vui á. Thật ra cái giấc mơ á, là tôi thấy có thành hiện thực á. Tại vì tôi cũng thường nghe người ta nói là nằm mơ mà mình thấy mình nằm trong nước, mình bơi hay là mình bay á, là sẽ có tiền trúng số. Thì có một lần á, thì tôi thấy rõ ràng là tôi mấy ngày liền luôn, tôi thấy tôi nằm mơ, tôi thấy tôi bay được. Tôi bay không à? Tự nhiên tôi đang đứng vậy mà tôi cũng biểu diễn cho mọi người xem là tôi bay lên được, mà tự nhiên tôi đứng tôi nhảy cái tôi bay lên luôn. Mà mấy ngày liền tôi thấy cái tình trạng đó. Thì đúng sự thật thì có một lần cái bữa đó thì tôi chở bà già tôi đi đi tới nhà ông anh tôi. Lúc ở Việt Nam á, tôi chở bà già đi đi tới ông anh tôi ngay chỗ Đầm Sen. Thì đi ngang qua một cái tiệm hủ tiếu. Thì vô tình cái bữa đó tôi mới nói bà già tôi thôi vô ăn hủ tiếu rồi rồi mình tới nhà ông anh cũng được. Cái tôi mới ghé vô. Thì đang ăn vậy á, thì cái bà giấy số bà mới đưa ha đưa một cọc giấy số á. Bà nói mua đi cậu, mua đi cậu. Mà lúc đó tôi đang ăn nữa. Cái tôi cũng là biếng. Nhưng mà tôi thấy cái số đẹp đó là nào giờ tôi hay mua cái số bảy mấy trở lên là tôi mua à. Cái bữa đó tôi thấy bà đưa cái số 73. Mà tôi còn thấy là 373. Bà đưa nguyên cọc luôn. Nhưng mà lúc đó tôi nghĩ sao tôi rút có hai tờ à. Tôi mới nói bà già tôi là má lấy số nào má lấy đi. Bà già thì bà thích ông địa thần tài, bà lấy 38, 39. Phải chi bà lấy luôn giống cái số tôi đi là đỡ rồi. Bà y như rằng đến chiều tôi trúng số. Tôi trúng được hai tờ giấy số độc đắc. Thì thành ra tôi thấy đúng là cái giấc mơ này đúng là sẽ thành hiện thực thiệt. Thì lúc đó tôi thấy tôi nằm mơ tôi bay không à. Thì không ngờ là trúng số thiệt. Đúng. 2 tuần chiều hôm đó tôi đi ngang qua, tôi nhìn mấy cái bảng mà nó để ngoài đường, tôi nhìn cái số ở phía dưới tôi thấy ủa sao giống số mình 373, là tôi thấy ba anh số là tôi thấy trúng rồi. Rồi đúng cái đài của tôi luôn. Mà tôi không dám mà tôi không dám ngừng lại luôn á. Phải đứng xa xa ngừng lại, tôi mất từ cái số tôi xem kỹ rất kỹ thì không ngờ là 2 số đầu nữa là trúng luôn.
0: Hay quá.
5: Đó là tôi thấy rõ ràng đó là đúng sự thật là có đó chứ không phải là không.
0: Rồi từ hổm giờ sau này không có nằm mơ thấy bài nữa hả chứ hả anh?
5: Cũng lâu lâu cũng thấy nhưng mà mình thấy chưa trúng số. Lâu lâu cũng có đó.
0: Lâu cũng còn thấy bài hả? Vậy chắc có lọc khác quá, tiền khác chứ không phải trúng số.
5: Đúng rồi, cũng có thể là như vậy. Nhưng mà cái tôi cũng thấy là tôi cũng để ý là khi nào mà tôi cảm giác là tiền tôi mà bị tuột xuống là như tự nhiên tôi có may mắn là tự nhiên tiền ở đâu nó vô á. Thì yeah. Đúng thật là có. Cái đợt đó là tôi cũng đang thiếu nợ nhiều lắm á, mà tự nhiên đi không cái tôi trúng số một cái tôi giải quyết hết biết bao nhiêu thứ luôn á.
0: Hèn chi nằm mơ thấy bay luôn.
5: Hay. Cái giải quyết nhiều vấn đề luôn.
0: Thấy chưa? Nằm mơ thấy bay đó, trúng số đó. Không phải là mơ một lần, nằm mơ vài lần luôn là có nhiều báo trước rồi.
1: Chuyện đó xảy ra ở Việt Nam hả anh?
5: Ở Việt Nam á, lúc tôi trúng là trúng ở Việt Nam á.
1: Ok. Chúc mừng anh, chúc mừng anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh. Đó, một người như là gọi là người thật việc thật nha. Cảm ơn anh đã gọi vô nha. Dạ.
3: Cảm ơn.
0: Dạ vâng, chào anh. Mời một thính giả kế tiếp ạ. Xin chào.
6: Hello.
0: Dạ.
6: Hello. Hello.
0: Dạ nghe
6: hello,
0: rồi chú.
6: Hello.
0: Chú.
6: Tôi dài lần luôn.
0: Hello. Chú ơi, chú tắt cái radio đi, tắt cái radio.
1: Không, cái người cũ chưa cúp phone.
0: Không, người cũ cúp phone rồi, tắt cái radio đi. Dạ.
6: Hello.
0: Dạ.
6: Cảm ơn anh. Đó, một người á, là
0: wow, chú phải tắt cái radio đi, tại vì nó chậm dữ lắm luôn, chú phải nói trên cái phone á. Chú nói thẳng trực tiếp vô cái phone hoặc là tránh xa thì cả xa cái radio cái tivi đi thì mới nói chuyện được. Chú là số cuối là 0470 đó. Dạ mời.
6: Nghe chưa?
0: Dạ nghe.
6: Tôi có kinh nghiệm về nằm chim bao. Hồi dạ. Xưa đó ở Việt Nam có một cái quyển sách kêu bằng đoán điềm giải mộng. Thì có nghe không?
0: Dạ nghe, chú nói tiếp đi, đoán điềm giải mộng.
6: Thì tất cả những cái gì mà cô nói đó thì nó cũng có cái đúng trong đó. Hay là tất cả mọi người vừa trình bày nãy giờ đó.
7: Chính là số cuối là 0470 á. Dạ mời. Dạ nghe.
6: Tất cả những cái chuyện mà kể ra từ nãy giờ đó đều đúng cả.
0: Dạ.
6: Thì chính tôi là người đã 2 lần nằm chim bao, mà bây giờ còn một vài bạn tôi còn biết là tôi trúng số.
0: Dạ.
6: Có lần tôi nằm chim bao thấy ông Phật ổng cho tôi số 5.
0: Dạ.
6: Thì tôi lúc đó tôi thật con người không chơi bài bạc. Dạ. Nhưng mà thấy có cái chuyện vậy thì tôi mới lại gặp vợ của anh bạn, tôi nói chị Thành ơi, tôi đêm hôm tôi nằm trên bao tôi thấy số 5 vậy đó. Cái tôi cũng đi làm thì anh đó là anh trưởng của tôi, bữa đó anh đi về rủ đi hớt tóc thì đi thì xuống tới chỗ đó, cái chỗ là ngay cái chỗ bán số đề. Thì anh bạn tôi ảnh cũng mua lung tung mà tôi không có nói cho ảnh. Tôi mua 10 đồng. Hồi đó thì trúng 14.000 đồng đó. 14.000 hồi đó là mấy chục cây vàng đó.
0: Wow.
6: Đó là lần đầu tiên. Thì khi mà sổ ra trúng rồi, cái ông tôi nói tôi trúng số, cái ông Thành ông nói ủa sao ông mua ông không nói tôi. Tôi nói tôi có nói với bà xã ông, vì bà xã có mua 5 đồng. Trúng được 7.000. Đó là lần đầu tiên. Là trước khi tôi rời đơn vị để tôi trúng cái đó lần thứ nhất. Sau lại tôi đổi về Đà Lạt tôi nằm trên bao là một buổi trưa, tôi ngủ trưa mà tôi thấy số quay quay số của số kiến thiết á,
0: yeah,
6: quay rè rè rè rè lên số 26.
0: Yeah.
6: Thì đi làm rồi cái trên đường đi cũng có mấy bạn mấy người bán với số nó, cái tôi ghé tôi mua 100 đồng. Cái cũng 10 đồng cũng trúng được 14.000 lần đó, là rồi chuẩn bị đổi đi nơi khác. Đó là hai lần tôi nằm chim bao. Còn cái chuyện bay á thì tôi cũng có nằm chim bao thấy bay.
0: Yeah.
6: Nhưng mà đứng rồi cái mình hai cái tay mình vơ vơ thì thấy bay bay lên rồi xuống. Nhưng mà những lần đó thì xong rồi thì cũng không có cái gì xảy ra. Còn cái chuyện mà chim bao mà bình thường á, thì ai cũng có nằm chim bao đấy. Ví dụ như mình nhớ cái người đó rồi cái thỉnh thoảng cái mình gặp cái người đó vào một cái hoàn cảnh nào đó vậy thôi. Những cái chuyện chim bao là cái chuyện bình thường, nhưng mà có những cái người nằm chim bao có những cái nó cũng phức tạp lắm. Ở trong cái quyển đó điềm giải mộng, cái người thế nào thì mới gặp những cái điềm chim bao nó có ứng nghiệm hay là không ứng nghiệm gì cái nọ. Hồi xưa tôi có cái quyển đó, tôi có có nhiều cái quyển đó vậy thôi. Tất cả những cái chuyện mà bà con mà lên nói đó, thì đều đúng hết á.
0: Chú nằm chim bao hai lần rồi trúng đề hai lần luôn. Wow, trúng nhiều tiền nữa. Sao không bao giờ mình nằm thấy số vậy đó? Mình nằm thấy, nằm mơ thấy anh nọ anh kia không à? Con
6: đó như cái chuyện cái mà anh vừa nói nãy ra, nằm chim bao thấy số này cái nọ, nói người ta mua trúng đó. Chuyện đó là cái chuyện có những cái nó là quyền bí, cho nên trong nó có những cái khoa học quyền bí, mình có những cái mà phải giải thích bằng vật lý, nhưng mà có những cái mình không thể giải thích được.
0: Cho nên
6: Chúa làm phép lạ hay là ông Phật cũng làm phép lạ cứu người này cái nọ, đó là những cái khoa học quyền bí mà hiện tượng vật lý không thể giải thích được.
0: Yeah.
6: Mà người ta hiện giờ khoa học cũng đang đi tìm hiểu về cái đó.
0: Bí ẩn nhưng của những giấc mơ ha. Dạ, cảm ơn chú đã chia sẻ nha.
6: Ok.
0: Dạ, con chào chú.
6: Chú là Sáng Quỳnh.
0: Dạ, chào chú Sáng. Dạ. Dạ vâng. Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại phần thứ ba để nghe coi có quý vị nào có những giấc mơ mà nó ứng nghiệm, linh nghiệm trong cuộc sống hay không? Có những cái huyền bí đằng sau những cái giấc mơ kỳ lạ, quý vị có đi tìm hiểu coi là nó có ý nghĩa gì hay không, hay là giấc mơ chỉ là một cái giấc mơ thôi, không có linh nghiệm, không có ứng nghiệm gì hết, mơ rồi qua thôi. Đối với quý vị, từng quý vị thì như thế nào, chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Good morning sunshine. Mời quý vị tiếp tục gọi vô chia sẻ các giấc mơ của quý vị. Có những giấc mơ nào nó có biến thành sự thật, nó có cái điềm về cái cuộc sống của chúng ta, nó có ý nghĩa tâm linh báo cho chúng ta biết cái chuyện gì đó sắp xảy ra hay không, hay là mơ chỉ là mơ thôi. Có những cái giấc mơ nào mà nó ý nghĩa đối với quý vị trong cái cuộc đời của mình hay không, giống như là các câu chuyện mà chúng ta đã nghe trong hai phần đầu, phần thứ nhất và phần thứ hai. Số điện thoại là 713-931-1560. Và chúng tôi sẽ quay trở lại Facebook một chút xíu. Nhắn với anh Vũ Kiểm, nếu mà mơ gặp 72 trinh nữ thì anh hãy làm giáo chủ của Iran đi thì sẽ gặp. Nhưng nhớ chụp hình trước nha.
5: Mơ chỉ là mơ thôi. Xin thông cảm cho tôi.
4: Dạ, anh chụp hình trước biết chi không?
5: Chị.
4: Để thờ.
5: Bây giờ quý vị thấy tôi nói không còn ra hơi, sắp đi chầu tiên nữ rồi mà làm
4: đó,
5: sao mà...
4: chỉ có lên thiên đàng mới gặp 72 người, mà anh lên thiên đàng thì anh phải có hình thờ đã chứ. Anh Thanh nói nha, không phải em.
5: Rồi thôi, thành chủ tôi phải không?
4: Tại vì anh có ước mơ gặp 72 thì trinh nữ. Ước mơ đó chỉ có trên kia thôi.
5: Thì đã nói mơ chỉ là mơ thôi mà.
4: Mấy chục năm rồi tôi ngủ không có mơ gì hết. Sao hay vậy ta? Có những người mấy chục năm rồi ngủ không bao giờ mơ hay sao?
5: Cũng là một cái hiện tượng khá là lạ.
4: Dạ, anh thôi mà nói mấy chục năm rồi anh ngủ không có nằm mơ. Em ngủ nằm mơ.
5: Mấy chục năm.
4: Em ngủ em nằm mơ thấy 30 ngon mỗi ngày.
5: 30 ngon là gì?
4: Là trai 30 mà ngon á. Dở không? Không tính.
5: Tôi chịu thua cô.
4: Tối nào cũng nằm mơ cùng một giấc mơ, nhưng sáng dậy thì có lúc đúng lúc không. Không biết là Thanh tối nào cũng nằm ngủ mà có một đúng một giấc mơ thôi, thì không biết giấc mơ đó là gì, có thể chia sẻ được hay không ha. 42 thôi mà lạm phát hay sao mà lên 72 dữ vậy, mà thật ra là người còn chín chắn thôi, không có nói rõ nam hay nữ.
5: Không hiểu nói gì.
4: Ta nói là 72 tiên nữ, nhưng mà có người trảm phong nó có 42 thôi à.
5: Đó, số 72 là nó trong giai thoại từ lâu rồi.
4: 72 chứ đâu có 42 đâu. Nhưng mà ta nói là trinh trắng khác à. Này ta nói trinh nữ đàng hoàng nha, còn anh này nó là trinh trắng thôi, còn trai hay gái không biết.
5: Muốn trinh trắng thì trong trắng thì đúng hơn, thì về muốn gạo trắng nước trong đó, về đồng bằng sông Cửu Long rất trắng. Rất trong.
4: Nhờ gạo thôi. Gạo thôi. Có khi nào giấc mơ là sự mở ra một chiều không gian khác không nhỉ? Đó, mình vô một cái thế giới khác, mình vô một cái không gian khác không?
5: Cái đó cũng được nhiều nhà tâm lý học sách vở, các nhà khoa học cũng đều có đưa ra để mà thảo luận. Nhưng mà cho tới nay đó, cũng chưa có ai kết luận cái giấc mơ nó nói lên cái điều gì. Chỉ có riêng Việt Nam chúng ta, tôi nghĩ như vậy, thì tin nó là một cái điềm báo mộng, điềm trời. Dạ.
4: Điềm trời. Mời thính giả trên đường dây xin chào. 3536. Dạ. Xin chào quý vị trên đường dây. Mời quý vị lên tiếng nha. Wow, không nghe. Dạ. Quý vị gọi vô thì tắt dùm cái radio, tránh xa cái tivi. Chúng ta nói chuyện trực tiếp như nói chuyện phone vậy đó. Thì chúng tôi mới nghe được. Bây giờ thì mời một thính giả khác. Xin chào.
6: Hello, chào cà phê buổi sáng.
4: Dạ, xin chào.
6: Chào cà phê buổi sáng. Con đó, vấn đề hôm nay nó mơ mộng thì nói chung mình có mơ cho giấc mơ mình thấy mình thích, còn có giấc mơ làm cho mình sợ. Thì tôi có hai giấc mơ hồi nhà trẻ mơ, tại vì tôi chắc cô đó lắm mà tôi không dám nói. Cái mơ thì thấy mình được đi chơi với cô ta, nói chuyện với cô ta vui vẻ ấy. Thì tôi tỉnh giấc mơ hỏi người ta nói phải gan lên dám nói thì sẽ được người ta thích mình. Thế tôi bất nghe là người ta làm vậy thì sẽ được người ta vui vẻ mời đi chơi. Để giấc mơ mình thấy sung sướng rồi thôi. Còn cái giấc mơ sợ nhất là những lúc đi vượt biên á, vượt biên rồi cái đi ngoài tàu ấy rồi đó, rồi bị tàu ấy rồi bị Việt Cộng nó đuổi rồi la hét lên đó, thì coi như giấc mơ, một cái giấc mơ vui và giấc mơ sợ. Thành ra nói chung giấc mơ là chỉ tạo cho mình cái cảm giác thì thôi, chứ còn nó không có đúng. Cái tôi nghĩ vậy thôi, tạo cho mình vui, tạo cho mình sợ thôi.
4: Nhưng mà chú có cái giấc mơ nào, giấc mơ mà cua được gái là thành hiện thực rồi đó, thấy được đi chơi với nàng, cái gọi là can đảm tỏ tình, cái được đi chơi với nàng thiệt, phải không?
6: Đúng, đó là gái rồi. Người ta xúi, nhiều khi mình theo người ta thì mình lại được, cái đó là hên thôi, cái không nói hay được, cái đó là giấc mơ. Chứ còn giấc mơ mà chúng sổ số tiền bạc tôi thấy không có đúng.
4: Chú chưa có bao giờ có những cái giấc mơ gì kỳ lạ hơn hả? Thấy không, nước, thấy rắn cắn, thấy bay, thấy
6: không thấy đó. Có giấc mơ, tôi có giấc mơ mà bị chó đuổi. Đuổi rồi cái đó, đuổi rồi tôi đá tùm lum, rồi la tôi đá như già bà xã tôi, la nói gì mà ông đá dữ vậy. Thì là mình bị chó nó đuổi, mình sợ qua đá. Thì đó giấc mơ vậy thôi, mình sợ. Nhưng mà thường là cái tại mình yếu, mình hay mơ bậy mơ bạ, đó là cái vậy. Còn mà từ mình mà khỏe mạnh á, mà giấc mơ của từ mình ấy là bình thường á, thì nhiều khi cái sự thật nó đúng, nhiều khi á. Chứ còn mình cơ thể mình yếu thì mơ nó không đúng. Đó, đại khái vậy thôi, tôi chỉ đoán vậy thôi chứ còn không biết. Ok, cho vui vậy thôi, mơ thì có nhiều khi thành sự thật mà nhiều khi nó không có đúng. Mình đừng có sợ quá, đại khái. Thường là người cơ thể mình yếu là mình hay mơ lắm. Còn cơ thể mình khỏe đó, mình mơ đó thì nó đúng hơn, đại khái vậy. Nên tôi nghĩ vậy thôi chứ còn không biết. Ok, cho ý kiến vậy thôi. Chào cà phê buổi sáng cho người giải
4: giải mộng
6: cho từ mình mơ cái gì ha, rồi tôi không biết. Ok, rồi chào cà phê buổi sáng.
4: Rồi cảm ơn chú. Mời một thính giả kế tiếp ạ. Xin chào. Dạ, mời thính giả kế. Dạ, chắc quý vị này ở đâu rồi nên thôi chúng tôi drop đường dây này nha. Mời quý vị tiếp tục gọi qua số điện thoại là 713-931-1560. Người ta nói là những cái giấc mơ hồi nãy mình nói giấc mơ thấy nước đúng không? Giấc mơ lửa cũng được cho là một cái giấc mơ đặc biệt nữa đó. Mời thính giả trên đường dây xin chào. Dạ, xin chào 6436.
7: Alo.
4: Dạ.
7: Mình có những cái giấc mơ đó, nó xảy ra. Nó xảy ra mà cái trong cái đời sống thực tế á, nó cũng na ná chứ không có chính xác 100%.
4: Chị mơ thấy làm sao?
7: Rồi có một, nhưng mà có hai giấc, có một giấc mơ mà nó xảy ra hả, rõ luôn á, là chính xác luôn á. Cái bữa đó mà mình nằm mơ á, thấy má mình bị ung thư á. Cái không bao lâu nữa là y chang là như vậy. Cái xong rồi cái mình nói trời đất ơi, xong rồi nó đúng như vậy. Cái đâm ra sợ, mới nói là thôi bây giờ không có mơ, không có muốn mơ gì hết á. Nó thành hiện thực rồi, thấy mà ghê luôn, sao mà dám mơ. Mà mình đâu có cản nổi cái sự mơ mộng của mình.
4: Mình nằm ngủ mình đâu có cản được, tự nó tới thôi mà.
7: Mặc dù lúc đó là không có cái điềm gì báo hết á, không có cái dấu hiệu gì báo bệnh tật hay là sao hết á. Cái với lại một lần á, cái mình nói, mình kể với bà chị á, mình nói là chị Nga, mà cái tôi thấy ông Út á, ông ở bên Mỹ, ông về ông Thanh rồi đó. Cái xong cái chị cũng im, chị cũng nói lâu rồi cũng không có liên lạc, cũng lâu lắm rồi, chắc cũng mười mấy năm hay là hơn gì đó. Không có liên lạc. Xong rồi cái bữa đó cái bà cũng không, chị cũng không có suy nghĩ gì hết, từ vì không có liên lạc gì, không có quan tâm gì, chị cũng có người khác rồi. Cái bữa đó mình đi về á, tự nhiên mình thấy cái anh Việt Kiều á, anh ngồi ở trong nhà. Cái xong mình nói trời ơi, cái chị mình nói là, chị mình mới giật mình mà mình cũng giật mình luôn. Mình nói trời, mới kể với bà là hôm bữa mơ là thấy ổng đến ổng thăm, trong vòng có một tháng thôi không đến nữa. Mà chỉ nói thôi mày mơ thì cái đó là chắc chỉ là giấc mơ thôi, với lại người ta cũng không còn liên lạc cũng lâu rồi. Sau tự nhiên cái bữa đó đi về, cái thấy ổng ngồi trong nhà, cái anh Việt Kiều đó, ổng ngồi trong nhà đó, giật mình luôn đó.
4: Giấc mơ mà thành thiệt luôn.
7: Thành thiệt luôn, mà có bao giờ nghĩ tới ổng đâu, không có nghĩ, trong suy nghĩ không bao giờ nghĩ hết á. Chuyện nó xảy ra chính xác như vậy á. Cái sau này những giấc mơ thì nó không có xảy ra đúng hẳn, nhưng mà nó cũng từ tựa đó.
4: Chỉ có mơ giống như là mình có những cái giấc mơ mà gọi điềm á, giống như là giấc mơ thấy nước thì có tiền, thấy lửa thì hao tài, thí dụ như vậy. Thí dụ người ta nghĩ như vậy á, chị có thấy không? Chị có thấy giống vậy không?
7: Không, không có thấy mơ như lửa, nhưng mà thấy cái gì mình xảy ra câu chuyện á, cái khoảng bao lâu sau á, là trong cuộc sống mình nó cũng xảy ra, cũng gần khoảng là 70% giống như vậy đó.
4: Dạ vâng, cảm ơn chị nha, chia sẻ nha. Wow, mơ mà thành thiệt luôn. Rồi đó giờ cứ nói chỉ có một giấc mơ thành hiện thực thôi, nhưng mà chị này có tới hai giấc mơ thành hiện thực luôn. Cảm ơn chị. Số điện thoại trống trở lại rồi, quý vị có thể tiếp tục gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Có những cái giấc mơ nào mà gọi là điềm cho chúng ta thấy những cái sự kiện sắp tới không? Thấy tình yêu, thấy kẻ thù, có những cái người họ nằm mơ, họ thấy những cái giấc mơ mà họ nói ồ, mình phải tránh cái chuyện kiện tụng này kia, đủ thứ hết trơn á. Có nhiều cái mà mình nghe ngoài nói lắm. Còn quý vị thì như thế nào? Trong lịch sử đã từng có những giấc mơ tiên tri, chẳng hạn như là Tổng thống Lincoln đã mơ thấy đám tang của mình và ngày sau thì ông bị ám sát. Anh Tuyền Vũ...
5: cũng là báo chí nói thôi, chứ còn ông chết rồi, ông có ngồi dậy ông nói trước khi ông chết ông bị mơ không?
4: Thì trước khi đó chắc là ngày hôm trước có kể cho ai nghe là tôi thấy mơ thấy tôi chết.
5: Cái đó cô lại mơ, cô suy đoán rồi.
4: Thì phải kể rồi tao mới biết chứ. Thí dụ như nằm mơ, thí dụ như thường thường em ngủ em nằm mơ, cái sáng em sẽ kể cho người nào mà em hay nói chuyện đó. Tối hôm qua em mơ thấy vậy đó. Rồi nếu mà ngày hôm sau nữa nó trùng hợp, ví dụ như em kể cho bạn em nghe là ô em mơ thấy con cá bự, mà lỡ như em đi câu cá bự cái ảnh nói ồ đúng rồi, hôm qua cổ mơ thấy câu con cá bự, bây giờ câu cá bự
5: thì... Xét ra thì thấy rõ là cô là một người tin tưởng, rất tin là đằng khác vào những cái
4: em chỉ muốn mơ thấy nước thôi à. Mơ thấy nước, nước trong veo, ngụp lặng trong nước để ngày hôm sau có tiền thôi à. Giấc mơ đó là giấc
5: cô
4: mơ.
5: Cô lại nói không thật rồi.
4: Đẹp
5: cô nhất. Nói cô hay mê, cô mơ. Cô mơ là cô câu được cá lớn. Bây giờ
4: rồi.
5: Lại mơ tiền.
4: Thì mơ rồi, tại em muốn mơ thấy nước mà không thấy nước mà thấy cá. Vậy đó, đâu phải là mình muốn mơ thấy nước là mình mơ thấy nước đâu. Bạn bao nhiêu năm nay được đâu có mơ thấy nước đâu.
5: Tôi chịu thua cô rồi. Anh Cơ có ý kiến gì nữa không trước khi mà cô lại nói tiếp?
4: Mời thính giả trên đường dây. Dạ xin chào, 3376.
8: Dạ chào Cà Phê Sáng.
9: Dạ, chào anh.
8: Ước mơ có những cái nó rất là cũng như là báo trước.
4: Dạ.
8: Dạ, trong đời mình có hai cái sự việc nó xảy ra. Một là lúc mình 40 tuổi á, là mình bị stroke. Nhưng mà lúc mà mình bị stroke á, thì cái hồn mình á là đi xuống âm phủ. Thì bà mợ với ông cậu á đã mất rồi. Rồi mới gọi tên mình, nói là tên mình nó là về rồi. Và lúc đó mình không trả lời. Mình không trả lời, thành ra mình qua cái cơn đó.
4: Anh mà trả lời là vẫn đi luôn á.
8: Đi luôn, đúng rồi, đi luôn. Rồi cái đợt thứ hai á là mình bị COVID, là cũng bị máu đông, cũng gặp cái người mẹ mình. Rồi mẹ mình nói không sao đâu con. Thật cái cơn đó là mình qua được luôn, cho nên trong cuộc đời mình có hai cái điềm báo trước cho mình á.
4: Nhưng mà sao biết lúc đó anh biết không trả lời vậy? Chứ thường thường kêu tên mình là mình trả lời đó.
8: Tại vì á, cái số mình chưa có đi. Trả lời là đi luôn á. Tất nhiên á, ở dưới âm phủ á, kéo mình và mình không có bị kéo.
5: Anh thấy cảnh ở dưới âm phủ đó như thế nào anh?
8: Tức là nó hiện rõ luôn cái người mợ mình á kêu tên mình.
5: Tôi muốn anh tả cái cảnh ở dưới âm phủ thôi. Có nhà lầu người ta có đi xe hơi không?
8: Không. Không hả? Biết là cái người mợ mình nó kêu tên mình là về rồi.
4: Chưa xuống tới đó.
8: Kêu tên mình cái là về rồi. Kêu tên luôn á nha. Kêu tên luôn cái người mợ mình á kêu tên mình.
5: Không, tôi muốn anh tả cái cảnh ở dưới âm phủ thôi. Có nhà lầu người ta có đi xe hơi không?
8: Không. Không hả? Biết là cái người mợ mình nó kêu tên mình là về rồi.
4: Chưa xuống tới đó.
8: Kêu tên mình cái là về rồi. Kêu tên luôn á nha.

0: tôi cảnh giới âm phủ nó có vui như là
1: Nó
0: nhịp
1: vô vậy
0: sống beo le ở Houston hay không?
1: không, thường ở dưới đó vui lắm, tại vì toàn là mấy người chết và bạn mình không, những mấy người vui đó,
0: Tại vì cái đó là
1: ở dưới
0: nó
1: đó
0: có
1: trong
0: cà
1: cái
0: phê
1: ngày.
0: sáng, nó có chương trình của Việt TV, anh có nghe được radio dưới
2: Không,
0: âm phủ không anh?
2: cà phê sáng được lên kia.
3: Không, thì mình nói vậy đó thì mình cái này là cái mình là cái người nằm ở trong cái sự gì đó mình hiểu.
2: Rồi anh, cái
0: Rồi.
2: giấc mơ của anh rất là đặc biệt, nó trải qua hai cái biến cố sức khỏe của anh. Nhưng mà thông thường đó là những cái giấc mơ mà anh cảm thấy kỳ lạ đó, anh có đi tìm hiểu, có đi giải mộng không? À, có tin là nằm mơ thấy nước thì có tiền, nằm mơ thấy lửa thì có hỏa hay không?
3: Cái đó thì mình cũng city thôi, còn cái của mình đó là nó rất là connect những cái gì nó chính xác như cái kiểu mà mình nói á. Thì cái COVID đó là mình bị đông máu, là coi như là máu bị đông mà vô cấp
2: Ngán.
3: cứu mà, và cũng qua được, coi như là mình vào sau này mình kể cho bà sản nghe, bà sản nói
2: Vâng, cảm ơn anh kể câu chuyện nha, hai giấc mơ đặc biệt của anh.
3: thank
2: Dạ, rồi chào, chào anh Quốc. Mời quý vị tiếp tục gọi còn ít phút nữa, về những giấc mơ mà nó hành thành hiện thực hay là những giấc mơ điềm báo của quý vị nó có thiệt hay không, qua số điện thoại là 713 931 1560. Tường Minh nói hay thấy mơ, mình đoán là Tường Minh toàn mơ trai đẹp không hè. Trời ơi anh Kim Cân Hoàng sao hiểu em dữ vậy trời. Ban ngày hay thích gì thì tối ngủ sẽ mơ thấy điều mình muốn.
0: Anh Trường với lại anh Cơ thấy giấc mơ tham lam không? Cho nên mơ sẽ không bao giờ thành sự thật.
2: Thôi mình có được trong giấc mơ là mình cũng vui rồi. Ít ra mình cũng được vài phút vui vẻ. Còn không mơ toàn là mơ thấy ác mộng, mơ thấy rắn cắn hay là mơ thấy bị ma đuổi hay là mơ, rồi thà mơ lung tung lăng tan vậy đi, thôi mơ thấy trai đẹp đi, thức dậy vui vẻ chứ mà mơ ác mộng nightmare mệt lắm đó. Sợ nhất là giấc mơ thấy toilet, tiềm thức
0: Thì
2: liền
0: là
2: kêu
0: gì?
2: bỏ chạy thức dậy ngay.
0: Không, nếu gặp mơ thấy toilet thì nó báo cái điểm gì?
2: Đó là báo đã anh đang muốn đi toilet.
1: Đúng,
0: Tức
1: tức là
0: là
1: vậy là
0: sẽ
1: phải thay áo quần
0: tức
1: liền.
0: là sẽ bị Tào Tháo rượt.
2: đi thấy toilet là trong là cơ
1: Đó.
2: thể anh nó muốn đi toilet dữ lắm rồi mà anh không có thức dậy kịp á là anh bị accident.
0: Quá sức tưởng tượng của loài người. Tôi
2: Ủa
1: không,
2: không rồi, cái đó là thiệt mà,
1: cái
2: ai
1: đó
2: cũng
1: là
2: nói
1: có thực
2: có đó,
1: đó,
2: ai cũng nói cái giấc mơ đó hết trơn á. Em nghe rất là nhiều người nói về cái giấc mơ toilet đó.
0: không lẽ tôi đặt ngược, đặt cho một cái câu hỏi khó, cô khó trả lời trên làn sóng, tại vì nó sẽ bị ô nhiễm không khí.
2: Có chứ, thì mình mơ thấy, nghĩa là mình thức dậy là mình thấy là mình sắp sửa tới nơi rồi đó, là mình phải phải chạy cho lẹ đó, kiểu như nó tới cửa rồi đó. Là cái giấc mơ tiềm thức đó là hầu như là hỏi ra ai cũng có đó, chỉ có anh Kiểm anh bị sao thôi á, anh bị bón á nên anh không có.
1: Mình đây quá sức
0: Thì đó.
2: Chứ người bình thường á, thầy hỏi bữa nào anh đi anh hỏi người bình thường đi, ai cũng có giấc mơ toilet hết. Chiều nay đi mua vé số vì hồi tối mình thấy mình trúng số, nhưng mà mình thấy mình trúng số mình phải thấy con số. Hồi nãy á, là quý vị ai cũng gọi vô nói là thấy cái con số hết á, là thấy số 5, thấy số 73, thấy số
1: Nhưng
2: đồ.
1: tôi lại thấy số D thôi. Vì số D nó ngắn, mà mấy cái số
2: Nó
1: kia nó
2: dễ
1: dài
2: số
1: quá,
2: kia,
1: khó thấy.
2: bây giờ số Powerball khó nhớ lắm nha. Sao nghĩ là nếu mà mơ thấy trúng số là chắc là trúng Powerball đó, Kim Cân Hoàng đi ra mua đại tờ đi, gọi là random pick, tại vì mình trúng thì số nào cũng trúng, cái số mình trúng thì là cái số nào mình cũng trúng hết
1: Đâu
2: là.
1: đó đúng cái số random pick, không đúng cái random pick trên đó.
2: Nếu ai có biết đến câu chuyện Trang Tử nằm mơ hay không, ông mơ mình hóa bướm tung tăng bay nhảy, khi thức dậy ông tự hỏi mình là người mơ thành bướm hay là bướm mơ thành người, có ai trả lời được câu này không? Người mơ thành bướm hay bướm mơ thành người?

0: mỗi lần tiền tuột là muốn bay, muốn mơ bay á để trúng số. Nhưng mà đâu có phải là muốn là được đâu Thanh Thanh, mình muốn là một chuyện, còn cái giấc mơ là nó đến ngẫu nhiên lắm. Mình cầu mong, mình mơ thấy nước nhưng mà nó thấy lửa, nó không thấy nước thì sao, nó không có bao giờ theo cái ý muốn của mình. Ví dụ như bây giờ anh nhớ người yêu cũ ha, anh nhớ người yêu đi, rồi anh ước gì anh mơ thấy người ấy để cho mình vui vẻ trong cái giấc mơ một chút xíu thôi. Mình đâu có mơ đâu, đâu phải mà nhớ người yêu mình là mình mơ thấy người yêu mình đâu, thấy không? Mình nhớ người yêu mình mà mình nằm mơ mình thấy ông chủ nợ.
1: Chuyện nói chuyện về giấc mơ tức là nói chuyện hoang tưởng.
0: Đâu có hoang tưởng đâu, giấc mơ là nó là một phần trong cái cuộc đời mình ngủ là mình mơ thôi
1: Có
0: à.
1: nghe Lê Minh Bằng làm bài Đời Không Như Giấc Mơ không? Anh Trường phát bài đó cho mấy người tin vào giấc mơ nghe. Hoặc là Đời Không Như Là Mơ.
0: À,
1: Ok.
0: Tiền Vũ nói là từ bé tôi đã mơ thấy mình sống ở nước ngoài, tôi cũng mơ thấy giấc mơ báo trước cha tôi mất. Thì nghĩa là anh Tuyền Vũ là nằm mơ thấy báo trước cái ngày ba mất, cũng như là
1: Thì
0: ảnh
1: ông
0: đã,
1: tin như vậy thì ông cho là như vậy.
0: nhưng mà hồi nhỏ ảnh đã mơ là ảnh đã sống ở nước ngoài rồi.
1: Hồi nhỏ
0: Vậy
1: lúc đó là bao nhiêu tuổi, trí nhớ ông vỡ chưa, và lúc nhỏ đó cho tới giờ vẫn còn nhớ thì ông là thuộc loại thần đồng.
0: Tôm Vũ nói là thần giao cách cảm, anh đang nằm ngủ thì giật mình thức dậy toát mồ hôi, nghĩ đến bà chị. Vài ngày sau thì được tin bà chị đi vượt biển thành công đến Mã Lai, nhớ đến bây giờ không bao giờ quên.
1: Cái đó đâu phải là mơ, là thần giao cách cảm thôi, chứ ông đâu có mơ thấy cái sự
0: Ổng
1: kiện
0: ngủ
1: đó.
0: mà, ổng ngủ ông giật
1: Không.
0: mình thức dậy mà. Ảnh nói ảnh ngủ mà. Giấc mơ 30 ngon. Ủa vậy Thanh Thanh cũng cạnh tranh giấc mơ của mình nữa hả?
1: Mơ đi,
0: Ừ.
1: mơ đi hai cưng.
0: Giấc mơ và giấc mộng hoàn toàn khác nhau. Giấc mơ là mỗi ngày chúng ta làm việc mệt nhọc, vui buồn ban đêm đi ngủ, trong mê tiềm thức của chúng ta sẽ tái hiện lại mọi
1: Định nghĩa
0: việc.
1: của nó cũng chính xác, mơ là mơ còn mộng là mộng du đó. Khi nào mà thấy cô mà bây giờ đứng lù lù lù mà cứ đi đứng vòng vòng ở trong cái studio này, cô đang mộng du đó.
0: Khi thức dậy phần nhiều là quên hết, nhưng giấc mộng là một sự ngẫu nhiên, dĩ nhiên là rất ít người gặp, sẽ báo trước một việc quan trọng gì sắp xảy ra cho mình hoặc cho người thân của mình. Và khi thức dậy chúng ta sẽ nhớ hết mọi chi tiết một cách rất là rành mạch, theo như là Hoa Vũ phân biệt ra mơ là mình mơ những cái gì nó trong tiềm thức mình, còn mộng thì mới là báo mộng. Mà khi mình thức dậy là mình nhớ cái giấc mộng mình rất rõ từng chi tiết.
1: Mơ mộng hão huyền. Good
0: Thằng bạn từng nói Trump sẽ thắng nhiệm kỳ 2, tôi liền nói mơ đi. Bây giờ nó nói Trump sẽ có nhiệm kỳ
1: luck.
0: 3.
1: Cô bị người ta mơ gài rồi đó. Họ gài chính trị vào cho cô đó. Cô mơ đi mà cô nói.
0: Tôi nói là tỉnh thức đi. Đó, nghĩa là cái người đó còn mơ hen. Giấc mơ của tôi là mộng được Trump tăng cho 45.000, nhưng Trump trúng số chắc cũng
1: Cùng
0: không
1: một
0: được.
1: cái vị khán
0: Người
1: thính giả đó đang gài cô
0: khác
1: đó, đang gài đồ đó,
0: thì gài, thì gài, tôi thích đọc vậy đó, tôi thích đọc mấy cái gài vậy
1: thì
0: đó.
1: cô mơ đi.
0: Đó, Cảm Phong là muốn nói vậy, còn Chương Cẩm thì muốn nói vậy thì mình đọc thôi. Rồi
1: Cũng đều
0: nhất
1: là cẩm hết.
0: đúng rồi, Cảm
1: Ừ.
0: Phong với lại
1: Ồ,
0: Chương,
1: tưởng là
0: hai người khác
1: cẩm
0: nhau,
1: chướng, cẩm phong. Ừ.
0: Trảm Phong và Chương Cẩm. Rồi Phát
1: Đều là
0: Hồ.
1: lẩm
0: Ừ, Phát
1: cẩm.
0: Hồ nói là giấc mơ của tôi là đảng Dân Chủ sẽ thắng lớn và Trump chắc chắn sẽ bị điều tra. Đó.
1: Điều tra thì nhẹ quá, luận tội đi,
0: Ừ,
1: nói cho nó
0: đó.
1: đã.
0: Đó cũng là những giấc mơ, nhưng mà giấc mơ này là không phải là giấc mơ đang ngủ mà là giấc mơ ban ngày. Ba người cuối cùng này là đang có giấc mơ giữa ban ngày. Đến đây thì chúng tôi xin kết thúc chương trình. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin chào tạm biệt.
2: Chương trình này được bảo trợ bởi
3: buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến Cà Phê, ai cũng mê. Vinashop Home Shopping, 1-855-855-5888.
4: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Vinashop, 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Trưa nay em muốn ăn gì?
6: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
5: Còn em?
6: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
5: Dễ ợt, đi tới bánh mì BBQ với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
6: Bánh mì BBQ tọa lạc tại 11.505 Bel Air. Điện thoại 281-272-6248.
5: Bánh mì BBQ.
6: Ăn chơi mà thiệt. Ăn thiệt mà chơi.
7: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
8: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
7: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Diễm Thi xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Việt Radio. Ngay bây giờ là chương trình hội thoại thương mại cùng với đại diện của bảo hiểm Tận Tâm, đó chính là Thùy Dương Lê. Và giờ đây Diễm Thi kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình. Xin chào Thùy Dương.
1: Xin kính chào quý vị đang nghe đài và chào chị Diễm Thi. Thùy Dương Lê và bảo hiểm Tận Tâm có văn phòng tại chợ Hồng Kông 4, vào cổng chợ quẹo phải, cuối dãy bên tay phải. Số phone của Thùy Dương là 832-356-6788.
0: Ngày hôm nay đó, mình hãy cùng nhau bàn về cái sự thay đổi của bảo hiểm, bởi vì mình chuẩn bị bước vào những cái ngày mà để ghi danh cho cái mùa bảo hiểm mới, phải không Thùy Dương?
1: Dạ, các chương trình Medicare Advantage đó, thường thay đổi quyền lợi, chi phí, mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ y tế hàng năm do chúng hoạt động dựa vào các hợp đồng có thời hạn một năm với chính phủ liên bang. Và các công ty bảo hiểm tư nhân họ sẽ điều chỉnh các điều khoản này hàng năm để thích ứng với những cái biến động trong nền kinh tế, y tế và các quy định mới của liên bang cũng như là sự thay đổi về cái chi phí y tế.
0: Thùy Dương ơi, các lý do mà dẫn đến sự thay đổi hàng năm là gì?
1: Đó là do cái hợp đồng giữa các công ty tư nhân và Medicare. Medicare họ phê duyệt các hợp đồng này từng năm dương lịch, nghĩa là các công ty bảo hiểm tư nhân sẽ được phép thay đổi các điều khoản trong hợp đồng đó. Thì lý do là thứ nhất, chi phí y tế tăng. Chi phí y tế tăng do là lạm phát nè, rồi giá dịch vụ y tế nó phải tăng theo. Các loại thuốc kê đơn mới nó mắc hơn là buộc các công ty nó phải điều chỉnh cái mức mà người bệnh phải chi trả cái phí bảo hiểm hàng tháng hay là cái mức khấu trừ đầu tiên. Thứ hai là thay đổi về cái nguồn tiền đài thọ từ chính phủ. Đó là trung tâm dịch vụ Medicare và Medicaid đó. Họ cập nhật cái mức chi trả cho các công ty bảo hiểm tư nhân hàng năm. Thì điều này ảnh hưởng đến các vấn đề tài chính của từng công ty. Cho nên khi đó họ phải xem xét lại các quyền lợi bổ sung hoặc là giống như chăm sóc nha khoa, làm răng hay là mắt kiến mà công ty họ có thể cung cấp được cho người có Medicare. Hoặc các luật mới, liên bang hàng năm họ thay đổi cái luật, chẳng hạn như thay đổi từ đạo luật giảm lạm phát, họ buộc các công ty bảo hiểm phải thay đổi cái chi phí mà người có bảo hiểm phải trả, rồi điều chỉnh lại cái mạng lưới, có nghĩa rằng là công ty bảo hiểm họ sẽ thay đổi những cái bác sĩ có trong mạng lưới đó hay các nhà thương có trong mạng lưới đó, họ sẽ thêm vô hay là họ sẽ cắt bớt ra.
0: Vậy thì những cô chú trong cộng đồng của mình mà đang được hưởng hoặc là sắp được hưởng Medicare, Medicaid thì phải làm sao hả Thùy Dương?
1: Cái sự thay đổi là đương nhiên có và nó bắt buộc là hàng năm. Cho nên là cô chú cần phải đọc kỹ cái thông báo thay đổi. Theo quy định và theo luật á, thì các công ty bảo hiểm họ sẽ gửi về nhà các cô chú cái thông báo thay đổi hàng năm. Nó gọi là ANOC. Tiếng Mỹ nó gọi là Annual Notice of Change, hay mình dịch ra tiếng Việt là thông báo thay đổi hàng năm. Trong đó bắt buộc các công ty bảo hiểm họ sẽ phải báo cho những thành viên trong cái chương trình bảo hiểm của họ là nêu rõ là năm sau sẽ có những cái gì thay đổi. Những cái gì giữ nguyên thường họ không có thông báo mà họ sẽ thông báo những cái thay đổi. Thì trong cái thư đó sẽ được gửi đến nhà cô chú khoảng tháng 9 và tháng 10. Thì cô chú nhớ đọc kỹ cái thư này. Sau đó cô chú cần phải xem xét lại cái nhu cầu của mình với những sự thay đổi đó. Và cái thời hạn mà mở ra để cho cô chú được quyền thay đổi chương trình hay ghi danh lại á, thì từ ngày 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, cô chú có quyền so sánh cái chương trình hiện tại của mình với các chương trình khác ở trong khu vực. Do là có nhiều hãng bảo hiểm, mỗi hãng họ lại có nhiều chương trình được thiết kế theo những nhu cầu khác nhau, nên cái việc mà xem xét lại hàng năm là rất là cần thiết để tránh cho các cô chú những cái chi phí mà phát sinh ngoài dự kiến hay là quá nhiều cho năm sau.
0: Khi nghe Thùy Dương chia sẻ như vậy, Diễm Thi thấy là cái việc mà đọc là cái lá thư mà họ thông báo là thay đổi hàng năm đó vô cùng quan trọng luôn, dạ, đúng không? Nhưng mà Diễm Thi tin là cái lá thư đó nó dài lắm và có rất là nhiều thông tin trong lá thư đó, cho nên không biết rằng sẽ phải bắt đầu từ đâu, đọc những gì, lưu ý những gì. Cho nên là xin Thùy Dương hãy chia sẻ những thông tin nào thực sự rất quan trọng trong cái lá thư đó để cho các cô chú chỉ cần nhớ và để ý đúng những cái thông tin đó thôi.
1: Thùy Dương nhắc lại ở đây một chút xíu là với cái sự thay đổi này mình sẽ có hai công việc để làm ha. Thứ nhất là mình để ý cái thư gửi về nhà cho mình. Thứ hai là mình bắt đầu so sánh chương trình. Thì đọc kỹ cái thư xem mình có giảm hay mất quyền lợi hay phải có trả nhiều tiền hơn hay không. Thì cách đọc như sau. Mình để ý những cái mục quan trọng hoặc là những cái từ ngữ mà giải thích ý nghĩa của từng mục ha. Đầu tiên là nếu mà chương trình hay bảo hiểm cô chú không có còn hoạt động nữa, có nghĩa là rút khỏi thị trường hay gọi là đóng cửa đó, thì họ sẽ gửi thư báo cho mình biết. Hiện nay á, là Dương biết được nếu cô chú có một chương trình bảo hiểm thuộc một nhà thương lớn ở khu vực Houston của mình. Thì cô chú nhớ để ý nha, nếu mình có bảo hiểm thuộc một nhà thương lớn, có nghĩa là nhà thương đó họ vừa làm nhà thương mà họ vừa có chương trình bảo hiểm riêng của họ luôn, thì họ sẽ gửi thông báo cho mình để biết rằng là chương trình của họ sẽ rút khỏi thị trường, năm sau sẽ không có còn nữa, và chương trình đó sẽ chấm dứt vào ngày 31 tháng 12 năm 2026. Nếu mà cô chú không có thay đổi trong cái thời điểm ghi danh mở từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12 á, tự nhiên qua năm sau cô chú đi bác sĩ, cô chú sẽ thấy bác sĩ nói rằng là cái chương trình của mình nó không còn nữa và mình phải trả 20% chi phí cùng với Medicare. Thì nó nhiều lắm. Cô chú phải tìm chương trình mới và để sử dụng từ 1 tháng 1 2027. Thêm nữa là một số hãng họ có cái chương trình PPO ở quận Fort Bend á, thì cũng ngừng hoạt động luôn. Họ cũng sẽ thông báo cho mình, nên ai có chương trình PPO mà của riêng quận Fort Bend á, thì mình cần phải so sánh tìm hiểu một chương trình mới. Tiếp theo là mạng lưới bác sĩ gia đình, bác sĩ chuyên khoa hay nhà thương, nhà thuốc á. Hãng bảo hiểm họ cũng gửi thông báo cho mình để báo rằng bác sĩ này bắt đầu từ 1 tháng 1 2027 hay bắt đầu từ ngày nào đó sẽ không còn trong mạng lưới của bảo hiểm nữa, hay nhà thuốc sẽ không còn lựa con trong mạng lưới của bảo hiểm nữa. Thì cái này cô chú nhớ để ý để đọc.
0: Vậy thì ngoài những cái thông tin đó ra, cái phần về chi phí y tế thì sao hả Thùy Dương?
1: Chi phí y tế là phần quan trọng luôn chị, bởi vì đó là cái tiền túi của mình phải bỏ ra đó. Thì nó có những cái chữ mà có thể cô chú dễ bị nhầm lẫn. Thứ nhất là maximum out of pocket, mình dịch ra tiếng Việt đó là tổng số tiền túi tối đa mình phải trả trong một năm. Con số này nó quan trọng khi mà nếu mà trong trường hợp mà mình bị bệnh nan y hay bệnh hiểm nghèo á, thì mình chỉ trả tới con số đó thôi, mình sẽ không trả nhiều hơn nữa, bảo hiểm họ sẽ lo hết cho mình phần còn lại. Thì con số này nếu nó tăng, cô chú cũng phải trả nhiều hơn. Thứ hai là con số deductible, có nghĩa là số tiền cô chú phải trả hoàn toàn 100% trước khi bảo hiểm họ nhảy vô trả cho mình. Thì cũng để ý con số này, nếu con số này nó có thì mình phải trả tiền, hoặc là nó nhiều, mình phải trả nhiều. Có một số chương trình họ không có deductible, nên là cô chú nhìn kỹ xem là mình có deductible hay không ha. Tiếp theo là số tiền phải trả khi nằm nhà thương, sẽ tính theo lần hay tính theo ngày. Tính theo lần thì nó có lợi hơn, mình có nằm bao nhiêu nó cũng là bao nhiêu đó. Tính theo ngày thì cứ mình cứ nằm nhiều ngày thì nó nhân lên là mình phải trả nhiều. Số tiền phải trả khi đi khám bác sĩ chuyên khoa, bởi vì bác sĩ gia đình thì thường các chương trình bao giờ nó cũng zero đồng. Bác sĩ chuyên khoa có thể 20 hay 50 hay 70, cô chú để ý con số đó. Số tiền phải trả khi đi chụp MRI hoặc là CT CAT scan, thì đó là một cái chẩn đoán hình ảnh mà trả nhiều tiền nhất trong tất cả các loại chẩn đoán hình ảnh. Thì mình phải coi ví dụ 150 hay 240 hay 260 để mình biết rằng năm sau lỡ mình có chụp hình MRI hay CT CAT scan là mình trả bao nhiêu.
0: Mà Thùy Dương ơi, thật ra với các cô chú đó, một cái khoản chi phí mà Diễm Thi nghĩ là các cô chú rất là quan tâm, đó là cái phần chi phí thuốc á, tiền thuốc á, tại vì cô chú nào cũng uống thuốc nhiều lắm, càng lớn tuổi thì lại càng có nhiều những cái căn bệnh mà cần phải uống thuốc, cho nên là không biết là cái chi phí thuốc theo toa của bác sĩ có thay đổi gì không ha.
1: Dạ, thuốc cũng là một phần quan trọng, bởi vì thuốc ở Mỹ này tương đối mắc.
0: Đúng
1: thì
0: rồi đó.
1: Cô chú để ý giùm deductible. Dương chắc chắn rằng sẽ rất là nhiều chương trình họ áp dụng cái deductible là số tiền cô chú phải trả hoàn toàn trước khi bảo hiểm bắt đầu nhảy vào trả cho mình. Thì năm 2027, liên bang họ quy định là maximum các hãng bảo hiểm họ đặt ra con số và cô chú phải trả là maximum là 700 mà thôi. Hãng bảo hiểm họ sẽ không được đặt hơn con số 700. Tuy nhiên các hãng bảo hiểm có thể họ sẽ đặt 650 hay 500 hay 440. Thì cô chú nhìn kỹ con số đó, bởi vì mình sẽ trả 100% tiền thuốc cho tới con số đó thì bắt đầu bảo hiểm mới trả một phần, mình trả một phần.
0: Có nghĩa là bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 đi, cái viên thuốc đầu tiên mà các cô các chú mua đó là phải trả full luôn tiền của cái viên thuốc đó.
1: Dạ.
0: Rồi trả cho đến
1: đủ
0: khi nào đủ con số
1: deductible
0: thì bắt đầu
1: bảo hiểm sẽ nhảy vô trả. Thì nó tùy theo bậc. Bậc thấp, ví dụ thuốc bình thường thông thường cao mỡ cao máu thì có thể mình sẽ không cần trả tiền. Hoặc là thuốc brand name tiểu đường bậc 3, bậc 4 thì mình phải trả 47 đồng hay là 20% gì đó tùy từng hãng. Nhưng mà con số deductible là con số ngay tháng đầu tiên cô chú phải trả, cho nên cô chú sẽ hỏi ủa sao cô chú lấy thuốc nhiều tiền quá vậy con. Thì thật ra là do có deductible trong tháng đó. Deductible là số tiền mình chỉ trả lần đầu tiên trong năm đó thôi, mình đạt tới mức đó rồi. Sau đó là tới đồng chi trả hay đồng bảo hiểm, có nghĩa là khi cô chú đã trả đủ tới deductible rồi thì tới đồng chi trả hay đồng bảo hiểm. Đồng chi trả có nghĩa là một con số cụ thể, ví dụ 47 đồng là cô chú lấy một tháng tiền thuốc cô chú trả 47 đồng. Đồng bảo hiểm là thí dụ 20% hay 18% hay 25%. Thì cô chú để ý giùm mình, nếu mình có uống thuốc, những thuốc mắc tiền thường đa số nó sẽ là phần trăm. Rồi mình phải coi cái tên thuốc của mình nó có nằm trong cái tờ giấy thông báo là năm sau nó không có cho mình uống nữa không? Hoặc là nó đổi bậc, nó chia nhóm lại. Ví dụ hiện tại cái thuốc đó đang nằm ở bậc thấp là bậc 2, mình không phải trả tiền. Năm qua năm sau nó bỏ vô bậc 3, có khi mình phải trả 47 đồng một tháng. Có khi nó họ trong cái thư họ sẽ nói rằng là cái thuốc brand name, ví dụ Farxiga, năm sau công ty sẽ không có trả nữa mà sẽ cho mình uống một loại tương đương generic. Thì trong cái thư nó sẽ ghi rõ như vậy. Hoặc là những thuốc nào mà bảo hiểm không trả nữa, họ cũng ghi thuốc này năm sau sẽ không trả nữa.
0: Ngoài cái chi phí y tế và thuốc á, thì không biết là họ có thông báo gì cho mình biết là các chương trình, những cái quyền lợi của Medicare mà người được hưởng sẽ có hay không?
1: Đối với Medicare đó, ngoài cái phần nhà thương, bác sĩ, thuốc, họ còn thêm những cái quyền lợi phụ. Quyền lợi phụ đó là làm răng nè, mua mắt kiến nè, thì mình phải coi là làm răng. Mặc dù làm răng, ví dụ hãng bảo hiểm họ nói là họ cho mình một số tiền để làm răng, em ví dụ như là 3.000 chẳng hạn, thì mình cũng phải coi thêm là mình có phải trả tiền hay không. Nếu mà mình không cần trả tiền, họ sẽ ghi là zero copay, hoặc là mình trả 20% hay 50%. Ví dụ mình làm một cái răng 1.200, một cái răng crown chụp vô đi ha, thì ví dụ họ nói 50% có nghĩa là mình trả 600, bảo hiểm chỉ trả cho mình 600 thôi, và trong năm đó những số tiền bảo hiểm trả cho mình cộng lại không được quá 3.000.
0: Ngoài vượt cái đó thì mình phải trả full luôn.
1: Dạ. Rồi có cho làm implant hay không? Tiền răng có cho làm implant hay không? Thì thường các hãng bảo hiểm không cho làm implant. Có một hãng sẽ cho làm implant, một hãng duy nhất hiện tại đang cho làm implant. Mắt kính hay là máy trợ thính, họ cho được bao nhiêu? Họ có còn đài thọ phòng tập thể dục cho mình nữa hay không? Là có nghĩa là miễn phí phòng gym á chị. Rồi có xe đưa đón để mình đi bác sĩ hay không? Hay là tiền over the counter, là tiền mua thuốc tự do trên kệ, họ cho mình được bao nhiêu một quý? Thường là tiền cho để mua thuốc tự do trên kệ họ sẽ cho theo quý, 3 tháng một lần. Tháng 1, tháng 2, tháng 3 cho một lần, tháng 4, tháng 5, tháng 6 cho một lần. Thì số tiền cho đó mình phải xài trong 3 tháng đó. Cuối 3 tháng đó mình không xài thì mình sẽ bị mất. Để một tháng kế tiếp mình sẽ có cái quý kế tiếp là 3 tháng. Tiền chợ, tiền trả bill là bao nhiêu? Ở chỗ này quý cô chú lưu ý một chút, từ năm 2025 rồi, là khi mà mình muốn có tiền chợ hay tiền trả bill á, mình phải có một trong những cái bệnh mãn tính mà liên bang họ đồng ý thì mình mới có tiền chợ hay tiền trả bill. Còn nếu mà mình không có bệnh mãn tính thì là sẽ không có được tiền để trả bill, nhưng tiền đó có thể dùng để mua thuốc tự do trên kệ được. Rồi năm 2025 này á, họ cho mình một khoảng thời gian để chờ bác sĩ trả lời là mình có bệnh mãn tính hay không. Thì có hãng cho 2 tháng, có hãng cho 6 tháng. Ví dụ trong khoảng thời gian 2 tháng hay 6 tháng đó, bác sĩ chưa có xác nhận với hãng bảo hiểm rằng mình có một trong những bệnh mãn tính á, mình vẫn được hưởng cái tiền đó để đi chợ hay trả bill bình thường. Nếu bác sĩ không xác nhận thì sau 2 tháng hay 6 tháng đó, bảo hiểm họ sẽ cắt cái phần đi chợ hay trả bill của mình. Mình chỉ được dùng để đi mua thuốc thôi. Nhưng năm 2027 á, ngay từ lúc đầu tiên ghi danh, bác sĩ phải xác nhận liền luôn thì mình mới được xài cái tháng đó, không còn cái khoảng thời gian ưu ái ban đầu nữa. Cho nên cô chú nhớ qua năm 2027 mà đầu năm mình nhớ đi bác sĩ, mình nhớ nói với bác sĩ là nhận được thư mẫu xác nhận của bảo hiểm, bác sĩ nhớ trả lời sớm thì tôi mới có tiền để đi chợ hay là trả bill. Cho đến khi bác sĩ xác nhận thì cái phần trả bill hay là đi chợ đó mới được kích hoạt lên để cho cô chú xài.
0: Có quá nhiều thông tin cần phải lưu ý và cần phải nhớ trong cái việc chia sẻ vừa rồi của Thùy Dương. Thì Diễm Thi thấy là việc đầu tiên phải xem cô có thư chưa đã nè. Rồi khi có thư rồi là phải đọc cái thư đó và đọc những cái thông tin nào, tìm hiểu những thông tin nào, thì Thùy Dương cũng vừa cố gắng để mà chia sẻ cùng với các cô chú quý thính giả của chương trình. Nhưng mà cái việc tiếp theo đó là so sánh để xem coi cái chương trình nào tốt hơn, phù hợp hơn. Thực ra có đôi lần trong chương trình trước á, thì Thùy Dương hay nói là không có cái nào tốt hơn cái nào, mà chỉ có là cái nào phù hợp với chính mình mà thôi. Thì Diễm Thi thấy điều đó cũng rất là hợp lý đó. Tại vì nhiều khi phù hợp với cô mà không phù hợp với chú, phù hợp với chú này thì không phù hợp với chú kia, ví dụ như vậy. Vậy thì Thùy Dương có cái bí quyết gì hay là có cái tip gì để chia sẻ, để giúp cho cô chú dễ dàng trong cái việc so sánh và đưa ra những cái quyết định nó phù hợp nhất không?
1: Dạ có. Thời điểm ghi danh hàng năm á, diễn ra từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12. Đây là cơ hội của cô chú xem lại cái chương trình của mình năm sau, xem lại nhu cầu sức khỏe của mình và so sánh với những chương trình khác để xem cái nào tốt nhất cho mình. Thì để biết rõ là nên chọn chương trình nào á, Thùy Dương kính mời quý vị đến tham dự cái hội thảo này hoàn toàn miễn phí. Đây là một hội thảo trình bày về các chương trình Medicare năm sau, sẽ diễn ra lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace đường Bel Air trong khu chợ Hồng Kông 4.
0: Wow, năm trước Diễm Thi nhớ là Thùy Dương với Diễm Thi cũng lên làn sóng của Đài Việt Radio để mời các cô chú đi dự hội thảo. để mà so sánh những cái chương trình giống giống như là Thùy Dương vừa chia sẻ đó. Nhanh quá hả? Mới đó 1 năm rồi. Wow, thời gian trôi quá nhanh thiệt.
1: Đây là một cái chương trình rất là tâm huyết. Thùy Dương cố gắng là để dành tiền để mỗi năm là một lần, trước hết là tri ân cô chú khách hàng trong cộng đồng người Việt của mình luôn tin tưởng Thùy Dương. Mấy cô chú giao phó hoàn toàn nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho Thùy Dương. Sau nữa đó là giúp cô chú trong cộng đồng người Việt của mình nắm bắt thông tin và sự thay đổi chính xác và đầy đủ để biết rõ là nên chọn chương trình nào cho năm sau.
0: Năm trước Diễm Thi nghe rằng là Thùy Dương ước tính là mời 400 người, mà cuối cùng là sau đó chia sẻ với Diễm Thi là tới 500 cô chú đến lận. Vậy năm nay Thùy Dương dự tính là mời bao nhiêu cô chú đây?
1: Dạ, năm trước đó là chị em mình là nói là cô chú là con dự tính làm cho 400 người. Cuối cùng là có 500 người đến. Xong Thùy Dương phải đặt thêm bàn. Thì các cô chú đến rất là đông đủ, ai ghi danh đặt chỗ cũng đi hết và rất là hào hứng. Có nhiều nhóm bạn thì ngồi chung một bàn hoặc là hai bàn kế nhau luôn. Hội thảo làm kẹt xe nguyên cái khu Hồng Kông 4 luôn. À, cô chú đi họp mà giống như là đi đám cưới á, mặc đồ đẹp, trang điểm lộng
0: Vui
1: lẫy luôn.
0: quá
1: À, các cô chú đi về rất thích và vui, rồi sau đó gặp ai cũng kể hết. Thì sau này Dương có gặp một số bác sĩ gia đình á, họ nói khách của họ đi về kể lại á, là hội thảo Medicare tiếng Việt duy nhất lớn ở Houston này về số lượng người tham dự cũng như là chất lượng của hội nghị.
0: quá đông mà tới 500 cô chú lần mà không lớn nhất sao được. Mà Diễm Thi cũng ít nghe ai nói là tổ chức những cái hội thảo tương tự như vậy đó Thùy Dương, cho nên có lẽ là chắc có Thùy Dương là năm nào cũng tâm huyết để làm đó.
1: Thùy Dương cảm ơn các cô chú là đã khen Thùy Dương và đó là động lực để mà Thùy Dương làm tiếp mỗi năm. Mặc dù là để tổ chức một cái hội thảo lớn như vậy diễn ra tốt đẹp á, là phải chuẩn bị trước vài tháng, huy động người phục vụ, bỏ công sức và tiền bạc rất là nhiều để giúp cho các cô chú trong cộng đồng người Việt của mình có một trải nghiệm thật là chuyên nghiệp thì không phải ai cũng đủ tâm và tầm để làm được.
0: Đã tốn thời gian nè, rồi phải để dành tiền nè, rồi tốn công sức nè để chuẩn bị một cái buổi hội thảo để giúp cho các cô chú có thể hiểu rõ về các chương trình của Medicare, rồi làm sao để so sánh những điểm mạnh, điểm yếu của từng chương trình một cách rõ ràng, rồi quan trọng là được ăn một buổi vui vẻ, ngon miệng cùng với bạn bè của mình nữa. Mà hình như có tặng quà nữa phải không?
1: Dạ.
0: Cho nên là vậy mà không vui sao được. Đó là lý do chắc là các cô chú cũng cố gắng dành thời gian để mà cùng tham dự với Thùy Dương một buổi cho vui, coi như là ủng hộ tinh thần Thùy Dương nữa. Không biết là năm nay chương trình diễn ra như thế nào, có gì hấp dẫn hơn so với năm ngoái không Thùy Dương?
1: À, tụi em vẫn tổ chức rằng chiều chủ nhật để cho cô chú dễ tham dự và bắt đầu từ 1 giờ chiều, bắt đầu 1 giờ chiều mình sẽ khai mạc. Sau đó Thùy Dương sẽ trình bày chương trình quyền lợi của một hãng bảo hiểm thứ nhất trong vòng 30 phút. Sau khi 30 phút cô chú sẽ được nghỉ giải lao, Thùy Dương sẽ tổ chức rút thăm trúng thưởng và gần 100 phần quà giá trị.
0: Wow, giá trị quà gì vậy Thùy Dương, có thể bật mí được không?
1: Thùy Dương dựa vào những cái nhu cầu mà cô chú thường hay xài ha, ví dụ vali để đi du lịch nè hay về Việt Nam, bóp đựng mỹ phẩm hay là đựng thuốc nè, rồi đồ dùng nhà bếp nè, rồi son nồi nè, bộ
0: đã
1: chén đĩa cho gia đình nè, giỏ nhựa đựng quần áo nè, những cái túi quà, sữa tắm và lotion dưỡng da, tại vì cái mùa đó là mùa lạnh rồi chị.
0: rồi sau khi được nhận quà xong thì tới tiết mục gì nữa thì Dương?
1: Rút thăm trúng thưởng cái phần đó nó hào hứng dữ lắm luôn. Rồi sau đó sẽ tới trình bày hãng bảo hiểm thứ hai, quyền lợi chi tiết của nó sẽ có những cái gì ha, trong vòng 30 phút thôi. Sau đó là Thùy Dương sẽ cho cô chú nghỉ giải lao 30 phút để phục vụ tiệm sẩm ăn nhẹ. Thì Thùy Dương đặt là há cảo tôm nè, xíu mại thịt nè, bánh xếp hấp nè, bánh mè chiên nè, bánh tạt trứng. Năm ngoái thì các cô chú khen là Dương đặt đồ ăn ngon quá, vừa đủ và ăn rất là ngon. Thì năm nay Dương sẽ đặt tiếp những cái món như vậy nữa. Trong lúc cô chú ăn nhẹ thì Dương sẽ trả lời câu hỏi thắc mắc của các cô chú ngay tại chỗ. Và có người sẽ ngồi để lấy hẹn để cô chú gặp lại Thùy Dương tuần sau đó để xem lại bảo hiểm cho từng người.
0: Wow, nghe kể mấy món ăn mà Diễm Thi cũng đói bụng theo luôn á. Điểm sắm của nhà hàng Ocean Palace là được nhiều người khen lắm đó Thùy Dương. Hy vọng là năm nay các cô chú cũng được một bữa ăn trưa ngon miệng nha.
1: Dạ, rồi sau đó thì mình sẽ trình bày tiếp chương trình quyền lợi của hãng thứ ba trong 30 phút. Mình sẽ kết thúc lúc khoảng 4 giờ đến 4 giờ rưỡi. Thùy Dương sẽ tặng quà cảm ơn hay là quà ra cửa. Mỗi nhà sẽ nhận được một tấm lịch lóc cỡ lớn treo tường ha, có ngày lành tháng tốt 365 tờ mỗi ngày mỗi xẻ, không phải lịch tháng đâu nha, được thiết kế riêng cho Dương bằng thư pháp, có hai câu chúc dành cho các cao niên: phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Lịch 365 tờ này thì nó giá mắc gấp đôi lịch tháng nha. Nhưng mà Dương biết nhiều cô chú thích lắm, nên Dương sẽ tặng cho cô chú vui, nhớ đến Dương nguyên năm luôn. Thì cô chú nhớ ở đến cuối giờ, tại vì lần trước á, là khi mà nghỉ giải lao, phục vụ ăn nhẹ xong, cái cô chú tưởng xong rồi cô chú đi về, cho nên là cô chú không có nhận được quà ra cửa đó. Thì năm nay cô chú nhớ ở đến cuối giờ để nhận quà trước khi ra cửa, tại vì phát sớm á, cô chú phải cầm giữ trên tay á, nó bất tiện dữ lắm.
0: Ừ, đúng á, nhiều khi cô chú đang ngồi đó để nghe chương trình rồi là phải nói chuyện với bạn bè xung quanh nữa, là phải cứ giữ đồ thì cũng khó ha. Nghe thì hấp dẫn lắm nhưng mà không biết làm sao để tham dự đây thì Dương.
1: Chương trình này dành riêng cho quý vị cao niên người Việt đã có Medicare hoặc sắp có Medicare trong năm 2027. Chứ 2028 là nó khác nữa rồi nha. Số chỗ thì có hạn nên cô chú nhanh tay ghi danh tham dự. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên, số phone di động cho Thùy Dương Lê để báo trước là mình sẽ tham dự để Thùy Dương đặt chỗ cho cô chú. 832-356-6788.
0: Ngày Chủ nhật thì thường là các cô chú rảnh đó, nhưng mà không phải ai cũng 100% đều rảnh hết. Cho nên nếu mà cô chú nào muốn tham dự quá mà lỡ có việc bận trùng với cái ngày đó thì làm sao Thùy Dương?
1: Nếu cô chú nào không thể tham dự được mà muốn gặp trực tiếp Thùy Dương tại văn phòng, bởi vì Thùy Dương có nhiều năm kinh nghiệm làm cho hơn 11 hãng bảo hiểm, biết rõ điểm mạnh, điểm yếu của từng chương trình, sẽ giúp cô chú so sánh các chương trình. Và cô chú cứ gọi lấy hẹn, số điện thoại là 832-356-6788. Thùy Dương cũng có để dành quà tặng cho những ai mà không có đi hội thảo, muốn gặp riêng Thùy Dương sau đó.
0: Wow, hay quá. Một lần nữa xin được thay lời cho Thùy Dương nhắc lại là hội thảo này dành cho các cô chú cao niên đã có Medicare hoặc là sắp có Medicare. Cảm ơn Thùy Dương rất là nhiều vì đã chia sẻ những thông tin vô cùng hữu ích trong chương trình ngày hôm nay.
1: Thùy Dương Lê và Bảo hiểm Tận Tâm luôn sẵn sàng để giúp quý vị sử dụng bảo hiểm sức khỏe Medicare một cách dễ dàng. Số phone của Thùy Dương một lần nữa là 832-356-6788. Xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
0: Xin cảm ơn Thùy Dương và cho phép Thùy Dương cùng với Diễm Thi được cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Mến chúc cho tất cả các cô chú thật là nhiều sức khỏe. Chúc cho Thùy Dương cùng với buổi hội thảo được nhiều niềm vui, giúp cho các cô chú đến để lưu lại thêm một kỷ niệm khó quên nữa. Và xin chào, hẹn gặp lại chương trình này lần sau.

0: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
7: Theo dòng thời sự.
8: Xung đột quân sự tại Trung Đông sẽ còn kéo dài, Iran chọn giải pháp leo thang. Chiến tranh Iran sẽ chóng kết thúc và thậm chí là chấm dứt ngay lập tức sau bầu cử giữa kỳ ở Mỹ vào đầu tháng 11. Không mấy ai còn tin tưởng những tuyên bố đó của Tổng thống Donald Trump. Washington và Tehran đều đang trong thế kẹt trong lúc lực lượng vệ binh cách mạng của Iran đã chọn giải pháp leo thang quân sự. Nhật báo tài chính của Hoa Kỳ The Wall Street Journal hôm vừa rồi đã tiết lộ nhiều cố vấn hàng đầu cho chính quyền của Washington đã nêu lên khả năng là Tổng thống Trump sẽ kết thúc nhiệm kỳ trước khi chiến tranh chấm dứt. Tehran có đủ sức kháng cự trước những áp lực cả về quân sự lẫn kinh tế cho tới khi ông Trump chuyển giao quyền lực vào đầu năm 2029 hay không. Cùng ngày, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã thông báo tấn công căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Jordan và nhắm vào hơn một chục tàu, và vừa là tàu chở dầu, vừa là tàu thương mại, và nhất là nhắm vào hai tàu khu trục của Mỹ. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội của Iran Mohammad Ghalibaf là một nhân vật chủ chốt trong tiến trình đàm phán với Hoa Kỳ chấm dứt xung đột tuyên bố đã qua rồi thời kỳ Iran chỉ đáp trả một cách chừng mực. Giờ đây, mỗi đòn của Hoa Kỳ nhắm vào những lợi ích hoặc là an ninh của Iran đều sẽ bị phản công mạnh mẽ hơn, đau đớn hơn. Vào lúc Washington siết chặt các biện pháp phong tỏa kinh tế Iran, nhắm luôn cả vào những quốc gia giao dịch với lại Iran, thì Tehran báo trước mọi hành động tiếp tay với lại Hoa Kỳ trong cuộc xung đột ở tại Trung Đông đều bị coi là thù địch với Cộng hòa Hồi giáo Iran. Chiến tranh đã kéo dài hơn 6 tháng, Biển Hormuz vẫn là một nút thắt ngăn chặn tàu thuyền qua lại. Đàm phán chấm dứt xung đột qua trung gian của Oman, Qatar, Ai Cập hay là Pakistan vẫn bị bế tắc. Các đồng minh của Hoa Kỳ tại Trung Đông, Ả Rập Xê Út cho tới Bahrain, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Jordan đều thấy mệt bởi vì drone và hỏa tiễn của Iran. Trả lời nhật báo Anh The Guardian thì cựu Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ, nguyên giám đốc cơ quan tình báo CIA, ông Leon Panetta đã cảnh báo là xung đột mà do Tổng thống Trump phát động có thể kéo dài thêm 6 tháng và thậm chí nguy cơ trở thành một cuộc chiến không hồi kết thứ nhì sau chiến tranh Iraq tại Trung Đông. Vì sao chiến sự kéo dài? Ông Leon Panetta giải thích, Hoa Kỳ lâm chiến vào thời điểm mà Bộ Quốc phòng và cơ cấu chỉ huy đang trong tình trạng hỗn loạn, tạo một cảm giác quân đội Mỹ như là rắn không đầu. Iran nói riêng và các đối thủ khác của Washington nói chung dễ nhận ra điểm yếu đó. Một khó khăn khác của Washington trên hồ sơ Iran, theo quan điểm của cựu giám đốc CIA, là từ khi lao vào cuộc xung đột này thì Tổng thống Donald Trump dường như là không thể xác định rõ các mục tiêu. Ông Leon Panetta nhấn mạnh là Hoa Kỳ chỉ có thể chiến thắng nếu thay đổi đáng kể cách tiếp cận và làm rõ mục tiêu quan trọng nhất vào thời điểm là phải mở lại eo biển Hormuz. Song có thể đặt ngay một câu hỏi khác cho đánh giá này của ông Panetta. Đó là ngay cả trong trường hợp tàu Bạch Cung đổi cách tiếp cận về chiến tranh Trung Đông và Iran, thì liệu Israel, kẻ thù không đội trời chung của Iran, có thể dễ dàng chấp nhận lộ trình đàm phán vãn hồi hòa bình của chính quyền Tổng thống Trump hay là không? Thỏa thuận khung mà Hoa Kỳ và Iran đạt được kể từ giữa tháng 6 của năm nay cho tới nay tạm thời không cho phép giới phân tích quá lạc quan. Ở một góc nhìn bên kia, đành rằng Iran đã bị suy yếu cả về quân sự lẫn kinh tế. Nhưng mà thực lực của chế độ này vẫn còn là một ẩn số. Và như giới phân tích đã từng lưu ý, đó là Tehran từ gần 50 năm qua cũng đã có nhiều lần khiến cho cộng đồng quốc tế phải kinh ngạc. Do vậy, Iran có ít nhất hai lý do để kéo dài xung đột. Vừa để đánh lạc hướng công luận trong nước, đổ lỗi cho chiến tranh để mà che đậy khủng hoảng kinh tế kéo dài, vừa đẩy chính quyền của ông Trump vào thế khó xử, và nhất là trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào ngày 3 tháng 11 sắp tới. Và thêm vào đó, như phân tích của báo Le Figaro, thì với dàn lãnh đạo mới ở tại Tehran, các quyết định được đưa ra nhanh chóng hơn, thì Iran cũng đã chọn giải pháp đáp trả mạnh tay hơn với quy mô lớn hơn. Và đó là dấu hiệu cho thấy ở cấp lãnh đạo, Iran có khả năng phối hợp và tập trung hơn trong thời chiến. Như thế là quốc gia Hồi giáo này sẵn sàng cho một cuộc chiến dài hơi. Có điều chiến tranh càng kéo dài thì càng có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát, có khả năng khiến cho chiến sự sẽ mở rộng đến eo biển Bab al-Mandeb, nối liền với Hồng Hải với lại vịnh Aden. Đài truyền hình của Mỹ CNN đã trích lời nhà nghiên cứu có tên là Hami Reza Azazi thuộc trung tâm Crisis Group đã cảnh báo là một khi mà hai bên tham chiến bắt đầu trắc nghiệm giới hạn của đối phương, thì nguy cơ đánh giá sai tình hình càng lớn. Chuyên gia này không loại trừ khả năng một đòn tấn công của Iran gây thiệt hại nhân mạng lớn cho Hoa Kỳ, hoặc là một quyết định của Hoa Kỳ vượt quá làn ranh đỏ mà Tehran đặt ra có thể nhanh chóng khiến cuộc đối đầu này chuyển thành một cuộc chiến ở tại quy mô lớn. Với tất cả các yếu tố vừa nêu cho thấy có ít hy vọng chiến tranh Iran chóng khép lại, ít có khả năng giá dầu trên thế giới thuyên giảm từ nay cho tới bầu cử giữa kỳ ở Mỹ đầu tháng 11 sắp tới.

tính toán của Nga khi đẩy chiến tranh ngày càng đến gần biên giới với châu Âu. Cuộc tấn công bằng drone của Nga nhằm vào một đoàn tàu đi Warsaw ở vùng biên giới Ba Lan và Ukraine hôm Chủ nhật ngày 13 tháng 9 đã gây ra một cú sốc lớn cho châu Âu. Sự việc xảy ra ngay sau khi một đoàn tàu chở nhiều quan chức ngoại giao châu Âu đi qua. Từ nhiều tuần qua, Nga gia tăng các đợt tấn công bằng drone nhằm vào các điểm thông quan giữa Ukraine và nhiều nước châu Âu như Moldova, Romania và mới đây nhất là Ba Lan. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát, hành động leo thang căng thẳng của Nga theo như cáo buộc của Thủ tướng Ba Lan Dano Turs đang nhắm đến ít nhất 3 mục tiêu chiến lược. Thứ nhất là phá hủy nền kinh tế chiến tranh của Ukraine. Chuyên gia quân sự Gustave Gressel, Học viện Quốc phòng Áo, phân tích các đợt không kích, những điểm thông quan giữa Ukraine với Ba Lan, Romania và Moldova nằm trong một chiến lược rộng lớn hơn. Chiến dịch oanh kích các cảng biển của Ukraine trong mùa hè này là bước đầu tiên nhằm làm suy yếu khả năng xuất cảng ngũ cốc của Ukraine, hiện đang bước vào mùa thu hoạch. Do vậy, Nga nhắm mục tiêu các tuyến đường xuất cảng khác của Ukraine sang châu Âu như đường sắt và đường bộ. Trong cuộc chiến tiêu hao kinh tế này, các cơ sở hạ tầng đường sắt đóng một vai trò quan trọng cho Ukraine. Nếu như nguyên thủ Ukraine thường xuyên lên án hành động khủng bố của Nga, thì đối với quân đội Nga, tàu dân sự hay tàu hàng, điều đó không quan trọng. Mục tiêu là làm sao cản trở các tuyến đường và mỗi đầu tàu bị bắn trúng sẽ tạm thời làm tê liệt cả hệ thống. Ông Gustave Gressel nhận định tiếp. Mục tiêu thứ hai là khống chế nguồn viện trợ quân sự của châu Âu cho Ukraine. Theo Patrick Rene Hassler, chuyên gia về không gian hậu Xô Viết, thì Moscow muốn chứng tỏ rằng drone Nga vẫn đang rình rập và sẵn sàng cắt đứt ngày càng nhiều các tuyến đường được sử dụng để chi viện quân sự cho Ukraine. Trong chiến lược này, Nga còn thực hiện các hoạt động phá hoại các cơ sở công nghiệp quốc phòng trên lãnh thổ các nước như Đức, Bulgaria, Slovakia và Ba Lan. Điểm thứ ba, khi tấn công vào đoàn tàu ở biên giới Ukraine và Ba Lan một cách công khai, Nga đang đưa ra một thông điệp cho các nước châu Âu. Theo đó, Moscow không còn xem họ như là những tác nhân chính đáng trong trường hợp diễn ra một cuộc đàm phán chấm dứt xung đột. Theo như giải thích từ Rio Ninikau, chuyên gia về Ukraine và các nước hậu không gian Xô Viết, Viện Quan hệ Quốc tế Phần Lan. Đối với nguyên thủ Nga, kể từ giờ, châu Âu đã chuyển từ thế là một khối đi theo gương Mỹ thành khối ủng hộ mạnh mẽ Ukraine. Và do vậy, chính châu Âu phải là bên lo sợ trước tiên. Nhà nghiên cứu Phần Lan cho rằng, các cuộc tấn công ở biên giới tuy vẫn nằm trên lãnh thổ Ukraine, nhưng đủ để tạo cảm giác rằng xung đột có thể tràn sang châu Âu bất cứ lúc nào, buộc người dân luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ. Can thiệp vào các cuộc bầu cử, một điểm khác đáng chú ý là các cuộc tấn công này của Nga diễn ra vào thời điểm châu Âu đang trong mùa bầu cử cao điểm. Từ đây đến năm 2027, các nước như Đức, Ba Lan, Ý hay Pháp có những cuộc bỏ phiếu quan trọng. Moscow hy vọng rằng hành động leo thang có tính toán này ít nhiều khiến nỗi lo leo thang xung đột sẽ mang lại lợi thế cho những đảng chính trị, chủ yếu là cực hữu, những đảng đang kêu gọi giảm hay chấm dứt hậu thuẫn Ukraine.

Mạch số 2, Pháp, Việt Nam tiến tới việc hợp tác phát triển không gian. Chuyến thăm chính thức nước Pháp của Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam kiêm Chủ tịch nước, ông Tô Lâm, diễn ra vào lúc Pháp tổ chức Hội nghị Không gian Quốc tế tại Paris, hội nghị mà lãnh đạo Việt Nam hôm 10 tháng 9 vừa qua tham dự với tư cách là khách mời danh dự. Hội nghị Không gian Quốc tế tuy vắng mặt tập đoàn lớn trong lĩnh vực không gian và cũng không có sự tham dự của các lãnh đạo Âu Châu, kể cả Thủ tướng Musk của nước Đức, quốc gia đồng chủ trì sự kiện. Nhưng đây là một dịp để mà Paris nhấn mạnh tham vọng của Pháp và Âu Châu trong lĩnh vực này và đáp ứng nhu cầu hợp tác của nhiều nước, đặc biệt đó là các nước Nam bán cầu. Vệ tinh viễn thông, hệ thống định vị, cơ sở hạ tầng quan sát trái đất, khí tượng và quốc phòng đã trở nên thiết yếu đối với lại hoạt động của nền kinh tế và xã hội hiện đại. Tuy nhiên, vũ trụ nay không còn là đặc quyền của các nước công nghiệp phát triển, mà ngày càng có nhiều nước trên thế giới cũng muốn có một tiếng nói và được chia phần. Hội nghị thượng đỉnh không gian Paris là dịp để mà quảng bá Pháp và lục địa Âu Châu như là một sự thay thế đáng tin cậy cho Hoa Kỳ và Trung Cầu. Hai cường quốc hiện đang cạnh tranh khốc liệt ở trên không gian. Chính vì vậy, trong chuyến đi lần này của ông Tô Lâm đến Pháp, thì hai bên đã đặc biệt nhấn mạnh đến tiềm năng phát triển hợp tác song phương trong lĩnh vực không gian. Hợp tác trong lĩnh vực này giữa Pháp và Việt Nam đã có lịch sử hơn 30 năm. Và ngay từ năm 1993, thì Pháp đã tài trợ cho một chương trình không gian của Việt Nam. Sau đó thì Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam đã thiết lập mối quan hệ hợp tác với lại bộ phận chuyên về quốc phòng, quân sự và không gian của tập đoàn Airbus và Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia Pháp, tức là CNES. Các chương trình đào tạo chuyên sâu dành cho kỹ sư của Việt Nam tại cả Pháp và Việt Nam đã được thực hiện song song với các thỏa thuận chuyển giao công nghệ. Và kết quả của sự hợp tác này là việc phóng vệ tinh quan sát đầu tiên của Việt Nam vào năm 2013. Vệ tinh do Pháp thiết kế và chế tạo đã được phóng lên quỹ đạo được thiết kế cho nhiệm vụ dự báo và phòng chống thiên tai, giám sát biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, nông nghiệp, giao thông vận tải, quy hoạch đô thị, bảo vệ môi trường, viễn thông và phát triển kinh tế số. Cho tới nay thì vệ tinh này vẫn còn hoạt động, trong khi tuổi thọ dự kiến là khoảng 5 năm. Hiện nay thì Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và tập đoàn Airbus đang phối hợp triển khai dự án phóng vệ tinh thứ hai. Mới đây, trong khuôn khổ chuyến thăm của ông Tô Lâm, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ của Việt Nam đã ký một ý định thư với Bộ Kinh tế, Tài chính, Chủ quyền Công nghiệp, Năng lượng và Kỹ thuật số Pháp về cung cấp vệ tinh quan sát trái đất. Trước đó, nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Emmanuel Macron vào tháng 5 của năm ngoái, thì Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Airbus và Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia Pháp đã ký tuyên bố ý định nhằm đẩy mạnh hợp tác lâu dài trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ và vệ tinh quan sát trái đất. Trong một bài viết đăng trên mạng vào ngày 10 tháng 9 vừa qua, một chuyên gia về thông tin có tên là Pascal Jurgens đánh giá những nỗ lực hợp tác này có thể tạo một nền tảng cho các dự án mới có liên quan đến chia sẻ và khai thác dữ liệu, đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu công nghệ mới và phát triển các ứng dụng vũ trụ mang lại lợi ích cho nền kinh tế và xã hội. Ông đánh giá nước Pháp sở hữu một trong những hệ sinh thái công nghiệp, khoa học và công nghệ tiên tiến nhất châu Âu trong các lĩnh vực này, trong khi Việt Nam cũng đang từng bước để xây dựng năng lực về quan sát trái đất, viễn thám và công nghệ vệ tinh.

Houthi hoành hành ở Yemen đẩy Mỹ vào thế khó mới. Một cuộc tiến công chớp nhoáng của lực lượng Houthi đã được Iran hậu thuẫn đang làm thay đổi cán cân tại Yemen. Nhóm vũ trang này đang tiến tới kiểm soát hoàn toàn chuyến hàng hải chiến lược qua Biển Đỏ. Một kịch bản ác mộng với lại Ả Rập Saudi, đồng thời đặt chính quyền ông Donald Trump vào tình thế đặc biệt khó xử khi mà cuộc chiến với Iran đã kéo dài sang tháng thứ bảy. Houthi đang mở rộng kiểm soát dọc bờ biển Yemen về phía nam và gia tăng khả năng gây áp lực đối với lại eo biển Bab al-Mandeb, cửa ngõ nối Biển Đỏ với lại vịnh Aden. Hôm thứ sáu tuần qua, lực lượng này đã chiếm đảo Perim, nằm ngay giữa eo biển có giá trị chiến lược đối với lại hoạt động hàng hải quốc tế. Và nếu như Houthi kiểm soát hoặc là phong tỏa được Bab al-Mandeb, thì Iran sẽ có khả năng gây áp lực và đồng thời đối với lại hai nút thông thường năng lượng quan trọng của thế giới, eo biển Hormuz ở phía đông của bán đảo Ả Rập và Bab al-Mandeb ở phía tây. David Shanker là cựu phụ tá ngoại trưởng Mỹ, phụ trách các vấn đề về Cận Đông trong nhiệm kỳ đầu của ông Donald Trump, hiện làm việc tại Washington Institute for Near East Policy, nhận định với lại hãng tin Reuters rằng đây luôn là một kịch bản tồi tệ nhất. Iran có thể gây ảnh hưởng không chỉ tại eo biển Hormuz mà cả Bab al-Mandeb, hai trong số những nút giao thông năng lượng hàng đầu thế giới, và đó là một đòn bẩy khổng lồ mà Iran đang nắm trong tay. Tầm quan trọng của Bab al-Mandeb càng lớn trong bối cảnh eo biển Hormuz đã bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến với Iran. Và trước chiến tranh thì khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ toàn cầu đi qua eo biển Hormuz. Và nếu Bab al-Mandeb cũng đã bị đóng cửa hoặc là hoạt động hàng hải tại đây bị hạn chế nghiêm trọng, thì có thêm khoảng 7% nguồn cung của dầu mỏ toàn cầu và khoảng 12% thương mại quốc tế có thể chịu tác động. Điều đó đồng nghĩa với việc Iran và các lực lượng đồng minh có thể gây áp lực lên cả hai tuyến vận chuyển năng lượng chủ chốt ở hai đầu bán đảo Ả Rập. Đây là một điều rất đặc biệt nhạy cảm đối với lại Ả Rập Saudi. Sau khi giao thông qua Hormuz bị gián đoạn, thì Riyadh đã tăng cường vận chuyển dầu từ các cảng trên Biển Đỏ. Và một khi eo biển Bab al-Mandeb không an toàn, thì các lựa chọn xuất cảng của nước này cũng sẽ bị thu hẹp. Với Tổng thống Trump, tác động kinh tế cũng mang ý nghĩa chính trị. Giá xăng cao do chiến tranh đã trở thành một vấn đề gây áp lực đối với lại đảng Cộng Hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 sắp tới. Stephen Wortham là một chuyên gia cao cấp tại Carnegie Endowment for International Peace, cho rằng chỉ vài tuần trước, Tổng thống Trump còn theo đuổi một chiến dịch đó là tương đối rõ ràng, siết chặt nền kinh tế của Iran và hạn chế giao tranh quân sự ở mức không gây tổn hại lớn tới kinh tế của Mỹ. Và Houthi đã phá vỡ kế hoạch của Tổng thống Trump, ông Wortham nói. Các nhà phân tích và cựu quan chức của Hoa Kỳ cho rằng Washington hiện đang đứng trước hai lựa chọn đều không dễ dàng. Một là sử dụng lực lượng Mỹ để mà đẩy lùi Houthi và qua đó có thể bảo vệ tuyến hàng hải và ngăn Iran mở rộng ảnh hưởng tới Bab al-Mandeb. Thứ hai là để Ả Rập Saudi và các đồng minh trong khu vực cùng chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tự đối phó với lại Houthi. Tuy nhiên, lựa chọn thứ hai có thể khiến Mỹ mất khả năng kiểm soát diễn biến ở tại một tuyến hàng hải chiến lược, trong khi lựa chọn thứ nhất có nguy cơ kéo Washington trở lại một cuộc chiến mà ông Trump từng tìm cách rút khỏi. Việc Mỹ tấn công Houthi có thể phá vỡ thỏa thuận đạt được năm ngoái. Theo đó, thì Washington đã ngừng oanh kích lực lượng này để mà đổi lấy việc Houthi dừng các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền trên Biển Đỏ. Và nếu thỏa thuận sụp đổ thì các căn cứ và tàu chiến của Mỹ có thể trở thành mục tiêu của hỏa tiễn và drone từ Yemen. Điểm đáng chú ý đó là Houthi không nhất thiết phải đánh bại Mỹ về mặt quân sự để mà đạt được mục tiêu chiến lược. Chỉ riêng khả năng đe dọa một tuyến hàng hải quan trọng cũng đủ buộc Washington và các đồng minh phải phân bổ thêm nguồn lực, đối mặt với lại nguy cơ giá năng lượng tăng và tính toán lại chiến lược ở tại Trung Đông. Trong khi Washington muốn tập trung sức mạnh, kinh tế lên Iran và hạn chế các hoạt động quân sự tốn kém, thì bước tiến của Houthi tại Yemen đang khiến cho chiến lược đó trở nên khó thực hiện hơn. Và nếu Houthi củng cố được vị trí tại Bab al-Mandeb, thì Washington sẽ phải đối mặt với một thực tế mới. Iran không nhất thiết cần trực tiếp kiểm soát cả hai eo biển, chỉ cần các lực lượng đồng minh đủ khả năng đe dọa một trong hai nút thắt giao thông. Tehran đã có thêm một công cụ gây áp lực đáng kể lên thị trường năng lượng, thương mại toàn cầu và đích cuối cùng đó là chính sách của Hoa Kỳ. Và đó có thể là điều khiến cho Yemen là một mặt trận bên lề trở thành một trong những điểm quyết định của cuộc đối đầu Mỹ-Iran.

bằng cách nào phiến quân Houthi Yemen khiến Ả Rập Xê Út mất mặt. Lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Ả Rập Xê Út trong những ngày qua, chiếm quyền kiểm soát eo biển Bab el Mandeb, biến cuộc xung đột này thành một điểm nóng mới ở Trung Đông. Ả Rập Xê Út từng can thiệp quân sự để chống Houthi, nhưng nay lực lượng này lại có khả năng gây sức ép ngược trở lại Ả Rập Xê Út thông qua việc lập các liên minh mới, cải tiến vũ khí, nhất là drone, tăng cường năng lực tình báo, với sự hỗ trợ quân sự ngày càng gia tăng từ Iran, cùng với những mối liên hệ vững chắc với các bộ tộc. Nawab Obey, nhà nghiên cứu người Ả Rập Xê Út tại Đại học King's College London, nhận định với Le Figaro rằng sự sụp đổ của mặt trận ven biển trong các ngày 9 đến 11 tháng 9 là bước đảo chiều quan trọng nhất về mặt lãnh thổ tại Yemen kể từ năm 2022. Houthi lần lượt chiếm Mocha, Dubat, các đảo Zuga và Perim, qua đó giành quyền kiểm soát eo biển Bab el Mandeb. Đây có thể trở thành đòn bẩy để Houthi gây sức ép với Ả Rập Xê Út và Mỹ, tùy theo mục tiêu của Iran. Tại Mocha, cảng quan trọng cách Bab el Mandeb 70 cây số về phía bắc, lực lượng Houthi nhanh chóng chiếm ưu thế khi lực lượng của Tareh Saleh, nhân vật thân các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, gần như không kháng cự. Đà tiến quân này cũng cho thấy sự tan rã của liên minh do Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hậu thuẫn. Mâu thuẫn giữa hai đồng minh lên đến đỉnh điểm hồi tháng Giêng năm nay khi không quân Ả Rập Xê Út tấn công các lực lượng thân các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, buộc họ rời chiến trường, trong lúc đồng bằng ven biển giữa Taiz và Hồng Hải sụp đổ. Lực lượng Houthi đã tìm cách cắt liên lạc của đối phương và liên lạc giữa các chỉ huy, đồng thời kêu gọi họ đầu hàng. Theo The Wall Street Journal, Houthi cũng tận dụng quyền kiểm soát mạng di động Yemen để phục vụ chiến dịch này. Đà tiến quân của Houthi càng được đẩy nhanh do các lực lượng trung thành với chính quyền tại địa phương không nhận được sự yểm trợ của không quân Ả Rập Xê Út, bởi Riyadh ưu tiên tập trung các cuộc không kích vào mặt trận ở xa hơn về phía đông. Hơn nữa, cũng như trong các cuộc tấn công trước đây, Houthi đã biết cách xây dựng liên minh với các bộ tộc địa phương bằng cách khai thác những mâu thuẫn giữa các phe phái và tâm lý phản đối sự can thiệp từ bên ngoài. Đối với Riyadh, đây là một thất bại ê chề khác, bởi trong thời gian dài, Riyadh đã duy trì vai trò tại vùng ảnh hưởng của mình ở Yemen bằng cách rót tiền cho các bộ tộc này. Cùng với chiến tranh, Houthi cũng tăng cường khả năng kiểm soát xã hội qua tuyên truyền, khuyến khích dân tộc chủ nghĩa, bài Mỹ và chống Israel. Giới tinh hoa tôn giáo của phong trào góp phần củng cố sự gắn kết tư tưởng và kỷ luật, đặc biệt sau khi Houthi chiếm Sana'a năm 2014. Năng lực quân sự của Houthi cũng được nâng cấp rõ rệt, kho quả tiễn đạn đạo và drone tầm xa hiện cho phép họ tấn công mục tiêu cách hơn 1.000 cây số, đồng thời tự lắp ráp nhiều loại quả tiễn và drone trong lãnh thổ Yemen. Chuyên gia Nagi cho rằng drone là lĩnh vực cho thấy bước tiến đáng kể nhất của Houthi. Theo Le Figaro, công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic ngày 10 tháng 9 công bố báo cáo cho biết một nhóm tác nhân nguy hiểm tại miền Bắc Yemen đã sử dụng cloud để thiết kế quả tiễn đạn đạo và phát triển vũ khí điều khiển từ xa. Dù Anthropic không nêu danh tánh, Le Figaro cho rằng nhiều khả năng nhóm này là Houthi, lực lượng đang kiểm soát phần lớn miền Bắc Yemen, trong đó có Sana'a. Nguy hiểm tại miền Bắc

0: ấp câu xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vậy?
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Má muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
6: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
5: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Golf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
7: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
8: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
7: Ui tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
8: Ừ.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc lợi xã hội với Mai Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Mai Ngọc Bảo.
1: Xin chào Tường Minh và chào quý vị theo dõi nghe đài.
0: Một tuần lại trôi qua và thứ tư lại đến rồi. Đây là chương trình Phúc lợi xã hội. Quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại là 713-931-1560 và chúng tôi mời quý vị nếu như có những câu hỏi thì hãy gọi ngay từ đầu để anh Bảo có cơ hội trả lời chi tiết các câu hỏi của quý vị mà không phải bỏ lỡ các cuộc gọi của quý vị nhé. Xin mời một thính giả trên đường dây.
2: Tôi là Tướng số 1 á.
0: Dạ.
2: Số 1 á.
0: Dạ, chào.
2: Tôi kính chào chị Minh, chào lại anh Bảo. Tôi có hai câu hỏi dễ, mà dễ nhất và dễ nhì. Bây giờ tôi xin hỏi câu hỏi dễ nhất nha.
0: Dạ.
2: Yeah. Cái bắt đầu từ tháng 9 này, cuối tháng này, cuối tháng 9 là 30 đó, là tất cả các check chính phủ gửi ra đó, không qua mail nữa, qua bưu điện nữa, mà phải qua direct to nhà băng, ra phải mở cao. Ở nhà băng mà bây giờ tôi ra mở account nhà băng á thì nó nói là phải có real ID, nghĩa là cái ID phải có permanent resident hay là quốc tịch Mỹ. Và bây giờ cái đó mình không mở được thì bây giờ mình phải làm sao anh Bảo?
1: Tức là mình không phải người sống ở Mỹ hay sao mà không có cái đó?
2: Không, cái luật mới bây giờ nhà băng nó
1: không,
2: đòi
1: cái câu hỏi mình hỏi nha. Okay.

0: Bây giờ người ta cần real ID, nhất là Texas này. Mình cần chứng minh mình là cái người có sống ở Mỹ hợp pháp.
1: Thì chứng minh là
0: mình không chứng minh được là sao giờ, làm lại giấy tờ.
1: Thành ra đâu có mở nhà băng được, mà không mở nhà băng được là chính phủ gửi tiền,
0: cái đó nó vô lý đúng không? Tại bây giờ mình muốn lãnh tiền chính phủ, mình lãnh tiền hưu, tiền già phải quốc tịch Mỹ hay thẻ xanh. Bây giờ mình không chứng minh được, mình nói chuyện với nhà băng với bằng bên bằng lái xe thì mình làm sao nó hai chuyện nghịch chiều nhau rồi.
1: Cái lý do nó làm vậy là sợ mình nó rửa tiền, thứ hai là gian lận.
0: Mình không biết chuyện đó, mình chỉ nói theo giấy tờ. Bây giờ đó, bà ông bà muốn lãnh tiền hưu, lãnh tiền già thì bắt buộc phải có đủ 40 cái credit trong history làm việc ở Mỹ. Phải có thẻ xanh hay quốc tịch Mỹ, tức là mình sống ở Mỹ hợp pháp. Bây giờ muốn làm cái real ID cũng phải chứng minh mình sống ở Mỹ hợp pháp. Tại sao không chứng minh được?
1: Bởi vì nhà băng nó không có cho mình mở.
0: Đâu, đâu, con mình hỏi người lại anh này bây giờ. Tức là bây giờ, thí dụ giờ bảo đi, hay Thường Minh đi, Thường Minh đi ra ngoài, Thường Minh làm giấy tờ ngoài nhà băng. Thường Minh không được mở nhà băng vì Thường Minh không có real ID. Trong đó Thường Minh lãnh tiền già, tiền hưu rồi. Mà muốn lãnh tiền hưu, tức là Thường Minh phải chứng minh được với Sở An sinh Xã hội là tôi là người sống Mỹ hợp pháp. Đúng không?
1: Dạ.
0: Ok. Vậy tại sao Thường Minh không chứng minh được Thường Minh sống Mỹ hợp pháp với bên bằng lái xe? Nó đẩy cái banh gì mình lại. Tức là cái người đó chịu trách nhiệm chứng minh mình là người sống hợp pháp ở Mỹ.
1: Mà cái người đó ngày xưa tôi gian lận rồi nó mới được cái thẻ đó như vậy. Tôi hỏi dùm cho người khác không phải là
0: không
1: tôi
0: gian lận được. Bây giờ thí dụ gian lận mình làm sao làm được bây giờ? Nếu bây giờ mình gian lận tức là thằng Sở Social Security bị qua mặt rồi, tức là mình không có cách nào mình chứng minh được mình là người đó.
1: Dạ, thành ra
0: thành mình đừng có đẩy banh cho người khác, mình chính mình là người phải chịu trách nhiệm rồi đó. Đúng không?
1: Dạ,
0: thằng băng nó sẽ đẩy về là ok, ông phải chứng minh, bà phải chứng minh cho tôi biết bà là người có được quyền ở Mỹ hợp pháp chứ đã.
1: Dạ, thành ra mới cái lý do đó là tại vì vấn đề mà rửa tiền là một, thứ hai là nó gửi tiền đó mà người không có đó, bây giờ nó khó lắm, mỗi một năm nó đã phải gửi giấy về verify là tất cả cả về đủ mọi thứ hết. Cái đó là thành ra bắt đầu thì sẵn đây để tôi nói để tất cả những người nào mà chưa mở account thì nên mở đi. Rồi cái đó là dễ thứ nhất á, anh trả lời hay nhá. Còn cái dễ thứ hai là bây giờ đó, cái tháng 8 vừa rồi đó, tháng 8 mà ngày 5 tháng 8 26 đó là deadline á, mình phải xài tất cả các form mới để mà vô quốc tịch di trú. Cái này áp dụng cho người ở đây và người sẽ tới và người ở đây và sẽ tới tương lai sẽ tới và người ở nước ngoài nữa. Là phải có form mới ở trong đó, nó có cái mục là nó hỏi mình cái gánh nặng xã hội, gánh nặng xã hội tiếng Mỹ là public in charge đó. Trong vòng 3 năm, mà mình có cả tất cả gia đình mình, không phải là người đó mà tất cả gia đình có xin phúc lợi xã hội không, food stamp, welfare, even ngay cả mà mình ăn con mà nó ăn trưa cho trường học đó cũng là không được, đừng lên gộp đơn độc đơn thì chỉ mất tiền thôi. Cái gánh nặng xã hội rất là trọng, ở ngoại quốc cũng vậy, giờ bảo lãnh cho chồng, tương lai lãnh xã hội, tuổi tác, rồi cái số tuổi, rồi cái lương bổng, rồi có cái nghề nghiệp, rồi cái gia đình bao nhiêu tuổi, rồi đủ có bệnh hoạn tương lai, khám bệnh này kia nữa. Thành ra lúc này nó khó lắm, đã mà mình thi quốc tịch rồi đó, đậu rồi đó, thường thường là 2 tuần vô tiên thể, bây giờ nó xét đi xét lại, xét tới xét lui, nó tới nhà, nó điều chỉnh trong xóm mình nữa luôn. Đó, tại vì 12 triệu người có hồ sơ có là chờ lâu lắm. Ok. Dạ thôi, cảm ơn anh Bảo nha. Cái nào câu hỏi nào anh Bảo cũng dễ hết á, đối với anh Bảo cũng dễ hết.
0: Dạ thưa không, câu hỏi đó không có đúng với bên chương trình này. Cái đó anh phải hỏi bên luật sư, bên di trú ạ. Cái này không có giải quyết chuyện đó được.
1: Dạ dạ thôi, dạ. Cái này là tôi luật sư di trú.
0: Dạ vâng, thầy phải hỏi di trú, mình không có rành về chuyện di trú, mình không nói chuyện đó được.
1: Dạ. Dạ. Ok, tôi dạ. Thì thông báo sẵn, thông báo thôi. Cảm ơn dạ, anh vâng, Bảo dạ. Nhiều, cảm ơn chị.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh. Xin mời quý vị tiếp tục gọi qua số điện thoại là 713-931-1560 nếu quý vị có các câu hỏi liên quan tới phúc lợi xã hội. Cái câu của cái cảnh báo của anh vừa rồi đó, quý vị có thể check, double check hay là confirm với các luật sư di trú của quý vị. Nếu chúng ta có những cái gia đình có sử dụng những cái phúc lợi xã hội thì nó có ảnh hưởng tới hay không, thì quý vị có thể confirm với luật sư di trú là chắc ăn nhất. Còn trong chương trình này thì quý vị cần những cái apply cho phúc lợi xã hội, thắc mắc về vấn đề phúc lợi xã hội thì quý vị có thể gọi trong chương trình này qua số điện thoại là 713-931-1560. Tiền già, tiền này kia chúng ta cần, hay là chúng ta muốn nộp đơn mà bị từ chối, bị trả lại này kia đó, thì quý vị có thể gọi. Về cái tiền già đó, thì chúng ta biết tiền già thì phải có quốc tịch hết, đúng không? Nhưng mà những người mà họ có tài sản đó, thì giới hạn tài sản của những người xin tiền già như thế nào anh Bảo?
0: Cái giới hạn tài sản của những người xin tiền già cho một người là 2.000 và cho vợ chồng là 3.000, thì họ sẽ loại trừ không tính là tài sản mình cho cái nhà mình đang ở và một cái xe mình sử dụng trong vấn đề đi tới lui cho những người đó. Trong quá khứ đó, mình đụng những cái chuyện mình thấy mà bị từ chối hay bị họ truy thu cái tiền họ cho trước đó là vấn đề. Thí dụ bây giờ mình nói mình có tài sản, mình không có khai vô, lúc đó họ vẫn cho, sau đó họ phát hiện là ô mình có thêm tài sản khác, mặc dù không có nhiều nhưng họ truy thu lại tiền tại vì mình không có khai đúng. Đồng thời cái tài sản kia đó nó làm cho cái tài sản mình cao hơn 2.000 hay 3.000 thì mình bị cúp đi, đồng thời bị truy thu tiền. Hoặc là có những người mình nói tôi có tài sản Việt Nam, mình không có khai lần đầu, xong lần sau mình khai thì họ thấy họ biết, họ cũng cúp. Hoặc là có ai đó, mình đang lãnh bình thường, tự nhiên có ai đó thương mình khi họ mất, họ tặng mình một món quà, tặng mình một cái tài sản nào đó, thì cũng chính cái đó làm cho mình bị không còn được điều kiện để xin chương trình tiền già nữa.
2: Yeah.
0: Cái đó cũng có.
2: Dạ vâng, mời một thính giả trên đường dây.
3: Hello.
2: Dạ.
3: Dạ xin. Cho hỏi là hai vợ chồng có kêu em Bi có ảnh hưởng gì tới cái nhà không khi mà mình về già đấy?
0: Dạ, cái kêu em Bi không thì không có ảnh hưởng mấy, nhưng khi mình sử dụng cái dịch vụ chăm sóc ở nhà, cái home health care,
3: yeah,
0: đó là cái là mà họ sẽ tính cái đó nặng hơn cái vấn đề là cái QMP không.
3: Có bị là lấy nhà gì không?
0: Dạ, cái đó nó còn tùy thuộc theo số tiền mình sử dụng và tùy theo, thí dụ đi, tiểu bang có bỏ tên của họ vô nhà mình chưa? Tại có một số trường hợp họ đã bỏ tên sớm, nhưng cũng có một số trường hợp đó, khi cả người chủ nhà, ông bà mất rồi mà họ vẫn không có bỏ tên vào trong cái title của nhà, thì cái chuyện nó không có ảnh hưởng gì hết.
3: Dạ. Khi nào mình biết nó bỏ anh?
0: Dạ, thường thường họ sẽ gửi thơ về cho mình biết chuyện đó.
3: Yeah.
0: Trừ khi mình đổi địa chỉ, mình không nhận thơ hay bị lạc thư. Chứ thông thường là họ sẽ gửi thơ cho mình biết là ê, tôi đã bỏ tên tụi tôi cho cái tài sản trong nhà rồi.
3: Dạ.
0: Yeah.
3: Hai vợ chồng chỉ xin nó giảm cái tiền
0: đặc biệt
3: 200 mấy.
0: Dạ, dạ. Cái đó không thì không có sao.
3: Không sao.
0: Dạ.
3: Dạ, cảm ơn anh.
0: Dạ, ở trong trường hợp đối đế lắm á, mình cần giúp đỡ hay mình còn bị trong trường hợp đó, thì bảo nghĩ cái cơ quan ở trên, cơ quan vô vụ lợi là bên Downtown đó, có Việt Nam trong đó.
3: Dạ.
0: Có luật sư Việt Nam là cơ quan Lone Star Legal Aid. Lone Star Legal Aid bên trên Downtown.
3: Dạ.
0: Thì cơ quan đó họ cũng hay giúp những người có income thấp, tài sản thấp và trong những cái vụ đó đối với chính phủ.
3: Thì hai vợ chồng lên công thấp đó, mới cho cái QMB.
0: Dạ đúng rồi. Thì tại vì Bảo nhớ không làm hồi xưa khoảng hơn chục năm trước, Bảo có làm chương trình với một vài luật sư bên đó. Thì có luật sư Mỹ, ông nói họ có khoảng chừng hơn một chục, 15, 18 có lý do khác nhau để có thể giúp được cho những trường hợp đó. Và đó tùy trường hợp, ông không nói gì hơn, chỉ nói về thôi. Thì nào họ cũng nói có ai cần thì kêu liên lạc với họ thôi.
2: Chứ còn câu hỏi gì không chứ? Dạ, chắc là chú hết câu hỏi rồi hả?
0: Bị phone bị cúp rồi.
2: Dạ, một lần nữa 713-931-1560. Nếu quý vị có các chương trình, các câu hỏi về chương trình phúc lợi xã hội thì mời quý vị gọi phô cùng với chúng tôi. Hồi nãy mình nói là tự nhiên có tiền già, ai cho mình tiền, cái mình bị mất.
0: Theo trúng số hay là mình có ai đó cho tiền chứ, cái hơn 2-3 ngàn là bị cúp.
2: Con cái đó cho.
0: Con cái cho cũng được tính. Cũng tính luôn. Thí dụ giờ đây con
2: cho
0: cái
2: ai
0: tôi
2: biết?
0: cho, thì cái đó thì tùy theo họ biết không biết thôi, mình khai không khai thôi. Thí dụ bây giờ nói con cái tôi cho tôi mỗi tháng 500 hay 300, mà giống như hồi xưa thì nhiều khi đưa tiền mặt hay đi chợ này kia trả bill giùm nó dễ không? Sau này cái
2: Gieo
0: Zelle,
2: gieo
0: Zelle
2: gieo.
0: đơn giản quá phải không? Cứ Zelle qua rồi mẹ, ba mẹ muốn xài, ba mẹ xài. Cái hết tiền thì nói tụi con Zelle cho nó thoải mái. Đơn giản lẹ làng nữa, không mất công phải chờ này kia. Mà chính những cái giấy tờ đó chạy bao nhiêu băng như vậy thì khi bên sở sinh họ coi, hay bên tiểu bang hay KQMB họ coi, hay Phú Xem họ coi, nói ủa, tức là ông bà mỗi tháng có một số tiền gửi vô cố định, có khi 300 khi 500, là tiền đâu ra vậy? Mình đâu có giấu được nữa. Và thí dụ giờ ông bà được con cái giúp rồi thì tôi đâu cần giúp nữa, tôi phải giảm cái tiền giúp xuống chứ, ông bà đâu còn cần nhiều nữa đó. Thì thí dụ bây giờ đi con cái cho 500 mà mình chỉ được có 200 đồng tiền tiền tiền già mỗi tháng thôi, tức là vượt quá mức được giúp rồi, thì họ lấy lại mà không cho nữa. Mà họ không cho cái tiền già thì mất luôn cái Medicaid, đồng thời họ được quyền truy thu những cái tháng mà được mình được cho mà không báo cho họ biết,
2: Truy thu luôn.
0: truy thu luôn cũng cũng tương tự như vậy. Như hồi xưa mình đi làm mình cũng bị mấy cái kia giống như vậy, mà cái này nó khác chút xíu. Ví dụ bây giờ giống như tụi mình biết, ví dụ nói này thì mình không biết có nhiều người xài không, hay mình biết có là vợ chồng có con nhỏ, nhưng mà tách ra hai cái hồ sơ khai ly dị, làm cái tờ ly dị tách hai cái hồ sơ khác nhau để hai đứa nhỏ được xin Medicaid của tiểu bang. Lúc đó có xin thêm không không biết, mà lúc mình biết cái hồ sơ là xin cái Medicaid cho con mình và xin và khai thuế tách riêng hồ sơ, thì mình biết là với trường hợp đó thì income một người một người mà nuôi con nhỏ thì sẽ được giúp đỡ nhiều hơn. Mà xui một cái là hai hồ sơ cùng nộp vô một lúc và cùng một người duyệt đơn, hai địa chỉ trùng nhau thì họ phải điều tra thôi. Thế chứ tự nhiên ủa sao sao ông này có con nhỏ ở địa chỉ này mà cái người kia cũng vậy luôn, mà hai hồ sơ cùng xin một chương trình cũng nộp vô một lúc, thì họ thì cái họ có cái flat thôi, thì người duyệt đơn họ họ tò mò họ coi thì họ gửi thông tin lên để điều tra, rồi kết quả thì bị cúp, còn bị nặng hơn không mình không có biết, mình chỉ biết là cái hồ sơ bị cúp. Cũng vậy, có người này có người nước ngoài chứ không phải là người Á Đông luôn nữa, tức là khi mà họ nộp hồ sơ vô họ nói ồ mình có giấy tờ, nói ồ đáng lý ra cái người này phải có Medicare, phải có lương hưu, tại vì lớn hơn 65 tuổi rồi, quốc tịch Mỹ luôn mà, có làm mà. Ủa, tại sao không được hưởng cái Medicare cũng không được hưởng cái lương hưu? Đó. Thì họ nói là cái lý do là họ không được tại vì họ bị chính phủ điều tra phát hiện và họ bị cúp.
2: Xin mời mình thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 2551.
4: Xin chào chị Tường Minh và anh Bảo. Tôi Minh ở Arlington á.
2: Dạ chào anh.
4: Tôi có xin có câu hỏi cho, thật ra có người trong nhà đó thì có cũng trên 63 tuổi, có đứa con trên 30 tuổi quốc tịch Mỹ, bị disable từ khi lúc sinh ra, đang hưởng Medicaid SSI, chưa từng đi làm, không có tài sản. Cha thì 63 tuổi, thì như vậy khi mà cha sau 65 tuổi nhận được Medicare thì con có xin thêm được Medicare không anh Bảo?
0: Dạ thưa được.
4: Và lúc đó vâng,
0: Dạ thưa được.
4: và lúc đó ví dụ như là lúc đó thì trên 65 tuổi rồi, nếu cha retire hưởng tiền thì trong lúc đó có thể là lãnh tiền của cha theo cha, như vậy thì lúc đó ví dụ như là lãnh một nửa của cha là 900 hay 1.000, 1.001 gì đó, thì như vậy có bị mất Medicare không?
0: Cái đó tùy cái lúc số tiền bao nhiêu tiền, lãnh bao nhiêu tiền ha. Thì bây giờ thí dụ người con đang lãnh tiền bệnh và trong system của Sở An sinh Xã hội, cái bệnh này đã được xác định và cháu bị trước 18 tuổi. Bây giờ lãnh suốt đời, tới hết bệnh thôi. Tới lúc mà người cha hay người mẹ retire và có Medicare, ngay thí dụ bây giờ người cha hay người mẹ retire non thôi là người con ăn theo được rồi. Và tới lúc người cha có Medicare thì người con sẽ ăn theo người cha về Medicare. Thường thường lúc đó đó một mình gọi với sở sinh xã hội đó mình điều chỉnh cái hồ sơ, hay là sở xã hội sẽ gửi thơ cho biết là tôi cần nói chuyện với ông về chuyện này chuyện kia. Rồi lúc đó khi giờ nó vô, họ vô họ nói ok, bây giờ nó ăn theo cha mẹ được. Bây giờ lương một tháng của đứa nhỏ này.
5: Hello.
0: Ăn, dạ vâng.
5: Hello.
2: Dạ, anh còn nghe không? Chúng tôi đang nói đó.
5: Anh Bảo có thể lại cái phần vừa rồi không?
2: Dạ.
5: Lúc này nó mất sóng.
0: Dạ, tức là bây giờ, như thí dụ bây giờ nha. Người cha hay người mẹ về hưu có Medicare. Thì bên sở sinh xã hội hay mình liên lạc sở sinh xã hội để mình điều chỉnh cái hồ sơ. Hay là họ gửi thơ về nói tôi muốn nói chuyện với ông về quyền lợi của mình. Thì mình sẽ biết là mình sẽ được ăn theo người cha người mẹ. Thí dụ bây giờ mình ăn theo người cha hay người mẹ, cái mức lương của mình mà nó vượt quá mức của bên tiền SSI là 997 đồng đi. Thì lúc đó cái Medicare của mình bị cúp, mình không được hưởng nữa. Mình chỉ có tiền ăn theo và cái Medicare ăn theo thôi.
5: Nếu mà tiền mà nhận được theo cha mẹ mà ít hơn 994 đồng thì sẽ nhận được cái phần SSI chênh lệch.
0: Dạ đúng rồi.
5: Thì lúc đó vẫn còn Medicare.
0: Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Thế dù bây giờ mình chỉ được 800 mà... một tháng theo cha mẹ thôi thì họ nói ok, hoàn cảnh mình vẫn còn như cũ thì đáng lý được giúp 900 mấy thì bây giờ được 800 tiền hưu ăn tiền ăn theo và 100 mấy tiền SSI.
5: Vâng. Nhưng mà anh Bảo nói tôi hiểu rồi, nhưng mà tôi tại vì tôi có nghe và tôi thắc mắc là tại vì đối với những người mà disabled trước 18 tuổi mà hưởng Medicare thì khi mà ăn theo cha mẹ thì nó có phần từ federal của Medicare, nó protect những người đó khỏi bị mất Medicare, có đúng không anh Bảo?
0: Họ chỉ giúp mình trong thời gian mình đang duyệt đơn thôi. Thí dụ bây giờ tôi đang trong cái thời gian tôi đang trong thời gian tôi ăn theo cha mẹ tôi mất 2-3 tháng đang duyệt đơn hay là duyệt xong thì cái tháng kế tiếp đó họ vẫn bảo vệ mình cho mình vẫn còn cover. Tại khi đó Medicare đã nhảy vô rồi, trừ khi mới apply thôi, chứ mà bị lâu thì Medicare nhảy vô, hơn 2 năm thì Medicare nhảy vô rồi.
5: Nếu vậy thì tốt hơn là làm sao cái tiền nhận ít hơn SSI thì sẽ được hai cái, Medicare và Medicare.
0: Dạ đúng rồi.
5: Vâng, vậy được. Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn chị Tường Minh.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh đã đặt câu hỏi nhé. Dạ xin chào anh.
5: Chào.
2: Dạ vâng, trở lại 713-931-1560. Mời quý vị có câu hỏi thì hãy gọi vô đặt câu hỏi cùng với chúng tôi. Hồi nãy anh Bảo có nói về cái trường hợp là hai vợ chồng ly dị nhưng mà xài chung cái địa chỉ, không biết là thiệt hay là giả, nhưng mà họ ly dị, một người đi làm, một người không có đi làm nuôi con, nhưng mà ở chung địa chỉ và có những cái mối liên lạc, ví dụ như đi chơi chung, như vậy thì nó có ảnh hưởng hay không, có bị điều tra hay không?
0: Cái đó cũng sẽ bị, nếu mà bị điều tra sẽ bị rớt luôn. Tại vì giống thí dụ bây giờ đi, mình ở chung nhà, mình ly dị, thì chỉ nói chuyện hơi vô lý, nhất là một người nghỉ làm ở nhà nuôi con, một người đi làm có tiền. Chưa kể bây giờ thí dụ bây giờ ra ngoài nói đó là chồng tôi, đó vợ tôi, đó ba tôi, mẹ tôi, mình người ta vẫn tưởng đó là vợ chồng con cái, đâu có biết chuyện ly dị. Thì bây giờ nếu bây giờ mà người ta điều tra, ta nói ủa sao kỳ vậy, giấy tờ để ly dị mà trong ở chung nhà mà con cái hay là người ngoài vẫn không biết chuyện
2: bà
0: đó.
2: Bà không có đi làm thì cho bà ở chung, cho gì đó tình nghĩa, cho ở chung để nuôi con.
0: Thì nói chuyện đâu, chuyện là chuyện giữa những người có giấy tờ làm việc như vậy và nói chuyện với là cái người giải thích với cái người điều tra.
2: Nhưng mà cũng sẽ
0: bị
2: điều tra. Dạ. Mời thính giả trên đường dây xin chào. 7181.
6: Dạ hello. Dạ cho anh hỏi cái câu hỏi này. Nếu mà anh early retirement với lại social security đó thì vợ của anh có được cái gì không anh Bảo?
0: Dạ thường thường có sắp 2 tuổi trở lên mới được ăn theo.
6: Thì giống như là khoảng 11 tuổi trẻ hơn anh.
0: Yeah.
6: Thì nếu mà anh retire early 62 thì si phải đợi đến lúc mà si 62.
0: Yeah.
6: Thì si mới ăn cái tiền
0: ăn theo mình được. Yeah.
6: Ăn theo được.
0: Yeah. Nó có những trường hợp khác ngoại lệ, thí dụ bây giờ đi mình còn con nhỏ dưới 16 tuổi. thì đứa con ăn theo mình được, thì đứa bà ăn theo luôn được.
6: Không, con anh lớn hết rồi. Dạ. Nhưng mà nếu mà như vậy thì lúc đó là Si cũng 62 rồi, thì sao mà Si ăn theo, Si cũng có thể Si có thể ăn theo được mà Si cũng có thể retire early luôn hay là sao bảo?
0: Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi, tức là bây giờ thí dụ đi, ok, tôi cũng đi làm vậy.
6: Yeah.
0: Thì họ nói nếu bây giờ cũng vậy, thì bây giờ nếu mà bà muốn ăn theo lúc ăn lúc 62 tuổi thì tôi sẽ coi hai cái hồ sơ, ăn theo cái số của bà với ăn theo phần của ông, lúc đó bên nào cao hơn tôi giao phần đấy.
6: Ok, chỉ có một trong hai thôi.
0: Dạ, một trong hai thôi
6: chứ không có lấy hết.
0: Dạ, không lấy hết được. Dạ, không được.
6: Ok, với lại cái câu hỏi thứ hai đó là anh làm cho chính phủ thì anh sẽ retire với chính phủ cái pension.
0: Yeah.
6: Nhưng mà anh cũng qualify retire cho cái social.
0: Yeah.
6: Tại cái credit của anh, cái số nó ở chứ cần làm. Thì lúc mà anh 65 á, mà anh lúc đó anh phải làm sao? Anh phải bắt buộc anh phải enroll trong cái Medicare system hay là anh được sự lựa chọn giữa cái Medicare của chính phủ hay là anh mua của cái bên pension, cái retirement của anh. Anh có được sự lựa chọn một trong hai cái không? Hay là anh phải bắt buộc phải automatic enroll trong cái Medicare?
0: Dạ, đó có tùy tình hình nha. Thí dụ bây giờ đi, anh vẫn còn đi làm, sẽ khác vấn đề anh nghỉ làm rồi anh retire luôn rồi không còn đi làm nữa.
6: Dạ, dạ.
0: Cái gì thứ hai là bây giờ anh có cần mua cho bà xã với con hay không?
6: Không.
0: Đó. Thì tại vì khi cái pension theo như em biết đó là cái người đi làm, người thai phải mua cho mình thì mới được quyền mua cho vợ con.
6: Đúng, đúng.
0: Đó.
6: Nhưng mà ý anh nói, câu hỏi của anh á, lúc mà anh 65 á, lúc mà anh retire với pension rồi đó, mà lúc mà anh 65 tuổi đó, thì cái social nó automatic nó kick in là
0: đúng rồi, cái Medicare. Nếu anh hưu non rồi thì khi 65 tuổi họ sẽ kick in cái Medicare cho anh AB. Lúc đó anh có hai chọn lựa. Thấy coi cái nào nặng nhẹ tùy mình tính lại ha. Nếu bây giờ mà tôi đi với Medicare AB thì bên cái pension plan bên chỗ mà cái form employee của tôi, employer của tôi đó có cover cho tôi cái 20% còn lại không qua cái settlement của họ hay không?
6: Yeah.
0: Cái nhất. Cái thứ hai, nếu bây giờ mà họ có yêu cầu mình cần phải có AB không?
6: Dạ.
0: Rồi cái thứ ba, mình coi thử coi giữa hai bên cái plan nào cover cho mình good hơn theo hoàn cảnh của mình, sức khỏe của mình, đồng thời cái đóng tiền hàng tháng bao nhiêu tiền. Cái câu quan trọng nhất là gì? Thí dụ bây giờ đi. Thí dụ bây giờ. Mình không biết trước được là hiện bây giờ, thí dụ bây giờ đi. Cái hãng mình, cái pension mình nghỉ làm, họ nói nếu bây giờ quý vị nghỉ làm, tôi vẫn cover cho quý vị bình thường như một người đi làm, cái quyền lợi vẫn y vậy, nó quá tốt luôn. Nhưng mà 5 năm sau, 7 năm sau, họ nói ồ tôi đổi luật, tôi tốn kém quá, tôi không muốn cover 100% như là ông đang đi làm cho hãng nữa, mà ông phải bắt buộc cái có AEB, tôi sẽ cover cái 200% cho ông như là settlement. Khi đó mình làm Medicare, mình sẽ bị phạt 5 năm vì mình để trễ, vì mình đang nghỉ làm rồi. Là sợ nhất cái đó.
6: Lúc mà mình không có, lúc mà 65 mà mình không có enroll đó, mà mình đợi thế giống như 5 năm sau hay là 10 năm sau cái bắt đầu mình đổi ý kiến mình, ok, mình enroll thì nó sẽ phạt mình.
0: Nó sẽ phạt mình 1 năm 10% cho 5 năm liên tục suốt đời.
6: Oh, wow.
0: Dạ.
6: Yeah. Ok. Vậy là để em biết vậy.
2: Okay. Dạ vâng, cảm ơn anh nhé.
6: Cảm ơn hai nhiều. Dạ, bye bye.
2: Dạ vâng, xin chào một thính giả kế tiếp.
7: Dạ, xin chào anh Bảo, chào chị Tường Minh.
2: Chào anh.
7: Hello.
0: Dạ.
7: Dạ vâng, anh Bảo ơi, cho tôi hỏi thăm, nếu tôi xin lãnh tiền hưu ở năm 70 tuổi, thì bà tôi được lãnh một nửa theo tôi, thì lãnh một nửa theo tôi, theo tính theo năm 70 tuổi của tôi hay năm 67 của tôi?
0: Dạ, thường 67.
7: Ồ... Đến thì mẹ đờ tôi chờ năm 70 mà ông chỉ lãnh ở 67 thôi đúng không ạ?
0: Dạ.
7: Ok, cảm ơn anh Bảo nhiều nha. Dạ, xin chào anh.
2: Dạ vâng. Xin chào một thính giả kế tiếp. Dạ. Chào chị.
8: Dạ, xin chào chị Tư Nguyên và chào anh Bảo. Cho em hỏi, ví dụ mình đi xin tiền, tiền hóa phụ thì mình cần mang những giấy tờ gì ạ? Và người ta phỏng vấn những gì ạ? Dạ, cảm ơn anh Bảo.
2: Xin tiền quá phụ rồi cái gì nữa, em không nghe chị nói lại được không?
8: Thì mình mang những giấy tờ, giấy tờ gì?
2: Gì mang giấy tờ gì? Dạ.
9: Theo như Bảo biết đó, là khi mà mình đi xin tiền đó thì họ cũng sẽ hỏi thông tin của mình, thông tin của người quá cố, đồng thời mình cần phải chứng minh được mình là vợ chồng trước khi ông mất hay là ly dị, sau khi kết hôn 10 năm mà ly dị.
2: Người ta phỏng vấn mình gì? Chị hỏi người ta phỏng vấn gì?
9: Thì họ sẽ hỏi những câu hỏi đó, thì họ hỏi ok, Tường Minh, chứng minh mi bà là Tường Minh đi, mình phải đưa ID social quốc tịch mình ra, hay nó sanh ra. Xong rồi hỏi mình muốn xin cái gì, mình tới tôi tới tuổi tôi xin muốn ăn tiền tiền tử của ông. Thì họ sẽ hỏi tiếp, ok, ổng ta là ai, tên gì, số mấy, ngày sanh ngày mấy, mất ngày nào, sanh ngày nào, ông bà kết hôn ngày nào, ly dị ngày nào, nếu mà có. Rồi họ check. Chứ ok, nếu mà đúng như vậy thì bà được nhiêu tiền? Đúng như vậy, nhưng tại vì ông không có đủ 10 năm, thật ra tôi không cho tiền bà được. Xong họ chứng minh tiếp là lúc mà ông mất với lúc đó là bà với ông có giấy kết hôn hay không? Hay đã ly dị rồi, mà ly dị rồi thì cái hôn nhân đó đã đủ 10 năm chưa? Hay ông bà là common law marriage? Thì tùy theo từng trường hợp họ sẽ hỏi tiếp những vấn đề đó để mình chứng minh đúng tụi tôi là vợ chồng. Cũng tương tự qua là chuyện này, nãy chứng minh nói chuyện về vấn đề vợ chồng mà ly dị. Đúng không? Cũng sẽ có những cái case người ta không kết hôn bao giờ hết. Khai là kiểu mà dạng là ở chung nhà hay là kiểu mà boyfriend girlfriend.
2: Xe phòng.
9: Có con này kia chung hết. Rồi khi bây giờ tới lúc đầu có con nhỏ thì mình khai như vậy để mình hưởng những trợ cấp của đứa nhỏ. Khi mà lớn tuổi tới lúc retire thì tôi muốn ăn theo ổng, ông cao phải ăn theo ổng để tôi hưởng tiền hưu nhiều chứ. Chứ của tôi đâu có làm bao nhiêu đủ năm đâu, tôi đâu có được hưởng tiền hưu bao nhiêu. Tôi muốn ăn theo ổng vì ổng là chồng tôi và luôn ổng cao hơn tôi ăn theo ổng nhiều hơn. Thì cũng vậy, họ sẽ chứng minh ngược lại là có phải vợ chồng hay không.
2: Mà phải vợ chồng 10 năm nữa không?
9: Nó phải chứng minh những điều kiện kèm theo là phải chứng minh vợ chồng.
2: Thì lúc đó thì nói vợ chồng mà cho mình lo.
9: Thì cái chuyện đó mình giao lại cho bên sở sinh xã hội, đúng không? Cho những cơ quan họ họ hỏi câu hỏi đó. Tại vì tùy theo từng trường hợp một họ sẽ hỏi cái gì, chứng minh ra sao. Mình không biết được, tại vì mỗi người mỗi khác. Nhưng cũng sẽ như vậy. Giống như họ sẽ hỏi hồ sơ, ủa, nếu bây giờ mình nói hai người đó vợ chồng mà từ nào giờ hồ sơ thuế không bao giờ khai chung hết thì em là kiểu gì? Làm sao trả lời? Đúng chưa? Họ không có đòi, họ chưa đề cập vấn đề là ok, hồi xưa tại sao khai riêng để hưởng trợ cấp chính phủ kia, họ không có hỏi chuyện đó trước. Họ hỏi ok, nếu bây giờ vợ chồng nhưng tại sao hồ sơ thuế chưa bao giờ khai chung?
2: Bây giờ con 18 tuổi rồi, giờ bây giờ khai chung lại. Để ăn theo, đủ 10 năm là ăn theo được phải không?
9: Đề nghị mình phải kiểm tra hồ sơ của Tường Minh.
2: Bây giờ còn nhỏ thì khai riêng để ăn riêng. Bây giờ lớn rồi nó không có trợ cấp, không có được giúp nữa rồi.
9: Cái vụ 10 năm đó chỉ do dành những người mà ly dị rồi thôi. Thế thì bây giờ mình tôi mới ăn theo tiền của ổng. Rồi giờ tôi ly dị rồi mà xưa tôi kết hôn ổng, tôi sống với ổng trên 10 năm. Thì bằng chứng tôi sống với ổng trên 10 năm, kết hôn trên 10 năm.
2: Mà ăn theo là 1 năm là ăn theo được rồi phải không?
9: Còn mà thí dụ mà đang là vợ chồng thì 1 năm sau là ăn theo được rồi.
2: Vậy còn dễ nữa.
9: Dễ nữa. Dễ nữa.
2: Dạ, dễ đường hưu chạy hay đi.
9: Dễ đường hưu chạy ha. Hay là Tường Minh nha.
2: Dạ vâng, đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại cùng với quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560.
10: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
11: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
12: Honey Big mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21 đồng 99, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
11: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
13: Make Korean food great again.
11: Chỉ có tại Honey Big Korean Barbecue trên đường Bel Air.
14: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
15: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
16: Bò
17: riêu,
16: bò
17: riêu.
18: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilson, thấy chưa?
17: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
18: Chị hai thì
17: trả tiền.
18: Tìm bún bò và riêu Hilson, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
14: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Phúc lợi xã hội cùng anh Mai Ngọc Bảo. Số điện thoại đang trống trở lại, quý vị có thể gọi nếu có những câu hỏi liên quan tới vấn đề phúc lợi xã hội. Số điện thoại là 713-931-1560. Đã bước qua phần thứ hai rồi, cho nên quý vị có gọi thì hãy gọi ngay bây giờ để chúng tôi có nhiều thời gian trả lời các câu hỏi của quý vị về cái vấn đề gian lận phúc lợi xã hội đó. Không phải bây giờ họ mới điều tra, họ mới xiết. Trước đây thì cũng có rất là nhiều những cái trường hợp bị điều tra hay là bị xiết lại những cái phúc lợi xã hội, nhất là trong những cái trường hợp mà hồ sơ nó có một số cái các nghi vấn, hả anh Bảo?
9: Đúng rồi. Mình đã từng bị qua điều tra trên 20 năm trước, bị điều tra qua cái hồ sơ. Tại vì mình là người nộp cái hồ sơ đó vô. Họ có record, họ biết ai là người nộp cái đơn nó vô. Họ muốn chỉ muốn biết là tại sao mình làm như vậy. Tại sao mình nộp vô, mày có biết cái người đó là ai không? Mày có biết người ta vậy không? Họ điều tra, họ hỏi rất là nhiều.
2: Mình nộp vô mình cũng bị gọi nữa. Điều tra có ghê gớm lắm không anh Bảo?
9: Cũng họ có nhiều câu, cũng hóc búa lắm, cũng ấy lắm. Nhưng mà chúng... Thì mình cứ có sao nói vậy thôi, mình đâu có dám nói dối, mình đâu dám nói giùm đâu. Mày có sao nói vậy? Ví dụ nó hỏi, ok, mày có biết nó ai không, bà con mày không? Mà tại sao mày biết, mày có biết họ bị vậy không? Mày điện vậy. Rồi hỏi cái đơn này, hồi đầu tiên họ vô hỏi là cái đơn này có phải mày là người nộp vô không? Phải chữ viết của mày đây không?
2: Hỏi luôn. Cũng hơi quýu hả?
9: Quýu lắm. Rung.
2: Tất nhiên rồi ha. Bởi vậy làm hồ sơ dùm cũng có thể... Tại vì người ta nói sao mình khai vậy phải không?
9: Đúng rồi, ta hỏi tại sao khai vậy, có biết lý do là sao mà khai vậy không?
2: Mời thính giả trên đường dây ạ, xin chào.
19: Dạ, chào chị Tùng Minh, chị anh Bảo.
2: Chào chị.
9: Dạ.
19: anh Bảo xin cho câu hỏi là thí dụ cái trường hợp khi mà mình có đủ tuổi mình xin Medicare rồi mình đủ điều kiện tài sản thấp, lương thấp để mình có được cái QMB, thì khi tới một thời gian nào đó thì cái người thân của mình có để cái thừa kế lại cho mình một căn nhà cũng không có quá, cũng một căn nhà khoảng chừng là 100,000-200,000 thôi. Mà nếu như vậy tới chừng đó khi mình làm chủ thì nghe nói điều kiện QMB là mình được quyền trừ cái một căn nhà mình đang ở, thì như vậy họ có trừ không hay là họ phải làm mất cái QMB của mình tại vì mình thừa hưởng cái nhà đó, thưa anh Bảo?
9: Cái đó đó là tùy theo lúc mình làm cái đơn, mình làm QMB, mình có nhà chưa. Cái thứ hai.
19: Dạ chưa. Dạ chưa.
9: Thì lúc mà mình báo cho họ lại thì mình báo như thế nào và thời gian đó ra sao. Và tùy nhân viên duyệt đơn.
19: Dạ.
9: Yeah. Thí dụ bây giờ đây tôi đang ở địa chỉ 1. Giờ tôi đang yeah. Tôi ở địa chỉ 1 xong tôi có cái nhà, người nhà, gia đình tôi cho tôi để thừa kế. Rồi mình dọn qua cái nhà mới lúc nào và nộp đơn là lúc nào? Cái QMB thì tương đối dễ hơn chút xíu so với cái SSI.
19: Dạ.
9: Dạ.
19: Dạ. Có nghĩa là khi mà mình chuyển qua cái nhà mới rồi mình làm giấy tờ xong xuôi, mình là chủ căn nhà đó, rồi mình là người ở địa chỉ mới của căn nhà mới đó, thì là mình phải nộp đơn lên QMB để xin điều chỉnh lại cho họ, mình thông báo cho họ biết, hay là mình đợi tới cuối năm renew gia hạn mới báo lận, thưa, hay là mình phải báo liền?
9: Dạ, báo liền.
19: Dạ.
9: Báo liền quá càng sớm càng tốt.
19: Dạ, rồi tùy theo họ có tính đó là cái căn nhà mình đang ở không có trừ vô QMB thì
9: yeah.
19: Như vậy là mình vẫn giữ được QMB.
9: Dạ, vẫn giữ được QMB.
19: Dạ, yeah. Nhưng mà tài sản trong nhà băng này nọ đừng có quá 9,000 thôi.
9: Dạ.
19: Yeah. Dạ, yeah. Dạ, thì cảm ơn anh Bảo nhiều, cảm ơn chị Tường Minh.
2: Dạ, yeah, vâng, cảm ơn chị. Mời quý vị gọi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Trở lại cái thắc mắc hồi nãy chú nãy nói là 70 tuổi, retire, thì vợ cũng ăn theo ở tuổi 67 thôi. Thì mình đang thắc mắc đó là thí dụ như là ông chồng, ổng chưa có sinh retire, 67 tuổi ổng chưa có sinh retire, thì mình... tới 67 á, mình xin ăn theo được không? Ông chưa sinh thì thai, mình xin ăn theo cái phần mình được không?
9: Ở trong này thì họ nói là không có phải chờ ổng sinh mình mới ăn theo được.
2: Ổng phải sinh thì thai mình
9: dạ,
2: ăn theo được.
9: Ăn theo được. Nhưng mà cũng có người họ nói là được. Tại vì ông chồng tuổi cũng quá cao rồi. Ổng vẫn đi làm, ổng không sinh tiền thì thai thôi. Chứ ổng tuổi ổng có đủ điểm rồi và ổng quá 67 tuổi rồi.
2: Ừ. Thì bà vợ nói thôi tôi không chờ nữa. Tôi
9: chờ
2: xin.
9: Lâu quá.
2: Ừ. Tôi xin. À, thậm chí là những người vợ cũ hay chồng cũ
9: dạ, cũng
2: xin
9: vậy.
2: Được
9: cũng xin được luôn
2: dạ.
9: Với điều kiện vợ cũ chồng cũ phải có hôn nhân trên 10 năm
2: ừ. Dạ, mừng
9: có
2: vâng.
9: Trường hợp chỉ thiếu 2-3 ngày cũng không được hưởng
2: wow.
9: Dạ.
2: Xin mời một thính giả trên đường dây. Dạ xin chào.
20: Hello.
2: Dạ dạ chào cô.
20: Ồ dạ, xin chào chú Bảo với cô Minh. Tôi là bà ba đó, năm nay tôi là 89 tuổi rồi. Tôi xin hỏi, tôi chỉ lãnh tiền hưu không? Tôi có phải cần, cuối năm phải cần thay thế không chú?
9: Dạ, nếu chỉ có cái tiền hưu, tiền SSA không thôi thì không cần khai thuế cô.
20: Dạ, rồi một cái nữa, chẳng hạn như tiền hưu mỗi tháng về thì chăm chắc thì nó cao của tôi đó. Mà tôi không muốn để tôi nhiều, tôi chuyển qua xây và nó cao được không chú?
9: Dạ được, cô không sao cô.
20: Ồ vậy hả? Với
9: lại, tiền mình mà mình muốn làm gì mình làm.
20: Ồ rồi, trong giả trị tiền hô mà tôi được bao nhiêu trong băng?
9: Cái tiền hô mình không có, họ không có tính từ băng cô, tại mình lãnh tiền của mình đóng thuế vô, mình đâu có cần phải lo tiền trong băng.
20: Ồ dạ,
9: dạ
20: vậy.
9: Mình có 1 triệu, 2 triệu, 10 triệu, họ không nói nữa.
20: Dạ, đó không có.
9: Dạ.
20: Còn câu thứ ba hỏi nha. Cũng như là lãnh tiền hô mà bao nhiêu mình phải khai thuế chú. Hôm trước tôi nghe nó trên 25,000 phải khai thuế phải không?
9: Dạ không có phải hoàn toàn đâu. Tại vì giống thí dụ bây giờ nha.
20: Dạ.
9: À, mình lãnh hưu đó thì cái tiền hưu mình sẽ không có bao giờ phải đóng thuế, dù mình có lãnh cao 25 30 ngàn năm cũng vậy. Hầu như không phải đóng thuế, chỉ trừ trường hợp mình có thêm cái nguồn income khác hoặc mình đang làm marry, mình khai separately là khai ly thân. Chứ còn bình thường thì tiền hưu mình 20 30 ngàn năm sẽ không có đụng vô cái mức đóng thuế. Thành ra mình không cần khai thuế của không sao, thì khai thuế cũng là không đồng thôi. Mình tốn tiền đi khai thuế chứ thực sự đã không cần khai thuế.
20: Dạ, vậy thôi biết vậy yên tâm rồi. Năm nay cũng già quá rồi.
9: Dạ.
20: Dạ, thôi cảm ơn chú Bảo với lại cô Tường Minh. Dạ, chúc nhiều sức khỏe nha.
9: Dạ, cảm ơn cô. Dạ.
20: Dạ. Cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn cô Minh. Dạ, bye.
2: Dạ, dạ chào. Cái Medicare hồi nãy anh Bảo nói đó, thì với bà cha 65 tuổi có Medicare. Hồi trước thì con nó ăn theo cái bảo hiểm trong hãng của cha. Bây giờ cha có Medicare rồi, thì cái bảo hiểm trong hãng sao ta, còn mua tiếp không? Rồi con dưới 18 tuổi nó còn ăn, nó ăn theo được Medicare hay là nó phải mua cái bảo hiểm riêng như thế nào?
9: Thì giống mình nói nãy là mình phải coi giữa hai bên. Ví dụ bây giờ con mình ăn theo mình được, nó đang lãnh tiền bệnh.
2: Nó không có lãnh tiền bệnh, nó là người bình thường.
9: Bình thường ăn theo cái tiền hưu của cha đi, phải không?
2: Ừ.
9: Ăn theo tiền hưu của cha vẫn còn nhỏ tuổi. Lúc đó nó không có được cái Medicare, là nó không có bệnh gì hết.
2: Ừ.
9: Và không 65 tuổi thì lúc đó phải ăn theo bảo hiểm của trong hãng của cha mẹ rồi, hay là đi Obamacare ở ngoài rồi.
2: Ừ.
9: Hay Medicare nếu đủ điều kiện.
2: Ừ.
9: Hay là chip.
2: Ừ.
9: Yeah. Chứ không, Medicare thì Medicare dành cho người bệnh hay người lớn tuổi thôi.
2: À, nếu mà nó bình thường, nhưng mà nó vẫn ăn theo cái tiền hưu nhưng mà không có được Medicare.
9: Không được Medicare.
2: Dạ. Mời thính giả trên đường dây ạ. Dạ xin chào. 36.
1: Dạ vâng.
2: 43.
1: Dạ. Chào anh Bảo, chào dạ. Thị Minh, tôi có một câu hỏi khác. Vợ tôi lớn năm 67 tuổi, xin nghỉ hưu và xin lãnh hưu luôn. Trong khi tôi vẫn còn đi làm cho đến 70. Thì cái số tiền vợ tôi có được xin ăn một nửa của tôi không? Bởi vì tôi vẫn còn đi làm.
9: Khi mình còn đi làm, mình chưa có lãnh hưu thì người vợ thường thường sẽ không ăn theo mình được.
1: Vậy trường hợp nếu mà bả ra ăn theo cái lương hưu của bả rồi, thì bà phải chờ cho đến khi tôi về hưu, lãnh hưu bà mới được ăn một nửa của tôi đúng không ạ?
9: Thì mới có cơ hội làm cái đó.
1: Ồ.
9: Ngày xưa họ cho mình làm rất là dễ, hồi xưa thì dễ hơn, tôi lãnh của ông trước, tôi ăn của tôi sau. Vì ăn như vậy thì tôi sẽ được tiền nhiều hơn. Nhưng mà sau 2016 họ không có cho làm đó nữa.
1: Dạ, tóm lại là nếu mà tôi còn đi làm thì vợ tôi không được ăn theo một nửa của tôi.
9: Dạ.
1: Tới đấy khi nào tôi chính thức lãnh hưu, lương hưu đúng không ạ?
9: Dạ.
1: Rồi, về đất rõ rồi. Cảm ơn Bảo nhiều nha. Chào anh, chào chị Tường Minh.
2: Dạ vâng, xin chào chú. Và kính thưa quý vị, đường dây trống. Chúng tôi còn một ít thời gian để quý vị có thể gọi vào đặt câu hỏi qua số điện thoại là 713-93-MUI. 931-1560 931-1560. Tới giờ này là cũng hơi liệu lưỡi lắm rồi. Dạ. Người...
9: Cho nó thêm một xíu vấn đề đi.
2: Rồi,
9: bây giờ nó là cái người chồng hay người kia phải lãnh tiền hưu trước người vợ ăn theo được.
2: À.
9: Đó là trong trường hợp đang còn marry.
2: À.
9: Nếu mà thì mình hỏi dù tôi lấy ly gì rồi tôi muốn ăn theo thì làm sao, không phải chờ ông hoài.
2: À.
9: Thì họ nói không, nếu mà lấy ly gì rồi thì cái đó không cần phải chờ ông kia lãnh hưu.
2: Tới tuổi là tôi lãnh thôi.
9: Tôi được ăn theo được thôi.
2: Dạ trời, tôi tự sinh luôn.
9: Tự sinh luôn.
2: Dạ, mời thính giả trên đường dây à, xin chào.
21: À, xin chào anh Bảo, tôi là chị Trường Minh, tôi Tiên Tấn á. Hồi nãy anh Bảo có nói về cái chuyện mà ví dụ như là hai người, một người vợ tới tuổi nghỉ hưu rồi, mà người vợ đã ăn cái tiền nghỉ hưu, xong cái đó đầu tới cái thời gian thì người chồng chưa nghỉ hưu, nhưng mà người chồng lương cao thì lúc đó thì người vợ khi người chồng nghỉ hưu thì người vợ được ăn nửa cái tiền lương hưu của người chồng thì nó cao hơn, nhưng mà theo như anh thì người vợ đã lãnh hưu ít tiền rồi là có được chuyển qua cái lương hưu nhiều hơn không? Anh Bảo nói nãy nhanh, anh nói từ sau 2016 thì người ta không cho chuyện đó nữa hả?
9: Dạ, sau giống như hồi xưa là vậy nè, tức là tôi biết, thí dụ nha, bây giờ tôi lãnh hưu rồi. Của tôi là hưu non đi, chỉ được có 1.000. Nhưng nếu tôi chờ 67 tuổi tôi lãnh hưu, 66 tuổi lãnh hưu tôi được 1.500. Bây giờ tôi ăn của ổng tôi được 900, ít hơn 1.000. Nhưng mà tôi ăn của ổng 900 xong tới lúc 67 tôi chuyển qua ăn của tôi 1.500. Thì hồi xưa họ cho làm ở đó. Tức là họ cho mình ăn của người kia trước, xong rồi ăn của mình sau để mình lãnh tiền nhiều hơn khi tới tuổi thu tập phần của mình. Thì trước 26 họ làm ở đó rất là dễ dàng, bây giờ họ không làm ở đó được nữa.
21: Nhưng mà theo ý quan đảo là coi như là ví dụ như giả sử như ví dụ như là vợ tôi đi lớn tuổi hơn tôi phải không?
9: Yeah.
21: Đã lãnh hưu rồi, lãnh hưu ít tiền thôi, nhưng mà tới khi tôi nghỉ hưu tôi được lương cao hơn. Người ta đã lãnh được vài năm rồi, nhưng mà đến khi tôi được lương hưu được cao hơn, được nửa lương hưu cũng cao hơn cái tiền cũ của bà xã tôi. Vậy thì bà xã tôi có được bỏ cái đó để mà update lên lãnh lương mới nữa, lương hưu của tôi không?
9: Cái này thì bảo hiểu ý rồi, tức là bây giờ bà lãnh của bà trước.
21: Đúng.
9: Xong mà sau đó tôi thấy ông kia ông lương ông cao, ông người thay, tôi muốn ăn theo phần của ổng. Thì tôi muốn chuyển qua của ổng.
21: Đúng.
9: Dạ, thì bảo phải đây thì hồi xưa bảo nhớ không làm là hồi đó làm được, để coi thử bây giờ còn làm được hay không. Dạ, cái đó là cái mình muốn biết, tại vì nó là cái hồi xưa thì làm được đó, bây giờ thì để mình coi, bảo coi thường thường là cái đó đó là mình nghĩ là họ sẽ cho mình làm cái đó, tại vì mình ăn của mình trước mà. Mình ăn của ông sau mà, đâu phải là mình ăn của ông đâu. Trước đâu. Mình ăn của ông trước, ăn của mình sau thì không có được.
21: Đúng rồi.
9: Bây giờ mình đang của mình thì mình ăn theo của ổng được.
2: Mình đang của mình bị thấp, bây giờ mình thấy ổng cao hơn, mình
9: ăn
2: xin
9: theo ổng được.
2: Xin theo ổng thì được.
9: Dạ.
2: Yeah. Sướng hen.
21: Cảm ơn đảo của tụi mình nha. Rồi, cảm ơn nhiều.
9: Dạ.
2: Dạ vâng. Cảm ơn anh. Chắc còn có 1-2 phút thôi. Quý vị có thể gọi vô 713-931-1560 nếu có câu hỏi. Nãy anh Bảo đang nói gì vậy?
9: Quên rồi.
2: Mình có đó, hồi nãy cái câu cũng nãy Thường Minh cũng tính hỏi đó, nhưng mà bây giờ thì để một thính giả kế tiếp nha. Xin chào. Dạ mời quý vị. 6050. Dạ.
3: Dạ. Chào chị Thường Minh, chào anh Bảo. Giống như ba em và mẹ em coi như là ba em thì làm lương cao hơn, thành ra tiền về hưu là được trên 1,000. Còn mẹ em thì hồi xưa làm có lương có 4 đồng giờ, thành ra lãnh được có 400 mấy.
2: Yeah.
3: Đó mà bây giờ nếu mà mình đi xin là mẹ em có được ăn thêm phân nửa gì của ba em không?
9: Không có phải thêm phân nửa mà cả hai cộng lại tối đa được một nửa của ông thôi. Thí dụ nghe bây giờ ông lãnh tháng 1,000. Một nửa ông là 500. Bây giờ bà lãnh 400 tháng thì mức tối đa họ cho cũng 500 thôi, chứ không phải là 400, 500 thành 900.
3: Ồ, tức là má sẽ được nâng lên 500.
9: Đúng rồi, tối đa 500, tùy theo độ tuổi lúc bà về hưu.
3: Dạ, là về hưu lúc tuổi là hoàng.
9: Dạ.
3: Mà bây giờ là 85 tuổi rồi mà mấy cái chuyện đó mình đi đâu xin anh hả?
9: Xuống sở xin xã hội hỏi họ kiểm tra lại mình cho mình thôi.
3: Oh. Dạ. Dạ.
2: Dạ. Dạ vâng, xin chào chị. Qua wow, thì cũng hết giờ rồi. Muốn hỏi nữa không? Em hỏi nữa.
9: Thôi dành lần sau đi. Nhưng mà bà đã lần sau sẽ quên, tại vì nói chuyện toàn chi mô là đụng gì nó nấy à.
2: Ừ.
9: Đúng không?
2: Đúng
9: sẽ
2: rồi.
9: Có những chuyện mình không có nhớ rồi hỏi lại, thì thôi làm thinh luôn.
2: Ừ.
9: Trừ khi viết xuống mà mới nói chuyện được.
2: Dạ, không thôi. Em cũng còn câu hỏi nữa, nhưng mà thật ra thì hết giờ rồi. Qua số điện thoại vừa rồi thì quý vị gọi là khá là đông. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã gọi vào cũng như là theo dõi chương trình. Và bây giờ thì chắc là anh Bảo chia tay nha.
9: Chia tay.
2: Không gửi số điện thoại
9: gì thì thí dụ một số phone mình có thể gọi trực tiếp cho họ, như thẻ vàng 713-566-6509, thẻ vàng 713-566-6509 của bên chương trình tiểu bang Texas là 211, của liên bang là 1-800-772-1213, 1-800-772-1213, của chương trình Omake là 1-800-318-2596, 1-800-318-2596, của Bảo là 832-788-7414, 832-788-7414. Cảm ơn quý vị, cảm ơn Đài, cảm ơn Thường Minh.
2: Dạ vâng, xin chào.
4: Thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
5: Ai, ốc bún măng vịt gọi, ốc con xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
22: Anh muốn ăn bún măng vịt.
5: Còn em ăn gỏi.
23: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
24: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
25: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
26: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
25: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
26: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
25: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
27: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
28: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
29: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
30: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
31: Chào mừng các bạn đến với talk show Giấc Mơ Nhà Đẹp. Mình là Thụ Nguyễn, broker của B&W Realty.
32: Và mình là Caitlin Nguyễn, mortgage loan officer.
31: Nếu các bạn đang muốn sở hữu một căn nhà mơ ước thì đây là talk show dành riêng cho các bạn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản về mua, bán, đầu tư, commercial, Thuận sẽ chia sẻ những bí kíp, những kinh nghiệm rất riêng và chắc chắn các bạn sẽ không muốn bỏ lỡ.
32: Các bạn thân mến, hiện nay có rất nhiều nhà băng, lender đang có rất nhiều chương trình vay linh động phù hợp với hoàn cảnh của nhiều cá nhân và gia đình để giúp bạn hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ngôi nhà của mình. Và khi nghe talk show này, các bạn có thể gọi vào chương trình qua số điện thoại 713-931-1560 để chúng tôi có cơ hội giúp liền cho bạn.
31: Và các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy đến với
32: Giấc Mơ Nhà Đẹp.
0: Chào mừng mọi người quay lại với Radio Talk Show Giấc Mơ Nhà Đẹp. Mình là Thuận Nguyễn, broker của công ty bất động sản B&W Realty. Và trong phòng thu ngày hôm nay, như thường lệ là chị Mortgage Loan Officer, chị Caitlin. Thuận xin chị gửi lời chào tới quý vị đang nghe chương trình.
6: Caitlin gửi lời mến chào đến tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Giấc Mơ Nhà Đẹp ngày hôm nay. Quý vị đang lái xe trên đường về nhà, có cơ hội và có dịp tune in. Thì một đề tài rất là hấp dẫn sẽ chia sẻ với quý vị ngay trong hôm nay. Xin quý vị đừng rời làn sóng và theo dõi với chúng tôi cho tới cuối chương trình nhé.
0: Với cái topic của ngày hôm nay thì Thuận lựa ra một cái tựa đề là dành cho những anh chị em nào mà đang làm trong những cái ngành thẩm mỹ, làm trong ngành 1099 mà nhận lương dạng 1099, đặc biệt là anh chị em trong ngành.
6: Ngay trong hôm nay, xin quý vị đừng rời làn sóng và theo dõi với chúng tôi cho tới cuối chương trình nhé.
0: Với cái topic

0: là qua đầu năm 2027 sẽ có rất nhiều người qualify để mua nhà. Anh chị nào mà đang làm ngành thẩm mỹ, đặc biệt là ngành nails, thì đây là chương trình Radio Talk Show dành cho các anh chị. Quý vị nào mà đang nghe chương trình mà muốn đặt câu hỏi thì đây là chương trình live. Có thể gọi vào chương trình ở số điện thoại là 713-931-1560 để đặt câu hỏi cho Thuận, cũng giống như là đặt câu hỏi cho chị Kathleen Bảo Ngọc để xem coi trường hợp của mình như thế nào. Kính chào quý vị đang kèm chương trình. Thì như thường lệ đó, mình sẽ lựa ra một cái topic. Thì bây giờ Thuận đặt ra một cái câu chuyện là một người làm nail một tháng có thể làm 5.000, 6.000. Cũng có một số anh chị có thể là một tháng làm lên được 7, 8.000, lên được 10.000. Và họ đi làm thì họ về nhà đó, thì họ lại đi thuê. Mức thuê hàng tháng trung bình ở Houston khoảng 2.200, 2.500. Và họ trả tiền thuê rất đều đặn. Tới lúc họ đi muốn mua nhà thì không chứng minh được trên giấy tờ. Lý do là tại vì ngân hàng họ coi cái thu nhập của mình á, là họ dựa trên thu nhập mình có thể chứng minh. Và hồi trước đó thì do những cái cách chi trả giữa người chủ và người thợ có những cái cam kết với nhau thì họ khai thuế rất là thấp, cho nên không chứng minh thu nhập được. Chị Ngọc có gặp những cái trường hợp này thường hay không?
1: Đây là cái câu hỏi mà mình gặp rất là thường trong cái công việc hàng ngày của mình khi tư vấn cho các anh chị là thợ nail. Thì có phải là anh chị khi gặp bất cứ một loan officer nào, người ta cũng sẽ hỏi anh chị rằng là income của anh chị hoặc là thu nhập của anh chị năm nay là bao nhiêu? Rồi câu trả lời của các anh chị thường thường là, ví dụ anh chị trả lời cho mình, năm vừa rồi của chúng tôi thu nhập là 40.000, 30.000, mình nói ví dụ như vậy. Thì luôn luôn á, mình sẽ có một cái câu hỏi tiếp nối với cái câu hỏi đầu tiên, đó là 50.000 mà anh chị vừa nói với mình con số đó, đó là gross income hay là net income? Hay nói cách khác cho anh chị dễ hình dung ra cái câu mà mình nói là con số đó là con số anh chị đã khấu trừ chi phí chưa? Và vui lòng cho mình biết cái con số mà anh chị đã khấu trừ chi phí rồi. Đó mới là con số thực sự anh chị đóng thuế. Và đó mới là con số thực sự mà lender nhìn vào để xác nhận coi anh chị có qualify cho cái khoản vay hay không.
0: Đúng rồi, thì mình biết là trong 2-3 tháng gần đây thì trên mạng xã hội ai cũng nghe tới cái chuyện một cái lawsuit khá là lớn trong ngành nail, là khi mà người chủ khai thuế cho thợ đó, người chủ không có report đầy đủ income. Và đây là một cái cách chi trả đã được coi như là giao kèo giữa người chủ và người thợ trong rất là nhiều năm. Nhưng vì cái lawsuit này nó ảnh hưởng tới toàn ngành nails, là bây giờ cách chi trả giữa người chủ và người thợ như thế nào. Theo như Thuận và chị Ngọc biết đó, rất nhiều hệ thống ngành nails lớn đã chuyển qua là khai thu nhập cho thợ 100%. Bởi vậy cho nên nghe thì có vẻ như là nó đáng sợ, nhưng mà Thuận nghĩ là nó có hai mặt trong cái vấn đề này. Cái mặt thứ nhất dĩ nhiên là thuế của mình sẽ tăng, là tại vì trách nhiệm đóng thuế của mình cao hơn khi mình khai rõ ràng 100% thu nhập của mình. Nhưng mà mặt thứ hai, đó là income mình có thể chứng minh trên giấy tờ bây giờ cao hơn, và vì vậy nó cũng sẽ dễ dàng hơn cho mình trong cách mua nhà. Chị thấy sao?
1: Đúng là như vậy. Bây giờ mình nói cái điểm tích cực và cái điểm vui cho quý vị khi mà quý vị khai thuế cao để không có lo ha. Hồi xưa thì quý vị cũng hay nghe nói là nó có cái chương trình không chứng minh income dành cho các anh chị làm hồ sơ hoặc là làm ngành nghề khai thuế là 1099 theo cái dạng form như vậy. Nhưng mà đối với những chương trình không chứng minh income thì cái yêu cầu căn bản đó là anh chị phải đào ít nhất là 20%. Đúng không ạ? Còn bây giờ với cái mức thuế mình đã khai nó khá là đầy đủ hơn những năm trước, và mình đóng thuế cũng khá là nhiều hơn những năm trước, thì tất nhiên khi mình đóng thuế nhiều thì mình sẽ có những cái quyền lợi tốt hơn rất là nhiều. Đó là anh chị không cần phải đóng 20% nữa. Đối với chương trình chứng minh income, nếu anh chị mua nhà để ở thì anh chị nhớ những cái câu chuyện mà mình hay chia sẻ, 3%, 5%. Và 3.5% thôi là mình đã có thể mua được một cái căn nhà rồi. Như vậy thì khi mình đóng thuế cao, mình có thể để cái tiền đao xuống rất là ít. Đó là cái câu đầu tiên. Một cái lưu ý và chia sẻ thứ hai, đó là khi anh chị khai thuế cao, anh chị cứ nghĩ rằng là tôi khai thuế cao thì chắc chắn đảm bảo là tôi phải được qualify cho mua nhà. Thì cũng này cũng xin lưu ý, nó cũng còn tùy thuộc. Tại vì cái income nó chỉ là một cái mắt xích trong các cái tiêu chuẩn xét duyệt hồ sơ. Nhà băng và lender còn cần phải coi điểm tín dụng của anh chị, tỷ lệ nợ của anh chị, cũng như là cái số tiền mình đã có sẵn trong trường mục nhà băng cho phần down payment. Thì nó có những cái yếu tố khác nữa để biết rằng là mình có được qualify hay không anh chị nha.
0: Muốn biết là mình có qualify hay không á, thì các anh chị hãy làm việc với một cái người mortgage loan officer lâu năm. Thì chị Ngọc trong chương trình Giấc Mơ Nhà Đẹp sẵn sàng hướng dẫn và giúp cho quý anh chị. Còn với anh chị nào mà sẵn sàng tìm mua nhà, nghĩ là năm nay tôi sẽ bắt đầu phải khai thuế

0: cao hơn và sẵn sàng bắt đầu kiếm nha đó, thì Thuận có thể hướng dẫn và giúp cho quý anh chị. Bây giờ Thuận muốn bắt đầu bằng một cái câu hỏi rất là thực tế. Nó mình lấy đúng tại cái thời điểm này luôn, là từ đầu năm tới bây giờ, có thể là đầu năm mình khai thuế chưa có đầy đủ, nhưng mà bây giờ từ giữa năm cho tới cuối năm mình bắt đầu khai thuế đầy đủ hơn. Thì một người trung bình làm nails, ví dụ như một tháng họ làm được 6.000 hoặc là 8.000 gì đó, nhưng mà trên giấy tờ từ đầu năm tới bây giờ mình khai thấp, nhưng mà mình biết lương thực tế gồm có tiền mặt, tiền ship của mình cao hơn, thì họ sẽ coi bank statement của mình, tiền mình deposit, hay là họ sẽ coi cái mức mà chủ khai thuế cho mình, thì ngân hàng thường họ sẽ dùng những cái con số nào để kiểm tra cái khả năng vay tiền của mình chị Ngọc?
1: Câu hỏi đang được đặt ra ở đây là chúng tôi sẽ xem cái lượng tiền đi vào trong một nhà băng của quý vị, hay là lender sẽ coi cái net income trên giấy thuế của quý vị. Thì trong trường hợp này chắc chắn là lender họ sẽ coi cái net income trên giấy thuế của quý vị, vì đó mới chính là cái số tiền mà mình thực sự mình đóng thuế, đó mới là income thực sự của mình. Còn dòng tiền được deposit vô nhà băng nó chỉ là một cái con số rất là tượng trưng, nó chỉ có, nói cách khác nó là một cái cash flow cho mình thấy thôi. Tại vì tiền vào rồi thì mình làm nghề tự do, mình còn phải có những cái chi phí khác cho công việc của mình, ví dụ anh chị phải trả tiền supply, trả tiền uniform, trả tiền rất là nhiều thứ tiền, thì những cái thứ tiền đó anh chị trả ra thì đâu có thể nào mà tính thuế những cái expenses như vậy của anh chị được, đúng không ạ? Cho nên là nếu mà dùng giấy thuế để chứng minh, chúng tôi sẽ coi giấy thuế và coi net income nhé.
0: Có nghĩa là nếu như mà mình coi giấy thuế của năm 2026, sẽ có một số quý anh chị nào mà làm ngành nails á, chưa qualify được liền, nhưng mà sau khi khai thuế 2026 và đầu năm 2027 sẽ bắt đầu sẽ có càng nhiều anh chị em qualify để mà mua nhà nha. Thì bây giờ đó, những cái người mà trong làm trong ngành thẩm mỹ á, thì họ thường hay có một câu nói giỡn với nhau là tôi kiếm được tiền nhưng mà trên giấy tờ tôi rất là nghèo đúng không chị?
1: Đúng rồi.
0: Vì vì trong những cái trường hợp như vậy thì mình có thể nào dùng một cái người CPA hay là mình dùng một cái người nào đó để mà chứng minh là hay, mặc dù tôi muốn mua nhà liền nè, mặc dù đầu năm tới giờ tôi khai những cái thu nhập có thể là chưa có phù hợp lắm, nhưng người CPA của tôi có thể chứng minh là dòng thu nhập của tôi cao hơn, thì trong trường hợp đó chị Ngọc có làm và giúp được cho họ mua nhà được liền trong năm nay hay không?
1: Dạ được. Đầu tiên và trên hết là mình cũng sẽ xác nhận cái vai trò của từng người trong cái giao dịch này, người CPA sẽ có vai trò như thế nào và người loan officer sẽ có vai trò như thế nào trong việc hướng dẫn và định hướng cho quý vị để có một cái nguồn income phù hợp giúp cho quý vị trong cái chiến lược mua được căn nhà mà mình yêu thích. Trước khi để nói về cái điểm này, thì cái điểm mạnh của một cái hồ sơ mà mình khai thuế 1099 như tất cả chúng ta đã biết là chúng ta hoàn toàn làm chủ hoặc là rất chủ động trong vấn đề là chúng ta muốn cái income của mình như thế nào. Có phải là thường thường quý vị hay gặp loan officer của mình nói là ô à, và cái câu hỏi mình hay nghe từ nhiều năm trước tới bây giờ là cô ơi, cô tính thử coi năm nay tôi muốn cô cần tôi khai income là
0: Đúng
1: bao
0: vậy.
1: nhiêu để mà tôi mua cái nhà 300 ngàn. Và cái câu đó là mình nghe hầu như là mỗi ngày luôn đó. Là cô mình cũng thấy ngạc nhiên là income mà mình có thể làm chủ được. Và đúng rồi, tại vì mình điều chỉnh cái phần khấu trừ đó, thành ra mình hoàn toàn mình có thể làm chủ được cái vấn đề income của mình. Thì ở đây một cái lời khuyên của mình đó là bên cạnh việc mình có thể giúp cho tất cả các anh chị tính ra con số sơ bộ rằng là cần bao nhiêu income để giúp cho anh chị mua được căn nhà giả sử 300 ngàn, 350 ngàn như vậy. Tuy nhiên, khi anh chị về làm việc với cái người CPA thì chính cái người khai thuế sẽ là cái người đưa ra lời khuyên và quyết định cuối cùng, bởi vì có những cái khấu trừ nó nằm trong những cái phạm vi cho phép của chính phủ, hợp lệ, hợp lý, hợp tới ngay là phải phù hợp thì mình khấu trừ. Còn có những cái mà mình vì vì mà mình khấu trừ nhiều quá để cho cái income nó thấp hoặc là nó cao theo ý của mình mà nó không hợp lệ đó, thì mình cũng nên theo cái sự hướng dẫn của người khai thuế hoặc là CPA, rồi mình và bên CPA sẽ cùng làm việc với nhau để giúp cho anh chị qualify cho nhà nhé.
0: Nói tóm lại là cái người làm loan đó, họ sẽ không khó mà có thể trả lời là anh chị nên khai thuế bao nhiêu là chính xác. Và cái người CPA cũng khó trả lời là anh chị khai thuế như vậy là anh chị sẽ mua được, vay được bao nhiêu tiền. Bởi vậy cho nên sẽ cần một cái sự hợp tác giữa cái người CPA và cái người Mortgage Loan Officer. Lời khuyên của Thuận đó, thì thường là khi mà anh chị khai thuế thì để cho hai bên nói chuyện với nhau. Cũng giống như là mình sẽ xin thử một cái gọi là cái tax transcript, và mình giống như là cái nháp này nè, mình sẽ submit lên trên cái loan system của cái người làm loan thử, và họ sẽ cho mình lời trả lời chính xác là nếu như anh chị khai thuế năm nay mà anh chị khai đúng như vậy đó thì anh chị có khả năng được bao nhiêu. Thì hai người sẽ cho mình hai câu trả lời khác nhau. Có một phần nãy giờ mà hai chị em mình chưa có nói, Mà chắc chắn là quý anh chị nào mà nghe đài, đặc biệt là làm những cái ngành tự do, làm tóc, làm thẩm mỹ, làm eyelash hay làm bất cứ ngành gì, là tiền thiếp. Tiền thiếp từ trước tới giờ rất khó để mà cho ngân hàng chấp nhận. Thì không biết là dạo gần đây ngân hàng có dễ dãi hơn về cái vấn đề tiền thiếp hay không ạ?
1: À, có những cái update mới về, đây là đứng ở cái khía cạnh của lender và underwriter. Khi mà nhìn vào cái số tiền thiếp của quý vị, thì như quý vị cũng đã biết là hình như là từ năm ngoái cho tới nay, phần tiền thiếp của mình là cái phần tiền mình không phải khấu trừ thuế. Cho nên tiền thiếp nó vô được tính trực tiếp như là tiền income luôn và không có phải khấu trừ thuế. Cho nên là quý vị, nếu mà chúng ta dùng tiền thiếp thì chúng ta có một cái khoản income tương đối là rộng rãi hơn, tại vì không phải trừ thuế. Điều thứ hai là để quý vị làm bất cứ ngành nghề nào bên cạnh nghề tóc, ví dụ như là làm nhà hàng, làm cắt tóc, hay là chúng ta luôn luôn có tiền tip, thì để mà chúng ta sử dụng tip cũng được là income nha. Lần đầu tiên là nhắc lại là tip vẫn là income, và để sử dụng được số tiền này thì lender sẽ thường thường á, người ta sẽ coi cái quá trình nhận tiền tip trong vòng 2 năm, người ta sẽ cần cái history của 2 năm và người ta có một vài cái con số và một vài cái cách tính dựa trên cái 2 năm qua các quý vị sử dụng tiền tip để người ta đưa ra một con số chuẩn. Tất nhiên con số đó là con số chỉ phục vụ cho cái loan của mình thôi chứ không phản ánh con số thực tế của quý vị đang sử dụng nha.
0: Đúng vậy. Bởi vậy cho nên quý anh chị nào mà đang nghe đài, mà đang lái xe về, hay là ở nhà, hay là biết người thân của mình đã từng apply cho loan mà được bị từ chối trước đây á, thì đây là cơ hội để mà mình gọi lại, mà mình kiểm tra là khả năng của tôi có mua nhà được liền trong năm nay hay không, hay là nếu như mà tôi quyết định mua từ đầu năm sau thì những cái cách khai thuế của mình như thế nào, mình nên khai những cái khấu trừ ra sao. Thì tôi nghĩ đây là một cái mở ra cho trước đây rất nhiều người phải đi mượn private lender hay vay những cái chương trình mà tiền lời cao hơn. Với những cái thay đổi như vậy đó, cái mặt tích cực là mình có thể mua được nhà qualify ở chấm lời rẻ hơn, và cái hay nữa là mình down được ít hơn nữa. Nhiều khi mình down chỉ có 3%, 3.5% hay là 5% mà thôi mà mua được nhà. Trước đây thì hầu như mà Thuận mà nghe nói tới anh chị mà làm nghề tự do thì hầu hết những cái hồ sơ là cũng phải đào khoảng 10-20% trở lên, đúng không chị?
1: Đúng rồi.
0: Có một điểm nữa mà Thuận muốn làm rõ là tại vì khi mà mình nghe nói tới 1099 employee á, nó có nhiều người không có rành 1099 employee nghĩa là gì. Là tại vì ngành nails hay là ngành thẩm mỹ thường mình làm là independent contractor. Nhưng mà independent contractor mà lại vừa employee là sao? Không biết là chị chia sẻ được hay không?
1: À, đây là một cái câu hỏi rất là hay. Thật ra đứng ở vai trò của người loan officer, mình sẽ không thể là cái người đưa ra một định nghĩa chính xác cho các anh chị là ồ, công việc này hiện giờ của anh chị đang được gọi là W2, hay là công việc này của anh chị đang được gọi là 1099, thì mình không thể có một cái xác nhận chính xác như vậy. Cái người mà anh chị có thể hỏi một cách chính xác là với cái tình trạng nhận lương của tôi, với số giờ làm việc và cái tình trạng quản lý giống như là công việc của tôi hiện tại, thì tôi đang được phân loại là mình làm nghề khai thuế là 1099 hay là W2, thì hai người đó, một là người chủ tiệm của quý vị, hai là cái người khai thuế của quý vị.
0: Đúng rồi. Quý vị nào mà đang lái xe về chương trình, đang lái xe về nhà, đang lắng nghe chương trình đó, mà muốn đặt câu hỏi trực tiếp cho Thuận và cho chị Ngọc á, có thể gọi vào để mà được Thuận và chị Bảo Ngọc tư vấn trực tiếp. Số điện thoại của phòng thu của đài 1560 ngày hôm nay là 713-931-1560. Một lần nữa là 713-931-1560. Thuận và chị Ngọc sẽ để lại số điện thoại cá nhân của mình ở giữa chương trình và cuối chương trình nha. Nào, với những cái mà tích cực như vậy thì mình nghe, thì mình thấy có cái hay. Mình biết là ai đi làm mà nghe đóng thuế cao thì họ cũng lo, nhưng mà họ cũng sẽ suy nghĩ là bây giờ mình phải dùng cái điểm tích cực này làm gì. Thì điểm tích cực nhất là mình mua được nhà. Điểm tích cực thứ nhì á, là mua được nhà cũng là một cách khấu trừ tiền thuế để mình giảm thiểu số tiền mình phải đóng đi cho chính phủ. Thì bây giờ mình bị đóng thuế cao hơn, thì mình sẽ tìm những cái cách mà Thuận và chị Ngọc sẽ phân tích là mình có thể tiết kiệm trên cái tiền thuế của mình. Thì giữa năm 2026, đầu năm 2027 sẽ có một nhóm người mới sẵn sàng đi ra thị trường và mua nhà. Đó là anh chị đang nghe chương trình ngày hôm nay. Chị Ngọc nghĩ như thế nào về những cái thông tin này?
1: Mình nghĩ rất là hợp lý đó quý vị. Khi mà cái nguồn income của chúng ta thay đổi, thì chắc chắn là ai cũng vậy thôi, chúng ta sẽ nghĩ tới là làm sao để cho mình sanh trưởng thêm cái lợi tức cho gia đình của mình. Mình cũng vẫn đóng thuế cho chính phủ với một cái mức thuế nó vừa phải, và lúc đó là đầu óc của mình sẽ có những cái hướng đi khác là làm sao để đầu tư cái số tiền đó có lợi nhất. Bên cạnh đó thì cũng hoàn thành cái nghĩa vụ đóng thuế của mình.
0: Thì đầu chương trình đó thì chị Ngọc có chia sẻ với Thuận đó, là cho những cái anh chị em nào mà làm ngành tự do hay là làm ngành thẩm mỹ hay 1099 đó, thì Thuận nhờ chị Ngọc chia sẻ lại về những cái khác biệt giữa những cái người mà làm mới bắt đầu vô nghề, cũng giống như là một số cô chú hay anh chị đã làm trong nghề thẩm mỹ hay là làm nails nhiều năm, thì cái cách qualify nó như thế nào, nó dễ hay nó khó?
1: À, đây là một cái câu hỏi rất hay, và cũng thường thường nó là một cái sự hiểu lầm của nhiều người. Đó là các anh chị hay hỏi mình là cô ơi, cô có cần coi giấy thuế 2 năm của tôi hay không? Thì mình sẽ không nói là luôn luôn là tôi phải cần coi giấy thuế 2 năm. Và câu hỏi luôn luôn mình sẽ hỏi ngược lại quý vị là anh chị cho mình biết là anh chị làm trong cái nghề này được bao lâu rồi? Trong ngành nghề này được bao lâu rồi? Bởi vì theo quy định của nhà băng đó, theo các guideline của nhà băng hiện giờ đó, nếu anh chị làm trong một cái ngành nghề, cùng một ngành nghề với cái thời gian đã trên 5 năm, thì một số, mình không nói tất cả, một số chương trình vay của các lender họ chỉ cần coi giấy thuế của anh chị vào năm cuối cùng, hay gọi là năm gần đây nhất, nói cụ thể là năm 2026. Vì vậy, nếu mà năm 25, 24, 23 trở về trước, anh chị có đang khai thuế thấp mà chỉ cần năm 2026 cái khai thuế cao, thì mình chỉ dùng con số cuối cùng của năm 2026 là mình qualify cho anh chị. Nhớ rằng với điều kiện là anh chị phải làm việc trong lĩnh vực này trên 5 năm. Còn đối với các anh chị nào làm trong lĩnh vực và ngành nghề của mình khai thuế 1099 mà dưới 5 năm, thì lender và nhà băng thường thì họ sẽ coi cái giấy thuế 2 năm gần đây nhất, có nghĩa là năm 24, năm 25 và năm 2026, và họ có những cái cách tính toán để họ ra một cái mức thu nhập trung bình để qualify cho hồ sơ vay của anh chị.
0: Rồi, thông tóm tắt lại nè, anh chị em nào mà làm trong ngành này hơn 5 năm thì họ chỉ cần dùng thu nhập 1 năm mà thôi.
1: Là năm gần đây nhất.
0: Là năm, ví dụ như năm 25 hoặc là năm 26, ví dụ như năm năm này nè.
1: À.
0: Ví dụ như năm này anh chị khai thuế cao lên, mà anh chị đã làm trong ngành này hơn 5 năm, thì chỉ cần khai thuế 1 năm cao thôi, không cần phải đợi 2 năm như trước đây.
1: Đúng rồi.
0: Còn anh chị em nào mà mới vào nghề thì vẫn cần trung bình 2 năm, có nghĩa là mình phải coi trong 2 năm vừa qua. Chị có biết không, em có một người khách vừa mới đóng một cái căn nhà brand new ở Builder là Long Lake đó. Thì anh này anh nói với Thuận là: Thuận ơi, tôi làm ngày làm đêm, một tuần tôi làm 6 ngày. Và lương của tôi á trước giờ là trên 300 ngàn một năm.
1: Wow.
0: Làm nails ấy.
1: Ừ.
0: Và nói là nhưng mà mấy năm nay khai thuế là năm nào khai cũng lỗ hết. Ừ. Nói sao mà hay dữ vậy, làm hơn 300 ngàn một năm mà là khai thuế lỗ. Và cuối cùng là sao? Mượn loan bị khó. Thì bây giờ anh nói là bây giờ sang năm á, 2026 này mà khai thuế á, là anh biết trước luôn. Là khi mà làm việc với loan officer á, nói là 2026 này khai thuế xong đầu năm 2027 là sẽ kêu Thuận đi mua một lần 3-4 căn, là tại vì nhiều quá, thu nhập nhiều, có thể mua nhà để mà không phải là ở nữa, mà mua nhà đầu tư để khấu trừ thuế. Thì bây giờ cũng dựa trên cái câu chuyện mà cái người khách của Thuận vừa mới giúp mua nhà xong đó, thì khi mà mình khai thuế 2026 xong, chuẩn bị vào năm 2027, ngoài cái chuyện mà nói chuyện với CPA cũng giống như là khai thuế hợp lý, thì cái người loan officers á, họ sẽ cần coi thêm những cái thông tin gì để giúp cho cái người khách hàng kiểm tra cái khả năng mua nhà.
1: À, bên cạnh vấn đề income chúng ta đã nói từ hồi nãy đến giờ rồi, thì một cái hồ sơ vay tiền mua nhà, một lần nữa Kaylin cũng hay chia sẻ với quý vị, chúng tôi sẽ cần coi điểm tín dụng của người đi vay ha, và cái tiền down payment đã, tức là cái nguồn tiền nó đã có sẵn ở trong nhà băng và trương mục nhà băng của quý vị, ít nhất là cứ cho như là an toàn nhất là ít nhất là 2 tháng. Thì như vậy một lần nữa là vừa coi cái income khai thuế của quý vị ha. Thứ à, và có một cái điều này nữa. Dạ, khai thuế xong là phải nhớ đóng thuế liền quý vị nha. Cái vấn đề khai thuế và đóng thuế là cái vấn đề hết sức nhạy cảm. Cái này cũng là lưu ý luôn, tại vì có rất là nhiều khách hàng họ có khai thuế, họ đã nộp lên rồi. Nhưng mà bởi vì cái số tiền đóng thuế nó khá là cao trong năm nay. Mình nói ví dụ tổng số tiền đóng thuế họ phải đóng lại cho chính phủ là 20.000, thì họ không trả liền một lần mà họ các anh chị chọn những cái option, ví dụ như là cho tôi trả dần, chia cái số tiền 20.000 này ra thành nhiều lần. Thì quý vị nên lưu ý là khi chúng ta, nhà băng và lender xét duyệt hồ sơ dựa trên cái con số và để chúng tôi sử dụng được cái con số thuế cao đó, thì chúng tôi sẽ cần kèm theo đó là cái receipt quý vị đã đóng thuế đầy đủ và không thiếu cái đồng nào hết ha. Rồi sau đó đó là điểm tín dụng của quý vị, và cuối cùng đó chính là tiền của quý vị để tiền đao ở trong nhà băng.
0: Rồi, như vậy thì tiếp theo đó, một khi mà mình biết mình qualify mua nhà hay là mình có khả năng mua nhà đó, thì các bạn phải làm việc với một cái người chuyên viên bất động sản. Cá nhân Thuận đó, Thuận cũng rất là ngại khi mà anh chị gọi cho Thuận nói là Thuận ơi, anh chị muốn coi mua một căn nhà 300.000, 400.000. Nhưng mà nhiều khi Thuận hỏi anh chị là anh chị đã tư vấn với một cái người loan officer để biết monthly payment, tiền đao của mình đâu ra, tiền lời của mình bao nhiêu chưa? Thì anh chị cứ nói là không có sao đâu, em qualify mà, cứ đi coi nhà đi, coi nhà được rồi lúc đó hãy làm loan. Nhưng mà cái đó là một trong những cái mà Thuận thấy rất là trở ngại. Thứ nhất á, thì trong cái mỗi lần mà Thuận tư vấn cho khách hàng mua nhà đó, Thuận thường sẽ hỏi là monthly payment anh chị thoải mái bao nhiêu. Và Thuận cần cái người loan officer confirm là với cái nhà 400.000 anh chị đao tiền lời ngày hôm nay là như vậy. Ngoài ra Thuận sẽ shop coi cái khu vực nào thuế rẻ, trường học tốt, thuận tiện trong cái công việc đi làm. Xung quanh đó có những builder nào, có những community ra sao, lái xe đi bao xa. Cái quan trọng đây không phải là giá nhà hay là mua nhà discount được bao nhiêu. Nhưng mà cái quan trọng đây á, là khả năng mình giữ nhà và mình có enjoy được cái mình sống trong cái căn nhà đó hay không. Mà mình sẽ còn tiếp tục sống trong căn nhà đó nhiều khi 5 năm, 7 năm, 10 năm hoặc có thể lâu hơn. Để mà được tư vấn kỹ đó, thì các bạn phải làm việc song song với một người loan officer lâu năm, có nhiều kinh nghiệm, cũng giống như là một chuyên viên tư vấn bất động sản. Các bạn đã nghe chương trình đó, mà thấy hay thì đừng rời làn sóng, vì phần 1 của chương trình Giấc mơ nhà đẹp sắp sửa kết thúc. Sau một vài thông tin thương mại thì Thuận và chị Ngọc sẽ quay lại chia sẻ thêm nhiều tip và mẹo trong phần 2 của chương trình Giấc mơ nhà đẹp.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được nghe trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.tech.
1: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
2: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
1: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
2: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
1: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
2: Chợ nào mà hay vậy ta?
1: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
2: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
1: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
2: Mình đi thôi anh Bơm.
1: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
3: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Chào mừng các bạn đến với talk show Giấc mơ nhà đẹp. Mình là Thủ Nguyễn, broker của B&W Realty.
10: Và mình là Caitlin Nguyễn, Mortgage Loan Officer.
9: Nếu các bạn đang muốn sở hữu một căn nhà mơ ước thì đây là talk show dành riêng cho các bạn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản về mua, bán, đầu tư, commercial, Thuận sẽ chia sẻ những bí kíp, những kinh nghiệm rất riêng và chắc chắn các bạn sẽ không muốn bỏ lỡ.
10: Các bạn thân mến, hiện nay có rất nhiều nhà băng, lender đang có rất nhiều chương trình vay linh động phù hợp với hoàn cảnh của nhiều cá nhân và gia đình để giúp bạn hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ngôi nhà của mình. Và khi nghe talk show này, các bạn có thể gọi vào chương trình qua số điện thoại 713-931-1560 để chúng tôi có cơ hội giúp liền cho bạn.
9: Và các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy đến với
10: Giấc mơ nhà đẹp.
11: Dạ, chào mừng mọi người quay lại với phần 2 của Radio Talk Show, chương trình Giấc mơ nhà đẹp, cùng Thuận Nguyễn là Real Estate Broker, cũng như là cùng chị Caitlin Ngọc Nguyễn là Mortgage Loan Officer, cũng là broker luôn. Thì phần 1, Thuận và chị Ngọc đã chia sẻ những cái up and down trong ngành thẩm mỹ, và điều hay của nó là sẽ mở ra cánh cửa cho rất là nhiều người mua nhà. Thì sẵn đây thì hai chị em mình sẽ cùng chia sẻ ha. Những cái benefit của việc sở hữu nhà là gì. Nhiều khi mình nói nhiều rồi nhưng mà nhiều khi nhắc lại mình vẫn thấy cái hay. Cái hay đầu tiên của sở hữu một căn nhà đó là equity. Equity là tiền vốn. Thì giống như bây giờ chị Ngọc đi. Chị Ngọc đi có một căn nhà chị Ngọc thuê. Thì hàng tháng chị trả 2.000, 2.500, 3.000. Thì có một phần nào đó nó vô tiền vô ngân hàng cho chị không?
7: Đó là tiền mình nộp cho landlord.
11: Thì landlord sẽ lấy tiền để trả cho ngân hàng đúng không? Bởi vì cho nên trong ngành real estate mình nói là đi thuê chẳng khác gì mình đưa tiền cho landlord trả tiền ngân hàng gì đó. Thì cái tiền đó thì cái người landlord sẽ tiếp tục build up cái tiền gốc có trong căn nhà. Mỗi tháng dù 100 đồng, 200 đồng, 300 đồng. Nhưng mà tích lũy thành đại. Ví dụ như bây giờ mỗi một tháng đi. Ví dụ như một cái loan nó tương đối là equity của mình vô trong cái nhà của mình là 300, 350 tháng. Nếu như mình tính sơ sơ đi, là một năm mình có 3.500, 4.000 để dành trong căn nhà của mình rồi. So với mình đi thuê một căn nhà mình đâu có 3.500, 4.000 đó.
7: Đúng rồi.
11: Đó, đó là cái hay thứ nhất đúng không chị?
7: Đúng rồi.
11: Rồi bây giờ cái thứ nhì á là cái sự ổn định trong căn nhà. Ổn định là làm sao? Ví dụ như bây giờ mình ký hợp đồng thuê với người chủ một năm hết hợp đồng, bây giờ chủ nó hứng lên thích bán thì mình bị gì chị?
7: Mình bị đuổi ra khỏi nhà.
11: Mình được mời ra khỏi nhà. Nhưng mà nhiều khi mình không có control được nha. Rồi mình cũng không có control được trường học nè. Mình muốn nuôi chó, nuôi mèo cũng khó khăn nè. Rồi mình cũng không, ví dụ như bây giờ mình thích trồng cây mận, cây ổi, cái gì đó trong nhà. Mình nói trồng, tự nhiên trồng cho nhà người ta. Cuối cùng là giống như mình ở với một cái cảm giác rất là tạm bợ mà không có ổn định. Thì khi mua nhà đó, các bạn thích sơn màu hồng thì sơn màu hồng, thích sơn màu xanh thì sơn màu xanh. Các bạn có thể lựa được những cái khu vực mà phù hợp cho bản thân mình, chứ không phải là đi theo giá tiền hay là đi theo khu vực nữa. Rồi ví dụ như mình thấy mái nhà cần upgrade, mình muốn thay countertop, mình muốn bỏ thêm cái này hay xây rộng thêm cái kia, thì mình có được những cái sự ổn định này mà không cần xin phép một ai khác.
7: Đúng rồi.
11: Cho gia đình có con nhỏ, cái đó có quan trọng không?
7: Cái đó rất là quan trọng. Đời sống tinh thần, chúng ta sống và làm việc rất là cực nhọc mỗi ngày. Chỉ mong có một cái mái nhà là của riêng mình để mình về nhà. Và đôi khi quý vị biết không, mình có một bức tường để mình tự đóng cái đinh treo lên cái bức hình của gia đình. Mình cảm thấy nó là một cái sự thoải mái và tự do vô cùng.
11: Nó là của mình và nó thuộc về mình. Và cái lợi ích thứ ba đó chính là appreciation. Tiếng Anh, tiếng Việt là sự tiềm năng lên giá. Thì mình biết là thị trường Houston đang đứng giá. Nhưng mà trong 20 năm vừa qua, 40 năm vừa qua, thì bất động sản sẽ có cái mức ổn định lên giá ở đâu đó từ 3 lên tới 8% tùy theo thời điểm của năm. Nói chung là bất động sản là một trong những cái cách mà giữ tiền khá là an toàn. Bởi vậy cho nên là ví dụ như mình sở hữu cái căn nhà này 3 năm, 5 năm, 10 năm, thì có rất nhiều người nha chị, em đoán là chị đã từng gặp cái những cái khách hàng này rồi. Sau một khoảng thời gian sở hữu căn nhà, họ cash ra tiền trong căn nhà.
7: Đúng rồi.
11: Họ cash tiền ra làm gì? Đó là tiền của mình đã để dành sẵn trong căn nhà, lấy ra đi mua căn nhà thứ hai, đi cho thuê, hay lấy ra mua căn nhà lớn hơn, hay là đi mua tiệm nail, hay là đầu tư. Mà trước giờ nếu mình đi rent thì mình sẽ không có những cái tiền tiềm năng lên giá 20-30 ngàn, 50-60 ngàn, hay là những cái tiền 3 ngàn, 5 ngàn mỗi một năm mình tích lũy trong đó. Mình bị mất đi nếu như mình không mua.
7: Hay quá. Và quý vị vừa nghe qua là ba cái điểm rất là quan trọng mà mình thấy nó là căn bản về những cái quyền lợi khi mà chúng ta sở hữu một ngôi nhà của mình. Bởi cái sự chia sẻ của chính anh Thuận Nguyễn là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản.
11: Còn
7: nhiều hơn nữa. Và cái này là không những là vấn đề về tài chính, chúng ta tích lũy được tiền gốc hoặc là giá nhà lên tăng, mà ngay cả chúng ta cũng biết được rằng là có những cái benefit về sự thoải mái trong nội tâm, rồi an cư lạc nghiệp, vân vân nữa, thì Thuận đã cover gần hết rồi. Còn riêng về phần của mình á, thì mình chỉ thấy có một cái điểm cũng khá là hay mà chắc quý vị ai cũng biết, đó là khi chúng ta nói nôm na là chúng ta có một cái nhà, đó là chúng ta có một cái gì đó để khấu trừ trên giấy thuế, có đúng không ạ? Hiểu nôm na nó là cái gì đó, còn cái đó là cái gì thì chúng ta sẽ cùng ngồi làm việc lại với cái người khai thuế để xem là năm nay tôi sở hữu nhà thì tôi có thể khấu trừ được cái điều gì trên giấy thuế của mình. Đó là một cái điểm lợi ích cũng rất là thiết thực mà quý vị nên nhớ là khi chúng ta...
11: Cái này quan trọng nè, bây giờ mình sẽ cùng suy nghĩ nha. Ví dụ như bây giờ trước đây mình chưa sở hữu nhà, mình chưa cần phải trả tiền payment thì mình đâu có gì đâu để mình khấu trừ.
7: Đúng rồi.
11: Nhưng mà bây giờ mình sở hữu căn nhà, mà đặc biệt là một số quý anh chị mà work from home đi, thì anh chị sẽ khấu trừ tiền internet, anh chị có thể khấu trừ tiền điện, anh chị có thể khấu trừ
7: home office,
11: tiền home office anh chị trả rent cho căn nhà anh chị thuê ra. Đó là rất nhiều cách để cho anh chị khấu trừ. Bây giờ thu nhập của mình lên, thì bây giờ mình mua được nhà là hay rồi nè, nhưng mà mình phải tìm cách khấu trừ trên cái thu nhập của mình nữa. Ví dụ như mortgage interest, ví dụ như trong cái payment của mình là 1,500 đi, 300 vô tiền gốc, 1,200 vô tiền lời, thì bây giờ cái 1,200 đó mình được khấu trừ cho hàng tháng. Thì bây giờ thay vì mình đóng tiền nhiều cho Uncle Sam, thì bây giờ đây là những cái cách mà mình có thể tiết kiệm lại. Đây là mình đang nói về nhà mình ở nha. Còn ví dụ như những cái căn nhà investment, nhiều khi sẽ còn nhiều cách khấu trừ hơn, từ cách những cái chi phí bỏ người thuê nhà nè, sơn nhà, sửa nhà, tiền upgrade. Nhiều khi họ cho mình những cái khấu trừ nhiều hơn, mà mình sẽ nói là tôi đi làm lương cao, nhưng mà tôi thuê nhà vì năm nay tôi remodel căn nhà đó 20-30 ngàn, tôi khấu trừ lỗ được. Và đó là những cái cách để cho giúp cho mình đóng thuế được thấp hơn. Và mình phải nên làm việc với một cái người khai thuế. Thuận và chị Ngọc không làm thuế, cho nên là chị Ngọc chỉ biết là những cái cách mà mình đã làm qua.
7: Đúng rồi, đó là cái kinh nghiệm mà nhiều, rất là nhiều thế hệ đã truyền đạt lại cho mình. Và quý vị cũng có thể là rất đồng ý với Kay Linh rằng là có rất là nhiều các anh chị, thật ra là cái current balance, là cái dư nợ còn lại của cái mortgage nó còn rất là nhỏ. Đôi khi có nhiều gia đình cái nợ còn lại có nhiều khi trên căn nhà có 30 ngàn, 50 ngàn, nhưng mà họ không trả off. Dạ, hoàn toàn có khả năng để trả off, nhưng họ vẫn muốn giữ là một căn nhà có nợ. Tại vì khi căn nhà của quý vị có nợ, chúng ta có rất là nhiều cơ hội để khấu trừ.
11: Các bạn đang nghe chương trình Giấc Mơ Nhà Đẹp cùng Thuận Nguyễn và chị Ngọc. Quý vị đang nghe chương trình mà thấy hay hoặc là có câu hỏi, là trong trường hợp của tôi bắt đầu năm nay khai thuế như vậy, phải report income cao hơn, là mua nhà được liền chưa, hay là tiền thiếp của tôi ra sao, điểm credit của tôi như vậy là đã đủ để mua nhà hay chưa, hãy gọi vào đặt câu hỏi cho chị Ngọc cũng như là Thuận. Ở số điện thoại của chương trình là 713-931-1560, một lần nữa là 713-931-1560. Thì bây giờ để tóm tắt á, thì Thuận sẽ đưa ra những cái câu hỏi mà Thuận biết là nhiều anh chị sẽ đường đặt. Và cái câu hỏi đầu tiên Thuận đặt cho chị Ngọc nè: nếu như năm nay mình bắt đầu khai thuế đầy đủ trên toàn thu nhập của mình, thì mình có thể mua nhà ngay năm nay luôn được không?
7: Ồ, đây là một cái câu hỏi khá là hay, tại vì khách hàng của mình cũng hỏi mình là như vậy. Câu trả lời của mình một lần nữa, nó sẽ là còn tùy. Tại sao là còn tùy? Bởi vì như quý vị nghe rằng là mình đã chia sẻ vào lúc đầu đó, mình sẽ có một vài cái câu hỏi để mình hỏi lại, để mình hiểu rõ cái hoàn cảnh tài chính của anh chị. Giả sử mình thấy rằng là cái income năm nay của anh chị vừa mới khai xong đã đóng thuế rồi, và con số này nó đã đầy đủ, anh chị đã làm trên 5 năm, rồi tất cả mọi con số đầy đủ, là mình approve cho quý vị, là một cái pre-approval để cho anh chị đi ra mua nhà liền. Đó là ngay lập tức. Điều thứ hai, trường hợp thứ hai là nếu như mà anh chị khai thuế nó vẫn còn ở cái mức gọi là không có quá thấp cũng không có quá cao, ở một cái mức trung bình, thì trong trường hợp này mình sẽ tùy thuộc xem là mình sẽ có một vài cái option cho anh chị lựa chọn. Ví dụ anh chị có cái người cùng đồng đứng vào cái loan để mà có đủ income cho anh chị mua nhà liền hay không, hay là nếu cũng tùy vào nhu cầu của anh chị là anh chị có cần phải mua nhà liền hay không nữa. Nếu anh chị cần mua nhà liền, có thể mình đi theo cái hướng là có thêm người cosign, hoặc là nếu mà anh chị chưa cần mua nhà liền thì mình có thể chờ khai thuế thêm một năm nữa, ví dụ là như vậy. Và trường hợp thứ ba là bây giờ thật sự anh chị khai thuế rồi nhưng mà con số này nó quá ít, thì mình có thể tính toán sơ bộ cho anh chị cái con số cần thiết để năm sau nếu mà mình đi khai thuế thì mình cũng nên duy trì ở cái mức ít nhất là bao nhiêu đó để mình có thể mua được một căn nhà ở một cái tầm trung bình.
11: Rồi, cảm ơn chị Ngọc nha. Thì nếu như mình bắt đầu khai thuế năm nay, đó là bước đầu tiên cho mình sở hữu căn nhà, có lẽ là từ giờ tới cuối năm hoặc là đầu sang năm. Cho nên là để biết trường hợp của mình như thế nào á, các bạn hãy nên gọi cho chị Ngọc sau chương trình. Thì sẵn đây là Thuận xin chị Ngọc để lại số điện thoại của chị Bảo Ngọc luôn. Cho quý anh chị nào mà lái xe đó thì chị đọc hai lần để cho họ viết xuống cho kịp ha.
7: Dạ, anh chị ơi, anh chị có thể lưu lại số điện thoại của mình là 832-764-4026. Một lần nữa là 832-764-4026.
11: Rồi, thank you. Nếu mà anh chị nào mà coi chương trình mà đang thắc mắc đó, thì hồi nãy chị Ngọc có nói là không hẳn lúc nào cũng phải cần khai thuế 2 năm, đặc biệt cho những anh chị em nào mà làm ngành mà được nhận thu nhập á dưới dạng 1099, thì nhờ chị Ngọc nhắc lại cái phần này chút xíu, tại em thấy phần này quan trọng.
7: À dạ đúng rồi, bất cứ là anh chị làm trong cái ngành nghề nào mà anh chị đang khai thuế là 1099 á, thì cái người loan officer của anh chị thường thường sẽ hỏi là anh chị làm trong nghề này lâu chưa. À, nếu mà anh chị nói ô tôi đã làm trong ngành nghề này trên 5 năm rồi, thì cái thời điểm 5 năm chính là cái thời điểm hết sức quan trọng. Nếu anh chị đã làm trong cái công việc này trên 5 năm, thì một số lender họ cho phép mình theo guideline của họ là họ chỉ kiểm tra, họ chỉ coi cái mức thuế, cái khai thuế của anh chị ở cái năm gần đây nhất. Dạ, như vậy có nghĩa là cho dù những năm trước anh chị có khai thuế hơi thấp một chút xíu, mà năm gần đây nhất, ví dụ như năm 2026 này, anh chị có một cái mức khai thuế rất là cao, rất là ổn định, thì ngay lập tức mình có thể sử dụng cái số đó để qualify cho cái hồ sơ của anh chị.
11: Rồi, câu hỏi tiếp theo được đặt ra đó là nhiều khi mình làm trong ngành thẩm mỹ, mình sẽ có những cái expense là giống như đi mua eyelash, mua nhíp, mua bột, mua này nọ, và những cái là gọi là personal expense, một số cái là business expense. Thì những cái khấu trừ này ảnh hưởng tới khả năng đi vay tiền của mình như thế nào chị?
7: À đúng là như vậy, tại vì như từ đầu chương trình mình có nhắc với quý vị đó, khi mà mình khai thuế 1099 mình hoàn toàn làm chủ cái nguồn income của mình, và con số mà nhà băng hoặc là lender họ nhìn vào để mà họ qualify hồ sơ cho anh chị chính là con số sau khi đã khấu trừ tất cả mọi chi phí, hay tiếng Anh người ta hay nói là net income quý vị ha. Nên khấu trừ nhiều thì đương nhiên á, là mình sẽ đóng thuế ít, tại vì cái income còn lại của mình thấp. Nhưng mà bởi vì income ít thì có đôi khi mình sẽ khó được qualify cho cái chương trình chứng minh income. Còn nếu mà anh chị khấu trừ ít thì đồng ý rằng là income nó sẽ cao, anh chị sẽ đóng thuế nhiều hơn, nhưng mà ngược lại là được dễ approve cho chương trình vay chứng minh thu nhập. Và một lần nữa đó là mình có thể down rất là thấp anh chị ha.
11: Rồi. Câu hỏi tiếp theo được đặt ra đó, hỏi chị hơi nhiều ha, tội nghiệp chị. Nhưng mà Thuận thấy đây là những cái thông tin rất là hay, mà nhiều khi anh chị em ngành nails lâu nay bị từ chối khả năng mua nhà mà không hề biết. Thì hy vọng là với chương trình này cởi mở ra giúp cho anh chị hiểu biết được thêm. Anh chị nào mà thấy người thân mà đang suy nghĩ mà muốn mua nhà thì có thể giới thiệu cho Thuận cũng như là cho chị Ngọc, thì chúng tôi sẽ chỉ cho mình cách nào làm việc để mà hợp lý nhất. Câu hỏi bây giờ đặt ra đó là nếu như em khai thuế thấp nhưng mà em có nhiều bank deposit thì không, thì mình có những sự lựa chọn gì?
7: À đây là một cái câu hỏi rất là hay ha. Đa số các anh chị em của mình á
11: khoan, em nói nhiều deposit ở đây thì em xin nói kỹ hơn chút xíu, là nhiều khi mình deposit check từ chỗ làm, nhiều khi mình deposit cash, rồi nhiều khi mình khách trả tiền cho mình tiền Zelle trên Venmo, trên trên Cash App hay này nọ nữa, là gom hết tất cả. Thì có một số người giống như họ cook from home, họ làm từ nhà, họ không có lấy tiền một cách qua hệ thống á, thì nhờ chị trả lời luôn.
7: Dạ thưa, đối với quý khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, nếu mà trường hợp này nó đang rớt vô mình á, là anh chị thấy rằng là ồ cô ơi, tôi khai thuế một năm chỉ có 20-30 ngàn thôi, nhưng mà cái dòng tiền mà đi vô trong cái trương mục nhà băng của tôi là 20-30 ngàn một tháng, chứ không phải là cái khai thuế 20-30 ngàn một năm. Thì nhà băng và lender rất là happy, là tại vì họ đang có một cái chương trình người ta gọi là sử dụng cái bank statement của anh chị đó để tính toán ra cái nguồn income. Tức nghĩa là họ có những cái phép tính rất là chuyên sâu, họ chỉ chuyên tính những cái dòng tiền nó đi vào trương mục nhà băng của anh chị. Và thông thường thì mình trong những năm vừa qua mình đã giúp cho rất là nhiều các anh chị dùng cái bank statement để chứng minh income mua được nhà. Và một trong những, và chương trình bank statement là một trong những cái chương trình vay mà nó có cái chấm lời hết sức là, thành ra là hết sức là cạnh tranh, nó tương đối là nó gần như là đôi khi nó bằng với cái chương trình chứng minh income luôn đó quý vị.
11: Rồi, Thuận sẵn đây á, thì cái chương trình bank statement á, nó không phải là tốt cho người thợ không đâu, mà đặc biệt là business owner, nhiều khi cái dòng tiền mà cà thẻ hay là dòng tiền của chủ tiệm á, họ mua được nhà lên tới cả triệu đô luôn mà họ không hề biết. Đúng. Và nhiều khi mình không có cần phải dùng thu nhập cá nhân, mình có thể dùng thu nhập của business nữa, cho nên chị nhắc kỹ hơn chút xíu để cho mình mở ra cho business owner luôn.
7: À, ở đây nếu mà các anh chị đang theo dõi chương trình là business owner thì mình cũng rất là hiểu luôn đó. Nhất là các anh chị vừa mới thành lập công ty, thì trong những năm đầu tiên á, cái business của mình thường thường để mà mình có rất là nhiều chi phí, mình phải, trên thực tế là chi phí thật đó, mình phải trả ra. Cho nên cái con số income khi mà mình mới thành lập cái business nó sẽ nhìn nhìn nó không có cao đâu. Tuy là tiền vô cũng nhiều nhưng mà tiền ra thì cũng nhiều, cho nên con số còn lại nó sẽ rất là ít. Cho nên nói là làm chủ, nhưng mà trong những năm đầu khi mình nhìn vô con số thuế thì nó cũng không phải là một cái con số nó quá lý tưởng. Vì nhưng ngược lại, bởi vì anh chị làm chủ, mình mở cửa ra là có khách đi vô, là có tiền, cái dòng tiền mà đi vô trong cái business account của anh chị phải nói là rất rất là mạnh. Mình đã từng coi qua cả trăm cái business bank statement, rất rất là nhiều luôn quý vị. Thì mình thấy rằng là cái dòng tiền của các anh chị chủ tiệm, các người ta tới, người ta làm cái service, người ta quẹt thẻ đó, thì chúng ta có thể sử dụng nhà băng và lender, chỉ cần sử dụng cái số trung bình của 12 tháng hoặc là 24 tháng bank statement để tính thành income cho quý vị. Mà quý anh chị đừng có bận tâm mà đừng lo lắng tới việc là cái khai thuế thấp. Mình có cái cách để làm được điều đó, và trên thực tế là làm rất nhiều luôn đó anh chị.
11: Rồi một cái câu hỏi được đưa ra đó là: tôi đã bị một ngân hàng khác từ chối gần đây. Tôi sợ là khi tôi đi apply một ngân hàng nữa thì tôi bị mất điểm tín dụng. Có một khoảng thời gian nào gọi là an toàn tôi nên chờ trước khi tôi đi kiểm tra lại cái tiềm năng là tôi mua được nhà hay không? Từ ngân hàng này qua ngân hàng khác thường sẽ có những khác biệt gì?
7: Đây là một cái câu hỏi rất là hay. Và trước khi mà mình trả lời, luôn luôn là mình nói cho quý vị là khi một cánh cửa này đóng lại, chắc chắn sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Cho nên không bao giờ là đường cùng. Một khi bị từ chối không có nghĩa là mãi mãi hoặc vĩnh viễn tôi sẽ không bao giờ có thể mua được căn nhà, hoặc là ước mơ làm chủ nhà nó sẽ không bao giờ thực hiện. Điều đó là chắc chắn không có, quý vị nha. Và rồi, khi chúng ta bị từ chối bởi một nhà băng thì một cách formally á, là một cách chính thống á, nhà băng sẽ gửi cho quý vị một cái thơ, người ta gọi là thơ từ chối. Và trên cái thơ từ chối đó, thông thường thì họ sẽ có trình bày một cái lý do vì sao họ từ chối các anh chị. Giống như là mình fail một cái bài test thì ít nhất ra mình cũng phải biết là tại sao tôi bị fail. Thì tùy theo cái lý do mà lender viết ở trong cái thơ từ chối, chúng ta sẽ, nếu mà thực sự đó là cái điểm yếu trong cái hồ sơ tài chính của mình thì đâu có còn cái cách nào khác, khắc phục thôi. Thường thường thời gian khắc phục, nếu nó là một cái do là anh chị quá nhiều nợ, làm cho cái tỷ lệ nợ quá cao, thì cho phép mình 2 tháng, 3 tháng thôi, mình xoay chuyển cái dòng tiền, mình trả bớt nợ, thì cái hồ sơ, cái công thức tính cái tỷ lệ nợ của mình nó sẽ khác hơn rất là nhiều. Như vậy thì trong vòng 2 hoặc 3 tháng sau là mình đã có thể hoàn toàn tự tin, chứ đâu phải là tới 2, 3 năm nha. Thời gian đôi khi nó sẽ rất là nhanh quý vị. Điều quan trọng mấu chốt là phải tìm hiểu xem là vì sao mình bị từ chối ở lần đầu tiên. Và thông thường,
11: một trong những cái mà Thuận thường hay gặp đó là có một số cô chú hay là anh chị đã có những cái mối quan hệ với lại ngân hàng mà họ khăng khít, như là ngân hàng Chase, Wells Fargo, Bank America hay là những cái credit union. Và nhiều khi họ nghĩ là ồ, tôi đã banking ở ngân hàng này trong mười mấy, hai chục năm, thì khi tôi đi vay họ đã biết tôi là ai, tôi có thu nhập như thế nào. Nhưng mà thực tế là họ không biết. Mở một cái bộ hồ sơ ngân hàng ra thì mình vẫn phải nộp giấy tờ lại từ đầu. Chứ cái người cho vay họ không đi thẳng vô trong cái bank account của mình coi thu nhập của mình ra sao. Đó là một cái hiểu lầm rất là lớn. Và cái thứ nhì là có sự khác biệt giữa mortgage broker và banker. Thì khi mình vay directly từ những cái ngân hàng lớn đó thì họ chỉ làm những cái chương trình loan mà ngân hàng họ chấp nhận cho vay mà thôi. Có nghĩa là ví dụ như hồi nãy chị Ngọc đưa ra là chương trình bank statement, có thể ngân hàng không chấp nhận. Cho nên là nhiều khi chị Ngọc nói đó, cánh cửa này đóng đi thì cánh cửa khác mở ra. Nhưng mà nhiều khi mình phải đi cho mình thêm một cơ hội nữa, nhiều khi không có cần phải chờ 2-3 tháng đâu. Có thể nói là cô Ngọc ơi, chỗ này nó từ chối tôi nhưng mà tôi muốn cô Ngọc kiểm tra lại kỹ hơn. Yeah. Nhiều khi một người loan officer mà làm việc lâu năm, họ có kinh nghiệm, họ nói là ồ, cái này tôi có thể chỉnh được, ồ, cái này tôi có thể sửa được, mua được liền luôn, đúng không chị?
7: Dạ, trên thực tế là đúng là cảm ơn cái câu chuyện của Thuận, và cũng chia sẻ với quý vị chị một cái câu chuyện mới ngày hôm nay thôi. Thì mình có một khách hàng, họ đã có cái pre-approval của một nhà băng lớn, mình xin phép là không nói tên, là có một cái nhà băng rất là lớn, đã có cái pre-approval rồi, và họ đã chuẩn bị đi vô trong cái contract của cái nhà. Thật ra là họ cũng vô contract luôn rồi, nhưng mà trong cái quá trình bây giờ vô contract rồi thì bên nhà băng họ có yêu cầu khách hàng của mình là bổ sung những cái giấy tờ theo yêu cầu của nhà, bây giờ mới bổ sung giấy tờ nha quý vị, theo yêu cầu của nhà băng. Thì khách hàng của mình rất là ngạc nhiên là tại vì họ không có những cái giấy tờ theo yêu cầu của nhà băng, và vì vậy thì cái hồ sơ vay tiền của họ đã bị chững lại sau khoảng 10 ngày khi mà đã vô contract. Thì họ tìm tới mình, đúng là ngày hôm nay luôn, họ tìm tới mình thì họ nói là bây giờ không biết làm sao, tại vì sợ rằng là mất cái tiền đặt cọc. Thì mình có hỏi là ồ, vậy thì cái lúc mà anh chị xin cái pre-approval đối với nhà băng, nhà băng của anh chị đã coi qua hết cái phần income của anh chị về giấy thuế hay chưa? Thì anh chị có nói rằng là không, họ không có hỏi, tại vì tôi banking lâu năm, họ thấy tiền tôi trong nhà băng bao nhiêu đó là họ cho thôi, chứ tôi không có hỏi, không có đưa giấy tờ gì thêm. Thì mình nói là ồ, thật ra đó, nếu mà mình làm một cái pre-approval letter, nó là một cái bức tranh, nhất là cho lending ấy, là nó là một cái bức tranh, nó nhiều những cái yếu tố, chứ không phải chỉ là tiền ở trong nhà băng, mà nó còn phải coi giấy thuế, coi nợ và coi tất cả mọi cái, đáng lẽ là mình nên coi rõ ngay từ đầu. Thì thật ra là cũng rất là may là tụi mình ngay lập tức là có một cái chương trình vay khác, ngoài nó không giống như những cái chương trình trong nhà băng đó, thành ra mình thay đổi được cái chương trình vay này và mình giúp được cho cái người khách để tiếp tục được cái hồ sơ vay tiền.
11: Mình biết là dung lượng thời gian của chương trình cũng gần hết rồi, nhưng mà em muốn đặt thêm một câu hỏi cho chị nữa. Ví dụ như bây giờ một người khách họ làm lâu năm, họ đã dành được 60.000, 80.000, 100.000, mà người khách hỏi là bây giờ tôi có nên đao hết 100% hay không, hay là tôi nên giữ lại một cái phần nào đó để cho tôi có tiền gối đầu, tiền an toàn. Thì với là một người làm loan lâu năm như chị đó, thì chị nghĩ là khách hàng nên, ví dụ như họ có 100.000 đi và khả năng của họ cũng cả thuộc dạng thoải mái, thì chị sẽ cho những cái lời khuyên gì để cho họ giữ cái tiền, cái giữ lại bao nhiêu tiền để cho có một cái
7: sự mình an tâm chắc đó. Chắn đây là một cái câu hỏi rất là hay. Mình theo như cái kinh nghiệm của mình thì mình sẽ không, cũng tất nhiên là tùy khách hàng, đa số thì mình sẽ không để cho các anh chị, mình không khuyên các anh chị dồn hết 100% tiền saving của các anh chị vào trong căn nhà đâu. Nếu các anh chị được qualify cho một cái khoản vay nó tương đối là nó cao hơn so với cái con số mà anh chị đang có hiện giờ, thì mình cứ max out cái khả năng vay tiền, bởi vì cái dòng tiền khi mà nó còn linh động trong chương mục nhà băng của anh chị, đó là cái dòng tiền mạnh nhất. Anh chị hãy nhớ là như vậy. Còn tiền mà để vào bất cứ một nơi nào, sau này anh chị cần mà anh chị rút ra, nó cũng sẽ hơi tốn kém. Dòng tiền đang có sẵn ở trong nhà băng luôn luôn là dòng tiền mạnh nhất. Cái đó là chưa kể khi chúng ta bắt đầu có nợ nần thêm ngày càng nhiều, chúng ta có những cái investment, thì quý vị càng cần phải có một cái khoản dự phòng. Đây là cái số tiền mặt anh chị đang còn lại trong nhà băng, bởi vì nó bảo nó cho mình một cái sự an tâm khi bất cứ cái tình huống nào của thị trường xảy ra nó không có thuận lợi như mong muốn, mình vẫn có cái khoản dự phòng để mà mình trả. Cho nên đừng có xuống hết tay để đặt hết tất cả mọi cái vào một cái tài sản cố định.
11: Cảm ơn các bạn đang xem chương trình Giấc Mơ Nhà Đẹp. Thì Thuận và chị Ngọc sẽ lên cách tuần vào ngày thứ tư, khung giờ là 6-7 giờ, để chia sẻ những cái kiến thức quan trọng về bất động sản. Khi có bất cứ nhu cầu nào về mua nhà, bán nhà, quản lý tài sản cho thuê, thì mọi người có thể gọi trực tiếp cho Thuận với số điện thoại là 832-990-9380. Một lần nữa là 832-990-9380. Khi cần một người mà cho vay an tâm, cũng giống như là tiền lời hợp lý, thì có thể gọi cho chị Ngọc.
7: Số điện thoại của mình là 832-764-4026. Một lần nữa là 832-764-4026.
11: Thuận và chị Ngọc xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Giấc Mơ Nhà Đẹp lần sau.
7: Cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: nãy giờ bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
5: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
7: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
8: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vầng Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Tram, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybrain Vision, cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vafa, LNS International Corporation, nước uống gel, South Park Funeral Home, Linda Văn Thơ, Vinasop, tiệm vàng Kim Châu 2, Absolute Beauty Group Kevin Đức Nguyễn, và đặc biệt là Chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang thưởng thức ca khúc Trở về mãi nhà xưa, Tona ở Sorrento. Trong chương trình Nhạc yêu cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio,

0: Đó là nhạc phẩm trở về mái nhà xưa với tên tiếng Anh là Come Back to Sorrento. Đây là một ca khúc nhạc Ý với lời Việt của nhạc sĩ Phạm Duy.
1: Và kính thưa quý vị, Mai Phương và Nguyên Khôi xin được kính chào các anh chị và cô chú đang lắng nghe chương trình Nhạc Yêu Cầu vào tối thứ tư hàng tuần. Và kính thưa quý vị, cũng như Mai Phương đã nói trước đây là bởi vì chúng ta có rất là nhiều chương trình nhạc yêu cầu, cho nên là thứ hai, thứ tư thì chúng ta sẽ nghe nhiều thể loại hơn. Dạ, đó là nhạc ngoại quốc
0: hoặc là nhạc ngoại quốc lời Việt.
1: Dạ, và với số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Mai Phương kính mời các chị và cô chú chúng ta cùng chia sẻ với nhau những ca khúc mà mình yêu thích nhất. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả đang chờ đợi trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 5117. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Chào Mai Phương và Nguyên Khôi.
0: Dạ, chị Thu Hồ nè.
1: Chị Hồng.
0: Ồ, chị Hồng hả?
1: Chị Hồng.
0: Lộn.
1: Chị Hồng với chị Thu Hồ, cái giọng cũng hơi giống nhau. Dạ, Mai Phương chào chị Hồng. Chị Hồng khỏe không?
2: Chào Mai Phương với Nguyên Khôi. Chị Hồng khỏe.
1: Dạ, đang chờ đợi trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 5117. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Chào Mai Phương và Nguyên Khôi.
0: Dạ, chị Thu Hồ nè.
1: Chị Hồng.
0: Ồ, chị Hồng hả?
1: Chị Hồng.
0: Lộn.
1: Chị Hồng với chị Thu Hồ, cái giọng cũng hơi giống nhau. Dạ, Mai Phương chào chị Hồng. Chị Hồng khỏe không?
2: Chào Mai Phương với Nguyên Khôi.

0: Dạ, rồi. Ca khúc này cũng là một ca khúc mà được rất là nhiều người yêu thích, tức là hình như là toàn thế giới yêu thích đó chị.
1: Chị
0: Dạ.
1: Hồng muốn nghe cái thể loại nào? Thể loại cha cha hay là thể loại jazz hoặc là thể loại nào chị thích? Nó có nhiều lắm.
2: Thể loại cha cha cha đi.
1: Chị muốn nghe cha cha bossa nova, nó nhanh nhanh một tí ha.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Dạ ok chị.
2: À, rồi chị Hồng tặng cái chương trình với lại Mai Phương với Nguyên Khôi nghe bản hát này vào một buổi chiều nghe nhạc vui vẻ nha. Chị rất là thích được nghe nhạc yêu cầu thứ hai, thứ tư
0: Dạ.
2: và thứ năm, thứ bảy, chủ nhật nào chị cũng khỏe rảnh là chị gọi vô hả.
0: Dạ,
1: Dạ, cảm ơn
0: vậy
1: chị
0: là
1: rất là
2: chắc
1: nhiều.
0: là chị muốn nghe cái phiên bản mới rồi phải không anh Khôi?
1: Yes.
0: Dạ, tại vì phiên bản cũ thì nó là điệu rumba. Nhưng mà mình cứ thử nghe những cái phiên bản
1: Em mới
0: mới.
1: như thế nào?
0: Dạ, coi như thế nào
2: À,
0: ha?
2: không không sao, không sao Mai
0: Dạ.
2: Phương. Nếu mà Mai Phương nhìn thấy kinh nghiệm của Mai Phương với Nguyên Khôi mà thấy rumba hay cha cha cha loại nào hay hơn thì
0: Dạ.
2: nghe cũng được hết, chứ chị không có nhất thiết là phải loại nào nha.
0: Dạ,
1: Mà
0: dạ.
1: buổi tối này chắc để em lựa cho chị một cái version mà nó rất là sâu lắng với cái điệu jazz blue, nó rất là hay.
0: Dạ
1: Chị sẽ
0: cảm ơn
1: nghe
0: chị Hồng.
2: À
0: với
2: đúng
1: lời
2: rồi,
1: tiếng Pháp
2: nếu
1: nha
2: mà
1: chị.
2: rumba mà hay thì bè nghe rumba cũng
1: À
2: được,
1: cái này không
2: Nguyên
1: phải
2: Khôi với
1: rumba
2: Mai
1: mà này
2: Phương
1: là blue với lại chị sẽ nghe.
0: dạ vâng.
2: À rồi, vậy là
0: Dạ.
2: cảm ơn Mai Phương với Nguyên
0: Dạ
2: Khôi
0: dạ
2: nhiều
0: cảm ơn
2: nha,
0: chị
2: chúc
0: Hồng.
2: buổi
0: Dạ
2: chiều nghe
0: dạ
2: nhạc
0: cảm ơn
2: vui
0: chị.
2: vẻ nha.
0: Dạ và cho phép Mai Phương xin được mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối là 6937. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
2: Chào Nguyên Khôi, chào Mai Phương.
0: Dạ, chào cô Sương. Mai Phương
2: Ok.
0: thiệt là vui khi được nghe tiếng của cô. Hôm nay cô nghe nhạc gì
2: À,
0: nè?
2: bữa nay cô muốn nghe George Michael. Cho cô xin bản Careless Whisper.
0: Dạ, Careless Whisper. Dạ, bài này cũng rất là dễ thương cô. Hình như là cũng rất là nổi tiếng vài khoảng thập niên... Mai Phương nhớ không lầm là khoảng năm 80 mấy 90 cô ha.
2: Cô nghe lâu rồi, cô cũng hát
0: Dạ.
2: lâu lâu nghe đọc xem nó làm sao, tại
0: Dạ
2: cô không
0: dạ. Dạ cô muốn nghe
2: có.
0: Wham hát luôn hay là cô muốn nghe phiên bản mới hả cô? Hay là nghe nhạc sĩ gốc luôn cô ha?
2: Nghe giọt
1: Dạ,
2: Michael
1: quen,
2: đi.
1: dạ quen đó cô.
0: À dạ
1: Chị
0: đúng rồi
1: Michael là
0: Wham,
1: quen
0: dạ
1: mà.
0: đúng rồi. À, dạ giọt Michael Wham. Dạ, dạ cảm ơn cô Sương. Dạ Mai Phương chúc cô có một buổi tối nghe nhạc vui nha cô. Dạ.
2: Cảm
0: Dạ, dạ cảm ơn
2: ơn
0: cô
2: nhiều.
0: rất nhiều. Dạ, chào cô. Và cho phép Mai Phương mời vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 7763. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
2: 7763 Phương Mai Phương. Dạ
1: Dạ
2: đúng
1: đúng
2: nha
0: nha
2: rồi
0: rồi chị,
2: chị.
0: 7763, dạ.
2: Tôi có nhớ chị Thu không? Không nhớ chị Thu hả?
0: Dạ, dạ nhớ mà tại Mai Phương đang lo kiếm bài quá. Dạ, chị Thu.
2: Chị Thu chào Nguyên Khôi với Mai Phương
1: Dạ
2: nha.
1: hello chị.
0: Dạ.
2: Hôm nay chị Thu bắt lên là chị Thu yêu cầu, nhưng mà không phải yêu cầu cho chị Thu, tại vì ông xã chị muốn muốn nói nhưng mà ảnh ngại quá, ảnh nói thôi đi rảnh giờ chị nói
0: Dạ.
2: với hai em cho ảnh yêu cầu một bản nhạc như lời lời lời của giặc giặc tàu gì đó,
0: Dạ.
2: Xuân Hoa đó, là tình giặc phai,
1: Tình giặc
2: ảnh muốn
1: phai.
2: nghe Lâm
0: Phai.
2: ảnh
0: Dạ.
2: muốn nghe Lâm Diệp Tiến ca
1: Dạ ok
2: rồi.
1: chị.
2: Rồi hai em cho ảnh nghe bản đó, nhưng mà hiện giờ ảnh đang đi ngoài đường, ảnh đang lấy
0: Dạ.
2: xe ngoài đường, ảnh nói là ảnh trông đến cái bản nhạc để ảnh đang chạy ngoài đường để ảnh nghe. Rồi
0: Dạ
2: chị cảm
0: dạ.
2: ơn hai em.
1: Dạ cảm ơn chị
0: Dạ yêu
1: Thu.
2: cầu của
0: Dạ.
2: ảnh thôi.
0: Dạ. Dạ
2: Còn
0: cảm
2: nếu
0: ơn
2: mà
0: chị Thu.
2: có thời gian á, thì có thời gian vui vui thì cho chị yêu cầu bản riêng của chị, bản tình lỡ đi em, tình
0: Dạ
2: lỡ.
0: dạ dạ.
1: Ok
0: Chị
1: chị.
0: anh Khôi ghi
2: Có
0: giùm
2: thời
0: Mai
2: gian
0: Phương luôn
2: thì
0: ha. Dạ. Dạ
1: Dạ nếu
2: rồi,
1: có thời gian sẽ tặng thì chị bà
2: thì
1: tình
2: có
1: lỡ.
2: hai em.
0: Dạ. Dạ cảm
2: Rồi
0: ơn
2: thì chúc
0: chị.
2: hai em một buổi chiều vui vẻ nha hai em.
0: Dạ,
1: dạ
0: dạ
1: cảm ơn
2: chúc
1: chị rất
0: chị
1: nhiều.
0: một buổi chiều vui. Và cũng chúc anh
2: Rồi.
0: của chị đang trên đường nghe sẽ nghe được ca khúc này của chị tặng. Dạ cảm ơn chị và chào chị. Và cho phép Mai Phương mời một vị thính giả đã chờ đợi trên làn sóng. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 1548. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
3: Hello.
1: Dạ hello anh.
0: Dạ chào anh.
3: Vâng, chào chào cháu.
0: Dạ chào chú.
1: Chào
0: Dạ chú
3: chú.
0: bữa nay Mai Phương lâu bu ba. Dạ
3: Hải.

0: chú
1: chú.
0: Hải.
2: Dạ.
3: À, chào Mai Phương và Nguyễn Khôi.
1: Dạ, dạ. Hello chú.
3: Lâu lâu được kêu cháu, cháu thích lắm anh ạ.
2: Dạ. À, hôm nay chú Hải muốn nghe ca khúc gì nè?
3: Rồi, nghe nhạc Việt Nam đi.
2: Dạ.
3: Nhạc Pháp. Nhạc Pháp thì chú có nguyên một tủ rồi.
2: Dạ.
3: Biết nó chán luôn.
2: Dạ.
3: À, cho chú bài Ngày Đó.
2: Ngày Đó.
1: Vô Mặt Sen thôi chú.
3: Ngày Đó, Vô Mặt Sen do AI ca.
1: À, ok chú.
2: Dạ, Vô Mặt Sen mà với phiên bản mới của AI phối lại chú ha.
1: Dạ.
2: Dạ. Dạ cảm ơn.
3: Cảm ơn nhiều.
1: Dạ cảm ơn chú Hải rất là nhiều.
2: Dạ chúc chú một buổi chiều nghe nhạc vui nha chú. Dạ cảm ơn chú, chào chú. Dạ. À, và cho phép Mai Phương mời một vị thính giả đang chờ đợi trên làn sóng. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 8331. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
4: Chị Thủy đây.
2: Dạ.
4: Chào Nguyên Khôi với Mai Phương.
2: Dạ chào chị Thủy.
4: Cho chị yêu cầu bài Gimme của nhóm ABBA.
1: ABBA.
2: Dạ, Gimme.
1: Gimme a man after midnight đúng không chị?
2: Dạ. Lúc Mai Phương nghe bài này, Mai Phương cũng nhỏ nhỏ tuổi thôi nhưng mà thấy cũng rất là vui. Dạ.
1: Dạ.
4: Chị yêu cầu bài này để tặng hết tất cả mọi người đang nghe nhạc, tặng hai em trên đài.
2: Dạ.
1: Dạ, cảm ơn chị Thủy.
4: Dạ. Làm việc vui vẻ.
1: Dạ, cảm ơn chị rất nhiều.
2: Dạ, cảm ơn chị Thủy. Dạ. Dạ. À, chúc chị Thủy có một buổi nghe nhạc vui. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần âm nhạc.
1: Đó là mở đầu một bài hát mà có thể nói là mình rất rất là thích. Đó là bài hát Beze Mucho. Bài này của một nhạc sĩ người Mỹ, Mexico. Và Nguyên Khôi đã lựa cho chị Hồng một phiên bản nhạc Pháp với cái giai điệu Blue Jazz qua giọng ca của Chantal Chamberlain.

0: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Bésame Mucho qua giọng hát của Chantal Chamberlain, một ca sĩ người Pháp. Để mà Nguyên Khôi nói một tí về bài hát này đã có cách đây hơn 100, gần 100 năm rồi, từ năm 1932, bởi một nghệ sĩ người, nhạc nhạc sĩ người Mexico.
1: Dạ.
0: Và bài hát này, đặc biệt bài hát này là, phải nói là có một cái kỷ lục, đó là vào năm 1999 thì bài hát này được vinh danh là bài hát được thâu nhiều nhất của mọi thời đại tiếng Spanish.
1: Dạ. Và cái điều đặc biệt đó là cái người sáng tác cái ca khúc này khi mà
0: Mới
1: sáng
0: mười
1: tác
0: mấy
1: á
0: tuổi à?
1: mới có 15 tuổi,
0: À,
1: là một cô gái.
0: cô gái.
1: Mà cái điều thú vị là cái bài hát này đã nói Besame Mucho giống như là hãy đến đây yêu em và hôn em đi, nhưng mà khi sáng tác cái bài này thì cái cô này chưa từng hôn ai hết. Dạ. Cái lịch sử rất là thú vị, và không ngờ là cái ca khúc này đã nổi tiếng thế giới cho đến ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, với số điện thoại là 713-931-1560, Mai Phương kính mời và anh chị và các cô chú chúng ta lại tiếp tục gọi vào để yêu cầu những ca khúc mà mình yêu thích để tặng cho chương trình cũng như là những người thân yêu của mình.
0: Và nhạc phẩm kế tiếp, quý vị sẽ thưởng thức, đó là nhạc phẩm Careless Whisper của ban nhạc The Wham qua giọng hát của George Michael. Bài hát này được yêu cầu bởi cô Sương.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Careless Whisper của ca sĩ George Michael. Và kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình, cho phép Mai Phương mời một vị thính giả đang chờ đợi trên làn sóng. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 1033. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
1: Anh Quốc nè.
0: Dạ hello
2: chào
0: anh Quốc.
2: Tôi, chào Mai Phương.
0: Dạ.
2: Hello. Hai người làm việc buổi tối vui không?
0: Dạ, dạ vui. Dạ nghe tiếng
1: à, của
0: lâu
1: lắm
0: là vui
1: em,
0: lắm rồi mà nghe tiếng của anh là
1: lâu
0: còn
1: quá
0: vui
1: nghe
0: hơn
1: anh
0: nữa.
1: Quốc.
2: Đâu có, mình nghe chương trình chứ mỗi ngày chứ, nhưng mà tại vì thấy nhiều người gọi thôi, mình nhường như mình đừng có gọi thôi.
0: Dạ cảm ơn anh.
2: Rồi cho mình yêu cầu bản Shallow đi.
1: Shallow
2: của
1: yeah.
2: Lady Gaga,
1: Lady Gaga.
2: Với lại Cooper,
1: Bradley Cooper.
0: Dạ.
1: Bradley Cooper.
0: Dạ. Và anh tặng cho chương trình phải không? Hay là có tặng cho riêng bóng hồng nào không?
2: Ồ, bóng hồng mình không có nghe đài giờ này. Bóng hồng mình đang chơi với hai con chó rồi.
0: Ồ, vậy hả? Vậy thôi, tặng qua chương trình hen. Dạ.
2: Với lại mình thử thức thôi chứ không gì hết.
0: Dạ.
1: Ok, rồi, cảm ơn anh.
2: Luôn.
0: Dạ.
2: Rồi, ba Nguyên Khôi, Mai Phương.
0: Dạ, dạ, cảm ơn anh Quốc. Chào anh. Và tiếp tục cho phép Mai Phương mời vị thính giả tiếp theo. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 5281. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
3: Dạ xin cho xin yêu cầu cái bài hát được không chị?
1: Dạ được.
0: Dạ mời anh.
3: Rồi cái bài Không Có Mẹ của Brian Đỗ được không?
1: Không Có Mẹ của Brian Đỗ. Ồ bài này lạ.
3: Dạ,
1: chắc cái lại anh tên
3: dạ.
1: gì vậy anh?
3: Tôi là Brian Đỗ.
1: Ồ anh là Brian Đỗ. Không.
3: Dạ.
1: Mà nhạc của anh có trên YouTube không anh?
3: Có trên Spotify, có trên YouTube.
1: Spotify, ok, Spotify tại vì đài hình như là không có Spotify. Đài chỉ có YouTube. Nếu mà có YouTube thì Nguyên Khôi có thể kiếm cho anh. Được không?
0: Dạ.
1: Còn anh có YouTube không? Anh có upload lên YouTube không?
3: Có YouTube. Để coi có cái bài đó lên không.
1: Dạ, nếu mà anh upload trên YouTube thì chắc sẽ có. Còn anh không upload thì chắc Nguyên Khôi với Mai Phương không có kiếm được. Tại vì đài không có Spotify đó anh.
0: Dạ.
3: Mấy bài hát về mẹ đó, có trên YouTube à?
1: Dạ, ok.
0: Dạ.
1: Vậy là cứ thay bên Không Có Mẹ của Brian Đỗ là sẽ có đúng không anh?
3: Dạ.
1: Dạ, ok.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Dạ, cảm ơn anh.
1: Dạ, cảm ơn anh.
0: Dạ, dạ cảm ơn anh đã gọi vô chương trình.
1: Một người nhạc sĩ.
0: Dạ, cảm ơn anh. Dạ, dạ. Dạ, chào anh ạ. À. Dạ. Và trước khi kết thúc chương trình thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả nữa trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 9671. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
4: Hello.
1: Dạ, hello chị.
0: Hello chị.
4: Cho chị yêu cầu bài Midnight Lady.
1: Midnight Lady.
0: Dạ, Midnight Lady.
4: Của ca sĩ Chris Norman.
0: Dạ.
1: Chris Norman hả chị?
0: Dạ, đúng rồi.
4: Dạ,
1: dạ. Dạ, chị cho biết tên được không chị?
0: Ca khúc rất là hay.
4: Chị tên Nga.
1: Dạ, chị Nga. Dạ, chị.
0: Dạ, cảm ơn chị Nga đã yêu cầu ca khúc này để cho Mai Phương được có dịp nghe lại. Dạ, cảm ơn chị và chúc chị một buổi tối nghe nhạc vui. Dạ, chào chị. Dạ. Và kính thưa quý vị, đến đây thì Mai Phương với Nguyên Khôi xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi một vài quảng cáo thương mại của đài. Sau đó thì Mai Phương và Nguyên Khôi sẽ quay trở lại với phần 2 chương trình.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30. Tối.
6: Bò riêu, bò riêu.
7: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilton, thấy chưa?
8: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
9: Còn em ăn bún bò.
7: Chị hai thì
10: trả tiền.
7: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
11: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California,
9: Xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
10: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh. Mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
11: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
10: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
12: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: Quý vị vừa thưởng thức một nhạc phẩm nhạc hoa lời Việt về hát tình nhạc phai qua hai tiếng hát là Nhược Tiến và Đan Nguyên. Bên này được chị Thu yêu cầu gửi tặng cho ông xã đang lái xe trên đường về.
1: Và kính thưa quý vị, ca khúc này cũng đã mở đầu cho phần 2 của chương trình nhạc yêu cầu tối đêm nay. Và để tiếp tục chương trình, Mai Phương xin phép mời một vị thính giả đang chờ đợi trên làn sóng. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 6602. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Dạ yeah, hello, chào Mai Phương, chào Nguyễn Khôi.
1: Dạ yeah,
0: yeah,
1: hello anh Thái.
2: Ok, hôm nay cho anh yêu cầu bài bài Man, bài của Christopher.
0: Yes, Man.
1: Dạ yeah, Man.
2: Cơn đau tình ái.
1: Dạ yeah. Yeah, cơn đau tình ái. Ca sĩ Việt Nam mình nó cũng có ca sĩ FX Phương hát bài này cũng rất là hay. Không biết là anh Thái muốn nghe ca sĩ FX Phương hát hay là Christopher anh?
0: Hay là anh muốn Thùy Dung?
2: Cho Elvis Phương hát đi.
1: Dạ, okay. Dạ, dạ cảm ơn anh Thái rất là nhiều. Và anh tặng okay. Ca khúc này cho chương trình hay là có tặng riêng cho người yêu của anh không?
2: Cho chương trình, cho Nguyên Khôi, cho Mai Phương và cho tất cả mọi người nghe trên đài.
1: Dạ, dạ cảm ơn anh Thái đã gọi vô chương trình nha. Lát đây sẽ tặng cho anh ca khúc này. Dạ cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ và chúc anh có một buổi chiều thiệt là ấm áp vui vẻ và chào anh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ có ca khúc nào tiếp theo vậy anh Khôi?
0: Đó là một nhạc phẩm của Chu Mạc Sen được chú Hải yêu cầu, đó là nhạc phẩm Ngày Đó.

0: quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Ngày Đó, một sáng tác của Joe Marsden. Bài hát này được Chú Hải yêu cầu, và bài này qua thể hiện của
1: trí tuệ nhân tạo.
0: Yes.
1: Anh Khôi có công nhận rằng là nhạc xưa mà đôi khi được các bạn trẻ bây giờ cover lại bằng những cái phối âm phối khí mới đó, thì mình nghe nó có những cái nét hay riêng phải không?
0: Rất là hay. Dạ. Cái thứ nhất đó là tại vì bây giờ thì các bạn trẻ đa số những nhạc xưa thì ngày xưa âm thanh không có hay.
1: Dạ.
0: Thì bây giờ mà các bạn trẻ làm lại thì âm thanh rất là hay, và nói chung là nghe nói chung cũng rất là thú vị, rất là hay.
1: Nó như là gọi là gì? Làn gió mới ha, cho những cái dòng nhạc cũ. Và ca khúc tiếp theo là gì vậy anh Khôi?
0: Đó là một nhạc phẩm cũng rất là nổi tiếng thời thập niên 80 của ban nhạc ABBA, Gimme Gimme, cho giờ chị Thúy yêu cầu.
1: Gimme Gimme. Ồ, chứ không phải là bài của Lady Gaga trước hả?
0: No.
1: À dạ vâng. À, vậy thì thôi bây giờ Mai Phương chưa có tìm tìm cái bài Gimme Gimme nó. Bây giờ chúng ta sẽ nghe cái bài solo của Lady Gaga trước, rồi sau đó thì sẽ nghe Gimme Gimme của ABBA. Dạ, kính mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức solo của Lady Gaga.

0: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Shallow qua giọng ca của Lady Gaga và Bradley Cooper. Bài hát này ở trong một cái phim được release vào năm 2018 với cái tựa đề là A Star Is Born. Bài hát này viết bởi cô Lady Gaga, và phải nói là cô này một ca sĩ mà mình cũng rất là thích. Cô cũng rất là talented. Bài hát này cũng rất là nổi tiếng trong bộ phim này. Một điều mà mình ngạc nhiên đó là trước giờ mình chỉ nghĩ là Bradley Cooper chỉ có đóng phim thôi, mà không ngờ anh ta hát cũng cũng khá hay.
1: Dạ vâng. Và để tiếp tục chương trình thì Mai Phương xin mời
0: Xin mời chị Thúy. Chị Thúy thưởng thức nhạc phẩm của chị Thúy và quý vị thưởng nhạc phẩm Gimme Gimme qua nhóm ABBA.

0: quý vị vừa thưởng thức ca khúc Gimme Gimme của ban nhạc ABBA. Và kính thưa quý vị, trước khi chúng ta đi và nghe những cái ca khúc sau cùng thì cho phép Mai Phương mà một vị thính giả cuối cùng trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 8253. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
1: Xin chào Mai Phương Nguyễn Khôi và là Từ Thanh.
2: Dạ, chào chị.
1: Cho mình yêu cầu bài hát The Day Before You Came cho ban nhạc ABBA.
2: ABBA luôn hả chị?
0: The Day Before
1: ABBA,
0: Ca khúc này cũng phải nói là rất nổi tiếng của ABBA.
2: Cảm ơn chị Thanh rất là nhiều nha chị.
0: Cảm ơn chị Thanh rất là nhiều. Hôm nay chúng ta được nghe những cái bài hát rất là hay của một thời
2: thời xưa.
0: Chị có lời nào muốn nói với ca khúc này không thưa chị?
1: Cho tất cả bạn nghe đài, cho Mai Phương với Nguyễn Khôi cùng nghe.
2: Cảm ơn chị.
0: Cảm ơn chị Thanh.
2: Chúc chị một buổi tối vui vẻ nha chị.
0: Chào chị.
2: Và Mai Phương với Nguyễn Khôi sẽ cố gắng phát hết những ca khúc mà quý khán giả yêu cầu. Và bài hát kế tiếp đó là một bài hát rất là mới, Nguyễn Khôi cũng mới nghe, đó là bài hát có lẽ là Anna Brando, người nhạc sĩ này có lẽ là có lẽ hơi nhầm một tí, Không Còn Mẹ. Hy vọng là đúng nha anh.

0: quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Không Còn Mẹ của nhạc sĩ Brando, và phải nói là cảm ơn anh Brand rất là nhiều. Một bài hát theo anh Khôi thấy nó rất là hay, và sẽ có dịp thì mình sẽ phát bài này trọn vẹn tại vì thời gian nó có hạn. Và rất là cảm ơn anh đã gọi vào một bài hát thì mình thấy rất là hay,
1: rất là hay, rất là xúc động.
0: Dạ, rất là xúc động.
1: Cái thể loại mà nhạc rap
0: và,
1: á, nó
0: và,
1: rất là khó luôn á nha anh Khôi, nhưng mà để
0: một
1: có
0: điều,
1: một bài nhạc rap hay thì
0: Mai Phương biết không, mà một điều là cái beat nó rất là nó rất là hiện đại.
1: Dạ,
0: rất
1: hiện
0: đại,
1: nhưng lại
0: hay.
1: Rất là tình cảm.
0: Yes.
1: Và kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình thì xin mời quý vị chúng ta đến với
0: nhạc phẩm Midnight Lady.
1: Dạ. Với tiếng hát của Chris Norman.

0: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Midnight Lady của Chris Norman, và nhạc phẩm cuối cùng trong chương trình Nhạc Yêu Cầu ngày hôm nay là nhạc phẩm My của Christopher. Và xin thần thật cáo lỗi chị Thanh với bài The Day Before của ban nhạc đại áp 3 Nguyên Khô và Mai Phương sẽ phát bài này vào đầu chương trình Nhạc Yêu Cầu vào tối thứ năm ngày mai nha chị.
1: Dạ, và Mai Phương với Nguyên Khôi cũng xin chân thành cảm ơn tất cả sự tham gia của các anh chị và cô chú đã cho chúng ta có một đêm nhạc thật là tuyệt vời. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong chương trình này vào tối ngày mai. Và bây giờ ca khúc Cơn Đau Tình Ái Man với nhạc ca sĩ Elvis Phương. Và kính mời quý thính giả cùng thưởng thức.

0: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang chóng có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Vào ngày thứ bảy này tại Kusada có bao nhiêu người trúng giải thưởng? 50 hay 70? Hãy thử đoán xem. Hơn 100 người trúng giải thưởng chỉ trong một đêm. Đúng vậy, và bạn có thể là người trong số những người may mắn đó trong chương trình 100 Winner Giveaway bắt đầu từ lúc 6 giờ tối. Cứ mỗi 30 phút thì 10 người chơi may mắn thắng giải 1.000 Mỹ Kim Free Play. Và lúc 11 giờ đêm, 5 người chơi may mắn thắng giải 10.000 Mỹ Kim tiền mặt mỗi người. Hơn 100 người trúng thưởng chỉ trong một đêm chỉ có tại Kusada, Louisiana Best Bet.
5: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, những trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
7: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Elridge.
7: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Đây chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, miền Nam California. Chúng tôi xin trân trọng và vui mừng kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.

0: Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Minh Dũng, Nam Vũ, Bình Minh và Ngọc Liên.
1: Xin vui mừng và thân ái kính chào quý khán giả. Giờ phát thanh hôm nay, chúng tôi xin kính chúc quý vị được tràn đầy bình an, niềm vui và hạnh phúc trong Chúa Giêsu Kitô.
2: Hôm nay là thứ Năm, ngày 17 Tây tháng 9 năm 2026, thứ Năm trong tuần thứ 24 mùa thường niên. Hôm nay kính thánh Roberto Bellarmino,

0: Và kính thưa quý vị, trong chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp hôm nay, chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị theo dõi các tiết mục sau đây.
1: Lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo, đường thiêng liêng công giáo và suy niệm cuối giờ.

0: Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng đọng tâm hồn cùng hợp ý với chúng tôi dâng lên Thiên Chúa tình yêu và giàu lòng thương xót, lời nguyện cầu chân thành để xin Ngài chúc lành và ban ơn thánh hóa cho giờ phát thanh này. Xin cho mọi lời nói và ý tưởng của chúng ta đều quy về Chúa để làm sáng danh Ngài.
1: Lạy Chúa, đây lời con cầu nguyện, xin tận diệt trong tim con mọi biển lận tầm thường. Xin cho con sức mạnh thản nhiên để gánh chịu mọi buồn vui. Xin cho con sức mạnh hiên ngang để đem tình yêu gánh vác việc đời.
2: Xin cho con sức mạnh ngoan cường để chẳng bao giờ khinh rẻ người nghèo khó hay cúi đầu khuất phục trước ngạo mạn quyền uy. Xin cho con sức mạnh dẻo dai để nâng tâm hồn vươn lên khỏi ti tiện hàng ngày, và cho con sức mạnh tràn trề để âu yếm dâng mình theo ý người muốn.
0: Nguyện xin Chúa ban phúc lành cho quý vị thánh giả đang lắng nghe chương trình radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, cũng như cho tất cả chúng con là những tôi tá Chúa. Xin cho mọi việc chúng con làm trong giờ phút này đem lại niềm vui, bình an và ơn cứu độ đến cho mọi người. Ngõ hầu nước Chúa được lan tràn khắp nơi trên mặt địa cầu. Chúng con cầu xin vì danh thánh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
3: Amen.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có người thuộc nhóm Pharisêu mời Đức Giêsu dùng bữa với mình. Đức Giêsu đến nhà người Pharisêu ấy và vào bàn ăn. Bỗng một người phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được người đang dùng bữa tại nhà ông Pharisêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. Chỉ đứng đằng sau, sát chân người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân người. Chị ấy chỉ lấy tóc mà lau, rồi hôn chân người và lấy dầu thơm mà đổ lên. Thấy vậy, ông Pharisêu đã mời người liền nghĩ bụng rằng, nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào, một người tội lỗi. Đức Giêsu lên tiếng bảo ông: "Này ông Simon, tôi có điều muốn nói với ông." Ông ấy thưa: "Dạ, xin thầy cứ nói." Đức Giêsu nói: "Một chủ nợ kia có hai con nợ, một người nợ 500 quan tiền, một người 50. Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nợ hơn?" Ông Simon đáp: "Tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn." Đức Giêsu bảo: "Ông xét đúng lắm." Rồi quay lại phía người phụ nữ, người nói với ông Simon: "Ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông, nước lã ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây đã không ngừng hôn chân tôi. Dầu ô liu ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. Vì thế tôi nói cho ông hay, tội của chị ấy rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít." Rồi Đức Giêsu nói với người phụ nữ: "Tội của chị đã được tha rồi." Bấy giờ những người đồng bàn liền nghĩ bụng: "Ông này là ai mà lại tha được tội?" Nhưng Đức Giêsu nói với người phụ nữ: "Lòng tin của chị đã cứu chị hãy đi bình an." Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em thân mến, Tin mừng hôm nay đưa chúng ta vào một buổi tiệc tại nhà ông Simon, người Pharisêu. Đức Giêsu được mời đến dùng bữa, nhưng Thánh Luca cho thấy đó chỉ là một lời mời lạnh nhạt. Bằng chứng chúng ta thấy không có nước rửa chân, không có cái hôn nào để chào đón, cũng không có dầu để sức lên đầu. Những cái phép lịch sự tối thiểu của lòng hiếu khách đều đã bị bỏ qua. Ông Simon tò mò về Chúa Giêsu, có lẽ cũng có chút kính trọng với người, nhưng là một sự kính trọng xa cách. Lòng ông không hề rung động. Rồi một người phụ nữ bước vào. Chị không có được mời vào bữa tiệc này, không được chào đón, và cả thành đều biết chị là người tội lỗi. Nhưng chị đã bận tâm. Chị không bận tâm người khác nghĩ gì. Chị đứng phía sau, sát chân Chúa Giêsu và bật khóc. Nước mắt chị rơi xuống chân người, và chị đã lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân người và sức dầu thơm vào chân người. Không một lời nói nào cả, chỉ có nước mắt, mái tóc, nụ hôn và dầu thơm. Đó là ngôn ngữ của một con tim đang tràn đầy. Ông Simon nhìn cảnh ấy và thầm nghĩ, nếu ông này là ngôn sứ, hẳn phải biết người đàn bà đang chạm vào mình là hạng người nào. Ông chỉ thấy quá khứ của chị đó thôi. Ông chỉ thấy một cái nhãn là người tội lỗi. Nhưng Chúa Giêsu biết, người biết chị trọn vẹn,

và người cũng đọc được tư tưởng của ông Simon. Thế là người kể một cái vụ ngôn nhỏ, đó là có hai con nợ, một người nợ 500 quan tiền, người kia thì 50, và cả hai đều không có gì để trả, và chủ nợ cũng đã tha cho cả hai. Và hỏi rằng là vậy ai sẽ yêu mến chủ nợ hơn? Thì ông Simon liền trả lời có lẽ hơi miễn cưỡng chăng? Ông thiết tưởng là người được tha nhiều hơn. Chúa Giêsu bảo, ông xét đúng lắm. Rồi Chúa quay về phía người phụ nữ, nhưng lại nói với ông Simon, ông thấy người phụ nữ này chứ? Đó là cái câu hỏi rất then chốt trong bài Tin Mừng ngày hôm nay. Ông Simon đã nhìn chị suốt từ đầu, nhưng chưa thật sự thấy chị. Còn Chúa Giêsu mời ông nhìn lại, không phải nhìn một người tội lỗi, mà nhìn một con người đang đầy lòng yêu mến. Và người so sánh từng điều. Ông không đổ nước để rửa chân, còn chị ấy thì lấy nước hoa mà rửa. Ông Simon không hôn chào, nhưng chị lại hôn chân không ngớt. Ông Simon không xức dầu trên đầu Chúa Giêsu, nhưng chị lại xức dầu thơm cho chân Chúa Giêsu. Kính thưa ông bà, chị em thân mến, đây là cái điểm khiến cho chúng ta phải giật mình. Cái vấn đề của ông Simon không phải là ông có ít tội hơn người phụ nữ này. Cái vấn đề là ông nghĩ rằng mình có ít tội hơn. Ông tin mình mắc nợ ít, nên ông yêu mến ít. Đạo đức của ông đúng đắn, nhưng rất là lạnh lẽo, vì trong đó không có cái lòng biết ơn. Còn người phụ nữ biết món nợ của mình lớn đến đâu, nên chị cũng biết lòng thương xót lớn lao dường nào. Nước mắt của chị không phải là nước mắt tuyệt vọng, mà là sự tuôn trào của một con tim đã được giải thoát. Và Chúa Giêsu nói với chị, tội của con đã được tha. Những người đồng bàn xì xào, ông này là ai mà lại tha được tội? Nhưng Chúa không dừng lại để tranh luận với họ. Người nói với chị lời cuối mà chúng ta nghe đó là, lòng tin của con đã cứu con. Con hãy đi bình an. Và chị, khi chị bước vào nhà của ông Pharisêu này với cái tiếng xấu, nhưng chị đã ra về trong sự bình an. Kính thưa ông bà anh chị em thân mến, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi để thành thật tự hỏi, tôi giống ông Simon hay giống người phụ nữ này? Những ai đi lễ đều đặn, cầu nguyện, cố gắng sống tốt, thì cũng rất dễ trôi vào nhà của ông Simon người Pharisêu này. Chúng ta giữ luật, nhưng nhiều khi cũng chẳng hay biết, lại nghĩ mình không cần lòng thương xót của Chúa. Cái lời cầu nguyện nhiều khi trở nên rất là khách sáo. Chúng ta mời Chúa vào nhà, nhưng quên rửa chân cho người. Và có khi chúng ta cũng nhìn người khác như ông Simon, chỉ thấy cái nhãn mà không thấy con người, chỉ thấy bề ngoài và quá khứ của một con người, nhưng không thực sự biết và hiểu con người đó. Cái phương thuốc là nhìn nhận bản thân mình một cách chân thật. Trước mặt Chúa, mỗi người chúng ta đều là cái con nợ không có gì để trả. Khi cái sự thật đó thấm vào lòng mình, không như cái nguồn xấu hổ, mà là như cái cánh cửa nó dẫn vào cái lòng biết ơn, thì tình yêu đó sẽ lớn lên và lời cầu nguyện sẽ ấm áp hơn. Vậy khi chúng ta tiến đến bàn thờ ngày hôm nay, chúng ta đừng đến như ông Simon, nhưng như là người phụ nữ
khiêm nhường, biết ơn và sẵn sàng yêu mến nhiều hơn, vì chúng ta đã được tha thứ rất nhiều. Và ước gì mỗi người chúng ta cũng được nghe lời Chúa nói với chị: lòng tin của con đã cứu con. Con hãy đi bình an. Amen.

0: Tiếp theo đây, xin kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức do Radio Địa Hình của Đức Nghệ Thuật.
1: Tin giáo hội Nigeria, hơn 3.000 Kitô hữu Nigeria bị sát hại trong 8 tháng đầu năm 2026. Theo báo cáo được Hiệp hội Quốc tế vì Tự do Dân sự và Nhà nước Pháp quyền công bố ngày 6 tháng 9 năm 2026, có ít nhất 3.083 Kitô hữu đã bị sát hại và 3.193 người bị bắt cóc tại Nigeria trong 8 tháng đầu năm 2026. Khoảng 400 nhà thờ bị tấn công, trong khi 25 linh mục và mục sư bị sát hại hoặc bắt cóc. Tháng 7 và tháng 8 được ghi nhận là những tháng đặc biệt nghiêm trọng, với 437 Kitô hữu bị sát hại và 393 người bị bắt cóc. Theo cơ quan này, kể từ khi nhóm khủng bố Hồi giáo Boko Haram bắt đầu chiến dịch bạo lực năm 2009, ít nhất 19.800 nhà thờ đã bị tấn công, khoảng 130.783 Kitô hữu bị sát hại và 82.603 người bị bắt cóc. Tuy nhiên, tổ chức này cũng ghi nhận hàng chục ngàn người Hồi giáo ôn hòa là nạn nhân. Điều này cho thấy cuộc khủng hoảng Nigeria không thể được giản lược thành một cuộc xung đột tôn giáo đơn thuần. Khủng bố, căng thẳng sắc tộc, tranh chấp đất đai, các mạng lưới tội phạm và sự yếu kém của nhà nước đều góp phần vào tình trạng bất an. Các chuyên gia Liên Hiệp Quốc cũng cảnh báo về bạo lực đối với Kitô hữu và các nhóm thiểu số tôn giáo, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái, với những báo cáo về bắt cóc, bạo lực tình dục, cưỡng bức cải đạo và hôn nhân trẻ em.
2: Tin Giáo hội Hoa Kỳ hướng tới kỷ niệm 500 năm Đức Mẹ Guadalupe. Mỗi giáo phận Hoa Kỳ sẽ đón nhận ảnh Đức Mẹ, hướng tới kỷ niệm 500 năm Đức Mẹ Guadalupe hiện ra, sẽ diễn ra năm 2031. Các giám mục Hoa Kỳ đang chuẩn bị một sáng kiến mục vụ trên toàn quốc. Theo kế hoạch, một bản sao của hình ảnh Đức Mẹ trên tấm Thima của Thánh Juan Diego sẽ được đặt tại mỗi giáo phận công giáo ở Hoa Kỳ, sau đó được đưa đi hành hương qua các giáo xứ và cộng đoàn. Sáng kiến mang tên Một tấm Thima, một trái tim cùng Đức Mẹ Guadalupe bước theo dấu chân Thánh Juan Diego nằm trong chương trình chiến lược 2025-2028 của chương trình liên lục địa Guadalupe. Mục tiêu là thúc đẩy canh tân đời sống thiêng liêng và củng cố sự hiệp nhất của các tín hữu dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ Guadalupe. Theo lịch trình được đề nghị, các giáo phận Hoa Kỳ sẽ bổ nhiệm các đại sứ Guadalupe trước cuối năm 2026, bắt đầu chương trình đào tạo vào tháng 1 năm 2027 và tổ chức các nghi thức tôn kính ảnh Đức Mẹ cấp giáo phận từ tháng 2 đến tháng 12 năm 2027. Sau đó, các ảnh Đức Mẹ sẽ được đưa đến các giáo xứ và những nơi được gọi là những Tepeyac thời đại mới, những địa điểm đang chịu cảnh đau khổ, loại trừ, di dân và bạo lực. Hoạt động mục vụ dự kiến kéo dài đến năm 2031. Các bản sao sẽ được in trên chất liệu mô phỏng loại sợi cây thừa dùng làm tấm áo choàng của Thánh Juan Diego. Những bản sao được tiếp xúc với tấm Thima nguyên thủy sẽ được coi là các thánh tích cấp 3.
1: Tin Giáo hội Châu Á, các nhà truyền giáo kỹ thuật số châu Á được mời gọi mang tin mừng đến các vùng ngoại vi kỹ thuật số trong thánh lễ sai đi, khép lại Đại hội Thừa sai kỹ thuật số Công giáo châu Á lần đầu tiên hôm Chủ nhật 13 tới tháng 9 vừa qua. Đức Hồng Y Pablo Virgilio David, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, đã chủ sự thánh lễ sai đi tại nhà thờ chính tòa Chúa Chiên Lành thuộc giáo phận Novaliches ở thành phố Quezon, vùng Manila. Đại hội kéo dài 4 ngày, từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 9, trong khuôn viên Đài Phát thanh Chân lý Á Châu, đã quy tụ các nhà truyền thông Công giáo, những người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và các nhà truyền giáo kỹ thuật số từ khắp châu Á về để cùng suy tư về sự hiện diện và sứ mạng của giáo hội trong thế giới kỹ thuật số. Trong bài giảng, Đức Hồng Y David nói rằng, thế giới kỹ thuật số không còn đơn thuần là một tập hợp các công cụ công nghệ, nhưng đã trở thành một nền văn hóa và một không gian gặp gỡ giữa những con người. Vì thế, các nhà ảnh hưởng kỹ thuật số Công giáo không chỉ là những người sáng tạo nội dung, mà còn là những nhà truyền giáo để biến thế giới kỹ thuật số trở thành nơi lắng nghe, gặp gỡ, hòa giải và hiệp thông. Đức Hồng Y đặc biệt kêu gọi những nhà truyền thông Công giáo hãy lắng nghe trước khi phản ứng, và đặc biệt chú ý đến những tiếng nói thường bị phớt lờ, bao gồm người nghèo, những người mang thương tích, cô đơn, phẫn nộ và giới trẻ, cũng như những người đã từ bỏ giáo hội.
2: Tin Vatican. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ mang hy vọng đến với các giáo hội bị bất hại. Mới đây, Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã tổ chức một hội nghị tại Roma và bầu Đức ông Friedrich Bettina người Áo làm tân điều phối viên của Quỹ Giáo Hoàng. Được thành lập cách đây gần 80 năm, Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ hiện hoạt động tại hơn 140 quốc gia. Quỹ Giáo Hoàng cộng tác với hơn 1.300 giáo phận và hỗ trợ hơn 5.000 dự án mỗi năm. Tổ chức có các phân bộ quốc gia tại 24 quốc gia, cùng với các trợ lý giáo hội, những người giúp thúc đẩy đời sống thiêng liêng của tổ chức. Đức ông Bettina nhấn mạnh rằng, công việc của quỹ được thực hiện nhờ lòng quảng đại của đông đảo quý ân nhân. Ngài giải thích sứ mạng của quỹ không chỉ đơn thuần là cung cấp sự hỗ trợ tài chính, mà còn hỗ trợ các dự án, củng cố đời sống của các giáo hội địa phương, thông qua việc loan báo tin mừng và hỗ trợ công việc mục vụ. Nói về những nơi mà giáo hội hiện đang cần được hỗ trợ nhiều nhất, Đức ông Bettina hướng sự chú ý đến khu vực Trung Đông, nơi nhiều nhà thờ đã bị phá hủy và các cộng đồng Kitô hữu phải di tản. Ngoài ra, Đức ông cũng đề cập đến số lượng đông đảo ơn gọi linh mục tại châu Phi, nơi nhiều ứng sinh thiếu những cơ hội thích hợp để được đào tạo và học tập.

0: tôi xin kính mời quý thính giả theo dõi tiết mục Đường Thiêng Liêng Công Giáo. Nhóm thực hiện chương trình xin trân trọng và vui mừng kính chào quý thính giả của Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin kính chúc quý vị được tràn đầy bình an và hạnh phúc trong tình thương của Thiên Chúa. Trong Đường Thiêng Liêng Các Thánh hôm nay, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm và học hỏi về hạnh chân phước Fulton Sheen. Hiện diện trong phòng phát thanh là Linh Mục Phaolô Nguyễn Tất Hải. Chúng con xin kính chào cha.
1: Vâng, chào quý anh chị cũng như chào quý thính giả của Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Chúng ta biết rồi, tức là ngày 24 tháng 9 năm 2026 tại thành phố St. Louis sẽ có cuộc tuyên chân phước cho Đức Tổng Linh Mục Fulton Sheen, một nhân vật hết sức là nổi tiếng, và vị chủ sự là Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, đặc sứ của Đức Thánh Cha. Và chính Đức Hồng Y này cũng đã tuyên chân phước cho cha Trương Bủ Diệp ở Tắc Sậy trước đây vào tháng 7.
0: Đức Tổng Giám Mục Fulton Sheen sinh ngày 8 tháng 5 năm 1895 tại El Paso, thứ bang Illinois, là con trai cả trong 4 người con trai của ông Newton và bà Delia Sheen. Cha mẹ của ngài có nguồn gốc Ái Nhĩ Lan. Sau khi gia đình chuyển đến Peoria, Illinois, Sheen đảm nhận vai trò đầu tiên trong giáo hội Công giáo là một cậu bé giúp lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Mary Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Peoria. Lúc lên 8 tuổi, có lần giúp lễ cho đức cha John Spalding của Peoria, cậu bé Sheen đã làm rơi một bình rượu trên sân và nó vỡ tan. Sau thánh lễ, đức cha Spalding đã nói chuyện với cậu bé sợ hãi và đưa ra hai dự đoán táo bạo về cậu. Đầu tiên, vị giám mục nói rằng một ngày nào đó cậu sẽ học tại Đại học Công giáo Lula ở Mỹ. Thứ hai, ngài nói với cậu bé Sheen, một ngày nào đó con sẽ giống như đức cha bây giờ. Cậu Sheen học trung học tại Học viện Spalding, sau đó học tại Đại học Salvator ở Illinois và theo học tại Đại chủng viện St. Paul ở Minnesota. Trước khi được phong chức linh mục vào ngày 20 tháng 9 năm 1919. Năm 1920, cha Sheen đến Đại học Công giáo Hoa Kỳ để tiếp tục việc học của mình. Cha chỉ ở lại một năm trước khi rời đi để theo đuổi việc học tại Đại học Công giáo Louisville, Mỹ. 5 năm sau, cha trở lại Đại học Công giáo Hoa Kỳ để giảng dạy. Trong 23 năm tiếp theo, Đại học Công giáo Hoa Kỳ là nơi cha Sheen rèn giữ kỹ năng của người như một học giả, nhà giáo dục, diễn giả và nhà truyền giáo. Cha làm việc đầu tiên tại trường thần học và nghiên cứu tôn giáo, sau đó tại trường triết học, giảng dạy các khóa học liên quan đến cả hai lĩnh vực này, bao gồm triết học tôn giáo, Thiên Chúa và xã hội, và Thiên Chúa và triết học hiện đại.
2: Tài năng của cha Sheen với tư cách là một giảng viên không bị bỏ qua ngay cả trong những năm đầu tiên. Vào tháng Giêng năm 1927, khi mới 30 tuổi và vẫn đang trong năm đầu tiên giảng dạy tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ, ngài được chọn để giảng bài tại thánh lễ thường niên của đại học vào ngày lễ kính thánh Thomas Aquino. Cha Sheen được Đức Giáo hoàng Pio thứ 11 ban tước đức ông vào năm 1934. Danh tiếng của vị linh mục trẻ tại Đại học Công giáo dần dần tăng lên, đầu tiên trong khuôn viên trường, sau đó lan rộng ra khi tài hùng biện xuất sắc của ngài thu hút nhiều sự chú ý từ giới truyền thông. Kinh nghiệm đầu tiên của cha Sheen trong lĩnh vực phát thanh là vào năm 1926. khi Ngài được mời ghi âm một loạt bài giảng mùa chay vào tối Chủ nhật trên một đài phát thanh ở New York. 4 năm sau, vị linh mục trẻ được mời làm người thay thế trong 2 tuần vào mùa hè cho chương trình phát thanh The Catholic Hour. Phản ứng của khán giả rất tích cực, đến nỗi ông được yêu cầu tiếp tục làm diễn giả hàng tuần trên chương trình. Từ năm 1930 đến năm 1950, các buổi nói chuyện hàng tuần của cha Sheen trong chương trình The Catholic Hour đã trình bày giáo lý Công giáo theo một cách chưa từng có trước đây. Rút ra từ nguồn sâu thẳm của đức tin và học vấn của mình, cha Sheen đã đề cập đến các chủ đề từ sự sùng kính mẹ Maria đến những nguy hiểm của chủ nghĩa cộng sản. Dựa trên kiến thức sâu rộng của mình về tư tưởng triết học của Thánh Thomas Aquino, Ngài đã giảng dạy tin mừng và chỉ ra cách nó áp dụng vào quyết định đạo đức cá nhân và các vấn đề xã hội lớn của thời đại. Phản ứng tích cực của các thính giả với các buổi phát thanh của Đức ông Fulton Sheen, đó là Ngài nhận được trung bình từ 75 đến 100 bức thư mỗi ngày. Nhiều bức thư trong số đó là lời mời phát biểu. Đức ông Fulton Sheen đã đi khắp cả nước để giảng phòng, giảng tĩnh tâm, giảng lễ, phát biểu ở các lễ ra trường và nói chuyện với các cuộc họp của các tổ chức công giáo khác nhau. Đức ông Fulton Sheen bận rộn không chỉ duy trì lịch giảng dạy đầy đủ, mà còn viết rất nhiều sách. Ngài đã xuất bản 34 cuốn sách trong suốt 23 năm giảng dạy tại Đại học Công giáo, và thêm 32 cuốn nữa sau khi rời khỏi đại học. Ngoài ra, các bản sao của các buổi nói chuyện trên radio hàng tuần của Ngài đã được xuất bản trong hàng chục cuốn sách nhỏ. Nhiều bài nói chuyện và bài giảng khác của Ngài đã được xuất bản dưới dạng tờ rơi. Ngài cũng là một nhà bình luận được các tờ báo đời mời cộng tác.
3: Vào Chủ nhật Phục sinh, ngày 24 tháng 3 năm 1940, Đức ông Sheen xuất hiện trên chương trình truyền hình đầu tiên trên thế giới của một buổi lễ công giáo. Ngài nói về biểu tượng tâm linh của truyền hình. Năm 1950, Đức ông Sheen rời Đại học Công giáo để trở thành giám đốc quốc gia của Hội truyền bá Đức tin. Trong 16 năm làm giám đốc, Ngài đã quyên góp hàng triệu đô la cho các nỗ lực truyền giáo trên toàn thế giới. Chính Ngài cũng đã quyên góp 10 triệu đô la từ các chương trình truyền hình sau này của mình. Ngày 28 tháng 5 năm 1951, Đức ông Fulton Sheen được Đức Giáo hoàng Pio XII bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận New York, và Ngài được thụ phong giám mục ở Roma vào ngày 11 tháng 6 năm 1951. Vào mùa thu năm 1951, Ngài bắt đầu loạt chương trình truyền hình nổi tiếng của mình, Life is the Worth Living, đời đáng sống. Đó là một thành công to lớn, cuối cùng đạt được khoảng 30 triệu người xem mỗi tuần. Điều này sẽ biến nó thành loạt chương trình tôn giáo được xem nhiều nhất trong lịch sử truyền hình. Ngài đã được giải thưởng Emmy cho nhân vật truyền hình xuất sắc nhất, được xuất hiện trên tạp chí Time và trở thành một trong những người công giáo có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20. Ngài cũng được biết đến với việc dẫn dắt nhiều người theo công giáo, từ những người lao động New York mà ông gặp trong cuộc sống hàng ngày đến những người nổi tiếng tìm đến ông để được hướng dẫn. Trong số những người mà ông đã ảnh hưởng đến việc cải đạo có chính trị gia Claire Booth Luce và nhà sản xuất ô tô Henry Ford. Trong những năm từ 1962 và 1965, Đức cha Sheen đã tham dự tất cả các phiên họp của Công đồng Vatican II. Ngài đã làm việc chặt chẽ với cha Joseph Ratzinger lúc đó, một chuyên gia thần học cùng Ủy ban về truyền giáo, và sau này trở thành giáo hoàng Benedicto thứ 16 trong một cuộc phỏng vấn năm 2012 với Đài Vatican. Đức giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã nhớ lại rằng Đức cha Fulton Sheen đã làm chúng tôi say mê vào buổi tối với những bài nói chuyện của Ngài. Năm 1966, Đức cha Sheen được bổ nhiệm làm giám mục của giáo phận Rochester. Ngài đã từ chức khỏi vị trí đó vào năm 1969. Trong thư từ chức của mình, giám mục xin viết: "Tôi không nghỉ hưu, chỉ là thay đổi bước đi." Đức Giáo hoàng Phaolô thứ sáu đã bổ nhiệm ngài làm tổng giám mục hiệu tòa Newport, xứ Wales. Đức tổng giám mục Sin vẫn tiếp tục hoạt động, dành những năm cuối đời chủ yếu để viết lách và giảng thuyết.
0: Một chủ đề nhất quán trong các bài giảng của tổng giám mục Sin suốt cuộc đời của ngài, đặc biệt là trong những năm cuối đời, là lợi ích của việc dành một giờ thánh trước bình thánh Chúa. Tác giả Michael Dubrien đã nói: "Không ai trong giáo hội hiện đại đã làm nhiều hơn để phổ biến việc cầu nguyện trước sự hiện diện của Chúa trong bí tích thánh thể như là Đức Tổng giám mục Fulton Sheen." Đây không phải là lời khuyên mà Tổng giám mục Sheen đưa ra mà không thực hành chính mình. Trong suốt những năm ở Đại học Công giáo, ngài duy trì giờ thánh hàng ngày, cầu nguyện tại nhà nguyện Cadwell và trong nhà nguyện riêng tại nơi cư trú của ngài. Nhiều người đã làm việc gần gũi với ngài trong nhiều năm khẳng định rằng ngài chưa bao giờ bỏ lỡ giờ thánh của mình từ ngài thụ phong linh mục cho đến khi ngài qua đời trên sàn nhà nguyện riêng của mình. Trong sự hiện diện của Chúa vào ngày 9 tây tháng 12 năm 1979, hơn 2 tháng trước khi tổng giám mục Sin qua đời, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị trong chuyến thăm nhà chính tòa St. Patrick ở New York vào ngày 2 tháng 10 năm 1979 đã ôm ngài và nói rằng Đức Cha đã viết và nói rất hay về Chúa Giêsu. Đức Cha là người con trung thành của giáo hội. Án phong thánh của tổng giám mục Fulton Sheen được giáo phận Peoria mở vào năm 2002. Vào tháng 6 năm 2012, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã tuyên bố ngài là đấng đáng kính. Năm 2014, một phép lạ liên quan đến một em bé sinh non đã được hồi phục cách kỳ diệu sau khi cha mẹ em cầu nguyện thông qua lời cầu bầu của Đức Cha Sin.
4: Tuy nhiên, tiến trình tuyên chân phước cho Đức Cha Fulton Sheen không diễn ra êm thấm. Một tranh chấp pháp lý và giáo quyền kéo dài nhiều năm về việc di dời di hài của Đức Tổng giám mục Fulton Sheen từ nhà thờ chính tòa St. Patrick ở New York về nhà thờ chính tòa St. Mary ở Peoria, Illinois đã diễn ra gây gắt giữa gia đình này, giáo phận Peoria và tổng giáo phận New York trước khi được giải quyết vào tháng 6 năm 2019. Ngày 5 tháng 7 năm 2019, Đức Giáo hoàng Francisco đã phê chuẩn các lại được cho là nhờ sự cầu bầu của giám mục Sheen. Lễ tuyên trần phước cho Đức Tổng giám mục Sheen dự kiến diễn ra vào ngày 21 tháng 12 năm 2019. Nhưng vào ngày 2 tháng 12 năm 2019, lễ phong trần phước cho ngài đã bị hoãn vô thời hạn theo yêu cầu của một số giám mục Hoa Kỳ. Sau một cuộc điều tra kỹ lưỡng, giáo phận Peoria xác định rằng tất cả các cáo buộc về việc Đức Tổng giám mục Sheen xử lý sai các vụ lạm dụng trong thời gian 3 năm ngài làm giám mục của Rochester đều không có căn cứ và ngài đã hành động theo đúng thủ tục và luật giáo hội. Sau đó, lễ tuyên chân phước cho Đức Tổng giám mục Fulton Sheen được ấn định cử hành vào thứ Năm, ngày 24 tháng 9 năm 2026 tại thành phố St. Louis với sự chủ sự là Đức Hồng Y Luis Antonio Tagno, đặc sứ của Đức Thánh Cha, mà cũng là người lấy bằng tiến sĩ thần học tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ vào năm 1991, nơi vị tân chân phước từng là sinh viên và giáo sư.
1: Vâng, cảm ơn các anh chị đọc hạnh chân phước phân tâm xin. Cái này cũng tóm gọn thôi, chúng ta biết rồi. Ngài rất là nổi tiếng, mà ngày hôm nay Trước thời mà chúng ta biết rồi, có những nhà rao giảng trên TV đó, những năm 1980-90 thì thật sự thì bên Đức Phong, Đức Tổng Mục Phan Tân Sinh, Ngài đã thực hiện điều đó lâu lắm rồi. Thì và về Ngài thì có nhiều điều để nói. Ở đây chúng ta thấy rằng là cái cuộc sống của Ngài rất là hoạt động, nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng là Ngài chỉ hoạt động, mà Ngài có cái đời sống nội tâm rất là cao siêu. Và như đã nói, trong đây có một phần nói đó là Ngài cứ mỗi ngày Ngài ít ra để một ít nhất là một giờ chờ thánh thể và suốt cuộc đời của Ngài. Ngoài ra thì Ngài cũng có, không biết các anh chị có nghe những bài giảng của Ngài hay không, nhưng mà thật sự là Ngài cái bài giảng rất là, Ngài giảng rất là hùng hồn, rất là hùng hồn. Và vì thế chúng ta thấy rằng là Ngài đã được giải thưởng Emmy và tới 30 triệu người kề xem. Lúc đó trong thời gian những năm đó, năm 1960, thì Hoa Kỳ tức có khoảng 180 triệu, thì cái tức là cứ 6 người thì có 1 người nghe Ngài nói. Không phải dễ đâu. Ngày hôm nay nếu mà Ngài mà sinh ra trong thời đó mà có internet, YouTube thì chắc có lẽ cũng nhiều, cả 1 triệu người, còn bao nhiêu người nữa. Nhưng mà cho chúng ta thấy là cái Ngài nổi tiếng vì cái sự rao giảng của Ngài, truyền giáo của Ngài, đặc biệt qua cái phương tiện truyền thông. Có thể nói là Ngài đi tiên phong trong cái rao giảng về trong qua cái phương tiện truyền thông. Ngài làm hết khả năng của mình. Rồi chị có nói gì không? Ngoài ra thì chúng ta cũng biết rồi, Ngài là hết sức là một con người đạo đức. Trong cái tiểu sử không có nói nhiều về lý do tại sao mà cái chương trình là truyền hình của Ngài, Life Worth Living, đời đáng sống đó, rất là ăn khách, nhưng mà tại sao nó ngừng. Thì theo một số những nhà tìm hiểu đó, và điều này chắc là cũng có thật chứ phải không, thì lúc đó là Ngài làm giám mục phụ tá ở New York. Và chúng ta biết rồi, Đức Hồng Y tổng giám mục New York thời bây giờ là Đức Hồng Y, tức là Spearman, tức là người cha đỡ đầu của Tổng thống Ngô Đình Diệm đấy. Và Đức Hồng Y Spearman rất là có thế giá trong chính trường của Mỹ cũng như trong giáo hội Công giáo thời bây giờ. Thì câu chuyện nói rằng, như chúng ta biết là Ngài Đức Hồng Đức tổng giám mục Phan Tân Sinh đó, Ngài đã phụ trách cái hội trường Bá Đức Tin đó, tức là bây giờ là hiệp hội trường giáo, hiệp hội trường trường giáo hiện nay. Thì Ngài trong vòng 16 năm làm giáo đốc thì Ngài đã giúp rất là nhiều để quyên góp, để có tiền để hỗ trợ cho việc trường giáo ở các nước nghèo. Và chính Ngài trong cái tiểu sử của ở đây cũng có nói đến, tức là ngay cả Ngài cũng quyên góp 10 triệu đô la, nó rất là lớn thời bây giờ, từ những cái chương trình truyền thông, truyền hình Ngài thực hiện đó, hay là sách vở đó, thì Ngài để quyên góp cho vấn đề truyền giáo.
4: Thưa cha, với con bây giờ mình thấy thì cả hình như là trong này có cái là, thứ nhất là hồi nhỏ là Ngài là người yếu lễ, thì như vậy có lẽ là gia đình cũng chú ý tới vấn đề là hay nên cho con cái.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
4: Cái thứ hai là ở đây con thấy Ngài cũng rất là yêu mến bí tích đánh thẻ, thành ra cứ hàng ngày hay dùng cái thời gian mà cũng mỗi ngày một ít giờ để vào bí tích đánh thẻ. Và ở trong cái thứ ba là con thấy đó, là Ngài gì ở đây nói đó, là Ngài dùng tất cả những cái sự hiểu biết và học vấn của Ngài để mà dùng trong những cái công việc như là về phát hành và truyền hình. Thì như vậy cũng có thể đó là một cái điều để nói cho chúng con là không phải cuộc sống của chúng con là cứ chỉ cả ngày giống như chỉ có thứ đạo bình thường đọc kinh ấy, nhưng mà cũng còn phải, nếu mà mình muốn phục vụ nhiều hơn thì mình cũng phải cố gắng để nâng cao cái kiến thức với lại cái sự hiểu biết của mình về vấn đề đạo giáo, là mình học thêm về giáo lý hay là đọc kinh như là gì vậy.
1: Thì đương nhiên là như vậy. Nói về vấn đề cầu nguyện liên lý đó, thì Ngài bỏ ra một tiếng mỗi ngày, buổi sáng mỗi ngày để cầu nguyện Chúa Giêsu. Thật sự cái điều đó nó không phải là chỉ áp ngài áp, đương nhiên là ngài áp dụng rất là lâu rồi. Chúng ta biết rồi, mẹ Teresa Calcutta cũng vậy, cũng các và bây giờ các đại chúng viện thì cũng nhiều nơi cũng đã cố gắng để cổ võ, bởi vì cuối cùng ra cái công việc là mục vụ của các linh mục chẳng hạn vậy, hay giám mục. À, nếu như thật sự thì những công việc lúc nào cũng đầy cả, cũng, nó lôi cuốn cả, và mình biết là mình làm cho cái cho ai, làm điều đó cho ai, làm cho Chúa. Thì trước tiên mình phải tiếp xúc với Chúa trước, trong mối tương quan với Chúa, mật thiết với Chúa, nó là điều quan trọng. Và như chúng ta biết rồi, ngài rất người con người của cầu nguyện, và cái một ngày có một cái niềm xác tín. Tức là người rất là ngài không phải xác tín đây về cái niềm tin của mình, niềm tin Kitô giáo, niềm tin Công giáo của mình, và ngài cũng được Chúa ban cho những cái ơn đặc biệt, chẳng hạn có chuyện những ngài đi, ngài có những câu chuyện đó là ngài đi qua bên Lộ Đức đó, chẳng có khi mà ngài ở bên Lộ Đức thì ngài cũng chẳng có tiền bạc gì hết, thì cuối cùng ra thì sau đó thì ngài không có, thì có Đức Mẹ cho ngài cái cơ hội, đó là có một người đàn ông khi mà gặp ngài ở Đỗ Đức, nói là ngài có phải là linh mục người Mỹ không, rồi ngài có, rồi sau đó là người ấy làm ngài cho ngài làm hướng, xin ngài làm hướng dẫn cho gia đình ông, rồi sau đó đương nhiên có tiền để mà có thể ở khách sạn vân vân, trả tiền khách sạn vân vân. Do đó niềm tin để xác tín của ngài rất đặc biệt. Ngài có lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, ngài có lòng yêu mến Đức Mẹ cách đặc biệt, và dĩ nhiên ngài là một người cũng có gọi là có khiếu khôi hài. Khi mà ngài được nhận được giải thưởng Emmy danh giá, như chúng ta biết rồi đấy, thì ngài nói rằng tôi hết sức cảm ơn các tác giả của sách Tin Mừng, đó là Matthew, Marco, Luca và John và Gioan, bởi vì tất cả những lời giảng dạy xuất phát từ trong Tin Mừng cả. Dĩ nhiên với cái năng khiếu của ngài, cái sự hùng biện của ngài và cái sự chú tâm đến những cái hoạt động xảy ra xung quanh trong cuộc sống thế giới ngày hôm nay, thì ngài do đó những cái bài giảng của ngài nó hết sức là lôi cuốn, và ngày hôm nay người ta cũng vẫn nghe lại bài giảng của ngài rất là đặc biệt. Do đó chúng ta thấy rằng là Đức Tổng giám mục Phan Tân Chiên nhân đây cũng nói luôn, ngài trước hết là giám mục phụ tá Tổng giáo phận là New York trong một thời gian lâu, rồi sau đó ngài làm giám mục chính tòa giáo phận Rochester có 3 năm thôi. Nhưng mà sau đó, sau khi ngài từ chức thì được Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục đã ban cho ngài tức là Tổng giám mục hiệu tòa. Chúng ta thường thường tổng giám mục chúng ta biết rồi, có cái pallium hả, tổng giám mục hiệu tòa thì không có, chẳng hạn như là tổng giám mục chẳng hạn làm như là sứ thần tòa thánh này nọ đó, chẳng hạn vậy, thì ngài cũng là tổng giám mục hiệu tòa, mặc dù ngài một cái tòa mà cũ ở bên xứ Wales đó, để cho chúng ta thấy rằng cái lòng yêu mến cũng như mến phục của Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục đối với một nhân vật lỗi lạc như Đức cha Phan Tân Chiên. Và ngài là một trong những người Công giáo anh có ảnh hưởng nhất thế kỷ thứ 20, không chỉ ở Mỹ mà ngay cả trên thế giới nữa. Thì đó là cái điều mà chúng ta có thể ghi nhận nơi cái cuộc sống của ngài, một cuộc sống hết sức là đạo đức, một cuộc sống hết sức là gắn bó với Chúa Giêsu, với Đức Mẹ, với Giáo hội. Và hồi nãy có nói đến cái trường hợp về lý do tại sao mà cái chương trình Life is Worth Living, tức là đời đáng sống của ngài đang lên, đang nổi như vậy mà phải ngưng. Bởi vì số lần như đã nói rồi, ngài là giám mục phụ tá, thời bây giờ ngài làm giám đốc của hội truyền bá đức tin, nhưng mà đồng thời ngài cũng là giám mục phụ tá của tổng giáo phận New York, và Đức Hồng Y Spellman là ngài tổng giám mục chính tòa ở đó. Thì câu chuyện kể lại đó là ngài được người ta gọi là viện trợ những cái sữa bột này nọ đó vân vân đó, để cung cấp cho những nơi truyền giáo đó. thì hình như là bên Đức Tổng giám mục Spearman nói rằng là những cái đó phải trả tiền như thế nào đó. Thì ngài nói không chịu, Đức Tổng giám mục Phương Tân Sinh nói ngài không chấp nhận, bởi vì cái này là cho cái việc truyền giáo vân vân. Rồi sau đó thì có lẽ là Đức Phụng Y Spearman để bụng. Sau đó là có lẽ là dưới áp lực của ngài đó, thì Đức Cha Phương Tân Sinh đã chấm dứt cái chương trình đó, mặc dù lúc đó vẫn còn ăn khách lắm. Nhưng mà cho chúng ta thấy rằng một cái lòng yêu mến giáo hội thật sự. Và trong cái câu hồi ký của ngài kể lại, ngài không có nói gì về cái câu chuyện này. Nhưng mà ngài cũng nói rất là tốt về Đức Tổng giám mục của Spearman. Nhưng mà những người quen biết cũng đã biết câu chuyện này, thì cho chúng ta thấy rằng là ngài sẵn sàng chấp nhận những cái hiểu lầm, chấp nhận những cái thử thách để bảo vệ giáo hội, để trung thành với giáo hội. Và đó là lý do tại sao như đã nói trong cái tiểu sử đó, thì khi Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị đó, khi ngài đến tại New York ở đến nhà thờ chứng tòa St. Patrick, lúc đó là Đức Tổng giám mục ngài đã về hưu rồi, ngài ở New York, thì chính Đức Giáo hoàng tìm đến gặp Đức Tổng giám mục Phương Tân Sinh trong nhà thờ chứng tòa St. Patrick, và ôm lấy, người ta vẫn còn chụp được hình đó, và ôm lấy Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị, ôm lấy Đức Tổng giám mục Phương Tân Sinh và nói rằng là Đức Cha đã viết và nói rất là hay về Chúa Giêsu, và Đức Cha là người con trung thành của giáo hội. Cái nhận xét của Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị có thể như tóm gọn cái cuộc sống của ngài, đó là con cái là loan loan báo tin mừng về Chúa với tất cả tấm lòng của mình, với tất cả khả năng Chúa ban cho, và đồng thời ngài cũng là trung thành với giáo hội.
0: Chúng con xin cảm ơn Cha và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi tiết mục Đường Thiên Đường Các Thánh. Trước khi chấm dứt chương trình, xin kính mời quý thính giả lắng đồng tâm hồn cùng hiệp ý với Linh Mục Phaolô Nguyễn Tất Hải trong phút suy niệm cuối giờ.
1: Lạy Chúa là Cha nhân lành, chúng con cảm tạ ơn Cha đã ban cho giáo hội Hoa Kỳ cách riêng và giáo hội Hoàng Vũ nói chung một khuôn mặt vĩ đại, đó là Tổng giám mục Phương Tân Sinh, người con cái của Chúa, người con cái trung thành của giáo hội. Và Chúa đã ban cho ngài được sự thông minh, được sự khôn ngoan và những khả năng cần thiết, và ngài đã tận dụng tất cả thời giờ, tất cả sức lực để cố gắng loan truyền tình yêu thương của Chúa đến cho mọi người. Xin cho chúng con đây, tất cả những người con cái của Chúa, mặc dù chúng con mỗi người khả năng khác nhau, tuy nhiên chúng con vẫn tin rằng chúng con có thể học được lời Đức Tổng giám mục Phương Tân Sinh, tinh thần yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, yêu mến Đức Mẹ, yêu mến giáo hội, và cố gắng trong khả năng của mình để loan báo tin mừng, đặc biệt qua cuộc sống chúng ta trong tình yêu thương. Chúng con cầu xin nhờ đến Chúa Giêsu Kitô, và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
0: Amen.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ năm, ngày 17 tháng 9 2026 và sau đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông trước khi bước vô chương trình. Chào Bình Minh sáng hôm nay thưa quý vị. Hiện bây giờ thì nhiệt độ tại thành phố Houston là khoảng chừng 80 độ và hôm nay dự đoán cao nhất có thể lên tới khoảng 91, buổi tối xuống thấp là 77 độ và hôm nay thì xác suất mưa khoảng 30%. Ngày mai trời trong xanh đất đẹp và không có mưa. Nhiệt độ ngày mai cao nhất là 94, buổi tối xuống thấp 76 độ thưa quý vị. Về tình trạng lưu thông trong buổi sáng ngày hôm nay thì hiện bây giờ đã vừa mới xảy ra một cái tai nạn nằm ngay trên xa lộ 10 KD đoạn tiếp giáp với lại Bellway 8 thưa quý vị. Thì nơi đây đã xảy ra một cái tai nạn hướng đi về phía đông trên xa lộ 10 KD. Tai nạn xảy ra cho hai chiếc xe và làm ảnh hưởng tới một cái lane shoulder, một cái lane giữa và một cái lane bên trái. Thưa quý vị, tất cả ba cái lane này đều đang di chuyển rất là chậm. Về tình trạng lưu thông thì thưa quý vị, sáng hôm nay cũng không có kẹt xe nhiều lắm. Ngoài cái tai nạn xảy ra trên xa lộ 10 KD thì một số đoạn đường khác cũng đang bắt đầu di chuyển chậm thưa quý vị. Trên xa lộ 59 Essex hướng đi về phía nam từ Quitman đến 45 Gulf Freeway di chuyển ở đây chỉ có khoảng 15 dặm một giờ. Trên Bellway 8 North hướng đi về phía tây từ John F. Kennedy Boulevard cho tới Hamilton Road khoảng 25 dặm một giờ. Trên 610 North Loop hướng đi về phía tây ngay đoạn đường từ Edmonton tới Sheffield 23 dặm một giờ. Và cuối cùng thưa quý vị, trên xa lộ US-90 hướng đi về phía tây từ Mira Road số 3 cho tới South Lake Houston Parkway, di chuyển của đoạn đường này vào khoảng chừng 24 dặm một giờ thưa quý vị. Và đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
4: Vào ngày thứ bảy này tại Kusada, có bao nhiêu người trúng giải thưởng? 50 hay 70? Hãy thử đoán xem. Hơn 100 người trúng giải thưởng chỉ trong một đêm. Đúng vậy, và bạn có thể là người trong số những người may mắn đó trong chương trình 100 Winner Giveaway bắt đầu từ lúc 6 giờ tối. Cứ mỗi 30 phút thì 10 người chơi may mắn thắng giải 1.000 Mỹ Kim Free Play. Và lúc 11 giờ đêm, 5 người chơi may mắn thắng giải 10.000 Mỹ Kim tiền mặt mỗi người. Hơn 100 người trúng thưởng chỉ trong một đêm chỉ có tại Kusada, Louisiana Best Bet.
5: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 Mỹ Kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
7: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan, gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
1: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 18.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan, gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
1: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến

0: với anh Phạm Cơ và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình và good morning anh Phạm Cơ.
1: Dạ vâng, Phạm Cơ chào anh Quang Trương và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và Việt TV Radio Network.
0: Dạ, hôm nay thứ năm rồi mà nếu mà đúng như cái lời mà anh Phạm Cơ có đưa tin trước đây đó là có thể làm việc 5 ngày một tuần nữa thì ngay là ngày cuối cùng rồi mình chuẩn bị được nghỉ rồi anh. 3 ngày cuối tuần sướng ạ. Nhưng mà rồi nghỉ nhiều cũng không biết làm gì phải không anh? Đi uống cà phê hoài nó cũng chán chứ.
1: Đúng ý như vậy.
0: Tuần 2 ngày thấy cũng vừa đủ rồi. Nghỉ nhiều quá nhiều khi cũng không có tốt. Tuy nhiên thì cái việc đó chắc cũng khó xảy ra ở tại Hoa Kỳ. Ở tại bên những quốc gia châu Âu đó thì có thể. Tại vì châu Âu họ cũng
1: còn
0: công
1: tử
0: lắm.
1: Mà, dạ.
0: Công tử lắm. Hoa Kỳ thì thôi làm việc coi như là tối mặt tối mày. Trở lại với chương trình như thường lệ, trước khi gửi tới quý vị phần chi tiết thì tôi sẽ tóm lược hết những bản tin có được trong ngày hôm nay. Bản tin đầu tiên thì vẫn liên quan đến vấn đề của Ả Rập Saudi và cái mối băn khoăn trong vấn đề di chuyển dầu mỏ của Ả Rập Saudi. Bây giờ bên phía của Hormuz thì cũng đã bị đóng cửa, trong khi đó bên cái eo biển ở tại bên phía tây của Ả Rập Saudi thì Houthi đang hoành hành. Thành ra là cũng khó cho Ả Rập Saudi có thể vận chuyển dầu mỏ đi qua khỏi khu vực những cái eo biển này. Trong khi đó thì Hoa Kỳ vẫn chưa có lên tiếng và hứa là sẽ giúp cho Ả Rập Saudi để mà tấn công Houthi. Nhưng mà Hoa Kỳ cho biết là họ sẽ theo dõi sát sao tình hình chiến sự ở tại Yemen. Chuyển sang một tin tức có liên quan tới nghị viện của Âu Châu. Họ đang muốn lật lại cái sự kiện đó là hàng loạt, hàng chục ngàn người dân Maroc đã vượt biên sang một cái đảo Ceuta của Tây Ban Nha hồi tháng 7 vừa rồi. Và bây giờ thì châu Âu muốn lật lại để điều tra một cách toàn diện cái sự kiện này. Trong khi đó thì cuộc chiến ở tại bên Ukraine, hai bên vẫn tiếp tục tấn công lẫn nhau. Nga đã tấn công vào khu vực của Ukraine khiến cho ít nhất 18 người bị thương. Trong khi đó thì Ukraine cũng đã tấn công vào những cái nhà máy lọc dầu của Nga, khiến cho nhiều cái cơ sở đã bị bốc cháy. Hạ viện của Hoa Kỳ đã thông qua nghị quyết yêu cầu chấm dứt cuộc chiến đối với lại Iran. Và ngoài ra thì Hạ viện cũng đã thông qua một dự luật nhằm siết chặt vấn đề trừng phạt Nga. Trong khi đó thì Ủy ban Thượng viện đã thông qua dự luật có liên quan đến tự do về ngôn luận, nhất là báo chí. Chuyển sang một cái đề tài liên quan đến Thủ tướng của Anh đã tiếp đón Thủ tướng Canada ở tại thành phố Liverpool. Trong khi đó thì cơ quan Fed, tức là Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ ngày hôm qua đã quyết định tăng lãi suất lên 1/4 điểm phần trăm, và đây là cái cuộc tăng giá tăng lãi suất trong vòng 3 năm qua. Trong khi đó ông Trump lên tiếng và nói rằng là ông tôn trọng quyết định của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, nhưng mà ông khuyên là lãi suất nên giảm xuống chỉ còn 1% mà thôi. Hạ viện của Hoa Kỳ đã thông qua một dự luật nhằm có thể bảo vệ người tiêu dùng trước nguy cơ là giá cả năng lượng tăng một cách đột biến. Hoa Kỳ công bố video đó là cái nhóm đặc nhiệm đã đánh chìm tàu bị nghi là buôn ma túy ở tại Thái Bình Dương. Chuyển sang một cái bản tin có liên quan tới vấn đề của Việt Nam thì thưa quý vị, Việt Nam có một trường đại học công lập đã được lập lên để đào tạo bằng tiếng Anh và nhiều ngành học hiếm đã có ở đây, trong khi đó thì học phí đã tăng lên rất là cao, khoảng 520 triệu đồng cho một khóa. Trong khi đó, bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết đó là khởi tố vụ án đổ 1.900 tấn cặn bã bê tông gây ô nhiễm môi trường ở tại Phú Quốc. Thưa quý vị, và đó là những bản tin mới nhất chúng tôi có được trong ngày hôm nay. Giờ đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết đầu tiên có liên quan tới cái sự băn khoăn và cái sự khó khăn của Ả Rập Saudi về vấn đề vận chuyển dầu mỏ ra khỏi các khu vực eo biển đang bị phong tỏa này, xin mời Phạm Cơ.
1: Dạ vâng, một trong những cái chuyện và phong tỏa dầu mỏ ở eo biển Hormuz rồi eo biển Bab al-Mandeb thì những cái vụ này thì liên quan đến một cái thước đo tình hình căng thẳng nhiều hay ít, đó là dầu Brent. Dầu Brent đã lên tới 105.81 đồng, đó là một trong những cái dấu hiệu cho thấy rằng tình hình căng thẳng, bởi vì mấy tháng trước dầu Brent chỉ tới 97 mà thôi, đôi lúc nó chạm đến 100 nhưng rồi xuống lại, bây giờ lên tới 105.81, nghĩa là cao. Thành ra tình hình cho thấy rằng là căng thẳng này là ghê gớm, là chỉ vì việc căng thẳng này nó xảy ra do Ả Rập Saudi. Ả Rập Saudi

0: bây giờ đây đang bị quân Houthi tấn công, và họ cũng tấn công lại quân Houthi. Đôi bên đều tấn công lẫn nhau. Thành ra, và vì có tấn công lẫn nhau như vậy cho nên mọi đường di chuyển về dầu thô đều bị tắc nghẽn, và nhất là con đường dầu thô mà từ xưa đến giờ Ả Rập Saudi vẫn xài, tức là nó đi từ Vịnh Ba Tư, đi ngang qua Ả Rập Saudi và đi đổ ra Hồng Hải. Họ vẫn xài cái đường này để có đường ống dẫn dầu. Tuy nhiên đường ống đây thì đã bị quân Iraq dùng drone đánh phá, làm cho hư hại một đầu và cần phải sửa chữa. Vì vậy cho nên hiện nay đường ống dẫn dầu này chưa có đi được. Tuy vậy thì họ vẫn đi bằng những đường xe tải, nhưng mà phải nói rằng xe tải thì lâu hơn rất là nhiều, và đó là lý do khiến cho dầu Brent lên cao. Và Hoa Kỳ cũng nói rằng họ ủng hộ chính phủ Yemen. Bây giờ đây thì việc sự việc quan trọng nhất là vấn đề eo biển Hormuz vẫn không giải quyết được, thì từ xưa tới giờ con đường Houthi, con đường Hồng Hải vẫn là một con đường ngầm, và Ả Rập Saudi đã chuyển dầu qua, do đó mà giá dầu xuống thấp một chút, và giờ đây thì giá dầu lên trở lại vì cái đường đó đang bị đánh nhau kịch liệt giữa đôi bên. Chính phủ Yemen, mà Yemen có hai chính phủ, một chính phủ do Houthi đảm trách, chính phủ này nằm sát bờ biển và sát ngay cái eo Bab-al-Mandeb, còn chính phủ Saudi mà do chính phủ Houthi mà chính phủ Yemen mà do Saudi yểm trợ thì nó nằm ở phía trong sát với Oman, và nó yếu hơn rất là nhiều, họ không đủ lực lượng cho bằng Houthi, và do đó thì chiến cuộc phát ra giữa đôi bên, và liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu đánh nhau với quân Houthi, rồi đồng thời thì Hoa Kỳ cũng can dự trong việc này. Hoa Kỳ có họp với lại quân Houthi ở Yemen, ở bên phía, và là Yemen ở bên phía Oman, và hai bên đã đưa đến một thỏa thuận rằng quân Houthi nói là họ sẽ không tấn công quân đội Hoa Kỳ, họ chỉ tấn công Ả Rập Saudi thôi, và chiến tranh giữa đôi bên Ả Rập Saudi và Houthi vẫn tiếp diễn, nhất là về phần bờ biển, sát ở biển Al-Mandeb, rồi những cái cảng lớn nơi mà chuyển dầu cũng bị tấn công, và dĩ nhiên Ả Rập Saudi cũng tấn công lại các khu vực thành phố quan trọng ở ngay trong cái vùng Yemen mà sát với vùng eo biển nói trên.
1: Vâng, đúng như vậy. Nói chung đó thì giữa Houthi với lại bên phía của Ả Rập Saudi vẫn đang tiếp tục đụng độ rất là mạnh mẽ. Ngày hôm qua thì Ả Rập Saudi đã cáo buộc đó là Houthi đã dùng drone tấn công vào cái địa điểm có tên là Mecca. Đây là cái thành phố linh thiêng của người Hồi giáo. Trong khi đó, lực lượng Houthi thì lên tiếng phủ nhận cái tuyên bố của Ả Rập Saudi. Ngoài ra đó thì theo báo Los Angeles Times thì tin tức cho biết là Ả Rập Saudi đang lên tiếng và cầu cứu những quốc gia đồng minh của mình trong khu vực, và kể cả Anh, Hoa Kỳ và Pakistan, để có thể cung cấp cho họ những cái loại hỏa tiễn đánh chặn, là tại vì Houthi đã dùng rất nhiều hỏa tiễn và máy bay từ xa để mà tấn công ồ ạt vào quốc gia của họ. Thành ra hiện bây giờ cái số lượng đạn dược mà phòng thủ của Ả Rập Saudi đã bị cạn kiệt. Bên phía của Anh, Pháp vân vân vẫn chưa có lên tiếng và hứa là có viện trợ cho Ả Rập Saudi hay không. Nhưng mà riêng về Hoa Kỳ đó thì báo chí cho biết là Hoa Kỳ chắc chắn là không. Tại vì bây giờ chính bản thân của Hoa Kỳ, cái kho đạn dược phòng thủ của Hoa Kỳ nó cũng không còn nhiều cho lắm. Thành ra bây giờ nếu mà cầu cứu Hoa Kỳ thì cũng không có giúp gì được. Trong khi đó thì Hoa Kỳ gần như là ngó lơ khi mà Ả Rập Saudi yêu cầu Hoa Kỳ là nên tấn công Houthi để mà giúp cho họ. Thì đó là một số những cái thông tin mới nhất cập nhật liên quan đến vấn đề của Ả Rập Saudi và lực lượng Houthi đang có cái cuộc giao tranh rất là lớn, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin có liên quan tới vấn đề nghị viện của Âu Châu đang kêu gọi mở một cuộc điều tra toàn diện về cái sự kiện xảy ra vào khoảng cuối tháng 7, khi mà có hàng chục ngàn người dân Maroc đã tìm cách vượt biên sang đất của một cái hòn đảo thuộc về Tây Ban Nha. Giờ đây thì bên phía của châu Âu họ muốn điều tra cặn kẽ cái sự kiện này. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết, xin mời anh.
0: Vâng, đây cái khu vực Ceuta này là khu vực kêu là của Tây Ban Nha, tức là thuộc địa của Tây Ban Nha, nó nằm ở trên Phi Châu và nằm sát với lại là khu vực này, nó nằm sát ngay cái vùng mà vùng của Phi Châu mà sát với là Maroc cũng như là Tây Sahara, và Mauritania và Algeria, nó gần với là Algeria. Thì đây, trong cái khu vực siêu ta này là một cái khu vực mà dĩ nhiên nó là của người của thuộc quyền của Tây Ban Nha và khu vực tự trị, cho nên là căn phòng phải nói rằng lỏng lẻo, và người ta biết rằng những khu vực tự trị này thuộc về Tây Ban Nha, tức là vào đó cũng kể như vào đất Tây Ban Nha, cho nên người châu Phi từ bên Maroc tràn sang và đi vào trong cái vùng này một cách có tổ chức. Đây là một cuộc tổ chức rất là lớn xảy ra vào hồi cuối tháng 7. Và giờ đây thì Tây Ban Nha bắt đầu điều tra về cái việc này để xem thử rằng là ai là người chịu trách nhiệm trong cái vụ này, khi mà một số lượng rất lớn người di cư bất hợp pháp đã vào Ceuta từ Maroc, và hiện nay nơi này cũng đang còn tới 13.000 dân vẫn còn ở nơi đây và chưa có được giải quyết xong. Một số đã được yêu cầu trở về quê cũ và một số họ không chịu đi. Thành ra tình hình nó vẫn còn rất là gay cấn, và đây là một trong những cái chuyện diễn ra về vấn đề di dân ở tại bên phía châu Âu. Cái vùng Ceuta này nó cách Tây Ban Nha ở một cái eo biển gọi là eo biển Gibraltar. Gibraltar cũng là một cái vùng đất mà cũng thuộc, nó nằm vùng đất Gibraltar, nó là nằm bên phía thuộc địa bên phía đất của Tây Ban Nha, còn cái vùng Ceuta này thì nằm bên kia đường, bên kia cái eo Gibraltar, cho nên phải nói rằng họ đến Ceuta thôi nhưng mà không thể nào đi qua được bên phía Tây Ban Nha, vì một cái eo biển rất là lớn, chỉ có Gibraltar là cái vùng đó là ở ngay bên phía đất của thông qua Tây Ban Nha bởi một cái cửa bằng cửa biên giới nhỏ mà đất liền. Thành ra đây hai chuyện này nó khác nhau nhiều.
1: Thưa quý vị, hiện tại bây giờ cái số lượng người dân hàng chục ngàn người vẫn tiếp tục ở tại cái khu vực của thuộc địa của Tây Ban Nha, đó là Ceuta. Và theo như tin tức cho biết, đó là vào hai cái ngày cao điểm nhất của tháng 7, đó là 30-31 tháng 7, thì cái số lượng người vượt biên từ Maroc sang rất là đông. Tổng số người vượt biên qua như vậy là khoảng chừng 72.000 người. Bây giờ châu Âu họ đang muốn rằng là cái thông tin từ đâu đã kích động cho cái làn sóng người di cư. Họ ồ ạt, họ bất chấp mạng sống của mình, họ bơi qua cái khu vực biển để mà tới cái đảo của Bắc Phi mà thuộc về Tây Ban Nha đó, mà bất chấp mạng sống của mình, rồi băng qua những cái biên giới, thưa quý vị, để mà đi sang bên đất của Ceuta. Thành ra đó là lý do mà châu Âu họ muốn điều tra cái vụ đó. Tại sao họ điều tra? Là tại vì gần đây đó thì Tây Ban Nha đang kêu gọi châu Âu là phải nên chia sẻ cái số lượng người Maroc hiện bây giờ đang còn tồn tại ở tại Ceuta. Tại vì họ không thể có thể cung mang hết tất cả hàng chục ngàn người này được, cho nên là họ kêu gọi châu Âu phải chia sẻ ra. Thì đó là cái lý do tại sao mà Âu Châu muốn điều tra cái vụ này trước khi họ có thể giúp cho Tây Ban Nha có thể chia sẻ cái số lượng người di cư từ Maroc sang Ceuta hồi cuối tháng 7 vừa qua, thưa quý vị. Chuyển sang tin tức liên quan tới vấn đề giữa Nga với Ukraine thì không biết là có cái gì đặc biệt hay không? Hai bên vẫn tiếp tục tấn công qua lại lẫn nhau, phải không anh Bằng?
0: Dạ vâng, hai bên vẫn tấn công qua lại, mặc dù khác với lời kêu gọi của ông Trump. Ông Trump nói rằng là người Ukraine không nên tấn công vào các cái cơ sở lọc dầu của người Nga, là chỉ vì những cơ sở đó, phần lớn có nhiều cơ sở nó lọc dầu diesel. Thành ra dầu diesel thì bây giờ đây đang hiếm, là chỉ vì gần đây người Ukraine đã đánh trúng nhiều cái chỗ lọc dầu như vậy. Cho nên dầu đó, đó không, người Nga không có làm ra được để mà bán. Và chính vì đó dầu, giá dầu của diesel đang lên cao. Và ông Tâm nói rằng là quân Ukraine không nên làm như vậy. Nhưng mà người Ukraine say yes. Nhưng mà rồi hôm nay lại có tin là quân Ukraine vẫn tiếp tục tấn công vào những cái nhà máy lọc dầu. Bây giờ họ khôn ngoan hơn đối với Hoa Kỳ. Có thể rằng họ có nhiều cách để mà nói chuyện với Hoa Kỳ ở trong mấy cái vụ này. Cho nên một mặt họ nói rằng họ đồng ý với ông Trump, nhưng mà một mặt họ vẫn tấn công như thường. Thành ra cái chuyện này giữa đôi bên qua lại vẫn đánh nhau thường. Và người Nga mỗi ngày mỗi lớn hơn. Và bây giờ đây, tuần trước họ đã đánh tới biên giới của Ba Lan với lại Ukraine, thành rất là xa. Và những cái vụ như vậy mà họ nhằm vào tấn công những cái phái đoàn của châu Âu cũng như những cái phái đoàn khác, làm cho bên phía những cái người mà muốn ủng hộ Ukraine mà đi qua thăm, họ cũng e ngại về cái chuyện này.
1: Cái lý do mà Ukraine vẫn tiếp tục tấn công vào những cơ sở lọc dầu của Nga đó, chẳng hạn như sáng sớm ngày hôm nay có tin cho biết là một cái nhà máy lọc dầu có tên là Yaroslav của Nga cũng đã bị trúng cái máy bay được gửi từ xa của Ukraine bốc cháy dữ dội. Lý do là tại vì Ukraine yêu cầu Nga là phải làm theo, tức là Ukraine sẵn sàng không có tấn công vào những cơ sở lọc dầu của Nga, nhưng mà ngược lại thì Nga cũng phải làm như vậy. Nhưng Nga không có đồng ý, không có trả lời, và họ vẫn tiếp tục tấn công. Thành ra Ukraine họ đâu có dạy gì mà họ ngưng tấn công, trong khi Nga vẫn tiếp tục. Thì đó là lý do tại sao mà Ukraine hứa với Hoa Kỳ rồi, nhưng mà không làm được, tại vì Nga không có làm theo. Thưa quý vị, trong khi đó thì ngày hôm qua là cái ngày phải nói là ông Trump cũng đón nhận một số những cái thông tin không được vui lắm. Hạ viện của Hoa Kỳ một lần nữa đã bỏ phiếu và thông qua cái vấn đề kêu gọi Tổng thống Trump phải chấm dứt cuộc chiến ở tại Iran càng sớm càng tốt. Trong khi đó thì cũng có một vài cái điều khác nữa. Thí dụ như là cái Kennedy Center cũng đã có một vài cái biến động liên quan tới Tổng thống Trump. Và đồng thời đó thì Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ ngày hôm qua thì cũng thay vì hạ cái lãi suất theo ý của ông Trump, nhưng mà đằng này không giữ nguyên mà lại còn tăng nữa. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm một vài chi tiết. Xin mời anh Phạm Cơ.
0: Dạ vâng, cái điều mà quan trọng nhất là Cục Dự trữ Liên bang, Tổng thống Trump cử nghị rằng là Tổng thống thì có quyền nói chuyện gì đúng và sai, nhất là những vấn đề kinh tế. Dĩ nhiên Tổng thống Trump không có đủ kinh nghiệm và không có đủ chi tiết tại sao cần phải tăng lãi suất. Còn Tổng thống Trump thì chỉ biết rằng là khi nào giá lãi suất hạ thì dân chúng vui, và khi nào ông cũng đòi phải giảm lãi suất. Mà việc giảm lãi suất này không phải là chỉ có mình ông chủ tịch của ngân hàng dự trữ trung ương thôi, mà còn cả 7-8 người cũng có biểu quyết và họ lấy cái biểu quyết cuối cùng. Cho nên cái người chủ tịch, mặc dù ông Trump đã cách chức ông chủ tịch cũ để mà đưa ông chủ tịch mới lên, thì ông chủ tịch mới này ông cũng làm sao mà có thể đối xử được với tất cả những người khác khi mà họ đa số đều nhìn thấy một vấn đề là lãi suất Hoa Kỳ cần phải được tăng ít nhất là 0.25%, và do đó họ tăng. Thì ông Trump dĩ nhiên là lên mạng xã hội và cường liền và nói liền là ông không muốn như vậy, ông nghĩ rằng là phải giảm. Nhưng mà ông Tổng thống thì dĩ nhiên ông có nhiều việc phải làm. Ông không thể biết nhiều hết từng chi tiết mọi việc, ví dụ như vấn đề tiền bạc hay là vấn đề khác vân vân. Thành ra Tổng thống Trump đôi lúc phải nói rằng ông quá trời, ông làm quá sức, và những vấn đề đó thực tế là không có đúng theo cái nguyên tắc để làm việc.
1: Đúng như vậy thưa quý vị, tại vì ông Kevin Walsh là cái người mà do chính ông Trump đưa lên để làm chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang, và ông này đó thì có lẽ là vì cái lời hứa của mình khi mà tuyên thệ nhậm chức đó, ông nói rằng là ông quan tâm tới vấn đề người dân chứ còn ông không quan tâm điều gì khác, tức là ông sẽ dựa vào những cái thông số rõ ràng kỹ thuật để mà tăng hay là giảm hay là giữ nguyên, chứ không vì bất cứ một cái sự tác động của ai cả. Đó, thành ra là tạm thời trong 3 cuộc họp vừa qua mà có ông Kevin Walsh làm chủ tịch đó, thì đã 2 lần ông Kevin Walsh đã giữ nguyên, tức là không có hạ theo ý của ông Trump. Và lần này thì không những là không giữ nguyên mà còn tăng nữa. Thành ra là chắc chắn ông này sẽ bị ông Trump nói này nói kia.
0: Nói thôi. Yeah, ông nói rồi.
1: Nhưng mà thôi thì đó là chuyện của ông Trump hay nói như vậy thôi. Ông Trump nói rằng là cái lãi suất nên hạ xuống chỉ còn 1% thôi. Thành ra vẫn chưa có thấy một cái lý do gì để có thể làm theo ý của ông Trump cả, tức là nên hạ xuống chỉ còn 1%. Ngoài ra thì bản tin kế tiếp cũng cho biết đó là thưa quý vị, Hạ viện của Hoa Kỳ cũng đã thông qua một cái dự luật nhằm để có thể siết chặt cái vấn đề trừng phạt lên nước Nga. Xin mời Phạm Cơ.
0: Dạ vâng, thì đây cũng chỉ là một trong những vấn đề mà họ làm thường lệ thôi, và cái cuộc mà biểu quyết về vấn đề người Nga và những cái gì mà cấm vận kinh tế thì họ đã bàn hơn một năm nay rồi. Và chiến tranh của Nga và Ukraine đã tiến qua tới năm thứ tư hay là năm thứ năm luôn nữa mà vẫn còn không thể gì. Thành ra cái dự luật mà cấm vận kinh tế người Nga sau hơn một năm bàn cãi thì bây giờ đây được thông qua. Nhưng mà thông qua như vậy thì dĩ nhiên là có nhiều vấn đề, những cái gì mà liên quan tới kinh tế người Nga nhập vào hay là xuất hay là buôn bán qua Nga thì tăng hay giảm gì đó, dĩ nhiên đó là những cái chi tiết của trong cái luật cấm vận kinh tế của chính phủ Hoa Kỳ. Thì phải nói rằng là đạo luật này giờ đây mới được thông qua, dĩ nhiên là còn phải đưa lên thượng viện và nhiều việc nữa thì lúc bây giờ mới xong.
1: Việc trở lại với cái vấn đề mà Hạ viện thông qua cái yêu cầu đòi ông Trump phải kết thúc cuộc chiến tại Iran đó, là đây là cái cuộc bỏ phiếu lần thứ ba rồi.
0: Yeah.
1: Và có lẽ như chắc không làm gì được đâu, tại vì ông Trump ông không bao giờ ông nghe theo. Theo như Hạ viện bỏ phiếu đó là 204 phiếu thuận trên 200 phiếu chống, và yêu cầu ông Trump là phải kết thúc cuộc chiến càng sớm càng tốt, khi mà không có sự chấp thuận của Quốc hội của Hoa Kỳ. Trong khi đó thì cũng nói thêm một chút xíu về cái vấn đề mà Hạ viện Hoa Kỳ thì ngày hôm qua tin cho biết rằng là thay vì ngày hôm nay đó, các vị dân biểu của Hạ viện mới được phép quay về cái đơn vị gốc của mình, tức là cái tiểu bang của mình, để mà vận động cho chuẩn bị tranh cử vào tháng 11 tới đó, cũng như là nghỉ cái mùa thu luôn, thì ông Mike Johnson đã cho phép các cái vị dân biểu có thể nghỉ sớm hơn một thời gian ngắn, tức là thay vì là trưa hôm nay mới được về thì tối hôm qua họ đã được cho phép về rồi. Và cái mục đích mà ông Mike Johnson làm như vậy đó là ông muốn rằng là bên phía của Đảng Dân Chủ không có cơ hội để có thể lấy những cái lá phiếu, những cái chữ ký của các vị dân biểu để có thể đem cái vấn đề mà luận tội ông Pilasek, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh của Hoa Kỳ ra để mà có thể trục phế ông. Thì đó là cái việc mà họ đang tránh né sự việc mà có nhiều người đang muốn là ông Pilasek phải từ chức bởi vì có những hành động mà không phù hợp với cái vai trò là Bộ trưởng Bộ Chiến tranh của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Và đến đây chúng tôi xin được tạm dừng chương trình trong giây lát. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.

0: xin trân trọng thông báo khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
5: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
11: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
10: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
11: Ừ.
12: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281 495 5803, 281 495 5803.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Cảm ơn vì rất nhiều vẫn giữ màn hình của VTV Radio Network và đây là phần thứ hai của chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay thưa quý vị. Bản tin đầu tiên có liên quan đến vấn đề tự do ngôn luận và nhất là cho dành cho ngành báo chí. Thì mới đây tin cho biết đó là Ủy ban Thượng viện của Hoa Kỳ đã thông qua cái dự luật có liên quan đến tự do ngôn luận, tức là không có tạo ra một cái áp lực quá mạnh để mà cấm người này, cấm người kia vi phạm vào cái tu chính án của Hiến pháp của Hoa Kỳ về vấn đề tự do ngôn luận. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết về bản tin này. Xin mời em.
5: Vâng, ở đây là có hai vụ tiêu biểu thôi. Vụ thứ nhất là ông Kimmel ở đài ABC và cô Kristen Walker của NBC. Mấy người này làm cái talk show buổi tối. Họ hay đem ông Trump ra họ chế rượu. Thành ra Hoa Kỳ có vẻ như chính phủ Hoa Kỳ không thích cái chuyện đó. Thành ra cũng có kêu gọi hoặc là yêu cầu họ làm áp lực đối với họ thì họ kiện lên tới Thượng viện Hoa Kỳ, thì Ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ đưa ra một cái luật mới là kêu là cấm viên chức chính phủ gây áp lực lên mạng truyền thông về vấn đề làm như vậy là vi phạm quyền tự do ngôn luận.
4: Thực sự thì cái cuộc bỏ phiếu này của cái loại Ủy ban Thương mại Thượng viện thôi.
5: Yeah.
4: Thì khi mà họ thông qua với 18 phiếu thuận, 10 phiếu chống đó, thì giờ đây cái dự luật này sẽ được đưa lên Thượng viện để mà có thể bàn thảo để bỏ phiếu và sau đó thì sẽ đưa xuống Hạ viện. Tuy nhiên thì vấn đề khi nào lên Thượng viện và có được thông qua hay không và rồi xuống tới Hạ viện thì không biết là có được qua hay không, thì đó là cái vấn đề
5: còn
4: khác.
5: Nếu qua Tổng thống biểu quyết nữa.
4: Tuy nhiên thì đây cũng là một cái thái độ,
5: yeah.
4: Cái thái độ cho thấy rằng là cái vấn đề mà Tòa Bạch Cung can thiệp quá sâu vào quyền tự do ngôn luận của các phóng viên trong thời gian gần đây đó thì đã khiến cho cái nguồn dư luận họ cảm thấy rất là bất bình. Chẳng qua là vì những người này họ hay gọi là đá đểu, đá đểu những nhân vật ở trong Tòa Bạch Cung, đặc biệt ông Trump. Tại vì ông Trump thì cái việc biết rồi, đố ai mà không, đố cái đài truyền thông nào mà không nói về ông Trump mỗi một ngày. Thành ra những cái người này họ cứ lấy cái đề tài ông Trump ra họ nói chuyện. Mà khi mà nói về vấn đề mỉa mai đó thì nó gây cái tiếng cười nhiều hơn. Thành ra đó lý do tại sao mà ông Trump cũng có ưa, nhất là những chương trình lock ghi là talk show buổi tối đó.
5: Thực
4: đặc biệt
5: ra,
4: là ông Kimmel đó, là cái người mà quý vị còn nhớ là ông đã bị ông Trump yêu cầu luôn cả Ủy ban Truyền thông Liên bang của Hoa Kỳ, tại FCC đó, là phải cấm cửa các cái đài mà phát chương trình của ông Kimmel. Đó, thành ra là ông này bị coi như là ngưng không có được chiếu chương trình của ông trong một thời gian. Đó, kể cả cái ông mà chủ tịch của cái bộ này lên tiếng luôn. Ông Brandon Carr, anh vẫn còn nhớ cái đó. Thành ra là đây là cái việc mà nếu như thực sự nó thông qua đó, thì thưa quý vị, các cái nhân vật như là Jimmy Kimmel hoặc là đài ABC hoặc là cái đài mà anh làm việc Disney đó có thể kiện Tổng thống Trump và Tòa Bạch Cung, vì kể cả cái ông Brandon Carr là chủ tịch của cái Ủy ban Truyền thông Liên bang của Hoa Kỳ về vấn đề đã ra lệnh để mà cấm sóng đối với là ông Kimmel. Jimmy Kimmel là trước đây, anh Phạm Cơ.
5: Nhất là mấy cái tiếng cười mà khi mẹ ông này ông Diệu mà người cười ấy, là những tiếng cười đó là người ta thu sẵn rồi. Rồi người ta bỏ vào cho nó có vẻ rộn ràng. Nhưng mà họ làm như vậy thì phải nói rằng đôi lúc họ cười quá làm cho ông Tâm cũng mít lòng thiệt. Mặc dù đó ông biết rằng cái tiếng cười đó là người ta chịu, người ta bỏ vào nghe. Nhưng thực sự là không có ai cười tới cái đồ như vậy. Nhưng mà thực tế là ông Trump cũng đã từng làm truyền thông, ông biết sao không biết, nhưng mà ông lên tiếng thì vẫn lên tiếng.
4: Vâng, thì chắc có lẽ là phải chờ rất lâu để biết được kết quả của nó, là liệu cái Ủy ban Thương mại Thượng viện này có thực hiện được cái ý định của họ hay không, tức là ra một cái luật nhằm để có thể ngăn cản chính quyền của Hoa Kỳ có thể có những cái áp lực mạnh nhằm để ngăn cản những cái tiếng nói, những cái tự do ngôn luận. Thưa quý vị, trong khi đó thì bản tin kế tiếp có liên quan tới Thủ tướng của nước Anh và Thủ tướng của Canada đã gặp nhau ở tại một cái thành phố của nước Anh và đôi bên đã bàn rất nhiều chuyện về vấn đề liên kết với nhau ở trong tương lai. Anh Phạm Cơ.
5: Vâng, nước Anh và Thủ tướng của Canada có một cái truyền thống là quen biết lâu ngày. Ông Thủ tướng Canada hiện nay trước kia đã từng làm thống đốc của ngân hàng nước Anh. Thành ra ông hai người này là phải nói rằng là họ biết nhau rất là nhiều. Và vì vậy cho nên họ gặp nhau, họ bàn về những cái chuyện hiện nay. Bởi vì họ Canada đã gặp Liên Âu và đã nói chuyện với Liên Âu để hợp tác với Liên Âu về kinh tế. Thì bây giờ họ cũng nói chuyện với người Anh để hợp tác với Anh về kinh tế. Thế thì trong khi họp xong thì cũng là nhân dịp là nước Anh cũng có bóng tròn, cho nên họ đưa hai bên đều dự một trận bóng tròn ở tại Liverpool ngày 16 tháng 9. Và đồng thời thì Tổng thống Trump cũng đang đe dọa châu Âu về vấn đề giảm đứng về phía Canada và đòi cho được là nói rằng là để Canada trở thành ra một cái hội viên và associate thôi của Liên Âu. Và ông đòi rằng cái chuyện đó là chuyện không nên làm. Thế thì Tổng thống Trump nói thôi, nhưng mà người châu Âu thì bây giờ họ quen thuộc với là những lời đe dọa của Tổng thống Trump rồi. Thành ra họ phải kể rằng là họ tiếp khách và họ nói chuyện đàng hoàng. Họ cũng không bàn cãi gì, vẫn họ cũng không nhắc đến chuyện là ông Trump cấm hay không cấm này nọ cái khác. Họ không nói gì hết.
4: Tức là ông Trump đã có phản ứng rồi, phải không? Sau khi mà châu Âu... Bà Von der Leyen đã chính thức tuyên bố là họ đang tìm cách để có thể đưa Canada trở thành gọi là thành viên liên kết của Liên Âu. Dĩ nhiên là ông Trump không có vừa lòng, tại vì cả hai cái thành phần này đều ông Trump cũng không có ưa gì, nhất là ông Carney. Thành ra là hai bên, ông Carney và ông Burr, ông thủ tướng của nước Anh đã gặp nhau và họ bàn sâu về vấn đề hợp tác trong cái vấn đề về quân sự nhiều, thưa quý vị. Theo tin cho biết thì Thủ tướng Canada, ông Mark Carney cho biết nước này đã chính thức xin, nộp đơn để xin để có thể trở thành và sáp nhập vào một cái lực lượng gọi là lực lượng viễn chinh chung, viết tắt là JEF. Đây là một cơ chế hợp tác quân sự do Anh dẫn đầu trong nỗ lực nhằm giảm phụ thuộc vào nước Mỹ. Và ngoài ra thì hai bên cũng sẽ hợp tác trong những cái công nghiệp về vấn đề quốc phòng, trong đó có những chương trình không quân chiến đấu toàn cầu, viết tắt là GCAP. Dự án này phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới mà Canada tham gia với tư cách là quan sát viên từ tháng 7 của năm 2026. Như vậy thì ngoài vấn đề kinh tế thì vấn đề quân sự mà nước Anh và Canada đang bắt tay với nhau, đó mới là cái chủ đề lớn của hai quốc gia. Thưa quý vị.
5: Và vấn đề nữa mà người ta không nói ở đây, tức là vấn đề Canada, họ hứa với châu Âu là hai bên sẽ đi chung một cái chương trình là thám hiểm Bắc Cực để tìm ra tài nguyên, một con đường buôn bán mới đi ngang qua Bắc Cực. Đó là những vấn đề mới mà Hoa Kỳ không có thể làm được nếu mà không có các quốc gia này.
4: Dạ vâng. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp thì lại một cái thông tin nữa liên quan tới Hạ viện Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Hạ viện Hoa Kỳ ngày hôm qua cũng đã thông qua một cái dự luật nhằm bảo vệ người tiêu dùng trước nguy cơ cái giá năng lượng có thể tăng một cách đột biến trong tương lai. Anh Phạm Cơ.
5: Vâng, giá năng lượng tăng đột biến là chỉ vì AI. Ai cũng biết rằng AI là trí thông minh nhân tạo, mà trí thông minh nhân tạo nó có được là nhờ các cái nguồn gốc của cái trí thông minh này, tức là những cái chi tiết về các mọi vấn đề đều chứa trong computer. Và khi trí thông minh nhân tạo hoạt động, ví dụ như nói về tóm tắt những gì ngày hôm nay xảy ra về tin tức, thì nó đi vào computer, nó đục tất cả những cái bản tin hết suốt ngày hôm nay, nó đọc lại xong rồi nó đưa ra cái bản tóm tắt. Thế thì làm như vậy thì rất là tốn điện. Và mỗi lần tốn điện như vậy thì họ sạc cái người tiêu dùng. Tức là họ nói rằng là quý vị có thể làm nhưng mà quý vị phải trả tiền. Thì họ mới cho làm cái chuyện đó. Thì dĩ nhiên chuyện này thì bây giờ Hạ viện Hoa Kỳ ra một cái luật nói rằng là không có được tính tiền ở trên người tiêu thụ mà chỉ được tính tiền ở trong cái phía mà phía của họ làm sao thì chúng tôi cũng biết. Nhưng mà không được tính tiền người tiêu thụ. Đó là người tiêu thụ có quyền được hưởng cái quyền xài AI mà khỏi phải trả lệ phí, thì đây là một chuyện phải nói rằng rất khó, bởi vì nếu như họ sai AI mà quá mức tới một cái mức nào đó thì phải tốn tiền rất là nhiều. Đời nào mà mấy công ty AI họ chịu, nếu họ không chịu thì họ kiếm đủ cỡ để làm cho mọi vấn đề này không có thi hành được chẳng hạn, hoặc là họ làm không đủ khả năng, thì phải nói là khi mà không đưa tiền thì họ làm thiếu sót thì cũng gây ra tai hại nhiều chứ không phải không. Thành ra cái đạo luật này thì do chính phủ muốn làm cho hài lòng những người dân thì nói như vậy thôi, nhưng mà thực tế khi làm thì phải nói rằng đụng chạm rất nhiều và người ta có nhiều cái biện pháp để lách luật vân vân.
4: Thưa quý vị, bây giờ thì Hạ viện đã thông qua rồi, thành ra là vẫn chưa có thành đạo luật, nó chỉ còn gọi là dự luật mà thôi. Tuy nhiên thì không biết có được thành hay là không, tuy nhiên nếu được thông qua hết thì nó là một cái biện pháp, nó có hai mặt. Mặt thứ nhất đó là bảo vệ người tiêu dùng, tức là cho dù có sử dụng điện để mà sản xuất bất cứ cái gì mà nó hao tốn mà đổ lên đầu của người sử dụng đó thì nó ngăn lại, tức là nó có cái mức độ tăng nào đó thôi, chứ không phải là tăng bao nhiêu thì cái giá điện, cái bill giá điện của người dân sẽ tăng theo bấy nhiêu, thì nó có cái giới hạn của nó. Tức là Hạ viện họ muốn, chính phủ nói chung là Quốc hội Hoa Kỳ họ muốn như vậy, họ bảo vệ người tiêu dùng, tức là họ không có cho tăng một cách đột biến tùy theo những cái hãng điện, cái điều đó không có, đó là theo cái dự luật là như vậy. Một mặt thứ hai đó là nếu thực sự áp dụng cái biện pháp này đó thì các cái công ty sản xuất về năng lượng đó, họ sẽ giảm đầu tư vào Hoa Kỳ, tại vì bây giờ họ đầu tư vô nhưng mà trong tương lai thí dụ như là cái vốn của họ tăng mà họ không được quyền tăng thì như vậy họ lỗ, thành là họ không có lời nhiều chứ không phải là lỗ, không có lời nhiều, cho nên rằng là họ có thể là họ dè dặt khi mà nếu như cái luật này được áp dụng ra, tại vì cái nguồn lợi của họ bị Quốc hội coi như là kiểm soát, không có được tăng. Nói cho dù giá điện có tăng nhiều đi chăng nữa thì họ cũng tăng ở cái mức độ nào cho phép thôi, chứ không phải là muốn tăng bao nhiêu thì tăng. Thì đó là nội dung của cái dự luật đang được biểu quyết và Hạ viện đã thông qua vào ngày hôm qua, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin có liên quan tới Hoa Kỳ, thưa quý vị. Tin cho biết là một cái đoạn video clip đã được tung ra và cho thấy rằng lực lượng đặc nhiệm của Hoa Kỳ đã cho tấn công những cái tàu mà họ nghĩ rằng là chở ma túy ở khu vực Thái Bình Dương.
5: Vâng, đây là lần đầu tiên và họ cho chiếu một đoạn video, trong đó nó có nói được quân binh sĩ Hoa Kỳ đổ bộ lên chiếc tàu đó, tức là tấn công chiếc tàu mà họ nghi chở ma túy đó. Họ tấn công lên rồi họ bắt giữ những người trong đó, tịch thu, rồi sau đó đánh chìm chiếc tàu nói trên. Thế thì đây là lần đầu tiên. Mấy lần trước thì họ chỉ công bố những đoạn video rằng chiếc tàu đó bị tấn công và thả bom bốc cháy thôi. Nhưng mà sau khi người ta phản đối và cho rằng những chuyện như vậy, không biết cái tàu đó như thế nào có thực cái công mà làm những chuyện như vậy, thì dù rằng mình có những cái bằng cớ khác nhưng mà làm như vậy là dã man, thì bây giờ đây họ chịu một cái ít dã man hơn, tức là họ có tấn công, họ bắt giữ rồi tịch thu, rồi họ khi đó họ mới đốt tàu. Thì đó là cái chuyện mới nhất.
4: Thậm chí cái sự việc này đó cũng đã bị một số thành viên của Đảng Dân Chủ đang muốn đem ra để có thể luận tội ông Pinasek, là vì ông đã ra lệnh cho giết người một cách vô tội vạ như thế. Giống như anh Phạm Cơ nói đó, người nào có tội đi chăng nữa đó thì cũng phải bắt họ, rồi đem ra tòa xử rồi mới có cái biện pháp để chế tài. Còn đằng này nó không biết người này có thật sự là những người buôn ma túy hay không. Hãy thấy bóng dáng tàu là Hoa Kỳ cho bắn nổ tung ra, thì đó là cái điều mà người ta cho rằng là ông Pinasek đang dính vào cái vụ này, và có thể là họ sẽ lấy đủ những cái chữ ký và đem sự việc này ra sàn Thượng viện và Hạ viện để mà có thể bỏ phiếu, và nếu được đó, nếu mà được hoàn tất thì họ sẽ tìm cách để mà có thể luận tội và truất phế cái vai trò gọi là bộ trưởng bộ chiến tranh của ông Pinasek. Thưa quý vị, tiếp theo bản tin liên quan tới vấn đề của Việt Nam đó, thì bản tin kế tiếp liên quan đến vấn đề Việt Nam có một cái trường đại học công lập đào tạo bằng tiếng Anh. Nhiều ngành học hiếm có ở đây, tuy nhiên cái học phí đó thì đã tăng lên tới coi như rất là cao, 520 triệu đồng cho một khóa. Mời anh Phạm Ca.
5: Dạ vâng, phải nói chung rằng là ở Việt Nam, những cái vấn đề về giáo dục thì nó có hai loại giáo dục. Giáo dục đại học với giáo dục trung học. Trung học thì phần lớn là nó được chính quyền kiểm soát. Tuy vậy thì có những cái trường mà chính quyền kiểm soát không được, tức là những cái trường tư, những cái trường mà họ dạy bằng tiếng Anh. Thì chính quyền không thể kiểm soát được mấy trường này, cho nên mấy trường này nó dạy dỗ đàng hoàng, và vì họ là tư thục, họ kiểm soát được chương trình giáo dục của họ, mà chính quyền họ có thể báo với chính quyền họ làm đúng ý như chính quyền nói, nhưng mà sau đó họ dạy thêm hay họ dạy cái gì đó thì dĩ nhiên là những cái chuyện đó họ chính quyền cũng không biết, và những cái cơ sở đó nó rất là nổi tiếng cho nên nó đông người đi vào học và trả tiền để đi học. Thế thì giờ đây những cái cơ sở như vậy đó càng ngày nó càng phát triển đi nữa và làm cho người ta tôn trọng hơn những cái gì mà sản xuất gọi là dạy dỗ bằng tiếng Anh, tức là những cái trường đó họ có những cái phương pháp đào tạo bài bản và họ làm cho ít nhất là học trò cũng biết tiếng Anh nhiều nữa. Đó là một trong những trường chính, cho nên họ rất là đắt hàng. Và đó là những điều mà chính phủ hiện nay, chính phủ biết, nhưng mà thực sự ra thì họ không làm gì, là vì con mấy ông lớn không đi học mấy trường đó không. Anh ra tình hình thì cho thấy rằng đây chỉ họ khen mấy cái trường. Hiện nay ở Việt Nam nó có một cái trường mà phải nói rằng hoàn toàn dạy tiếng Anh như vậy, nhưng mà do chính phủ kiểm soát là cái chuyện hiếm nhất.
4: Tức là chính phủ biết cái vụ này chứ.
5: Dạ biết chứ, nhưng mà họ
4: tức là cái chủ trương của họ mà.
5: Dạ.
4: Trường công lập
5: họ cho phép làm mà. Dạ.
4: Dạ, trường công. Dạ. Tức là của trường của nhà nước.
5: Nhưng mà hồi xưa tại giờ dạ. là mấy cái trường nào thường là trường tư hết. Dạ.
4: Nhưng mà bây giờ là trường công có cái chính dạ. sách đó, cái
5: có,
4: chương trình
5: có
4: đó.
5: Một cái trường công dạ. có trường.
4: Thực
5: đó.
4: Ra thì dạ. nếu mà học tiếng Anh á thì phải nói bằng tiếng Anh thì mới mau biết, chứ còn bây giờ mà học tiếng Anh mà nói bằng tiếng Việt không đó, rồi vô chỉ học những cái chương trình tiếng Anh thì nói tiếng Anh không đó, thì học tiếng Anh nó sẽ nhanh biết nói hơn tiếng Anh hơn. Giống như bây giờ anh qua Mỹ đó,
5: yeah.
4: thường anh học tiếng Anh nó lẹ hơn ở Việt yeah, Nam là như rồi. Vậy. Tuy nhiên thì theo quan chuyên được biết, cho dù cái trường nào đi chăng nữa thì vẫn phải tuân thủ theo cái luật của Việt Nam. Tức là họ vẫn có thể cho cái vị dạy chương trình của ngoại quốc, của Mỹ, của Pháp, của Anh gì đó thì cũng biết. Nhưng mà chính phủ sẽ buộc cái trường đó phải dạy một vài chương trình của Việt Nam đưa ra, cho dù tư hay không. Chẳng hạn như là lịch sử, chẳng hạn như là tiếng Việt. Thì phải có, cho dù là tất cả chương trình khác đều là tiếng Anh, nhưng mà phải có chương trình dạy tiếng Việt và lịch sử Việt Nam ở trong đó. Chứ không có phải là chỉ toàn một cái chương trình của Mỹ không, chỉ toàn chương trình của Anh không thì không có.
5: Nhưng mà thường thường, anh biết không, mấy cái chương trình như vậy đó, nó rất là hay. Là vì sao? Tôi có mấy người quen ở bên Việt Nam đó, con cái họ học mấy cái trường này, tốn tiền ghê lắm. Nhưng mà họ nói rằng là thành tích là thứ nhất là họ học giỏi. Thứ hai là những cái người mà học trong các trường đó, học sinh đó, họ thành công. Họ đi làm rồi và họ giúp đỡ các đồ đệ của họ, tức là đàn em. Họ chỉ cho đàn em cách để mà học và cách đi làm việc, nộp đơn ở đâu, xin như thế nào, và họ chỉ rất là gọn gàng, và đó là giúp đỡ cho trẻ em rất là nhiều. Thành ra phải nói rằng mấy trường đó nhờ có nó mà một cái số học trò học giỏi không bị lãng quên và không bị bơi trong một cái biển mà quá nhiều.
4: Nhưng mà
5: người
4: nói thì dạ. nói, chứ con chưa vẫn đoán rằng là nếu trong trường hợp cái người đó học quá giỏi thì không nói, tức là những cái công ty lớn họ tìm cách họ bắt ngay.
5: Dạ, họ bắt ngay.
4: Còn những người mà học bình thường thôi đó, cho dù tốt nghiệp ra thì cũng phải cần có quen biết hoặc là gì đó mới được cân nhắc vào những cái công ty lớn làm việc, chứ không phải là tốt nghiệp trường Mỹ rồi ra là có việc làm ngay.
5: Thưa anh, anh nói về cho tôi thấy rằng mấy người bạn tôi họ bảo rằng là con cái của họ là được bạn bè chỉ điểm, tức là làm sao nộp đơn chỗ nào, trường nào, nơi nào là dễ nhất và cần phải làm sao để mà nói khi đi phỏng vấn vân vân. Phải nói rằng họ làm rất là hay.
4: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới khởi tố vụ đổ 1.900 tấn cặn bã bê tông xuống một cái làm ô nhiễm môi trường ở tại Phú Quốc. Và bây giờ đây thì thưa quý vị đang khởi tố vụ này.
5: Dạ, thì dĩ nhiên là chuyện đây, chuyện khởi tố là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà khởi tố xong thì bây giờ phải làm sao cho cái môi trường nó sạch thì không thể ai nói tới. Nhưng mà phải nói, nếu mà nói về chuyện môi trường ở biển thì phải nói đến cái chuyện mà nước Nhật, và khi họ đổ những cái gì chất phóng xạ ở Fukushima, tức là cái hòn đảo mà nơi đó có cái nhà máy điện nguyên tử bị nhiễm đó, họ rửa xong cái nhà máy điện đó và nước họ chứa lên và họ tìm cách để cải tạo lại cái vùng biển nói trên là rất là ghê gớm. Mà chính phủ ta thì chỉ có xử tội những cái người làm ô nhiễm môi trường mà họ không nói chuyện rằng là cặn bã môi trường đó sẽ được xử lý như thế nào. Thì bạn tin này ông nói đến
4: 1.900 tấn
5: dạ.
4: chất thải đổ đại xuống y biển ở Phú Quốc, thành ra là cái môi trường nó bị hư hại đến cỡ nào, anh thấy không? Mặc dù nó không nguy hiểm bằng cái phóng xạ thật,
5: yeah.
4: nó bị dơ thôi, nhưng mà dù sao đi chăng nữa cái môi trường nước rồi cá mắm ở đó nó cũng bị ảnh hưởng theo, thành ra phải có cái biện pháp chế tài. cũng như là làm sao để có thể thanh lọc khu vực đó, chứ nếu không thì cứ phạt người này nhưng mà bên kia vẫn để cho người ta đổ xuống thì cũng nguy hiểm.
5: Không, bây giờ thì họ chặn rồi, họ chặn rồi, nhưng mà họ không có biện pháp đó để làm cho môi trường nó sạch đi, họ không đòi.
4: Vâng, thưa quý vị, và bản tin vừa rồi chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay với Phạm Cơ, Bộ Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin chào tạm biệt, và sau đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình Cà Phê Sáng. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
4: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
4: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì barbecue.
4: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
6: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
9: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác, thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả, giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold, giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
3: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay thứ năm. Happy Thursday. Tại mình trong thứ sáu. Trường trong thứ sáu. Gửi lời chào đến tất cả quý vị và hôm nay chúng ta có anh Quang Trương, Tuyết Nhi và Tường Minh. Chào anh Trương, chào Tuyết Nhi.
4: Tuyết Nhi, chào chị Tường Minh, chào anh Quang Trương và chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình.
5: Và một lần nữa, Quang Trương xin chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào Tuyết Nhi và chào Tường Minh.
3: Hôm nay đổi thêm cái cho nó coi có gì thay đổi không. Đổi thêm ha. Thêm này nhìn cũng được.
4: Thêm này hồi trước đổi rồi mà.
3: Cũng có một lần rồi phải không? Cũng có một lần rồi. Thứ năm rồi ha. Cũng một tuần cũng qua rất là nhanh. Có gì vui không anh Trương? Từ đầu tuần đến giờ.
5: Đang rồi. Lo thấy mồ đi vui gì.
3: Nói gì?
5: Trung thu. Chuẩn bị nên thứ bảy
3: đi vô là thấy là cái như là quà bánh lồng đèn cái như là ở ngoài cái lobby đầy hết trơn rồi rồi đó bây giờ ngày mai là chị chở ra ngoài nhà.
5: Mấy cái đó thì không lo rồi tại vì trước nhi ban tổ chức thì lo đầy đủ hết rồi mình thì mình lo cái chương trình cho nó trọn vẹn
3: lo ra
5: chu chuẩn bị
3: nên
5: thứ
3: đi,
5: bảy
3: đi vô là thấy là cái như là quà bánh lồng đèn cái như là ở ngoài cái lobby đầy hết trơn rồi rồi đó bây giờ ngày mai là chị chở ra ngoài nhà.
5: Mấy cái đó thì không lo rồi tại vì trước nhi ban tổ chức thì lo đầy đủ hết rồi mình thì mình lo cái chương trình cho nó trọn vẹn

0: là cái...
1: tại sao phải xin giùm ông vậy trời.
0: Nhất là cái cuộc thi của mấy bé đó,
1: cái cuộc thi của mấy bé là lo nhất á.
2: Anh Trường nói là cuộc thi mấy bé nên single mom dẫn đi
1: đó, vậy single mom dẫn đi nhiều đó, thành ra anh Trường anh lo lắm. Nó khe mấy bé không cẩn thận á là mấy mẹ
0: Trường khoái thế, như mình thì lo.
1: Trường khoái. Nói chung là tự nhiên mình nói vậy cái mình cũng thấy nôn ha, thấy nôn tới trung thu để ra chơi với mấy bé, thấy mấy bé vui. Nhất là cái thi trang phục đó là tụi mình thích nhất á, tại vì mấy bé cưng á, nó mặc cái đồ quốc phục cái nhìn dễ thương chết luôn á. Trời mê
2: áo dài lụng đụng lụng đụng,
1: cũng lẽ muốn có con nhỏ nữa chứ.
2: Rồi. Giờ cỡ có cháu với con.
0: Muốn có không
2: để bông cháu.
1: Ôi ơi chưa, cháu gì, con mới có 16 tuổi mới chịu đầu mới đợi bông cháu. Anh Trương bầu cháu trước nè. Anh Trương còn hai mấy tuổi rồi phải không?
0: 21
1: tuổi rồi, chắc chừng vài năm nữa học xong.
0: Nhưng mình vậy là trễ rồi đó chứ.
2: Đúng rồi, trẻ ở Việt Nam có nhiều người cỡ anh Trương là
0: bạn bè của mình là có ông nội ở ngoài hết rồi.
1: Chết bà.
2: Ở Việt Nam em thấy là người ta kết hôn sớm, đến giờ cũng vậy đó. Có nhiều người 40-50 là đã làm xuôi, có ông nội ngoại hết.
1: Tại cái đời ba mẹ đã kết hôn sớm rồi, rồi xong rồi sanh con sớm, rồi con cũng kết hôn sớm nữa, khoảng chừng 22 ra trường cái là lấy chồng liền. Còn bên này á, trời ơi bây giờ tụi nó đâu
0: ở dưới vùng quê thì còn sớm hơn nữa. Ở Sài Gòn, ở thành thị đó, như Tường Minh nói là hai mấy phải không? Ở dưới quê có khi 17-18 tuổi đã lấy chồng rồi.
1: Giờ phải 18 nha. Dạ. Phải chưa được.
2: Lấy sớm, chơi sớm.
1: Lấy sớm thì may mắn mình khỏe. Con lớn rồi, còn bây giờ con còn đưa đón quá trời. Nhưng mà cái chủ đề ngày nay không phải là có con sớm nha. Chủ đề ngày nay mà Tuyết Nhi nói là sensitive quá vậy chị đó. Tại vì tụi mình có nói chuyện với một số người á, thì người ta nói là bây giờ nhiều người làm realtor, nhiều người làm agent cái này cái kia, bảo hiểm, đủ thứ trơn á, không phải là realtor không. Nhưng mà trong gia đình hay là trong nhóm bạn mình có một người, mình chỉ ví dụ realtor cho nó dễ thôi, nhưng mà làm agent khác hay là làm bán bảo hiểm hay là sửa xe hay là những cái dịch vụ thì mình đâu có đi với ngoài được đâu, đi phải đi với bạn không, như trong nhóm bạn có đứa làm realtor không lẽ đi ra kêu anh Trương làm thì bạn nó giận sao. Thường thường vậy á, là vì ủng hộ. Có người nói chứ cháu tôi mới có cái bằng realtor thế là mua nhà để cháu nó làm. Nhưng mà cái đó là nó mới có bằng thì nó không có kinh nghiệm, rồi làm xong là cũng có nhiều chuyện không vui. Thì người ta mới hỏi là vậy thì để cho người quen mình làm cho nó được cái tình, hay là mình thôi gạt cái tình một bên để đi ra ngoài chuyên nghiệp hơn để cho nó được professional, nó lợi cho mình hơn, nó không có những cái rắc rối. Thì cái này nó sensitive. Ngay cả cái người đứng giữa cũng vậy nữa. Thí dụ như vừa rồi thì cũng có một cái chuyện, bạn của tụi mình cũng bán cái nhà. Bán cái nhà thì tụi mình có giới thiệu cho một cái realtor cũng rất là professional làm bán cái nhà cho tụi mình đó. Thì tụi mình giới thiệu qua thì đâu đó cũng ok lắm rồi, cũng được lắm rồi. Nhưng mà cuối cùng cái nhỏ bạn nó bắt cao, nó nói thôi tại vì bạn của chồng nó giờ không kêu thì kỳ. chồng của him có người bạn đồng nghiệp cũng có bằng realtor luôn mà giờ không có kêu si làm á, bạn bè biết đó là người ta có bằng vậy đó rồi không ủng hộ thì cũng hơi ngại với bạn. Cái đi với người bạn, nhưng mà cái người mà lâu lâu mới bán một căn này cái nọ thì không có kinh nghiệm thì cũng có nhiều cái chuyện không có vui. Điêu động kêu nọ là không có bằng người ta một ngày người ta chốt bao nhiêu cái nhà, thì hay là người ta có công ty người ta giúp mình được rất là nhiều, giống như là tụi mình giới thiệu đó. Tại họ có cái công ty, họ có đủ thứ hết, có người tới là trang trí lại nhà cửa cho mình, rồi có người tới làm gì đó open house này kia cái nọ, có người họ thấy cái hết trơn, rồi có người họ chụp hình mà hình họ

0: là chuyên nghiệp luôn. Thành ra mình thấy mình happy quá. Một cái công ty lớn làm cho mình nó nhanh nhẹn đâu đó đó, nó biết là làm cái gì làm cái gì hết trơn rồi, thì mình thấy ok lắm. Nhưng mà tới cuối cùng á, cái bên nhà của người bạn á, mướn cái một người đó quen á, xong họ tới họ cầm cái phone họ chụp thôi. Trời ơi, nhìn hình hỏi ơi luôn á. Nhìn hình mà cái nhà là cái hình quan trọng lắm. Anh vô anh coi cái list cái nhà, anh coi bằng hình trước phải không? Coi cái nó bắt mắt không? Trời ơi, coi hình cái gì mà cái như là lộn xộn, nhà bếp thì còn tùm lum đồ đạc hết trơn. Chụp lên nhìn không thấy hấp dẫn gì hết trơn á, treo cái nhà hoài không bán được luôn á. Thì cái đó là một cái ví dụ. Cái về sau cuối cùng á là một cái nhà này là cái nhà khác, cái anh đó anh cũng cần bán gấp luôn mà tới làm vậy, cái xong cái cuối cùng á là anh cũng phải cancel, mướn một người khác đàng hoàng hơn để người ta tới người ta có thể vai cho mình, hướng dẫn cho mình dọn dẹp đồ đâu đó rồi chụp hình ảnh ra nhìn nó hấp dẫn, rồi cái cuối cùng thì cũng bán được, cái nhà. Cái đó là cái ví dụ về những nhà thôi, còn những dịch vụ khác nữa về bảo hiểm, mình cũng có nghe nhiều người cầm lên, tôi đi với người quen này cái nọ rồi về sau rồi cũng quen thì cũng khó nói lắm. Thì không biết là đối với anh Trương với lại Tuyết Nhi cũng như là quý vị nghĩ như thế nào về cái chuyện này giữa cái người quen, nhất là những cái món nhà giá trị đi, nhà cao là mình xài một ly mình đi tới vài chục ngàn luôn đó. Tuyết Nhi với anh Trương nghĩ như sao?
1: Đối với bảo hiểm đó thì con Trương sẽ chỉ có chọn những người nào mua rẻ cho mình thôi, không cần biết anh em là
0: Anh
1: người
0: em
1: lạ
0: là
1: gì
0: bạn
1: hết.
0: bè
1: Yes, mình có thể mình cốt thử một vài nơi cái nào rẻ mình đi thôi.
0: về.
1: Còn
0: Mày
1: nhà thì thôi, con Trương nghĩ thì nó không biết có cái sự khác biệt gì giữa những người làm lâu năm và những người mới. Dĩ nhiên là cái người mới thì họ cũng không có nhuần nhuyễn lắm, nhưng mà khi mà bước vào trong một cái công ty địa ốc lớn rồi, mình làm agent rồi đó, mình là thành viên của họ đó, thì người ta cũng giúp đỡ cho mình và nó nằm trong một cái căn bản nào đó rồi. Bây giờ người mua bao nhiêu, giá bao nhiêu thì nói như vậy thôi, chỉ biết làm giấy tờ là xong thôi, thành ra cũng không có ảnh hưởng gì nhiều đó. Cho nên rằng là cho dù bây giờ một cái người nhà của mình mới thì mình vẫn có thể mình ủng hộ cho họ, thì nhờ cho họ đi để mà họ có những cái kinh nghiệm trong tương lai. Đó là người nhà thôi, chứ còn bạn
0: bạn
1: bè thì nói
0: bạn
1: chung
0: trong
1: là
0: group
1: thôi, cho dù bây giờ thí dụ như bây giờ mình làm MC đám cưới đi, nhưng mà cái người kia họ đi mướn người khác thì thật ra mình cũng đâu có phàn nàn được, mình cũng không có nghĩ gì đâu. Thành ra cái người nào mà là đề óc, mà cái người bạn của mình tại sao không đi với mình mà đi người khác, nhiều khi cái người người bạn của mình cũng quen người kia thì làm sao, hoặc là một cái điều kiện gì đó nó thuận lợi hơn thì người ta đi với người kia, chứ đâu có nhất thiết là phải bạn là phải đi với bạn
0: Trời ơi,
1: đâu.
0: con cháu có con cháu trong nhà nó bằng realtor, giờ
1: Không,
0: mua
1: con
0: bằng
1: cháu thì khác, gia đình thì khác, gia đình thì có thể mình giúp cho họ thôi.
0: đi ra ngoài mướn rồi nó giận á, nó buồn á.
1: Tại vì realtor thì con chưa nghĩ nó căn bản như vậy thôi, chứ nó không có giúp, họ không có thể giúp cho mình mua được cái nhà rẻ hơn nhiều hoặc là bán được cái nhà mắc hơn nhiều, giá cả là do mình chọn thôi, đúng không?
0: Có những cái mà họ họ có kinh nghiệm, mình thấy là có kinh nghiệm cũng tốt lắm
1: Thì
0: á,
1: đúng rồi,
0: họ
1: dĩ
0: cũng có
1: nhiên
0: những cái
1: kinh
0: deal
1: nghiệm.
0: cho mình cũng rất là tốt. Những cái chuyện nhỏ nhặt thôi, thí dụ như là vô thì xin nói cái này là một cái thí dụ thôi, xin nói cái nhà này mình trong cái hợp đồng mình phải nói là khi mà mua out ra là phải deep clean, tại vì deep clean cái nhà cả ngàn đồng. Có nhiều người không có kinh nghiệm đó, rồi xong rồi về mình vô mình clean chết tí mình luôn dơ, họ dọn ra họ không có deep clean cho mình, thí dụ thôi. Cái người có kinh nghiệm nói không, cái này phải bỏ cái deep clean vô trong cái hợp đồng luôn, trước khi mua out ra là phải deep clean cho mình, cũng được ngàn đồng. Có nhiều cái lắm, có nhiều cái họ deal được cho mình lắm nha, chứ không phải là không có phải đơn giản. Có kinh nghiệm nó khác, không biết là đối với quý vị như thế nào. Giống như là tụi mình nói cái nãy ví dụ đó, chỉ cần cái list thôi, list của người có kinh nghiệm á, nhìn vô á, là nhìn thấy là ngon ạ. Nhìn thấy cái nhà là thấy muốn mua rồi, họ muốn người professional chụp hình đàng hoàng, chụp ra cái nhà rồi mình vô mình coi nhà mình thấy ồ đẹp ha. Rồi còn thí dụ như một người mà không có team, không có work cho một cái công ty lớn, chỉ mới có cái bàn thôi, ra cầm cái phone chụp hình rồi như là cái này là người bạn rõ ràng luôn á, là nhìn thấy anh chụp hình vậy sao mà ai mua, như là bếp đó là đồ nồi niêu xoong chảo còn tùm lum tùm la hết, nhà cửa không dọn dẹp, không sắp lại, không trang hoàng lại, mất giá lắm á.
2: Thì thật sự cái nghề, những cái ngành nghề đó nó cũng đơn giản, ăn thua cái người mà cái người agent đó chị, giống như mình giờ em nói ví dụ như bảo hiểm đi ha, bảo hiểm giờ mình nói về bảo hiểm nhân thọ đi, cái bản chất của những cái công ty bảo hiểm nhân thọ nó không có gạt người, nhưng mà do những người agent nó đi bán á, họ không có, thứ nhất có thể là nguyên nhân là họ không được training kỹ, nên khi mà họ đi bán á, họ có thể họ bán ví dụ như em nói là người ta bảo hiểm nhân thọ thì chị mua là life insurance là khi nào chị mất chị có lấy tiền đúng không, người nhà mình hưởng, người ở lại hưởng, nhưng mà khi họ bán họ không biết, họ đi bán thơm thơm thì bán ví dụ 10 năm, không lẽ giờ 10 năm chị phải mất chị mới lấy được cái tiền đó, bản chất cái vấn đề. Nhưng mà có nhiều người á bị vào vấn đề đó thì cứ nói là bảo hiểm nhân họ gạt họ, mà không phải người ta gạt, bản chất là cái công ty nó không gạt, nhưng mà cái người đi bán họ không am hiểu, nên khi mà họ sai up cho một cái contract á mà họ không hiểu thì họ sẽ sai up dạng như là thơm. Thơm thì thường ví dụ nó có 10 năm, 20 năm. 10 năm, 20 năm khi mà chị thọ hơn cái tuổi đó rồi thì chị đâu có được lãnh được nữa đâu. Chị hiểu vấn đề đó không? Dạ. Nó thành ra có thời gian là nhiều người cứ nói là bảo hiểm nhân thọ là gạt người. Mà không phải gạt, tại vì nhiều người agent họ không có hiểu. Thì cái đó mình nói vấn đề là ví dụ những cái người nhà mình hay người quen mình á mà không hiểu vấn đề bán cái đó thì nó sẽ rất là mít lòng. Cái đó là một trong cái mà em rất là sợ khi mà mình mua những cái gói dịch vụ mình phải tìm hiểu kỹ. Còn mà về nhà thì em nói thật chứ cái nhà nó rất là quan trọng, tại vì khi trên thị trường ví dụ giờ chị mua nhà đâu phải là chị đi đến từng căn chị coi, mình search trước ở trên những cái website thì cái hình ảnh, cái image nó rất là quan trọng, tại vì cái image nó lôi cuốn mình để mình đến coi ngôi nhà đó. Tại sao 10 căn nhà mình không coi 9 căn kia mà mình lại coi căn này? Nhiều lúc chưa thể căn này nó đẹp hơn 9 căn nhà kia, mà được cái là khi mà cái setup, cái bài trí của những người realtor họ chụp hình, họ bài trí thì mình thấy đẹp mắt. Thì khi mà họ dẫn mình vào được xem căn nhà đó là họ đã thắng được một bước rồi, là mình đã coi tận mắt đúng không? Mà khi vào thì những người agent, em nghĩ là những người agent mà có kinh nghiệm á thì họ bán nhiều nhà. Tại vì nó cũng như thế này chị, người mua người bán ai ta cũng raise, coi cái raise của cái người agent đó là một năm họ bán được bao nhiêu căn. Ví dụ như em vô em coi người đó năm bán 1 căn. Em cũng sẽ không muốn deal, even em là người bán cái nhà đó. Em sẽ coi cái người agent của cái người mua, nếu mà một năm người đó có 1 căn em cũng muốn deal người đó. Người em cũng nói với agent em không deal, mình sẽ có nhiều backup của những agent khác. Thành ra cái người agent đó nó cũng quan trọng, mà thường bây giờ em thấy cái người agent bây giờ họ cũng không làm một mình, họ cũng làm một công ty lớn, mặc dù họ mới ra nghề nhưng mà họ sẽ làm việc với những công ty lớn, tại vì những công ty lớn đó họ làm họ sẽ có kinh nghiệm hơn. Còn những người agent mà em nghĩ mới ra nghề mà tự làm một mình với cái thời điểm này thì khó sống ở cái đất Houston này lắm, tại chị thấy ở Houston này bây giờ hầu như là người ta học ra làm realtor, agent, bán bảo hiểm khá là nhiều.
0: Là tất nhiên là sẽ thôi ủng hộ đi ra, ai giỏi thì làm,
2: ai giỏi thì mình làm chứ,
0: nhưng
2: mình
0: mà
2: không,
0: nhưng
2: không...
0: mà giống như anh chưa nói, giờ đứa cháu nó mới ra có cái bằng, nó mới bán cả nhà thôi, nó phải bán cho người quen trước rồi
2: nhưng
0: từ
2: mà
0: từ
2: chị có bằng, nhưng mà phải người đó cũng phải làm với một công ty, đâu có làm riêng được. Đúng không?
1: Bắt buộc phải đi ra
2: thì làm công ty thì làm công ty
1: thành,
2: thì công ty nào nó cũng lấy phần trăm như vậy thôi.
1: Thì nhưng mà công ty họ cũng có cái cách họ train cho nhân viên của họ,
0: nhưng mà cái kinh nghiệm của cái người đó đi ra đi deal nó cũng khác, người đó cũng phải tự đi deal đúng không?
2: Không, thường là mình nó họ chỉ representative cho chị thôi. Mua nhà bán nhà là mình là người chịu cái giá, là mình đưa ra, họ chỉ representative giấy tờ cho chị thôi, tại vì cái luật là chị không được nói chuyện thẳng với seller, đúng không? Thì thành ra chị phải có người agent của buyer, agent của seller, hai người nói chuyện với nhau. Seller mình owner không được nói chuyện với nhau. Đó là
0: đúng.
2: Như vậy.
0: Đúng.
1: Mình muốn tăng giá hay là giảm giá cũng chỉ nói qua agent thôi, rồi người đó sẽ deal với lại chủ nhà. Mà deal nhưng mà nói qua để chủ nhà biết, rồi nếu chủ nhà thỏa thuận thì bắt đầu họ làm giấy tờ. Chứ còn cái người mà một mình mà có cái bằng không ra không làm được gì
2: không
1: hết, phải đi
2: đâu.
1: Qua một cái,
2: phải qua
1: cái
2: một công
1: ty,
2: công ty
1: lớn rồi họ thì, cũng phải có cái
0: chính
1: mà, sách họ cho.
0: Nhưng mà mình thí dụ như là từ mình nó thấy Happy á, là cái cô đó cổ giúp cho mình á, là cổ coi cổ đòi bên kia là ok, tôi cần sửa cái này, tôi cần sửa cái kia, tôi cần thêm tiền cái này, tôi cần bớt tiền cái kia. Cổ điêu được cho mình nhiều lắm, cổ điêu được một hồi họ bớt tiền cho mình được nhiều lắm. Thì nếu như mình nó là bình thường á, mình không biết mấy chuyện đó. Họ nói cửa sổ bị dơ cần phải thay này kia cái đó, nó đủ thứ mà họ moi ra để họ giảm tiền cho mình được nhiều lắm. thì cái đó là họ làm có
2: Nói
0: tâm.
2: chung đúng là có tâm, nhưng cũng tùy theo cái nhà đó, người chủ đó họ cần bán gấp. Chứ thật sự nếu mà cái nhà mà người ta trong cái vị thế mà nó đẹp, mà mình người buyer mà làm khó quá, seller nó cũng không
0: Không
2: ghé để
0: mà
2: dẹp. Thật sự như
0: thì họ cũng phải mềm nắng ráng buông,
2: vậy.
0: chứ cái đó là kinh nghiệm của họ. Thí dụ mình muốn mua quá, nhiều khi mình phải thêm tiền nữa, mình không có bớt tiền. Thì cái kinh nghiệm á, cái kinh nghiệm của cái người bán đó, thì họ ok, bây giờ cái vị thế tốt quá, cái chỗ đó tốt quá, thì họ phải apply cho mình, cái này là phải thêm tiền nha, cái này mình phải trả lên nha, chứ
2: Đúng
0: mà
2: rồi,
0: mình trả xuống đó, là mình mất cái
2: đúng
0: nhà đó.
2: đúng
0: Thì cái kinh nghiệm, chứ mà gặp cái người không có kinh nghiệm, cứ muốn trả xuống thì mình mất, mình không mua được cái nhà đó. Thì cái kinh nghiệm không phải là chỉ là trả xuống, có khi là tại vì cái người này, cái chỗ này hot quá, bao nhiêu người đang offer, cho nên cái người agent có kinh nghiệm á sẽ nói mình đó là ok, cái này mình trả lên bao nhiêu đó thì mình mới mua được. Thì khuyên mình chứ không thôi là lúc nào mình cũng đòi trả xuống hết thì
2: không, nó
0: mình mất cái
2: cũng
0: nhà
2: em
0: đó.
2: thấy nó cũng theo thị trường lắm chị. Những cái này mình nói bởi em nói nó sensitive là vậy, nhiều lúc nó theo thị trường. Có em nhớ có năm là nhà lúc nào cũng phải trả hơn giá thị
0: Trả
2: trường để
0: lên.
2: mua, nên thành ra mấy năm đó là em nghĩ mấy người agent là ai hầu như cũng cũng kêu mình phải trả hơn giá. Em nghĩ cách đây mấy năm trước á, thành ra những mình cũng khó nói.
0: Đây cũng khó nói,
2: Mình khó
0: nhưng mà
2: nói.
0: cái điều quan trọng á là rõ ràng giữa quý vị, thì quý vị nghĩ là ok, ngoài cái chuyện nhà nha, ngoài cái chuyện nhà quen mặt đắt hàng á, người ta buôn bán đồ ăn đi, hay là nhà hàng đi, hay là các dịch vụ bảo hiểm, tất cả những dịch vụ khác á, thì bây giờ cái người bạn của mình nấu đồ ăn, mình có ủng hộ không? Mặc dù là ok, mình đi ra ngoài mình mua có thể ngon hơn, thì mình đi mua ra ngoài thì bạn mình có buồn không? Cái đó là bạn hay con cháu mình trong nhà, em út nó làm, ví dụ như đứa em nó đang nó làm bánh bèo bánh hỏi gì đó nó bán, giờ mình có tiệc mình không ủng hộ nó, sao mình đi ra ngoài tiệm nổi tiếng mình mua cho nó ngon, thì lúc đó là tất nhiên sẽ chọn sao?
2: Thì mình đừng mua món đó, cũng mình mua món khác. Nó dễ hơn
1: Cũng có thể
2: chị,
1: ủng hộ
2: chứ
1: một
2: không
1: một
2: lẽ
1: hai lần
2: vì
1: đầu
2: vì
1: thôi.
2: có một cái đó mà nó xích mích, nó cũng không đáng
1: Chứ
2: gì
1: còn nếu
2: đâu.
1: như mà cái thật sự cái người đó là không có ngon, mà mình vì bà
0: Không, không ngon
1: con
0: lắm thôi, không ngon lắm
1: mình cứ
0: thôi,
1: phải chịu đựng
0: không
1: hoài cũng không có
0: thì
1: được.
0: nó bán thì đương nhiên là phải không có tệ lắm, nhưng mà thí dụ như là mình biết ở cái chỗ khác ngon hơn đó, cái
2: Thì mình
0: trong gia
2: canh.
0: đình nó cũng tới, nó nói, ủa cái này em làm mà sao chị không mua cho em,
2: Thì ý em nói là mình hạn chế, ví dụ những cái tiệc gia đình thì mình đừng có mua
0: đừng có
2: mấy
0: mua món
2: món
0: đó.
2: đó, mình để dịp khác, tại món ăn mà nó cũng dễ, hiểu không? Mình để dịp khác mình.
0: Bởi vậy người ta nói là quen mặt đắt hàng, hay là bây giờ ủng hộ đó, bây giờ mình nói là bây giờ ủng hộ người quen đó, thì thường thường ai cũng kêu ủng hộ em nha, ủng hộ em có thì ủng hộ em nha, mua bảo hiểm thì cũng cũng thường thường cũng mua người thân quen, rất là nhiều người là rủ rỉ là người quen mua cho nhau không á, nhất là trong mấy vấn đề bán bảo hiểm trong group, là bán trong trong group hết à.
2: Không thì bảo hiểm xe, không bảo hiểm xe rồi em nói chị là em không cần quan hệ ai cost, nhưng chương ai cost em giá rẻ thì em mua. Còn bảo hiểm nhân thọ hay là bảo hiểm gì nó cũng đã có cái đó thì mua người quen được, tại vì cái đó nó có cái maintenance, gì chị muốn mua bao nhiêu này nọ là ăn thua mình thôi, người ta chỉ làm giấy tờ cho mình mà. Nhưng
1: Đúng rồi đó,
2: mà
1: thì cái tất nhiên nói con chương đồng ý là ăn thua mình nhiều đó, chẳng hạn như là hồi nãy tất nhiên có nói rằng là hãng bảo hiểm nhân thọ không gạt ai hết, nói chung là không ai gạt ai hết, kể cả agent cũng vậy, cái quan trọng là cái người mua muốn biết mình muốn cái gì, từ đó mình đặt vấn đề cho cái người agent thì họ sẽ giải thích cho mình, thí dụ như cái term hay là cái life nó khác nhau như thế nào đó, thì lúc đó người ta biết, chứ không lẽ bây giờ người ta ngồi xuống người ta nói nguyên một loạt những cái chương trình
2: mà em này,
1: conventional rồi này kia đấy
2: nhà
1: không.
2: em bị mấy cái, mẹ em bị mấy cái bảo hiểm nhân thọ hồi xưa mua cách đây mấy chục năm không biết, thì mình cũng không nghĩ là mình bị gạt, mà có thể là cái người agent mình còn họ cũng không hiểu luôn. Lúc đó mà Việt Nam mới ra bán bảo hiểm nhân thọ ít lắm, toàn là mua thơm không chị, giống như tới tuổi đâu phải phải
0: Tụi đó
2: thọ
0: phải
2: nữa.
0: chết rồi, tụi đó không chết đó
2: Gọi là coi
0: là
2: như mất tiền
1: tiền mất
2: rồi,
0: rồi
2: mất
0: đó
2: tiền đâu biết
0: rồi.
2: bao nhiêu tiền là mất hết.
1: Thì bởi vì cái người mua phải biết mình muốn cái gì, thí dụ tôi nói muốn mua bảo hiểm trong vòng 20 năm thì nó khác, mà tôi muốn mua
0: Mà
1: trọn
0: trong
1: đời nó khác,
0: trong 20 năm phải chết á,
1: thì chỉ nói là giờ tôi
2: thì
1: muốn
2: mua
1: mua trọn
2: term
1: đời
2: mà,
1: thì người ta giải
2: tức
1: thích
2: gọi
1: cho
2: là
1: mình
2: term,
1: nhé.
2: nên là chị mua bao nhiêu là chị tới sử dụng bao nhiêu đó. Còn nếu mà chị sống thọ hơn thì coi chị mất cái tiền đó rồi.
0: Mình add thêm được không, hay là coi như là rất là nó phải mất?
2: Nhưng mà sau này thì em nghĩ là có nhiều cái công ty là họ đổi, nếu mà mình biết trước họ convert cái term qua cái line được. Còn hồi xưa là nhà em không biết, tới khi mà hết hợp đồng rồi thì xong,
1: Thì đó,
2: mình mất
1: cái vấn đề là mình phải nên biết để mình yêu cầu họ giải thích cho mình, để mình theo cái chương trình nào đó.
0: Cái câu hỏi đơn giản cho ngày hôm nay là mình ủng hộ các dịch vụ, các ví dụ như là realtor hay là tất cả mọi cái dịch vụ cho người quen, bạn bè, người thân, hay là quý vị sẽ thôi tình thì tình, nhưng mà tôi muốn đi ra ngoài những cái công ty, những cái chỗ mà tôi cảm thấy là chuyên nghiệp để mình làm, như vậy thì có mất lòng người nhà hay không? Một cái ví dụ đơn giản cho quý vị dễ hiểu, trong nhà có người làm router mà mình đi ra có cái công ty router khác, liệu có ổn không? Rồi mình phải đối mặt làm sao, mình phải giải quyết làm sao, nói chuyện làm sao, cái người cả hai bên, bên kia có buồn không, giống như là anh Chương làm MC mà em anh Chương hai cháu anh Chương đám cưới mà kêu người khác làm MC. Người ngoài thì không nói, bạn bè thì không nói, thế thì tất
1: Tại vì
0: nhiên
1: thế nào cái người kia nó có một cái gì đó ưu điểm hơn mình, thí dụ như nó tiếng Anh giỏi hơn hay là nó trẻ hơn, nó hát nhạc Mỹ được, thí dụ như vậy, thì cái người cháu của mình họ nghĩ là ô, người MC này bây giờ diễn như phù hợp hơn, thì làm sao mình nói mày mày phải kêu tao, thí dụ như vậy đâu có được.
0: ví dụ thôi, để cho quý vị có ý kiến ha. Quý vị có khi nào lâm vào cái hoàn cảnh này rồi cái kết quả như thế nào, vui cũng được mà buồn cũng được, mình giúp đỡ cho bạn bè gia đình, còn cái chuyện tiền bạc thôi chút xíu, hay là không có vui chút xíu cũng bỏ qua được, hay là thôi cứ rạch ròi chỗ nào ngứa, chỗ nào cho mình giá rẻ, chỗ nào cho mình dịch vụ tốt rồi mình đi, còn chuyện người nhà là thôi kệ không sao, chứ không phải là nể tình người nhà. Thì đối với quý vị thì quý vị sẽ như thế nào, chúng tôi sẽ quay trở lại sau những thông tin thương mại.

0: nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
4: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vần Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Trend, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybrand Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vapa, LNS International Corporation, nước uống gel, South Park Funeral Home, Linda, Văn Thơ, Vinasop, tiệm vàng Kim Châu 2, Absolute Beauty Group Kevin Đức Nguyễn, và đặc biệt là Chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vần Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.
5: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
6: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
7: Mọi chi tiết xin liên lạc Vina Shop Home Shopping, 1855 855 5888.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

0: Good morning, Sunshine. Quay trở lại với chương trình Cà phê sáng ngày hôm nay. Mời quý vị gọi qua số điện thoại là 713-931-1560. Đối với quý vị thì quý vị ủng hộ cho người nhà hay là chúng ta tìm phía bên ngoài để có một cái dịch vụ tốt hơn, rồi khi đó như thế nào? Quý vị có khi nào phải lâm vào cái tình cảnh giống như vậy chưa? Chúng tôi mời một thính giả trên đường dây ạ.
1: Hello.
2: Dạ, xin chào anh.
1: Dạ, chào Cà phê sáng. Cho mình góp ý kiến một tí về cái vấn đề mà anh chị nói là mình làm với người quen hay là không nên làm với người quen ha.
0: Dạ.
1: Thì cái đó là ăn thua cái mà mình mua đó, cái món mình mua nó lớn tới cỡ nào. Như cái vấn đề nhà thì cái đó hồi nãy có chị nào nói là mình không thể nào mua, tự mình mua cái đó không đúng lắm. Tại vì hồi đó giờ mình qua đây đó, không có bao giờ mình mua nhà qua agent hết á. Mình biết cách mua, mình sẽ nói cái người á, nó làm cái market analysis của cái khu đó. Nếu mà mình biết cái khu đó là mình muốn, thì nó sẽ cho mình thấy những cái nhà đã bán và đang bán trong vòng 6 tháng cái khu đó. Nó sẽ đưa ra hết tất cả cái nhà đó là mình dòm, mình đọc, mình biết được cái nhà, cái tỷ giá bao nhiêu. Mình bán hay là mình mua gì cũng vậy đó. Rồi tự mình deal với lại cái thằng buyer agent á, cái người buyer agent á. Mình có quyền, mình sẽ được bớt ăn thua giá trị của cái nhà 3%. Là mình lấy cái 3% đó, thay vì mình trả cái tiền của cái người buyer agent, thì mình sẽ được bớt nhiều lắm á. Mỗi lần mà mình mua nhà ở đây là mình bớt từ 20.000 trở lên á. Tại vì mình đã là cái người agent rồi. Thành ra cái đó nếu mà mình biết thì mình nên làm cái đó, khỏi trả cái 3%. Tại vì mua bán cái nhà thì cái người buyer agent được 3%, cái người seller agent được 3%. Là cái nhà thường thường là mất 6% trong cái nhà bán ra.
2: Không, theo quan chương nghĩ thì anh phải có agent đại diện cho anh mới làm giấy tờ hợp lệ chứ mà anh không có làm được.
0: Cái nhà của tụi mình bán vừa rồi đó, cái nhà tụi mình bán vừa rồi á, bên mình có agent. Có agent nhưng mà bên mua là không có. Họ tự mua đó.
1: Dạ, mình ra cái
3: không, họ tự mua thì họ phải deal thẳng với agent của chị.
0: Đúng rồi. Họ kêu á, họ...
1: Mình ra cái chỗ nó kêu là cái title office anh quan chương.
2: Dạ.
1: Thì ra đó nó làm giấy tờ cho mình, chứ mình không cần agent. Nếu mà mình biết... Nhưng mà anh phải biết cái nhà, anh coi cái nhà nó hư hao làm sao. Nếu mà thí dụ mà anh còn không sure nữa đó, thì anh cho inspection. Anh cho third party inspection nó lại, nó làm cho mình, thì nó sẽ check cái nhà đó. Nó nói, ồ, cái nhà này coi vậy chứ cái nóc nhà cần thay hay gì đó. Nếu mà anh không biết. Còn mà anh biết rồi thì anh không cần cái đó luôn, anh coi.
2: Nhưng
1: rồi
2: mà cái giai đoạn là giấy tờ thì làm gì làm cũng phải có một người agent đứng ra để làm giấy tờ. Chứ còn hai bên, thí dụ như sell by owner. Rồi cái người mua cũng là chủ, thì làm sao lấy làm giấy tờ.
1: Không, anh ra cái chỗ nó kêu là title office. Cái title office nó làm cho anh. Nó là người đứng giữa. Rồi cái
2: tức là hoàn toàn không cần agent của bên nào hết.
1: Mình không cần agent. Còn bên kia nó muốn sao đó, nó muốn.
0: Cái nhà của tụi mình á thì tụi mình có agent, nhưng mà cái người bên kia nó là không có agent, họ tự mua luôn, nên là mình không có tốn 3% cho cái người bên kia. Thì ổng á là ổng có kêu á là thôi em drop cái agent của em luôn đi, tại sao phải qua agent cho tốn tiền, mình ra title company mình làm thôi. Mình nói không được, cái này là bạn của tôi. Tôi đã kêu là si đã giúp cho mình ngay từ đầu rồi, sao mình drop được. Nhưng mà ổng nói chứ ủa drop cái agent đi, tại sao phải qua cái agent cho tốn tiền. Thì ổng có góp phơi giống vậy.
2: Không biết sao nhưng mà kinh nghiệm của Quang Trương đó, mua cái nhà của Quang Trương đó cái đây hai mấy năm, thì đi coi cái nhà của tụi builder, vô coi nhà xong xuôi, đồng ý giá xong, nó kêu mình phải có một agent tới thì mới làm việc được. Thì mình phải đi kêu một agent, mặc dù giá cả mình deal với tụi builder hết á. Đi coi nhà cũng mình đi coi, chọn nhà cũng chọn xong, deal giá xong xuôi, nhưng mà phải đi mướn một người agent tới.
3: Thì mình là một là mình lấy agent của mình, hai là mình lấy agent của builder, tại vì nó cần có cái loan của mình.
0: Tại vì ông này thì ông mua cash, không có loan, thành ra là ông bỏ cái cash vô cái phần, ông bỏ sẵn cash vô trong cái phần rồi là title company thấy tiền
3: thì
0: có
3: đúng
0: rồi,
3: tại vì ông là mua cash, còn mà chị qua loan là bắt buộc phải có agent.
0: Thì đúng rồi, qua loan thì khác, còn này á là mua cash thì ông bắt buộc ông phải bỏ cash vô trong fund. Thì khi mà title company thấy là ông có đủ cái món tiền để ông làm rồi bắt đầu.
3: Thì
0: mà...
3: tại vì có nhiều người họ nói là ờ thôi mình đi mua nhà, giống như người buyer đi họ mua nhà thì tất nhiên họ phải cần có người agent để secure họ. Vì cái tiền nó không có trả, người seller là người trả 6% ra thì sẽ split half and half. Thành ra cái người buyer lúc nào họ cũng muốn có người help mình, tại vì họ đâu có trả tiền.
0: Ngược lại cái ông buyer này thì ông không, ông nói tao không có cần agent.
3: Thì đúng rồi, ông là người mua, ông đâu cần, ông không có trả tiền, ông đâu có trả tiền cho agent, là người bán là người trả 6% nó cho agent.
0: Nhưng mà mà cái nhà rồi là mình chỉ có trả 3% cho agent của mình thôi, bên ông không có agent.
3: Tại vì ông không có agent.
1: Thì cái tiền đó đó chỉ có thể negotiate vô cái closing cost.
0: Đúng rồi.
1: Hay là bỏ vô cái principal. Nhưng mà mình phải biết nha, cái đó mình không có recommend. Nếu mà người không biết, không có recommend cái đó. Tại vì nói thẳng mà, nói bây giờ á, tao bring agent á, tôi bring agent á, thì cái nhà này, cái giá này phải không? Ok. Còn bây giờ mà tôi không bring agent á, phải bớt cho tôi 3%. Bắt buộc. Còn nếu mà nó nói không á, thì mình, dĩ nhiên mình sẽ ra mình kêu một người agent. Rồi mình deal với cái người agent của mình rồi. Mình nói bây giờ cái nhà tôi đã lo hết rồi.
3: Tùy cái nhà đó, cái người đó phải am hiểu, em hiểu cái nhà nó tốt. Có nhiều cái nhà mình vào mình thấy vậy nhưng mà mình không biết được ở trong nó như thế nào. Đó, nên là phải có một người agent đó chị.
0: Anh mướn inspection luôn.
1: Dạ, mình mướn cái inspection đó chị. Dạ, chị sẽ mướn một người third party inspection, nó nó phải là chịu.
0: Đấy, anh rành. Anh biết, nhưng mà bây giờ trở lại cái câu hỏi á, là bây giờ thí dụ như anh không cần agent thì ông nói đi, nhưng mà thí dụ như các dịch vụ khác đi, anh sẽ ủng hộ cho người quen hay là anh đi ra ngoài thôi, quen rồi lỡ có gì khó nói lắm, có gì không hài lòng á, mình quen biết nhau mình khó tranh cãi lắm, mình khó trả giá lắm, để đi ra ngoài thì anh sẽ như thế nào?
1: Thì đó, cái đó là cái communication của mình, thì mình nói trước bây giờ mình làm vậy đó. Thí dụ như anh Trương nói là cô cháu đó, thì mình cũng nói mình giúp cháu, mình nói ok, cái này chú sẽ biết vậy, chú sẽ giúp cháu, nhưng mà cháu phải coi, ví dụ mà cái này cháu học, rồi cháu làm như vậy, như vậy, như vậy đó. Thì cái ăn thua là cái tiền thôi à, ăn thua mình có muốn cho hay là không cho thôi à. Còn mà đồ ăn cũng vậy, ví dụ mình nói thẳng là ok, cái này tôi order đồ ăn, tại vì anh hay là chị làm hơi ít chút, hơi thiếu gia vị gì đó.
0: Dám nói dữ rồi, trời ơi, cái đó ngạ, cái đó tế nhị lắm anh ơi, mua thôi chứ còn chê là hơi mệt đó.
1: Không có chê, nghĩa là mình nói trước, mình nói tại sao vậy đó. Tại vì cũng ở đây cũng lâu, cũng quen, cái gì mình nói trước, mình nói sẵn, ok, nếu mà làm được vậy thì mình làm, còn không được thì thôi.
2: Anh cũng không có ngại mít lòng đúng không?
0: Anh không ngại mít lòng, anh nói còn trước.
1: Không phải là không ngại mít lòng, nhưng mà mình cũng, mình nghĩa là mình đồng thẳng rồi, trước mặt kia đó mình nói trước, mình làm cái này sẽ làm vậy nè. Đó, có được không? Có muốn làm chung được không? Tại vì mình cũng từng làm business, thành ra cũng có một cái ông EA đó, hay gì CPA, cái ông này tới EA là ông kêu ba người rồi, ông ngồi, ông xuống, ông nói bây giờ ba người là bạn thân ha, thì ba người mà làm không cẩn thận á, sẽ thành ba kẻ thù đó. Là ông từ hồi đó thì ông giải thích ra mỗi một người cái bổn phận là cái gì ghi xuống hết cái bài lo. Rồi á, tự mình phải hô theo cái đó, chứ không nói ồ bữa nay vui thì vậy, bữa kia buồn thì khác, không có được vậy. Nó thành ra mình là quen rồi, thành ra cái chuyện vậy muốn làm chung với nhau á, mình nói trước ok nó sẽ làm vậy có được không, nếu mà được thì mình làm, còn không được thì chẳng thà mất lần trước được làm sao,
0: chẳng thà tôi đi với người
1: mọi
0: khác.
1: Người cứ già cứ mà im rồi cái buồn phiền với nhau mệt lắm. Mình nói trước
0: anh hài lòng đúng không,
1: anh làm với mình thì nó sẽ là như vậy, còn mà anh chịu không thì mà ví dụ mà nói mà mình đi ra mình mướn agent mà mình giúp á thì nó bây giờ được hết rồi đó, tôi deal rồi hết rồi, anh chỉ cần anh vô anh ký anh xài cái license của anh thôi. Thì anh giúp được cái gì, thì chẳng những mình mua qua từ qua Mỹ tới giờ mua cũng cả chục căn nhà có đó, mà mình cũng giúp mấy người bạn nữa Mỹ đó, mình nói ok mày không cần agent, nhưng mà thằng agent nó vô á bắt buộc nó phải trả tiền cái moving cho mày, hay là nó phải chia cái tiền mà 3% đó, nó phải chia một rưỡi ngay có Mỹ luôn đó, anh nói cần
2: đúng kìa, tại vì cái người kia họ đâu có bỏ công sức gì đâu. Tại là đùng một cái được mời vô đứng để làm trung gian thì được hưởng đi chia đôi.
1: mình đi chơi, mình đi nhà đi chơi với mấy người bạn builder rồi đó, ngay cả mà người đi vô mà nó mua đó, mà mình cũng hỏi nó thí dụ mua cái nhà này á, là mua muốn nhà một tầng hay nhà hai tầng, tại sao muốn vậy, mình giải thích nó thí dụ ồ có con mình nó mua nhà hai tầng cho mấy nhỏ lên trên lầu, nó không có ở dưới này, nó không có chạy ra ngoài được, mình xuống là mình biết. Thí dụ mà anh chị mà có cha mẹ lớn thì mua một tầng đủ, mua hai tầng. Thành ra nhiều người realtor họ đi với mình, họ cũng chụp mình, nói sao mày biết nhiều vậy. Không phải không biết nhiều, nhưng mà như chị Tường Minh nói đó, cái người realtor rất quan trọng, phải biết ý cái người mua muốn cái gì, rồi mình mới nói thêm vô được. Rồi mới giải thích, ồ cái nhà này, cái phòng này nó có làm gì, cái patio nó có gas light ra ngoài, mày khỏi có phải đi mua propane tank gắn vô trong mấy cái grill ở ngoài. Mình phải giải thích cái nhà nó có cái gì đặc biệt. Nhưng mà cái quan trọng là cái người mua, mình phải biết họ muốn cái gì trước nè. Rồi mình mới chỉ họ thêm.
0: Đúng rồi.
1: Chứ mà nhiều người đi, dẫn vô, mấy người realtor dẫn vô cái nhà, cái đi, muốn đi đâu đó đi, tôi đi theo vòng vòng tôi coi, không có giải thích đâu, nên cái này, nên cái kia. Thành ra cái người mà chưa có kinh nghiệm á, thì mình sẽ giúp, ví dụ mà người trong nhà mình giúp, mình nói vậy đó, thì cái kinh nghiệm nó quan trọng, phải đi nói chuyện rất là quan trọng. Ở đây cái gì, cái communication của mình rất là quan trọng. Không thể nào mà nói không có kinh nghiệm mà bán được cái đó. Nó không cái đó. Nó tại sao mà cần cái kinh nghiệm, cái người training.
0: Đúng rồi.
1: Nhưng mà nói là nói nhớ kỹ lại đó, là mình có quyền mua cái nhà, mình không có phải cần có agent. Nếu
0: mà phải biết mà phải rành, phải giỏi nữa. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh gọi từ đâu về?
1: Dạ ở Dallas chị.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh. Anh rất là có kinh nghiệm ha, trong cái cách deal với lại người quen, cũng như là cái cách mà anh nói chuyện thì phải nói là có kinh nghiệm. Cảm ơn anh. Mời một thính giả kế tiếp.
4: Hello.
0: Dạ, xin chào.
4: Dạ, xin chào quý vị trên đài. Tôi giấu tên ha. Tôi là Real Estate Agent. Tôi có license. Tôi có license ha, nhưng mà tôi làm cho company. Tôi làm cho company. Ok. Cái vấn đề mà phải trả 3% cho buyer agent hay sale agent là không có đúng anh. Ha, cái đó không đúng. Cái đó là thương lượng. Tức là cái người bán, họ muốn cho cái người seller agent bao nhiêu thì họ cho. Họ muốn cho cái người buyer agent bao nhiêu là họ cho. Cái người buyer agent hay người sale agent có nhận cái đó hay không là cái chuyện của cái phía hai bên. Còn thứ hai là cái chuyện mà cái người buyer agent phải cho tiền lại cho cái người buyer. Chuyện này cũng không đúng luôn. Nha, cái này không có đúng nha. Và cũng không bao giờ có cái luật nào mà bắt buộc người ta phải cho lại 3%. Ha. Còn cái thứ ba là mua nhà phải bắt buộc qua thay đồ, phải bắt buộc này kia, cái đó cũng không đúng luôn. Hai người, buyer and seller, nếu thích tự làm contract với nhau, tự dắt nhau ra tòa, tự dắt nhau record cái deed, transfer cái deed, tức là chủ quyền nhà đó, từ người buyer qua người seller, từ seller qua buyer, whatever. Thì cái đó ra tòa đóng mấy chục đồng, khỏi tốn tiền luôn, khỏi qua thay đồ. Ok. Nhưng rồi cái thứ ba, ông này ông nói ông tự đi mua, ông lấy cái CMA, cái CMA đó ông lấy ở đâu ra? Nếu mà ông lấy trên Yellow, đây là cái Yellow, nó không có bao giờ mà update daily. Chỉ nói là daily nha, tôi nói là daily nha. Nhưng mà những người agent tại sao họ có những cái CMA đó? Tại vì họ có license. Cái license đó họ mua cái bản quyền để mà đi search mấy cái đó. Tại sao ông ta có? Ở đâu mà ông ra? Để mà chính xác, chỉ nói cái độ chính xác, chứ chị không có nói cái về độ là có hay là không. Đó. Thì đại khái là như vậy. Là tức là không có luật nào bắt chị phải đi qua agent chị mới mua được cái nhà. Chị có thể tự mua bán với nhau, hai người tự với nhau, khỏi tốn tiền, khỏi trả cho ai. Hai người tự đi với nhau. Rồi nếu có chuyện gì thì hai người là hai người chịu trách nhiệm với nhau. Còn về vấn đề mua nhà phải qua làm loan là phải có agent cũng không đúng luôn. Cô người nào mua có thể đi trực tiếp thẳng với người làm loan. Người làm loan cho mượn tiền có thể phải qua thay đồ. Chỉ có người làm loan phải qua thay đồ. Tại vì thay đồ là người sẽ bảo vệ cho cái người cái lender cho mình mượn tiền á. Đó. Thì tôi chỉ nói như vậy thôi. Cảm ơn chị.
0: Dạ vâng. Cảm ơn chị về các thông tin. Tuy nhiên thì đang hỏi. Ủa? Rớt đường dây rồi. Chúng tôi đang đi vô cái không phải cái chi tiết để mua bán nhà, mà mình đi vô cái chi tiết là ủng hộ người quen hay không. Đối với những cái dịch vụ giống như là mua bán nhà vậy đó, người quen của mình ít có kinh nghiệm, bán ít thôi, mới có bằng, bán được 1-2 căn nhà giống như là Tuyết Nhi hồi nãy nói, thì mình tin tưởng mình đi không, mình ủng hộ người quen không, hay là mình muốn đi với một người có kinh nghiệm? Đó là cái câu hỏi. Mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào.
5: Xin lỗi, phải tôi không?
0: Dạ đúng rồi.
5: Dạ xin chào anh Quang Trương, cô Trường Minh và cô Tuyết Nhi.
2: Dạ chào chú.
5: Tôi có chút kinh nghiệm này, tôi không có làm địa ốc, nhưng mà tôi có mấy người bạn làm rất là thành công. Tôi không nói tên, nhưng mà năm 8, ông quay năm 75, mà năm 85 ông đã có 21 căn nhà, ông được lên báo Finance Magazine đó, để tuyên dương ông là người đầu tiên, nhưng mà bỏ qua chuyện đó. Thì được trả lời câu hỏi đó là tôi không có làm, nhớ chứ, mà tôi biết chút thôi, tại vì tôi liên lạc với ông thường công chuyện của tôi, mà lâu lâu cũng đi ăn nhậu rồi đó. Thì như Trường Minh nói là nên chọn người có kinh nghiệm là hơn, tại vì người có kinh nghiệm có thể nó là nói rõ cho mình, còn amateur mới ra trường đó là lại quà lắm. Xin lỗi nói thẳng là dĩ nhiên là họ phải học hỏi, thành ra không có bảo vệ quyền lợi của người mua được đó. Thì theo tôi là như vậy.
0: Nhưng mà bây giờ bạn thân có người làm, hay là con cháu trong nhà có người làm, có đứa em nó làm, mình đâu có đi ra ngoài được, mình phải ủng hộ đó chứ ha.
5: Thường thường để ý là này, làm cái địa ốc hay là bảo hiểm ra đó, luôn luôn là bà con anh em mua trước, bất kể cái đó là cái luật bất thành văn này, là gia đình mình là phải support mình làm mua cho mình, cái đó là đúng. Nhưng mà bạn bè phải suy nghĩ lại. Có một lần cô em của tôi mới ra trường, lúc là năm 85, thì cô đi bán, thì anh bạn của tôi nói tôi sẽ lựa cái người này có kinh nghiệm hơn tôi. Thứ hai nó là bà là vợ ông chủ, thành ra không có cựa quậy được, thành ra cô này cũng hơi giận, này cũng biết anh đó, nhưng mà anh đã làm rất đúng là bà kia có kinh nghiệm, còn cô này mới ra trường không thể trách được. Tùy theo trường hợp, tùy theo trường hợp chứ thường thường mấy người mới ra trường thú thật nói không biết gì, mà đa số Việt Nam mình là học xong rồi kiếm không được việc, cái nhảy vô địa ốc, nhảy vô bảo hiểm là thì là mình biết như vậy là cái điều dĩ nhiên họ survival mà. Nhưng mà chưa gặt hái được kinh nghiệm nhiều.
0: Bán rừng căn mà bây giờ đó cái khó là bây giờ nó là bạn của mình hay bạn thân đi, bạn sơ sơ thì không nói, hay là nó là người con người cháu trong nhà, bây giờ mình không giúp nó thì sao nó bán được. Thành ra chắc chắn là nếu mà mình có mua bán, có làm gì thì có thiệt giúp chắc mình cũng phải giúp hả?
5: Dạ đúng, cái đây là ân nghĩa ân tình mà. Thành ra mình không có thể nào mà ấy đó. Thì là nhưng mà nếu hai ba người mà tranh giành mà cũng là người quen hết thì mình phải xem người nào thân nhất. Nó là con tôi, nó là trường thì tôi phải mua trước khi là mua cho đứa cháu, thí dụ như vậy. Thì trong gia đình là phải ưu tiên, khỏi nói vậy đó. Là nhắm mắt mà mua
2: thì cũng hợp tình hợp lý,
0: là cho dù là nó biết là nó có kinh nghiệm á, có nhiều khi đó là nó là con cháu mình, nhưng mà nó mới bán được vài căn nhà thôi, nhưng mà cái nhà của mình trị giá lớn quá, mình dám giao không?
5: Lúc đó mình có thể chơi đó cũng khó thật, nhưng mà rất là khó, nhưng mà đó là
2: không. Quang Trương, theo Quang Trương biết đó, thường thường mấy người agent đó họ có một cái team với nhau, chứ không phải một mình đâu. Tức là một khi mà họ thấy khó nuốt đó, hơi khó đó, họ sẽ hợp tác với lại cái team của họ để rồi đưa ra. Đúng chẳng rồi. Hạn bên bảo hiểm nhân thọ cũng vậy, họ có những cái team với nhau, thành ra là họ sẽ chia cái lợi nhuận đó cho những người mà hỗ trợ cho họ để mà hoàn thành cái điều đó.
5: Dạ thường thường đó, họ mới ra trường họ làm cái một broker là sếp đó. Broker sẽ già anh này dẫn là làm đi làm cái gì, sau đó dĩ nhiên broker cho anh này anh 50-50 là 60-40 tùy theo cái mức độ anh này làm lâu thì 30-70, còn mới ra trường là 50-50 không có nói gì đó. Thì là cần là broker đi kèm luôn thì cái đó là lại đừng có lo. Thì mới tập tôi nghĩ việc con chuyên nói tôi mới nhớ có broker trong đó. Thì broker đi theo khi broker check over làm luôn dùng đó. Nhưng mà vẫn credit về anh này tại vì sale của anh mà.
2: Đúng rồi, nhưng mà nó chia cái lợi nhuận ra.
0: Dạ.
5: 50% hoặc là lên 60, càng lâu thì càng lâu. Thì broker cũng vậy. Thì tôi nếu mà có thời giờ tôi nói thêm, mình không mà xin nhường cho người khác.
0: Dạ không sao, tại vì cũng sắp quảng cáo nên là chú cứ nói đi. Bây giờ mà mời một người khác giờ, thì cũng
2: như vậy là chú Bảy không biết là chú Bảy có rành cái vụ này hay không, thì vì con chưa nghe cái chị này có nói nó thì cũng còn hơi lấn cấn về cái vấn đề mà không cần agent của cả đôi bên đều có thể hai người mua nhà được đó, tại vì chính bản thân con Dương đã trải qua rồi khi mua cái nhà không agent không được, tức là họ bắt cái người dealer, cái người builder đó, họ bắt mình phải kiếm cái người agent đại diện tới để hoàn tất cái hồ sơ đó. Sau khi mình đã ngã giá xong xuôi hết rồi thì bây giờ không biết có ai hay là chú Bảy mà khẳng định một lần nữa, có thể là luật nó thay đổi mình không biết, nhưng mà nếu như vậy thì rất có lợi cho người mua.
0: Không,
3: em nghĩ là nó có một cái gì đó, tại vì thường á chị mua nhà, thí dụ như chị là người bán thì chị seller, chị có agent rồi, buyer có thể không có agent nhưng mà buyer phải nói chuyện trực tiếp với cái agent của chị. Chứ mà nếu mà hai người mua bán đó là sell by owner rồi. Còn nãy chị nói là không có cái luật nào mà nói là phải trả cho mỗi bên 3%. Nhưng mà nếu ví dụ mình đi, mình trả cho người agent mình 1%, agent mình đâu chịu. Đúng không? Nó không có cái luật.
2: Là... Đúng rồi, không có luật. Nhưng mà
3: chị trả 1% bất thành
0: văn. Ta không làm luật bất thành văn. Nhưng mà khi hồi đó từ mình bán cái đất á. Bán nhà thì không nói, nhưng mà bán cái đất á. Thì mình giống như chị nói, được đem ra tòa transfer cái deed thôi. Thì coi như là mình chuyển cái tài sản mình qua rồi đóng mấy chục đồng cho tòa đó, là mình không có cần agent gì hết. Thì cái đó là đất đó, là có làm như giống như vậy, giống
2: hơi,
0: vậy
2: hơi lấn cấn. Bây giờ không hiểu cái có đúng hay không, hay là luật nó đổi hay không, mà chính bản thân mình kinh qua.
5: Dạ, chị nói rất là đúng, tại vì mình có thể nói mua thương lượng trực tiếp rồi. Nếu mình không mình mua tự mình mà gặp cái agent bên kia thì nó sẽ gồm vô, nó lấy thêm của mình. Nó cũng khôn lắm. Tức là nó không có làm trò cho mình. Mình tự nhiên thì đại vô hỏi thẳng.
3: Mà cái đó thì là chỉ có khi nào áp dụng cho hai người quen với nhau, mua với nhau thôi.
0: Ví dụ hai người tin tưởng gì đó.
3: Không, chị, ví dụ em biết chị bán nhà đúng không? Chị bán cái nhà, em là người mua thì em nói chuyện thẳng với chị. Chứ em với chị xa lạ, tất nhiên là nó chị
0: xa,
3: không có
0: xa
3: nào,
0: lạ đó.
3: Chị không thể nào nói chuyện được thẳng như, với người mua, người bán.
0: Như cụ thể như cái nhà của Thường Minh chuẩn bị bán, thì cái người ở trong cái xóm đó họ thấy là họ chạy tới, họ hỏi liền thì mình nói là thôi chưa từ từ đi list đi đã, là họ muốn mua luôn đó. Thì tới lúc mà mua đó, thì mình có agent của mình, nhưng mà bên đó là họ nói họ không có muốn agent, tại vì họ agent họ phải cho thêm tiền. Họ
3: trả cash họ dễ quá rồi, họ chỉ
0: dạ họ trả cash thành ra họ không cần agent gì hết, mà hay cứ theo nói hoài drop cái agent của mày đi, tại sao phải trả tiền agent, drop đi, mình deal với nhau được rồi, mình đi ra title là xong rồi, tại sao phải có agent chi? Thì từng mình nói cái này là bạn của tôi, cái em nói là vậy thì mày muốn tiền không muốn bạn. Mình nhớ rõ câu đó luôn, không hỏi mày muốn mấy chục ngàn hay mày muốn bạn nữa, thôi mấy chục ngàn thì mấy chục ngàn, nhưng mà bạn thì bây giờ người ta đi với mình ngay từ đầu, người ta giúp mình ngay từ đầu rồi, bây giờ mình drop sao được, sao được, đúng không?
5: Đúng là drop không được. Thế này, nó theo luật là mình nhờ bạn bè là agent mà mình đi mua mà sau mình bỏ họ vẫn được claim cái tiền, tại mình đã ký với họ là họ là đại diện của mình mua đâu người khác họ vẫn có quyền đi theo. Nên nhớ là có luật
0: chớp nó chớp rồi, nhưng mà chớp chưa ký do chưa đồ chưa ký gì hết thì cũng mình cũng không chớp, đã mình nói chuyện với người ta đã hép mình rồi, người ta đã vai cho mình này kia cái nọ rồi, tự nhiên cái mình chớp.
3: Em thì em thấy
0: chắc
3: là
0: bất bạn luôn á.
3: Em thấy là nếu mà mình mua nhà, những người mua nhà lần đầu hay gì nọ thì agent vẫn tốt hơn, mình
0: đúng
3: phải
0: rồi
3: mình nói,
0: tại
3: họ
0: không có kinh nghiệm. Agent mới dẫn mình đi coi được chứ. Thí dụ như là du biết cái nhà đó rồi,
3: thì
0: mình quen cái nhà mình coi được rồi. Còn bây giờ mình muốn đi coi, mình đâu có đi coi được đâu. Mình không có agent, họ đâu có mở cửa cho mình vô.
2: Ông new builder,
0: đó.
2: có mấy cái model
0: thì đó, đó thì đó, đó là khác đó. Còn nếu mà mình coi
2: tự
0: trong
2: coi tự quyết định thôi.
0: Ừ, phải có người agent họ mới
3: Trương,
0: mở cửa.
3: Anh Trương đó là mua nhà mới.
0: Ừ, mua nhà mới.
2: Dạ.
0: Cảm ơn.
5: Mua nhà mới thì thương lượng đấy mình có thể được được lời, nếu mà tới giai đoạn cuối đó thì họ gọi là throw in, là free, nó không giảm giá mà nó cho thêm tủ lạnh, cho máy giặt, cho đủ thứ đó. Tôi lên lại kinh thẳng rồi đó. Mày
0: cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn chú.
2: Dạ, cảm ơn chú.
0: Ờ, giống cái show đề ốc á, nhưng mà thật ra
2: okay, cũng là những cái thông tin quan trọng.
0: Quan trọng, nhưng mà thật ra đó là cái câu hỏi xin trước khi mà rời làn sóng để quảng cáo đó, thì tụi mình muốn nói là bây giờ mình ủng hộ người quen hay là mình đi một người ngoài mà chuyên nghiệp, hay là ủng hộ người quen, thì quý vị cảm thấy như thế nào? Chúng tôi quay trở lại sau những thông tin thương mại. Quý vị đang trên đường dây thì xin nán lại trong giây lát nha. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.

0: xin trân trọng thông báo khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
6: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.

0: Good morning, sunshine trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi 713-931-1560 đi với người quen hay là sẽ tìm chuyên nghiệp. Quý vị nghĩ như thế nào? Chúng tôi mời một thính giả trên đường dây ạ.
1: Hello.
0: Dạ, xin chào.
2: Hello.
1: Dạ, xin chào.
2: Dạ, em chào các anh các chị của chương trình Cà Phê Sáng. Em chạy xe mà em nghe đề tài này tranh luận vui quá cho nên em gọi cho em rất vui.
0: Dạ.
1: Dạ.
2: Với em á, thì em lúc nào cũng ưu tiên để ủng hộ người thân hết, người thân người quen biết, cái đó là lúc nào mình cũng như vậy. Nhưng mà ví dụ như như chị nói là người thân là người mới vào nghề hoặc là mới mở tiệm hay là như thế nào đó, thì em nghĩ ai trong đời cũng có những cái lần mới vào, chạy xe cũng có lần mới vào, ai cũng sẽ trải qua cái chuyện mới ra trường mà bị người khác nghĩ là ồ thôi mới ra trường không không có ủng hộ vì thiếu kinh nghiệm, thì mãi người đó sẽ không bao giờ tiến bộ được. Ví dụ mình chạy xe mà những người mà chạy nhìn họ cần nhanh á mà họ cứ không thông cảm cho mình thì mình càng yếu, mình càng gặp nhiều vấn đề. Cho nên em nghĩ là ủng hộ người thân, nhưng mà bên cạnh đó thì nếu như người thân mình có kinh nghiệm thì nó quá tốt rồi, còn nếu như người thân mình không có kinh nghiệm, đi một bạn một em mới ra trường hay gì đó thì bây giờ mình đồng hành cùng, ví dụ như là mình có thể tìm những nguồn thông tin khác trên mạng, bây giờ cái gì mình cũng có thể sờ thêm thông tin, ví dụ mình thấy là bé đó đang đang thiếu cái chỗ đó đó mà mình biết là mình sợ ra đáng lẽ là phải có cái đó, thì mình sẽ nói thêm với em đó là chị cần phải cái này nè, em coi có phải không. Ví dụ mình đồng hành cùng người thân mình mà người thân mình cũng có thể tiến bộ cùng với mình thì cái điều đó là tốt, cái mối quan hệ nó sẽ tốt đẹp hơn nhiều, và đi dần già thì bạn đó cũng sẽ thấy là cảm kích với cái sự tin tưởng của mình dành cho họ khi mà họ mới ra. Còn với em thì cái trình độ nó cũng không bằng thái độ, ví dụ như là mới ra mà người ta cầu tiến, người ta lo hết mọi thứ, người ta hỏi han, người ta học hỏi, người ta hỏi đường này người kia, người ta hỏi những tiền bối để mà có thể giúp mình tốt nhất, thì em vẫn ưu tiên cái đó hơn là một người có kinh nghiệm nhưng mà họ không dành thời gian cho mình, họ nói cái chuyện này dễ quá rồi, cái case này dễ quá rồi, gì gì này nọ, thì em cũng không ưu tiên cái dạng đó. Ví dụ như họ có thái độ với mình, họ đông khách rồi tới welcome mình cũng hời hợt hay là như thế nào đó, thì với em thì em cũng không thích cái dạng mà nhiều kinh nghiệm nhưng mà cái thái độ với mình họ không không trân trọng mình. Dạ thì em chỉ muốn nói vậy thôi, có nghĩa tụi nói cái chuyện này dễ quá rồi, cái case này dễ quá rồi, gì gì này nọ, thì em cũng không ưu tiên cái dạng đó. Ví dụ như họ có thái độ với mình, họ đông khách rồi tới welcome mình cũng hời hợt hay là như thế nào đó, thì với em thì em cũng không thích cái dạng mà nhiều kinh nghiệm nhưng mà cái thái độ với mình họ không không trân trọng mình. Dạ thì em chỉ muốn nói vậy thôi, có nghĩa

0: làm thì cũng mong có tiền, có benefit, có đầy đủ. Làm mà thiệt thòi quá thì không ai muốn làm. Cho nên khi mà mình chọn đến người thân, mình cũng đừng mong là người ta phải giảm giá cho mình nhiều. Mình nói ồ, cho người thân mà không giảm hay gì, ai cũng phải làm ăn kiếm sống hết. Cho nên người thân ủng hộ nhau thì tình cảm nó nhiều hơn. Còn cái chuyện mà ai có thể do favor cho ai thì cái đó quá tốt. Đối với em là như vậy.
1: Dạ, gây là ưu tiên người thân hả, cho dù nó chập chững thì mình cũng phải giúp nó mới vượt qua được cái giai đoạn đầu đúng không? Dạ.
2: Không, một cái
0: Dạ đúng
2: ý.
0: rồi, tại vì lúc em mới qua Mỹ á chị, em lái xe rồi em cần sự thông cảm của mọi người lắm luôn. Còn em mới ra công việc, em đứng trên sân khấu 1-2 lần em cũng run lắm, em cũng mong người ta thông cảm cho mình. Ví dụ mình làm không tốt bữa đó, mình tự biết mình không tốt là mình sẽ phải có cái cách mình tiến bộ hơn, hoặc là mình nói như thế nào đó để người ta thông cảm là mình mới. Thì em nghĩ đó, cái thái độ và cái cách cư xử với nhau á chị, nó làm cho mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Còn tội đáng lẽ là mình không nên đi với con nhỏ này, nó hả non nớt quá trời, làm cho mình hư cái điều này kia, thì tự nhiên nó xa nhau hơn. Trong khi mình có thể tìm được thông tin, ví dụ em ví dụ em mua căn nhà đó đi, em chọn đi với chị builder chơi với em, nhưng mà em cũng search thông tin vòng vòng, thì em thấy là nếu mà có cái này hay hơn, em mới nói với chị là chị ơi, mình đưa cái ý này vô được không, và cái nhà mình cần phải kiểm tra cái này không chị. Thì chị nói để cho chị hỏi. Nhiều khi họ có nhiều công việc, hoặc là họ làm nhiều quá, họ nói cái chuyện đó là chuyện bình thường ai cũng biết, nhưng mà thật ra với mình mới mình không biết, thì mình có thể hỏi, mình có thể trao đổi nhiều hơn. Với em là như vậy, em vẫn ưu tiên dành cho người thân bạn bè, thì em luôn luôn tin tưởng là mọi người sẽ sống với nhau chan hòa lắm, chứ không nghĩ là người ta thân với mình rồi người ta lừa mình cú này cú kia đâu. Thì mình nghĩ cuộc sống là như vậy này, nó ghê quá. Dạ
1: Dạ, vâng, cảm ơn chị. Dạ, đó, thấy thấy tươi hồng hơn chưa?
2: không thì cũng rất là chí lý cái sự giải thích của cái chị này. Chứ bây giờ nếu mà người nhà của mình không tin nó thì ai tin vậy?
1: Không phải không tin, nhưng
2: Thấy
1: mà
2: không?
1: tại vì sợ nó thiếu kinh nghiệm, nó làm hỏng
2: Đó,
1: việc,
2: người nhà người thân của mình mà
1: nó
2: thì
1: thiếu
2: mình
1: kinh
2: đồng hành
1: nghiệm
2: với
1: thiệt.
2: nó.
1: Giống như là nó mới ra trường, nó chưa biết, nó thiếu kinh nghiệm, sợ hỏng việc của mình, nhất là những cái việc lớn. Nhưng mà chỉ nói là bây giờ mình cũng thể đồng hành,
2: Vậy
1: mình
2: đó.
1: có thể mình biết được cái gì thì mình nói với em nó, để cho em
2: Với
1: nó
2: một cái điểm nữa quan trọng đọc được từ cái ý của cái chị này đó là cái tâm, đại khái như vậy, tức là một cái người giỏi mà nếu như mà không có tâm thì cũng không có bằng cái người mà đang tập tập, tập chập chững nhưng mà họ lại quyết tâm. Thí dụ một cái điều rất là đơn giản thôi mà quan trọng vẫn hay sợ, mỗi lần đi mua xe gặp cái người mà dealer nào mà ra nói chuyện rất là rành rẽ, coi như là tràng giang đại hải, mình rất sợ những người đó, tại vì họ làm sao, họ muốn mình mua cái xe thôi à, còn mua được giá hay không mà nó tốt hay không họ không khe, thậm chí họ còn muốn mình mua cho lẹ nữa, tức là đưa cái giá là ra họ cũng bác cái đó, ôi đừng đừng đừng đưa cái giá này, mày đưa cái giá này sao mà sếp tao nó chịu được, nhưng mà rồi cuối cùng mình điều hồi cứ đem ra đem vô rồi cuối cùng ok được cái giá đó. Thành ra là đó cái điều mà mình thấy rằng là cái tâm của cái người người agent đó mới là cái điều quan trọng.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị.
0: Dạ cảm ơn các anh các chị,
2: Yeah, thank you chị.
0: nice day.
1: Dạ vâng, đúng rồi đó. Bởi vậy mình trong cái nhiều cái lĩnh vực khác nữa, chứ không phải là chỉ có mua bán nhà thôi, để cho quý vị coi là ủng hộ cho người nhà, hay là mình cần một cái người có kinh nghiệm sẽ tốt hơn, thì quý vị sẽ chọn cái nào? Điện thoại là 713-931-1560, trên Facebook nha. Trong khi chờ đợi quý vị gọi thì tụi mình sẽ đọc một vài cái comment trên Facebook. Theo mình ở Mỹ là cạnh tranh công bằng, comfortable với ai thì đi với người đó. Cái chuyện này tôi không đồng ý nè, nói chuyện với một người agent mà sau lưng lại đang work với một agent khác. Nói chuyện với người này, lấy idea của người này mà đi work với agent khác thì cái đó không được.
3: Nhưng mà khi mà mình đi với agent nào là họ đưa cái contract cho mình ký rồi mà.
1: Nhưng
3: Họ
1: mà
3: đưa
1: chưa
3: contract.
1: ký
3: Chưa
1: chưa
3: ký thì người ta còn sự
1: chưa
3: lựa
1: ký
3: chọn.
1: shopping around. Thì nếu mà chưa ký gì hết shopping around thì cũng ok, tại vì mình mới biết là ai là tốt chứ bố không. Nhưng mà hả, ký rồi thì đúng rồi. Anh Tôm nói là đề tài này hơi khó nha. Sao đưa đề tài này khó bàn vậy? Sao khó bàn? Bây giờ anh Tôm có một người trong

0: nhà hay là bạn bè làm một cái dịch vụ gì đó thì anh sẽ là bất cứ anh cần cái dịch vụ đó là anh sẽ đi với bạn anh, đi với những người nhà, hay là thôi anh
1: Nếu
0: thấy ở ngoài tốt hơn.
1: em á nha, nếu mà em ví dụ như em bỏ căn nhà cho một người, em nói thí dụ như em có người nhà đi làm realtor đi, agent, thì em bỏ căn nhà đó cho người đó, em cũng để người đó maximum 3 tháng, hoặc tùy theo thị trường. Mình nói ví dụ như là thị trường hiện tại bây giờ là khó bán đi, mình để 6 tháng thôi. Nếu không được thì mình phải tính cách khác, là mình phải đưa vào một cái đội ngũ khác, hoặc là có thể người agent, cái broker mình không nói là họ không giỏi, nhưng mà cái mắt kiểu của họ, connection của họ không có nhiều. Em nói thí dụ như là chị bán một căn nhà đó, trong cái cộng đồng của mình á, cái lượng đó, cái khách ta mua nhiêu đó thôi à, hơn tầm với nữa, thì mình phải đi kiếm những cái người mà họ có những cái lượng khách, cái connection đó, cái market của họ với những cái người khách đó, thì những người đó họ bán cho mình nó sẽ nhanh hơn. Chứ mình không có nói là người đó không giỏi, cái đó là vì cái connection với lại là cái market của chị nữa. Em nói ví dụ như chị chuyên bán những cái nhà 100 triệu đi, đúng không? Em đang có nhà em đưa chị bán mà chị bán hoài, chị bán không được.
0: Thì mình không có cái market tới cái giá
1: Thì
0: đó, mình
1: đó
0: bán nhà 300 ngàn không à.
1: thì đó, chứ không phải là mình nói là cái người đó không giỏi.
2: Nói chung là cái network của họ nó
1: Cái
2: rộng cỡ
1: network
2: nào
1: rộng.
2: thì nó càng rộng thì dĩ nhiên là nó sẽ càng có lợi hơn.
0: Thành ra người nhà mà với không tới thì mình cũng cho try phải không?
1: Đúng, mình
0: Mình
1: cho
0: cũng cho try vài tháng, nhưng mà quá cái vài tháng đó mình phải tính chuyện của mình phải không?
1: đúng đúng
0: Dạ. Dạ. À, có kinh nghiệm mà làm việc không có tâm thì cũng bỏ bỏ không. Chưa có kinh nghiệm chưa hẳn là không biết cách mua bán theo như Maria Trang. Wow, Maria Trang xuất hiện rồi vậy mà có anh tôm anh đồ này kia cái nọ xỉa xói nói là nói một câu cũng giận này kia đó. Maria ra có giận gì không? Bữa nay xuất hiện rồi. Hôm bữa mới hôm qua hôm kia về anh tôm nói là Maria Trang nói một câu giận biến mất luôn rồi.
2: Không lẽ không có anh Kiểm mới xuất hiện ta?
0: Vậy đó, bán nhà cho chị không cần người trung gian, chỉ có title company là được. Thanh Thanh nói về thức ăn thì có lúc mua của người thân, cũng có lúc đi mua nhà hàng chứ, đâu trách được mà làm sao biết được. Em bận, Maria Trang nói là em bận đi câu cá. Trời ơi, có người có chung đam mê cái bận đi câu cá. Mình thì ưu tiên ủng hộ gia đình, nhưng nếu dở quá thì trốn luôn. Ủng hộ rồi nhưng mà dở quá thì
2: Đó thì cho thời hạn thôi.
0: cho try, chứ không phải là tự nhiên là chưa chưa thử ta. Thật ra đó, những người mới ra trường đó họ còn rảnh lắm, họ họ còn nhiệt quyết lắm, họ còn giống như là cố
2: Năng nổ
0: năng nổ lắm. Tại vì cái thí dụ như cái nhà đầu tiên, trời ơi, exciting quá dữ lắm, mà làm mọi cách để bán cho nhanh, làm mọi cách để làm cho tốt, đúng không? Tại vì lần đầu mà, mấy cái nhà đầu tiên. Còn nhiều khi á, mấy cái người mà họ nhiều quá, giống như là có một ai nói đó, họ bận quá rồi, họ bận quá rồi á, họ nhận mình á, xong rồi họ cũng đẩy cho những người trong team của họ, mà những người trong team của họ chưa chắc là những người mà kinh nghiệm đó, cái người đó kinh nghiệm. Nhưng mà thiệt á, mình thấy á, là ai cũng muốn hơ hết, hay là ai cũng muốn hy hết, hy đâu có đi nổi. Hy cũng đưa những cái người mà trong team
1: Thì
0: đi
1: đúng rồi chị, thì những người đó đi vòng ngoài thôi, rồi xong mà đem về offer này nọ, thì cái người chính á, họ sẽ coi, rồi họ sẽ analyze lại là ở cái nhà này mình có thể mình work, mình xin được nhiêu, mình bớt nhiêu. Còn những người ngoài thì như là
0: Họ
1: họ
0: đi
1: đi
0: chứ không.
1: vòng ngoài.
0: Nhưng mà thật ra thì khi mà mình đi, mình cũng muốn người đó dẫn mình đi chứ. Mình đâu có muốn mấy cái người khác dẫn mình đi đâu.
1: Sao vậy? Đi coi nhà thôi mà.
2: Nhưng mà hình như là bây giờ cái network của nó rộng lắm, tức là không cần phải làm chung company, không làm cần làm chung hãng, không cần quen thân luôn. Họ họ chỉ đưa thông tin ra, cái là thí dụ như cái hãng bên đây có người agent muốn bán cái nhà cho Tường Minh, thí dụ vậy, họ đưa thông tin đó ra vô cái network đó, là cái hãng bên kia họ biết ồ cái người này bán cái nhà về, bằng cái người đang cần là họ giới thiệu qua liền, là họ lấy cái tiền chia với nhau, cái tiền
0: Thì đó
2: mấy
0: không
2: phần
0: biết
2: trăm đó
0: nữa.
2: đó. Rộng lắm.
0: Mình muốn bạn mình dẫn đi, nhưng mà cuối cùng bạn mình đưa cho mình cho người khác dẫn không à. Nhưng mà cái đó cũng ok, cũng fine.
2: Ví dụ như anh Trường mà anh thích những người agent single mom
0: đấy, đúng rồi thì tại vì không, tại vì
2: thằng... giới thiệu cái ông nào đưa đi sao Trường chịu.
0: Thằng em tự mình đi mua nhà đó, chọn agent đó, con bé đó nhìn xinh lắm, nhìn rất là xinh. Xong rồi thì chọn cái agent đó, cuối cùng sẽ đâu có đi đâu. Sẽ đưa cho mấy mợ đi không à. Xong rồi anh buồn ơi buồn luôn, anh nói chứ ủa mình muốn Si dẫn mình đi mà tại sao mà cuối cùng là hôm nay em bận, em phải closing, phải bận này kia nọ, thì anh em sẽ nhờ cái người kia người nọ dẫn đi. Thế là anh chàng về tưởng đâu được đi với em đẹp, ai ngờ nó không có gì hết trơn.
2: Hố hàng. Cái đó phải bỏ vô contract mới được.
0: Tôi chỉ muốn đi kiểu cô dẫn tôi đi thôi. Nhưng mà đi nhiều quá nó cũng nản. Đi cái
1: đúng rồi, đi mua con, đi cái chục căn không biết có chịu mua.
0: Chục căn thì 50 căn. Mà chưa chốt được nó nản, nó đưa cho người khác chứ sao. Tiếp theo ha, mình không có ủng hộ người thân có bị hận không? Đó câu hỏi của anh đó. Nếu mà người thân của mình làm realtor, người thân của mình bán bảo hiểm mình đi mua người khác, biết ra được hận không? Buồn không?
2: Buồn cũng chắc chứ. Buồn thì có mà hận thì chắc không.
0: Có ai dám nói không ủng hộ người thân không? Có bạc bẽo, có thực dụng không? Anh hồi nãy nói đó. Anh hồi nãy nói là ok là
1: cái này em thấy nó tùy theo thôi chị, giống như là em biết có một người á, là có người thân là làm thợ cắt tóc mà không bao giờ dám đưa người đó cắt hết. Thà ra ngoài trả tiền cắt tóc chúng cho người đó cắt. Chị cũng hiểu ha, nhiều lúc cái gì cũng vậy,
0: nó không phải style của mình,
1: style với lại là cái người thân họ cũng hiểu được, em nghĩ là người thân họ cũng hiểu được chứ. Còn bán nhà thì dễ, ví dụ bán nhà thì mình cho cơ hội mấy tháng, bán không được thì mình phải đổi người khác.
0: Còn cắt tóc là không đi á, đi cắt người khác.
1: Em biết có người là có người thân làm thợ cắt tóc mà không giờ cắt, đi ra ngoài cắt. Đi ra ngoài cắt tóc.
0: Ồ kỳ vậy.
2: Cũng có chứ vậy.
1: Cắt không đẹp, cắt không thích, không thích kiểu của người ta, là anh đi ra ngoài anh cắt.
2: Sợ bị mất lòng mà tốn tiền mua cái nón nữa.
0: Em thấy hình như là nghe cái chuyện này quen quen hả? Có quen không?
2: Không.
0: Không hả?
2: Ai trong đài mình
0: em
2: có
0: tưởng
2: hay sao?
0: Anh Trương.
2: Không. Không, mình là em út cắt không mấy chục năm nay á.
0: Tại vì bởi vậy nói nhớ em anh chưa có làm cắt tóc mà không lẽ anh chưa đi ra ngoài cắt. Anh không. Dám đi ra ngoài cắt không?
2: Cắt chứ, mỗi lần đi đâu đi du lịch thì mình
0: thì
2: đi ra ngoài.
0: Tại
2: chứ.
0: Tại vì Hi đi du lịch, còn nếu mà bây giờ Hi không có đi du lịch, Hi có tiệm cắt tóc.
2: Tốn tiền. Cắt em mình cắt khỏi tốn tiền. Vậy thôi chứ đâu phải là mình ngại hay gì đâu.
0: Em nó cắt cái không tốn tiền. Cái đó là tại vì muốn cắt chùa. Còn nếu như mà là nó cắt không tốn tiền nhưng mà nó không vừa ý anh thì anh có cắt không? Nó xấu không anh cũng đâu
2: không,
0: cắt
2: cái đó
0: luôn.
2: Quan trọng nha. Thì cái mái tóc nó luôn quan trọng.
0: Không, đàn ông là còn dễ đó, còn phụ nữ là khó hơn đó. Để coi, mời thính giả trên đường dây ạ.
2: Hello.
3: Ok, xin chào, được xin phép được trở lại. Tôi nói thêm là bây giờ chuyển qua cái vụ mà sửa xe. Thì tôi với bạn á, ông ấy mỗi lần ông mở tiệm sửa xe là ông cúng một con heo, nhưng mà cứ thất bại hoài đi là tới 2-3 cái gara tội nghiệp ông ấy. Mà cái thời gian đầu là ông nhờ tôi coi giấy tờ làm dùm đó, thành ra mình biết rõ. Tôi nói anh đừng có cúng heo làm gì đó, anh cứ làm đàng hoàng, sửa khách hàng thích là được rồi. Mà ông sửa cũng hơi ạch đụi biết không đó. Thành ra bị thất bại hoài mà 2-3 cái tiệm chứ không phải là một tiệm, thành ra thấy tội nghiệp lắm. Nhưng mà theo tôi đó là nên nhắm vào thị trường Mỹ nó nhiều người hơn, tức là Việt Nam mình cũng làm, nhưng Việt Nam chỉ có càng ngày agent càng tăng mà số người chỉ giới hạn thôi, mà nhiều khi họ đi theo agent Mỹ. Thành ra theo tôi là mình nên mở rộng xa sang thị trường Mỹ nữa, chứ không là mình sẽ cứ ạch đụi hoài à. Tôi xin kể hồi xưa, cái hồi tôi mới qua 75 thì bắt đầu đến 78, 79 thằng bạn đó đấy. này ấy, xong đi bán xe đi.
0: Ừ.
3: Ok, tại vì nó bán xe trên này, lúc ở Nam Cali thì tôi vô hãng bán xe thì mình đi làm giữa tuần, cuối tuần mình mới đi bán xe. Thì đứng bán xe mà đa số là người Việt hay là người Mỹ khu đó. Thì cái khổ cái là mình kiếm được một người đó, thì thứ hai trở lại mình không còn nữa, nó thành là cái người khác họ lấy mất. Mà tụi nó đâu có thương xót gì, cho nên là lê dần với nhau là chặt thẳng tay, mà đã thành ra sau 3 tháng không tôi bỏ nghề luôn, tại vì bán những cái thứ hai là tôi nó ăn nói dở lắm, quý vị thấy trên này tôi còn biết vớ vẩn đi được chứ còn mà ăn nói dở lắm, thành ra thất bại rồi. Có nhiều người họ nói như là mình cái bằng ECLT từ là chai đi đó, tại vì họ bán nói hay dở kiến cũng bò trong đó, mình nói dở thành ra không.
0: Nhưng mà anh Trương anh thích mấy người nói dở, anh nói là đi mua xe mà mấy người nói hay quá anh sợ lắm. Anh mấy người nào mà nói ít thôi chứ mà lưu loát quá, giỏi quá, lắp láp quá thì anh sợ, thành ra mai mốt mà chú mà bán xe lại thì anh Trương anh sẽ ủng hộ. À, ủng hộ, gọi là ủng hộ người quen đó.
3: Nhưng mà sau đó là tôi không có đụng tới, tại tôi biết mình không có bán hàng được. Mình chỉ là người
0: giúp đỡ giống như mình nghĩ là mình không bán bảo hiểm được vậy đó.
1: Và em thì ngược lại nha, nếu mà em bán gì buôn bán thì em lại không muốn bán cho người quen nha. Em không thích, giống như xe em á, thí dụ em có xe em không đi nữa mà người quen họ mua em nhất định không bán, thà bán người ngoài.
0: Tụi mình cũng giống vậy đó, tại vì sợ đó là sợ có gì
2: sẽ đem lại,
0: sợ gì mất vô,
1: sợ mất lòng
2: sẽ trở lại. Ủa sao kỳ vậy,
1: sợ mất lòng lắm.
0: Thì đúng rồi, thí dụ như là Thuận mua giờ bán lúc đó bán cái giá đó ok rồi, thí dụ như là xe cũ đi, mình nói nhờ ồ cái xe vậy đó, cái Thuận mua giờ bán rồi, cái lỡ như bán xong cái vài bữa đi hư, cái quay lại nói tại sao bán tôi sao hư.
1: Em
0: rồi
1: là
0: sao?
1: Vậy nhà em mà xưa giờ trong ngôn là không làm ăn với người quen.
0: Vậy
1: nhà không làm ăn luôn,
0: không làm ăn chung,
1: không
0: không mua bán gì không, chung không,
1: không rành mạch luôn. Người nhà là người nhà, ví dụ bán xe gì á không, ví dụ như là thân lắm cần á, chứ còn mà người quen như bạn bè đi mà cần xe á, là mình không bán đâu. Còn người nhà thì mình cho được hoặc là mình lấy số tiền nó ít thôi, chứ mình không có muốn đụng chạm đến
0: cái đó thì nhất là xe đó. Từ mình có hồi đó có bán xe, cũng có vài người hỏi mà thực sự là không có muốn bán, thà bán đâu đi, thà bán vô Carmax, thà bán vô somewhere
1: buy direct hay gì đó, chứ em không giờ bán người quen.
0: Sợ nhất á.
2: Không, tại cũng tùy thôi, chứ thí dụ mình đi cái xe đó mình biết nó như thế nào.
0: Nhưng mà mình đâu có biết vài bữa nữa nó là sao.
2: Thì cái đó là không có nói.
0: Nhưng mà đâu có biết được cái người mua, nhiều người mua,
2: nhưng
0: người
2: mà
0: quen.
2: Nếu mà mình biết cái xe đó nó tốt, mà người bạn mình đang cần, mình muốn bán cái đó, thì mình có thể mình nói, ê cái xe đó còn tốt lắm á, mày có muốn
0: nhưng mà
2: không?
0: Mình nói còn tốt lắm, cái vài bữa nó đi, vài bữa cái tới ngày nó xui, nó rủi, nó hư, cái xong cái nói sao nãy.
2: Thì dĩ nhiên là mình sẽ phải nói thông với nó là ok, bây giờ nó về mày có thể đi xét. Còn nếu mà nó bị cái gì thì
0: vài bữa cái xong cái đấy, ủa nãy hôm bữa mày nói xe tốt lắm mà bây giờ tao mới chạy có 2-3 tháng vậy nó hư rồi, mình nói sao, trời ơi cũng khó lắm đó.
2: Chứ nhiều khi cái xe mình nó tốt quá mà mình muốn cái xe mới hơn, khác hơn, mình đeo vô mình xoáy một cái nó đè một cái giá xuống mất bao nhiêu ngàn đồng, trong cái đó người thân của mình đang cần cái loại xe như vậy.
0: Dạ, yeah, nhưng mà cái mình sợ nhất là quay lại mất vốn á. Mời thính giả kế tiếp ạ. Xin chào.
2: Hello.
0: Dạ xin chào 1029. Dạ.
4: Good morning sunshine.
0: Wow. Người đi câu cá mới về.
2: Hello.
4: Dạ hôm nay dạ chào anh.
2: Dạ.
4: Chào hai người đẹp.
2: Ủa câu cá rồi hả? Gì câu cá sớm vậy?
0: Câu cá mới về rồi.
4: Dạ rồi, giờ đi sớm về sớm không? Giờ này cũng còn nhưng mà hôm nay không đi, hôm nay đi bận đi bác sĩ cho nên không đi. Anh Thơm nha, anh Thơm nói xấu người vắng mặt nha.
0: Anh Thơm nói xấu người vắng mặt, anh Thơm nói là nó còn có một câu giận bấn mất rồi.
4: Ủa mà câu gì ta, em
0: đâu
4: cũng
0: biết
4: nhớ
0: đâu.
4: Em giận luôn á.
0: Em không nhớ
4: là người ta nói cái gì em mà để em giận luôn á.
0: Nghĩa là không có giận. Dạ.
2: Cái đó dạ. Tôi kêu là giận vu vơ đó, giận không biết mình giận cái gì.
4: Dạ. Thôi, giận bệnh.
0: Giận bệnh, người giận bệnh.
4: Màu già, dạ, màu già. Nói về cái chủ đề hôm nay á, là em thứ nhất á, em có hai cái vế. Thứ nhất là người không có kinh nghiệm, bây giờ không có quen biết gì nha, đừng có nói tới gia đình hay là quen biết là mình không nói rồi. Và đó chắc chắn là mình phải ủng hộ rồi, cho dù là không có kinh nghiệm. Nhưng mà theo lý và ở người ngoài á, thì bất cứ ngành nghề gì bây giờ hỏi chứ bây giờ cứ chê người ta không có kinh nghiệm thì bây giờ mình không có cho ta điều kiện lấy gì ta có kinh nghiệm. Nhưng mà cái đặc biệt có một cái là cái người mà mới ra trường, tất cả các nghề gì mà mới ra trường thì đương nhiên lúc nào người ta cũng làm việc có một cái team. Thì trong một cái team đó người ta sẽ hiểu biết được, người ta sẽ chỉ dẫn mình được, đồng ý là nhiều thì kinh nghiệm không nhiều nhưng mà hiểu biết họ tạo nguyên, người ta sẽ vận hành cái hiểu biết của người ta áp dụng vô cái việc mua bán hay là này kia kia nọ là cũng có biết chút chút, chứ không phải là đừng nói có người ta có kinh nghiệm là không biết gì. Bây giờ cho không biết gì nữa thì một lần thất bại thì ta lấy từ cái kinh nghiệm đó người ta sẽ rút lại cái kinh nghiệm sao đó. Okay. Nhưng mà mình cũng vẫn ủng hộ cái người không có kinh nghiệm, cho dù bất cứ ngành nghề gì. Cái thứ hai nữa là nói như anh Quang Trương đúng, thí dụ anh đi mua một cái món đồ gì đó mà về mà salesman là giới thiệu rất là dẻo miệng á, là đây em có kinh nghiệm, ông xã em hồi xưa ở trên về chi nhà làm cho cái hãng Teletron salesman, chừng ước chừng ráo thì cũng vô anh chủ cũng trên rồi này kia rồi cũng có chút kinh nghiệm nha. Rồi cái anh mà bán ở trong đó là chuyên về cement là coi như là miệng mồm coi như là còn dẻo hơn cái chữ dẻo. Thì người ta vô
0: gọi là dẻo nhẹo
4: á. À hả? Vô hả? Anh nói tràn gian đại hải giống như anh Quang Trương nói nào, trời ơi, giới thiệu rất là nhiều, nói để kiếm cái commission nhiều là, nhưng mà người ta không mua mà người ta tìm tới anh nhà mình.
2: Yeah.
4: À. Cái thứ nhất là cái mối quan hệ, cái mối quen biết quan hệ, cái thứ hai cái tin tưởng.
0: Ha.
4: Cái gì mình sống ở trên đời, cái gì mình tạo một cái tin tưởng hoặc là một cái
0: uy tín ha, uy tín.
4: Dạ, uy tín về nhà đó, cái một cái uy tín là người ta biết cái người đó từ đâu ra, ở đâu, hồi xưa giờ như thế nào. Cái đó cũng rất là quan trọng đó. Cho nên người ta tìm tới anh nhà. Rốt cuộc ha, anh kia là kinh nghiệm đại người mà cái quan hồng cũng không có bao nhiêu mà anh nhà mình là cái những cái người quen biết ủng hộ mà người ta nói thật lòng. Nói chuyện đơn giản một hai câu, điểm chính của một cái món hàng đó thôi là ok luôn. Cái uy tín nữa, cho nên mình có cái kinh nghiệm đó là giống như anh, cho nên từ cái chỗ đó em mới gọi vô. Thứ nhất là để điều chỉnh hai việc không giận. Thứ hai nữa là cái việc mà anh Trương nói nó đúng vô trong cái trường hợp của Trang là Trang biết.
0: Vâng, cảm ơn chị Trang. Cảm ơn chị Trang nha. Rồi, chúc đi câu nhiều cá nha. Dạ. Chắc là chúng ta cũng phải kết thúc chương trình rồi. Rõ ràng thì nếu mà những người không có kinh nghiệm mà cả người thân, bạn bè không ai ủng hộ nữa, chắc là sẽ không bao giờ có kinh nghiệm. Sẽ không bao giờ có kinh nghiệm. Quan trọng là người ta nói nãy giờ mình thấy là quan trọng là ai làm việc có tâm và có uy tín thì chắc chắn sẽ càng ngày thì còn có nhiều người ủng hộ ha. Dạ. Đến đây thì chúng tôi xin khép lại chương trình. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin chào tạm biệt.
2: Vâng, chào tạm biệt quý vị.
5: Chương trình này được bảo trợ bởi
6: buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
7: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
8: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
9: Hậu sự gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.texas.gov.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Ghi An Hương Trinh Sơn, nhãn hàng đứng đầu thế giới về hạt nhân sâm.
6: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm, mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
5: Tập đoàn Ghi An Hương là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
6: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
5: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hát sâm như Black Jinsen Extract,
6: cao hát sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
5: Black Jinsen Honey Slice,
6: cao hát sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
5: Black Jinsen Choco Crunch,
6: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
5: Black Jinsen Sugar Free Candy,
6: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
5: Black Jinsen Tea,
6: trà hát sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
7: Black Jinsen Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
6: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Tiến Dũng.
10: Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của hai miền Houston và Dallas. Gửi lời chào đến Tường Minh. Hôm nay là thứ năm rồi. Tường Minh khỏe không?
9: Dạ, rất là khỏe. Anh Tiến Dũng có khỏe không?
10: Rất là khỏe, chỉ có chờ khi nào thời tiết nó xuống, nó mát một chút, chứ bị nóng quá đi, trên 100 độ mà chúng ta thấy rằng liên tục gần 3 tháng này.
9: Em thì chờ giá xăng xuống thôi ạ. Đi câu bây giờ mà xăng kiểu này thì tốn tiền lắm, mà mua cá rẻ hơn.
10: Nhưng mà Tường Minh đi xe điện đúng không?
9: Dạ. Nhưng mà đi câu đổ cái bình xăng là dữ lắm đó anh Tiến Dũng ơi.
10: Đã nói Tường Minh rồi, đi câu muốn lấy tiền xăng bán cá đi mua cho. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán khởi sắc trở lại, như ngày hôm qua Dũng đã nói, vì nếu mà quỹ đưa liên bang mà tăng lãi suất lên thì nó làm offset cái market, và đúng như vậy. Ngày hôm qua riêng về cái Dow Jones nó giảm đến 650 điểm cái vị. Sáng nay mà thị trường chứng khoán khởi sắc trở lại bởi vì dầu thô nó xuống rất là nhiều. Sáng nay riêng về Dow Jones lên 273 điểm, 51.734 điểm. Nasdaq thì lên 431 điểm, 26.409 điểm. S&P 500 lên 76 điểm, 7.628 điểm. Vàng lên được 20.40 xu, 4.407.90 xu cho một ao vàng. Dầu thô còn 100 đồng 56 xu, giảm 1 đồng 87 xu cho một thùng dầu thô. Lãi suất 15 năm lên 6.39, 30 năm là 7.06. Vàng Việt Nam mua vào 143 triệu, bán ra 146 triệu cho một lượng. Và đến đầu tiên, ngày hôm qua thì Dũng đoán, nhưng mà đoán sai rồi. Bởi vì Dũng nghĩ rằng áp lực quá mạnh. Và sáng hôm nay thì riêng về ông Kevin Warsh, thì ông đã, ngày hôm qua đó thì ông đã nói rằng lãi suất thể lên là quarter point, tức là hiện tại bây giờ là 3.75 và 4 chấm. Đơn giản như thế này, thật sự ra trong thâm tâm của ông này đó là ông không muốn lên đâu kính thưa quý vị. Tại vì khi mà ông lên như vậy đó, Dũng nói vậy rồi, giống như tự mình giết mình vậy đó, tự mình làm cho mình mất uy tín. Tại vì khi mà ông tăng lên vậy thì chắc chắn thị trường nó sẽ bị offset, vì biết tưởng tượng đang tiêu xài, bây giờ lên như vậy thì họ sẽ ngưng tiêu xài, và ngưng tiêu xài thì giảm lạm phát. Đó là cái cách mà lúc nào hồi đó giờ đã như vậy rồi, theo cái đường lối như vậy. Và ngày hôm qua khi đưa ra, Dũng thấy rằng wow, cái con số mà vote, khi mà những cái hội đồng ngồi xuống để mà vote, để mà ai quyết định lên hay không đó, nếu bị tưởng tượng 12 phiếu thuận, 0 phiếu chống, thì ông này nó đang khen ở 12 đứa mà nó đánh như vậy, thì làm sao mà ông đưa, và ông đưa 7 phiếu cũng vậy cũng thua. Và cuối cùng thì cái lãi suất đã tăng lên là quarter point, hiện tại bây giờ là 3.75 và 4%. Ngày hôm qua thì biết rằng thị trường chứng khoán rớt 630 điểm nha, 50 điểm, 630 điểm. Và Tổng Trump cũng có một cái lời bình luận. Ông nói như thế này, chưa có một cái nơi nào mà thị trường đặc biệt về cái interest rate mà nó tốt như ở nước Mỹ. Đúng ra thì nó chỉ 1% thôi, hoặc là less, chứ không phải là như bây giờ là 3.75 và 4%. Thật sự nếu mà mình quay lại một cái long run á, thì dưới thời của ông Obama cũng như ông Biden, hai cựu tổng thống đó, thì giờ lãi suất chỉ có 0%, quý vị, 0% thôi. Nhưng hiện tại bây giờ là 3.75 và 4%, thì con số này thật sự là cũng hơi bị khó chịu chút xíu. Và Canada ngày hôm qua thì đã đánh trống thổi kèn rất là nhiều, và ông McCarney, tức là ông thủ tướng của Canada đó, đã join với lại châu Âu, liên gọi là liên hợp của châu Âu. Quý vị có thể nghĩ choi cũng được, hay quý vị có thể nói rằng ông Canada thật sự không phải là member của châu Âu, quý vị, không phải member của khối bên châu Âu, nhưng mà ông chỉ choi tạm thời vào cái SAFE program. Cái SAFE program này là gì? Nó viết tắt cho chữ European Union Security Action for Europe. Tức là đây là một cái hội đồng, một tập thể để tạo ra, gom tiền vô để chung ở đó, để khi có chuyện gì xảy ra thì số tiền này sẽ, ví dụ như bây giờ khối châu Âu nó có khoảng 10 quốc gia đi, thí dụ, thì quốc gia nào bị Nga đánh đi thì 10 quốc gia đó lấy cái tiền ra để đánh lại Nga. Thì nó có chung một cái cục tiền như vậy đó, rồi nào là vũ khí, Pháp làm cái hạm đội, Đức làm vũ khí này kia, thì để chung với lại lấy số tiền ra để làm. Thì nó gọi chung là cái SAFE program. Nhưng mà cái vấn đề chỗ này, cái tiền này nó càng nhiều lên thì quý vị tưởng họ mua vũ khí ở đâu quý vị? Họ mua của Mỹ. Tức là gom lại, đi vòng vòng, go around, come around, tức là đi vòng vòng cuối cùng về với Mỹ. Hiện tại bây giờ, Canada họ rất là khủng hoảng khi mà họ không còn muốn làm ăn với Mỹ nữa. Bởi vì khi mà Canada không còn dướng díu với Mỹ nữa đó, thì khi có chuyện xảy ra, thí dụ, Nga đánh Canada hoặc là Trung Quốc đánh Canada, hiện tại về Canada chỉ có 67.000 lính già, quý vị, không có một chút kinh nghiệm về chiến trường, thậm chí vũ khí không có luôn. Nếu mà nói là khi mà hỗn chân với Mỹ như vậy thì ông thủ tướng Canada đã lật đật tìm đồng minh để bảo vệ Canada. Cái tự tưởng tượng Canada với lại bên châu Âu nó cũng giống như Việt Nam với Mỹ. Lý do là sao Việt Nam không dám bắt tay với Mỹ? Vì bắt tay với Mỹ mà lỡ có chuyện gì lẽ bay mấy chục ngàn, mười mấy ngàn cây số đi về bảo vệ Việt Nam. Thì tưởng tượng từ châu Âu mà bay nguyên một cái đường mà Bắc Đại Tây Dương mà cho ai dài 6,000+ cây số bảo vệ Canada thì hoàn toàn không có. Nhưng mà cái xếp này để họ sign một contract để có sự an toàn cho người dân. Nhưng thật sự là nếu mà có chuyện chiến xảy ra đó bị thì Hoa Kỳ chắc chắn sẽ không làm ngơ. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến Hoa Kỳ. Sáng hôm nay thì ông Trump đã đặt bút ký rằng bất cứ một quốc gia nào mua dầu của Nga sẽ bị phạt một gọi là bị phạt cái gì? Phạt 100% tariff. Vì biết trong thời kỳ mà dầu thô bị khan hiếm thì chính phủ Hoa Kỳ đã mở cửa ra cho những quốc gia như là Trung Quốc với lại Ấn Độ mua tạm dầu thô của Nga. Bây giờ thì xong rồi, nhưng họ vẫn còn mua. Nó là không mua nữa nha, họ vẫn mua. Thì sáng hôm nay Hạ viện đã thông qua và Tổng thống sẽ ký. Nếu mà ai tiếp tục mua dầu thô của Nga thì sẽ bị phạt 100% tariff. Nhưng mà tưởng tượng bên khối dân chủ đó, họ chống lại luật này. Họ nói là để người ta mua đi. Cái gì hơi lạ, họ nói là tại sao bên Cộng Hòa thân với lại Nga, nhưng mà khi mà Cộng Hòa đánh lên những cái chuyện này, không cho Nga có tiền để gây cuộc chiến giữa Nga và Ukraine nữa, thì dân chủ nói là để người ta mua đi, tại sao lại không cho người ta mua cái điều này, thì hơi thì khó chịu nha, mình phải tìm hiểu thêm như thế nào. Và tin kế tiếp thì sáng nay Bộ Lao động cho biết rằng số người xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm 10.000 người, chỉ còn 196.000 người, là những số thấp kỷ lục quý vị. Từ khoảng 4 năm nay, con số nó chỉ có 200.000 cho đến 230.000, và đây con số duy trì phạm vi thấp kỷ lục nhất trong những năm vừa qua. Đây là con số thấp nha. Và sáng hôm nay thì theo cái bản tin đặc biệt, người ta biết rằng cái lãi suất sẽ tăng lên. Lãi suất sẽ tăng lên và thị trường địa ốc phải nói rằng rất là thê thảm hiện tại bây giờ. Quý vị biết là không phải riêng Hoa Kỳ, ngay cả bên Canada, quốc gia khác cũng vậy, ngay cả Việt Nam, quý vị, địa ốc hầu như đứng lắng động lại hết. Và sáng nay theo cái Realtor.com họ cho biết rằng về phần phía Northeast giảm 3.6% và phía South and West thì giảm 2.1-2.6%. Austin, Texas rớt rất là nhiều, rớt đến 8.1%. Tampa rớt 5.6%, Memphis rớt 4.1%, ngay cả như Baltimore, ngay cả San Antonio rớt 3.6%, Denver rớt 3.4%, Baltimore rớt 3.2%. Nói chung, tất cả mọi nơi, tình hình địa ốc rất là thê thảm, hầu như nó không bị bubble, nhưng mà nó lắng động lại, nó không mua tại vì lãi suất đã tăng lên như vậy. Bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay cho biết rằng Paramount sẽ chuẩn bị rời gót qua 3 triệu bảng. Tức là đây là khi mà họ, ông tổng trưởng lý của California, ông này, cho biết là ông Bonta này đó, ông bắt buộc là Paramount không được mua lại cái Brother. Thì hiện tại bây giờ, công ty này họ cho biết rằng họ đã settle được 3 chỗ, Texas, Tennessee and Georgia. Và họ nói rằng Tennessee là một trong những cái họ có thể họ sẽ đi, và vào 1 tháng 10 này, nếu cái problem không được giải quyết thì cái Paramount này sẽ kéo tất cả những bàn tủ ghế giường gì hết, tất cả sẽ rời khỏi cái tiểu bang California và đi qua 3 tiểu bang mà họ chưa biết là xác định là tiểu bang nào, trong đó có Texas, Tennessee và Georgia. Kính thưa quý vị, xin trở lại với Tiến Minh.
9: Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều, và đến đây thì chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng đã kết thúc. Chúc anh Tiến Dũng, gia đình và tất cả quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui.
10: Cảm ơn thì mình rất là nhiều, cảm ơn quý vị, không chúc từng quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ phúc bên gia đình. Xin kính chào.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cũng sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Vào ngày thứ bảy này tại Kusada có bao nhiêu người trúng giải thưởng? 50 hay 70? Hãy thử đoán xem. Hơn 100 người trúng giải thưởng chỉ trong một đêm. Đúng vậy, và bạn có thể là người trong số những người may mắn đó trong chương trình 100 Winner Giveaway bắt đầu từ lúc 6 giờ tối. Cứ mỗi 30 phút thì 10 người chơi may mắn thắng giải 1.000 Mỹ Kim Free Play. Và lúc 11 giờ đêm, 5 người chơi may mắn thắng giải 10.000 Mỹ Kim tiền mặt mỗi người. Hơn 100 người trúng thưởng chỉ trong một đêm chỉ có tại Kusada, Louisiana Best Bet.
6: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
8: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
9: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
10: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
9: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
10: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
9: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
11: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
12: Trưa nay em muốn ăn gì?
13: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
12: Còn em?
13: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
12: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
13: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
12: Bánh mì barbecue.
13: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
14: Bò
15: riêu.
14: Bò
15: riêu.
12: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
15: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
14: Còn em ăn bún bò.
12: Chị hai thì
15: trả tiền.
12: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
16: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
2: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
3: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
2: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
4: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
5: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Thông báo hội chợ Thu Yêu Thương 2026, giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về, mang theo bầu khí mát dịu và cũng là thời điểm giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị hội chợ Thu Yêu Thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật, ngày 2, 3 và 4 tây tháng 10 2026 tại khuôn viên của giáo xứ. Đây là hội chợ năm thứ 31 của giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà, hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí, phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281 0948 648 90. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời. Giáo xứ xin chân thành cảm ơn những nhà bảo trợ cho chương trình hội chợ năm nay: Hậu sự Đất Nghĩa Trang Xuân Tracy Trần, Tao Ngộ Restaurant, Samai Services, Nguyễn Cousin, Nail of America, Majestic Oak Wedding and Event Venue, Remark Partner, Northwest Trương Bùi, Tofu and Fast Food, Milano Nail Spa, Tâm Đỗ Realtor, Đức Hương Giò Chả, Hương Xuân Tofu, JIN Nursery, Đức Chori, Đức Đinh Center, Thắng Hưng Food Market, Remax Alliance Team, Come and See Nguyễn Auto Repair, New Choice, Good for Food, Good for Tomorrow, Cowgirl Nails and Head Spa, Lee Starlight Ironwork and Remodeling, Law Office of Thịnh Đăng Nguyễn, Bravo POS Supporting Nails Owners at Every Step, NEM 249, DB Pharmacy, Mến Thánh Giá Nhà Trang Charity, Tượng Ảnh Victoria, Minh Trường Gift Shop, Vichu, Gian Hàng Áo Dài, A Blood Roofing.
8: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm. Cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm.

0: thời gian qua rất khó khăn, và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Da Cao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gieo, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet, Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network

0: trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự. Chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ xin cảm ơn các nhà bảo trợ sau đây. Rachel Nels, Daniel and Company, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, Dr. Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cộ, Kate Trần, cơm gà Houston, bánh mì barbecue, BFG Insurance, chị Thoa, Verda, Top Art, Sudden Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, Dr. Vi Hồ, Hội Vafa, LNS International Corporation, Chùa Liên Hoa, Nước Uống Gels, South Park Funeral Home, Linda Vân Thơ, Tiệm Vàng Kim Châu 2, Vinashop, Absolute Realty Group, Kevin Đức Nguyễn.
1: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
0: Thông báo Ellen Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được Top 3 Award Winner của Business Ray. Hiện Ellen Skincare đang có nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt. Natural Hydro Facial chỉ 50 đồng, trị giá 300 Mỹ Kim. Giúp làm sạch râu, tẩy tế bào chết, cấp ẩm, làm săn chắc da, thu nhỏ lỗ chân lông và cải thiện màu sắc kết cấu da. Giảm 50% cho kỹ thuật Nano Hair Stroke, tạo sợi chân mày tự nhiên. Ngoài ra có các dịch vụ điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun mí mắt và phun môi Juicy Lip. Có lớp đào tạo phun xăm hàng tháng gồm Microblading 3D, Nano Hair Stroke, Powder Eyebrow, Eyeliner, phun môi và lớp Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà giá trị. Khách hàng làm Facial Member còn được tặng kem chống nắng. Ellen Skincare có các công nghệ chăm sóc và trẻ hóa da, giúp nâng cơ, săn chắc da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn. Có kỹ thuật Fiber Plasma, hỗ trợ cải thiện tình trạng mí mắt bị sụp và làm mờ sẹo sau khi cắt mí. Cung cấp các dịch vụ tan mỡ bụng, hỗ trợ xuống cân và chăm sóc tóc, điều trị nhiều vấn đề về da như mụn bọc, mụn trứng cá, mụn ẩn, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc và nám. Khi mua một bộ kem điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Product, khách hàng sẽ được giảm 30%. Quý vị hãy đến với Ellen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc Lily Vương tại Ellen Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. Một lần nữa, 1-855-855-5888.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bellevue Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
1: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay Funerals Texas.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281 495 5803, 281 495 5803.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elbridge.
4: Điện thoại 8329398956.

Tình yêu đã phai mờ như hoa nở không màu, càng níu kéo nhưng lại càng xa cách nhau. Đành ôm nỗi đau này chết lặng giữa trời mây.

0: gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
1: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
0: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình live shopping với Vina Shop ngày hôm nay thứ năm. Chúng tôi rất là vui được chào đón trở lại với chương trình của dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo với dòng sản phẩm DT Collagen. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin gửi lời chào đến dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo.
1: Vâng, vì đó rất là vui trở lại với quý vị mỗi thứ năm hàng tuần cùng với dòng sản phẩm DT Collagen. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về làn da của mình, nhất là mùa hè vừa qua, nếu quý vị có những vết tám, vết thâm đen trên khuôn mặt, đây là giờ phút mà quý vị có thể gọi vào để dự thảo tư vấn hay là order hàng một cách tiết kiệm. Trong không gian này, chọn bộ dòng sản phẩm DT Collagen, đó là nước rửa mặt, kem dưỡng da ban ngày, kem dưỡng da ban đêm, kem mắt và kem nắng, nguyên một trọn bộ bát thì chỉ có 150 mỹ kim thôi thưa quý vị. Và đường dây của chúng tôi đang mở để chào đón hết tất cả với quý vị, nhất là những quý vị nào không phải phụ nữ không thôi đâu, nam giới nữa, có những câu hỏi thắc mắc gì về sức khỏe của mình cũng có thể gọi vào để chúng tôi tư vấn trở lại với Tư Minh.
0: Anh dạ vâng, 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới làn da, hay là chúng ta có những cái vấn đề về da, chúng ta muốn có một cái làn da khỏe hơn, đẹp hơn, không biết làm cách nào để chăm sóc da, thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi. Dược sĩ Nguyễn Khoa Dự Thảo đang trên đường dây, có thể giúp cho quý vị các câu hỏi của quý vị giải đáp, và đặc biệt là dòng sản phẩm DT Collagen. Hiện giờ thì dòng sản phẩm DT Collagen chúng ta có những sản phẩm nào vậy thưa dược sĩ?
1: Ở dòng sản phẩm DT Collagen thì chúng tôi có kem mắt. Kem mắt sẽ giúp cho chúng ta làm cho con mắt của chúng ta không có bị quầng thâm mắt, mọc mắt, cũng như là nhất là những quý vị nào mà con mắt mình có bị khô hay là có những cái dấu hiệu lão hóa, thì kem mắt sẽ giúp cho chúng ta đánh tan đi lão hóa của mình. Và còn rồi chúng tôi có kem đêm. Kem đêm là dòng sản phẩm mà hầu hết tất cả những cái quý cô hay là những chị em phụ nữ đều rất là thích. Thì trong kem đêm nó có collagen, hyaluronic acid và ceramide. Ba thành phần chính này nó nuôi dưỡng làn da của chúng ta giống như cái cây mà chúng ta cần phải có nước gì vậy đó thưa quý vị. Và dòng sản phẩm kế tiếp là kem dưỡng da ban ngày có SPF 50, vừa có kem chống nắng và cũng có kem dưỡng da chung khuôn một bộ. Và đồng thời chúng tôi cũng có nước rửa mặt. Nước rửa mặt này là giống như tẩy đi các tế bào chết, làm nhỏ các lỗ chân lông và giúp, nhất là giúp cho các em trong cái tuổi teenager để được phải nói rằng là clean cái da mặt mình thật sạch để bớt đi những cái bụi bọt trên làn da của mình. Và sau đó đó là kem trị nám. Và kem trị nám này sẽ giúp cho chúng ta, nếu mà quý vị nào bị nám thì mình kiên trì với nó mỗi ngày thì mình sẽ thấy cái vết nám mình càng ngày càng đỡ dần đi. Nếu mà quý vị nào có nhiều, thật nhiều vết nám thì phải lâu, dùng phải 3-4 năm trước mới hết. Còn nếu quý vị nào chỉ có những cái chấm nhỏ như Dự Thảo với Tường Minh thì mới bắt đầu, cho nên thì dùng có chừng 1 thước là đã hết rồi. Nên nếu mà quý vị nào có những ưu tư về làn da thì mời quý vị có thể gọi vào để tư vấn. Và đồng thời chúng tôi cũng có kem dưỡng da tay chân, cái hand feet cream cho những quý vị nào bị tay chân bị nứt nẻ, khô da tay da chân, hoặc là những quý vị mà đi làm những cái ngành mà cần phải sử dụng nước rất là nhiều, thì cái hand feet cream cũng sẽ làm cho giúp cho chúng ta không bị nứt nẻ. Và nhất là những quý vị là bị bệnh tiểu đường, bệnh thận, thường thường cái máu của mình nó không có lưu thông được tới những cái chỗ xa tay xa chân của mình, cho nên là nó sẽ làm cho mình bị khô tay khô chân. Và cái hand feet cream sẽ làm cho da tay da chân của mình liền lại thưa quý vị. Và dòng sản phẩm cuối cùng đó là cái rocket gel dành cho quý vị nam giới. Và nếu mà quý vị nào chỉ mới bị bệnh rối loạn cương thôi, tức là những quý vị nào chỉ mới bắt đầu thôi, thì mình có thể dùng cái rocket gel thoa lên dương vật của người nam và giúp cho mạch máu nó nở ra. Và nếu mà những quý vị nào lớn tuổi đang dùng thuốc Viagra hay Cialis mà thấy cái hiệu quả của Viagra Cialis nó không còn như trước nữa, mình cảm thấy mình bắt đầu lờn thuốc rồi, thì quý vị có thể cộng thêm cái rocket gel chung với nó. Thưa quý vị, đó là tất cả dòng sản phẩm của công ty DT Collagen. Trở lại với Tư Minh.
0: Dạ vâng, có nhiều người có cái tâm lý là sao tôi mua về tôi xài mà nó không có hiệu quả, hỏi xài bao nhiêu rồi, tôi xài cả tuần rồi. Thuốc cũng vậy nữa, uống một hai viên hỏi sao không thấy gì hết. Vậy thì đối với cái vấn đề chăm sóc và dưỡng da, mình cần thời gian khoảng bao nhiêu lâu, nhất là các vấn đề như là nám hay là mụn chẳng hạn, thì mình cần phải có khoảng thời gian như thế nào để mình thấy được cái kết quả thưa dược sĩ?
1: Thưa quý vị, thì nếu mà tùy theo cái độ nóng, nếu mà độ nóng chỉ mới bắt đầu như của dự thảo Tường Minh thì chính bản thân mình cũng thấy chừng 3 tháng là mình hết, đúng không Tường Minh? Nếu là những quý vị nào mà cái độ nóng của mình lâu năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm, có nhiều người chụp hình cái dự thảo thì thấy cái vết nám rất là đậm và rất là sâu, thì cái đó cũng phải là cái vết nám mình 10 năm thì mình sức cái đó cả năm thì mình thấy nó cần đỡ dần dần dần dần dần, nó mờ dần nhờ mờ dần, chứ không thể nào vết nám mình 5 năm mình sức trong vòng 5 tuần mà nó hết được. Và cái da mặt mình cũng vậy, mình dùng kem dưỡng da ban đêm cũng vậy, mình không có thể thấy được, nhưng mà trong thời gian dài 1 năm 2 năm mình sẽ, những người mà không gặp mình trong vài 2 3 tháng, ồ da mặt bây giờ sao đẹp quá, thì mình biết rằng là nó có hiệu quả. Và cái dòng sản phẩm DT Collagen của chúng tôi là bào chế tại Hoa Kỳ, cho nên là rất là an toàn, nó có good manufacturing. Và người đồng hành bào chế cái dự thảo đó là bác sĩ Robert Townsend, một bác sĩ chuyên khoa về da liễu, thưa quý vị, hơn 40 năm kinh nghiệm. Cho nên cái chính cái dòng sản phẩm, tức là những cái dòng sản phẩm DT Collagen nó chỉ là add thêm, enhancement thêm cho quý vị, tức có nghĩa là nó chỉ làm cho da quý vị đẹp hơn thôi, chứ hoàn toàn ổng ở bác sĩ William Townsend ông ta là sợ nhất là cái những cái phản ứng phụ, nhất là kem trị nám cũng rất là sợ phản ứng phụ, để kem trị nám phản ứng phụ của nó làm hư da mình, nó không không những là nó không làm hết cái da nám mà nó còn làm hư hại cái da nám mình nữa. Và cái làn da nám là cái làn da đã bị hư hại rồi, mà quý vị cứ tưởng tượng là mình sức cái trên cái mặt nám của mình nó hết đó rồi, có nhiều người nó nặng hơn nữa, thì cái đó là cái điều mà đáng sợ nhất. Nhưng mà riêng dòng sản phẩm DT Collagen rất là an toàn, nó chỉ là cho quý vị tốt hơn thôi chứ nó không có làm cho tệ hơn, cho nên là cái điều đó là mình an tâm nhất. Và nó bào chế hoàn toàn tại Hoa Kỳ, không có phải, thường thường những cái product mà nó import từ các nước khác vào thì nó không có kiểm chứng kỹ như là những cái product tại nước Mỹ. Và nhiều lúc mình cũng mình khi mà mình sử dụng dòng sản phẩm DT Collagen, mình biết rằng nó bào chế tại Florida, Miami Florida, của rồi người bào chế là bác sĩ Robert Townsend và cùng cái hãng ở bên Mỹ, thì mình cảm thấy an toàn hơn. Và cái dòng sản phẩm DT Collagen nó cũng ở cái giá cả nó cũng phải chăng, nó cũng không có quá là giống như là không có quá đáng, nó chỉ vừa phải và nó cũng không có nó an toàn cho làn da của mình. Cái gì chứ thực sự mà nói, cái sự an toàn là điều quan trọng nhất cho người tiêu dùng cũng như là người sử dụng dòng sản phẩm DT Collagen. Hay là mình xức cái gì lên cũng vậy, mình cũng make sure nó an toàn trước khi mà mình xức vào, thưa quý vị. Trở lại với Tương Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn dược sĩ. Và có nhiều người nói là tôi đổi hết mỹ phẩm này tới mỹ phẩm kia, sao cũng không có thấy kết quả. Mỹ phẩm đắt tiền hay là những cái mỹ phẩm thì người ta nói là có những loại hợp với mình, cái điều đó đúng hay không ạ? À? Nó phải hợp hay là nó đắt tiền mới là tốt?
1: Thực sự những cái mỹ phẩm tốt, mỹ phẩm đắt tiền thì nó thường thường nó là tốt, nhưng mà những cái mỹ phẩm đắt tiền tùy theo loại, cái nhiều mỹ phẩm đắt tiền nó chỉ là cái chai của nó đắt thôi, cái chai nó đẹp thôi chứ không phải bên trong. Thực sự hầu hết cái dòng sản phẩm DT Collagen phải nói là ingredient bên trong của dự thảo cũng không có thua gì những cái mỹ phẩm đắt tiền ngoài đó đâu, thưa quý vị. Và nhiều lúc nó còn tốt hơn nữa, vì trong những cái mỹ phẩm đắt tiền nó có bỏ cái mùi hương thơm, và cái mùi hương thơm là cái làm cho cái da của mình nó hư hại hơn nữa. Cho nên là tùy theo mỗi người, nếu mà quý vị dùng vào cái dòng sản phẩm nào mà nó làm cho mà da mình bị dị ứng, bị đỏ là mình biết là dù nó mất tiền cách mấy mình cũng không sử dụng được. Còn nếu mà mình dùng, tuy là nó không, cái lọ nó cái gì nó cũng vừa phải thôi và nó không có làm cho da mình bị irritate, tức là bị đỏ, bị ngứa, bị sần sùi, thì mình biết rằng cái mỹ phẩm đó nó và mình thấy nó moisturize, nó làm cái da mình nó mịn màng hơn, thì mình biết rằng cái mỹ phẩm đó hợp với mình và chắc chắn là nó sẽ làm cho mình không có bị hư hại làn da. Chính là mình làm sao mà cái làn da của mình muốn nó improve, chứ không phải là mình giống như là mình xức cái này vào nhưng mà nó sẽ hại cái khác, thì nó cũng nhiều lúc mình cũng không nên. Cho nên là chính là dòng sản phẩm Lithium Collagen bào chế tại Hoa Kỳ có kiểm chứng của manufacturer, ở group manufacturer, cho nên nó an toàn cho quý vị, rất là cái sự an toàn rất là cao, và chúng tôi đề cao cái sự an toàn nhiều hơn là cái dòng sản phẩm đẹp hay là mùi hương thơm của dòng
0: Mẫu
1: sản
0: mã
1: phẩm.
0: cho đẹp phải không, về tiền
1: Đúng
0: quảng
1: rồi.
0: cáo chi phí. Nhưng mà có cái này là vui lắm, tại vì dược sĩ hay nói là nói show với Tường Minh vui, thì Tường Minh thấy có cái một người bạn này da đẹp lắm, rất là đẹp luôn á, da rất là đẹp, thì hỏi cổ dùng cái mỹ phẩm gì thì chủ cổ cũng nói là dùng cái mua ở ngoài chợ Google, đi quanh mạc mua một nhà vài những cái hiệu bình thường thôi, nhưng mà da cổ đẹp lắm. Còn có nhiều người á, là xài phải nói là mỹ phẩm mà đụng nóc luôn á, giá 500 600 cả 1.000 đồng một hũ kem đó, dược sĩ mắc dễ sợ luôn á. Thì cũng da cũng đẹp chứ không phải là không không không đẹp thì không đúng, nhưng mà sao một người xài loại rẻ quá trời luôn mà vẫn đẹp, cái đó là do chiên, cho cách biết cách làm, biết cách giữ da, là do mỹ phẩm như thế nào?
1: Thực sự mình hỏi cái chưa chắc những cái gì mình mua ở Walmart là nó không tốt. Thì họ thấy như những cái hãng ở Walmart, nhiều cái mà nó đều make in USA, những cái lotion mà đều make in USA, những cái điều đó nó cũng không có thua gì những cái mắc tiền mà mua ở trong
0: Mô
1: phép trên
0: trong
1: trong mall
0: sát
1: đó.
0: phép.
1: Nó khác biết đâu, nhưng thực sự mà nói là nhìn gì Thảo, nhìn cái thế một con mắt của một người dược sĩ thì Thảo chỉ look at ingredient thôi, tức là những cái thành phần, cái chất lượng của nó trong đó, dược Thảo thấy cái phần bên kia nó cũng không có hơn gì bên này bao nhiêu, mà nó hơn gấp 2 30 lần, 40 50 lần, cho nên
0: Yeah,
1: là
0: nhiều cái là cả cả bạc ngàn đồng một cái
1: cho
0: hũ
1: ngàn
0: kem dưỡng
1: một
0: da đó,
1: hũ
0: kinh khủng,
1: cho
0: 500 đồng
1: nên
0: trở
1: là
0: lên.
1: mà nhiều thực sự nó cũng không có hơn gì bao nhiêu hết, mà nhiều lúc mà những cái mùi hương thơm nó làm cái da mình, lỡ mình tại vì những cái sản phẩm đó nó có mùi hương thơm, mà mùi hương thơm của cái kem nó khác cái mùi hương thơm là quý vị mua ở ngoài, cho nên cái mùi hương thơm mà họ bỏ vào thì cái mùi hương thơm có thể nó thơm mà nó không có sensitive với là cái skin của mình, cho nên cái mùi hương đó nó rất là mắc thu tiền hơn là một cái mùi hương bình thường. Đó là lý do tại sao mà những cái sản phẩm mà nó càng thơm nó càng mắc là tại vậy.
0: Nó mắc cái nó có nhiều cái trong đó ha, vô trong đó là nó mắc rồi, cái hũ rồi cái bao bì nó mắc rồi, là thêm hương thơm nó mắc nữa, thành ra nó cộng vô đây. Mà cái những cái đó thì mình không có cần thiết phải không, mình đâu có cần
1: Đúng rồi,
0: thiết
1: những
0: mấy
1: cái
0: đó
1: đó
0: đâu, mua cái
1: mình
0: hộp
1: nhớ
0: về
1: đâu
0: dục
1: có cần
0: mà.
1: thiết luôn, nhưng cái họ về dục thì mình dùng hết cái họ mình cũng đâu biết làm gì
0: Không
1: với cái
0: ha,
1: họ
0: hết
1: đó
0: cái hộp rồi còn thấy cái hộp á là còn tiếc á, thấy cái hộp đẹp quá không.
1: nữa. Cho nên là dì Thảo nghĩ rằng là cái chăm sóc làn da của mình không phải là mình dùng sản phẩm mắc tiền, nhưng mà mình phải dùng đúng sản phẩm và mình phải kiên trì với nó, chính là không phải là mình sao cái sản phẩm mắc tiền mình đâu có thể nào mà mình xài một cách giống như là phủ phê được, nhưng mà nếu mà mình kiên trì với nó và mình giữ gìn cái làn da của mình thì mình cũng sẽ có một cái làn da đẹp nhưng mà vừa phải, và phải nói rằng là vừa cái tầm cỡ của mình, thưa quý vị. Cho nên thực sự mà nói dự thảo rất là hài lòng, thứ nhất là dòng sản phẩm kem dưỡng da ban đêm, hầu hết kem dưỡng da ban đêm, kem dưỡng da ban ngày là ngày nào dự thảo cũng xuất hết, ai cũng nói ồ da mặt dự thảo đẹp quá, có xuất gì khác vào dòng sản phẩm Lithium Collagen. Dự thảo nói thực sự mà nói là không, dự thảo chưa bao giờ xuất dọn cái gì khác luôn á Tường Minh. Từ 7 8 năm nay là chị đã sử dụng kem dưỡng da ban ngày, kem dưỡng da ban đêm và kem nám thôi, rồi dùng nước rửa mặt thôi, với lại là kem mắt thôi. Còn Thảo không có dùng một cái sản phẩm nào khác hết.
0: Mình sản
1: Rồi
0: xuất ra
1: mình
0: mình xài mình yên tâm đúng
1: mình
0: không?
1: xài cho mình biết, đúng không?
0: Mình biết
1: Giống
0: cái
1: như
0: gì
1: là
0: trong đó.
1: cái gì cũng vậy, mình phải phải tin và mình phải thật sự mình dùng thì mình mới cảm confident, tức là mình mới tự tin để mình bán cái sản phẩm của mình. Cho nên chị Thảo rất là tự tin, ai nói sản phẩm này nó có vấn đề này vấn đề kia chị Thảo biết hết, tại vì chị Thảo dùng mỗi ngày. Cho nên là và Tường Minh cũng sử dụng qua rồi, cho nên Tường Minh cũng hiểu được là nó nên như thế nào, cho nên mình cảm thấy tự tin hơn. Và chị Thảo hy vọng rằng nếu mà quý vị nào chưa bao giờ sử dụng thử thì mời quý vị sử dụng qua trước kem dưỡng da ban đêm. Thì kem dưỡng da ban đêm ở dưới bác sĩ William Towson là những quý vị nào mà những bị khô da mà bắt đầu là cái da mình khi mà ổng làm chemical peel xong là ổng cho mỗi người hộp kem đen để mà về sức, tại vì ổng nói rằng cái kem đen nó nuôi dưỡng làn da rất là tốt, Nó làm cho cái làn da của mình nó mau heal liền lại và mau lành lại. Cho nên thì rất là thích kem dưỡng da ban đêm. Còn mà mấy em mà bị mụn hả, là lúc mà dispense thuốc rửa sinh là thì chắc là phải dùng cái nước rửa mặt này mỗi ngày để mà nó giúp cho nó cái mụn nó không có ngăn ngừa cái mụn nó phát triển thêm khi mà mình dùng cái nước rửa mặt đi đi thì exfoliating cleanser thì nó ngăn ngừa cái mụn nó lan ra và chỉ là mình uống thuốc chỉ chữa trị mà cái mụn nó đang sưng lên mà thôi thì nó dễ chữa trị hơn. Chứ mình khi nếu mà mình không có dùng cái nước rửa mặt đúng thì cái mụn cũ của mình nó chưa hết rồi cái mụn mới nó mọc lên nữa thì cũng rất là khó chữa trị. Cho nên là đó là so far là Dự Thảo thấy ở trong dermatologist bên cạnh Dự Thảo học và bác sĩ họ làm như vậy. Dự Thảo hy vọng rằng nếu quý vị nào có con em bị mụn thì quý vị có thể dùng mua thử cái nước rửa mặt cho các em dùng mỗi ngày để nó ngăn ngừa mụn nó lan ra, acrylic là nó ngăn ngừa mụn lan ra. Và nếu mà quý vị nào có cái làn da khô, làn da mình cảm thấy sần sùi và mình dùng những cái mỹ phẩm khác mà mình không hài lòng thì quý vị cũng có thể giúp cái dòng sản phẩm DT Collagen một cái chance, một cái cơ hội để thử qua làn da mình, coi thử nó có improve được như thế nào, trở lại nó tương minh. Và đường dây của chúng tôi đang mở, mời quý vị gọi vào.
0: Dạ vâng, 713-931-1560 chúng tôi mời quý vị nhé. Quý vị có câu hỏi thì hãy gọi vô, hoặc là muốn tìm hiểu thêm hay là muốn đặt hàng mua với những giá ưu đãi trong chương trình thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi 713-931-1560. Chúng ta có sản phẩm tốt, tuy nhiên thì chúng ta phải dùng đúng cách. Chứ mình có sản phẩm tốt trong tay mà mình không có biết sử dụng thì nó cũng không có hiệu quả. Nhất là tụi mình thấy không biết là cái bệnh này của riêng mình hay là của chung, đó là siêng thì làm không siêng, mệt mệt thì làm biếng, rồi không làm on off gì đó. Có nhiều khi là thấy da cũng ok được được rồi cái bỏ bê chút xíu cái thấy xấu xấu rồi mới rầu mới là nhảy vô mới là đắp đắp sức sức vô. Cái đó không biết là có phải chỉ có mình Minh bệnh thôi, có nhiều người cũng giống vậy à. Thấy xấu rồi coi là làm dữ lắm luôn á, thấy mà kiểu như có vết nám hay là thấy da khô quá cái đầu làm dữ lắm luôn, cái thấy được được được cái đầu là quên là biếng làm lười. Dạ dạ vâng, mời thính giả trên đường dây ạ. Dạ xin chào, mời quý vị trên đường dây ạ. Xin chào.
2: Dạ vâng,
0: Dạ chào
2: chào
0: cô.
2: chào dược sĩ với lại chào chị. Cho em thấy dược sĩ nói chuyện với em chưa bao giờ từng xài hết, cho nên em muốn hỏi da em thì cũng cũng không biết nữa, cũng xem được tiệp chút xíu, cho nên là em muốn try thử cái nước rửa mặt với lại cái night cream giống như dược sĩ mới nói á. Thì
1: Chị bây giờ trước khi chị sử dụng chị chụp cái tấm hình cái da mặt của chị cho em được không? Chị gửi qua cell phone của em đi. Tại nếu mà da chị dễ sensitive á, thì em make sure là da chị nó không có bị những cái ửng đỏ trên khuôn mặt trước khi chị sử dụng. Thứ hai nữa em phải make sure là cái da của mặt của chị nó giống như là nó không có nó có nhiều người mà đi tẩy vết nám hay là dùng nhiều thuốc trị nám á, cái da mặt của họ nó tiên lắm, nó mỏng nó dữ lắm. Cho nên là tại vì trong cái nước rửa mặt á, em nói thẳng trong cái nước rửa mặt nó gồm ba cái chất axit cộng với vitamin B12, cho nên cái nước rửa mặt nó nhưng mà cái axit này nó rất là nhẹ và B12 nó try to neutralize lại được. Nhưng mà nếu mà da chị mà đã bị khô thì là hay là rất là dễ irritate thì là khoan, em muốn thử chị dùng cái kem đêm được thử trước thôi, còn cái đó khoan. Nhưng mà trước trước mắt là chị chụp cái tấm hình chị gửi qua cái cell phone của em.
2: Vâng, cho em cái cell phone của chị. Chưa
1: Ở
2: từng
1: bên
2: bao
1: đâu?
2: giờ làm tẩy da nhưng mà có lâu lắm rồi, có thời gian dùng cái loại gì mà cho nó bớt cái vết nhăn tí xíu. Gọi là cái gì quên. Nhưng mà chưa bao giờ dùng thuốc tẩy hay cái gì hết. Chưa chưa từng hay lột
1: Dạ,
2: da hay gì chưa từng.
1: ok. Dạ, nếu như vậy thì chị có thể chụp hình take qua phone của em. Số điện thoại của em là 832 725 À, 8216.
2: 8216. Dạ, dạ là trước khi tại vì á, tại vì mình, tại vì mình khi mà mình thử dùng một loại nào thì mình sợ thôi, chứ mình không biết là da mình có sensitive cái gì hay không, mình không biết. Nhưng mà chưa từng bao giờ lột da hay là tẩy nám hay cái gì hết. Cũng có mặt cũng hơi nấm nám. Nhưng mà tại vì trước khi dùng một cái sản phẩm nào đó nên mình muốn, mình sợ, sợ vậy thôi đó mà. Cho nên là, dạ, dạ.
1: Chị không phải là mình chị đâu. Lần nào em cũng da em nó cũng rất là dễ sensitive. Đụng vô chút là nó đỏ. Đụng vô chút là nó irritate. Em rất là sợ. Mà em cái gì mà em đã dùng mà em thấy good rồi là em để yên, em không dám đổi. Em hiểu cái tâm trạng của chị, cho nên trước khi chị dùng, thường thường ấy, những người nào mà chưa bao giờ sử dụng qua là da họ nói là da họ sensitive, và lúc nào em cũng nhờ cái chị đó gửi hình qua cho em ấy, để make sure cho em không có để make sure là nó ok, và có cái gì thì em có cái tấm hình trước và sau để em compare, rồi lỡ da chị có sensitive đi chăng nữa thì em cũng biết để mà em khuyên chị sẽ làm sao cho nó, để mà nó lỡ mà nó có bị reaction thì em cũng biết để mà em khuyên chị, cho nên nó vẫn an toàn hơn để chị chụp chị gửi qua cho em.
2: Dạ vâng, hôm nay có cái gì đặc biệt cho mình nếu như mình mua
1: sinh đó,
2: đúng
1: không? Thì nó có trọn bộ là 150 mỹ kim đó chị, nó có kem mắt, kem ngày, kem đêm, kem nám, nước rửa mặt là 5 món, là chỉ có 150 mỹ kim, cái đó là cái promotion đặc biệt. Còn nếu mà chị muốn mua từng món thì là kem đêm là thường thường là 59 đồng, nhưng bây giờ tụi em bán là 39,99 đồng. Nếu mà chị gọi on trên live show thì nếu mà chị muốn thử một kem thôi á, thì chị thử cái kem đêm 39,99 đồng. Nhưng mà chị cho em coi cái da mặt chị trước đi, rồi em mới có một cái lời khuyên chính xác cho chị.
2: Ok, vậy
1: thì cái đó nó mỗi người một khác chị biết không. Để em coi cái da mặt của chị như thế nào, rồi em sẽ có lời khuyên chính xác cho chị hơn.
2: Vâng, cảm ơn dược sĩ nhiều nhá, với lại Tường Minh chúc một ngày vui.
0: Dạ vâng,
1: cảm ơn chị đã ngồi vào.
0: Dạ,
1: rồi em cảm ơn chị.
0: Dạ vâng, xin chào. Và đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc. Còn 2 phút cuối cùng dành cho quý ông, cách sử dụng của Rocky Gel như thế nào thưa dược sĩ?
1: Nam giới từ 60 tuổi trở xuống, và thưa quý vị, những cái bác nào trên vậy là dùng một mình. Nếu mà quý vị chỉ dùng một loại Rocky Gel thôi thì quý vị sẽ, nếu quý vị không bị tiểu đường, không bị cao máu, và những người nam giới từ 60 tuổi trở xuống thì bệnh mới bị rối loạn cương mà thôi. Còn nếu mà những quý bác nào từ 60 tuổi trở lên bị bệnh cao máu, bị bệnh tiểu đường mà uống thuốc Viagra và uống thuốc Cialis nhưng mà nó không có hiệu quả như trước nữa thì nên dùng chung với Rocket Gel, nó vẫn an toàn thưa quý vị. Thì cái Rocket Gel bằng cách là mình thoa lên dương vật của người nam để mạch máu nó nở ra và nó giúp sự cương cứng và giúp cái sự lubricant cho lúc mà giao hợp thưa quý vị. Và cái đó là sự tóm tắt của Rocket Gel. Và tới đây Diệu Thảo phải nói lời chia tay cùng với Tường Minh và quý vị khán giả. Nếu nào muốn gọi vào order hàng một cách tiết kiệm thì gọi trực tiếp vào VinaShop thưa quý vị, 24/7 qua số là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Và nếu quý vị nào có làn da sensitive hay là mới chưa bao giờ sử dụng qua dòng sản phẩm BT Caution và muốn có sự tư vấn trước khi sử dụng qua thì Dự Thảo, quý vị có thể chụp hình gửi qua cell phone của Dự Thảo là 832-725-8216, 832-725-8216. Tới đây Dự Thảo phải nói lời chia tay với Tường Minh và quý vị khán giả. Chúc quý vị có một ngày bình an và gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình của dòng sản phẩm BT Caution với New Tila Shop mỗi thứ ba hàng tuần từ 0 giờ, từ 5 giờ tới 5:30 trên làn sóng Việt TV, và mỗi thứ năm hàng tuần từ 10:30 tới 11 giờ cùng với Tường Minh trên làn sóng Việt Radio. Để hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn dược sĩ Nguyễn Khoa Dự Thảo, và đến đây chương trình đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong lần sau.
3: Vào ngày thứ bảy này tại Kusada, có bao nhiêu người trúng giải thưởng? 50 hay 70? Hãy thử đoán xem. Hơn 100 người trúng giải thưởng chỉ trong một đêm. Đúng vậy, và bạn có thể là người trong số những người may mắn đó trong chương trình 100 Winner Giveaway bắt đầu từ lúc 6 giờ tối. Cứ mỗi 30 phút thì 10 người chơi may mắn thắng giải 1.000 Mỹ Kim Free Play. Và lúc 11 giờ đêm, 5 người chơi may mắn thắng giải 10.000 Mỹ Kim tiền mặt mỗi người. Hơn 100 người trúng thưởng chỉ trong một đêm chỉ có tại Kusada, Louisiana Best Bet.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
12: Trưa nay em muốn ăn gì?
13: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
12: Còn em?
13: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
12: Dễ ợt, đi tới bánh mì BBQ với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
13: Bánh mì BBQ tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
12: Bánh mì BBQ,
13: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
11: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều, điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
14: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
15: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
14: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
15: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
10: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
1: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston.

còn coi là một dị tật văn hóa. Nguyên nhân đến từ môi trường sống, sự thiếu rèn luyện nhân cách và ảnh hưởng của mạng xã hội. Về mốt chữ bậy, tôi không hiểu tại sao người ta phải chen nhau để được ăn ở một nơi sẵn sàng chửi vào mặt thực khách với những ngôn từ kém văn minh. Văn hóa lời ăn tiếng nói hiện nay bị biến tấu bởi tình trạng chửi bậy như hát hay, dần trở thành mốt trong đời sống giao tiếp hàng ngày, điều mà không một ai mong muốn. Chẳng biết từ bao giờ, người ta xem chuyện văn tục chửi bậy là một điều quá đỗi bình thường, theo kiểu ai mà chẳng nghe chẳng nói. Chửi bậy trở thành thói quen, thành một cái trend trên mạng xã hội lẫn ngoài đời. Nhiều lần đứng trước cổng trường tiểu học đón con em, một phụ huynh đã rất ngạc nhiên khi các bé nhỏ thản nhiên dùng những từ tục tiểu, chửi bậy như một cách thể hiện bản thân. Tôi không nhớ hồi bằng tuổi này thế hệ của tôi có văn tục nhiều như vậy không. Nhưng cả tôi và những người lớn đứng đợi con em ở đó đều cảm thấy sốc bởi những thứ âm thanh phát ra từ đám trẻ. Mạng xã hội phát triển với vô vàn những clip, hình ảnh văn tục vô tội vạ, với độ viral khủng

với vô vàn những clip, hình ảnh văn tục vô tội vạ với độ viral khủng khiếp. Red, cách thể hiện cá tính, thể hiện bản thân, nhưng thực chất văn tục chửi bậy đã ăn sâu vào máu của nhiều người. Đây được xem là một vấn đề của toàn xã hội. Một buổi chiều xếp hàng đợi lấy số thứ tự tham gia giải chạy do trường đại học tổ chức, tôi cũng đã rất sốc trước cách ăn nói của một nhóm sinh viên khi liên tục thốt ra những lời chửi bậy đến rùng mình. Tôi phải nhấn mạnh là không chỉ một mà rất nhiều từ chửi bậy được chêm vào trong những câu giao tiếp bình thường của bạn trẻ. Thật không hiểu nổi ý thức về văn hóa giao tiếp của một sinh viên đại học ở đâu. Phải chăng chính sự dễ dãi, thỏa hiệp và dung túng cho thấy thói quen này đã biến nó trở thành một thứ sành điệu mà bất kỳ người nào cũng có thể bắt chước? Không phải ngẫu nhiên mà người ta nói rằng thói quen lặp đi lặp lại sẽ trở thành bản chất. Điều không mong muốn là cái mốt chữa bậy sẽ tác động tiêu cực đến lối sống, cách giao tiếp của con người. Hà Nội, Sài Gòn đã từng nổi đình nổi đám với rất nhiều những quán bún mắng cháo chửi. Cái mắt chửi thậm chí còn được xem là cách để người ta cầu khách. Năm 2016, tiếng vang về món ăn đặc sản của Việt Nam được truyền hình CNN đưa lại bằng hẳn một phóng sự về quán bún chửi ở Hà Nội. Tôi không nghĩ đó là điều tự hào khi nhắc đến văn hóa ẩm thực của Việt Nam. Đến nay, nhiều quán vẫn giữ thái độ chảnh chọe, suồng sã với khách hàng, thậm chí số lượng còn nhiều hơn trước. Nghĩ cũng lạ, sao người ta phải chen nhau để đi ăn một nơi mà sẵn sàng có thể bị chửi vào mặt thực khách với những ngôn từ kém văn minh đến vậy? Phải chăng họ xem kiểu chửi bậy như hát hay ấy là thứ gì đó rất hay ho, đáng để bỏ tiền ra để trải nghiệm? Còn nhớ, có một lần, hợp khu phố nơi tôi ở, người ta đều nhấn mạnh việc xây dựng một cộng đồng, một xã hội văn minh tích cực. Nhưng tôi không tin rằng thói chửi bậy sẽ tạo ra một môi trường văn minh. Điều đáng sợ hơn là cái mốt ấy dần di căn sang nhiều thế hệ

được chất chơi. Họ cho rằng chửi bậy là điều rất bình thường, là những người không chửi bậy mới bất bình thường. Chính vì những suy nghĩ như vậy mới tạo ra những hệ lụy đáng buồn cho một thế hệ đầy rẫy bạo lực, cọc cằn và thô lỗ. Người chửi bậy thường đánh đồng quan điểm cấu hữu với nghệ thuật, chửi như hát ngày xưa. Xong, việc gắn mác mọi lý do cho lối giao tiếp thiếu văn hóa như vậy chỉ là cách để ngụy biện. Tôi từng nghĩ rằng việc sử dụng ngôn từ không đúng chuẩn mực, không phù hợp trong lối giao tiếp có thể làm mất đi vẻ đẹp vốn có của tiếng Việt. Nếu không nhận ra hay không cố nhận ra để hiểu thì chỉ vài năm nữa thôi, mốt chữ bậy có thể sẽ thành một thứ dị tật văn hóa giao tiếp. Còn bây giờ, tôi không nghĩ rằng đó là sự lệch chuẩn về văn hóa. Bản thân tôi đủ hiểu về thói quen chửi bậy và hiểu nên luôn cố gắng thay đổi nhận thức, góp phần xây dựng nét đẹp trong lời ăn, tiếng nói là cách để tôn trọng người khác và tôn trọng chính mình. Về việc chấp nhận để chủ quán chửi để được ăn ngon, tôi đã chứng kiến tận mắt những người trong những bộ đồ vest sang trọng, tay bưng bát phở, ngồi xổm bên lề đường, ngay cả miệng ống cống, nghe chửi vẫn ăn ngon lành. Khách hàng là thượng đế, từng được coi là tôn chỉ hoạt động chuẩn mực của những người làm ngành dịch vụ. Chăm sóc khách hàng chu đáo tận tình được xem là chìa khóa của thành công. Thế nhưng ngày nay, có những chuyện ngược đời khi nhiều cửa hàng kinh doanh đồ ăn tạo thương hiệu, tên tuổi bằng việc mắng chửi khách hàng. Lạ ở chỗ là không ít người sẵn sàng chấp nhận thái độ thiếu tôn trọng ấy của chủ quán. Thậm chí càng chửi thì quán lại càng đông khách. Có người còn coi đây là một nét văn hóa ẩm thực riêng. Nói về câu chuyện này thì độc giả Penn cho rằng nguyên nhân dẫn đến sự dễ dãi của khách hàng là thực trạng này nói lên văn hóa ẩm thực của thực khách bây giờ. Nhiều người chỉ cần món ăn ngon thì mọi yếu tố khác không còn là vấn đề. Qua những gì họ nói với nhau, tôi hiểu rằng không ít người, đây là cách thể hiện rằng đó mới là đẳng cấp trong ẩm thực. Khoảng 40-50 năm về trước, tôi hoàn toàn không thấy những cảnh này ở Hà Nội. Đúng là văn hóa ẩm thực mới đã được hình thành, và tôi tự hỏi có lẽ mình đã lạc hậu với cái mới hay không? Đồng quan điểm, bạn đọc Lãng Du Phong nhấn mạnh rằng những khách hàng dễ dãi, hay nói đúng hơn là thiếu lòng tự trọng, đã vô tình tạo đất sống cho bánh mắng, bún chửi. Những người chủ quán hay mắng chửi khách không phải vì tính họ thế, mà vì đây là một cách quảng cáo thương hiệu. Họ thu hút khách hàng nhờ cách tiếp thị độc lạ này, lôi kéo những người thích sự ngược đãi. Tuy nhiên, theo tôi, chúng ta không nên vì thấy tò mò, muốn trải nghiệm, để lâu rồi dần thành quen, tiếp tay cho cung cách phục vụ thiếu văn hóa thế này. Khi người ta bỏ tiền túi ra mua món hàng, nếu không được phục vụ chu đáo, thì nên góp ý, phê bình, thậm chí phải quay lưng để người bán chấn chỉnh phong cách phục vụ. Bạn có thể không cảm thấy gì khi bị chủ quán mắng chửi vô lối, nhưng phong cách phục vụ này sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh thân thiện, một giá trị thương mại của Việt Nam, gây mất thiện cảm trong con mắt khách du lịch nước ngoài. Hơn nữa, phong cách phục vụ này càng phổ biến, càng chứng tỏ sự suy thoái về giáo dục, về văn hóa ứng xử và đạo đức công cộng của một bộ phận người dân. Và trong thời gian qua, có nhiều trường hợp chủ quán có thái độ không đúng mực với thực khách diễn ra trên khắp cả nước. Gần nhất là vụ việc ở quán ăn Đà Lạt bị phạt 16 triệu đồng vì có lời lẽ xúc phạm nhóm du khách sau khi bị phàn nàn là phục vụ chậm. Điều đáng nói, dù chuyện xử phạt diễn ra không ít, nhưng khắp nơi, bún mắng, cháo chửi vẫn tồn tại và sống khỏe. Thính giả Anh Tú nhấn mạnh, chúng ta tặc lưỡi cho qua những hành vi thiếu văn hóa như thế này, cũng đồng nghĩa với việc hạ thấp chính văn hóa của bản thân. Phải chăng chúng ta quá dễ dãi khi thản nhiên ngồi ăn uống, khi thấy những người xung quanh và rất có thể chính bản thân mình phải nghe những lời thô tục, thiếu văn hóa của một chủ quán?

cứ nghĩ một ngày nào đó, quán nào cũng có thái độ mắng chửi khách hàng như vậy, thì xã hội sẽ như thế nào? Bạn dẫn con cái vào các quán ăn như vậy, sẽ giải thích như thế nào cho con hiểu? Rồi mấy đứa nhỏ nhìn cái gương đó mà làm theo thì sao? Đã bỏ tiền ra để ăn, để thưởng thức, mà bên tai cứ bị nghe tiếng chửi. Có phải là quá dễ dãi không? Hãy trân trọng những đồng tiền mình kiếm được. Bạn đọc Quang Nguyễn Vũ Nhật nói thêm. Văn hóa ẩm thực đường phố luôn là những niềm tự hào, những điểm sáng của du lịch Việt Nam. Nhưng muốn coi đây là điểm nhấn để thu hút khách du lịch đến với Việt Nam, thì hơn ai hết, chính khách hàng trong nước phải là những nhân tố chính để bài trừ cái biểu hiện vô văn hóa thiếu chuẩn mực đó ra khỏi ẩm thực đường phố. Một thính giả cho biết chửi bậy không phải là chửi thề. Phải phân biệt chửi bậy và chửi thề. Rõ ràng chửi bậy là dùng lời tục tiểu, vô văn hóa để nhằm xúc phạm danh dự của người khác. Còn chửi thề thì từ xa xưa các cụ cũng đã có rồi chứ không phải là bây giờ mới có. Nó không mang hàm ý xúc phạm ai cả. Nhiều khi nó chỉ để là nhấn mạnh, thực tâm mà nói, chữ thề một cách bừa bãi là không nên, nhưng đôi khi giao tiếp với bạn thân, dùng một vài chữ chữ thề không có gì là ghê gớm. Chữ bậy là vô văn hóa, chữ thề thì đừng lạm dụng quá, chỉ nên xoay quanh một câu chuyện của một mối quan hệ thân thiết, kiểu bạn bè thân. Nhưng bây giờ thì không chỉ học sinh trung học phổ thông, cả nhiều học sinh tiểu học cũng tập tành nói bậy. Nhiều em còn hiểu lệch lạc khi cho rằng việc nói bậy, chữ thề mới thể hiện như vậy là đẳng cấp. Nói bậy để thể hiện đẳng cấp. Dạo quanh các khu vực cổng trường, các địa điểm học sinh thường lui tới, không khó để bắt gặp những hình ảnh, những cậu cô, cậu học trò ngang nhiên nói bậy chửi tục. Đáng nói là các em còn rất nhỏ, cũng vô tư nói bậy, chửi tục. Khi được hỏi lý do tại sao như vậy, thì em Huyền Trang, một học sinh tại trường tiểu học ở Quảng Ninh cho biết, em học theo các bạn trong lớp rồi cũng thành quen. Nếu em không nói thì các bạn xa lánh cô lập vì không cùng đẳng cấp. Ban đầu em rất ngượng khi nói những từ ấy, nhưng giờ thành quen rồi. Bày tỏ quan điểm về vấn đề này, em Trần Hoàng Xuân Phúc, học sinh lớp 10 tại Hà Nội, tỏ ra vô cùng bực mình vì mỗi ngày em đều phải nghe rất nhiều những lời nói không hay từ bạn bè cùng trang lứa. Phúc cho rằng tình trạng này cần lên án mạnh mẽ, bởi lời ăn tiếng nói phải có chuẩn mực, nhất là đối với lứa tuổi học sinh. Ở trong trường hay ra ngoài đường, em đều bắt gặp các bạn nói tục chửi thề, thậm chí các bạn dùng âm lượng lớn để nói khiến cho người khác khó chịu. Em nghĩ vì các bạn sử dụng những từ ngữ kệch cỡm thô lỗ ấy vì thích thể hiện bản thân để tỏ ra mình là dân anh chị cho người khác sợ. Càng ngày, hiện tượng nói tục chửi thề lại trở thành một trào lưu được các em học sinh tiếp thu và truyền bá rất nhanh. Khi trên mạng xuất hiện một câu nói của một người nổi tiếng, thần tượng giới trẻ, thì ngay lập tức các em sẽ ghi nhớ và thuần thục nói theo. Thường xuyên học tập và giải trí trên không gian mạng, em Nguyễn Mạnh Tài là học sinh lớp 10, cho biết quá trình sử dụng em luôn phải chọn lọc thông tin để tránh tiếp xúc, học hỏi theo những bài viết hay những lời nói chứa những từ ngữ phản cảm hay độc hại. Vì tiếp xúc nhiều với Internet, em nhận ra có nhiều luồng văn hóa ở đó. Trong số đó là việc phát ngôn của những người mà các bạn tự ngộ nhận là thần tượng của mình. Em nghĩ rằng nên tiết chế lại các từ ngữ thiếu văn hóa. Tuyệt đối không để bản thân bị ảnh hưởng, bởi nói bậy nhiều sẽ thành quen. Trách nhiệm thuộc về ai? Trước hiện tượng học sinh ngang nhiên nói bậy chửi tục đến kinh hoàng, thầy Lê Xuân Việt là giáo viên bậc phổ thông trung học tại Gia Lai vô cùng băn khoăn và bày tỏ sự lo ngại, bởi theo thầy Việt, đây là hiện tượng của sự xuống cấp đạo đức trầm trọng. Không thể chấp nhận một học sinh khi đến trường mà lại thoải mái nói năng bừa bãi. Nhà trường phải có nhiệm vụ giáo dục khi các em tới lớp,
Nhưng bên cạnh đó, phụ huynh cũng phải có trách nhiệm nhắc nhở và quản lý các em. Trước hết, gia đình phải là gương sáng để học sinh noi theo. Từng dìu dắt nhiều thế hệ học trò trưởng thành, cô Nguyễn Thị Thấm, giáo viên trường tiểu học Đinh Xá, cho rằng giáo viên cần nghiêm khắc với học sinh của mình trong quá trình giáo dục các em về cách ứng xử và lời ăn tiếng nói sao cho đúng với thuần phong mỹ tục. Cô Thấm đặc biệt nhấn mạnh là ở bậc tiểu học, các em bắt đầu hình thành tính cách. Do đó, quá trình giáo viên rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho các em phải chỉnh chu và phải uốn nắn từng ly từng tí. Ở lứa tuổi này, các em chưa có nhiều ý thức trong việc sử dụng ngôn ngữ, chuẩn mực, đa số là bắt chước theo người lớn. Vì thế, bản thân tôi luôn có những hình thức thưởng và các em rõ ràng. Học sinh nào vi phạm sẽ bị nhắc nhở và phải nói lời xin lỗi, cô Thấm tâm sự. Và theo thạc sĩ Nguyễn Xuân Vũ, đã viết rằng đừng để nói tục, chữ thề thành thói quen giao tiếp. Nói tục, chữ thề trong cộng đồng, đặc biệt là ở giới trẻ, là một hiện tượng đáng lo ngại, phản ánh nhiều yếu tố từ cách giao tiếp đến văn hóa và tâm lý. Chúng ta không còn bắt gặp nhiều hình ảnh những anh chàng uống rượu say khướt, vừa đi liêu xiêu, vừa chửi bới xung quanh, gây náo loạn cho xóm làng. Trên thực tế, cách nói chuyện tục tiểu vẫn xảy ra ở một số nhóm người. Câu chuyện của họ thường bắt đầu và xuyên suốt bởi những câu văn tục chửi thề. Với những người này, cách xưng hô mày tao, con này thằng kia, thậm chí nói bậy văn tục, có lẽ đã trở thành lối giao tiếp quen thuộc. Họ lấy những từ tục tiểu, những câu chuyện dung tục làm quà khi gặp nhau. Họ cho đó là cách nói chuyện tự nhiên suồng sã như vậy là bình thường. Phát ngôn thiếu chuẩn mực, lời lẽ trò chuyện tục tiểu không chỉ diễn ra trong không gian riêng của hai vài người, mà họ nói oan oan ngay cả nơi công cộng, chỗ đông người như bến xe, điểm chờ xe bus, quán ăn, siêu thị. Cũng không ít người có thói quen nói thiếu chủ ngữ, vị ngữ, nó không đầu không cuối, chữ thề văn tục không hề ngượng miệng trước bàn dân thiên hạ, như cách họ muốn thể hiện tôi đây khác biệt, từng trải và sành điệu. Một cô người mẫu thường nói tục khi livestream bán hàng online và xem việc chửi như một thiên hương thương hiệu riêng. Một vị giảng viên một trường đại học có những phát ngôn gây sốc, thiếu chuẩn mực sư phạm khi giảng dạy. Không ít người đã có hỏi tại sao hiện nay hiện tượng phát ngôn thiếu chuẩn mực, nói tục, chửi thề đáng phải quan tâm như vậy. Không chỉ là trong một bộ phận người lao động bình dân, mà hiện tượng trên còn tồn tại trong các giới khác, đặc biệt là giới trẻ. Điều này là một thực trạng đáng lo. Bình thường con người biết tự kiềm chế, chỉ phát sinh hành vi nói tục chửi thề ở một số tình thế vượt ra ngoài giới hạn thông thường, như khi họ say xỉn, họ bị ức chế, bị xâm phạm danh dự. Đến khi kết thúc các tình thế đó, tâm lý của họ trở về trạng thái ôn hòa. Nhưng đáng lo, những tình thế vượt quá giới hạn kiểu đó xuất hiện nhiều hơn, thậm chí xuất hiện khá thường xuyên do nhiều người không kiềm chế được bản thân, nên rất dễ lạm dụng hành vi nói tục chửi thề một cách hiển nhiên dưới hình thức phản xạ vô thức. Trong nhiều trường hợp, văn tục chửi thề không chỉ là hành vi bộc phát của người nói, mà nó thể hiện nhu cầu hạ thấp, chỉ trích người khác nhằm đạt được mục đích cá nhân. Kể cả hùa theo đám đông chê bai giễu cợt một ai đó. Trên các nền tảng xã hội xuất hiện nhiều clip phát ngôn của một số cá nhân nổi tiếng trên mạng, thường xuyên bán hàng online, giảng dạy đạo lý với nhiều ngôn từ tục tiểu nhằm câu like, câu view, gây chú ý. Các clip ấy được không ít bạn trẻ, các bạn học sinh chia sẻ, hưởng ứng và bắt chước theo như một xu thế thời thượng. Khi những lời tục tiểu trở thành văn mẫu nguy hiểm, ngôn ngữ không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn phản ánh tư duy, nhận thức, tính cách và văn hóa của người nói. Việc sử dụng ngôn từ thiếu chuẩn mực không chỉ
ảnh hưởng trực tiếp đến người nghe mà còn tạo ra những lệch lạc trong nhận thức giao tiếp. Thật nguy hiểm khi những giao tiếp không chuẩn mực trở thành văn mẫu để người trẻ vô thức lặp lại mà không hiểu hết ý nghĩa hay tác động của lời nói. Đối với nhiều người, họ không chỉ dừng lại ở việc nói tục mà còn viết tục, đặc biệt là giới trẻ, trong đó có cả học sinh sinh viên. Việc nói tục viết tục được chia sẻ trên mạng xã hội phát tán thêm thói xấu văn tục chữ thề. Với nhiều người, nói tục như khẩu vị trong các cuộc trà dư tửu hậu, theo kiểu tiếu lâm mặn, được chế biến với những câu chuyện dung tục. Đi xa hơn, có người còn nói hẳn ra những từ ngữ của các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể, rồi xúm nhau cười khoái chí. Chúng ta nghĩ sao khi những đứa trẻ phải thường xuyên nghe những lời tục tiểu được phát ra từ những câu chuyện thường ngày của chính cha mẹ các em? Đối với các em, những từ tục tiểu ấy như một loại virus gây bệnh cho tâm hồn trẻ thơ, thậm chí nó có thể truyền nhiễm sang những người lớn có sức đề kháng yếu. Điều đó cực kỳ nguy hại, bởi thói quen sử dụng những từ tục tiểu càng thường xuyên lại càng tự tố cáo rằng người đó đang dấn sâu hơn vào chuỗi hành vi tự hủy hoại nhân cách, xúc phạm người khác, và những người nghe thụ động có thể đi tới các loại hành vi càng quấy, bạo hành, gây rối trật tự. Đằng sau hiện tượng phổ biến nói tục chửi thề là những khủng hoảng về giá trị, nhất là giá trị nhân văn cốt lõi, ảnh hưởng xấu đến phát triển xã hội. Chính người nói tục chửi thề phải thay đổi, hay người nghe, người tiếp nhận thông tin cần phải thay đổi, phải tẩy chay những lối ứng xử như vậy. Kính thưa quý vị vừa theo dõi chương trình mỗi tuần một câu chuyện về chủ đề mod chữ bậy ngày nay trong giới trẻ. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và kính chúc quý vị có một ngày thật bình an. Xin gửi lời chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: Tôi phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bà
4: Riêu.
3: Bà
4: Riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
4: Chị hai number one. Em ăn bún Riêu.
3: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì...
4: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và Riêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Wilcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616. Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
8: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
9: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1855 855 5888, 1855 855 5888.

Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio đang theo dõi chương trình Nốt Nhạc Quê Hương. Kính thưa quý vị, trong tâm thức sâu thẳm của người Việt, thế giới tâm linh chưa bao giờ là sự xa cách hay đáng sợ. Đó là một cõi linh thiêng, uy quyền nhưng đầy ấm áp và gắn liền với tín ngưỡng, thờ mẫu, thờ thần và truyền thống tri ân nguồn cội. Người Việt chúng ta tìm đến đền miếu, đình phủ không chỉ để khấn nguyện mà còn để gửi gắm trọn vẹn đạo lý làm người, kính trọng mẹ đất trời, biết ơn các vị thần có công với non sông và tưởng nhớ tổ tiên đã dày công vun đắp. Trong không gian linh thiêng nghi ngút khói trầm ấy, có một bộ môn nghệ thuật độc nhất vô nhị trên thế giới được sinh ra, nghệ thuật hát chầu văn. Âm nhạc ở đây không đơn thuần là giải trí hay biểu diễn sân khấu. Trong không khí tràn ngập khói hương trầm mặc linh thiêng, mầu nhiệm giữa cõi thực và cõi thiên, tiếng đàn nguyệt khi trầm khi bổng, nhịp phách khi khoan thai lúc thúc dục cuộn trào, ngón đàn tiếng hát của người cung văn chính là chiếc cầu nối vô hình đưa tâm hồn con người thoát khỏi những âu lo thường nhật để hòa nhập vào cõi siêu thực.

Kính thưa quý vị, một trong những nét tinh túy làm nên sức sống mãnh liệt của hát chầu văn chính là nghệ thuật kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm nhạc và nghi thức. Mỗi làn điệu không chỉ mang một cấu trúc tiết tấu riêng biệt mà còn gắn liền với từng cử chỉ diễn xướng và phẩm trật của từng hàng thánh giáng ngự. Đầu tiên là điệu bỉ với nét ngâm ngợi tự do, thanh thoát và không gò bó nhịp phách. Điệu bỉ mở lối trang nghiêm khi vị chủ tế trùm khăn phủ diện chuẩn bị bước vào canh hầu. Điệu phú đỉnh đạt trầm hùng và giàu chất tự sự. Đây là làn điệu chuyên chở những tích truyện oai phong công đức đánh giặc cứu nước, rất đặc trưng cho hàng quan lớn.

Tiếp đó là điệu cần, mềm mại, tha thiết và trữ tình. Điệu hát này làm hiện lên phong thái tao nhã, tài hoa của các bậc quan hoàng lúc ngự trà ngâm thơ, thưởng hoa vịnh cảnh. Rồi đến điệu xá tươi vui rộn ràng, mang đậm hơi thở núi rừng đại ngàn Tây Bắc. Tiết tấu dồn dập của điệu xá, hòa nhịp rực rỡ theo từng bước múa mồi, bàn lọc của hàng chầu bà, tiên cô và cậu bé. Từ tiếng nảy phách khoan thai, chuyển sang nhịp trống dồn dập, các cung văn tài hoa đã biến chuyển bốn làn điệu cốt lõi ấy theo từng ánh mắt, điệu múa của người ngồi đồng, tạo nên một bức tranh âm nhạc dân gian vừa linh thiêng vừa tràn đầy mỹ cảm.

Từ xa xưa, người bình dân của cả ba miền đã gửi gắm vào hệ thống Thánh Tứ Phủ muôn vàng ước vọng đời thường, ngưỡng vọng các bậc tôn quan võ dũng nơi trận mạc để trừ tà hộ quốc, giữ yên bờ cõi, hướng về tấm lòng bao dung của các thánh mẫu, hát chầu bà trong những ngày rằm hay lễ hội để cầu mong sự chở che, mùa màng tươi tốt, và thành tâm nương nhờ các vị ông hoàng cô cậu để cầu tài cầu lộc, cầu cho công ăn việc làm được hanh thông, thuận buồm xuôi gió. Và dù cầu tài hay xin lộc, trước khi mở cửa thần điện nghênh đón các giả thánh uy nghiêm, bao giờ người xưa cũng giữ gìn một nếp nghĩ căn cốt: uống nước nhớ nguồn, cây có gốc mới nảy cành xanh ngọn, nước có nguồn bể cả sông sâu. Các cung văn và con nhan đệ tử cũng cất lên khúc hát mang tính khai tràng bắt buộc: dân văn chầu tổ. Khúc văn thiêng liêng này khởi nguồn từ những hội phủ chốn Bắc Bộ như lễ hội Phú Dày, Nam Định, đền Phố Cát, đền Sòng ở Thanh Hóa trong dịp tháng 8 dỗ cha, tháng 3 dỗ mẹ, rồi lan tỏa vào các dịp tế lễ đền đài miền Trung như lễ hội Điện Hòn Chén xứ Huế hay các ngày hội miếu đình phương Nam. Bất kể là mở màn cho một đại lễ tiệc thánh, ngày kỷ nhật thành hoàng hay một buổi vấn hầu trang trọng, bài chầu tổ luôn được tấu lên đầu tiên để bái thỉnh tổ nghề thánh nhạc, chứng giám và tưởng niệm các bậc tiền nhân khai phá. Đó chính là nét đẹp của đạo lý uống nước nhớ nguồn mà cha ông ta gìn giữ muôn đời. Con cháu có thành kính tri ân công đức tổ tiên thì phúc ấm gia đạo mới vững bền ngàn thu. Mày kính mời quý vị cùng lắng lòng đến với khúc trích dân văn chầu tổ qua tiếng hát của nghệ sĩ Thanh Huyền.

Kính thưa quý vị, khi nói đến nghệ thuật hát chầu văn dân Thánh Mẫu, chúng ta đang nhắc đến một di sản âm nhạc tâm linh độc nhất vô nhị đã tồn tại bền bỉ hơn 400 năm qua. Khởi nguồn từ thế kỷ thứ 16 thời hậu Lê, gắn liền với sự tích gián trần của Thánh Mẫu Liễu Hạnh, dòng nhạc này đã đi một chặng đường dài từ những câu hát dân gian vùng đồng bằng Bắc Bộ, để rồi được các bậc danh sĩ thời Nguyễn trau chuốt thành những án thi ca bác học. Đến năm 2016, nghệ thuật thiêng liêng ấy đã tự hào được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đầu tiên là mẫu đệ nhất thượng thiên cõi trời thanh cao. Thần chủ cõi trời mang màu sắc đỏ, quyền uy là mẫu Liễu Hạnh, biểu tượng của quyền năng tái sinh, tự do và hiếu nghĩa. Khúc văn dân mẫu mang âm hưởng cung đình, tôn nghiêm, trang trọng. Đứng sau mẫu Liễu Hạnh là mẫu đệ nhị thượng ngàn. Thần chủ miền rừng núi non cao mang sắc áo xanh lá tươi tốt. Bà ban phát lâm thổ sản, phù hộ cho nương rẫy xanh tươi, mùa màng no ấm. Lời ca dân mẫu bừng sáng bằng điệu xá rộn ràng, nhịp phách dập dìu tựa tiếng chim reo.

Và cuối cùng là mẫu đệ Tam Thoái Phủ, tức là vị thần của sóng nước mênh mang, thần chủ miền sông biển, mang sắc áo trắng tinh khôi. Bà là hiện thân của sự thanh sạch, điều hòa mưa thuận gió hòa, sóng yên biển lặng cho ngư dân và thương nhân đường thủy. Tiếng đàn nguyệt trong giá này uốn lượn như những cung trầm tha thiết, êm ả như mái chèo khua bến nước. Kính thưa quý vị, ba cõi trời rừng nước qua ba sắc áo đỏ xanh trắng không chỉ là nét đẹp rực rỡ của nghệ thuật biểu diễn, mà chính là triết lý sống hòa hợp với thiên nhiên và tấm lòng biết ơn của cha ông ta gửi gắm qua hàng thế kỷ. Tạm biệt không gian chầu văn trang nghiêm của đồng bằng Bắc Bộ, chuyến hành trình âm nhạc tâm linh hôm nay đưa chúng ta xuôi về phương Nam, miền đất sông Cửu Long trù phú, nơi tâm thức sùng kính mẹ đã hóa thân vào một biểu tượng tâm linh bất hủ, bà chú xứ núi Sam. Tòa lạc tại chân núi Sam thuộc thành phố Châu Đốc tỉnh An Giang, miếu bà chú xứ là trung tâm hành hương lớn bậc nhất của toàn cõi Nam Bộ. Theo huyền tích dân gian từ thế kỷ 19, tượng bà vốn ngự trên đỉnh núi Sam linh thiêng. Khi giặc Xiêm sang cướp phá, định khiêng tượng đi, nhưng bức tượng đá bỗng nặng trĩu ngàn cân không sao nhấc nổi. Sau đó, nhờ sự mách bảo của thần linh, dân làng đã cử 9 cô gái đồng trinh lên núi làm lễ rước bà xuống lập miếu phụng thờ dưới chân núi. Đặc biệt, huyền tích gắn liền với danh tướng Thoại Ngọc Hầu và phu nhân Châu Thị Tế. Khi ngài đem quân đào kênh Vĩnh Tế ngăn giặc mở cõi, phu nhân đã ngày đêm cầu nguyện bà chú xứ phù hộ cho công trình thủy lộ vĩ đại được hanh thông, binh sĩ bình an, dịch bệnh tiêu trừ. Kể từ đó, bà được tôn vinh là vị thần bảo trợ cho vùng đất biên thùy Tây Nam, ban phát sự che chở, mùa màng tươi tốt và gia đạo bình an. Cho đến nay, lễ hội vía bà chú xứ núi Sam chính thức diễn ra từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 4 âm lịch, với các nghi thức linh thiêng như lễ tắm bà, lễ thỉnh sắc, lễ túc yết. Lễ hội này đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Và cho đến tận ngày hôm nay, tín ngưỡng thờ mẹ chú xứ vẫn sống động hơn bao giờ hết. Người phương Nam đến với mẹ bằng sự sởi lởi, tin cậy tuyệt đối, cầu tài cầu lộc, cầu cho việc kinh doanh thuận buồm xuôi gió và tìm sự bình yên giữa bao biến chuyển của dòng đời. Đặc biệt, khi đi vào đời sống phương Nam, người nghệ sĩ miền Tây không dùng làn điệu chầu văn miền Bắc mà đã mượn chính chất giọng cải lương, vòng cổ và đờn ca tài tử ngọt ngào để dâng lên mẹ. Điều đó được thể hiện trọn vẹn qua tác phẩm Văn Khấn Mẹ Chú Xứ Thánh Mẫu Núi Sam. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng lắng lòng thưởng thức trọn vẹn tác phẩm Văn Khấn Mẹ Chúa Xứ Thánh Mẫu Núi Sam qua giọng ca tha thiết của nghệ sĩ Bảo Thu.

dâng nén hương lời vàng cung kính. Tiếng trẻ thơ nguyện thỉnh mẹ hiền, nhìn làn khói trầm hương bay tỏa, nhớ mẫu hiền lệ.

nhớ trăng mười thập bát hằng niên, đúng ngày giáng thế mẫu hiền, thủy thanh bát ngọc khẩn nguyện cung, đàn con trẻ quỳ xin.

Kính thưa quý vị, bài văn khấn bà Chúa Núi Sam của nghệ sĩ Bảo Thu vừa rồi đã kết thúc cho chương trình Nốt Nhạc Quê Hương hôm nay. Mai Phương xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp nối.

0: muốn ăn bún bằng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
9: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
10: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vần Trăng Tuổi Thơ 2026, được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Trend, cơm gà Houston, bánh mì barbecue, PFG Insurance, Verda,
0: Top Off, Cybrand Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, Bác sĩ Vi Hồ, Hội Vapa, LNS International Corporation, Nước uống gel, South Park Funeral Home, Linda, Văn Thơ, Vinasop, Tiệm vàng Kim Châu 2, Absolute Beauty Group, Kevin Đức Nguyễn, và đặc biệt là Chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9, 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.
11: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huyên KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Năm, ngày 17 tháng 9, 2026. Và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ Bộ Quang Trương. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên của chương trình ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, bản tin đầu tiên ngày hôm nay là bản tin liên quan tới Ả Rập Saudi và vấn đề dầu hỏa của Ả Rập Saudi. Thưa quý vị, dầu thô Ả Rập Saudi thì đúng hơn. Dầu thô Ả Rập Saudi nó chuyển qua bằng một con đường khác. Trước kia họ đi bằng, khi mà eo biển Hormuz bị phong tỏa, họ đi thêm một con đường riêng. Con đường này là những ống dẫn dầu xuyên qua từ phía đông sang tây, và từ eo biển Hormuz chạy qua đến tầng bên Hồng Hải, và đó là con đường mà họ đang xài. Thế thì con đường đó đã bị Houthi tấn công và làm cho hư hỏng. Bởi vậy cho nên trong khi sửa chữa, họ đã xài con đường thứ hai, con đường cũ, tức là con đường đi qua bằng cái eo biển Hormuz, nhưng mà họ không đi với lại là người Iran mà họ đi với Hoa Kỳ, tức là đi bằng eo biển Hormuz và xuyên qua cái phía Hoa Kỳ ở Oman, rồi sau đó họ đổ dầu ra ngoài và đến ngay một cái hải cảng lớn của Oman, để từ đó sang dầu qua tàu lớn và đi nơi khác. Dĩ nhiên đường này thì đi chậm hơn và ít dầu hơn, do đó giá dầu Brent đã lên tới $105.84 một thùng. Thì đây là những cái gì cho thấy rằng tình hình hiện nay rất là quan trọng ở cái khu vực này, và chiến tranh vẫn đang còn ở giữa đôi bên. Mỹ ủng hộ chính quyền Yemen của Saudi Arabia, bởi vì hiện nay thời thế rõ ràng Saudi Arabia và Yemen, Yemen có hai quốc gia ở trong đó, hai chính phủ thứ nhất là chính phủ liên quan với Saudi Arabia cai quản mảng đông, và chính phủ Yemen cai quản với quân Houthi thì ở mảng tây là cái vùng có eo biển Mandalay. Đó là một trong những cái chuyện mới nhất hiện nay, và tình hình của đôi bên hết sức là thay đổi. Hiện nay thì quân của Yemen đang tấn công quân của chính phủ Yemen, mà của Ả Rập Saudi thì lại tấn công những cái trụ sở và những cái nơi của Yemen mà do người Iran kiểm soát, tức là quân Houthi ở ngay eo biển Mandalay. Đó là một trong những cái cửa ngõ thông vào Hồng Hải, cho nên tình hình chiến tranh khác nhau giữa đôi bên. Và hiện nay thì Hoa Kỳ đã có họp với Houthi, và Houthi và Hoa Kỳ hầu như hứa với nhau là sẽ không xâm phạm lẫn nhau. Houthi nói rằng họ chỉ tấn công Ả Rập Saudi mà thôi, và không tấn công Hoa Kỳ, cho nên Hoa Kỳ cũng sẽ không tấn công lại quân Houthi. Đó là những tin mới nhất liên quan đến việc này.
0: Thưa quý vị, quay sang tin tức liên quan tới Hoa Kỳ, thì Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Kennedy, gọi tắt nó là Kennedy Center ở tại Washington DC, đây là một cái nơi mà nó đang diễn ra cái cuộc tranh chấp một cách rất là dai dẳng trong suốt thời gian vừa qua, liên quan đến vấn đề để tên Tổng thống Trump vào trong cái tên của cái trung tâm này. Đây là cái nơi nhằm để tưởng niệm cố Tổng thống Hoa Kỳ ông Kennedy. Tuy nhiên thì kế hoạch của ông Trump và những người ủng hộ ông đó, nó không có thành. 5 lần 7 lượt, thưa quý vị, tòa án đã bác cái vấn đề để tên ông Trump lên. Thậm chí thưa quý vị, cái ban quản trị của cái cơ sở này bỏ phiếu và rồi muốn rằng là không để tên ông Trump vào cái hàng chữ lớn đầu tiên có tên ông Kennedy, mà để ở phía dưới với cái gọi là cái credit, tức là nói rằng là cái trung tâm này trùng tu bởi Tổng thống Donald J. Trump. Và cuối cùng thì cũng không chịu luôn. Và rồi người ta cũng đưa ra cái ý định đó là sẽ làm một cái bia bằng đá ở trong khuôn viên của khu vực này và đề cái credit cho Tổng thống Trump. Mà cuối cùng thì cũng không có chịu. Thành ra ông Trump cũng tuyên bố rằng là nếu như cái trung tâm này mà không để tên tôi đó, tức là ông Trump đó, thì nó sẽ không có thể nào mà có thể tồn tại được. Tại vì đa số cái tiền tài trợ là do Tổng thống Trump và một số những cái nhà tỷ phú mà quen biết với ông Trump tài trợ vào, nó mới có thể sống sót. Thành ra bây giờ nếu mà không để tên ông Trump thì ông sẽ không có tài trợ nữa, thì coi như là cái chỗ này nó sẽ bị tàn rùa lụi. Tại vì nó là 50 năm tuổi rồi, nó cũ kỹ lắm rồi. Đó, tuy nhiên thì ngày hôm nay có cái bản tin cho rằng là ông Trump đang dự định là nếu như mà không có để tên ông đó, thì có thể là cái tòa nhà này ông sẽ cho phá hủy đi, bằng cái chứng đó là một cái phóng viên đi tháp tùng với ông trên cái chiếc Air Force One vào ngày hôm qua đã chụp được cái hình đó, là thấy ông Trump mở cái máy tính lên và nhận cái thông tin nào đó từ ai đó, và trong đó, đó thì người ta thấy rõ ràng có một cái sơ đồ có để tên là Kennedy Center luôn, và cái chữ kế tiếp đó là cái kế hoạch tháo dỡ trung tâm Kennedy Center đó. Thành ra từ đó tờ báo mới nói rằng là ông Trump đang lên kế hoạch để dỡ bỏ đi cái trung tâm này đó. Tuy nhiên thì đây chỉ là một cái thông tin mà người ta đang đăng tải mà kế hoạch của ông Trump mà thôi, còn cái việc mà áp dụng như thế này thì không biết là có hay là không. Tuy nhiên sáng hôm nay có cái bản tin mới nhất có để tên là Kennedy Center luôn, và cái chữ kế tiếp đó là cái kế hoạch tháo dỡ trung tâm Kennedy Center đó. Thành ra từ đó tờ báo mới nói rằng là ông Trump đang lên kế hoạch để dỡ bỏ đi cái trung tâm này đó. Tuy nhiên thì đây chỉ là một cái thông tin mà người ta đang đăng tải mà kế hoạch của ông Trump mà thôi, còn cái việc mà áp dụng như thế này thì không biết là có hay là không. Tuy nhiên sáng hôm

0: an toàn cho những cái người nghệ sĩ và những người đến xem hay là không. Rồi từ đó thì họ sẽ quyết định tiếp là có nên đóng cửa 2 năm để mà trùng tu hay không, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan tới Israel. Thưa quý vị, Hoa Kỳ đang ủng hộ một kế hoạch mới, là kế hoạch sẽ có một thỏa thuận giữa Israel và Maroc do Mỹ hậu thuẫn. Israel và Maroc trước kia đã có một hiệp định do gọi là hiệp định Abraham năm 2020, và hiệp định này được ký ngày 15 tháng 9 năm 2020. Giờ đây người ta nhắc lại hiệp định này và người ta muốn rằng hiệp định này sẽ được coi như gia cố, tức là tăng cường trở lại và làm và dưới quyền hậu thuẫn thêm của Hoa Kỳ, để từ đó hai bên có thể nâng cấp ngoại giao lên đại sứ quán, tức là sẽ có một đại sứ quán của Maroc và Israel chung giữa hai bên, để làm cho tình hình ngoại giao giữa hai bên được nâng cấp lên nữa, và những phải làm ngoại giao lên đến cấp đại sứ, và đây là một trong những việc để làm êm dịu tình hình ở trong cái vùng Phi Châu, và trong đó có Maroc, có Israel và dĩ nhiên là có áp lực của Hoa Kỳ trong vụ này. Thỏa thuận này được đưa ra trong một cuộc họp ba bên ở tại New York giữa đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc ông Mike Waltz và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Maroc Nassef Buta, và đồng thời Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Israel cũng tham dự phiên họp nói trên. Và đây là một trong những việc mà họ kỷ niệm 6 năm hiệp định Abraham được ký giữa đôi bên, và giờ đây họ tăng cường cái quyết định này và nâng cấp ngoại giao lên hàng đại sứ quán. Và bây giờ đây ngoài vấn đề nâng cấp ngoại giao lên, họ sẽ có những cái đường bay phi cơ mở rộng ra giữa cả cái hãng máy bay lớn giữa đôi bên, và đồng thời giữa Israel với là Maroc sẽ có những cái hợp tác về kinh tế. Đây là một trong những chuyện mà người ta đang tìm cách để phát triển. Trong khi đó thì tình hình ở tại Dầu Hỏa ở và tình hình của Israel đột nhiên yên ắng trở lại, và bây giờ đây là cái lúc mà Hoa Kỳ muốn nâng Israel lên và làm cho Israel có đủ thẩm quyền bằng cách họ để cho liên lạc với Maroc và có thể kết hợp ngoại giao lên để trở thành ra một đại cường ở trên thế giới, có thể so sánh với các quốc gia khác liên can với Israel và Maroc để trở nên một hàng đại sứ quán nữa, thì đây là một cái chân trời mới cho Ả Rập Saudi, khiến cho họ có thể đứng lên ngang hàng và có thể tương đương với Iran trong mọi cuộc giao thiệp trong tương lai ở tại trong vùng vịnh, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, vẫn liên quan đến tin của Hoa Kỳ đó, thì vào chiều tối ngày hôm qua, sau khi mà các vị dân biểu ở tại Hạ viện đã hoàn thành xong cái việc của mình, đó là bỏ phiếu để mà thông qua cái dự án trừng phạt Nga, thì các cái vị dân biểu ở tại Hạ viện đã được lệnh của ông xếp sòng của Hạ viện, ông Mike Johnson, là được quyền lên máy bay, bay trở về cái đơn vị địa hạt của mình ở tại cái tiểu bang nhà, để chuẩn bị cho vấn đề tranh cử trong cái đợt bầu cử tháng 11 sắp tới, cũng như là nghỉ trong cái mùa thu sắp tới luôn. Và tổng cộng cái thời gian nghỉ như vậy là 7 tuần. Tức là họ không có quay trở lại Hạ viện làm việc cho tới sau ngày bầu cử ngày 3 tháng 11. Tuy nhiên thì bây giờ đây nó có nhiều thành viên của đảng Dân Chủ và những người bên đảng Cộng Hòa chống đối cái vấn đề này, thì họ cho rằng là tại sao lại nghỉ nhiều như thế? Tại sao lại không làm đúng chương trình, tức là theo cái kế hoạch đó là sau trưa thứ năm, tức là trưa hôm nay nè, thì các vị dân biểu mới được phép đi về nhà để mà lo vấn đề tranh cử. Trong khi đó thì ông Mike Johnson lại cho phép những người này có thể về sớm hơn nhiều tiếng đồng hồ. Đó, thành ra là từ đó họ mới cho rằng là lý do mà ông Mike Johnson muốn cho các cái vị dân biểu Hạ viện có thể quay về tiểu bang của mình sớm hơn dự định đó, là tránh trường hợp mà một số dân biểu cả Dân Chủ lẫn Cộng Hòa đang tìm cách để mà luận tội, để mà trút phế ông Bộ trưởng Bộ Chiến tranh của Hoa Kỳ Pete Hegseth với nhiều lý do, trong đó có lý do đó là ông đang chỉ huy một cuộc chiến tại Iran mà bất hợp pháp, tức là không có được Quốc hội thông qua. Rồi ngoài ra nhiều cái vấn đề khác nữa, sa thải những vị tướng một cách coi như là vô tội vạ, vân vân, nói chung là nhiều lắm. Trong đó có luôn cả các vị dân biểu của đảng Cộng Hòa, thí dụ như ông Thomas Massie cũng cũng cũng muốn là như vậy. Đó, thành ra là vì vấn đề né tránh, những người này lấy chữ ký của các cái vị dân biểu đủ 218 phiếu để mà có thể đem ra cái vấn đề ra sàn của Hạ viện để mà có thể bàn thảo, tranh luận và bỏ phiếu đó.

0: thành ra ông Mike Johnson muốn giải tán sớm.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin về tình hình ở tại cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Thưa quý vị, người Nga đã tiếp tục mở lớn và mở rộng các cuộc không kích vào trong đất nước của Ukraine, khiến cho 18 người đã bị tử nạn và bị thương ở trên khắp đất Ukraine. Đây là một trong những cuộc không kích mới nhất đã làm cho bị thương và làm hư hại các tòa nhà ở thủ đô Kiev của Ukraine và thành phố cảng Odessa ở trên Biển Đen. Đây là một trong những cái điều mà người ta đã kêu gọi, bởi vì người Ukraine nói rằng họ đã theo lệnh và theo lời khuyên nhủ của Tổng thống Trump để mà không tấn công những cái nhà máy lọc dầu của người Nga trên đất Nga, để có thể khỏi hư hại đến và khỏi làm cho lượng dầu diesel bị phá hoại và xuống thấp, để mà có thể đưa ra những cái sự mức ổn định về dầu diesel khắp thế giới. Tuy vậy thì người Nga vẫn tấn công Ukraine, cho nên Ukraine buộc phải tấn công lại, và đó là những gì mà họ đang làm. Liên Hợp Quốc đã kêu gọi ngừng bắn ở bên trên Hắc Hải để chuyển thực phẩm và dầu, cũng như rằng là mọi thứ chuyển khác cho những cái người dân ở trong vùng. Nhưng mà những lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc vẫn không được, bởi vì Ukraine hiện nay họ đang bị tấn công và họ cần phải có trả đũa người Nga để mà có thể làm cho các cuộc tấn công khác của người Nga thấy bị tấn công họ sẽ giảm đi và không có gây sự với người Ukraine nữa. Những nhà máy lọc dầu và những sân bay quân sự Rostov ở ống cái vùng Rostov kể cả biên giới với Ukraine đã bị tấn công, và đặc biệt nhất là một nhà máy lọc dầu của Ukraine ở về phía xa hơn, ở gần phía giữa Saint Petersburg và Mạc Tư Khoa cũng đã bị tấn công, khiến cho khu vực này Yaroslavl bị tàn phá và có thể gây nguy hại đến những cái gì liên quan đến dầu hỏa. Người ta chưa rõ khu vực này có sản xuất dầu diesel hay không, tuy nhiên đó là một cái nhà máy lọc dầu bị tấn công không đúng với những cái gì mà Ukraine đã hứa với là Hoa Kỳ là sẽ không tấn công thêm các nhà máy lọc dầu nữa, nhưng mà họ vẫn làm để phản công lại với người Nga. Thưa quý vị,
0: bản tin kế tiếp có liên quan đến vấn đề lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ đã vừa mới tuyên bố vào ngày hôm qua, đó là sẽ tăng lên là 0.25%, tức là 1/4 điểm phần trăm. Như vậy thì với cái sự tăng trưởng này, thứ nhất là nó không đi theo cái hướng mà ông Trump muốn. Ông Trump muốn rằng là phải hạ lãi suất, chứ đừng có, thậm chí là đứng im, ông Trump cũng không có thích nữa, phải hạ xuống để cho cái kích thích kinh tế của Hoa Kỳ. Trong khi đó thì ông Kevin Walsh vào ngày hôm qua đã coi như là chấp thuận, đồng ý để bỏ phiếu thuận theo cái hội đồng gọi là thống đốc của Cục Dự trữ Liên bang để mà thông qua và tăng lãi suất lên. Thì sáng hôm nay ông Trump đã lên tiếng rồi, người ta cũng hơi ngạc nhiên, đó là ông Trump cũng không có tỏ ra giận dữ gì. Nếu trong trường hợp giống như vậy mà so với lại ông Jerome Powell, cái người tiền nhiệm đó, thì có lẽ ông Trump đã nặng lời rồi. Nhưng mà ông này là cái người mà ông Trump đề cử lên, ông Kevin Walsh, thành ra tạm thời thì ông Trump chưa có cái lời nặng nề nào. Ông Trump nói rằng là ông cũng sẽ tôn trọng cái quyết định của gọi là Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ, và nhất là cái người lãnh đạo, đó là ông Kevin Walsh. Tuy nhiên thì ông vẫn thòng theo, ông vẫn nói rằng là cái tỷ lệ coi như là lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ đó nên hạ xuống, thì nó sẽ tốt cho Hoa Kỳ và luôn cả thế giới nữa, chứ đừng nói chỉ Hoa Kỳ không. Và ông khuyên rằng là cái mức lãi suất của Hoa Kỳ nên hạ xuống là chỉ có 1% hoặc thấp hơn thôi, chứ đừng có cao. Hiện bây giờ thì sau khi mà tăng lên là 1/4 đó, thì cái tiền lời mà Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ cho các cái hệ thống ngân hàng tư nhân vay là từ 3.75% lên tới 4%, trong khi đó ông Trump muốn là chỉ có 1% mà thôi. Đó, thành ra là cái vấn đề này nó còn có cái sự conflict với nhau. Nhưng mà tạm thời thì người ta vẫn chưa thấy ông Trump có những cái lời lẽ gì nặng nề cả. Tuy nhiên thì người ta cho nói rằng là cái vấn đề mà tăng lãi suất lần này đó, nó có thể ảnh hưởng tới vấn đề kinh tế trên toàn cầu. Và đến đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi.
2: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là BL Professional đến từ Hàn Quốc với Đông Uy Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội Đông Uy với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Uy và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping BL Professional.
3: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.

0: Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của Việt TV Network và phần thứ nhất của chương trình Top News. Sau đây là phần thứ hai của chương trình Top News này. Thưa quý vị, trong phần thứ hai, bản tin đầu tiên liên quan tới vấn đề một cái luật đạo luật của Hạ viện Hoa Kỳ liên quan đến vấn đề cấm vận kinh tế nước Nga vì đã mở rộng chiến tranh ở tại Ukraine. Luật cấm vận kinh tế nước Nga này đã được bàn cãi suốt một năm qua nhưng mà vẫn không được thông qua. Và giờ đây thì Hạ viện Hoa Kỳ trước khi họ nghỉ phép, họ đã tìm cách để thông qua đạo luật này. Và đạo luật này đưa ra những cái trừng phạt đối với người Nga về công nghiệp quốc phòng, về những cái gì mà người Nga đang làm để chế tạo vũ khí và gây ra cuộc chiến ở tại Ukraine. Rồi đồng thời họ cũng trừng phạt những gì người Nga đang làm về một hạm đội dầu bóng tối. Hạm đội bóng tối là một trong những cái chiếc tàu chở dầu cỡ lớn của người Nga đi khắp thế giới để bán dầu từ nước Nga hút lên. Và những cái dầu này bán ra khắp thế giới dĩ nhiên với một cái giá rẻ hơn bình thường, bởi vì nó không phải là dầu chính thức mà người Mỹ kiểm soát được. Và nước Nga hiện đang bị trừng phạt, và vì vậy cho nên đối với hạm đội bóng tối là những chuyện không có trên giấy tờ, bây giờ đây cũng được liệt kê vào trong cái đạo luật mà cấm vận kinh tế của nước Nga. Và đồng thời thuế họ sẽ đánh lên 100% tiền thuế cho những quốc gia nào mà đã trót mua những cái năng lượng từ nước Nga, trong đó có dầu hỏa của hạm đội bóng tối hoặc là những cái dụng cụ khác về kinh tế đối với người Nga. Thì đó là một trong những đạo luật mà Hoa Kỳ muốn trừng phạt nước Nga. Dĩ nhiên việc trừng phạt này phải nói rằng ghê gớm, nhưng mà hầu như chỉ có tính cách tượng trưng, bởi vì không có một cái chuyện nào mà ép buộc. Và những cái chuyện ép buộc cả không thấy đưa ra ở trong cái vụ này, nếu như ai vi phạm thì sẽ bị như thế nào thì bản tin không có nói rõ, cho nên người ta không biết rằng đạo luật này về chi tiết như thế nào. Nhưng mà đây là một trong những đạo luật mà Quốc hội Hoa Kỳ Hạ viện đã thông qua trước khi họ nghỉ hè. Họ cũng đang nghỉ hè sớm như vậy là chỉ vì họ không muốn phải bị bàn cãi về một cái đạo luật của một dân biểu Quốc hội, mà dân biểu này đề nghị sẽ đưa ông Pete Hegseth ra tòa và truy tố ông này để chỉ vì những cái gì ông đã làm liên quan tới cuộc chiến ở tại Iran. Đó là một trong những điều mới nhất. Tuy nhiên, Hạ viện đã nghỉ phép sớm hơn trước khi đạo luật này được kích hoạt để đưa ra bàn tại Hạ viện Hoa Kỳ. Thưa quý vị,
1: bản tin kế tiếp có liên quan tới quy định trước đây của chính quyền liên bang của Hoa Kỳ. Vào năm 1981, thưa quý vị, chính quyền của Hoa Kỳ, liên bang của Hoa Kỳ đã đưa ra một cái luật. Cái luật này đó là đối với loài động vật hoang dã cần phải được bảo vệ đó. Đây là những cái nhóm động vật mà nó có cái chiều hướng là bị tiêu diệt đó. Thành ra là chính quyền liên bang của Hoa Kỳ muốn bảo tồn nó. Thành ra họ ra cái quy định này năm 81. Tức là ngoài cái vấn đề mà tránh cấm không có được giết những cái con vật nằm trong những cái sổ gọi là danh sách hiếm đó, thì cái vấn đề về môi trường sống của nó cũng bị cấm luôn. Tức là nếu như mà có những cái hành động gì mà gây ảnh hưởng tới cái môi trường xung quanh của cái loài động vật đó thì cũng coi là harm, tức là gây phương hại tới cho cái loài động vật mà quý hiếm đó, thành ra cũng bị cấm luôn. Đó, thí dụ như là một cái nơi đầm lầy, nơi sinh sống của một cái loài cá mà nó đang nằm trong cái danh sách quý hiếm, thì vấn đề mà giết con cá đó bị tội, bị vi phạm vào quy định đó là dĩ nhiên rồi. Nhưng mà nếu những cái công ty nào mà muốn chặt cái cây để mà rồi san bằng cái hố đó để mà xây dựng một công trình gì đó thì coi như là đụng tới cái habitat, tức là cái môi trường sinh sản của nó, thì cũng coi như là vi phạm luật. Đó, thành ra là nó suốt từ năm 81 tới bây giờ. Mới đây đó thì chính quyền của Tổng Trump đã bãi bỏ cái quy định đó. Và cái sự bãi bỏ đó nó đã có hiệu lực vào thứ hai vừa rồi. Tức là bây giờ cái vấn đề mà ảnh hưởng tới môi trường xung quanh nó không được áp dụng nữa. Mà những người nào mà có cái hành động trực tiếp, tức là sát hại những con vật mà nằm trong sổ đỏ đó, thì mới coi là vi phạm. Đó, thì giờ đây thưa quý vị, các cái vị làm luật, những cái người bảo vệ động vật hoang dã, họ đang ráo riết để có thể lật lại cái việc này. Tức là họ cho rằng là cái hành động mà chính quyền ông Trump bỏ cái điều đó chẳng qua là làm lợi cho những cái nhà đầu tư thôi. Thí dụ như là muốn xây dựng một cái cơ sở nào đó, hoặc thí dụ như là một cái cơ sở về vấn đề SpaceX đi. Họ muốn một cái trang trại rất là lớn để họ xây dựng một cái bệ phóng như vậy, rồi họ sang lấp, họ chặt cây mà nơi đó có thể là cái nơi ở của những con vật mà đang được bảo tồn đó, thì họ vẫn làm được một cách thoải mái mà không bị kiện thưa gì cả. Thì đó là cái ý mà người ta muốn chống lại. Hiện bây giờ thì cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ, và nhất là các cái vị dân biểu nào mà trong những cái tiểu bang mà có ngành du lịch và sinh thái đó, thì họ đứng cùng với nhau để họ đang tìm cách để lật lại cái phán quyết này của Tổng thống Trump về vấn đề bãi bỏ cái quy định đã có về vấn đề bảo vệ động vật hoang dã kể từ năm 1981, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bạn tin kể là bạn tin nói về bang giao giữa Canada và một quốc gia mới, đó là nước Anh, thưa quý vị. Bang giao nước Anh và Canada hiện nay đang được bàn cãi ở tại Liverpool của nước Anh, khi mà Thủ tướng của Canada, ông Carney, đến Anh và họp bàn với lại là Thủ tướng của Anh. Thủ tướng Anh mới được lên làm Thủ tướng kể từ hồi tháng 7 cho đến nay, và đây là lần đầu tiên ông gặp ông Carney để bàn về vấn đề hợp tác kinh tế giữa đôi bên. Ông Carney là Thủ tướng Canada, và Canada đã bị Hoa Kỳ áp đặt thuế quan một cách phải nói rằng là quá đáng theo lời của Canada, và Canada muốn phản kháng trở lại thì họ vẫn tìm cách để mà thoát khỏi cuộc chiến với là Hoa Kỳ về cuộc chiến thuế quan. Họ sẽ nâng thuế quan lên ngang hàng với Hoa Kỳ, và do đó hàng hóa của họ cũng sẽ rất là khó bán, và vì vậy họ tìm một phương cách khác, đó là kết hợp về kinh tế với là EU, tức là Liên Hiệp 27 quốc gia ở tại châu Âu. Và đồng thời sau khi họ đã bàn xong chuyện này, đôi bên đã đồng ý để có thể trở thành ra những hợp tác về kinh tế mới, thì ông lại đến Anh và nói chuyện với nước Anh. Nước Anh trước kia còn ở trong Liên Hiệp châu Âu, nhưng giờ đây họ đã ra ngoài rồi, và Canada cũng muốn nói chuyện với nước Anh về chuyện này. Đây cũng là một chuyện phải nói rằng rất là dễ dàng, bởi vì Thủ tướng Carney trước kia cũng đã có thời kỳ ông làm thống đốc ngân hàng của nước Anh khi mà ông chưa làm Thủ tướng Canada, thì đây cũng là một trong những chuyện khiến cho ông nổi tiếng, và vì vậy đôi bên rất là thân thiết. Và sau khi họ họp bàn, họ đã cùng nhau đi xem một trận đá banh của Liverpool, là một trong những đội cầu nổi tiếng trên thế giới đang đấu giao hữu ở ngay tại cái nơi mà hai bên đang họp. Thì phải nói rằng Canada là một trong những việc mà họ đang tìm cách để thoát ra khỏi ảnh hưởng của Hoa Kỳ, nhất là những lời trừng phạt của ông Trump mà ông Trump hứa rằng ông sẽ làm. Hiện giờ sau khi ông Trump biết tin rằng là Canada đã được EU nói rằng là hứa sẽ cho tổ chức thành ra một cái quốc gia mà có thể nói rằng là liên hiệp một phần nào đó với EU, ông rất là tức giận, và ông nói ra ông sẽ coi lại các hiệp định này để coi thử rằng đối với người Anh và đối với EU họ cần phải làm gì nữa, thì ông phải cần làm gì để mà trừng phạt Canada về chuyện nói trên. Thì đó là chuyện tương lai mà người ta nghĩ rằng ông Trump có thể dọa mà có thể không làm, bởi vì tình hình hiện nay cho thấy rằng là ông sau cái khi mà ông cấm vận Canada cho đến bây giờ, người Canada đã đi một bước tiến rất là dài. Họ đang hợp tác với châu Âu để khai thác Bắc Băng Dương, là một trong những chuyện mà ông Trump muốn làm nhiều lần đối với EU và đối với Greenland mà vẫn chưa làm được, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới một người từng nắm giữ cái chức vụ, đó là Bộ trưởng Bộ Tư pháp của tiểu bang Texas. Đó là ông Ken Paxton, mà bây giờ đây cái tên tuổi của ông này đó đang được báo chí nhắc tới rất là nhiều. Lý do là ông này đã được Tổng thống Trump ủng hộ hết mình để đại diện cho đảng Cộng hòa để tranh cái ghế thượng nghị sĩ ở tại tiểu bang Texas. Kể cả ông John Cornyn là cái người cũng đảng Cộng hòa, cũng là thuộc cái dạng lâu năm trước đây, nhưng mà không được lòng ông Trump, thành ra ông Trump đã chọn ông Ken Paxton để mà đứng ra tranh chức cái ghế coi như là thượng nghị sĩ liên bang tại tiểu bang Texas đối với lại bên đảng Dân chủ. Thành ra đó lý do tại sao báo chí nhắc tên ông này trong thời gian gần đây rất là nhiều. Ngày hôm nay đó thì có một cái bài báo đăng tin và nhắc tên ông này, nhưng mà với cái chiều hướng không có lợi cho ông. Khi mà tờ báo này có đưa ra một cái thông tin, đó là gia đình của một phụ nữ phụ nữ được có tên là Tara Walker, 37 tuổi. Thì cô này, thưa quý vị, đã qua đời vào năm 2024 khi mà cô mang thai, lúc đó khoảng chừng 20 tuần. Và cô đã bị những cái triệu chứng như là bệnh tim mạch hay là huyết áp này kia liên quan tới cái bào thai đó. Và cô vẫn đưa ra những cái tuyên bố rằng là bác sĩ của cô nói là cô phải bỏ cái thai đó thì mới có thể hy vọng cứu được người mẹ. Còn nếu mà giữ cái thai đó thì cái cơ hội rất là thấp. Thành ra cô muốn được bỏ cái thai đó. Tuy nhiên thì cái luật lệ ở tại tiểu bang Texas là chống phá thai. Và đặc biệt đó là cái lệnh từ ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp tại tiểu bang này đã cấm hoàn toàn cái việc đó, đến cái độ mà bác sĩ không ai dám thực hiện cái việc mà phá thai cho cái cô Walker này, bởi vì mặc dù nó ảnh hưởng tới tính mạng của cô này, thì là cuối cùng thì cô đã qua đời. Đó, vì vấn đề tim, vì vấn đề huyết áp. Đó, thành ra giờ đây tin mới cho biết là gia đình của cô Walker này đang đâm đơn và kiện ông Ken Paxton bởi vì những cái sự cái lệnh của ông đưa ra nhằm để có thể cấm hoàn toàn không ai được quyền thực hiện vấn đề phá thai tại tiểu bang Texas mà gây ra cái chết của cô gái 37 tuổi lúc bây giờ, đó là cô Tara Walker, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây là những bản tin đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Bản tin đầu tiên là bản tin về một trường đại học công lập ở tại Việt Nam nhưng mà đào tạo sinh viên bằng tiếng Anh. Ở tại Việt Nam, phần lớn các trường đại học đều dạy bằng tiếng Việt và một số trường đại học cũng như trường trung học dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Tuy vậy, hiện nay chỉ có một trường đại học công lập ở tại Việt Nam mà đang dạy bằng tiếng Anh, đó là trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Trong đó có một cái phân khoa họ dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh mà thôi. Đây là một trong những việc mới nhất và họ được sự hỗ trợ và liên minh của các trường đại học và tổ chức nghiên cứu của Pháp trong việc đào tạo và nghiên cứu. Theo bảng xếp học của Đại học Việt Nam, thì trường đại học này đứng vào hàng thứ 6 trong số các cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng và được tăng lên một bậc so với năm 2025 và tiếp tục nằm trong top 10 của 10 trường đại học của Việt Nam trong 2 năm liên tiếp. Và vì vậy cho nên đây là một trường đại học công lập nhưng mà dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh riêng cho nhiều ngành. Và những việc như thế này đã gây ra xúc động và làm cho cả học sinh ưa chuộng. Và vì vậy cho nên việc ghi danh và thi cử vào các trường đại học này phải nói rằng rất là khó khăn và tạo ra cái xúc động cũng như rằng là rất nhiều sinh viên ở Việt Nam muốn đi theo học tại cái phân khoa này. Thì đó là một trong những trường đại học công nổi tiếng tại Việt Nam mà dạy bằng tiếng Anh, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới một cái nhóm 5 người đàn ông cuối cùng thì cũng đã bị tòa án tuyên án tù về cái tội đó là tổ chức một cái đường dây đưa người Việt Nam sang bên nước Anh và rửa tiền, thưa quý vị. Thì theo như tin cho biết, cái nhóm này hoạt động đó là họ tìm cách để đưa người Việt Nam qua bên nước Anh từ bên nước Pháp, tức là từ Việt Nam sang bên Pháp, sau đó thì sang bên nước Anh. Và khi mà sang nước Anh rồi đó thì cái nhóm này sẽ tịch thu tất cả những cái passport của những người Việt Nam và sau đó thì họ dùng cái passport đó để mà có thể kèm chân những người này, tức là điều khiển những người này buộc họ phải làm cái này làm cái kia theo ý của họ, tại vì đâu có passport đâu mà đi đâu được, phải tuân thủ thôi. Thành ra những người này đã hoạt động kể từ tháng 7/2024 cho tới tháng 10/2025 thì họ đã thực hiện như vậy là khoảng chừng 740 trường hợp giao dịch với nhau và họ đã mang về là khoảng chừng 56 tỷ đồng Việt Nam, tức là khoảng 1.6 triệu bảng Anh. Và sau đó thì họ tìm cách để rửa cái tiền đó, tức là họ sẽ tìm cách để mà chuyển số tiền đó về Việt Nam để cho cái băng nhóm của họ. Đó, thành ra đi cái hoạt động này đã bị phát giác và đã bị bắt giữ. Và trong suốt thời gian, cái thời điểm mà họ bắt giữ vào cuối năm 2025 đó, thì giờ đây họ mới bị ra tòa xong xuôi và tòa đã phán quyết những người này sẽ bị ở tù với những cái tội đó là gần như là bắt cóc vậy đó. Tức là với danh nghĩa là thu tiền để mà đưa người ta sang nước Anh, sau đó thì khi tới nước Anh rồi thì họ sẽ giữ lại những cái passport để có thể cầm cho những người này, để có thể điều khiển những người này. Mà những người này không thể làm gì được cả, tại vì họ không có passport nên không thể nào đi ra khỏi nước Anh được, thưa quý vị. Và kính thưa quý vị, với bản tin vừa rồi, chúng tôi xin được kết thúc cho chương trình Top ngày hôm nay với Phạm Kiều và Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Bà!
3: Riêu!
2: Bà!
3: Riêu!
4: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
3: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
5: Còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì...
3: trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281 529 6616, 281 529 6616.

Kính thưa quý vị, trong lịch sử chính trị của Hoa Kỳ, các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ thường được xem là thời điểm để mà cử tri đánh giá thành tích của chính quyền đương nhiệm. Dù tên của Tổng thống không xuất hiện ở trên lá phiếu, kết quả bầu cử thường phản ánh mức độ hài lòng hoặc là lo ngại của công chúng đối với lại hướng đi của đất nước. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 cũng không phải ngoại lệ. Hiến pháp của Hoa Kỳ đã quy định toàn bộ Hạ viện và khoảng 1/3 thượng viện phải tái tranh cử giữa nhiệm kỳ Tổng thống. Về lý thuyết thì đây là một cuộc đua của các ứng cử viên địa phương. Tuy nhiên, trên thực tế thì các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ thường bị chi phối bởi những vấn đề quốc gia như là kinh tế, lạm phát, nhập cư, an ninh, chính sách đối ngoại và niềm tin của người dân vào chính quyền của liên bang. Lịch sử cho thấy đảng của Tổng thống đương nhiệm thường gặp nhiều khó khăn trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Điều này không nhất thiết phản ánh sự thất bại của một chính quyền, mà thường xuất phát từ tâm lý muốn tạo một thế cân bằng quyền lực của cử tri Mỹ. Trong nhiều thập niên, Quốc hội và Tòa Bạch Cung đã thường xuyên nằm trong tay các đảng khác nhau, tạo nên một cơ chế kiểm soát và đối trọng vốn là một phần quan trọng của hệ thống chính trị của Hoa Kỳ. Điều khiến cho cuộc bầu cử năm 2026 được chú ý đó là vai trò nổi bật của Tổng thống Donald Trump trong đời sống chính trị của Hoa Kỳ. Và ngay từ đầu nhiệm kỳ thì ông đã duy trì một sự hiện diện mạnh mẽ trên truyền thông và trong các cuộc vận động chính trị và trong những cuộc tranh luận về các chính sách lớn. Điều này khiến cho nhiều nhà phân tích cho rằng cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ có thể mang màu sắc của một cuộc đánh giá rộng hơn về chính quyền hiện tại. Tuy nhiên, việc xem một cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ là một cuộc trưng cầu dân ý về tổng thống không phải là một điều mới mẻ. Các đời tổng thống trước đây từ ông Ronald Reagan, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama cho tới ông Joe Biden đều từng đối mặt với những cuộc bầu cử mà kết quả được diễn giải như là một sự phản ánh tâm lý của cử tri đối với lại Tòa Bạch Cung. Và đó là đặc điểm quen thuộc của nền chính trị Mỹ hiện nay. Và trong bối cảnh hiện nay thì kinh tế nhiều khả năng sẽ tiếp tục là vấn đề được cử tri quan tâm hàng đầu. Người dân thường đánh giá chính quyền thông qua những yếu tố gần gũi với lại cuộc sống hàng ngày như là giá thực phẩm, chi phí nhà ở, giá năng lượng, lãi suất và cơ hội làm việc. Dù các chỉ số kinh tế vĩ mô có thể cho thấy những tín hiệu tích cực hoặc là tiêu cực khác nhau, và cảm nhận thực tế của người dân về túi tiền của họ thường đóng một vai trò quan trọng trong quyết định bỏ phiếu. Bên cạnh vấn đề kinh tế, thì các vấn đề nhập cư và an ninh biên giới cũng là tiếp tục là chủ đề tranh luận lớn. Và đây là những vấn đề đã định hình chính trường Mỹ trong nhiều năm qua và thường tạo ra những quan điểm khác nhau giữa các nhóm cử tri. Và chính sách đối ngoại, bao gồm mối quan hệ với lại Trung Cộng, Nga, Iran và các đồng minh của Mỹ, cũng có thể tác động đến cách mà cử tri nhìn nhận năng lực lãnh đạo của chính quyền. Một yếu tố khác đó là vai trò của truyền thông và mạng xã hội. Trong thời đại kỹ thuật số thì các cuộc tranh luận chính trị diễn ra liên tục và gần như không có khoảng nghỉ giữa các cuộc bầu cử. Điều này khiến hình ảnh của các nhà lãnh đạo quốc gia có ảnh hưởng ngày càng lớn đến các cuộc đua địa phương. Nhiều cử tri có thể bỏ phiếu dựa trên quan điểm của họ về các vấn đề quốc gia hơn là về vấn đề chính trị và chính ứng cử viên trong khu vực mình sinh sống. Tuy nhiên, cũng cần phải nhớ rằng bầu cử giữa nhiệm kỳ không chỉ xoay quanh tổng thống. Các ứng cử viên quốc hội vẫn phải thuyết phục cử tri về những vấn đề cụ thể tại địa phương như là cơ sở hạ tầng, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, an toàn cộng đồng và phát triển kinh tế. Và những yếu tố này có thể đóng một vai trò quyết định trong nhiều cuộc đua xích sao. Từ góc độ thể chế, ý nghĩa lớn nhất của bầu cử giữa nhiệm kỳ đó là xác định cán cân quyền lực ở tại quốc hội. Và kết quả sẽ ảnh hưởng đến khả năng thông qua luật, ngân sách liên bang, các cuộc điều trần giám sát và chương trình nghị sự của chính quyền trong 2 năm cuối nhiệm kỳ. Dù đảng nào giành lợi thế, kết quả bầu cử sẽ góp phần định hình hướng đi chính trị của nước Mỹ trong giai đoạn tiếp theo. Và cuối cùng, cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2026 là một phần của truyền thống dân chủ lâu đời tại nước Mỹ, cho phép cử tri định kỳ đánh giá những người đang nắm quyền. Và với nhiều vấn đề lớn nhỏ đang được tranh luận, từ kinh tế đến an ninh và chính sách đối ngoại, lá phiếu cử tri sẽ tiếp tục là một công cụ quan trọng nhất để mà thể hiện quan điểm của họ về tương lai của đất nước. Và khi kết quả được công bố thì đều được phản ánh không chỉ là số ghế tại Quốc hội mà còn là bức tranh rộng hơn về tâm trạng và ưu tiên của cử tri Mỹ ở thời điểm hiện tại.

0: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
1: Dạ, chào chú.
2: Chào anh. Dạ.
3: Thì cái này đang off 15%, với lại em viết thêm mặt nạ
4: cho chị. Đây là quà tặng của mình.
5: Cảm ơn tôi nhiều.
4: Dạ.
0: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
4: Dạ alo, Vinashop mà anh xin nghe ạ.
0: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
6: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoo dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop. 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, title xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: Ngọc Châu xin được chào đón tất cả quý vị đang cùng đến với chương trình mua sắm ngày hôm nay cùng với Vinashop. Thưa quý vị, sâm từ lâu được xem như là một dược liệu quý để dùng bồi bổ cho cơ thể của mình hàng ngày. Nếu như trước đây đó, sâm chỉ được những vua chúa, những người có điều kiện mới có thể dùng được, thì bây giờ sâm đã trở thành một cái sản phẩm mà rất gần gũi với đời sống hàng ngày của chúng ta. Và thưa quý vị, khi nhắc đến nguồn gốc của nhân sâm thì chúng ta phải nhắc đến cái xứ sở Kim Chi, đó chính là Hàn Quốc thưa quý vị. Tại đây thì là cái môi trường rất là thuận lợi để cho sâm được phát triển, cũng như là họ có thể có được rất nhiều những cái giống sâm tốt. Thì trong đó hồng sâm là một trong những cái dược liệu tốt và quý hiếm để mang đến cho sức khỏe chúng ta những cái chức năng, ví dụ như là làm bổ máu nè, chống lại lão hóa, cũng như là tăng cường thêm cái sức đề kháng và cái hệ miễn nhiễm cho cơ thể của mình hàng ngày. Và trong cái chương trình mua sắm ngày hôm nay cùng với Vinashop thì ngoài việc là chúng tôi mang đến cho quý vị một cái dòng sản phẩm mới được giới thiệu tại Vinashop, đó chính là sâm lát Hàn Quốc, thì chúng tôi còn muốn chia sẻ với quý vị thêm một trong những cái kinh nghiệm sử dụng cái sản phẩm này, cũng như là người thật việc thật, để quý vị biết được rằng là với sâm lát Hàn Quốc đã mang đến cho chúng ta những công dụng như thế nào. Thì trước hết thưa quý vị, một vị khách mời rất đặc biệt mà ngày hôm nay chúng tôi chào đón đến phim trường của Vinashop, đó chính là nam diễn viên Hoàng Anh. Xin được chào anh ạ.
1: Chào Ngọc Châu. Và anh rất hân hạnh chào quý vị khán giả của chương trình Vinashop.
0: Ngọc Châu cũng đã có nhiều dịp được làm việc với anh và cũng được biết rằng là lúc nào anh cũng có một cái thói quen, đó là trong cái giỏ sách của mình hay có những cái gói nhân sâm như thế này. Thì không biết là trước đây đó anh đã từng dùng qua nhân sâm nhiều chưa hay là mới đây thôi ạ?
1: Thường thì đặc thù công việc của Quang Anh thường thường đi quay và đi diễn nhiều đó Châu, cho nên thường thường là nhiều khi mệt á, mà Quang Anh cũng cần phải hỗ trợ của sâm rất là nhiều. Thì trước đây thì Quang Anh thường sử dụng qua những các loại sâm như là sâm dạng như là nước, hoặc là những cái loại viên nén đó Châu. Nhưng mà đặc biệt là từ khi mà Quang Anh sử dụng qua cái loại mà sâm mà dạng lát như vậy nè, sắc miếng như vậy nè, rất là tiện lợi. Bởi vì Quang Anh thấy là nó rất là tiện, là mình có thể đem theo ở đến đoàn phim hay là bất cứ nơi đâu mà mình đi. Còn những cái loại sâm mà sâm nước này nọ thì nhiều khi sâm nén được mình phải để ở nhà mình mới sử dụng được. Cho nên là khi mà sử dụng qua cái loại sâm nén, sâm lát như vậy nè, Quang Anh cảm thấy là rất là tiện và nó có hiệu quả tức thì rất cao nữa.
0: Đúng là cái tính tiện lợi là cái điều quan trọng nhất. Là bởi vì như quý vị biết được rằng là sâm đó thì nó có nhiều dạng lắm. Trước đây thì Vinashop chúng tôi có từng giới thiệu quý vị về sâm những cái chai nhỏ để quý vị uống. Nhưng mà cái đặc biệt đó là cái dòng nước uống đó thì nó thường thường nó hơi nhẵn nhẵn đắng một chút xíu. Thì nhiều quý vị thì hơi e ngại. Ngay cả chính nhiều quý vị cũng có chia sẻ về là làm sao để có thể chọn lọc cho chúng ta thêm những cái sản phẩm mới, những cái dạng chế biến mới từ nhân sâm, đó là dạng sâm lát. Mà như quý vị biết được rằng là trong mỗi một cái hộp như vậy đó, nó có tới 10 cái gói sâm nhỏ để chúng ta có thể tiện lợi mang theo trong những cái túi sách chúng ta mang đi làm, chúng ta đi chơi, chúng ta sử dụng. Và mỗi một ngày như vậy đó, quý vị chỉ cần dùng 2 đến 3 lát thôi là đủ rồi. Và một gói như vậy thì chúng ta có thể dùng được tới 2 hoặc là 3 ngày. Thì sau mỗi cái lần sử dụng, quý vị chỉ cần cất vào trong ngăn mát tủ lạnh, rồi sang ngày hôm sau chúng ta lấy ra chúng ta mang theo để sử dụng. Như vậy thì khi mà sử dụng nhân sâm đó, thì đối với lại bản thân anh, anh thấy là nó có đem lại cái tác dụng gì cho cái cơ thể của mình?
1: Khi mà riêng bản thân Hoàng Anh thì khi mà lúc mà mình đi quay mà mình mệt mỏi đó, và khi mà mình ăn một miếng nó vào thì cảm thấy là nó khỏe tức thì, nó cảm giác là mình phục hồi lại sinh lực của mình, và có hiệu quả nữa là khi mở trong máu bớt đi nữa.
0: Tức là mình giúp mình tỉnh táo được trong cái việc mà mình làm việc, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và chưa kể rằng là đối với lại nhân sâm đó, khi mà nói đến hồng sâm thì sâm nó có sâm trắng nè, sâm đỏ, thì cái sản phẩm này được làm từ sâm đỏ, cho nên là cái chất lượng của nó cũng cao hơn rất là nhiều so với lại cái sâm trắng. Và đặc biệt là cái dòng sản phẩm này sẽ mang lại rất nhiều những cái hiệu quả cho chúng ta. Thứ nhất đó là thưa quý vị, nó sẽ giúp tạo cái thành phần máu. Thứ hai là giúp tạo khả năng miễn dịch cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ, và giúp phục hồi thể lực cho người lớn tuổi, và tác dụng mạnh lên cái hệ tuần hoàn, giúp bảo vệ gan và giải rượu. Còn đối với phụ nữ thì nó sẽ giúp chống lão hóa rất là tốt, và giúp giảm mệt mỏi căng thẳng khi mà chúng ta làm việc nhiều. Và đặc biệt hơn nữa là rất tốt cho những người nào mà chúng ta đang có bệnh về tiểu đường nè, hoặc là cholesterol, giống như là Hoàng Anh đang nói về cái bệnh mỡ trong máu. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái sâm lát này thường xuyên thì quý vị chắc chắn sẽ cảm nhận được cái hiệu quả của nó. Và cái dòng sản phẩm này đó quý vị, 100% đều được làm từ hồng sâm của Hàn Quốc, và được sản xuất theo cái quy trình chất lượng tại Hàn Quốc rất là an toàn, uy tín, chất lượng, và để chúng ta có thể dễ dàng sử dụng mọi lúc mọi nơi. Như vậy thì đối với lại nam diễn viên Hoàng Anh, thì cái sản phẩm nhân sâm này đó, anh dùng một mình hay là cả gia đình mình, có ai trong nhà mình dùng không?
1: Lần đầu tiên thì Hoàng Anh dùng, nhưng mà khi mà thấy nó hiệu quả quá đi, cho nên là Hoàng Anh mua về cho mẹ và chị gái cũng dùng luôn. Nói chung là ai mà Quang sẽ cảm giới thiệu hết tất cả bạn bè của Quang đều dùng thử nhân sâm này, bởi vì bản thân mình thấy nó có rất là hiệu quả với sức khỏe, nó phục hồi lại sức khỏe rất tốt với cơ thể của mình.
0: Dạ. Uh-huh. À, cụ thể là trong nhà của mình, ví dụ như là mẹ, thường thì những người lớn tuổi đó hay có những cái bệnh ví dụ như liên quan đến gan nè, rồi về tiểu đường hoặc là cholesterol. Như vậy thì đối với bác ở nhà thì có cái sự thay đổi nào khi mà dùng nhân sâm không?
1: Khi mà đem về cho mẹ dùng thử đó thì cảm thấy là mẹ không còn thấy mệt mỏi nữa, với lại cảm giác như mẹ trẻ ra, minh mẫn hẳn ra nữa, rất là nhanh nhẹn.
0: Thưa quý vị, đó là một trong những cái công dụng chính của nhân sâm, và đặc biệt là với cái sâm lát Hàn Quốc mà ngày hôm nay chúng tôi đang giới thiệu đến tất cả quý vị. Thì với một cái hộp như vậy này, thưa quý vị, trọng lượng, tổng cộng trọng lượng đó là 200 gram, thì gồm có 10 cái hộp nhỏ bên trong để chúng ta có thể tiện sử dụng mọi lúc mọi nơi. Và chỉ cần chúng ta xé một cái gói nhỏ như vậy chúng ta dùng, và với mỗi một cái lát sâm như thế này thì chúng ta có thể mang theo, chúng ta sử dụng một ngày chỉ từ 1 đến 2 lát là đủ rồi. Thì chắc chắn là Ngọc Châu phải mời ngay Hoàng Anh sử dụng thử xem cái sản phẩm này như thế nào và cho biết cái cảm nhận nhé.
1: Cho anh dùng thử nha.
0: Thì bởi vì thói quen đã dùng nhân sâm rồi, nhưng mà ngày hôm nay được biết đến cái dòng sản phẩm là sâm lát của Hàn Quốc thì chắc chắn là sẽ có nhiều cái điều đặc biệt hơn và khác biệt hơn so với những sản phẩm khác. Thì cảm nhận của Hoàng Anh như thế nào?
1: Theo anh thấy thì khi mà mình sử dụng những loại sâm như là sâm nước á thì nó nhẫn, nó đắng, đắng nhiều hơn. Còn khi mà sâm lát này nè thì nó cảm giác nó ngọt, nó không còn cái nhẫn nữa, cho nên là mình dễ nhai, mình dễ ăn.
0: Anh Hoàng Anh biết lý do tại sao mà nó ngọt như vậy không?
1: Sao vậy?
0: Là thứ nhất là quý vị an tâm là không có tẩm thêm cái đường ở bên ngoài đâu. Mà chỉ được làm từ cái syrup, mà cái syrup này nó được làm từ bắp, cho nên là rất là an toàn cho cả những bệnh nhân tiểu đường. Là bởi vì cái công dụng chính của nhân sâm đó là điều hòa những cái chỉ số về tiểu đường nè, về cholesterol, chính đương nhiên là sẽ không có dùng những cái chất mà làm ảnh hưởng đến cái đường huyết của mình, mà ngược lại nó sẽ giúp cho quân bình. Mà những người mà nếu mà khó sử dụng nhân sâm đó thì quý vị lại càng thấy dễ dàng hơn, là bởi vì cái sâm lát này, cái tính ngọt thưa quý vị, nhưng mà nó vẫn còn cái chất bổ dưỡng của nhân sâm và không có làm quá ngọt, cho nên là rất là dễ dàng để sử dụng. Mà với những người khoảng trên 15, 16 tuổi, con em chúng ta trong gia đình của mình, mà nếu như các em những lúc mà học hành mà hơi căng thẳng, mệt mỏi thì cũng cho các em dùng một vài lát để các em tỉnh táo hơn để mà học bài. Hay là những người làm những công việc giống như là anh Hoàng Anh đây, hay là những người làm văn phòng, hoặc là làm hãng xưởng vân vân, thì tất cả quý vị đều có thể sử dụng được cái dòng sản phẩm là sâm lát Hàn Quốc đến từ công ty Samsung mà ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến tất cả quý vị. Và một hộp xin được nhắc lại là trọng lượng là 200 gram, và bên trong nó có tới 10 hộp nhỏ cho quý vị sử dụng tới 10 lần. Như vậy thì chắc chắn rằng công ty Vinashop của chúng tôi luôn luôn mang đến cho quý vị những cái mức giá vô cùng hấp dẫn, và quý vị chỉ cần gọi ngay cho công ty chúng tôi, công ty Vinashop, qua số phone là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888 để có thể order sản phẩm. Là bởi vì đối với dòng sản phẩm sâm lát Hàn Quốc là một trong những cái sự lựa chọn mà quý vị không nên bỏ qua. Như vậy thì đối với cái đặc thù công việc của anh là phải đi đóng phim nhiều rồi phải làm việc nhiều căng thẳng như vậy, nhân đây thì Ngọc Châu cũng gửi lời cảm ơn đến anh để tham gia chương trình, và hy vọng rằng sẽ tiếp tục sử dụng những sản phẩm của Vinashop, nhất là sản phẩm sâm lát này, để có những cái bộ phim hay hơn để cống hiến cho khán giả nhé.
1: Cảm ơn Ngọc Châu rất nhiều.
0: Và vâng, thưa tất cả quý vị, ngay từ bây giờ thì quý vị chỉ cần gọi điện thoại ngay cho Vinashop chúng tôi qua số 1-855-855-5888, 1-855-855-5888 để có thể order dòng sản phẩm sâm lát Hàn Quốc với những cái giá trị đặc biệt mà ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị nhé. Còn bây giờ thì cho phép Hoàng Anh và Ngọc Châu sẽ được mến chào tất cả quý vị. Hẹn gặp lại vào chương trình lần sau.

0: ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
6: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 15 đến 21 tháng 9. Cà rốt 39 cent pound, bí rợ 99 cent pound, xà lách xanh 99 cent, cải đại xanh 1 đồng 29 pound, khoai sọ 1 đồng 29 pound, trứng gà xanh nốt 1 đồng 29 vị, sữa bò Cami 1 đồng 49 lon, nước tương no 1 đồng 79, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, phở bò liền rừng quê 8 đồng 99, mì model lẩu thái tôm A-Cook 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cà đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 vịt, nước dừa đông lạnh Ara 1 đồng 49, hành nêm gà thô 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở xa phong phú khác. Kính mời quý khách.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Earthmond Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
9: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, những trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
8: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
9: Có nhân viên nói tiếng Việt.
8: Địa chỉ 126 Elbridge.
9: Điện thoại 832-939-8956.
10: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
11: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
12: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc, với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc, 1-855-855-5888.

0: Kính thưa quý vị, và quý vị đang thưởng thức được mang tên Chôm Chôm Lý Quang Phà với giọng ca của Bảo Thiên. Nhạc phẩm này đã bắt đầu chương nhạc lối chọi ngày hôm nay với Tường Minh và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình nhạc lối chọi. Chào Tường Minh.
1: Dạ vâng, gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và đến chương trình nhạc lối chọi rồi. Xin mời quý vị cùng tham gia nha. Xin gửi lời chào đến người đồng hành với em, anh Hai Quang Trương.
0: Rồi, chào Tường Minh một lần nữa. Và hôm nay thì cái bài này nghe dễ thương quá ha mình ạ.
1: Dạ, tự nhiên nghe em thèm trái cây.
0: Thèm trái cây được chứ đừng có thèm ngọt. À, đừng có thèm chua.
1: Thèm trái cây thiệt luôn á, trái cây có chua có ngọt. Tự nhiên là hôm nay là thiệt luôn. Tự nhiên cái có người bạn khoe chùm nhãn. Chùm nhãn nhãn Hawaii vậy đó.
0: Ừ.
1: Trời ơi, tự nhiên thấy thèm mới sợ luôn. Kỳ cục.
0: Dễ mà, đây thì dễ thôi. Houston thì nhiều trái cây.
1: Nhiều điều hơi mắc một chút thôi.
0: Có ai tài trợ không hả?
1: Không phải, tại vì mắc cười lắm. Đi ra hai thùng nhãn, thấy thùng này trái nó cũng ngon. Mà cái thùng kia trái nó ngon hơn, nó căng, nó tròn, nó bự. Xong cái nói, ôi, thấy lấy cái kia. Ai ngờ cái kia giá gấp đôi. Nhãn Hawaii mắc gấp đôi,
0: tiền
1: nhãn Florida.
0: Nhãn rẻ thì cái hồn nó bự, còn nhãn mắc thì cái hồn nó nhỏ xíu thôi.
1: Trời ơi, thì cái hàm thấy cũng để mình đâu có để ý đâu. Thấy giá thì cũng thùng này có 19 đồng, thấy cũng ok. Nhìn qua bên kia thấy, ủa sao cái này trái nó bự mà nhìn đẹp vậy? Hốt liền, ra 40 đồng.
0: Easy money ha.
1: Trời ơi, bây giờ mình trả lại thì quê, mà mình lấy thì đau.
0: Thôi thà chịu đau còn hơn bị quê ha. Âm thầm chịu đau không ai biết, còn quê kỳ lắm.
1: Thôi,
0: quê có quê.
1: Nên bữa nay tức quá, làm chương trình này với anh Trương.
0: Làm chủ đề trái cây luôn. Easy money ha.
1: Trời ơi, bây giờ mình trả lại thì quê, mà mình lấy thì đau.
0: Thôi thà chịu đau còn hơn bị quê ha. Âm thầm chịu đau không ai biết, còn quê kỳ lắm.
1: Thôi,
0: quê có quê.
1: Nên bữa nay tức quá, làm chương trình này với anh Trương.
0: Làm chủ đề trái cây luôn.
1: Để ăn trái cây trên làn sóng.

0: là kiếm được những cái tên trái cây trong những cái bài hát nha. Trái cây của mình, trái đủ thứ trái hết đó, trái nhiều trái lắm, bây giờ mình không nói được, nói ra lộ bí mật. Giống như hôm bữa đó mình nghĩ là cá là bí lắm đó, nhưng mà ai ngờ là cá một hồi là quá trời cá luôn, mà còn còn dư lại nữa đó. Còn
1: Tưởng
0: dư
1: là khó, ai về nó cũng
0: lại
1: còn
0: mà
1: nhiều.
0: tới con cá bớp mà cũng kiếm ra được, con cá lóc cũng kiếm ra được rồi. Cái thành ra bây
1: Ok.
0: giờ tụi mình đố quý vị kiếm được trái cây nha.
1: Ok, tức là cái bài nào đó mà nó có tên của một cái loại trái cây.
0: Có cái chữ đó,
1: Dạ.
0: ví dụ như chữ cam đi chẳng hạn,
1: Ừ.
0: có cái chữ mà
1: Ừ.
0: nãy em tính lấy mà em không lấy, em nhường lại cho quý vị đó.
1: À. thì có thể là hợp lệ nha. À, bây giờ cái chữ trong bài cũng được ha,
0: Trong bài cũng được
1: trong bài
0: nữa,
1: cũng được.
0: tựa không thì nó hơi khó kiếm. Bây giờ anh đang nghĩ tới cái gì,
1: Để coi cái trái gì ta,
0: anh thích ăn trái
1: trái
0: gì?
1: dâu.
0: Trái dâu.
1: Ừ.
0: Phần làm
1: Đại
0: dâu.
1: khái như vậy, đại khái
0: Phần
1: như
0: làm
1: vậy.
0: dâu, em muốn ăn dâu, có phần làm dâu
1: Đó
0: ăn.
1: thì miễn sao cái tên của trái cây mà nó có chữ, cái chữ đó nó có trong cái bài hát là hợp lệ nha quý vị nha.
0: Rồi,
1: Tương
0: dạ.
1: tự như là cái dù cá tuần trước thôi. Ok.
0: Bây giờ mãn cầu mắc lắm đó.
1: Bán cầu hả ta? À, biết
0: Cầu.
1: rồi, biết rồi, biết rồi, biết rồi.
0: Cầu cho cha mẹ.
1: Hay là Lý gì đó.
0: Rồi đến hiện giờ thì mời thính giả trên đường dây.
1: Hello, xin mời quý vị đầu tiên của chương trình là hello.
2: Dạ, chào tí tí đại ca.
1: Chào tiểu
0: Dạ, xin
1: muội,
0: chào.
1: đi mở hàng nghe. Đừng làm giống tuần trước, xui lắm à.
2: Hôm trước là quả mình trả
0: Đã
2: nên cả nhà cho
0: trả
2: tí
0: nợ tình
2: tí là
0: xa.
2: nha.
0: Bây giờ tới
2: Rồi
0: trái
1: rồi,
0: cây
1: tiểu
0: đó,
1: muội.
2: lại lại tặng tỷ tỷ tiếp nha.
0: Rồi.
2: Rồi bữa nay tặng đại ca bài Tiếng Hát Mùa Chôm Chôm.
1: Tiếng hát
0: hình là có lặp lại được luôn phải không anh Trương? Hồi nãy mình chôm chôm á, thôi kệ cái đó, bài
1: cái
0: rồi đó,
1: bài
0: bài nháp đi
1: bài
0: ha.
1: bài bài bài mở màn không tính. Dạ. Còn còn bây giờ là xong rồi đó, chôm chôm là xong rồi đó.
0: Bài gì ta?
1: Tiếng hát mùa chôm
0: Tiếng
1: chôm.
0: Hát Mùa Chôm Chôm.
1: Dạ. Ok.
0: Dạ.
2: Dạ rồi, tặng đại ca
1: Đây,
2: rồi.
1: dạ, cảm ơn tiểu muội, hôm nay may mắn rồi đây.
2: Dạ chúc chúc đại ca với tỷ tỷ một buổi chiều nghe nhạc vui vẻ, tranh đấu
1: Tới
2: chúc
1: cùng hả?
2: coi
0: Chúc cho
2: ai
0: Tường Minh thắng được
2: bạn
0: rồi, chúc cho Tường Minh thắng là vui rồi. Dạ.
1: Ok.
0: Nghĩa là thắng mới vui vẻ đó.
1: Đây, cảm ơn tiểu muội nha. Xin mời quý vị tiếp theo ạ. À. Hello,
3: Đêm Buồn Phố Thị.
1: đấy, thấy ngay một quả trong đấy rồi.
0: Quả gì nữa nè?
1: Quả gì anh Tuấn nói luôn đi
3: Thị
1: đó.
0: đó.
1: Đêm buồn phố
0: Chết
1: thị,
0: rồi, phe anh này sao tự nhiên đâu xuất
1: thấy
0: hiện dữ
1: không,
0: vậy đây?
1: cái mở hàng nó quan trọng lắm. Đây, cảm ơn anh Tuấn nha. Đây, ok, chuyển đường dây. Hello.
0: Sao không hỏi anh Tuấn có đổi không?
1: Ai biểu không hỏi.
0: Dạ, mời thính giả trên đường dây.
1: Hello.
2: Tin buồn sầu riêng đi.
1: Chị ơi,
0: Trời đất
1: chị
0: ơi.
1: Vân ơi, hay lắm chị Vân.
2: Ủa,
1: Mùa sầu riêng hả?
2: từ trước cá một bụng đây mà không ai kêu mình trơn trụi.
0: Mưa sầu riêng tuần trước cá.
1: Ủa sao chị không gọi vô?
2: Tội cho nó cá một bụng mà gọi hoài không ai bắt phone mình
0: Người
2: trơn trời.
1: trời ơi,
0: Thôi
1: sao kỳ vậy ta? Nguyên một buổi không lẽ phải gọi không được.
2: ăn sầu riêng đi.
0: Rồi, ăn sầu
1: Ok.
0: riêng. Ăn
2: sầu riêng đi.
1: Dạ rồi.
0: Rồi, mời thính
1: Đây,
0: giả
1: cảm ơn chị
0: kế.
1: Vân nha. Mời thính giả tiếp theo. Hello. Đây,
2: Alo.
1: làm ơn chỉnh giùm cái radio.
2: Dạ anh tiểu
1: Rồi,
2: mũi
1: tiểu muội.
2: yêu cầu cái bài nhạc nhạc thiếu nhi là Bé Hát Quả Xoài.
0: Trời ơi, cái nàng này là chuyên gia nhạc thiếu nhi nè.
1: Quả xoài. Ok. Rồi tặng thì nhận thôi, nhưng mà chắc là không có bài này rồi đó, chắc là đã không có phát được rồi.
0: Dạ.
1: Rồi ok, nhận
0: Nhạc thiếu
1: tặng
0: nhi không
1: thì
0: có
1: sẽ
0: đâu.
1: nhận nha.
0: Dạ.
1: Ok, cảm ơn tiểu muội nha.
2: Dạ.
1: Rồi,
0: Rồi, mời thính
1: xin
0: giả kế tiếp.
1: mời người kế tiếp. Hello.
4: Dạ,
1: Ok, xin mời quý vị lên tiếng ạ. À.
4: sầu thương.
1: Sầu thương.
0: Quay gì?
4: Sầu thương.
0: Là trái gì?
1: Cái gì?
4: Trái sầu, trái sầu riêng á.
0: Sầu
1: Sầu
0: riêng
1: riêng
0: có
1: có,
0: rồi.
1: chị Vân lấy rồi anh Tuấn ơi.
4: Lấy rồi hả?
1: Dạ, không không không có lặp lại được. Dạ.
4: Vườn vườn cây của ba.

0: Vườn cây của
1: có
0: ba.
1: trái gì
0: Anh lấy trái đi.
2: trong đấy có đủ thứ cây hết đấy,
1: Nhưng
2: tủ
1: mà
2: đủ
1: lấy
2: thứ
1: trái
2: cây
1: trước
2: lấy
1: đi.
2: trái đi,
0: tại vì cái trái đó sẽ không được lặp lại,
2: Vậy
0: nhớ không?
2: thì này dễ thương. Trong đó có nhiều trái có mà không nhớ, không nhớ chỉ biết trong đấy nhiều trái.
1: Nhiều nhiều trái thì phải
2: Con
1: lấy trái.
2: chưa con chưa được nhớ trong đó có trái gì nên lấy cho một trái đi.
0: Gì sao ta quên rồi ta?
1: Cây ba
0: Chậu
1: trồng sống lâu
2: ơi.
1: thật là lâu. Nào là
0: Đào là hoa, là rau, là
1: không mẹ mới là hoa là rau gì à, cây
0: bưởi,
1: xù
0: bưởi
1: xì
0: bưởi
1: cây lại có
0: cái gai bưởi đụng vào thì chảy máu.
1: cái này bưởi bưởi
2: Trái bưởi,
0: À,
2: trái
0: bưởi
2: bưởi,
0: bưởi
2: trái
0: bưởi ok, bưởi nha.
2: bưởi, ok
0: Cái này
2: à, trái
0: bưởi
2: bưởi.
0: ha, xong rồi nha, bưởi là xong nha, không không lặp lại nha. Thank you anh Tuấn nha.
2: Rồi,
0: Dạ.
2: cảm ơn nhiều,
0: Rồi, cảm ơn anh nhiều ạ. Chuyển đường dây. Hello.
3: hello,
1: Dạ.
0: Dạ.
3: chào anh chị.
1: Dạ.
3: Rồi, tôi xin đêm nguyện cầu đi.
1: Hay chị
0: quá,
1: thăm phải
0: hay
1: không?
0: quá. Đêm nguyện cầu.
3: Rồi,
0: Ok,
3: rồi.
0: thôi được rồi, biết
3: Chị
0: rồi.
3: chỉ cũ nha.
0: Biết rồi,
1: Dạ,
0: biết rồi,
1: mới
0: biết
1: chị
0: rồi.
1: mới một một
0: Biết
1: bài á,
0: rồi,
1: người
0: biết
1: ta
0: rồi.
1: được 5 bài mình mới được 1 bài. Dạ,
3: Ok, được
1: cảm
0: anh.
1: ơn chị.
0: Dạ, thank you nha.
1: Phá
0: Rồi, chuyển đường dây,
1: cái
0: hello.
1: huồng này mới được.
4: Hello.
1: Dạ.
0: Dạ, anh ơi.
4: Chào em. Cho anh yêu cầu bản Biển Dâu,
1: Biển
4: cây
1: dâu.
4: dâu.
1: Biển dâu.
0: Biển dâu.
1: Rồi, trái dâu. Rồi,
0: Hay
1: anh
0: lắm anh
1: hai.
0: hai.
1: Bữa nay anh hai
0: Anh
1: vô một
0: đây là
1: cái là
0: anh
1: kích
0: đây là
1: liền.
0: quất cái là
1: Anh
0: dính
1: hai ơi, anh chương 5 bài rồi đó anh
0: luôn
1: hai. Từ mở hàng tới giờ là anh chương là liên tục luôn
4: đó. Anh tặng em á.
1: á. Ừ, em phải nói cho anh biết như vậy đó.
0: Biết là không không thể nào mà thay đổi được, thôi là mình nín luôn. Cảm
1: Cảm
0: ơn anh
1: ơn.
0: hai.
1: Bữa nay anh hai quay hay quá, vô một cái là đúng liền. Mời thính giả kế tiếp.
0: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng. À rồi,
1: Rồi
0: đúng mức chị
1: chị xui
0: xui ơi,
5: à, mới mới mới ra xe để đi lên cái chỗ clip chơi thì nghe cái chủ đề là trái cây phải không?
0: đúng
1: Đúng
0: rồi.
5: Thì trái cây thì có nhạc nhạc của Phạm Duy là nhạc Đồng Dao hồi xưa đó, cái bài Ông Trăng Xuống Chơi đó, nhiều trái cây trong đó lắm. Mà cái câu đầu tiên là Ông Trăng xuống chơi cây cao thì cao xe cho mô đó,
0: Ok, rồi
5: là
0: rồi. Cái
1: cây
0: cao
1: cao.
0: ha. Ông
5: Trời,
0: Trăng,
5: dĩ
0: ông
5: nhiên là cho
0: Trăng.
5: anh xui yêu dấu
0: Nhận.
1: Trời ơi chị nhé mà em muốn xé giải luôn ha. Anh
0: Xé bằng
5: xui thừa
0: giấy.
5: thắng lên nha, thừa thắng xuống
0: Thừa
5: lên.
0: thắng xông lên, đúng
1: Đúng rồi.
0: rồi. Đó,
1: Cao.
0: rồi kiếm trái cây gọi thêm vô là sẽ thắng à.
1: Dạ.
5: Rồi, rồi,
0: Rồi, cảm ơn
5: rồi.
0: chị xui rất là
1: Rồi, cảm ơn
0: nhiều.
1: chị xui.
0: Dạ, ok, bye chị xui nha. Chuyển đường dây à, hello.
1: Xin mời.
6: Hello, cho tôi yêu cầu bài Mùa Hoa Anh Đào.
1: Anh tên gì anh ơi?
0: Hoa Anh Đào.
6: Tên mình.
1: Anh Minh, Mùa Hoa Anh Đào. Em biết anh lấy trái gì rồi, nhưng mà anh nói đi.
6: Thì là trái đào
0: Trái
6: đó.
1: Trái
0: đào.
1: đào,
0: À.
1: rồi.
6: Hoặc là trái anh đào cũng được. Trái anh đào là trái cherry.
1: Dạ, thôi trái
0: Dạ,
1: đào
0: trái
1: được
0: đào
1: rồi.
0: đi.
1: Dạ,
6: À.
1: anh Minh, kỳ rồi là tặng từ Minh đó, anh Trương biết không?
0: Thì thật ra kỳ này anh sẽ tặng người khác.
1: Không có. Sao anh
6: Không,
1: Minh?
6: không, kỳ này cũng tặng từ từng mình luôn.
1: Đó. Cảm ơn anh Minh.
0: Ok, thôi, nói lại không được thôi, chứ sao giờ.
1: Rồi.
0: Tưởng đâu là
1: Hay quá, có
0: sẽ.
1: trái đào. Rồi, mời thính giả trên đường dây ạ.
0: Dạ, cảm ơn anh Minh. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
7: Hôm nay chủ đề gì vậy con Trương?
0: Trời ơi, anh Khanh ơi, anh Khánh ơi.
1: Chủ
0: Dạ.
1: đề trái cây.
7: Trái cây đúng không? Trái cây thì
0: Dạ.
7: mình có bản này không biết ai lấy chưa ta?
1: Bán
7: Xinh đẹp,
1: gì?
7: mùi chôm chôm con Trương.
1: Có rồi,
0: Có
1: chôm
0: rồi anh.
1: chôm có rồi.
7: Mùi chôm chôm có rồi hả?
0: Nhắc lại cho anh nhớ nè, không cần phải chọn đúng cái tên của trái đó, chỉ cần một cái tên thôi mà nó giống là được rồi. Ở trong cái bài hát đó, hiểu không?
1: Có
7: À. cái trái là được
1: cái trái là
0: Dạ, có
1: được
0: cái tên
1: rồi.
0: của cái trái đó là ok.
1: Bây giờ có không?
0: Ừ.
1: Không có. Không có thì cho suy nghĩ
0: Không
1: đó.
7: có, không có.
0: Ừ.
7: Tại vì mới mở lên nghe,
1: Rồi,
7: lát nữa lại.
1: suy nghĩ đi. Dạ.
0: Dạ.
1: Mời
0: Ok.
1: thính giả kế tiếp.
0: Ok, mời quý vị lên tiếng à. Hello.
1: Chị tiếp của mình
0: Ok,
1: đâu
0: hello
1: ta?
0: hello.
4: Anh hai trở lại
1: Anh
4: đây.
0: Ok anh hai. Rồi biết nghe anh hai trở lại mà.
1: Bây giờ anh hai
4: trái bơ đó. Tình bơ vơ.
1: Tình bơ vơ trái bơ.
0: Hay
1: hay vậy ta. Bữa nay có ai nhắc tuồng không vậy? Rồi.
0: Tình bơ vơ.
1: Trái bơ. Anh hai ơi, đừng có đổi nha. Anh kia anh giàu lắm rồi.
4: Ok, thầy rằng em vậy không có bạch công tử được.
1: Ừ, mất anh tiêu hết trơn rồi, cô Sương đồ, chị Tuyết rồi, bây giờ có mình anh hai thôi đó. Với anh Minh nữa.
0: Chịu không nổi thiệt. Có bị ép quá đáng anh hai.
1: Anh hai nói là bữa nay không có bạch công tử gì hết.
0: Anh hai.
1: Rồi.
4: Rồi. Rồi, thì anh tặng cho em đó.
1: Rồi, cảm ơn anh hai.
0: Ok.
1: Mình chặn được cái nào, mình chặn cái đó. Mời thính giả kế tiếp.
0: Tưởng đâu là anh sẽ công bằng, mình không, không lên tiếng.
1: Anh công bằng kiểu khác.
8: Hello.
1: Dạ.
0: Dạ.
8: Cây cầu dừa.
1: Ừ, đúng rồi.
0: Rồi, cái này là không tranh cãi gì luôn đó.
1: Ừ. Cây cầu dừa.
0: Bà khoan nha.
8: Trời,
0: có hai trái trong đây lần anh.
1: Ừ.
0: Hai.
1: Ê, anh lấy cái dừa rồi.
0: Cái dừa ha.
1: À.
0: Vậy vì cái trái kia vẫn còn ha.
1: Ừ.
0: Ở đâu có, cái này đem quyền cầu có rồi.
1: Ừ. Ừ.
0: Ok, rồi, sẽ chuyển đường dây cho người khác. Mời quý vị lên tiếng ạ. À. Hello.
9: Dạ, tiểu muội xin yêu cầu bài Phượng Hồng, cái hồng.
1: Ừ.
0: Phượng Hồng, hay lắm.
1: Đúng
0: hay
1: rồi, lắm. Hồi nãy mình thấy anh tính đấy, mình chừa à, lại đó, Phượng Hồng. Dạ.
0: Cái gì với dạ, chủ đề trái cây là chết với lại tiểu muội à. Tại vì dân ăn trái cây mà.
1: Ừ.
9: Tiểu muội là ăn trái cây một bụng ngày nào cũng có trong tủ lạnh hết á.
1: Dạ, rồi.
0: Ok.
9: Dạ, rồi, gửi đại ca rồi.
0: Cảm ơn dạ. Tiểu muội nha.
1: Mời thính giả trên đường dây.
0: Dạ, xin mời, xin mời. Hello.
10: Ôi, giờ không biết được nữa không á nha. Tôi cặn hoài không ra luôn á.
1: Mày về đây.
10: Mày xin đi.
0: Ờ dễ,
1: dễ,
0: dễ.
1: Những đời hoa xin. Đúng rồi.
0: Những đời hoa xin thấy.
1: Dạ. Chết rồi.
0: Lâu lâu phải dính cái chứ.
1: Đúng rồi, anh Khánh.
0: Vậy đi, vậy đi, vậy
1: đi. Nhưng mà chị, câu xương rồi chị phe mình đâu hết người ta.
0: Không chơi năn nỉ nha.
1: Đâu rồi ta,
0: không
1: anh Trương.
0: Năn nỉ.
1: Anh Trương ảnh chơi kỳ vậy ta.
10: Chị thắng là chị cười, ta chị thua, chị năn nỉ.
1: Đúng rồi, trời ơi, đời là phải vậy đó. Thắng mình phải cười, mình thua mình phải năn nỉ. Cảm ơn anh.
0: Dạ.
1: Mời thính giả kế tiếp.
0: Hello.
1: Xin chào.
0: Hello.
8: Nụ
1: dạ.
8: Dạ. Cười chua cay.
1: Cái gì?
8: Nụ cười chua cay.
1: Nụ cười chua cay.
0: Chua.
1: Thì cái trái gì vậy?
0: Cay.
8: Cái cà chua.
0: À đúng rồi. Tưởng đâu nó với ớt là không được, đúng không?
1: Ừ.
0: Đâu có tính cái vị cay của nó mà tên của nó là
1: nụ cười chua cay.
0: Ok, anh Tuấn hay lắm.
1: Cà chua. Ghê.
0: Cá lắm.
1: Mời thính giả kế.
0: Cảm ơn anh nha. Rồi, chuyển đường dây à. Hello.
1: Xin chào.
11: Hello.
0: Hay lắm chị Sui.
1: Chết tôi.
11: Nãy giờ có ai nói cây hồng chưa?
1: Có rồi.
11: Cây hồng có rồi hả? Vậy thôi cho cái bài Lý Cây Khế đi.
1: Lý cây khế. Dạ. Trời mấy bài lý này nhiều lắm á nha.
0: Okay.
1: Cảm ơn chị Xui.
11: Cho anh Xui giấu nhé.
1: Trời ơi. Nhé cái nữa là rớt thêm cái cánh tay ra đó.
0: Cảm ơn chị Xui.
1: Bén ngốt.
11: Là lớn của bể xe cái thằng mình đang kế bên nó dòm á.
0: Ú hồn không biết cái gì. Tưởng đâu ambulance. Thank you chị Sui.
1: Mời thính giả kế tiếp.
0: Hello.
10: Cái trái ăn được mà trái ăn không được có tính không Dương?
1: Miễn có trái
0: là
1: được.
0: Ok.
1: Trái cây, trái cây.
10: Trái thông hả?
0: Trái thông, ơ giá có
1: trái thông ai tính trái cây. Anh đang nói là đang nói trái cây mà.
10: Ủa cái trái đó không làm trên cây, không lẽ nó đâu trời.
1: Trái cây nhưng mà trái cây là cái phải ăn chứ có trái. Ai nói đi mua trái cây cái mua trái thông vậy không?
10: Có à, có mua trái thông rồi nha.
1: Đi mua trái cây về ăn anh ơi, cái anh đi mua trái thông về chắc vợ quýnh.
10: Nhưng mà trái thông người ta có bán mà.
1: Trái thông bán để chân thôi. Nó không phải là trái cây. Trái cây là ăn được.
10: Rồi hỏi trái ăn được không, ăn không được được không?
1: Okay, không được. Ừ, nên nó bắt công hồi anh cho luôn trái lựu đạn nữa. Không ăn, trái lựu ăn không được.
10: Cái độ cười chưa cay là sao
0: làm trái cây ngoài. Ok, nói gì cũng đúng, tại vì trái cây phải ăn.
1: Rồi, rồi anh nói trái ăn không được, anh bước
0: okay,
1: cho.
0: Ok, thôi được rồi, kiếm trái khác thôi, anh dư sức khả năng mà, lo gì đúng không anh Khánh? Ừ, chấp đi, chấp trái đi.
1: Chấp trái đi.
0: Chấp trái đi.
1: Mình làm khó được, mình không khó. Ừ, rồi.
0: Ok, rồi kiếm cái khác nha.
1: Loại được, loại được ai mình cứ loại thôi chứ. Mời nó vợ kế tiếp.
12: Trời ơi, bữa nay xin lỗi từ bên nha chị bận quá, chị chạy mới giờ chị mới
0: không sao, không sao chị, không sao đâu. Không sao hết á.
1: Bên anh chưa dập mình coi ơi, dập mình tay tua tơi tả luôn.
0: Cứ tự nhiên không sao đâu, chị bận thì thôi, bận thì thôi, không sao.
12: Ừ, không, nhưng mà chị cũng phải cố gắng chứ.
1: Cố gắng chứ. Ừ, em mình mà.
12: Cho chị một cái này nè, nó không như bằng cái nhưng mà em ăn được. Cái sen đó, cái gì, cái búp sen,
1: búp sen, hột sen,
12: bằng cái gì ha, đó,
1: đài sen,
12: sen đó, sen, đài sen đó.
0: Nhưng mà hình như lại không nằm trong cái dạng trái chị ơi.
1: Cái đó hột rồi nó.
0: Dạ, cái đó là thuộc về cái dạng
1: hột. Ồ, nó cái hột á.
0: Phải trái mới được.
1: Rồi phải trái nữa đó.
12: Đó là trái à?
0: Dạ, trái cây mà, đó, trái cây.
12: Chị đó là sen.
1: Còn trái nữa đó chị, còn nhiều trái lắm, ráng suy nghĩ đi chị. Em nghe
12: trời
1: tiếng
12: ơi,
1: của chị là em mừng lắm rồi đó.
0: Dạ. Thôi kiếm trái khác thì cho nó đúng nha.
12: Ồ, vậy hả? Dạ. Cái đó không được.
0: Nếu vậy, bận chị, bận thì thôi, chị, sao nghỉ
1: bây
0: bữa
1: giờ
0: cũng được.
1: Mấy bài lý chị trái nhiều lắm chị.
12: Ai có ai lấy cái cà chưa?
1: Chưa. Ủa cái cà chua có rồi.
0: Nhưng mà nếu mà cà khác được.
1: Cà khác được, cà gì? Cà tím.
12: Cà tím đi. Cà tím đi, tại vì á
0: rồi cà tím thì cái bài gì có tím
12: không, nó có cái để là cơm canh với cà chứ không có để chữ tím được không,
1: cơm canh với cà đi, nhưng mà cà này là không phải cà chua mà là cà tím. Nãy anh nói nụi thuộc chua chua cay, anh nói cà chua là cà chua, bây giờ anh chị này nó là cái cơm canh với cà, mà cái này cà tím á,
0: cà ha. Cà luôn. Ok thôi, cũng chấp nhận. Mà
1: gì vậy
0: đi,
1: chị?
0: Có cà được rồi.
12: Quen nhau trên đường về đó, nó có cái câu trong đó là cái gì mà cơm với cà đó, trời tự nhiên chị quên mất nhiều lần, nhưng mà chị biết rồi. Đó, quen nhau trên đường về đó. Là nó có là
1: cơm canh với cà,
12: với cà đó. Dạ dạ
1: rồi.
0: Ok, rồi quen nhau trên đường về. Ok, yeah. Chị Tuyết. Thank you chị nha.
1: Anh kia chua, anh kia chua mà kêu cà chua thì chị này có cà thì là cà tím đúng rồi.
0: Ông, cà tím có bài tím mà. Tại chị vội quá chị không nghĩ ra rồi.
1: Tội nghiệp chị Tuyết, thương chị Tuyết dễ sợ
0: rồi,
1: luôn.
0: Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
1: Hello.
13: Cái này là chưa có này nha.
1: Ừ.
0: Yeah,
13: hoài cảm, bài hoài cảm có tên mơ
1: nào, mơ nào,
0: mơ khúc nào, mơ khúc nào,
13: tôi chơi cái gì đó mới nghe trong đầu luôn
0: à. Hoài cảm là sao? Cái gì,
13: chiều buồn len lén tâm tư,
0: mơ
13: liên
0: là vậy. Đúng rồi chiều buồn lắm, mơ hồ. Yeah, đúng rồi, có rồi,
1: cái mơ phải không?
0: À hả, hoài cảm.
1: Hoài cảm có trái mơ. Rồi chị Vân. Rồi
0: okay,
1: ơi.
0: Thank you, chị Vân.
1: Anh Trương nó 4-5 bài. Dạ trời ơi là trời. Sắc kỳ dạ trời.
0: Chị Vân. Thank you chị nha. 713-931-1560.
1: Mời quý vị gọi tiếp tục nha. Trời ơi là trời đó. Dạ mời thính giả trên đường dây.
0: Chủ đề này vui quá. Hello, hello.
14: Anh cho anh yêu cầu cái mây được không?
1: Cái mây,
0: okay,
1: có trái mây
0: được, mà có cái bài nào có mây không?
1: Mây lang thang.
0: Người ta chưa nhắc gì? Kỳ
14: gió cuốn mây trôi.
1: Gió cuốn mây trôi.
0: Anh ơi, gió cuốn mây trôi. Cái thơ này của ai không chịu nhắc?
1: Trái mây ăn được đó anh Trường, anh có ăn trái mây chưa?
0: Có chứ.
1: Ờ.
0: Mây trôi.
1: Ừ.
0: Ok, tới tới tới này này này, này từ bên hai bài rồi nghe.
14: Dạ,
1: nhưng Ủa vậy hả?
14: Em Quang Kiều.
0: Đúng
1: đấy
0: rồi.
1: Em luôn hả? Trời ơi, ảnh thắng quá trời luôn mà cũng cho ảnh
0: hai nữa. Bài này con đòi hỏi đó. Cảm ơn anh hai.
1: Dạ, mời tính giá trên đường dây.
0: Hello.
1: Đứng đường mây lên
15: thôi. Ông biết cái trái này cái chị, ông biết cái trái này cái chị kêu mà chị chịu không
0: nha. Bởi cái gì? Làm sao cho bà chịu?
15: Thái một nhầm cây trứng cá.
1: Chịu, em chịu.
0: Tên cây trứng cá. Cây trứng cá hả?
1: Ừ.
0: Tên bài á.
1: Đúng rồi.
15: Cây
1: trứng cá.
0: Cái này là
1: ờ, có bây giờ có. Ừ.
0: Ok anh Khánh, rồi, cảm ơn anh.
1: Yeah.
0: Thank you anh.
1: Trời ơi.
0: Ôi giời
1: chị
0: ơi.
1: Tuyết ơi.
0: Sướng thật, sướng
1: chị
0: thật.
1: Tuyết ơi. Sao mà cá mình thắng mà tới trái cây mình thua dữ vậy trời. Dạ đến đây mời thích giả kế tiếp.
0: Dạ mời quý vị kế tiếp ạ.
16: Cái thơm có chưa vậy?
0: Chưa có thơm.
16: Chưa thì có áo thơm rơm.
1: Áo thơm rơm.
0: Áo thơm rơm.
16: Rơm.
0: Ok.
1: Ừ.
0: Cười. Hey, okay. Hey.
1: Kiếm được bài
0: hay
1: vui
0: lắm,
1: quá
0: lắm,
1: cười.
0: Chị Dân
1: trời ơi,
0: thank you chị Dân.
16: Tại vì nãy giờ chị không có nghe radio, chị đi dục dọc, chị tưởng đâu có ai cho trái thơm rồi chứ.
0: Còn nhiều trái lắm nghe.
16: Bởi vậy chị cười là vậy đó.
1: Chị
16: rồi,
1: cười
16: cho
1: đó.
16: Thơm đi.
1: Dạ.
16: Cho trái thơm đi.
1: Cho luôn.
0: Ok chị. Thank you chị Vân đã gọi vô nha. Ây da da, vui quá mà cũng khàn tiếng luôn rồi.
1: Rồi à,
0: còn
1: ai không?
0: Còn ai không ta?
1: Không có,
0: còn.
1: Mời thính giả trên đường dây.
0: Mời đi, Minh mời đi nha.
1: Dạ, mời. Mời quý vị.
17: Ok, rồi nãy giờ mà không thấy thấy hang ấp ha.
1: Ồ, kỳ thiệt á. Anh Trương bữa nay anh ép mình đó, anh Minh. Dạ.
0: Rồi, rồi, hoàng quá.
1: Bài gì anh Minh?
17: Ok, bây giờ... Ủa, thấy tên tôi hả?
1: Không thấy, nghe giọng.
17: Ờ. Ok, ở bây giờ biết bản này chắc hay đúng không nè. Bản cô lái đò bến hạ đó. Bản được trái gì không?
1: Cô lái đò bến hạ trái gì ta?
17: Trái hồng.
1: Trái hồng có rồi anh ơi, xui ghê chưa?
17: Ôi hai trời ơi, bản này hay mà.
1: Ừ, nhưng mà trái hồng có người lấy mất tiêu rồi.
0: Dạ, phượng hồng có rồi.
1: Anh còn trái gì nữa không? Còn nhiều trái.
17: Trái gì không biết, giờ chỉ biết muốn trái đào ở Walmart nè. Ok vậy thôi để
1: anh em cho anh trái nhưng mà anh kiếm nha, trái táo.
17: Anh định nói trái táo mà
1: tại vì anh đang ở trên quan mạc nên em chỉ anh trái táo nhưng mình phải kiếm cái bài
0: dễ mà
1: nhớ đó.
17: Táo
1: Nguyễn Hưng hát đó. Nguyễn Hưng hát đó. Anh không lấy người khác lấy
17: á.
1: Trời ơi.
0: Nhắc anh luôn đó mà anh còn không nhớ ra nữa hả?
1: Em cho anh trái táo anh đáng kiếm đi nha. Dạ anh mua được trái táo anh gọi vô nha.
17: Ok rồi. Cảm ơn đại ha.
1: Dạ. Em bảo đảm là lát nữa người ta lấy mất bài này nè. Rồi mời thính giả kế tiếp ạ. Dạ xin.
17: Ok mời anh chị.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Cảm ơn anh nha. Mời quý vị kế tiếp. Hello.
18: Hello.
1: Chết rồi. Chết rồi. Rồi.
0: Bà dục cái giết cái rộp gì
18: trời. Anh xui. Cái bài mà nãy giờ cái ổi có ai nói chưa?
1: Chưa.
18: Cái bài mà lý cây ổi đó, trái ổi xanh trên trần anh mới hay. Màu chính đỏ như tình của đôi ta. Cái bài đó
1: lý cây ổi. Rồi, lý cây ổi. Rồi, chính như tình đôi ta luôn. Vô Quang Trương. Trời ơi, bữa nay sao vậy? Bữa nay đi không coi ngày. Thèm trái cây mà tờ anh Trương có không à.
0: Cảm ơn chị Xui nha.
1: Dạ, cảm ơn chị.
0: Ok, rồi. Chắc có lẽ tới đây thì đã tới lúc phải dừng cho phát nhạc rồi quý vị ơi, thành ra là một quý vị khoan hãy gọi vô để chúng tôi sẽ phát nhạc cho quý vị nghe. Và giờ đây thì một quý vị thưởng thức nhạc phẩm đầu tiên của chương trình ngày hôm nay sẽ là bài Phương Hồng, sáng tác Vũ Hoàng, Đỗ Trung Quân với giọng ca của nam ca sĩ Vũ Khanh. Xin mời quý vị thưởng thức.

0: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
2: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
4: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
3: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
4: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
3: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
0: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.texas.gov.

0: Kính thưa quý vị, nhạc phẩm quý vị vừa thưởng thức được mang tên Biển Dâu, sáng tác của Anh Bằng với giọng ca của Như Quân. Và trở lại chương trình 7139311560. Xin mời quý vị kế tiếp. Hello.
1: Xin chào.
2: Hello, hello.
0: Dạ, dạ, dạ.
2: Rồi, cho chị tin cho không biết không? Trời ơi.
0: Ok. Tình
2: đó,
0: cho
2: không như là trái táo chín. Ừ.
1: Đó, không như là trái táo chín đó.
2: Yeah.
0: Ok, hợp lệ thôi.
1: Yeah, nói tay
0: đúng
1: tá.
0: Rồi.
1: Dạ.
0: Yeah. Ok, cảm ơn chị.
1: Cảm ơn chị Tuyết. Trời ơi. Dạ, yeah, mời thính giả kế tiếp.
0: Hello, hello.
3: Hello, anh trở lại.
1: Anh hai.
3: Dạ, anh hai. Kia nhà em có trồng mướp không? Mướp anh được không?
0: Dạ, yeah, mướp hả cho anh?
3: Nấu canh.
0: Dạ.
3: Giống như trái cà á, quen nhau trên đường về đó.
1: Quen nhau trên đường về, trái mướp.
3: À, cũng có cà, cái trà.
0: Cà có.
3: Con này cũng kia.
0: Cà có rồi.
3: Cái này trái mướp.
1: Cái này trái mướp.
3: Cái này trái mướp.
1: Ừ, trái mướp rồi bài gì?
0: Bài gì?
3: Quang chưa có trồng phải không?
0: Có trồng, nhưng mà cái bài này anh nói có cái chữ mướp đó không?
3: Ok, lý trái mướp.
0: Lý trái mướp,
1: lý
0: đúng
1: trái
0: không?
1: Mướp.
0: Ok.
1: Dạ. Lý trái mướp.
3: Chứ anh phải tải Quang Trương quá, tại vì tự mình có rồi, đâu có ăn được.
1: Rồi, đất ơi. Nhớ anh hai đi
0: mình
1: nha.
0: Mình có mướp rồi.
1: Trời đất ơi.
3: Quang Trương ăn quá.
0: Có lý.
1: Có hồi nào? Có hồi nào?
0: Ai biết anh hai nói.
1: Dừa phải đi.
0: Anh Kiều anh.
1: Có đâu, trái lê.
0: Chuyển được gì?
1: Nhà em chỉ có trái lê thôi.
0: Hello.
1: Dạ, ai kiếm được trái lê không?
4: Dạ, yeah, hello. Xin đó. Chào anh Quang Quyền đẹp trai. Và yeah. Từ Minh có hàng xóm dễ thương à.
0: Anh Ngọc.
1: Nhà chào anh Ngọc.
4: Cây cao có chưa gì anh chị?
1: Cao có rồi anh.
4: Cầu.
0: Cầu cũng cầu, có rồi.
1: Mẫn cầu có rồi.
0: Yeah.
1: Trầu chưa có. Trầu rồi.
0: Cái cây
1: trầu là không phải trầu là không phải trái. Cao mới là trái.
4: Vậy là chắc tại mình ở dưới quê mới lên rồi hẹn gặp dịp cao.
1: Trời ơi, tưởng đâu được cái mối.
0: Suốt ngày cứ lo cho cái cô hàng xóm
1: kiếm,
0: không mà
1: kiếm,
0: thành ra đâu có còn nhớ gì
1: kiếm,
0: nữa.
1: Kiếm trái
4: xuống từ Minh không à. Cho luôn rồi.
1: Anh ơi, em cho anh trái nè, anh đang kiếm đi trái nhãn. Nãy đang từ đầu nói là thèm nhãn Hà Quy đó. Kiếm trái nhãn đi.
4: Ok, thôi chút xíu gọi lại.
0: Hết rồi. Giờ rồi, thôi thì lần sau nha anh Ngọc ơi.
1: Mời thính giả kế dạ. Tiếp.
0: Mời thính giả cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Cuối cùng nha. Hello.
5: Dạ, cho tiểu muội xin bài Quả Mít, thơ của Hồ Xuân Hương. Thơ của Hồ Xuân Hương, nhạc của Trần Trọng Yến.
0: Okay.
5: Quả Mít.
1: Ừ.
0: Trời ơi, tiểu muội mở hàng và
1: kết thúc
0: luôn.
1: Hay tiểu muội lần tiểu sau đừng có gọi vô đầu tiên nữa nha. Dạ, gọi vô đầu tiên.
5: Tỷ lâu lâu cho đại ca ghi bàn cái đi.
1: Ghi rồi đó.
0: Lâu lâu phải làm bộ, nhượng bộ một chút chứ.
1: Ghi quá trời quá đất luôn rồi đó. Rồi cảm ơn nha.
0: Cảm ơn nha.
5: Dạ rồi, xin chào.
0: Dạ, ok. Rồi, từng Minh đi hết giờ rồi Minh ơi.
1: Dạ, đến đây thì rất là vui. Chúng tôi cũng có quá chừng trái cây luôn. Hồi nãy tưởng đâu là ít, nhưng mà đúng vậy, có rất là nhiều tên quả trái cây ở trong các nhạc phẩm mà rất là vui. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và anh Trương sẽ gửi đến quý vị những nhạc phẩm cuối cùng trong ngày hôm nay.
0: Dạ vâng, trước khi là lần sóng, từng Minh với Quang Trương mời quý vị thưởng thức nếu còn giờ sẽ là ba bài nha. Bài đầu sẽ là Ông Trăng Xuống Chơi, giọng hát của Thái Hiền. Kế tiếp là bài Mùa Hoa Anh Đào. Và kế tiếp nữa sẽ là bài Những Đồi Hoa Sim. Mời quý vị cùng thưởng thức và xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ai, ốc cũng băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lông lắc uống rau má đầu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc cũng sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
9: Bò
10: riêu.
9: Bò
10: riêu.
11: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
10: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
9: Còn em ăn bún bò.
11: Chị hai thì...
10: trả tiền.
7: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
12: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
13: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vầng Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Tram, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybrand Vision, cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vapa, LNS International Corporation, nước uống gel, South Park Funeral Home, Linda Văn Thơ, Vinashop, tiệm vàng Kim Châu 2, Absolute Realty Group Kevin Đức Nguyễn và đặc biệt là Chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
15: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Thông báo hội chợ thu yêu thương 2026, giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về, mang theo bầu khí mát dịu và cũng là thời điểm giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị hội chợ thu yêu thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật, ngày 2, 3 và 4 tây tháng 10, 2026 tại khuôn viên của giáo xứ. Đây là hội chợ năm thứ 31 của giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà, hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí, phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281-948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời. Giáo xứ xin chân thành cảm ơn những nhà bảo trợ cho chương trình hội chợ năm nay: Hậu sự Đất Nghĩa Trang Xuân Tracy Trần, Tao Ngộ 948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời. Giáo xứ xin chân thành cảm ơn những nhà bảo trợ cho chương trình hội chợ năm nay: Hậu sự Đất Nghĩa Trang Xuân Tracy

0: Northwest Trương Bùi, Tofu and Fast Food, Milano Nail Spa, Tâm Đỗ Realtor, Đức Hương Giò Chả, Hương Xuân Tofu, JIN Nursery, Đức Chori, Đức Đinh Center, Thắng Hưng Food Market, Remax Alliance Team, Cơm and See Nguyễn Auto Repair, New Choice, Good for Food, Good for Tomorrow, Cowgirl Nails and Head Spa, Lee Starlight Ironwork and Remodeling, Law Office of Thịnh Đăng Nguyễn, Ravo POS Supporting Nails Owners at Every Step, NEM 249, DB Pharmacy, Mến Thánh Giá Nhà Trang Charity, Tượng Ảnh Victoria, Minh Trường Gift Shop, Vi Chu, Gian Hàng Áo Dài, A Blood Roofing.
1: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địia chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drug Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakar Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fertility National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
0: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp tình yêu.

0: thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gieo, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu Hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng gift card trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự. Chương trình Vận Trăng Tuổi Thơ xin cảm ơn các nhà bảo trợ sau đây: Rachel Nails, Daniel and Company, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, Dr. Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cộ, Kate Trần, cơm gà Houston, bánh mì barbecue, BFG Insurance, chị Thoa, Verda, Top Art, Sudden Vision, cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, Dr. Vi Hồ, Hội Vafa, LNS International Corporation, Chùa Liên Hoa, Nước Uống Gels, South Park Funeral Home, Linda Vân Thơ, Tiệm Vàng Kim Châu 2, Vinashop, Absolute Realty Group, Kevin Đức Nguyễn.
1: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món vỡ ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
0: Thông báo, Elan Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được Top 3 Award Winner của Business Ray. Hiện Elan Skincare đang có nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt. Natural Hydro Facial chỉ 50 đồng, trị giá 300 mỹ kim. Giúp làm sạch râu, tẩy tế bào chết, cấp ẩm, làm săn chắc da, thu nhỏ lỗ chân lông và cải thiện màu sắc kết cấu da, giảm 50% cho kỹ thuật nano hair stroke, tạo sợi chân mày tự nhiên. Ngoài ra có các dịch vụ điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun mí mắt và phun môi juicy lip. Có lớp đào tạo phun xăm hàng tháng gồm microblading 3D, nano hair stroke, powder eyebrow, eyeliner, phun môi và lớp advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà giá trị. Khách hàng làm facial member còn được tặng kem chống nắng. Elan Skincare có các công nghệ chăm sóc và trẻ hóa da, giúp nâng cơ, săn chắc da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn. Có kỹ thuật Fiber Plasma hỗ trợ cải thiện tình trạng mí mắt bị sụp và làm mờ sẹo sau khi cắt mí. cung cấp các dịch vụ tan mỡ bụng, hỗ trợ xuống cân và chăm sóc tóc, điều trị nhiều vấn đề về da như mụn bọc, mụn trứng cá, mụn ẩn, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc và nám. Khi mua một bộ kem điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Product, khách hàng sẽ được giảm 30%. Quý vị hãy đến với Elin Skincare, là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Elin Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc Lily Vương tại Elin Skincare, số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. Một lần nữa, 1-855-855-5888.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà họ cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
4: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
3: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, Fort Worth Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
6: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỏi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.

0: Chị Minh, you're sorry kìa.
1: Xin lỗi quý vị rất là nhiều. Quý vị ơi,
0: cái ly cà phê kìa.
1: Thật là sai quá, nhưng mà chút nữa đây Dũng Minh phải chia sẻ cho quý vị là cái ly cà phê này nó ngon lắm, cho nên là để quên mất là tới giờ vô show luôn.
0: Tí nữa sẽ bật mí cho quý vị là tại sao cái ly cà phê lại ngon như vậy ha.
1: Dạ vâng, thưa kính chào quý vị, và ngày hôm nay Nhật Minh và Mai Anh lại cùng tái ngộ đến cho quý vị với chương trình live shopping cùng với Vina Shop rồi. Thì đây là khung giờ mà có lẽ là quý vị rất là quen thuộc để mà quý vị cùng shopping tất cả các sản phẩm mà quý vị có thể nghĩ đến được, ví dụ giống như là xăm rồi,
0: đúng rồi,
1: yến rồi, Fukudan rồi, sản phẩm làm đẹp dưỡng da,
0: tất cả
1: tỷ tỷ các sản phẩm để quý vị cùng shopping cùng với Vina Shop à. Dạ. Thì đây là khung giờ để quý vị có thể gọi điện vào để cùng nhận sự tư vấn cùng với chúng tôi vào số điện thoại.
0: Và số điện thoại rất là quen thuộc đó chính là 1-855-558-8000 thưa quý vị.
1: Đúng vậy thưa quý vị ơi, và với sản phẩm ngày hôm nay thì ngày hôm nay chúng ta sẽ xoay quanh những cái sản phẩm liên quan tới một cái thành phần rất là
0: từ thiên nhiên ban tặng. Đúng rồi,
1: đó nhưng mà là... rất là có hiệu lực đối với sức khỏe và cũng như làm đẹp, đó chính là sản phẩm yến xào.
0: Đúng rồi, yến xào.
1: Thế thì yến xào ngày hôm nay như quý vị đã thấy á, là chúng ta có những cái sản phẩm khác nhau, thì bây giờ Mai Anh muốn giới thiệu đến cho quý vị sản phẩm nào trước tiên nè?
0: Chắc là sản phẩm yến ăn liền đi, tại vì đây là sản phẩm rất là tiện lợi và cũng như là làm giảm thời gian quý vị trong quá trình mà chúng ta cần bổ sung yến. Thay vì thông thường thì chúng ta phải cần yến chân yến là khoảng 20-30 phút lận.
1: Lâu.
0: Rất là lâu mà
1: nó hơi mất công.
0: Mất công gì? Dạ đúng
1: tại rồi. Tại vì hả, là tới lúc đó là phải có cái nồi nấu nước.
0: Đúng
1: nấu
0: rồi.
1: Nấu cái đồ
0: chân thủy, cách thủy đó. Đúng rồi.
1: Rồi 20-30 phút sau cái ngủ mất tiêu, quên luôn cái nồi yến rồi thưa quý vị.
0: Dạ.
1: Nhưng mà với cái sản phẩm ngày hôm nay mà Mai Anh đang cầm trong tay đây, thì với một cái gói mà chúng ta lấy từ cái yến ăn liền,
0: đúng rồi,
1: và chúng ta chỉ cần bỏ ngay vào trong một cái chén như thế này, pha với một ít nước sôi là chúng ta đã sử dụng ngay được liền cái sản phẩm yến này, vô cùng tiện lợi thưa quý vị. Nó tiện lợi, nó nhanh nhưng không có nghĩa là không có hiệu quả.
0: Chính xác.
1: Bây giờ Nhật Minh và Mai Anh sẽ chia sẻ đến quý vị thêm một chút xíu về cái sản phẩm này nhé.
0: Và một hộp yến ăn liền như thế này là 100g gồm 10 gói bên trong, với 70% là yến nguyên chất và 30% còn lại là đường phèn và hương vị đặc trưng của từng sản phẩm. Tổ yến xào có chứa 31 nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể nè. Tổ yến xào là rất là giàu canxi và sắt luôn, có các nguyên tố có lợi cho thần kinh và trí nhớ. Và tổ yến xào cũng có nguyên tố kích thích tiêu hóa như là chrome.
1: Mà tổ yến xào của nhãn hàng NestArt có chứa đường galactose mà không có chất béo. Bên cạnh đó thì Theonite trong có các sản phẩm tổ yến xào này thì còn sẽ có giúp cho hỗ trợ và hình thành collagen. Và đây là những cái chất collagen elastin sẽ giúp cho quý vị là tái tạo lại cấu trúc da, kết hợp với lại glycine thì sẽ ngăn ngừa nếp nhăn, chống lại lão hóa, cũng như giúp cho những quý vị nào mà bị nổi mụn thì cũng sẽ giúp giảm đi cái tình trạng mà bị nổi mụn, tàn nhang, vết nám. Thì đây là những cái thành phần để giúp cho chúng ta giúp cho da sáng mịn hơn, thì cái chức năng của nó là như vậy thưa quý vị. Và bên cạnh đó thì chất tryptophan thì sẽ giúp cho thai nhi phát triển thật là cân bằng và khỏe mạnh.
0: Đây với là một, sản phẩm. Dạ, đây là một điều cũng rất quan trọng đối với chị em phụ nữ mà mang thai ha, cần bổ sức khỏe cho cả mẹ và cả con của mình nữa.
1: Đúng vậy thưa quý vị, không thể nào quên được.
0: Và để tiếp lời cho Nhật Minh thì anh sẽ chia sẻ thêm cho quý vị yến còn chứa rất là nhiều những cái vitamin thiết yếu cho cơ thể, là vitamin B nè, C nè, E nè, sắt và calcium nữa, để làm giúp kích thích sự phát triển sinh sôi tế bào mới. Và yến sẽ giúp làm sạch máu và làm giảm cholesterol và làm giảm những tác dụng phụ những ai đang trong quá trình mà hóa xạ trị đi ha. Dạ, và ngoài ra thì yến rất dễ hấp thu hoặc là tiêu hóa, rất là bồi bổ để cho người bệnh, giúp mau phục hồi sức khỏe.
1: Wow, có rất là nhiều tỷ tỷ các những cái tác dụng tích cực đối với sức khỏe mà có lẽ là quý vị khán thính giả của chúng ta qua một thời gian sử dụng thì cũng đã biết được là yến là chúng ta sẽ mang lại được những cái tác dụng rất là tốt cho sức khỏe rồi. Và chưa hết thì với sản phẩm yến xào ăn liền này thì có thêm những cái tác dụng đặc biệt khác mà yến mang lại cho sức khỏe của chúng ta, đó chính là sẽ ngăn ngừa lại tình trạng lão hóa, tăng cường miễn dịch, tăng cường sức khỏe đối với quý chị em phụ nữ và cũng như là quý vị trong độ tuổi trung niên và cao niên, đặc biệt là các chị em sau khi xăm thì sẽ phục hồi sức khỏe nhanh hơn, hỗ trợ ổn định huyết áp, đặc biệt đối với những quý vị nào trong hơi lớn tuổi
0: rồi,
1: mà bị những căn bệnh tăng huyết áp nè, thì cái này nó cũng cân bằng lại hơn.
0: Ngoài ra thì sẽ hỗ trợ tăng cường khả năng tiêu hóa và trao đổi chất cho cơ thể, và cũng hỗ trợ cải thiện thêm chức năng hô hấp, làm giảm ho và làm giảm tiêu đờm, và cũng giúp quý vị có giấc ngủ ngon, sâu giấc hơn.
1: Cách dùng của sản phẩm này thì hồi nãy Mai Anh cũng đã giới thiệu đến cho quý vị rồi, rất là vô cùng và nhanh chóng và tiện lợi. Thì quý vị chỉ cần lấy một cái gói yến xào, mà có thể lấy giùm chị một cái gói yến xào như thế này.
0: Đây, một gói yến xào là sẽ như thế này, là 10 gram thưa quý vị, và chúng ta sẽ bỏ vào một cái chén hay là cái tô gì đó. Quan trọng là nó sẽ giữ ấm, giữ nóng cho quý vị để ăn vào thì sẽ làm ấm cơ thể ha.
1: Thì khi mà quý vị bỏ một cái gói như vậy và pha với lại một ít nước sôi thì chúng ta khoảng, chắc là nước sôi chắc khoảng 130 cho đến 150 ml là đủ rồi Marianne ha. Thì chúng ta sẽ chờ khoảng 5 cho tới 10 phút thì chúng ta sẽ thấy yến bắt đầu nó nở ra và cái dung dịch chúng ta nó sẽ bắt đầu là nó cô đặc hơn, đúng không ạ?
0: Dạ đúng rồi. Và hồi nãy thì em đã bỏ vào cái gói là yến saffron. Thì trong đây là có thêm một vài nhánh saffron nữa nè.
1: Với cái sản phẩm yến xào ăn liền này chúng ta có tới 6 những cái mùi vị khác nhau rồi nha quý vị. Thì nó sẽ kết hợp với lại, ví dụ như kết hợp với cucurbitacea nè, rồi kết hợp với lại gì nữa nè,
0: collagen rồi saffron, nhị hoa nghệ tây.
1: Là nhị hoa nghệ tây mà chị em phụ nữ dạ gần đây rất là say mê. Đó, nó rất là nhanh thưa quý vị. Và bên cạnh đó thì chúng ta có thể kết hợp yến xào giữa các bữa ăn để chúng ta có thể hỗ trợ tiêu hóa nè, cũng như là tăng cường sự hấp thụ các dưỡng chất khác nhau. Thì với cái dòng sản phẩm yến xào này thì thưa quý vị, giá cũng rất là hấp dẫn, mà ngày hôm nay khi quý vị gọi điện cùng với Vinashop thì chúng ta sẽ có những cái chương trình khuyến mại đặc biệt thêm nữa. Và một hộp yến xào này của chúng ta có giá là 199 đồng cho một hộp. Một hộp chúng ta sẽ có 10 gói và một gói chúng ta sẽ có 10 gam thưa quý vị. Vâng, thì nãy giờ là Nhật Minh và Mai Anh đã chú trọng về sản phẩm đầu tiên, đó chính là yến ăn liền. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm cái sản phẩm thứ hai mà Nhật Minh và Ma thì giới thiệu đến cho quý vị, đó là sản phẩm gì nha?
0: Đó chính là mặt nạ yến vàng. Và vì sao gọi là mặt nạ yến vàng? Tất nhiên là trong đây sẽ có thành phần 100% là từ yến nguyên chất. Và ngoài ra chữ vàng là biết là ngay là có vàng, chất rất vàng trong đây đúng không?
1: Đúng vậy.
0: Họ có 24k vàng ở trong đây nữa. Và như quý vị cũng đã biết thì yến là thông thường chúng ta dùng để ăn hoặc là để uống thôi. Nhưng mà ngày hôm nay thì họ đã cho ra rất là nhiều sản phẩm khác nhau, như là yến ăn liền mình cũng đã giới thiệu qua. Và ngày hôm nay cũng có trong thành phần là dưỡng da, giúp cho thái đẹp chúng ta để giải quyết mọi vấn đề về da luôn.
1: Vâng thưa quý vị, khi nhắc tới yến và cũng như nhắc tới vàng thì chúng ta đã biết là sẽ có tác dụng tích cực đối với sắc đẹp của chị em phụ nữ rồi. Với một hộp Golden Bird's Nest, có nghĩa là với một cái hộp mà mặt nạ dưỡng da kết hợp với yến và collagen thì sẽ giúp cho quý vị có một cái làn da khỏe đẹp từ bên trong ra ngoài.
0: Và mặt nạ yến vàng này được sản xuất bằng công nghệ biocellulose tại Hàn Quốc, giúp phái đẹp khắc phục mọi vấn đề về da. Và các sợi biocellulose này có khả năng vừa hấp thụ và vừa cung cấp độ ẩm và chất lỏng, làm cho chúng trở nên thành phần là vận chuyển hoàn hảo để cung cấp vào các thành phần nuôi dưỡng cho làn da của bạn. Và mặt nạ biocellulose này sẽ bám chặt vào da, có nghĩa là chúng đi vào từng phần nhỏ trên khuôn mặt của bạn và chúng sẽ không bị khô trong quá trình sử dụng đâu.
1: Vâng thưa quý vị, mà với sự sử dụng mặt nạ thì cũng sẽ rất là nhanh chóng thôi ạ. Chỉ cần 10 đến 20 phút mỗi ngày thì chúng ta sẽ thấy ngay có một cái làn da thật là trắng sáng, căng mướt và khỏe mạnh. Và trong các bước thì dưỡng da hàng ngày thì chúng ta cũng đã rất là quen thuộc rồi, là chúng ta phải rửa mặt thật là sạch nè, và cũng như là sử dụng các sản phẩm skin care khác nhau. Nhưng mà quý vị đừng quên là chúng ta còn phải sử dụng thêm đắp mặt nạ nữa. Thì đây là một cái bước mà cũng khá là quan trọng trong cái quá trình dưỡng da. Và có rất là nhiều những cái loại mặt nạ khác nhau trên thị trường rồi, nhưng mà với cái loại mặt nạ này thì rất là đặc biệt vì nó có chứa yến 100% yến nguyên chất tự nhiên, và cũng như có những cái hạt vàng 24k. Mà khi mà quý vị sử dụng thì quý vị cũng sẽ thấy những cái hạt vàng lấp la lấp lánh. Đây sẽ là một cái bước dưỡng da rất là quan trọng mà không có tốn quá nhiều những cái chi phí. Mà chúng ta phải đi ra spa này, chúng ta có thể tự relax tại nhà thôi. Chúng ta có thể sử dụng mà 1 đến 2 lần, mà có thể sử dụng 3 lần luôn một tuần, thì tùy vào tình trạng da của mỗi người. Và sau đó thì Nhật Minh và Mai Anh tin chắc là quý vị sẽ thấy ngay được một cái sự hiệu quả thật là rõ rệt khi mà quý vị sử dụng ngay cái sản phẩm mặt nạ yến và cũng như kết hợp với lại vàng 24k thưa quý vị. Còn những công dụng của sản phẩm này thì Mai Anh ơi có thể tư vấn thêm đối với quý vị không ạ?
0: Dạ, đây là những công dụng mà tuyệt vời nhất. Và đúng là như vậy, những công dụng tuyệt vời mà mặt nạ yến vàng mang lại cho quý vị đó chính là tăng độ đàn hồi và săn chắc cho làn da, cũng như là cấp ẩm tối đa và làm dịu làn da của mình. Và việc mặt nạ yến này sử dụng công nghệ biocellulose sẽ giúp cho mặt nạ bám sát da và thẩm thấu tốt hơn, Cách dùng cũng rất đơn giản thôi, đó chính là làm sạch da trước nè và sử dụng toner lau đều trên làn da, và sau đó là chúng ta gỡ hai cái lớp màng của mặt sau và mặt trước của cái mặt nạ yến đài này đó, và đắp mặt nạ trực tiếp lên làn da theo cấu tạo của mặt nạ.
1: Và với một cái hộp mặt nạ như thế này, quý vị chỉ cần sử dụng sau 10 phút đầu tiên thôi là quý vị sẽ thấy ngay là cái miếng mặt nạ gel sẽ ôm sát cái mặt của mình. Và sau khi mà quý vị sử dụng đó là quý vị sẽ thấy làn da của chúng ta rất là căng mọng. Đây là lúc mà cái lớp mặt nạ này sẽ đem lại hiệu quả cho làn da, thúc đẩy các dưỡng chất để mà nó thẩm thấu vào trong da. Một hộp miếng một cái hộp mặt nạ như thế này gồm có yến và vàng, gồm có 5 miếng và trị giá là 40 Mỹ kim thưa quý vị. Thì để quý vị có thể order ngay sản phẩm này thì quý vị hãy gọi ngay 1-855-558-8000. Chúng ta sẽ tư vấn đến cho quý vị ngay nha. Còn để quay trở lại cái lý do tại sao chương trình bắt đầu rồi mà Nhật Minh quên chào quý vị, thì chúng ta phải cùng trao đổi thêm về cái sản phẩm cà phê yến hay là coffee yến này thưa quý vị.
0: Rất là lạ ha.
1: Quý vị có dịp, không biết là quý vị có dịp sử dụng thử coffee, tức là cà phê mà có kết hợp với yến chưa ạ? Nhật Minh thì chưa bao giờ đến bây giờ Vinashop mang cái sản phẩm này về để mà gửi bán đến cho quý vị, thì Nhật Minh mới có dịp sử dụng, vô cùng là thơm ngon luôn.
0: Nãy
1: rất là
0: luôn.
1: Thơm mà nghe mùi cà phê.
0: Dạ đúng vậy thưa chị Nhật Minh, tại vì cà phê tổ yến này là một sản phẩm độc đáo, là sự kết hợp 4-1 giữa cà phê, tổ yến, bột kem và đường cát, là thức uống giải khát để bồi dưỡng được cho cơ thể mình tỉnh táo hơn, cũng như là do sự kết hợp độc đáo từ cà phê nguyên chất và tổ yến để mang lại cho một hương vị thơm ngon và mới lạ cho quý khán giả. Và thay vì chúng ta quen với việc là hương vị cà phê hàng ngày rồi, thì tại sao mà không thử thay đổi một chút xíu để thưởng thức với cà phê yến mà Mai Anh đã có dùng qua rồi, cũng đã chia sẻ rất là nhiều lần cùng với anh Ngọc Nguyên. Thì ngày hôm nay thì cũng muốn giới thiệu cho quý vị khán giả biết rằng coi như là sự khác nhau giữa cà phê thường và cà phê yến mà Vinashop mang lại là.
1: Và đây thưa quý vị, đây chính là sản phẩm coffee yến hay là cà phê yến mà nãy giờ Nhật Minh có thử để cho quý vị cùng thấy. Thì cà phê tổ yến hòa tan không những là giúp cho quý vị tiết kiệm thời gian hơn mà có mùi vị vô cùng là hấp dẫn. Hấp dẫn thiệt thưa quý vị, đó là lý do tại sao từ ban đầu chương trình Nhật Minh đã quá say mê thưởng thức nó. Đây sẽ là giúp cho quý vị có những cái giây phút thưởng thức cà phê thật là thoải mái vào những buổi sáng hoặc là buổi trưa mà chúng ta cần một chút nhâm nhi để mà tỉnh táo hơn. Thì cà phê tổ yến được lựa chọn từ những cái nguyên liệu trong tự nhiên nè, hoàn toàn sẽ không gây ra những cái ảnh hưởng mà gây tác dụng hại đến cho sức khỏe của con người. Và với cái sản phẩm cà phê tổ yến này thưa quý vị, đã được sản xuất ra với những cái công nghệ hiện đại hơn, và việc sử dụng công nghệ hiện đại vào trong quy trình sản xuất sẽ giúp cho cái sản phẩm này đạt được sự hoàn hảo cao nhất. Cà phê tổ yến thì sẽ chứa rất là nhiều những thành phần, trong đó đặc biệt là có chứa yến. Ngoài ra còn có tinh bột bắp, biến tính, muối, hương vị cà phê tổng hợp, đường cát, bột kem thực vật. Và trong cà phê còn có chứa rất nhiều những vi chất có lợi cho sức khỏe như là vitamin, khoáng chất. Còn trong tổ yến thì nhất định là sẽ có những nguyên tố giúp ích cho làn da cũng như là sức khỏe, giúp ổn định thần kinh trí nhớ. Và bên cạnh đó thì với lượng cà phê chỉ chiếm 10-13%, cho nên cái lượng caffeine ở trong đây nó sẽ ít, không có gây những cái cảm giác giống như là bị choáng váng hay là quá mệt mỏi, nhưng vẫn đủ cái lượng caffeine để chúng ta khởi đầu một ngày mới thật là nhiều năng lượng thưa quý vị.
0: Và để mà anh chia sẻ về công dụng của cà phê yến nha, đó là tăng năng suất và hiệu quả cho công việc cũng như là học tập. Ngoài ra là còn giúp đốt cháy mỡ thừa và cải thiện hoạt động thể chất, giúp bạn khỏe hơn mỗi ngày nè, và giúp có một tinh thần tỉnh táo và tràn đầy năng lượng.
1: Vâng, và thưa quý vị, với một hộp cà phê yến như thế này, chúng ta sẽ có 10 gói bên trong, 20g cho mỗi gói, cho nên trọng lượng của một hộp như thế này là 200g, giá chỉ có 15 Mỹ Kim thưa quý vị.
0: Đúng vậy, chỉ có 15 Mỹ Kim mà thôi là chúng ta có thể có được một cơ thể tràn đầy năng lượng và tỉnh táo để làm việc cả ngày rồi thưa quý vị.
1: Vâng, và vừa rồi thì Nhật Minh và Mai Anh đã giới thiệu đến cho quý vị rất là nhiều những sản phẩm khác nhau. Mà quý vị đừng quên nha, với cái sản phẩm yến xào này đó thì chúng ta sẽ có tới 6 mùi vị khác nhau lận, cho nên là quý vị đừng chần chờ và hãy gọi ngay cho customer service của Vinashop 24/7. Thời điểm nào trong ngày quý vị gọi alo một cái đều có nhân viên trực sẵn phone chờ đợi cuộc gọi của quý vị với số điện thoại 1-855-558-8000 để mà có thể được nhận ngay sự tư vấn là mùi vị nào hoặc là những cái sản phẩm nào sẽ phù hợp đến cho quý vị nhất nhé.
0: Và ngoài ra là có sản phẩm mặt nạ yến vàng cũng như là cà phê yến để đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng. Và cũng đừng quên gọi vào số điện thoại quen thuộc của Vinashop, đó chính là
1: 1855 558 8000. Chúng tôi đang chờ đợi những cuộc gọi từ quý vị đây ạ. Còn bây giờ thì Nhật Minh và Mai Anh sẽ phải gửi lời chào đến cho quý vị rồi. Rất là tiếc nhưng mà hy vọng là Nhật Minh và Mai Anh sẽ được hội ngộ, gặp gỡ quý vị ở những chương trình lần sau cùng với Live Shopping Vinashop nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.

0: Nhật Minh và Ngọc Châu mến chào quý vị đã đến với chương trình Shopping ngày hôm nay cùng với Vinashop. Xin chào Ngọc Châu.
1: Ngọc Châu xin được mến chào Nhật Minh và cũng xin được mến chào tất cả quý vị thính giả đang cùng nghe radio của Việt Radio chúng tôi ngày hôm nay. Với những dòng sản phẩm rất là tốt từ Vinashop thì chúng tôi hy vọng rằng sẽ là một sự lựa chọn để quý vị có thể mua làm quà tặng, quà biếu cho người thân và bạn bè của chúng ta trong ngày hôm nay quý vị nha.
0: Đúng vậy thưa quý vị, với các dòng sản phẩm của Vinashop, nếu mà quý vị đang lựa chọn những dòng sản phẩm liên quan tới mỹ phẩm làm đẹp hoặc là những dòng sản phẩm dược thảo để bồi bổ cho sức khỏe, ở Vinashop chúng tôi đều có những mặt hàng rất là uy tín và cũng như là luôn có đội ngũ customer service để có thể tư vấn đến cho quý vị. Đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh và Ngọc Châu sẽ gửi đến cho quý vị dòng sản phẩm rất là quen thuộc của chúng ta, đó chính là Đông trùng hạ thảo 950, luôn được yêu mến trong vòng cũng phải rất là lâu rồi ha Ngọc Châu ha.
1: Phải nói là từ ngày đầu tiên mà chương trình Vinashop ra mắt với quý vị đến giờ phút này thì cũng đã gần 4 năm. Và trong suốt 4 năm đó thì đây chính là một trong những cái sản phẩm đầu tiên và đến với quý vị, được quý vị yêu mến. Nhưng mà trước đó thì cái thương hiệu Đông trùng hạ thảo 950 đã được cộng đồng người Việt tại hải ngoại rất là yêu thích rồi. Có nghĩa là cái thời gian để mà cái sản phẩm này có được một cái chỗ đứng trong lòng người tiêu dùng đó, nó đã có một cái thời gian rất là dài. Và một cái tin vui muốn chia sẻ với tất cả quý vị đó là dòng sản phẩm Đông trùng hạ thảo 950 với thương hiệu Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab không chỉ có tại Hoa Kỳ mà sản phẩm này cũng đã có mặt tại rất nhiều những quốc gia trên toàn thế giới. Điều đó chứng minh rằng là cái sản phẩm này đã có những cái chất lượng tốt và kèm theo đó là một trong những cái sản phẩm mà có thể đem đến một cái hiệu quả nhất định cho người sử dụng. Vì cái lẽ đó cho nên người tiêu dùng đã tin tưởng, ủng hộ và cũng như là đã có được cái sản phẩm này trên rất nhiều những quốc gia. Thì khi mà nói đến Đông trùng hạ thảo đó thì có lẽ là Nhật Minh cũng đã biết là trên thị trường thì rất là nhiều thương hiệu, nhưng tại sao mọi người lại chọn Đông trùng hạ thảo 950? Bởi lẽ đó là Đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab là được trồng hoàn toàn 100% organic nha quý vị. Và đó cũng là một trong những công ty mà đi đầu trong cái công nghệ là trồng Đông trùng hạ thảo gần giống với môi trường tự nhiên nhất. Bởi vì Đông trùng hạ thảo thì nó vốn dĩ nó là một cái loại nấm mà sống ký sinh trên thân của một cái con ấu trùng. Nhưng mà khi mà biết được là cái nguồn gốc của Đông trùng hạ thảo như thế thì nhiều công ty, nhiều nhà khoa học họ đưa Đông trùng hạ thảo vào trong phòng lab, phòng thí nghiệm họ trồng thì họ chỉ lấy được cái phần nấm thôi. Thì tất nhiên là trong phòng lab thì cái Đông trùng hạ thảo nó sinh trưởng rất là nhanh. Nhưng mà để trồng được cái môi trường tự nhiên mà gần giống với lại trên cái vùng Hy Mã Lạp Sơn thì cái điều đó rất là khó. Thì công ty US Nutrilab đã làm được cái điều đó, tức là trồng gần giống với môi trường tự nhiên. Và đương nhiên là chúng tôi cũng chỉ sử dụng cái phần nấm ở trên thôi, chứ không sử dụng cái phần thân của con ấu trùng. Cho nên hoàn toàn có thể sử dụng được cho người ăn chay quý vị nhé.
0: Đúng vậy thưa quý vị, thì có những quý vị nếu mà chưa có dịp sử dụng qua dòng sản phẩm Đông trùng hạ thảo 950 thì đây là thời gian để quý vị có thể gọi ngay cho Vinashop qua số điện thoại là 1-855-855-5888. Nhật Minh xin được phép nhắc lại số điện thoại để quý vị có thể gọi ngay bây giờ để được nhận các promotion đặc biệt nhất, hấp dẫn nhất dành cho dòng sản phẩm Đông trùng hạ thảo 950. Đó chính là dòng số điện thoại 1-855-855-5888 quý vị nha. Còn nếu quý vị đang thắc mắc là với dòng sản phẩm Đông trùng hạ thảo 950 thì liệu là nó ngoài những cái dòng những cái chất bổ đó thì cụ thể là những cái thành phần nào sẽ giúp cho sức khỏe của chúng ta, thì thưa quý vị, Nhật Minh xin được chia sẻ đó. Thứ nhất đó là các loại axit amin quan trọng, thì đây là một cái thành phần đạm thực vật vô cùng quý hiếm và cũng như là rất là tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó thì dĩ nhiên đối với sức khỏe của chúng ta thì mỗi ngày chúng ta phải bổ sung những cái loại vitamin, thì với Đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab thì có chứa các loại vitamin như là vitamin A, vitamin B1, B2, B12, các loại vitamin C, D, E và E và Okay. Và bên cạnh đó thì cũng có chứa các nguyên tố vi lượng giống như là canxi, rồi đặc biệt là selen. Rất ít những vật chất trên trái đất của mình mà có chứa selen, thì selen này có một cái khả năng rất là đặc biệt, đó chính là giúp tăng cường hệ miễn dịch. Và bên cạnh đó thì Đông trùng hạ thảo còn có những hợp chất hữu cơ có tác dụng sinh học đặc biệt thì sẽ giúp cho chúng ta bồi bổ cho sức khỏe. Và nói về những tác dụng của dòng sản phẩm Đông trùng hạ thảo 950 thì có lẽ là quý vị nào mà đã từng sử dụng qua thì thấy cái điều đặc biệt nhất đối với dòng sản phẩm này đó là sẽ giúp cho chúng ta nâng cao hệ miễn dịch. Tức là khi mà chúng ta lớn tuổi, đặc biệt là chúng ta làm việc nhiều hoặc là nhiều khi mà chúng ta bệnh đó, và là làm việc cũng như là để giữ một cái sức khỏe hàng ngày đó, thì với dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo 950 này sẽ giúp cho chúng ta tăng cường hệ miễn dịch, cũng như là sẽ giúp cho chúng ta nâng cao năng lực chống lại các bệnh vặt cũng như là căn bệnh ung thư, tăng cường chức năng của gan và cũng như là thúc đẩy quá trình trao đổi chất, chống lại các bệnh tật. Thì bên cạnh đó thì có những cái tác dụng khác mà anh Ngọc Châu có thể chia sẻ thêm với quý vị sau đây.
1: Có lẽ là một trong những điều mà quý vị dễ dàng cảm nhận nhất đó chính là đông trùng hạ thảo. Nó có cái tác dụng đó là giúp bổ thận. Mà quý vị biết là cái thận của chúng ta nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cơ thể quý vị ạ. Khi mà cái thận của chúng ta nó ấm đó, thì mình sẽ giảm được cái tiểu đêm. Nhưng nếu như cái thận của chúng ta nó bị lạnh thì nó sẽ khiến cho quý vị đi tiểu đêm thường xuyên, cũng như nó khiến cho cái chức năng sinh lý ở nam lẫn nữ bị suy giảm. Vì cái lẽ đó cho nên đông trùng hạ thảo là cái điều đầu tiên mà quý vị dễ dàng cảm nhận nhất và thấy rõ nhất, đó chính là nó sẽ giảm tiểu đêm ngay trong những lần đầu tiên quý vị sử dụng. Một ngày, hai ngày, ba ngày đầu tiên quý vị dùng là quý vị đã thấy nó giảm tiểu đêm, thấy rõ luôn. Rồi thứ hai nữa đó là nó giúp cho quý vị ăn ngon ngủ yên. Bởi vì khi mà quý vị đã thấy là giảm được cái tiểu đêm nè, là điều đầu tiên là quý vị đã thấy là ngủ ngon rồi, quý vị không phải thức giấc nửa đêm. Thứ hai là khi mà cái hệ thống phòng bệnh trong cơ thể của quý vị nó được nâng cao, mà chúng ta gọi là cái sức đề kháng hoặc là cái hệ miễn dịch đó, mà nó đã cao, thì đồng nghĩa là nó giúp cho quý vị ngăn chặn được những cái căn bệnh ở bên ngoài xâm nhập vào cơ thể của quý vị. Và những quý cô bác, anh chị nào mà đang có vấn đề về huyết áp, tiểu đường hoặc bị cao cholesterol, cũng cứ an tâm là sử dụng đông trùng hạ thảo một cách bình thường, là bởi vì đông trùng hạ thảo có chức năng điều hòa huyết áp, điều hòa lượng đường trong máu, giảm cholesterol, giúp cho máu huyết của quý vị lưu thông tốt. Mà khi máu huyết lưu thông tốt thì nó phòng chống được cái bệnh đột quỵ nè, phòng chống được bệnh đau nhức. Bởi vì khi mà những cái mạch máu mình bị stuck, nó có thể khiến cho cơ thể mình bị tê tay, tê chân, bị đau nhức nữa. Nhưng mà khi máu huyết lưu thông tốt thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cơ thể của mình nó luân chuyển máu huyết tốt, như vậy thì cơ thể quý vị lúc nào cũng tươi trẻ. Cho nên một lần nữa thì với đông trùng hạ thảo 950, chỉ cần quý vị khoảng trên 18 tuổi là mình đã dùng được rồi. Mỗi ngày quý vị có thể dùng từ 1 cho đến 2 viên và nên dùng vào buổi sáng và ban ngày. Thì nó sẽ giúp cho quý vị có nguyên một ngày tràn đầy năng lượng để làm việc. Và khi tối quý vị trở về nhà, chúng ta sẽ thấy cơ thể của mình nó dễ chịu và đi vào giấc ngủ sẽ rất là ngon. Cho nên quý vị cứ dùng đông trùng hạ thảo như là một cái energy cho cơ thể của mình bắt đầu một ngày mới, và cũng như là một người bạn đồng hành để giúp bảo vệ cho sức khỏe của chúng ta được tốt hơn quý vị nhé.
0: Đúng vậy đó quý vị ơi, thì mỗi lần mà Ngọc Châu có để ý là khi mà mình làm những cái chương trình live shopping đó, có rất là nhiều quý vị đã sử dụng qua, mà sử dụng đông trùng hạ thảo cũng phải là 5 năm luôn, liên tục để mà gọi điện vào để mà chia sẻ là cái dòng sản phẩm này, cái điều mà họ uống vào, cái điều đầu tiên họ thấy là thường là họ thấy họ khỏe hơn. Nhiều người đó, đặc biệt là các cô chú, khi mà buổi sáng mà mình thức dậy thì mình cảm thấy rất là uể oải, mà cũng không có phải là mình lớn tuổi rồi mới bị mệt đâu, nhiều lúc mình làm việc nhiều quá ha. Hoặc là quý vị nào mà trong độ tuổi trung niên đó, mình buổi sáng dậy mình không có thấy năng lực, thấy uể oải, không có sức khỏe gì để bắt đầu một cái ngày mới hết. Thì từ khi mà họ sử dụng sản phẩm đông trùng hạ thảo 950 thì buổi sáng họ dậy họ thấy sảng khoái hơn. Mà cái buổi sáng khi mà mình sảng khoái rồi đó thì phải công nhận là nguyên một ngày mình làm việc mình sẽ có năng lượng hơn, mà làm việc hiệu quả hơn. Mình cũng thấy nó khỏe hơn và mình làm gì nó cũng thoải mái hơn, đúng không Ngọc Châu?
1: Đúng rồi, chính xác là như vậy. Bởi vì cái ngày mới lúc nào chúng ta cũng thấy là mình muốn bắt đầu một cái ngày mới nó phải tràn đầy sinh lực, tràn đầy năng lượng. Cho nên là đông trùng hạ thảo 950 đó, chúng tôi tin rằng nó sẽ là một trong những cái sản phẩm mà hỗ trợ cho quý vị rất nhiều trong cái việc là hãy bắt đầu một ngày mới thật là vui tươi, thật là hạnh phúc và một cơ thể tràn đầy sức khỏe. Bởi vì khi mà quý vị có sức khỏe rồi thì chúng ta làm được nhiều việc lắm quý vị. Cho nên là chỉ cần quý vị gọi cho Vinashop thông qua cái số điện thoại là 1-855-855-5888. Xin được nhắc lại là 1-855-855-5888. Thì quý vị có thể mua cái đông trùng hạ thảo 950 này để sử dụng và làm quà tặng, quà biếu cho người thân và bạn bè. Và đương nhiên là cái sản phẩm này chúng tôi có ship đến 50 tiểu bang của Hoa Kỳ cho tất cả quý vị. cho nên quý vị cứ liên lạc trực tiếp với Vinashop quý vị nha.
0: Đúng vậy đó quý vị ơi, quý vị hãy gọi ngay từ bây giờ nha, tức là Vinashop luôn có đội ngũ customer service. Nếu mà quý vị có thêm thắc mắc gì nữa thì quý vị cứ gọi vào số điện thoại mà Ngọc Châu vừa mới gửi đến cho quý vị. Chúng tôi sẽ tư vấn thêm đến cho quý vị, giải đáp tất cả mọi thắc mắc của quý vị. Và đặc biệt là chỉ có trong khung giờ này của Vinashop thì chúng tôi mới có những cái promotion khuyến mãi kèm theo khi mà quý vị mua sản phẩm. Vừa mua sản phẩm với những cái giá rất là hấp dẫn và bên cạnh đó còn có quà tặng kèm theo nữa nha quý vị. Hãy gọi ngay cho Vinashop ngay bây giờ, số điện thoại 1-855-855-5888. Và để biết thêm về cách sử dụng thì quý vị có thể sử dụng với viên đông trùng hạ thảo. Như là Ngọc Châu có chia sẻ ban nãy thì quý vị có thể sử dụng ngày 2 lần, mỗi lần một viên để bồi bổ cho sức khỏe cũng như là ngăn ngừa bệnh tật. Hoặc là nếu mà các bác, các cô, chú mà có cơ thể đang không có được khỏe, già yếu, hoặc là các quý vị đang điều trị các bệnh về suy thận hoặc là về gan thì quý vị có thể sử dụng 2 lần một ngày, mỗi lần 2 viên để có thể tăng cường hơn. Và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Ngọc Châu gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị nãy giờ đã lắng nghe chương trình Shopping cùng với Vinashop. Xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình kế tiếp cùng với Vinashop Home Shopping quý vị nhé.

0: Gosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
1: Vào ngày thứ bảy này tại Kusada có bao nhiêu người trúng giải thưởng? 50 hay 70? Hãy thử đoán xem. Hơn 100 người trúng giải thưởng chỉ trong một đêm. Đúng vậy, và bạn có thể là người trong số những người may mắn đó trong chương trình 100 Winner Giveaway bắt đầu từ lúc 6 giờ tối. Cứ mỗi 30 phút thì 10 người chơi may mắn thắng giải 1.000 Mỹ Kim Free Play. Và lúc 11 giờ đêm, 5 người chơi may mắn thắng giải 10.000 Mỹ Kim tiền mặt mỗi người. Hơn 100 người trúng thưởng chỉ trong một đêm chỉ có tại Kusada, Louisiana Best Bet.
2: Trưa nay em muốn ăn gì? Em muốn ăn chơi mà thiệt. Còn em? Em muốn ăn thiệt mà chơi. Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bí, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
3: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue,
3: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Bò
7: Riêu.
6: Bò Riêu.
2: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiu sinh, thấy chưa?
7: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
6: Còn em ăn bún bò.
2: Chị hai thì...
7: Trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu hiu sinh địa chỉ 6968 Wilcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
8: Gosforu Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Gosforu Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Gosforu ngay tại Vinashop. 1-855-855-5888.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình Tiếng hát với cung đàn.
11: Đêm nay khi ánh trăng êm đêm trong xa.
10: Từ xa xưa, âm nhạc đã mang đến sự thăng hoa và lan tỏa cảm xúc trong lòng con người. Nó được xem là ngôn ngữ của trái tim, không có rào cản hay biên giới. Âm nhạc là nguồn cảm hứng và là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Trong thế giới âm nhạc đó, giọng của con người là nhạc cụ đẹp đẽ nhất, nhưng cũng là nhạc cụ khó chơi nhất. Một nhạc sĩ nổi tiếng đã từng nói, tất cả mọi điều sẽ qua đi, sẽ biến mất. Nhưng tiếng hát, câu ca, một khi đã được khai sinh với ngày thôi nôi huy hoàng của nó, thì sẽ ở lại với đời mãi mãi.

Chương trình tiếng hát với cung đàn hôm nay xin được gửi đến quý thính giả một số nét về nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan.

Lưu Ánh Loan là gương mặt quen thuộc đối với những ai yêu thích dòng nhạc bolero. Cô sinh ngày 9 tháng 9 năm 1977 tại Kiên Giang, sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc. Thế nhưng, biến cố trong làm ăn đã khiến gia đình cô ly tán, cha mẹ ly hôn, cô và em trai theo mẹ. Từ đó, Lưu Ánh Loan quyết tâm nỗ lực, cố gắng tạo điều kiện sống tốt nhất cho mẹ và em trai. Với ngoại hình dịu dàng, đậm chất con gái miền Tây, đôi mắt long lanh, nụ cười nhẹ nhàng, cùng với giọng hát ngọt ngào, Lưu Ánh Loan đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Sau hơn 17 năm miệt mài ca hát, vượt qua những khó khăn trong đời tư và sự nghiệp, Lưu Ánh Loan đã phát hành nhiều album đánh dấu từng giai đoạn sự nghiệp. Đặc biệt, album Tình Phụ là sản phẩm tâm huyết sau nhiều năm lặn lội hoạt động nghệ thuật của cô.

Sau khi tốt nghiệp cao đẳng sư phạm Kiên Giang thì Lưu Ánh Loan trở thành một giáo viên, nhưng với niềm đam mê ca hát cháy bỏng nên Lưu Ánh Loan luôn tích cực hoạt động tham gia văn nghệ từ khi còn là học sinh. Nhạc sĩ Đình Văn đã nhận thấy tài năng và giọng hát ngọt ngào của Lưu Ánh Loan nên đã giới thiệu cô đến trung tâm văn hóa để được tham gia sinh hoạt cùng các anh chị ca sĩ. Vào giai đoạn này thì nhạc trẻ là dòng nhạc phát triển cực kỳ mạnh mẽ. Lưu Ánh Loan cũng đã thử sức mình với dòng nhạc này, nhưng cô đã sớm nhận ra mình không phù hợp với nhạc trẻ. Có rất nhiều nhạc sĩ cũng như bạn bè đồng nghiệp cho rằng Lưu Ánh Loan sinh ra là dành cho bolero, nên cô đã quyết định chọn dòng nhạc này để phát triển sự nghiệp. Năm 2008, Lưu Ánh Loan quyết định tham gia cuộc thi hát dân ca do Đài truyền hình Vĩnh Long tổ chức. Cuộc thi này cũng chính là nơi cô được hát dòng nhạc yêu thích và phù hợp với mình. Đây cũng chính là lúc trong lòng cô giáo trẻ, niềm đam mê ca hát lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cho đến khi Lưu Ánh Loan trình bày hai ca khúc mang tên Không Bao Giờ Quên Anh và Chiều Cuối Tuần thì Lưu Ánh Loan bắt đầu được khán giả chú ý đến. Đây cũng chính là cột mốc quan trọng và cũng là bàn đạp trong sự nghiệp ca hát của Lưu Ánh Loan.

cũng như album cực hay và rất được yêu thích. Ngoài ca hát thì Lưu Ánh Loan còn thử sức với vai trò sáng tác, và ca khúc Anh Biết Không Anh do cô sáng tác được đông đảo khán giả đón nhận và yêu thích. Những album hay nhất của Lưu Ánh Loan: Quê Hương Mùa Xuân, Yêu Muộn, Câu Chuyện Đầu Năm, Duyên Dáng Gái Miền Tây, Lưu Ánh Loan Và Người Tình, Anh Biết Không Anh, Trả Lại Thời Gian, Bưởi Ơi, Bìm Bịp Tương Tư và Giai Điệu Tình Quê.

Đến nay đã hơn 14 năm ca hát và một lòng với dòng nhạc bolero, Lưu Ánh Loan đã mang đến cho khán giả rất nhiều các ca khúc trữ tình

Tiếng hát dưới cung đàn vừa giới thiệu đến quý thính giả nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quý báu theo dõi. Kim Liên xin kính chào tạm biệt và hẹn trở lại cùng quý thính giả trong chương trình này lần tới.

0: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
1: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
2: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
1: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
2: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
1: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
2: Chợ nào mà hay vậy ta?
1: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
2: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
1: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
2: Mình đi thôi anh Bơm.
1: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
3: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
7: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
8: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
9: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
7: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
9: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
7: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
10: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
11: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio đang theo dõi chương trình Hành Trình Xuyên Nước Mỹ 500 Điều Kỳ Thú. Kính thưa quý vị, tạm biệt bến cảng cổ Bowen Wharf và những cột buồm lộng gió của Newport. Chiếc xe của 500 Điều Kỳ Thú đang đưa Mai Phương và Nguyên Khôi ngược lên phía Bắc, men theo vịnh Narragansett để tiến về Providence, thủ phủ chính trị, văn hóa và là trái tim tri thức của tiểu bang Rhode Island.
1: Chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với phần 2 tiểu bang Rhode Island. Để di chuyển từ Newport về Providence, chúng ta sẽ đi quãng đường dài khoảng 33 mile, xuôi theo tuyến đường AI-138 West và cao tốc I-95 North, chỉ mất khoảng 40 phút là chúng ta đã đặt chân đến trung tâm thủ phủ rồi quý vị.
0: Và điểm dừng chân đầu tiên của Mai Phương và Nguyễn Khôi hôm nay tại Providence, tọa lạc ngay trên đỉnh đồi College Hill thơ mộng, chính là ngôi trường đại học nằm trong khối Ivy League danh giá bậc nhất thế giới, Đại học Brown.

0: Thật sự là vừa bước chân vào campus của Brown là mình có cảm nhận được ngay một bộ không khí tri thức vừa cổ kính vừa vô cùng phóng khoáng đó Mai Phương.
1: Đúng vậy anh Khôi, ra đời từ năm 1764, Brown là thành viên lâu đời thứ 7 tại Hoa Kỳ. Nhưng điều khiến Mai Phương trân trọng nhất ở lịch sử ngôi trường này chính là tư tưởng tiên phong ngay từ ngày đầu thành lập. Dù cho các nhà lãnh đạo giáo hội Baptist khởi xướng, nhưng ngay trong hiến chương năm 1764, Brown đã khẳng định một nguyên tắc lịch sử tiếp nhận sinh viên thuộc mọi tôn giáo, không phân biệt tín ngưỡng, một tư tưởng tự do và tiến bộ vượt xa bối cảnh khắt khe của thế kỷ thứ 18.
0: Và sự tiến bộ đó vẫn kéo dài cho đến tận ngày nay, tạo nên một triết lý giáo dục độc nhất vô nhị, giúp Brown hoàn toàn khác biệt so với các trường Ivy League khác như Harvard hay Yale. Nếu ở các trường khác, sinh viên bị bắt buộc phải học một khung chương trình đại cương cố định, thì từ năm 1969, Brown đã tiên phong áp dụng chương trình học mở. Sinh viên ở đây được toàn quyền tự thiết kế lộ trình học tập cho riêng mình. Bạn muốn kết hợp triết học, thần kinh học hay lập trình máy tính, hoàn toàn có thể.
1: Chưa hết đâu quý vị, để bảo vệ sự tò mò, trí tuệ thuần túy và loại bỏ áp lực thi đua tiêu cực, thì Brown không tính điểm trung bình GPA chính thức và không xếp hạng sinh viên trong lớp. Sinh viên thậm chí có thể chọn học theo chế độ điểm đạt hoặc không tính tín chỉ. Nếu chẳng may không qua một môn, môn học đó sẽ biến mất hoàn toàn khỏi bảng điểm công khai, không để lại bất kỳ vết sẹo nào. Nhờ như vậy mà sinh viên Brown cực kỳ dũng cảm thử sức với những lĩnh vực mới mà không sợ bị thất bại đến Khôi.
0: Nghe đến đây là quý vị thấy mê triết lý của Brown rồi phải không? Đặc biệt với ngành y, Đại học Brown sở hữu chương trình PLME. Sự kết hợp thẳng 8 năm từ đại học lên trường y Harvard, học sinh trung học khi trúng tuyển chương trình này sẽ được bảo đảm 100% một suất vào trường y của Brown mà không cần trải qua kỳ MCAT cực kỳ khốc liệt.
1: Tản bộ qua những hàng cây cổ thụ này, quý vị nhìn sang bên phải mà xem, đây chính là University Hall, tòa nhà gạch đỏ cổ nhất trường được xây dựng từ năm 1770 mang phong cách George. Trong thời kỳ cách mạng Hoa Kỳ, nơi đây từng được trưng dụng làm doanh trại và bệnh viện dã chiến cho quân đội của tướng George Washington và đồng minh Pháp đó anh Khôi.
0: Và đi tiếp thêm vài bước ra phía cổng chính, chúng ta sẽ đứng trước cánh cổng bằng đồng rèn nghệ thuật lừng danh Van Wickel Gate. Cánh cổng này gắn liền với một truyền thuyết vô cùng thú vị của sinh viên Brown. Nó chỉ mở đúng 2 lần trong một năm, mở hướng vào trong đón tân sinh viên ngày nhập học và mở hướng ra ngoài tiễn các cử nhân trong lễ tốt nghiệp. Sinh viên Brown rỉ tai nhau rằng nếu ai đi qua cổng chính vào bất kỳ thời điểm nào khác trong năm thì sẽ bị xui, không thể tốt nghiệp được.
1: Chính cái không gian giáo dục tự do và đầy cảm hứng này đã nuôi dưỡng rất là nhiều nhân tài kiệt xuất cho thế giới. Từ nhà sáng lập kênh tin tức CNN Ted Turner, CEO toàn cầu của Uber là Dara Khosrowshahi, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ là Janet Yellen, cho đến các ngôi sao Hollywood đình đám như là diễn viên, đạo diễn John Krasinski. Rời khỏi khuôn viên xanh mát của Đại học Brown, ngay bây giờ Mai Phương và Nguyên Khôi xin mời quý vị cùng thong thả tản bộ xuôi theo triền đồi College Hill để bước vào con phố được mệnh danh là một dặm lịch sử của nước Mỹ, phố Benefit Street nhé.

0: gọi là Emao History vì con phố này dài đúng 1.2 mao, nhưng lại sở hữu một trong những bộ sưu tập kiến trúc thời thuộc địa và thời đại Victorian tập trung mật độ dày đặc nhất trên toàn nước Mỹ. Nếu đến đây, nhìn sang hai bên đường, quý vị sẽ thấy sự hiện diện vô cùng phong phú của các phong cách kiến trúc kéo dài hơn hai thế kỷ như Georgian, Federal Style, Greek Revival cho đến Gothic Revival. Tất cả đều giữ gìn nguyên vẹn với đèn đường chạy bằng khí đốt và những dãy nhà gỗ sơn màu pastel vô cùng thanh lịch.
1: Đẹp và hoài cổ tới mức ngỡ như là thời gian dừng lại vậy đó anh Khôi. Nhưng nhìn sự bình yên ngày hôm nay, ít ai biết rằng vào thập niên 1950, con phố này từng bị xuống cấp nghiêm trọng và suýt nữa thì đã bị san bằng để xây nhà hiện đại đó quý vị.
0: Đúng vậy đó Mai Phương, đó là nhờ chiến dịch cứu hãm khẩn cấp lịch sử của bà Antoinette Downing và Providence Preservation Society. Họ đã kiên quyết đấu tranh để bảo tồn nguyên vẹn toàn bộ quần thể di sản này. Và ngay cái tên Benefit Street cũng có một lịch sử rất thú vị. Vào giữa thế kỷ thứ 18, ban đầu đây chỉ là một lối đi mòn băng qua các khu nghĩa trang gia đình. Sau đó, chính quyền quy hoạch lại thành con đường chính để phục vụ cho Mutual Benefit of All, tức là vì lợi ích chung của toàn thể cộng đồng.
1: Một cái tên mang ý nghĩa thật là đẹp. Và trên con phố Benefit Street này, dừng chân trước tòa nhà kiến trúc Hy Lạp cổ kính mang tên là Providence Aeternum, chúng ta lại được lắng nghe một câu chuyện tình lãng mạn nhưng vô cùng trắc trở của đại văn hào Edgar Allan Poe.
0: Thư viện Providence Aeternum thành lập năm 1838 là một trong những thư viện tư nhân lâu đời nhất nước Mỹ. Vào mùa thu năm 1848, tác giả của bài thơ kinh điển The Raven, Edgar Allan Poe đã gặp gỡ, đính hôn và trải qua những ngày tháng tình yêu say đắm với nữ sĩ Sarah Helen Whitman. Rất tiếc, mối tình này sau đó đã tan vỡ do sự phản đối gay gắt của gia đình.
1: Không chỉ có Edgar Allan Poe đâu quý vị, con phố này còn gắn liền với một bậc thầy dòng văn học kinh dị hiện đại mà tụi mình đã nhắc ở đầu chương trình.
0: Lovecraft rất mê con phố này và ông từng lấy chính căn nhà số 135 trên đường Benefit Street, một ngôi nhà xám xịt xây từ năm 1763, để làm bối cảnh chính cho tác phẩm kinh dị nổi tiếng Căn nhà bị ruồng bỏ.
1: Vừa nghe chuyện văn chương, vừa tản bộ xuôi dốc phố cổ, chỉ mất khoảng hơn 10 phút đi bộ băng qua cây cầu nhỏ bắc ngang sông Providence là tụi mình đã đứng ngay trước ngọn đồi Smith Hill rồi nè anh Khôi.
0: Và trước mắt chúng ta lúc này chính là Rhode Island State House, tòa nhà quốc hội của tiểu bang. Nào, bây giờ xin mời quý vị cùng bước vào bên trong với Mai Phương và Nguyễn Khôi nha.
1: Kính thưa quý vị, bước qua cánh cổng vòm bằng đồng để tiến vào bên trong đại sảnh của tòa nhà quốc hội Rhode Island State House, Mai Phương cảm giác như mình vừa bước vào một cung điện hoàng gia ở châu Âu vậy. Không gian rộng lớn và choáng ngợp quá chừng.
0: Cảm giác choáng ngợp đó là hoàn toàn tự nhiên đó Mai Phương. Chúng ta đang đứng ngay dưới giếng trời ở trung tâm của một trong những kiệt tác kiến trúc American Renaissance lẫy lừng nhất thế giới. Toàn bộ tòa nhà này được xây dựng từ năm 1895 đến năm 1904 do hãng kiến trúc huyền thoại McKim, Mead & White thiết kế. Để dựng lên khối kiến trúc nguy nga này, người ta đã phải vận chuyển hơn 9.200 mét khối đá cẩm thạch trắng tinh khiết từ các mỏ đá ở Georgia về đây đó quý vị.
1: Và đây chính là nơi nắm giữ một kỷ lục kỹ thuật khiến cả thế giới phải ngã mũ. Chiếc mái vòm trung tâm này được thiết kế theo kết cấu tựa không rường, nghĩa là hàng ngàn khối đá cẩm thạch khổng lồ tựa chặt vào nhau hoàn toàn bằng lực ép vật lý tự nhiên mà không cần bất kỳ một khung thép hay bê tông chịu lực chính nào bên trong nâng đỡ. Khối đá nặng ngàn tấn mà tự đứng vững hoàn toàn bằng kỹ thuật xếp đá thôi. Thật là tuyệt diệu phải không anh Khôi?
0: Đúng vậy đó quý vị. Và trên toàn thế giới hiện nay, chiếc mái vòm đá cẩm thạch tự nâng này giữ vị trí lớn thứ tư toàn cầu.
1: Và nhìn từ bên ngoài, trên đỉnh mái vòm ở độ cao hơn 70 mét, Mai Phương thấy có một bức tượng mạ vàng đang lấp lánh dưới ánh nắng kìa. Bức tượng đó tên là gì vậy anh?
0: Đó là bức tượng đồng mạ vàng cao gần 4 mét mang tên The Independent Man, có thể dịch ra là người đàn ông tự do. Bức tượng tay cầm ngọn giáo, đứng uy nghi hướng ra đại dương, chính là biểu tượng cho tinh thần bất khuất, kiên cường và tư tưởng tự do tôn giáo tuyệt đối của cư dân Rhode Island từ thời nhà sáng lập Roger William năm 1636.
1: Thật là một biểu tượng đầy kiêu hãnh. Và bây giờ, mời quý vị cùng Mai Phương và Nguyên Khôi tản bộ sang căn phòng lưu trữ di sản phía bên phải để ngắm bức chân dung bằng sơn dầu vẽ Tổng thống George Washington nhé.
0: Đó chính là bức họa nguyên bản do họa sĩ thiên tài Gilbert Stuart, một con người kiệt xuất của tiểu bang Rhode Island, trực tiếp thực hiện. Bức chân dung George Washington này chính là hình mẫu kinh điển được chính phủ Mỹ dùng để in trên tờ tiền $1 mà chúng ta sử dụng hàng ngày đó. Bên cạnh đó, phòng này còn lưu giữ bản gốc hiến chương Rhode Island năm 1663 do vua George đệ nhị nước Anh ban tặng.
1: Một chuyến tản bộ ngắn ngay trong tòa nhà quốc hội mà tụi mình như được ngược dòng thời gian, vừa chiêm ngưỡng kỷ lục kiến trúc đỉnh cao của thế giới, vừa chạm tay vào những trang sử vàng độc lập của Hoa Kỳ.
0: Tạm biệt vẻ tráng lệ của Rhode Island State House, trước khi quay về trung tâm ngắm thành phố lên đèn, ngay bây giờ, Nguyên Khôi và Mai Phương xin mời quý vị cùng trở lại xe chạy ngược lên phía bắc chừng 10 phút để ghé thăm cái nôi lịch sử của ngành công nghiệp Hoa Kỳ, xưởng dệt Slater Mill.
1: Rời khỏi không gian tráng lệ của tòa nhà quốc hội Rhode Island State House, chiếc xe của 500 điều kỳ thú đang chạy ngược lên phía bắc. Khoảng 10 phút lái xe để tiến vào thị trấn Pawtucket. Tụi mình đang dừng chân bên bờ sông Blackstone trước một ngôi nhà gỗ màu vàng ngô cổ kính. Đó chính là xưởng dệt Slater Mill.
0: Chào mừng Mai Phương và quý vị. Nhìn ngôi nhà gỗ mộc mạc bên dòng sông chảy êm đềm này, ít ai ngờ rằng chính nơi đây được lịch sử Hoa Kỳ trân trọng với danh là The Birthplace of the American Industrial Revolution. Kính thưa quý vị, vào năm 1793, nhà sáng chế Samuel Slater, người được Tổng thống Andrew Jackson gọi bằng danh hiệu The Father of American Manufacture, đã cho xây dựng xưởng dệt cơ khí chạy bằng sức nước đầu tiên của Hoa Kỳ ngay tại đây.
1: Khi đến đây, quý vị sẽ được tận mắt chứng kiến bánh xe nước khổng lồ quay tròn dưới lòng sông, kéo theo hàng trăm thoi dệt cơ khí hoạt động nhịp nhàng. Trước năm 1793, người Mỹ hoàn toàn phải kéo sợi dệt vải thủ công bằng tay, nhưng chính cỗ máy dệt cơ khí chạy bằng thủy lực này của Samuel Slater đã mở ra kỷ nguyên sản xuất hàng loạt. Biển Rhode Island và cả Hoa Kỳ trở thành một cường quốc công nghiệp hàng đầu thế giới.
0: Một cột mốc lịch sử vĩ đại, và ngày nay Slater Mill đã trở thành di tích lịch sử quốc gia do Cơ quan Công viên Quốc gia Hoa Kỳ trực tiếp quản lý và bảo tồn nguyên vẹn cho du khách khắp nơi về đây chiêm ngưỡng.

0: sản công nghiệp Slater Mill tại Pawtucket. Khi ánh hoàng hôn vừa tắt và màn đêm buông xuống, Mai Phương và Nguyên Khôi đã quay trở lại bến sông trung tâm của thành phố Providence để chiêm ngưỡng một kỳ tích nghệ thuật đương đại. Đó chính là lễ hội lửa Wildfire.
1: Chào mừng quý vị đến với Wildfire, một tác phẩm award winning installation art được sáng tạo bởi nghệ sĩ Barnaby Evans vào năm 1994. Ban đầu, tác phẩm này có tên là First Fire, dự định chỉ trình diễn đúng một lần với 11 ngọn đuốc, nhưng phản ứng tuyệt vời của công chúng đã biến nó thành một sự kiện văn hóa biểu tượng diễn ra từ tháng 5 đến tháng 11 hàng năm.
0: Hơn 80 dàn đuốc đốt bằng sắt nằm cố định ngay trên mặt nước. Khi đêm xuống, những người tình nguyện mặc trang phục đen chèo thuyền gỗ lướt nhẹ châm lửa cho từng dàn đuốc.
1: Wildfire là một trải nghiệm đa giác quan của người thưởng thức đó quý vị. Đến đây, quý vị sẽ thấy ánh lửa bập bùng phản chiếu trên mặt nước, soi sáng rực những cây cầu đá cổ kính. Tai thì nghe tiếng gỗ tuyết tùng và gỗ thông cháy lách tách, hòa quyện cùng âm nhạc hòa tấu thế giới.

0: Và trong không gian lung linh huyền ảo đó, quý vị sẽ hửi được mùi hương thơm dễ chịu của khói gỗ lan tỏa khắp bầu không khí vào ban đêm. Và điều tuyệt vời nhất là Waterfire là một sự kiện hoàn toàn miễn phí dành cho tất cả mọi người, được vận hành bởi hàng ngàn người volunteer của địa phương. Nó đã hồi sinh hoàn toàn khu trung tâm Providence, đưa dòng sông từ chỗ bị bê tông hóa trở lại thành trái tim văn hóa của thành phố.
1: Một sự kết hợp hoàn hảo giữa di sản quá khứ và sự hồi sinh đô thị đương đại, đúng không anh Phương?
0: Rời khỏi dòng sông lung linh của ánh lửa Waterfire, đi bộ thêm một quãng ngắn ngược lên đồi Federal Hill, khu phố Little Italy, chứ danh của Providence, là hai cái bụng của Mai Phương và Nguyên Khôi đã réo vang rồi quý vị ơi. Mùi sốt cà chua nướng, tỏi và phô mai thơm nức mũi khắp cả con phố cổ gạch này.
1: Nhắc tới ẩm thực Providence mà không ghé Federal Hill thì quả là một thiếu sót lớn đó Mai Phương. Đây là một trong những khu phố ẩm thực Ý lâu đời và chuẩn vị nhất nước Mỹ. Và tối nay, để tự thưởng cho hai đôi chân không mỏi sau một ngày dài khám phá, mình đã chọn ngay một quán Trattoria cổ điển gia đình để tụi mình thưởng thức đĩa mì tươi, pasta, bolognese truyền thống cùng với món mực chiên giòn phong cách Rhode Island ăn kèm ớt chua ngâm, chua cay, nồng đặc trưng nha.
0: Nhấp một ngụm rượu vang đỏ dịu nhẹ, thưởng thức sợi mì Ý dai mềm béo ngậy, đẫm sốt thịt, cắn thề miếng mực chiên giòn sần sật cay the nơi đầu lưỡi. Mọi mệt mỏi của chuyến đi như tan biến hết quý vị ơi. Một bữa tối quá đỗi ấm cúng và viên mãn giữa lòng New England.
1: Thưởng thức bữa tối ngon lành với ánh đèn vàng ấm áp, nhìn lại hành trình hai tập vừa qua, thật khó tin là một tiểu bang nhỏ bé nhất nước Mỹ lại chứa đựng cả một kho tàng lịch sử và văn hóa đồ sộ đến vậy.
0: Tiếc là thời lượng chuyến xe xuyên bang của chúng ta không cho phép tụi mình ghé thăm hết tất cả, nhưng mà Rhode Island vẫn còn biết bao nhiêu viên ngọc quý khác mà Mai Phương rất muốn hẹn thính giả sẽ quay trở lại, như là hòn đảo thiên đường hoang sơ Block Island ở ngoài khơi xa, nơi có vách đá đất sét Mohegan Bluff cao 60m đầm thẳng xuống đại dương, và trang trại điện gió ngoài khơi đầu tiên của nước Mỹ, hay là ngôi nhà thờ đá Narragansett Indian Church tại thị trấn Charlottetown, nơi lưu giữ tiếng trống trận và những điệu múa lễ hội August Powwow hơn 300 năm của người bản địa.
1: Và ngay tại trung tâm Providence này, chúng ta cũng chưa kịp ghé thăm bảo tàng nghệ thuật RISD của trường thiết kế Rhode Island, một trong những bảo tàng mỹ thuật đại học danh giá bậc nhất thế giới.
0: Một chuyến đi thực sự mãn nhãn và động lại biết bao cảm xúc.
1: Còn bây giờ, Nguyên Khôi và Mai Phương xin phép quý vị được tận hưởng trọn vẹn bữa tối tuyệt vời này. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã luôn đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chặng đường khám phá tiểu bang Massachusetts tiếp theo.

0: bún bằng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
1: Trưa nay em muốn ăn gì?
5: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
1: Còn em?
5: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
1: Dễ ợt, đi tới bánh mì BBQ với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì BBQ tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì BBQ.
4: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
6: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction. 832-377-2836.
8: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
9: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
10: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vầng Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Trend, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybrand Vision, cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vafa, LNS International Corporation, nước uống gel,
11: South Park Funeral Home, Linda, Văn Thơ, Vinasop, tiệm vàng Kim Châu 2, Absolute Beauty Group, Kevin Đức Nguyễn, và đặc biệt là Chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
0: xin trân trọng thông báo, thí khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
13: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang chóng có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.

0: Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Viettv Radio và quý vị đang theo dõi livestream Viettv Network. Thưa quý vị, đây là chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin gửi lời chào đến luật sư Phạm Ngọc Bảo.
1: Dạ vâng, xin chào Tường Minh, xin kính chào tất cả quý khán thính giả của đài.
0: Vậy là một tuần bận rộn đã qua và tiếp tục một tuần bận rộn sắp tới phải không anh?
1: Dạ, thời gian nó trôi nhanh quá.
0: Rất là nhanh quay trở lại với chương trình và một tiếng đồng hồ cũng sẽ trôi qua rất là nhanh. Cho nên quý vị có những câu hỏi thì đừng ngần ngại, đừng chờ đợi. Hãy gọi vào ngay từ đầu chương trình với số điện thoại là quen thuộc 713-931-1560. Và đối với tất cả quý vị khán thính giả muốn có những cái cuộc nói chuyện riêng cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo thì luật sư có số điện thoại cũng như là có thể hẹn với luật sư. Xin mời luật sư.
1: Dạ vâng. Số điện thoại cầm tay cell phone của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Khi quý vị gọi, nếu chúng tôi không trả lời được là bởi vì đang ở ngoài tòa hay là đang có khách thì quý vị để lại cái tin nhắn, chúng tôi sẽ gọi lại cho quý vị. Và gần đây chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều điện thoại từ những người ở những tiểu bang khác. Chúng tôi chỉ có thể lo cho tiểu bang Texas, ngoại trừ hồ sơ thuế vụ thì cái đó là liên bang, là bởi vì IRS là cơ quan của liên bang. Những vụ kiện hình sự hay dân sự ở tòa liên bang thì chúng tôi có thể lo được, nhưng mà những cái vụ thông thường giống như là transfer on death, probate, thủ tục thừa kế hoặc là ly dị thì cái đó là của tiểu bang, thì chúng tôi chỉ lo cho tiểu bang Texas mà thôi. Nếu quý vị gọi chúng tôi không được, quý vị có thể lên website của chúng tôi là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com. Và trong cái website đó nó có cái mục mà quý vị có thể lấy hẹn. Tức là quý vị thấy chỗ ngày nào mà nó còn màu trắng thì quý vị vô trong đó lấy hẹn. Ngày nào mà nó đỏ hết rồi thì quý vị không lấy hẹn được.
0: Dạ vâng. Và bây giờ bắt đầu chương trình để quý vị có thể gọi vào 713-931-1560. Tụi mình cũng có những câu hỏi rất là cơ bản để hỏi về luật pháp và đời sống. Tuy nhiên thì các câu hỏi của quý vị lúc nào nó cũng chi tiết, nó sát với thực tế hơn. Thưa luật sư, nếu như mà nhà đứng tên hai vợ chồng, chồng mất không có để lại di chúc gì hết, vợ muốn bán nhà thì có phải làm những cái thủ tục như thế nào và có bắt buộc phải ra tòa để probate không ạ?
1: Dạ vâng. Câu hỏi này là rất là nhiều người bị trong cái trường hợp này, bởi vì người ta cứ nghĩ là hai chúng tôi là vợ chồng, chúng tôi có hôn thú, chúng tôi mua nhà đứng tên chung, thì tại sao một người qua đời rồi tôi bán nhà không được? Là bởi vì cái nhà nó tên hai người, ngoại trừ trong trường hợp cái nhà đó quý vị mua nó đề ở trong cái giấy chủ quyền nói là cái người còn sống sẽ tự động hưởng được cái nhà đó, the right of survivorship, thì quý vị có thể chuyển cái tên nhà qua thì là quý vị có thể làm chủ căn nhà. Đa số không có cái đó, thành ra là khi mà quý vị muốn bán cái nhà, ngoại trừ quý vị có di chúc hoặc là có cái transfer on death, quý vị không bán nhà được. Mà muốn bán thì quý vị phải có giấy của tòa, tòa sẽ ký một cái tờ giấy, nó gọi là letter of testamentary, có nghĩa là ủy quyền cho cái người cầm cái thư đó đứng ra lo hết tất cả những gì liên quan đến tài sản của người đã qua đời, thì cái lúc đó quý vị có thể đứng ra để bán cái căn nhà đó. Thủ tục đó tùy theo cái văn phòng luật sư, trung bình nó sẽ tốn quý vị từ 7.000 cho đến 10.000 đô để quý vị bán cái căn nhà đó. Do đó người ta lúc nào cũng phải cẩn thận, là phải làm cái transfer on death hoặc là làm cái di chúc. Cái di chúc thì nó mang cái di chúc ra tòa nó cũng tốn tiền, tùy với văn phòng luật sư có thể nó tốn từ 3.000 đến 5.000 tùy. Nhưng mà có còn đỡ hơn là tốn rất là nhiều thời giờ, có thể 6 tháng, 1 năm, 2 năm. Là bởi vì nhất là những người qua đời mà có 2-3 đời vợ, rồi 2-3 đời con, đi kiếm con, kiếm vợ, kiếm giấy ly dị, kiếm giấy khai tử, kiếm đầy đủ hết. Nó rất rất là tốn nhiều thời giờ.
0: Xin mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào quý vị. Số cuối là 4575.
2: Hello.
1: Dạ, vâng.
2: Xin chào luật sư. Chào chị Tường Minh ạ.
1: Chào cô.
2: Tôi tên Huyền. Dạ. Tôi có thể hỏi về luật của về người cho người realtor được không ạ?
1: Cho người realtor hả cô? Người bán nhà đó hả?
2: Dạ. Dạ. Giờ tại vì chỉ có hỏi để biết thêm thông tin thôi. Bây giờ một người có license để mà mua bán cho thuê, tức là họ đại diện cho khách hàng để mà mua bán cho thuê vân vân, thì nếu mà người đó có tiền và người ta có thể đầu tư, họ mua bán, họ mua nhà cũ sửa chữa và mình tự rao bán căn nhà đó, thì mình tự sửa chữa, mình tự rao bán, thì như vậy có còn phải thêm license gì nữa hay không, hay là như vậy là có license để mua bán nhà là mình có quyền làm những công việc đầu tư kia, tự sửa chữa?
1: Hai cái nó khác nhau. Có cái người mua, cái người đem ra bán cái căn nhà của mình đó, thì họ thường thường nó là họ không cần có realtor, hoặc là họ có realtor. Nhưng mà nếu mà họ có realtor thì họ không có thể nào lấy họ là người realtor thì không bao giờ họ sẽ trả cái tiền lợi tức, cái tiền phi đó, mấy phần trăm đó cho cái realtor của người mua. Chứ họ không có thể lấy tiền của họ được, tại vì nó conflict of interest, tại vì họ lại là người bán rồi. Họ thành ra là cái tiền đó thì họ chỉ có thể trả cho cái người mua, nếu mà người mua cái realtor của người mua. Thành thử là tôi không hiểu rõ cái mục đích của cái câu hỏi, nhưng mà cái câu hỏi người mua chứ họ không có thể lấy tiền của họ được, tại vì nó conflict of interest, tại vì họ lại là người bán rồi. Họ thành ra là cái tiền đó thì họ chỉ có thể trả cho cái người mua, nếu mà người mua cái realtor của người mua. Thành thử là tôi không hiểu rõ cái mục đích của cái câu hỏi, nhưng mà cái câu hỏi nếu mà nói là tôi

0: trả cái phần trăm cho cái người realtor của cái người mua.
1: Yeah. Như vậy thì họ có quyền tự sửa chữa, không cần phải nhờ thợ.
0: Họ tự
1: Tại
0: sửa
1: vì
0: chữa không cần
1: mình
0: nhờ.
1: nghe, mình nghe nói là người là realtor thì không có quyền đứng ra sửa chữa những căn nhà mà mình rao bán, phải nhờ một cái đội khác. Nhưng mà nếu mà người ta có khả năng, người ta tài, người ta có thể làm được thì như vậy ta vẫn làm không bị ảnh hưởng gì, đúng không ạ?
0: Cái mà tôi nói đây là cái conflict of interest. Nếu mà thường thường cái người mà đứng ra làm như vậy, quên cái bằng realtor của họ đi, tại sao họ phải list cái realtor của họ để làm cái gì? Họ là một người bình thường. Realtor hay không realtor không thành vấn đề nữa. Tôi có căn nhà tôi đem đi tôi bán và tôi không có rao bán, tôi nhờ người khác rao bán, thì tại sao mình phải làm cái những cái nó gọi là conflict of interest ở trong đó để cho nó phiền phức ra?
2: Ý cậu hỏi là cái phần sửa chữa đó, cậu có thể sửa chữa được hay không, từ
0: Nếu
2: chối
0: mà
2: sửa chữa,
0: bây giờ nè,
1: tự sửa chữa.
0: tôi là chủ nhà, tôi hoàn toàn tôi có quyền tự sửa chữa. Tôi là realtor mà tôi là realtor của cái nhà tôi đem đi bán thì cái đó là không phải là nhà của tôi. Cái đó nó bị conflict, tức là thường thường nó cái người cái chủ nhà mà đi ra ngoài đó. Bây giờ đặt cái trường hợp như vậy đi. Cô có một căn nhà cô muốn bán. Ok, xong rồi cô mướn tôi là realtor cho cô. Tôi là realtor, tôi đâu có vô sửa nhà cho cô làm gì nữa. Tôi sẽ phải mướn một cái người khác để sửa cái nhà đó chứ tôi đâu có conflict để tôi chạy vô để tôi sửa, để tôi bị cái nó gọi là conflict of interest. Thành ra là khi mà cô đặt vấn đề như vậy đó, nó hơi mơ hồ chút xíu. Là tôi nghĩ là câu hỏi của tôi, nếu mà cô hỏi đó là cái người realtor đó có bằng license realtor, họ đăng lên họ bán nhà rồi họ lại bán cái nhà của họ, rồi bây giờ họ muốn sửa cái căn nhà đó, thì bây giờ đặt cái câu hỏi đó đó, nếu mà người đó không phải là realtor thì sao? Người ta đã hoàn toàn toàn quyền có quyền sửa cái nhà của người ta. Thành ra là
1: Đúng
0: nói
1: rồi.
0: chuyện là mang cái realtor license của họ ra để làm gì?
1: Thì như vậy thì có nghĩa rằng dù là có license hay không license thì đương nhiên mình vẫn tự sửa chữa căn nhà của mình được. Tại
0: Đúng rồi,
1: vì
0: nếu mà đó là
1: mình
0: nhà của
1: đi
0: mình,
1: lời thợ. Dạ,
0: tôi hoàn
1: dạ
0: toàn
1: em
0: tôi
1: vẫn
0: có
1: sửa.
0: quyền sửa chữa căn nhà của tôi, không ai cấm tôi là sửa cái căn nhà của tôi hết. Tôi mướn cái người khác và tôi cũng đâu không phải là handyman, tôi mướn người khác vô tôi sửa vậy thôi, sửa xong xuôi hết rồi tôi đem đi bán.
1: Tôi tự bán, ok, phải không ạ? Tôi tự bán cũng được.
0: Dạ vâng, cô đừng có là từng có ở
1: Tại vì
0: trong cái thời gian
1: mình đang lẫn lộn.
0: nó lẫn lộn cái đó thì không được.
1: Tại vì mình cũng nghe nhưng mà mình nghĩ là mình nên hỏi luật sư để cho mình hiểu rõ hơn. Như vậy thì vẫn có thể làm được. Cảm ơn luật
0: Lẫn
1: sư.
0: có thể
1: Cảm ơn
0: làm
1: luật
0: được,
1: sư.
0: tôi phải nói là làm được trong cái thời gian nào cô. Nếu mà cô vừa đứng ra, cô vừa làm license, cô vừa đăng quảng cáo xong rồi cô chạy vô cô sửa, cô nói tôi sửa trên cái tư cách nhà này là nhà của tôi. Hai cái đó nó không có đi chung với nhau. Cô nhớ trong cái thời gian bây giờ cô sửa cái nhà đó xong xuôi hết rồi, cô mang ra cô đăng bán, cô bán và cô nói là tôi là realtor, cái đó là khác nữa. Cái số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Sau cái thời gian này cô có thể gọi cho chúng tôi sẽ nói chuyện với cô rõ hơn. Dạ,
1: Cảm
0: cảm
1: ơn
0: ơn
1: luật
0: cô.
1: sư. Chào luật sư, chào chị Trung Minh ạ.
2: Dạ vâng, xin chào chị. Mời một thính giả kế tiếp ạ.
3: Chào luật sư, chào chị Trung Minh.
0: Dạ, chào cô.
3: Thưa luật sư, cho xin câu hỏi là nếu mà tôi lập gia đình với một người mà đã có 5-6 cái nhà trước khi lập gia đình với tôi rồi, thì khi sau khi tôi lập gia đình rồi thì nếu một ngày nào đó có chuyện gì xảy ra mà phải ly dị, thì cái trường hợp thứ nhất là tòa có xử cho tôi có cái quyền lợi gì trong cái căn nhà đó tính từ cái ngày cưới cho tới cái ngày ly dị hay không? Và cái câu hỏi thứ hai là nếu trường hợp mà muốn cho có cái sự bảo đảm sau khi người đó qua đời đó, thì người đó phải làm cái di chúc hay là cái transfer on death, một hoặc là một số trong những căn nhà họ đang có trước khi cưới tôi, thì như vậy có đúng hay không ạ?
0: Và họ có thể làm vừa di chúc vừa transfer on death. Họ có thể làm transfer on death để tên cô hoặc là transfer on death để tên người khác. Cái chuyện mà người ta đã có một số tài sản trước khi người ta lấy cô

0: Rồi tới lúc người ta lấy cô, thông thường đó là người ta hai bên sẽ làm một cái hợp đồng tiền hôn thú, tức là một cái prenuptial agreement để xác định rõ là có phải là của riêng của người chồng và của riêng của người vợ hay không. Nếu mà của riêng của người chồng thì nó là khác. Bây giờ nói chuyện là người ta không có muốn tốn tiền làm cái đó, không ai muốn tốn tiền làm cái đó. Cái câu hỏi đặt ra nữa đó là những cái tài sản riêng đó đó, nó có thể chứng minh là tài sản riêng từ ngày họ lấy cô cho đến ngày họ ly dị hay không. Lý do tại sao là thứ nhất, bây giờ họ có 10 căn nhà, 10 căn nhà đó đó, họ có tiền ở trong ngân hàng, ở trong một cái LLC nào đó, và mỗi lần sửa chữa nhà, đóng thuế nhà, họ lấy tiền riêng của họ. Cái tiền đó không dính líu gì tới tiền của cô hết. Tức là trước khi lấy cô, họ có 1 triệu ở trong ngân hàng và họ có 10 căn nhà mà sửa chữa, đóng thuế hết gì, bất cứ cái gì liên quan tới cái căn nhà đó, họ lấy cái tiền 1 triệu của họ, họ bỏ vô họ sửa, thì cái đó vẫn là tài sản riêng của họ. Nếu mà họ có 10 căn nhà cho mướn nhưng mà họ không có tiền sửa chữa, không trong băng, không có đồng nào hết, bây giờ bắt đầu họ lấy cô, hai bên lấy đi lập gia đình xong rồi á, hai bên bỏ đi làm, cô đi làm và cái người chồng đó đi làm được bao nhiêu tiền, bỏ chung một cái checking account, rồi 10 cái nhà của họ đó cho thuê, rồi nó bị hư, nó phải đóng bảo hiểm, nó đóng tiền thuế, thì cái người đó sẽ lấy tiền chung, cái tiền mà cô đi làm 5.000 một tháng, ảnh đi làm 5.000 một tháng là được 10.000, rồi hai người, rồi ảnh sẽ lấy cái tiền trong cái 10.000 đó đem ra đóng thuế cho cái căn nhà kia, cái căn nhà mà ảnh có trước đó. Thì lúc đó là anh dùng cái tài sản chung để anh tăng cái giá trị của cái tài sản riêng. Thì lúc đó khi ly dị, cô có cái quyền để cô đòi, là đòi không phải là đòi cái số tiền của căn nhà đó, mà đòi cái sự tăng giá của cái căn nhà đó, bởi vì nó có công lao của cô, có tiền của cô ở trong đó.
1: Dạ, thưa chị là hiểu hiểu hiểu rõ rồi. Dạ, thưa cảm ơn luật sư
0: Dạ.
1: nhiều. Dạ, cảm ơn chị Tường Minh.
0: Dạ, cảm ơn cô.
2: Dạ, cảm ơn cô đã đặt câu hỏi. Và đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713 931 1560. Thí dụ như là cái nhà đó nó có ở trong một cái trust rồi. Bây giờ mình muốn thay đổi cái người thụ hưởng, mình muốn thêm vô bớt ra thì mình phải làm sao?
0: Ăn thua là cái người settler, tức là cái người grantor hay là cái người bỏ tiền vô cái người cái trust đó là ai. Nếu mà là mình, cá nhân mình bỏ vô thì mình có thể thay đổi những cái điều kiện ở trong cái trust đó. Còn nếu mà mình chỉ là một người trustee, tức là mình chỉ đứng ra cai quản cái trust đó không thôi, không phải tiền của mình bỏ vô, tiền người khác bỏ vô, mình hoàn toàn không có cái quyền thay đổi.
2: Dạ. Mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào.
3: Mình là Tâm
2: Dạ, chào anh
3: chào
2: Tâm.
3: chị. Mình với luật sư.
0: Dạ, chào anh.
3: Em có quick question là có câu hỏi là em muốn làm change of deed. Nhưng mà nếu mà cách thời gian bao lâu hay là giống như ví dụ đi, giống như tối nay em đi họ chát hay gì vô nhà thương, như bác sĩ nói trong vòng mấy ngày đó hả, mình làm trong hôm nay được hay không, hay là phải làm trước bao lâu nó mới hiệu quả?
0: Cảm ơn anh. Khi mà mình làm cái transfer on death, tức là mình phải ký cái tên trước cái người công chứng, notary public. Thì khi anh ký, tôi nói chuyện thí dụ thôi. Hôm nay là ngày 17 Tây, anh tới văn phòng luật sư, anh làm, anh ký và vợ anh ký. Nhưng mà lúc đó là 4 giờ rưỡi chiều rồi, luật sư họ chưa có mang lên tòa. Tối hôm 17 Tây anh chết, ngày 18 Tây họ mang ra tòa, cái đó không còn hợp lệ nữa, là bởi vì anh đã qua đời trước khi mà họ record cái đó với tòa. Mặc dù anh ký là ngày 17, anh ký chiều ngày 17, anh chết tối ngày 17 và họ đưa đơn lên tòa là ngày 18, thì cái đơn nó không có giá trị. Thành ra là nếu mà anh ký ngày 17, cái người nộp cái giấy lên trên tòa vào ngày 18, rồi ngày 19 anh chết, thì cái đó hoàn toàn có giá trị. Thành ra là cái quan trọng là cái giấy khai tử của anh, nó sẽ đề là cái ngày qua đời và cái giờ qua đời. Rồi cái transfer on death lúc mà đóng ở trên tòa đó, nó cũng đề cái ngày đóng dấu và cái giờ đóng dấu. Thì cái đó nó phải xảy ra trước khi mà anh qua đời, thì lúc đó nó mới có giá trị.
3: cảm ơn.
0: Dạ, không có gì, cảm ơn anh.
3: Cảm ơn luật sư gì ạ.
2: Dạ, nghĩa là nó có giá trị lập tức, ngay lập tức sau khi mình record ở trên tòa.
0: Dạ, đúng rồi. Thành thử là mà thường thường đó, có một số luật sư họ mang ra tòa, có một số luật sư họ gửi bưu điện, họ gửi đi. Thành ra là khi mà gửi đi như vậy đó, nó chưa tới tay của tòa, nhưng mà cái người này lại qua đời. Nó có thể cái chuyện đó nó có thể xảy ra. Thành thử là thường thường đó là chúng tôi cố gắng chúng tôi mang lên tòa, chúng tôi đóng dấu. 99.999% thì không có ai mà qua đời nhanh như vậy. Nhưng mà chuyện gì nó cũng có thể xảy ra.
2: Dạ. Mời một thính giả trên đường dây ạ. 3915, mời quý vị.
3: Xin lỗi, one more question. Em Tâm là Duyên. Giống như nếu mà bị chốt thì không có biết gì hết mà mình vợ làm được không, hay là
0: dạ anh sốc anh không được. Cái nhà đó là anh lúc mà ký tên trước mặt người notary public, người công chứng viên đó, là anh phải tỉnh táo thì người ta mới, hay là anh rõ ràng là anh và anh biết là anh ký cái gì thì lúc đó người ta mới thị thực chữ ký của anh. Còn nếu mà anh bị stroke rồi á, không ai dám thị thực chữ ký hết, là bởi vì không biết là anh có ý định là đưa nhường cái nhà đó cho bà vợ hay không, hay là anh nhường cho ai, thành ra là không có chuyện đó được. Còn một cái khác nữa đó, nếu mà anh làm di chúc, anh làm di chúc, cái di chúc đó không mang ra tòa. Nào, cái di chúc đó anh làm buổi chiều ngày 17 Tây, thị thực ở văn phòng ngày 17 Tây, xong rồi anh về tối 17 Tây anh chết. Cái di chúc đó hoàn toàn vẫn có hiệu lực như thường, là bởi vì nó ký trước khi anh qua đời. Thành thử anh không có sợ.
3: Ok. Clear. Cảm ơn.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh Tâm nha. Quý vị khác có câu hỏi thì hãy gọi vào 713-931-1560. Xin lặp lại là 713-931-1560. Mình có một cái nhà rồi, mình mua một cái nhà nữa chung với bạn bè hay là anh em gì đó, thì cái căn mình đang ở đó có còn được cái homestead exemption hay không ạ?
0: Mình chỉ có một cái homestead exemption cho cái nhà của mình ở. Thành ra nếu mà mình có căn nhà ở, hai vợ chồng đang ở căn nhà này, hoặc một người độc thân đang ở trong cái căn nhà này, bây giờ mình đi ra mình mua cái căn nhà khác nữa với lại một người khác, cái nhà đó nó sẽ không được hưởng homestead, nhưng mà cái nhà mình đang ở vẫn là homestead. Ok, rồi bây giờ đặt trường hợp là mình mua một cái căn nhà này giá trị 200.000, xong rồi mình thích cái căn nhà kia quá, căn nhà kia giá trị 500.000, thì mình sẽ dọn qua cái căn nhà 500.000 mình ở, rồi mình sẽ bỏ cái homestead của căn nhà 200.000, mình sẽ xin homestead của cái căn nhà 500.000. Tại sao? Là bởi vì nó sẽ bớt thuế nhiều hơn. Thành ra là mình sẽ bỏ cái cũ, mình đi lấy qua cái mới để đói mình được bớt thuế nhiều hơn. Còn bây giờ mình mua, mà bây giờ mình mua nhà chung với một người khác thì cái đó là không phải là nơi mà mình ở, cái đó là cái nhà đầu tư rồi. Thành ra là mình sẽ không có được cái homestead tại nhà đó là nhà đầu tư. Cái mà trục trặc nhiều nhất mà nhiều người gặp phải đó là cha mẹ và con đi mua chung một căn nhà. Là bởi vì cha mẹ không có đủ lợi tức, không có đủ điểm tín dụng để mua cái căn nhà dựa theo cái lợi tức của cha mẹ. Thành thử phải để tên của cái người con vô trong cái nhà đó. Tại vì nó nhỏ trẻ, nó mới ra trường đi làm, nó có nhiều tiền, thành thử điểm nó tín dụng nó rất là cao. Bỏ tên của nó vô, xong rồi nó đi lấy vợ. Cái nhà đó nó phải chứng minh rất là nhiều, nó nhiều lắm, nó làm cái transfer on death nó sẽ bị rất là lộn xộn. Mà cái nhà nó chưa trả hết không có thể nào sang tên được nữa. Quý vị nên cẩn thận khi mà có nhà, mua chung nhà với con, rồi con nó lấy vợ lấy chồng, hay rồi lấy vợ lấy chồng rồi nó ly dị, rồi nó đủ thứ hết á, những cái phiền phức có thể xảy ra.
2: Mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 7575.
4: Cho hỏi thăm anh, ví dụ hai vợ chồng tuổi 70 hết, thì hai vợ chồng ở chung nhà đó thì chỉ có một người được hưởng homestead phải không anh?
0: Dạ, hai vợ chồng đều căn cứ ở trên cái căn nhà đó, nó sẽ để tên của hai vợ chồng ở trong cái căn nhà đó, và hai người đều khai là hai vợ chồng để sẽ xin cái homestead ở trong nhà đó. Bây giờ một người cái homestead nó chỉ căn cứ ở trên cái giấy tờ giá trị của căn nhà đó thôi. Bây giờ một người Bây giờ để trả lời câu hỏi anh, đưa ra thí dụ như vậy, anh 70 tuổi, anh lấy một cô 20 tuổi, anh vẫn có thể claim cái homestead ở trong cái căn nhà đó như thường.
4: Bây giờ mình mua căn nhà thứ hai thì mình được claim homestead không anh?
0: Dạ không anh, cái nhà thứ hai nó không phải là nhà ở. Homestead có nghĩa là cái nơi mà anh cư ngụ, cái nơi mà anh ở, cái bằng lái xe của anh ở trong cái địa chỉ đó. Bây giờ anh có 3 căn nhà thì anh không thể nào xin bớt thuế 3 căn nhà được hết. Chính phủ chỉ cho 1 căn thôi.
4: Mà cái căn nhà đang ở mình ly dị rồi, mình vẫn còn tên ở đó, mình ly dị rồi, giờ mình mua căn khác rồi mình có được hưởng homestead không anh?
0: Anh phải bỏ cái căn này và anh lấy cái căn kia. Anh lấy 1 căn thôi, bất cứ căn nào cũng được. Anh lấy bằng lái xe ở đó, anh khai và anh ở đó thì hoàn toàn anh được cái homestead.
4: Wow, ok, cảm ơn anh rất là nhiều.
0: Dạ, cảm ơn anh.
2: Nghĩa là khi đó thì cô vợ cũng là 70 tuổi thì cô vợ cũng sẽ xin cái homestead cái nhà của cô.
0: Dạ vâng, cô xin cái hai vợ chồng phải ở chung nhà chứ không thể nào mà
2: ly dị rồi, tại vì hai người này ly dị.
0: À, hai người này ly dị rồi, thì cái người nào có nhà nào của người nào ở thì người đó xin homestead.
2: Dạ, dạ, tại vì chú nói là hai người 70 tuổi, bây giờ ly dị. Mà tên của chú còn ở trong đó. Bây giờ chú ra cái nhà khác.
0: À thì chú đi vô nhà khác, chú xin cái homestead của cái nhà kia. Còn bà này ở lại đây thì bà xin homestead của bà.
2: Dạ, nó sẽ riêng ra rồi.
0: Nhưng mà
2: thì...
0: nếu với điều kiện cái đó là ly dị chính đáng, ly dị thật, chứ không phải ly dị giả.
2: Dạ vâng. Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại ngắn và sẽ quay trở lại tiếp tục đón tiếp các cuộc gọi của quý vị qua số điện thoại là 713 931 1560. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: Bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare 5 sao lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
4: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tư nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Hồng ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
7: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
6: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
7: Ừ.
8: Doctoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Doctoral Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Doctoral ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Bước qua phần thứ hai, số điện thoại vẫn là 713 931 1560. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc thì quý vị có thể gọi vô ngay từ bây giờ. Trở lại với cái chuyện mà Hùng lại đứng tên chung mua một cái nhà bạn bè hay là anh chị em rồi Hùng Tiền lại mua thêm một cái căn nhà đầu tư. Thì trong cái trường hợp đó nó không vui. Một người muốn bán mà một người không muốn bán thì lúc đó giải quyết làm sao vậy anh Bảo?
1: Dạ không có cách giải quyết là bởi vì họ phải thưa kiện, họ phải để cho tòa quyết định nếu mà họ thật sự mà muốn làm cái đó. Còn nếu mà một người muốn bán, người kia không muốn bán, cái người muốn bán thì họ đăng báo bán, cái người không muốn bán mướn luật sư kiện chặn lại.
0: Nó
1: Nó
0: cũng
1: rất là phiền phức. Ngoại trừ trường hợp trước khi làm cái việc đó thì họ ký một cái hợp đồng với nhau. Cái hợp đồng đó mình cứ tưởng tượng như là hai người họ, hay ba người, bốn người đó là một cái công ty đi. Mua cái căn nhà đó thì sẽ nói là tôi có 30% hay là tôi có 70%. Cái quyết định bán về sau này là thuộc phần phần của tôi, tại tôi có 70% hay tôi có 51%.
0: Nhưng mà thí dụ như là hồi đó khi mà họ mua chung cái căn nhà đó đó là họ mua cái căn nhà đó 200 ngàn thôi. Bây giờ thị trường nó thành 400 rồi. Thì cái người muốn bán á, một người muốn giữ thì cái người muốn giữ mua lại cái phần đó thì phải mua cái giá thị trường phải không?
1: Đúng rồi, đúng rồi. Ngoại trừ trường hợp người kia bằng lòng bán lại cái giá vốn, còn có là bán giá thị trường ra ngoài tòa, thì tòa sẽ nói là ok, anh muốn bán thì bây giờ anh bán cho cái người kia đi, người kia họ không muốn bán.
0: Mà người kia lỡ lỡ như họ không có tiền không họ mua thì lúc đó cũng
1: Hai người
0: cũng hơi
1: quyết định
0: khó
1: tại vì lúc mà cuối cùng á, tiền luật sư nó nhiều hơn là
0: ha.
1: cái
0: Tự
1: tiền.
0: tự tự giải quyết.
1: Dạ.
0: Mời thính giả trên đường dây ạ. Và tắt cái dùm từ mini cái radio hay là cái tivi đi thì chúng ta nói chuyện trực tiếp trên đường dây điện thoại nhé. Dạ xin chào.
2: Xin chào luật sư, chào cô Tường Minh.
1: Dạ
2: Tôi
1: chào anh.
2: cũng có hỏi như là như dạ, như luật sư vừa mới nói đúng là trường hợp như vậy đó. Thì bây giờ nhà tôi lúc trước đây thì muốn mua nhà mà nói chung là như bác sĩ như luật sư nói là không có đủ cái thành ra bây giờ cho đứa con đứng tên. Nhưng mà bây giờ đứa con nó mua ra ngoài, nó lấy vợ, nó lập gia đình, nó ở ở nơi khác. Thì bây giờ tôi có thể mà rời cái tên, bỏ cái tên của con lấy con nó ra được không? Bởi trong mấy năm nay thì nhà tôi trả tiền nhà bằng check á, thì rõ ràng là 2 năm mấy 3 năm nay thì luật sư có thể thấy, thấy cái việc đó có làm được không ạ?
1: Cái nhà đó là mình chưa trả hết phải không anh?
2: Dạ chưa.
1: Chưa trả hết thì lúc nếu mà anh muốn lấy tên của người con ra đó thì hai vợ chồng của anh chị phải có đủ lợi tức, tức là anh chị refinance lại để cho cái người khác, cái nhà băng khác hay là private lender hay là ai đó refinance căn nhà để đứng chỉ có tên anh chị không thôi, lấy tên người con ra.
2: Ok, thì như vậy là cũng là rắc rối rồi, tại vì bây giờ cái giá nhà nó lên, tôi mua thì lúc đó là tôi phải nên lại giá nhà tôi mới thấp có 3 chấm thôi, mà bây giờ đi thì tới 7 8 chấm thì chết luôn rồi.
1: Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Đó là nếu mà anh chị hội đủ điều kiện để finance
2: Đủ
1: đó.
2: điều kiện nói chung là thì điều kiện finance thì có thừa, bây giờ làm là thừa sức để mấy rồi, nhưng mà bây giờ như luật sư nói refinance lại, tôi nghe sáng nay nói là giá bây giờ
1: Tiền lời nó
2: trên
1: lên.
2: 7 chấm vậy đó,
1: Vâng.
2: vâng lên trên
1: Bây
2: 7 chấm.
1: giờ đặt cái câu hỏi ra là bây giờ cái người con đó muốn như thế nào? Người con nó có thể làm giấy tờ để chuyển cái nhà đó qua cho anh chị.
2: Vâng
1: Dạ
2: thì
1: vâng.
2: làm được không ạ?
1: Dạ làm
2: Tại
1: được.
2: vì nó thì tụi nó hai vợ chồng nó thì giờ làm lương cũng cũng khá lắm, lương nó giờ nói chung nó cũng trên trên trên 200 ngàn, thì tụi nó thừa sức nó mua nhà và làm gì tất cả mọi
1: Dạ
2: thứ.
1: vâng. Người con anh vẫn có thể làm sang tên cái nhà đó. Mình có thể nó không recorded, không mang lên tòa, nhưng mà có cái warranty deed thì đưa ra thị thực chữ ký, coi như là đã tuyên thệ trước người công chứng là chuyển cái phần trăm của cái người đó qua bên kia. Quan trọng nữa là cái người con dâu đó, cái mà anh sợ đây đó là thứ nhất đó là cái sự cái anh sợ nhất là người con dâu, là bởi vì nếu mà người con trai mà qua đời, con dâu không có tranh chấp gì hết. Tại vì cái giấy tờ mà chuyển chuyển cái phần của người con trai qua anh chị đó chưa có mang lên tòa, chỉ có làm giấy tờ thôi chưa mang lên tòa. thì người con dâu sẽ nói là chưa có mang lên tòa thì chưa có hiệu lực, chưa có gì hết á. Thành ra là cái phần đó, cái phần của người chồng đó, thì người con dâu sẽ lấy. À, nếu mà anh chị nghĩ là cũng không sao thì ok. Thành ra là nếu mà tốt nhất á, là làm cái giấy tờ chuyển qua và làm luôn cái di chúc của người con trai. Người con trai sẽ làm cái di chúc rất là rõ ràng là tôi chết thì tài sản của tôi để lại cho vợ tôi, dĩ nhiên rồi. Tuy nhiên trong cái tất cả tài sản đó thì có một cái căn nhà. Căn nhà đó là tôi chỉ đứng tên giúp cho ba mẹ tôi thôi. Cái nhà đó đứng tên của tôi và tôi sẽ chuyển nhượng qua lại cho ba mẹ tôi khi tôi qua đời. Thì nó rất là rõ, nó có cái di chúc, rồi nó có luôn cái warranty deed, tức là ông ký sang cho vợ chồng. Thì lúc đó mình sẽ không có phải lo ngại nữa.
2: Dạ. Dạ vâng, thì tại vì tôi hỏi thằng luật sư nói tên thì nhà tôi có đứng chung với cháu, bây giờ nó mua nhà khác. Thì hai vợ chồng ở dưới Houston, tôi thôi thì ở trên họ lên cân trên này, thì ra nó cũng có một vài cái như sư nói là vấn đề
1: vấn đề. Dạ vâng, thì những vấn đề đó đều có thể giải quyết được hết nếu mà mọi người đồng ý ký vô giấy tờ thì vẫn giải quyết được. Chẳng thà giải quyết ngay lúc này còn đỡ hơn là để có chuyện gì xảy ra cho người con trai thì lúc đó giải quyết rất là mệt, rất là tốn kém rất là nhiều.
2: Dạ. Hay là bây giờ chứ hỏi là có thể làm được như này không? Ví dụ như bây giờ chúng ta sẽ pay off cái nhà này. Và yêu cầu mà là bên mortgage đó nói giao cái đích cho mình cái tên một người vợ rồi thôi, là bỏ tên để con đưa ra được hay không.
1: Đó, khi mà anh pay off rồi đó, khi mà anh pay off là cái nhà của anh, thành ra là cái người con trai sẽ ký tên để cái nhà đó qua bên cho hai vợ chồng của anh. Tại vì cái mortgage á là họ chỉ cho mượn tiền thôi, họ biết là ba người đứng tên cái căn nhà đó, thành ra là khi trả hết rồi họ sẽ chuyển nhượng cái quyền qua ba người hết, họ không thể nào qua một người hết. Tại qua một người rồi hai người kia kiện họ thì sao? Thành thử họ không bao giờ làm đó. Ba người mua tôi nhường lại, sau khi trả hết tiền rồi tôi trả lại cái chủ quyền cho ba người, rồi giữa ba người làm gì với nhau thì làm.
0: Dạ. Chú còn câu hỏi gì không chú?
1: Dạ vâng. Dạ. Số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Quý vị có thắc mắc, quý vị có thể gọi đến cho chúng tôi.
0: Mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào. Xin chào 5117.
3: Dạ thưa luật sư, dạ quay lại xin hỏi một câu ngắn gọn để bổ túc thêm là cái người mà tính xác lập gia đình đó mà họ có một cái nhà mà bên Mỹ để ở và có một số nhà dư để mà cho đang cho thuê, rồi bên Việt Nam họ cũng có một số tài sản khác nữa, thí dụ như đất đai, nhà cửa, chung cư, nhà trọ, khách sạn này kia, thì như vậy khi mà làm cái giấy tiền hôn nhân đó thì họ phải kê khai hết tất cả những cái tài sản cả bên nước ngoài và bên Việt Nam, có phải không thưa luật sư?
1: Dạ đúng vậy.
3: Và cái câu hỏi thứ nhì á,
1: dạ,
3: là khi mà nếu làm cái transfer on death hay di chúc thì có làm được những cái tài sản ở bên xứ ngoài được không ạ?
1: Dạ không, chỉ có làm tài sản ở bên tiểu bang Texas mà thôi. Còn nếu mà cái tài sản ở bên chỗ nào đó thì phải hỏi theo cái luật của cái chỗ đó. Thí dụ tiểu bang khác hoặc là thí dụ ở bên Việt Nam thì phải hỏi ở bên luật Việt Nam. Luật Nam không có cái chuyện transfer on death ở trên bên Việt Nam. Còn những tiểu bang khác cũng có thể có, tiểu bang có, tiểu bang không.
3: Dạ, nhưng mà cái khi mà tôi làm cái giấy tiền hôn nhân thì mình kê khai luôn cả những cái tài sản bên xứ ngoài vô cái giấy đó được không ạ?
1: Dạ bắt buộc phải khai.
3: Dạ, dạ, cho vậy là hiểu rõ rồi. Cảm ơn luật sư nhiều, dạ, cảm ơn chị Thu Minh.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn. Mời quý vị tiếp tục. Nếu có câu hỏi thì hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Thưa luật sư Bảo, nếu như mà ông bà nội, ông bà ngoại có một cái số tiền lớn hoặc là có nhà cửa muốn cho cháu nội, cháu ngoại mình khi mà còn sống đó, thì nên cho thẳng hay là cho qua một cái trust hay là làm gift letter, cái thuế gift tax có tính không?
1: Cho thì nếu mà sợ gift tax á, nếu mà chúng ta cho trên 14 triệu á, thì chúng ta sợ. Còn nếu mà chúng ta dưới 14 triệu thì chúng ta không sợ. Là cái chuyện 14 triệu á, nó cái số tiền được miễn đó, nó tùy theo cái đời tổng thống, tùy theo cái năm. Hồi xưa nó là 5 triệu, rồi 7 triệu, 20 triệu, 15 triệu, 14 triệu. Nó tùy theo cái thời điểm mà mình cho. Thành ra nếu mà mình cho vài trăm ngàn, vài triệu thì chắc chắn mình không phải lo cái chuyện đó. Cái người nhận tiền không bao giờ phải đóng thuế hết, không có bao giờ phải đóng thuế. Chỉ có người cho mới đóng thuế, tại vì đó là cái chuyện tẩu tán tài sản của người ta sợ đóng thuế về sau này. Nhưng mà nếu mà cái số tài sản lớn đó, mười mấy triệu thì họ mới sợ, còn dưới thì họ không có sợ.
0: Dạ vâng. Chúng tôi xin mời một thính giả trên đường dây ạ.
4: Tôi muốn bổ sung thêm cái câu hỏi nãy là hai vợ chồng tôi 70 tuổi nhưng mà ly dị 10 năm rồi, thì 5 năm trước thì vợ tôi mới xin cái homestead rồi đứng tên với vợ tôi, nhưng mà căn nhà thì vẫn còn tên hai vợ chồng. Bây giờ thì tụi tôi đã để lại thừa hưởng lại cho đứa con. Thì bây giờ tôi đã ra riêng lâu rồi, 10 năm rồi, bây giờ tôi mua căn nhà khác tôi có được hưởng cái homestead không anh Bảo?
1: Dạ được chứ, nếu mà anh mua cái căn nhà khác, anh chỉ có là anh là độc thân, anh không có ai hết, có một mình anh thôi, thì anh vẫn khai cái đó là homestead của anh.
4: Mà căn nhà cũ giờ thì tôi vẫn còn tên ở đó.
1: Dạ anh phải lấy cái tên đó ra. Dạ.
4: Phải lấy tên ra nè.
1: Dạ
4: mà tôi đã thừa hưởng cho đứa con rồi, giờ thì có cần lấy tên không?
1: Anh để cho đứa con, nhưng mà đã nếu mà anh đã để cho đứa con rồi thì làm sao còn tên của anh được trong đó nữa?
4: Ông thì chỉ nói khi nào tôi chết á.
1: Cái cách hay nhất là anh lấy cái tên đó ra, anh không thể nào được cái này và được cái kia được hết. Tức là anh làm cái căn nhà mới, anh để homestead, còn cái căn nhà cũ, anh phải lấy cái tên của anh ra.
4: Thì lấy tên ra rồi đuổi căn nhà đó, họ bán, họ làm liền giờ, rồi sao tôi chỉ muốn khi nào tôi chết thì con tôi mới được hưởng thôi. Giờ tôi lấy tên ra rồi, cái người ta bán rồi người ta hưởng sao anh?
1: Dạ, thì nếu vậy thì anh đừng có xin homestead của căn nhà nhà mới. Ý chúng tôi muốn nói là anh không thể hai chân đứng hai thuyền được. Anh không thể được cái này và anh được luôn cái kia.
4: Căn nhà cũ thì vợ được homestead, còn căn nhà mới là tôi được homestead không được anh?
1: Dạ được chứ, hồi nãy tôi mới nói với anh đó, cái căn nhà mới anh một mình, anh ở cái căn nhà đó thì anh có homestead không có gì trở ngại hết. Rồi anh lại nói là nhưng mà tôi có tên ở trong cái căn nhà cũ, tôi muốn homestead ở trong nhà đó thì cái đó là không có được. Còn nếu mà anh để tên trong đó thì anh phải lấy cái tên của anh ra. Rồi anh nói lấy tên ra thì tôi lại không chịu. Tức là anh muốn, cái câu tóm tắt lại là anh muốn cái gì, anh muốn như thế nào, anh muốn quan trọng nhất là cái gì. Quan trọng nhất là cái nhà mới, là anh muốn homestead ở trong đó. Thì anh muốn cái đó thì anh phải hy sinh mấy cái kia.
4: Dạ hiểu rồi anh Bảo, cảm ơn anh
1: Bảo. Dạ không có chi, cảm ơn anh.
4: Cảm ơn anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh đã đặt thêm mà câu hỏi cho rõ. Và đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại là 713-931-1560. Về cái vấn đề là ba mẹ mình bị mất trí nhớ đó, thì con muốn làm Power of Attorney và muốn làm Medical Director. Thì mình làm lúc nào? Còn tỉnh táo mình làm hay đợi bác sĩ xác nhận thì mình mới làm?
1: Ok, cái giấy tờ mà cái người ký đó, thì cái người đó phải tỉnh táo mới thị thực chữ ký được. Còn nếu mà cha mẹ mất trí nhớ rồi đó thì mình sẽ không có làm cái power of attorney được, là bởi vì không ai ký hết, cái người đó mất trí nhớ rồi không thể ký được. Thì bây giờ mình phải làm sao? Thì mình phải đi mướn luật sư ra tòa, gọi là làm guardianship, tức là đứng ra để coi sóc, ký tên, lo hết tất cả giấy tờ cho cái người mà đã bị mất trí nhớ, thì mình phải làm cái guardianship.
0: Kể cả cái phần medical cũng vậy luôn hả?
1: Dạ, mình là guardianship, tức là mình đứng là mình có quyền, khi tòa đã ký giấy cho mình là người đứng ra coi sóc cho những người này thì mình hoàn toàn có cái thẩm quyền để ký giấy tờ cho người đó.
0: Dạ vâng. Một câu hỏi khác về nợ nần, có một thính giả hỏi rằng là nếu như mà bị nợ cũ, bị nội đòi nợ cũ từ nhiều năm trước, công ty collection cứ gọi liên tục thì luật Texas có bảo vệ không và có yêu cầu họ ngưng gọi được không?
1: Dạ, mình có thể yêu cầu gửi thư tới và cấm gọi sau 7 giờ hay 8 giờ tối. Còn bây giờ là họ cứ gọi liên tục thì mình đành phải chịu thôi. Mình nghe nhấc lên họ đòi thì mình cúp vậy thôi.
0: Nhưng mà họ có quyền bỏ cái liên vô trong nhà mình đúng không?
1: Nếu mà nhà ở homestead thì họ không thể nào bỏ cái liên vô trong nhà được. Và mình nợ nhiều quá thì mình khai phá sản. Lúc nào mình cũng có cái đường để mình đi hết, chứ không phải là không. Còn nếu mà nói là ồ tôi có nhiều tiền quá, hay là tôi có 3-4 căn nhà, thì tôi không thể khai phá sản được, thì cái câu trả lời là nếu câu trả lời của luật sư Mỹ. Họ sẽ nói là không phải luật sư Việt Nam. Họ sẽ nói là anh có nhiều nhà, anh có nhiều tài sản, vậy sao không trả nợ cho người ta đi?
0: Tại sao nó khác luật sư Mỹ gì luật sư Việt Nam vậy anh?
1: À, luật sư Việt Nam thì trả lời căn cứ trên cái văn hóa phong tục tập quán của người Á Châu, còn người Mỹ thì họ thẳng hơn. Người Việt Nam thì họ tế nhị hơn, có những người khách họ hỏi thì luật sư Mỹ họ sẽ la hét lên là nói là không được. Còn luật sư Việt Nam thì họ tế nhị hơn, họ sẽ nói là cũng không được, nhưng mà không được theo cái kiểu khác.
0: Dạ vâng. Cũng anh Bảo cũng là CPA nữa, cho nên tụi mình muốn hỏi một chút xíu về cái chuyện thuế. Cái năm này thì rất là nhiều người ở Houston này bị lừa đảo mất tiền, bị Ponzi, bị đầu tư cho tiền ảo mất nhiều lắm, có nhiều người rớt mất rất là nhiều tiền. Vậy thì cái phần tiền mất đó đó có được khai thuế, giảm thuế, thép loss hay là cái gì không, mà những hồ sơ mình cần giữ là gì?
1: Có thể. Và nó chỉ cho tối đa là chỉ có 3,000 thôi. Một năm carry over, nó là cái thép mà mình bị mất cắp, mình bị mất, mình bị lường gạt, mình có thể khai để trừ thuế.
0: Nhưng 3,000 cũng hơi ít á.
1: 3,000 mà 10 năm thì được 30,000.
0: Vậy là mình được
1: carry over.
0: Dạ. Mỗi năm mình khai một tí, hoặc mỗi năm mình khai một tí. Nhưng mà cái đó thì mình cần chứng minh như thế nào? Mình đầu tư vô tiền ảo, mình mua
1: tất cả những cái gì mình làm, mình phải có giấy tờ, mình đầu tư bằng cái nào, mình chắc chắn không bỏ tiền mặt vô rồi, đúng không?
0: Không có bỏ tiền mặt, họ bắt mình phải mua cái gì đó đại khái là mua tiền bỏ vô, em không biết, nhưng mà em thấy là không phải là mình bỏ tiền mặt vô, mình phải
1: bằng chứng. Nếu mà mình mua bằng cái gì thì mình phải có cái tờ giấy cái gì đó. Mình mua, mình chuyển thì mình phải có hồ sơ chuyển. Quan trọng nhất là mình phải đi báo cảnh sát, là bởi vì mình có cái báo cáo của cảnh sát nó rất là tốt, là bởi vì trên báo cáo cảnh sát là mình tuyên thệ là tất cả những gì mình khai đều đúng hết. Chúng tôi đi ra tòa rất là nhiều lần, mà những cái vụ mà tòa hỏi là anh có khai cảnh sát hay không. Thành ra là nếu mà anh có khai cảnh sát, họ có khai cảnh sát, cái giấy tờ, cái hồ sơ của họ được giải quyết tốt hơn, là bởi vì họ nói sự thật. Còn những người mà khai bị cái này bị cái kia nhưng mà không có báo cáo cảnh sát, những cái đó ông tòa ông nhìn bằng cặp mắt khác. Thành ra lúc nào chúng tôi cũng khuyên là quý vị phải đi báo cảnh sát.
0: Còn ít phút nữa quý vị có thể đặt câu hỏi cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo qua số điện thoại là 713-931-1560. Nếu như mà cha mẹ muốn để lại cho con một cái nhà, nhưng mà biết cái đứa đó là nó nợ nần dữ lắm, nó thiếu nợ, nó bài bạc, thì mình có cách nào để mình bảo vệ cái tài sản khỏi chủ nợ của con không?
1: Bỏ vô cái trust. Có thể thành lập một cái trust bỏ vô trong đó.
0: Là mình bỏ cái nhà, mình cho nó, nhưng mà trong cái trust,
1: cái nhà nó sẽ đứng tên cái trust chứ không phải đứng tên của con.
0: Rồi sau này con mình nó muốn sử dụng, rồi nó muốn bán thì nó phải làm gì?
1: Cái trust nó sẽ đứng ra bán, chứ nó không bán. Cái trust nó bán thì cái tiền nó sẽ chạy vô cái trust. Và trong cái trust đó mình nói rằng là mỗi tháng mình sẽ cho cái người này bao nhiêu tiền. Lấy từ trong cái quỹ của cái trust ra.
0: Cho hết lần luôn cũng
1: không
0: được.
1: Cho hết một lần thì nó lại đi cờ bạc nữa thì vô ích. Thành ra là họ ta sẽ nó gọi là spend it trust, tức là nó theo cái nhu cầu cần thiết của cái người đó cho cuộc sống. Để mỗi tháng cái trust nó sẽ cho 3,000, cái trust nó cho 5,000, cho tới khi nào hết tiền thì thôi. Thì nó có muốn đánh bài, nó muốn đánh một lúc cũng không được.
0: Chủ nợ cũng không có đi đòi cái tiền đó.
1: Chủ nợ sẽ đòi cái 3,000 đó. Cái quan trọng là chủ nợ.
0: Mỗi lần nó lấy ra, chủ nợ đòi 3,000 đó được.
1: Ở đây không có đòi nợ, cũng giống như bên Việt Nam. Thành ra là sẽ không có người đứng trước cửa nhà để đòi nợ, mà chủ nợ họ sẽ kiện. Họ sẽ kiện ra tòa. Thì khi mà họ có cái án lệnh ở ngoài tòa đó, họ dùng cái án lệnh đó để vô trong ngân hàng để lấy.
0: Nghĩa là có tiền chuyển vô ngân hàng là tiền chuyển ra hết, nhưng mà cái tiền đó nó có chuyển hết được không? Nếu mà họ phải có cái tiền để sinh sống nữa thì ngân hàng có quyền siết hết tiền của họ không?
1: Có chứ. Nếu mà cái nợ tùy theo cái nợ, sở thuế họ sẽ không siết hết cái tiền của mình, tại vì họ để cho mình sống. Còn cái chuyện mà mình nợ người ta, mình cờ bạc, mình nợ thì nó lại khác. Để cờ bạc nợ như thế nào, nợ marker hay là không marker, tại nợ marker không trả có thể bị tù. À, nó nhiều thứ lắm, thành ra là khi mà mình nói là mình nói chung chung, nhưng mà muốn biết cho nó rõ ràng thì nó phải đi vô chi tiết. À, tôi mượn tiền của ai, tôi mượn bằng cách nào, hình thức nào, tôi đi casino, tôi ký marker, tức là tôi ký một cái giống như là hot check vậy đó. Thành thử là cái tội đó là tội ở tù, chứ không cần phải là đòi nợ nữa, vừa đòi nợ vừa ở tù. Còn bây giờ tôi cờ bạc, tức là tôi có đồng nào tôi đi đánh bài đồng đó thì đâu có ai đòi tôi đâu, đâu có ai làm gì. Còn tôi nợ cá nhân chạy tới mượn Tường Minh 5,000, thì Tường Minh nói là 5,000 mà bây giờ đưa mướn luật sư kiện ổng ra tòa tốn hết 7,000, thôi coi như thí cô hồn, không có làm gì nữa hết.
0: Rồi. Lên mạng chửi thôi.
1: Thành ra là nó tùy theo cái nợ, nó tùy theo nhiều thứ lắm.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Bảo rất là nhiều. Còn ít phút nữa nếu quý vị có những câu hỏi thì hãy gọi. Còn nếu không thì Tường Minh nhờ anh Bảo có thể gửi đến quý vị cách thức để làm hẹn với anh Bảo cũng như là số điện thoại văn phòng. Văn phòng ở đâu ạ?
1: Dạ vâng, văn phòng ở đâu thì văn phòng chúng tôi ở ngay cái góc đường Bel Air với Bellway 8 á, là cái địa chỉ nó là 9999 4 số 9, rất là dễ nhớ. Bel Air và Bellway 8 nó chỉ có một cái building cao mười mấy tầng bằng kính màu xanh thôi. Thành thử là văn phòng của chúng tôi ở trong đó cùng với lại Việt TV, Việt Radio lầu 11. Rất là dễ nhớ, không có thể nào đi lạc được hết. Cách mà gọi liên lạc với chúng tôi tốt nhất là vẫn là qua cái số điện thoại cầm tay của chúng tôi là 713-298-2306. 713-298-2306. Nếu quý vị gọi đến mà chúng tôi không trả lời được vì đang ở ngoài tòa hay đang ở trên radio hay là đang có khách, thì quý vị để lại cái tin nhắn cho chúng tôi. Bởi vì nếu không để lại thì nhiều khi chúng tôi sợ là cái điện thoại nó là scam. Ngay cả bây giờ mấy số 713-832-281 đều có scam ở trong đó hết. Quý vị gọi tới, nếu mà nó quan trọng thì quý vị sẽ để tin nhắn, còn nếu mà nó không quan trọng thì quý vị không để tin nhắn, thành ra là và chúng tôi cũng sẽ không thể gọi lại được. Còn nếu mà quý, nhất là đặc biệt những quý vị nào ở những cái tiểu bang khác dọn về đây, quý vị ở tiểu bang khác mấy chục năm rồi, cái số điện thoại, cái area code đó quý vị không muốn đổi, thì quý vị về đây và quý vị gọi cho chúng tôi thấy cái số, cái area code nó ở đâu, Minnesota, New York, California, chúng tôi không gọi lại là bởi vì chúng tôi không có biết đây là scam hay là khách hàng. Mà nếu mà đúng là khách hàng mà ở tiểu bang khác, chúng tôi cũng không có giúp được, là bởi vì chúng tôi chỉ giúp cho những người ở tiểu bang Texas mà thôi, ngoại trừ trường hợp thuế bị audit hay là kiện tụng ở tòa liên bang thì chúng tôi giúp được, còn không có thì chúng tôi không giúp thì chúng tôi sẽ không gọi điện thoại. Thành ra là tôi có một số người nghe đài rất là kỹ, thành ra họ gọi họ nói chứ dạ vâng, tôi tên là như vậy đây và tôi ở bên New York, tôi mới vào dọn về đây được mấy năm rồi, thành thử tôi gọi nếu cái số này thấy là số của New York nhưng mà tôi ở Houston, xin gọi lại cho tôi. Thì nó rất là dễ dàng cho chúng tôi gọi lại. Và tôi cũng đồng thời cảm ơn những cái người nào mà đã để tin nhắn cho tôi như vậy. Rất là rõ. Cái đó là gọi số điện thoại 713-298-2306, 713-298-2306. Còn quý vị cũng có thể lên trên website, lên internet, vào luậtsubảo.com, luậtsubảo.com. Ở trong cái website đó chúng tôi có cái mục, một cái phần gọi là lấy hẹn. Thì thường thường những cái trang, những cái ngày tháng nào mà nó còn trắng á, thì quý vị sẽ lấy hẹn. Khi mà lấy hẹn, quý vị sẽ để số điện thoại và quý vị sẽ để cái email. Thì quý vị ngay lập tức quý vị sẽ nhận được cái hồi báo là chúng tôi xác định là cái ngày đó, giờ đó quý vị có thể đến được. Thì quý vị yên tâm, cứ việc tới. Còn những cái ngày nào mà chúng tôi block nó đỏ hết rồi đó thì quý vị sẽ không lấy hẹn được.
0: Dạ vâng. Đến đây thì chúng tôi cũng sẽ kết thúc chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên lạc riêng thì luật sư đã cung cấp thông tin rồi. Còn nếu không thì qua tuần sau cũng sẽ từ 4 giờ cho đến 5 giờ trên làn sóng của Việt Radio hai miền Houston và Dallas cũng như trên hệ thống YouTube và Facebook. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và cảm ơn luật sư Phạm Ngọc Bảo đã đến với chương trình. Xin chào tạm biệt.
1: Dạ vâng, cảm ơn Tường Minh và trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình.

0: những lúc mệt mỏi,
1: say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến.
2: King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
3: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang. Forsport Westheimer nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
7: Ba
8: Riêu,
7: ba
8: Riêu.
9: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu hiêu sinh, thấy chưa?
8: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
10: Còn em ăn bún bò.
9: Chị hai thì...
8: Trả tiền.
9: Tìm bún bò và Riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
11: Vào ngày thứ bảy này tại Kusada có bao nhiêu người trúng giải thưởng? 50 hay 70? Hãy thử đoán xem. Hơn 100 người trúng giải thưởng chỉ trong một đêm. Đúng vậy, và bạn có thể là người trong số những người may mắn đó trong chương trình 100 Winner Giveaway bắt đầu từ lúc 6 giờ tối. Cứ mỗi 30 phút thì 10 người chơi may mắn thắng giải 1.000 Mỹ Kim Free Play. Và lúc 11 giờ đêm, 5 người chơi may mắn thắng giải 10.000 Mỹ Kim tiền mặt mỗi người. Hơn 100 người trúng thưởng chỉ trong một đêm chỉ có tại Kusada, Louisiana Best Bet.
12: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
13: Cosferu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosferu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
15: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.

0: xin kính chào quý vị khán giả thân mến đến với chương trình tin tức buổi tối. Thưa quý vị, hôm nay thứ năm, ngày 17 tây tháng 9, 2026. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi những sự kiện chính đang diễn ra. Nga cung cấp thông tin giúp Iran tấn công các vị trí của Mỹ tại Trung Đông. Úc siết quy định về thị thực sinh viên và visa cho lao động kết hợp du lịch. Nhật Bản cải tổ nội các, tăng cường phối hợp liên minh. Các nhà đầu tư thận trọng với trái phiếu của Hoa Kỳ. OpenAI phát hiện thêm các trường hợp AI có hành vi đáng lo ngại. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, để mở đầu cho bản tin thế giới ngày hôm nay được biết là Nga cung cấp thông tin giúp Iran tấn công các vị trí của Mỹ tại Trung Đông. Đài truyền hình CNN hôm qua vào ngày 16 tháng 9 cho biết là các vệ tinh do thám của Nga đã cung cấp thông tin tình báo cho Iran, giúp Iran xác định chính xác vị trí và tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ tại Trung Đông. CNN đặc biệt chú ý đến cuộc tấn công của Iran nhắm vào căn cứ không quân Prince Sultan ở Ả Rập Saudi. Theo CNN, thì ít nhất 14 vệ tinh của Nga đã bay qua khu vực các căn cứ nói trên trong những ngày trước khi cuộc tấn công diễn ra. Một số vệ tinh được cho là có khả năng chụp ảnh với độ phân giải cao hoặc là thu thập tín hiệu điện tử. Các quan chức Mỹ nghi ngờ những thông tin đó có thể đã được chuyển cho Iran. Những bức ảnh do binh sĩ Mỹ chụp cùng với một báo cáo gần đây của Ngũ Giác Đài đã hé lộ quy mô thiệt hại tại nhiều căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông sau các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Iran. Hàng trăm công trình đã bị oanh kích, hàng chục máy bay và dụng cụ quân sự bị phá hủy hoặc là hư hại. Những hình ảnh này phơi bày mức độ tàn phá mà trước đó công chúng ít có cơ hội nhìn thấy. Houthi công bố video bắn hạ máy bay chiến đấu F-15 của Saudi Arabia. Vào ngày 16 tháng 9, thì lực lượng Houthi tại Yemen đã công bố một đoạn video ghi lại cảnh bắn hạ một chiếc máy bay mà họ cho là tuyên bố là F-15 của Saudi Arabia.
1: Theo hãng tin Mir News, người phát ngôn lực lượng Houthi, Thiếu tướng Zaza Shadi cho biết, chiếc F-15 này đang thực hiện nhiệm vụ yểm trợ đường không cho các tay súng có liên quan đến Saudi Arabia. Thiếu tướng Zaza cho biết đã tìm kiếm xác chiếc máy bay bị bắn hạ, nhưng buộc phải rút lui trước sự đáp trả của lực lượng Yemen do Saudi yểm trợ. Vụ này diễn ra sau khi lực lượng phiến quân Houthi cáo buộc Saudi Arabia thực hiện hàng trăm cuộc không kích tại Yemen. Vụ bắn hạ chiếc F-15 cũng làm nổi bật áp lực ngày càng tăng đối với Saudi Arabia khi cuộc xung đột khu vực leo thang.
0: Hoa Kỳ trả đũa EU nếu Canada trở thành thành viên liên kết. Vào ngày 16 tháng 9, thì Tổng thống Donald Trump cảnh báo Mỹ có thể áp thuế quan sắc nghiêm trọng hoặc là hạn chế thương mại với Liên hiệp châu Âu, tức là EU, nếu mà EU thúc đẩy kế hoạch đưa Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên của khối. Tổng thống Trump tuyên bố việc Canada trở thành thành viên liên kết của EU có thể được Mỹ xem là hành động thù địch, tùy thuộc vào mục đích của kế hoạch. Ông cảnh báo nếu EU tiến hành kế hoạch thì Mỹ sẽ áp thuế sắc cao đối với hàng hóa châu Âu hoặc là ngừng giao thương mại với EU trong một số lĩnh vực. Cảnh báo của Tổng thống Trump được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu là Ursula von der Leyen đề xuất Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên của EU trong bài phát biểu thường niên trước Nghị viện châu Âu tại Strasbourg. Thủ tướng Canada là Mark Carney có mặt tại Strasbourg khi bà von der Leyen đưa ra đề xuất. Ông Carney cho biết là Canada muốn xây dựng một liên minh an ninh và kinh tế với châu Âu, trong bối cảnh Canada tìm cách mở rộng các quan hệ thương mại và an ninh ngoại Hoa Kỳ. Mexico tổ chức duyệt binh kỷ niệm 216 năm quốc khánh. Nhân dịp kỷ niệm 216 năm ngày bắt đầu cuộc đấu tranh giành độc lập, ngày 16 tháng 9, Mexico tổ chức lễ duyệt binh tại thủ đô Mexico City với sự tham gia của các quân binh chủng và vệ binh quốc gia.
1: Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng thống Claudia Sheinbaum nhấn mạnh ý nghĩa của việc bảo vệ chủ quyền và nền độc lập của Mexico. Nữ nguyên thủ khẳng định Mexico không khuất phục, không quỳ gối và không bao giờ bán mình, đồng thời tuyên bố nước này sẽ không bao giờ trở lại thuộc địa hay vùng bảo hộ của bất kỳ quốc gia nào. Tổng thống Sheinbaum nêu bật ngày 16 tháng 9 là một phần ký ức lịch sử của Mexico và nhắc nhở các thế hệ về trách nhiệm bảo vệ tổ quốc, giữ gìn chủ quyền và thực hiện công bằng xã hội. Bà đồng thời nhấn mạnh cuộc đấu tranh giành độc lập bắt nguồn từ phong trào quần chúng chống lại bất công, trong đó có sự tham gia của người dân dưới sự lãnh đạo của linh mục Miguel Hidalgo y Colista, người được Mexico tôn vinh. Lễ duyệt binh ngày 16 tháng 9 là một trong những hoạt động chính nhân dịp quốc khánh Mexico, kỷ niệm ngày bắt đầu cuộc đấu tranh giành độc lập khỏi thực dân Tây Ban Nha vào năm 1810.
0: Úc siết quy định về thị thực sinh viên và visa lao động kết hợp du lịch. Bộ trưởng Nội vụ Tony Blair thông báo hôm nay là biện pháp này nhằm để giảm áp lực đối với thị trường nhà ở tại Úc. Quy định mới sẽ hạn chế việc chuyển bậc học để kéo dài thời gian lưu trú, đồng thời siết chặt điều kiện lưu trú của thân nhân. Úc hiện có 753.000 sinh viên quốc tế, nhóm đông nhất trong số những người mới đến cư trú tại nước này, chủ yếu là từ Trung Quốc và Ấn Độ. Chính quyền cũng tăng cường xử lý những người ở lại quá hạn visa, tuyển thêm 100 nhân viên và bổ sung 250 chỗ tạm giữ. Người có thị thực theo hình thức vừa đi du lịch vừa được phép làm việc trong thời gian lưu trú để trang trải chi phí sẽ phải tham gia bốc thăm để được ở lại năm thứ 2 hoặc thứ 3. Đối với năm thứ 3 thì sẽ chỉ có 5.000 thị thực được cấp. Hồng Kông áp dụng mô hình phát triển kinh tế của Trung Quốc. Chính quyền Hồng Kông đang dần áp dụng mô hình phát triển kinh tế của Trung Quốc. Hôm qua ngày 16 tháng 9 thì trước Hội đồng Lập pháp, Đặc khu trưởng Lý Gia Siêu đã công bố kế hoạch định hướng phát triển kinh tế xã hội trong 5 năm của Hồng Kông.
1: Kế hoạch này không nằm ngoài dự đoán cho thấy Hồng Kông dưới sự kiểm soát của Bắc Kinh đang tiếp tục được thúc đẩy hội nhập sâu rộng hơn về mặt lãnh thổ với Hoa Lục. Trong nhiều năm qua thì chiến lược của Bắc Kinh là hội nhập Hồng Kông vào vùng vịnh lớn Greater Bay Area, một khu vực tập hợp các siêu đô thị ở miền Nam Trung Quốc, trong đó có Thâm Quyến, Quảng Châu và Chu Hải. Một dự án khổng lồ khác xây dựng thành phố mới tại khu vực giáp với Thâm Quyến, mang tên Đô thị phía Bắc, cũng đã được xác nhận. Bên cạnh đó là tham vọng đưa Hồng Kông trở thành một trung tâm trọng tài quốc tế và một trung tâm lưu trữ vàng mới. Kế hoạch sẽ tập trung vào đổi mới sáng tạo và công nghệ, đồng thời củng cố vị thế vốn đã vững mạnh của Hồng Kông, trung tâm quốc tế về tài chính, vận tải biển, thương mại và hàng không.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ và thị trường chứng khoán.
2: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với Đông Uy Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uy với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uy và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 71.
2: Uy với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Uy và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
3: Lo trước hậu sự, gia đình

0: giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Quay sang bản tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho hay là Hạ viện cho các dân biểu nghỉ sớm để về vận động tranh cử. Dân biểu Mike Johnson, Chủ tịch Hạ viện hôm thứ Tư ngày 16 tháng 9 tuyên bố sẽ cho tất cả dân biểu nghỉ sớm để về vận động tranh cử 7 tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
3: Tuy nhiên, một số dân biểu coi quyết định này của Chủ tịch Hạ viện là hành động ngăn chặn bỏ phiếu luận tội ông Pittsett, Bộ trưởng Quốc phòng. Trước đó thì phía Cộng hòa Hạ viện dự định vẫn làm việc tới thứ Năm, nhưng giờ đây họ sẽ bỏ phiếu lần cuối cùng vào tối thứ Tư cho dự luật trừng phạt Nga và Iran rồi ra về. Hạ viện sẽ nhóm họp trở lại sau cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11. Hôm thứ Ba thì dân biểu Thomas Massey của đảng Cộng hòa loan báo sẽ thúc đẩy bỏ phiếu luận tội ông Hessett về vai trò của ông trong cuộc chiến giữa Mỹ với Iran. Nghị quyết của dân biểu Massey buộc giới lãnh đạo Cộng hòa đưa vấn đề này ra bỏ phiếu trong vài ngày nữa. Khi báo chí hỏi có phải giới lãnh đạo Cộng hòa cho nghỉ sớm để giúp thành viên tránh bỏ phiếu luận tội ông Hessett hay không, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson khẳng định quyết định này không hề liên quan tới vị Bộ trưởng Quốc phòng.
2: OpenAI phát hiện thêm các trường hợp AI có hành vi đáng lo ngại. OpenAI vào ngày 16 tháng 9 thông báo đã phát hiện thêm các trường hợp mô hình AI có hành vi lừa dối và thực hiện những hành động không được phép trong quá trình huấn luyện. Theo đài CNN, công ty cũng đang triển khai một quy định mới nhằm công khai định kỳ các báo cáo về những sự việc như vậy. Theo hệ thống mới, OpenAI sẽ chia sẻ thông tin cập nhật thường xuyên hơn về các hành vi đáng lo ngại của AI thay vì chờ tổng hợp nhiều trường hợp thành một báo cáo duy nhất. Công ty cho phép muốn cung cấp thêm thông tin về những hành vi bất thường của AI trong bối cảnh ngành công nghệ chưa có tiêu chuẩn chung về vấn đề này. Thông báo được đưa ra sau khi các nhà lãnh đạo trong ngành công nghệ kêu gọi làm chậm tốc độ phát triển của AI nhằm để ngăn công nghệ này vượt quá khả năng kiểm soát của con người. OpenAI cho biết là một mô hình nghiên cứu chưa được phát hành đã tự thêm các chỉ dẫn kiểu như là bẻ khóa hệ thống vào phần tóm tắt nội dung. Các lãnh đạo và nhân viên trong ngành công nghệ đang lên tiếng cảnh báo về sự cần thiết về kiểm soát tốc độ phát triển của AI. Họ cho rằng thì cần thêm thời gian để các quy định pháp lý, quy trình thử nghiệm và nghiên cứu về sự an toàn có thể theo kịp đà phát triển này. Hạ viện thông qua dự luật trừng phạt những nước nhập khẩu dầu khí của Nga. Hạ viện hôm qua ngày 16 tháng 9 đã thông qua các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga và các đồng minh của Nga vì vai trò trong cuộc chiến tại Ukraine.
3: Dự luật này trước đó đã được Thượng viện thông qua và được sự ủng hộ của Tổng thống Donald Trump. Dự luật mang tên người soạn thảo chính là Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham, qua đời hồi tháng 7. Ông là người ủng hộ mạnh mẽ Ukraine và chỉ trích gay gắt Nga cũng như Iran, quốc gia cũng bị dự luật này nhắm tới. Dự luật đã được Hạ viện thông qua với 262 phiếu thuận và 159 phiếu chống. Đây cũng là hành động quan trọng đầu tiên của Quốc hội Mỹ đối với Nga kể từ đầu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump. Đây là dự luật lần đầu tiên nhắm vào hạm đội tàu Ma của Nga. Dự luật cũng nhắm vào các lĩnh vực năng lượng và quốc phòng của Nga, đồng thời nhắm tới Tổng thống Vladimir Putin và các quan chức cấp cao khác. Đặc biệt, văn bản này trao cho Tổng thống Mỹ quyền áp mức thuế quan lên tới 100%

0: đối với 5 quốc gia nhập khẩu dầu khí Nga nhiều nhất, trong đó có Trung Quốc và Ấn Độ. Đây chính là điều khoản đã có thể cản trở việc dự luật được thông qua.
1: Cũng trong bản tin Hoa Kỳ cho hay là Fed tăng lãi suất 0.25%. Vào ngày 16 tháng 9, thì Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, cơ quan hoạch định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, tức là Fed, đã quyết định tăng lãi suất 0.25% lên phạm vi từ 3.75 đến 4%. Đây là lần đầu Fed tăng lãi suất kể từ tháng 7 2023, trong bối cảnh áp lực lạm phát gia tăng và thị trường lao động vẫn duy trì sức chống chịu. Quyết định tăng lãi suất của Fed đi ngược lại những yêu cầu nhiều lần của Tổng thống Donald Trump về việc hạ chi phí vay. Fed cho biết thì việc tăng lãi suất nhằm hỗ trợ quá trình đưa lạm phát trở lại mục tiêu lâu dài 2% một cách là kịp thời hơn. Chủ tịch của Fed là ông Kevin Warsh, người được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm, gọi quyết định này là một quyết định cần thiết. Phát biểu với các phóng viên tại cuộc họp báo sau quyết định được công bố, ông Warsh chia sẻ, thực tế thì rõ ràng là lạm phát đang ở mức quá cao và đã duy trì như vậy trong thời gian quá lâu. Điều đáng chú ý là đợt tăng lãi suất vào ngày 16 tháng 9 có thể không phải là động thái cuối cùng của Fed trong năm nay. Theo bản tóm tắt dự báo kinh tế của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, đa số các nhà hoạch định chính sách cho rằng có thể cần ít nhất một đợt lãi suất nữa trước cuối năm nay. Các nhà đầu tư thận trọng về trái phiếu của Hoa Kỳ. Theo CNN, thì các nhà đầu tư toàn cầu đang thận trọng hơn với trái phiếu của Mỹ. Những lo ngại về vai trò của đồng Mỹ Kim ngày càng được nhắc tới nhiều hơn, trong khi một số chính phủ đưa vàng của họ ra khỏi các kho dự trữ của Mỹ.
0: Những lo ngại liên quan đến khoản nợ khoảng 40.000 tỷ Mỹ Kim và các biện pháp trừng phạt kinh tế để giải quyết những vấn đề đối ngoại của Tổng thống Trump đặt ra câu hỏi về sức hấp dẫn của Mỹ cho đầu tư quốc tế. Phát biểu trước Quốc hội ngày 15 tháng 9, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent khẳng định ông vẫn tin tưởng vào sức mạnh của hệ thống tài chính Mỹ. Tuy vậy, một số dấu hiệu thay đổi đang xuất hiện trên thị trường tài chính Mỹ, rõ nhất là thị trường trái phiếu. Lợi suất trái phiếu tăng khi các nhà đầu tư lo ngại về mức nợ quốc gia ngày càng lớn và yêu cầu mức sinh lời cao hơn khi mua trái phiếu kho bạc Mỹ. Trong tuần này, lợi suất trái phiếu của Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm đã vượt 5%, mức cao nhất kể từ năm 2007. Quyết định tăng lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Fed ngày 16 tháng 9 có thể góp phần giải tỏa áp lực cho thị trường trái phiếu.
1: Thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán.
2: Chỉ số Dow Jones 51.779.91 điểm, tăng 0.62%. Chỉ số Nasdaq 26.418.30 điểm, tăng 1.69%. Chỉ số S&P 500 7.637.74 điểm, tăng 1.14%. Phân lời cung cổ phiếu 10 năm 4.9470, giảm 1.18%. Giá dầu thô hôm nay 101.26 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ 4.385 một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 142.800.000 một lượng và bán ra 145.800.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.205 đồng Việt Nam.
1: Bản tin thị trường chứng khoán vừa rồi đã kết thúc cho phần tin Hoa Kỳ. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Elvis Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elbridge.
4: Điện thoại 832-939-8956.
5: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
6: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
5: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh. giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
7: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế, hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
1: Quay sang bản tin Việt Nam, mở đầu bản tin Việt Nam cho hay là bắt nhóm đưa lậu người Việt đến Anh. 5 người đàn ông đã bị tuyên án tù sau khi sử dụng hộ chiếu của người di cư như một công cụ để kiểm soát họ theo hình thức được gọi là nô dịch vì nợ, sau khi đưa những người này nhập cư trái phép vào Vương quốc Anh. Theo Cơ quan Phòng chống tội phạm quốc gia Anh, NCA, nhóm này đã tổ chức đưa người di cư Việt Nam vào Anh trái phép và rửa hơn 1,6 triệu bảng Anh, tức là hơn 56 tỷ đồng. Các điều tra viên cho biết là những người di cư bị thu giữ hộ chiếu trước khi được đưa từ Pháp vượt biển trên các thuyền nhỏ hoặc là được vận chuyển vào Anh bằng xe tải. Theo NCA, các giấy tờ này sau đó được sử dụng như một công cụ kiểm soát người di cư, trong khi số tiền thanh toán cho các chuyến vượt biên được thu gom và chuyển về Việt Nam. Các điều tra viên phát hiện những người đàn ông này đã chuyển hơn 1,65 triệu bảng Anh vào các tài khoản tại Việt Nam thông qua 746 giao dịch trong khoảng thời gian từ tháng 7/2024 đến tháng 10/2025. Cháy nhà ở Hà Nội, 5 người thiệt mạng. Báo Tiền Phong vừa đăng tin cho biết là khoảng 2 giờ sáng ngày 16 tháng 9, người dân phát giác ngôi nhà số 2B ngõ Văn Cao, phường Tây Hồ bốc cháy kèm theo nhiều tiếng nổ lớn nên báo động, đồng thời sử dụng phương tiện tại chỗ dập lửa nhưng bất thành.
0: Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn cao 4 tầng, mỗi tầng có diện tích khoảng 60m². Thời điểm tiếp cận hiện trường, lực lượng cứu hỏa xác định có 4 người đã chạy ra ngoài thoát nạn, song vẫn còn người mắc kẹt bên trong đám cháy. Sau khoảng 50 phút dập lửa, đám cháy cơ bản được dập tắt. Lực lượng cứu hỏa đã tiếp cận các tầng để tìm kiếm nạn nhân và phát giác 5 thi thể. Giới chức địa phương cho biết, gia đình các nạn nhân đã sinh sống tại căn nhà này trong thời gian dài. Trong số 5 người thiệt mạng có 2 ông bà, 1 người cháu và 2 người thân khác đang tạm trú tại đây để trị bệnh.
1: Cũng trong bản tin Việt Nam cho hay là bắt 6 người mạo danh bác sĩ để hút mỡ cho khách làm đẹp. Hôm ngày 16 tháng 9, Công an Hà Nội đã khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú 6 bị can để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Việc mạo nhận bác sĩ tại các cơ sở làm đẹp để làm thủ thuật, thậm chí giải phẫu thẩm mỹ bị phát giác liên tục ở Việt Nam trong thời gian qua. Hiện thì giới hữu trách chưa công bố danh tính cụ thể của các bị can. Báo Vietnamnet cho hay, thì trước đó giới hữu trách thành phố Hà Nội kiểm tra đột xuất cơ sở thẩm mỹ là Julia Authentic ở phường Tương Mai, Hà Nội, do bà Thi, 30 tuổi làm chủ, có dấu hiệu hoạt động không phép. Tại thời điểm kiểm tra, thì lực lượng hữu trách phát giác 6 nhân viên của cơ sở trên tự giới thiệu là bác sĩ kỹ thuật viên đang gây tê hút mỡ cho ba khách hàng. Tuy nhiên, qua xác minh cho thấy tất cả đều không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề. Nhóm người này trước đó đã mạo danh tự xưng là bác sĩ, nhân viên y tế để tư vấn và khám chữa bệnh cho khách hàng. Thưa quý vị, mỗi ngày thì gần 10.000 người chen chúc chờ khám ở bệnh viện Chợ Rẫy. Trung bình mỗi ngày có hàng ngàn người chen chúc tại nhiều khu vực trong bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn từ rạng sáng để chờ khám bệnh.
0: Theo ghi nhận của báo VN Express, đều đặn mỗi ngày khoảng 4 giờ 30 sáng, quầy tiếp nhận của bệnh viện Chợ Rẫy bắt đầu mở cửa phát sổ khám bệnh cho những người đang ngồi chờ. Nhiều người từ các tỉnh thành đến bệnh viện từ rạng sáng. Các lối đi, hành lang, sảnh chờ, khuôn viên luôn trong tình trạng chen chúc nhau, chỉ thấy đầu người. Trong đó, khu vực lấy số tự động và quầy tiếp nhận bệnh nhân luôn chen chúc người. Lượng người đông đảo nhất vào khoảng 7 đến 8 giờ sáng, mọi lối đi đều đông kịch. Phản ánh trên báo VN Express, độc giả Giang Mỹ nhận xét, Nhìn vậy, lại tự hỏi các bệnh viện tuyến dưới, các bệnh viện đa khoa khác đang làm gì? Hơn nữa, với kiểu khám bệnh quá sức như thế này, liệu bác sĩ có thể đủ sức lực, sự minh mẫn và độ chính xác để chẩn đoán cho người bệnh hay không?
1: Quay sang bản tin giải trí, thưa quý vị, danh ca Ozzy Osbourne là nguồn cảm hứng cho một điểm tham quan mới tại công viên giải trí lớn. Ozzy Osbourne, Prince of Darkness là một địa điểm tham quan mới tại sự kiện Halloween Horror Nights của công viên Universal Studio. Đây không phải là lần đầu tiên danh ca Ozzy Osbourne trở thành nguồn cảm hứng cho một điểm tham quan tại Halloween Horror Nights. Hồi năm 2013 hoặc năm 2014, công viên Universal Studio đã dựng một ngôi nhà ma chủ đề là Black Sabbath. Ngôi nhà ma Ozzy Osbourne, Prince of Darkness, hiện đã mở cửa đón khách tại công viên Universal Studio, thành phố Hollywood và Orlando. Ca sĩ Snoop Dogg sẽ diễn chương trình lễ trao MTV Video Music Award. Đài truyền hình CBS và MTV vừa thông báo ca sĩ Snoop Dogg sẽ đảm vai trò dẫn chương trình cho lễ trao giải MTV Video Music Awards VMA 2026 sẽ diễn ra vào cuối tháng này.
0: Nam ca sĩ rapper này từng nhận được 13 đề cử và giành chiến thắng tại 3 hạng mục của giải VMA. Anh cũng đã có những màn trình diễn đáng nhớ trên sân khấu VMA, bắt đầu từ lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1994. Ca sĩ Snoop Dogg chia sẻ rằng, bị trở lại với tư cách người dẫn chương trình mang ý nghĩa đặc biệt như là một hành trình trọn vẹn đối với anh. Lễ trao giải VMA năm 2026 sẽ được phát ra vào ngày 27 tháng 9 từ nhà hát Peacock ở thành phố Los Angeles và khán giả có thể theo dõi chương trình trên các đài CBS, MTV.
1: Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào.

0: mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đa Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
4: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
5: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vầng Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Tram, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybrand Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội VAPA, LNS International Corporation, nước uống gel, South Park Funeral Home, Linda, Văn Thơ, Vinashop, tiệm vàng Kim Châu 2, Absolute Beauty Group Kevin Đức Nguyễn, và đặc biệt là Chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.
6: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Vào ngày thứ Bảy này tại Kusada có bao nhiêu người trúng giải thưởng? 50 hay 70? Hãy thử đoán xem. Hơn 100 người trúng giải thưởng chỉ trong một đêm. Đúng vậy, và bạn có thể là người trong số những người may mắn đó trong chương trình 100 Winner Giveaway bắt đầu từ lúc 6 giờ tối. Cứ mỗi 30 phút thì 10 người chơi may mắn thắng giải 1.000 Mỹ Kim Free Play. Và lúc 11 giờ đêm, 5 người chơi may mắn thắng giải 10.000 Mỹ Kim tiền mặt mỗi người. Hơn 100 người trúng thưởng chỉ trong một đêm chỉ có tại Kusada, Louisiana Best Bet.
8: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show của Vinashop ngày hôm nay ạ. Hôm nay là thứ tư cũng đã giữa tuần rồi, và vừa rồi thì ngày hôm qua thứ ba Vinashop về rất nhiều sản phẩm mới ạ, và hôm nay rất là hấp dẫn cho quý vị. Và không biết ngày hôm nay mình sẽ có những cái promotion gì hấp dẫn hay chị Thư, thì trước mắt mình sẽ cứ gọi vào live show của Vinashop là 1-855-558-8000 để mình có cơ hội bốc thăm trúng thưởng hoặc là phần quà may mắn ạ. Dạ, ngoài ra thì Vinashop được phát sóng từ thứ 2, 4, 6 hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ giờ của Houston Texas. Và ngày hôm nay em cũng rất là thắc mắc là không biết là mình sẽ gọi vào live show được tặng quà tặng gì.
1: Dạ đúng rồi. Là trước mắt thì cho phép anh Thư với Hoàng Thơ kính chào quý vị. Những quý vị nào đang xem trên kênh Uno hoặc là trên DirecTV hoặc là những kênh local địa phương hoặc là kể cả YouTube lẫn Facebook, thì quý vị có thấy những cái buổi live show này thì tranh thủ nhanh tay gọi liền giúp em vào live show với số 1-855-558-8000. Và trên những khách hàng nào có đang chạy xe mà có nghe trên radio về Việt TV Radio 1560 AM á, thì chúng ta cũng có thể nhanh tay gọi vô luôn nha. Tại vì như quý vị cũng biết, khi gọi live show chúng ta order thì chúng ta có nhiều quà tặng nè, chưa kể bốc thăm trúng thưởng nữa. Và hôm nay hàng mới về rất là nhiều luôn, mà hôm nay anh Thư với Hoàng Thơ chỉ lấy một số ít thôi, tại vì lên không kịp đó, lấy nhiều quá. Đúng. Với lại nhiều khi lấy nhiều quý vị bị rối nữa, nên là thôi hôm nay lấy cho một số ít sản phẩm trưng bày cho quý vị để quý vị xem. Và một số hàng mới này cũng sẽ bonus quà tặng cho quý vị luôn. Nên quý vị có đang định thấy những hàng mới nào trên live show này, hay định mua cái gì, hay xem live show xem là anh Thư với Hoàng Thơ sẽ tặng cái gì cho quý vị, thì quý vị cứ theo dõi giùm em. Và nhớ giúp em là live show chúng ta only chỉ khoảng chừng 50 phút thôi, tại vì chúng ta còn quảng cáo và bốc thăm nữa. Nên quý vị có dự định mua gì, muốn được quà tặng gì thì nhanh tay ghi lại số phone trước, rồi sau đó mình canh mình gọi liền live show ha.
0: Dạ đúng ạ. Và số live show quá quen thuộc với quý vị đó chính là 1-855-558-8000. Mình gọi vào live show mình sẽ order sản phẩm và được bốc thăm trúng thưởng. Thì ngày hôm nay rất là nhiều sản phẩm trước mặt, nhưng trước tiên mình sẽ coi sản phẩm bốc thăm trúng thưởng là như thế nào hay chị Thư.
1: Dạ, bốc thăm trúng thưởng thì chúng ta sẽ trúng thưởng ngay một sản phẩm mới về luôn nha quý vị. Đó là một cái bát cao giá như thế này, hình màu là xanh lá cây. Màu xanh lá cây này là nó chiết xuất từ xương rồng này, nó ghi là MSM Power Cactus, đó là cao dán này của Hàn Quốc luôn nha quý vị. Tại vì đợt trước á, có nhiều cô khách á, có góp ý với Vinashop là tại sao không có lấy cao dán Hàn Quốc về để mình bán thêm. Thì hôm nay Vinashop đã lấy về rồi một bát như thế này. Em coi 20 miếng trong đây, và một miếng 20 miếng là to như thế này nè cho quý vị nha. Đó, có thể dán ở những vị trí như là lưng nè, cổ nè, hoặc là mắt cá chân, hoặc là những cái vùng nào, hoặc đầu gối, hoặc những cái vùng nào mà chúng ta bị đau thì chúng ta cứ dán nó lên. Và những cái khu vực nào mà đã bằng phẳng thì dễ dàng cho quý vị để dán, còn những khu vực nào mà gồ ghề thì quý vị chỉ khó canh nén lại giùm em, hoặc chúng ta có thể cắt làm đôi ra cũng được nha quý vị, cắt làm đôi ra để chúng ta dán cũng được. Thì ngày hôm nay khi quý vị gọi live show chúng ta order trên 100 Mỹ Kim, chúng ta sẽ bóc thăm cái miếng cao dán này. Còn nếu quý vị mua 50 Mỹ Kim thì sao? 50 Mỹ Kim thì chúng ta sẽ được tặng ngay một bịch bánh chip khoai tây, bánh tráng khoai tây ha. Còn nếu quý vị không muốn lá thăm, quý vị muốn được tặng quà cũng được. Quý vị chỉ cần mua 100 Mỹ Kim là được tặng luôn một cái bát cao dán. Coi như là mình hời quá ha. Vừa gọi show mua 100 đồng đi, chúng ta vừa được một cái miếng cao dán, một bát cao dán 20 miếng như thế này, rồi chúng ta lại có cơ hội bốc thăm trúng thưởng, biết đâu sẽ trúng thêm một cái bát cao dán nữa.
0: Wow. Dạ vâng. Dạ vâng. Và một miếng cao dán như thế này là mình sẽ có tới 20 miếng, và Vinashop cũng rất là nhiều loại. Ví dụ như ngày hôm nay quý vị gọi lên live show Vinashop, mình sẽ bốc thăm trúng thưởng khi mua 100 Mỹ Kim sẽ được bốc thăm trúng thưởng ngay một miếng cao dán, như một bịch cao dán như thế này 20 miếng à. Và ngoài ra thì ví dụ như quý vị cần mình sao show hoặc ngoài show, hoặc là mình có ghé qua Vinashop muốn mua cao dán về xăm, thì mình hãy mua ghé qua Vinashop ạ.
1: Mình sẽ có nhiều loại cho quý vị. Loại trên tay Hoàng Thơ cầm đó là chiết xuất từ xương rồng. Loại màu đen nó sẽ chiết xuất từ trầm hương. Và cái quý vị muốn xăm á, thì chúng ta sẽ có hai loại này, màu vàng với màu đỏ, nó sẽ là xăm. Đó. Thì khi chúng ta mà sử dụng nó thì em thấy hình như lượt trước đó là có thử test thử cái loại màu đỏ là dán lên trên người, thì cái hơi nóng nó sẽ từ từ thẩm thấu cho quý vị, chứ nó không có bị gọi là đột ngột bị nóng cho quý vị bị rát da, nên quý vị yên tâm ha. Và thấy rằng mấy chị làm nail á, sử dụng mấy cái loại cao dán này nhiều lắm. Tại vì đôi khi mấy chị ngồi lâu ấy rồi nó bị đau, bị nhức á, thế là thấy mấy chị cứ dán mấy cái này ở trên người, mấy chị khen lắm, khen nức nở luôn. Bởi vậy mà em Vinashop với lại Động Cơ cho mấy chị quản lý là nhập cái này về bán là như vậy đó quý vị. Nên ngày hôm nay thì chúng ta có thể là thử nghiệm thử xem là một là chúng ta mua, nếu mua thì giá là 12 Mỹ
0: Kim. Dạ đúng ạ. 12 Mỹ Kim cho một gói ạ. Cho một bịch như thế này mình sẽ có 20 miếng trong đây. Dạ. Và nếu mà ví dụ như 20 miếng này mình sẽ đắp được 20 chỗ, hoặc là mỗi
1: mình 20 lần, mình đắp được 20 lần.
0: Và
1: nếu quý vị cái chỗ đó vị trí nó hơi bị nhỏ, chúng ta có thể cắt nó ra thì chúng ta lại được nhiều hơn, được
0: đúng
1: số
0: à.
1: Lần nhiều hơn. Nếu như quý vị có mua nhiều quá thì chúng ta có thể mua 5 gói tặng một gói nha quý vị.
0: Dạ vâng, mua 5 tặng 1 qua mua cái điều này cũng quá hời à. Dạ mua 5 được tặng 1 nha.
1: 12 đồng cho một bịch thôi. Mà 5 bịch tặng một bịch là cho chúng ta dùng để có thể thoải mái luôn rồi đó. Tại vì nhiều cô chú đau nhức lắm, dán không biết lúc nào là nó hết liền nhanh lắm luôn đó quý vị.
0: Đúng ạ. Và hiện tại cũng đang có một số phone là 8289 ạ.
1: Dạ.
0: Mời quý vị lên tiếng ạ.
1: Dạ, xin mời vị khách 8289 ạ.
0: Dạ, mời vị khách 8289 lên tiếng giúp em ạ.
1: Dạ rồi, mời cô khách 8289 ạ. Cô hoặc chú mời lên tiếng giùm em. Hello.
0: Hello ạ.
1: Mình nghe trên phone giúp em với ạ. Chắc có problem gì rồi, cô 828 hoặc là quý khách 8289 gọi lại giùm em với nha. Tại vì số hotline chúng ta đã được mở rồi, 1-855-558-8000.
0: Dạ.
1: Rồi, trước mắt thì đợi cô gọi lại rồi mình bỏ thăm cho cô để cô nhìn ha. Rồi, nhắc lại với quý vị, cao dán Vinashop sẽ có 4 màu.
0: Dạ đúng ạ.
1: Màu xanh lá cây, màu đen và hai cái
0: màu khác nữa, màu
1: đỏ với màu vàng. Đây, 4 màu. Bốn màu như thế này tượng trưng cho bốn loại, đó là hai cái đỏ, một cái vàng. Đây là sâm đỏ, đây cũng sâm đỏ luôn mà bịch vàng nha quý vị. Dạng gold đấy ạ. Còn đây là dạng trầm hương, màu đen là trầm hương và cái màu xanh lá cây là xương rầm. Thì vừa hàng vừa mới cập bến về luôn nên anh Thư chưa có xem thử trong đây nó có tác dụng gì nhiều. Chắc là chỉ có basic cơ bản, nó là hỗ trợ cho chúng ta bớt đau nhức, nhưng mà không hiểu tại sao nó lại phân chia màu như vậy cho quý vị. Để anh thử xem. À, cái màu xanh này nè quý vị, nó sẽ có chiết xuất từ xương rồng và có thêm tinh chất bạc hà cho quý vị nữa, là có thể thêm mát mát cho quý vị đó.
0: Ồ, nếu mà ví dụ như tại vì bình thường mình nếu mà mình thoa cao dán á chị Thư thì nó sẽ nóng, bạn này có bạc hà nó sẽ mát mát, vừa nóng nóng mát mát cũng đã lắm đó quý vị.
1: Còn cái màu đen của mình là chiết xuất trầm hương cao cấp luôn nha quý vị. Đó. Nên là những cái loại này cho chúng ta cái mm của nó là 130mm x 94mm, của nhà cũng to đó. Quý vị có thể là cắt ra quý vị dùng cũng được, hoặc những dạ có một
0: dạ
1: vị
0: vâng,
1: khách
0: và hiện tại cũng đang có một vị khách trên đường line ạ, 7439 ạ.
1: Dạ hello.
0: Hello. Dạ.
1: Ồ. Ở đây phone làm sao rồi, nhà kỹ thuật chắc lại giùm em hai khách
0: dạ,
1: rồi.
0: Dạ vâng, hôm nay chắc phone bị gì rồi ạ?
1: Trong quá trình đó thì chúng ta sẽ nói tiếp đi ha.
0: Dạ đúng ạ, ngày hôm nay thì mình cũng có nhiều sản phẩm mới cho nên là tiếc là kỹ thuật về phone đang bị trục trặc gì thì có gì cần hỏi mình gọi lại.
1: Dạ
0: cảm ơn cô chú. Dạ và ngày hôm nay thì mình cũng có chương trình là chỉ cần gọi vào live show mua 100 Mỹ Kim sẽ được tặng một bát cao dán như thế này đây ạ, màu xanh như thế này, mua trên 100 Mỹ Kim được tặng một cái lá thăm may mắn, bốc thăm trúng thưởng một cái miếng cao dán như thế này.
1: Đúng rồi, dạ. 100 đồng được ngay miếng cao dán đó là sướng lắm luôn rồi, 12 Mỹ Kim. Nếu quý vị mua có thể mua 5 tặng 1. Tại vì cái loại cao dán này thì đảm bảo với quý vị là thí dụ như quý vị xài khi mà mình làm việc gì đó nó nặng nhọc rồi mình bị gân cơ gì đó bị đau thì chúng ta có thể dán nó lên nha quý vị.
0: Và chị cũng biết cái những cái miếng cao dán này nó rất là tốt, tại vì ví dụ như những ngày
1: có một vị khách trên đường này. Hello. Hello. Tiếng nó hơi bị echo quý vị ơi. Hello. Dạ. Hello, mình nghe được tín hiệu em không? Rồi chắc nhờ kỹ thuật check lại nha, tín hiệu em nghe nó hơi bị vọng. Dạ. Dạ rồi, có gì những quý vị nào nãy giờ mình gọi là 8289 và 7439 vui lòng gọi lại shop giùm em, gọi lại từ số hotline của mình luôn. Và lưu ý giúp em nếu gọi lại thì mình chịu khó nghe trên phone, di chuyển cách xa tivi ra một chút nha quý vị. Nhiều khi nó ở gần cái tivi nó sẽ bị nhiễu sóng mình không ấy được.
0: Dạ, dạ đúng ạ. Dạ và ngày hôm nay thì mình sẽ có về mỹ phẩm trước tiên, mình nói những cái sản phẩm mới trước tiên ha chị Thư. Tại vì mình sẽ cho quý vị coi đầu show những sản phẩm mới. Dạ, hôm nay ví dụ như là quý vị thấy trước mặt Hoàng Thơ và anh Thư đây có luôn nguyên một cái hộp màu hồng rất là đẹp ạ. Đó chính là Kilson của Ô Hương.
1: Dạ rồi, cô Quỳnh đang có trên đường live 0423, dạ, xin chào cô.
2: Alo, chào hai cháu, dạ, chúc sức khỏe,
1: chúc sức
2: ngày
1: khỏe
2: rất là bình an. Cô cứ gọi mình lấy cho anh Thư với cô liên hệ nhé.
0: Dạ, dạ vâng, có gì hỏi chị anh Thư sẽ liên lạc lại cho cô. Con xin phép mừng gọi lên thăm
2: okay,
0: mình.
2: Ok, thôi, hai cháu sức khỏe đi.
1: Dạ, chúc sức khỏe.
0: Dạ vâng, chúc sức khỏe.
1: Dạ, chào cô.
0: Dạ.
1: Dạ rồi,
2: bye bye.
1: Dạ, bye bye, bye cô.
0: Dạ rồi, dạ thì hôm nay mình có về mới về một sản phẩm mới, đó chính là sản phẩm Kilson của đến từ Hàn Quốc ạ. Một hộp màu hồng hồng như thế này rất là đẹp ạ. Đâu, chị Thư cầm lên ạ. Wow, nguyên một cái hộp nó có hình cái bông hoa màu hồng luôn á chị Thư.
1: Dễ thương quá chừng luôn, nó thích hợp cho việc là chúng ta có thể là cái packaging nó rất là đẹp nè, quý vị nhìn thấy không, nó màu hồng, màu hường, hơi cam cam nữa nè. Dạ, là mấy thanh thiếu niên xài cũng được, người lớn mình dùng cũng được, để trong cái túi của mình một cái hộp Kilson thế này cũng rất là sang. Đã, và trong đây nó cũng có sẵn cái bông mút cho quý vị. Bông mút này thì nó có luôn cái đầu màu nhọn như thế này để chúng ta dặm những cái khu vực mà nó có nhiều cái cách gọi là nó cái khu vực mà nó bí hiểm cần phải có những cái nhỏ nhỏ đúng rồi, để có cái khe đó quý vị. Hoặc là chúng ta lấy cái đầu to để chúng ta tán những cái vùng nó bự hơn. Đã, thì cái hộp Kilson này rất là dễ thương luôn đó quý vị. Không biết nhà giá có hộp dễ thương không Thơ hả?
0: Dạ vâng, một cái hộp như thế này cũng rất là dễ thương ạ. Vừa dễ thương mà giá tiền cũng rất dễ thương, nó chỉ có 45 Mỹ Kim mà thôi.
1: Đúng rồi, 45.
0: Nếu mà một hộp 45 Mỹ Kim mình sẽ chỉ có một gói refill, nhưng riêng hộp này mình sẽ có tới hai gói refill luôn ạ.
1: Đúng rồi, hai loại refill
0: biệt.
1: Đây, hai loại refill trên tay anh Thư cho quý vị, và thêm một cái loại đang có trong cái hộp Kilson này nữa, coi như 45 Mỹ Kim mà chúng ta dùng tới 3 lõi luôn. Quá là hời cho quý vị ha. Ngày hôm nay khi quý vị gọi live show thì thôi tặng tiện lý ra không có quà tặng, nhưng mà quý vị cứ gọi live show đi, em tặng cho quý vị một cái bát cao dán này luôn nha.
0: Dạ vâng, một miếng bát cao dán này ô vừa trang điểm được mà vừa có đâm nhất cái lỡ mà mình trang
1: đúng
0: điểm
1: rồi.
0: Nhiều quá. Tay giúp mỏi mình có thể dán lên.
1: Đó, thứ nhất là ai rồi cũng sẽ có những cái lúc mà chúng ta sẽ bị đau. Thì đau thì nó sẽ có nhiều dạng đau, đau trong xương mình đau ra, hoặc là đau những gân, những cơ mình hoạt động nhiều, hoặc là vô tình mình nằm ở một cái tư thế nào đó nhiều thì chúng ta cũng làm bị đau nhức. Thì ở trong nhà tủ thuốc mình lúc nào cũng sẽ có một những cái bát cao dán như thế này. Và cái bát này nó tiện lợi chỗ là gì quý vị biết không? Khi quý vị xé nó ra rồi á, ở đây nó có cái seal, có zip lại để chúng ta bóp nó lại cho cái hơi không khí nó không vô, thì mình cũng sẽ đỡ bị thoát những cái mùi hoặc là những cái tinh chất của trong cái cao dán này, nó đỡ bị thoát ra ngoài. Đó, thì chúng ta dùng nó sẽ lâu hơn, tại vì anh Thư có xài một số cái cao dán á là nó không có cái zip chỗ này lại. Anh Thư phải cuộn cuộn vậy nè, xong rồi cái lấy cái kim kẹp nó lại. Nó bất tiện vô cùng. Tại vì mình kẹp đôi lúc không khí nó vẫn bị hở, thì ở đây nó có cái zip sẵn nên chúng ta chỉ cần gắn nó kỹ lại là ok nha quý vị. Thì hôm nay là do hàng mới về nên là Vinashop cho quý vị một cái sự trải nghiệm rất là tốt. Nếu bình thường là cũng ít tặng những cái loại này, thì ngày hôm nay khi quý vị gọi vào live show chúng ta order hàng, ví dụ như Kilson này đi, hộp Kilson của Hàn Quốc này thương hiệu cũng rất nổi tiếng luôn. Nó trong đây nó có chất chống nắng luôn cho quý vị. Màu thì chỉ có một màu duy nhất thôi, là màu to tông, nâng tông cho quý vị. Giống như da anh Hư lên có thể là sử dụng màu này, đó là màu số 1 đó quý vị. Nó giúp cho chúng ta bật lên một tông nhẹ cho quý vị ha. Còn những quý vị mà có da hơi ngâm ngâm như Hoàng Thơ á, thì giảm ít lại thôi nha quý vị, đừng giảm nhiều nha. Hình như Hoàng Thơ cũng đang có giảm một ít trên trên mặt hả?
0: Dạ, nó cũng có một ít nhưng mà nó sẽ không có được ấy lắm.
1: Đúng
0: giống như
1: rồi,
0: kiểu
1: không
0: là
1: có
0: nó
1: nhiều
0: không
1: á.
0: Có nhiều. Dạ.
1: Tại vì thứ nhất là khi mà chúng ta Dặn anh Thư trước khi lên show cũng đánh luôn quý vị, đánh hai thứ luôn đó quý vị. Là tức nữa anh Thư sẽ nói là mình đánh cái gì. Nhưng mà quý vị thấy làn da của anh Thư nó cũng bình thường thôi ha. Đó, thì đây là cái loại cushion này, nếu da anh trắng thì chúng ta đánh lên nó sẽ thấy tùy cái màu tông của mình. Còn nếu chúng ta da hơi ngâm muốn nâng lên một tông, chúng ta có thể sử dụng cái cushion này. Mà thích nhất đó là nó có chất chống nắng, mà là giá bình dân như thế này nữa nó khỏe cho quý vị. Thứ nhất là mình ba lõi để quý vị xài. 45 đồng 3 lõi là chúng ta xài lâu lắm. Tại một lõi thông thường mình xài, nếu quý vị xài thường xuyên đi thì có thể là một tháng hoặc là 2 tháng nó hết. Còn nếu quý vị mà lâu lâu mới giặt một lần thì không biết chừng nào nó mới hết.
0: Dạ đúng ạ. Mà một hộp như thế này á, nếu mà quý vị tính ra vị chi ra, tại vì một hộp như thế này mình mua, ví dụ như em mua cái hộp này đi ở ngoài hoặc những cái thương hiệu khác, thì một hộp này là cũng ba mấy 40 hoặc 50-60 tùy vào những thương hiệu khác. Nhưng một hộp này mình mua chỉ có 45 Mỹ Kim mà mình được thêm ba hai lõi refill vào một hộp này, mình có thêm một lõi thì vậy chi ra mình có tới ba lõi refill, mình đâu có cần phải mua tới ba lần. Những cái hãng khác thì đúng nó sẽ là chỉ có một lõi thôi, còn hãng này mình sẽ tới ba lõi refill, hai lõi refill và một lõi đang trong hộp, thì mình sẽ tính ra là ba lõi. Thì một lõi vậy mình sẽ có 15 Mỹ Kim mà thôi, là quá rẻ cho đúng một hộp cushion này, tại vì mình chia ra ba.
1: Mà cái packaging này nó cũng đẹp, mà nó cũng nhỏ gọn cho quý vị nữa. Quý vị có thể bỏ túi hoặc là bỏ vô túi quần mình cũng dễ nữa.
0: Dạ đúng rồi. Và cái này nó chỉ vừa trong lòng bàn tay mình, rất là dễ và rất là tiện cho quý vị ạ.
1: Đúng rồi.
0: Mà hộp này mình rất là đẹp, ví dụ như mình đi chơi mình cầm lên mình đánh bạc, ví dụ em đánh như vậy chị Thư sẽ thấy
1: không ấy. Thơ đánh thử trên tay Thơ thử xem, đang là cái màu sô cô la của trên Thơ, thì Thơ đánh thử xem nó lên đường tông nào không nè.
0: Đây em sẽ xin phép ha. Dạ em xin phép. Cái da em là da hơi ngâm ngâm cho nên em thử chút.
1: Khi em đánh xong cái em sẽ đưa cái bàn tay còn lại lên, em sẽ so sánh là sẽ có là một cái tông tự nhiên cho quý vị. Mà cái màu này là rất là dễ thương nha quý vị, trắng mà trắng hồng á, nhìn nó đẹp lắm.
0: Dạ đây, một bên là tay này em, bên đây em đánh, còn một bên là em chưa đánh.
1: Đó, nó lên một tông hẳn cho quý vị thấy.
0: Dạ đúng ạ. Dạ đây.
1: Mà nó không có bị quá sáng bừng luôn ha.
0: Dạ đúng.
1: Nó vừa cho
0: cái
1: quý
0: này
1: vị.
0: Nó rất là tự nhiên á chị.
1: Đúng rồi. Dạ. Mà thấy trên đây nó có một cái lớp dưỡng cho quý vị, nên những quý vị nào mà thấy cái da của mình nó hơi khô, mình có thể sử dụng cái loại này. Như Vinashop cũng hay có bán nhiều cushion đó quý vị, và những cái cushion chống nắng thì quý vị cũng hay thấy có nhiều giá. Trên thị trường rất là nhiều giá luôn, và chúng ta cứ chọn những cái giá nào mà phù hợp với túi tiền của mình. Thì bản thân là mình là nhân viên, mình cũng phải thích xài đồ của shop mình bán.
0: Dạ,
1: chứ
0: đúng à.
1: Nên là cứ recommend chị Văn Lý khi cái giá nào mềm mềm về cho mình xài luôn. Đó, mình mua mình xài luôn là quý vị chắc chắn là sẽ thích luôn.
0: Dạ,
1: nên là đây là cái hộp cushion này. Hôm nay về hàng rồi nha quý vị, rất là dễ thương, màu rất là tự nhiên cho quý vị. Có một lớp dưỡng nhìn nó cũng làm xe khít cái lỗ chân lông của quý vị, nhìn thấy cái da của hoàng thờ lắm, nó đều.
0: Và dòm trên cam thì rất là dễ, tại vì trên đây nó hơi sáng sáng, ở dưới đây nó hơi ngầm ngầm là rất là dễ, và không cần so sánh hai tay, mà chỉ cần so trên và so dưới thôi thì rất là dễ cho quý vị dễ hình dung ra.
1: Đúng rồi đó, những quý vị nào mà muốn ghé shop mình test thử màu thì cứ ghé shop giúp em nha. Nhớ giùm em cái địa chỉ là 11322 đường Belle Boulevard, Suite number 111 Houston, Texas 77072 nha quý vị.
0: Dạ vâng, và hiện tại cũng đang có một số phone là 1957 ạ. Mời quý vị lên tiếng.
1: Dạ, chào cô Phương ạ.
3: Alo, chào con.
1: Dạ, chào cô.
3: Cho cô hỏi là cái đó gọi là phấn hả con?
1: Dạ đúng rồi, cushion để trang điểm phấn nước đấy ạ.
3: Là con nói cái đó là cũng có pha cái chống nắng cho nè.
1: Dạ đúng rồi, có chống nắng SPF 50 cộng và PA 3 cộng luôn đó cô.
3: Là của Hàn Quốc hả?
1: Dạ đúng rồi, của Hàn Quốc là thương hiệu nổi tiếng lắm ạ.
3: Rồi cô gọi vô rồi có gì Nhã gọi cho cô.
1: Dạ rồi.
0: Dạ
1: cô.
0: Vâng, có gì chị Nhã sẽ gọi lại cho cô ạ.
1: Cảm ơn
0: dạ,
1: cô
0: vâng,
1: Phương
0: con
1: nha.
0: Cảm ơn cô. Dạ con gửi cô một lá thăm trước ạ. Dạ vâng. Dạ, và ngày hôm nay thì mình đang có cushion, thì cái màu nó rất là đẹp, tại vì màu số 1 nó dành cho da sáng hoặc là da ngâm thì mình đánh ít lại.
1: Nhìn nó là nó làm cho nó đều cái lỗ chân lông trên cái da của mình, nó cũng mịn luôn á quý vị. Nhìn
0: rồi.
1: Nó rất là dễ thương luôn. Thì nếu quý vị thích thì cứ ghé shop mình test màu, nhưng mà chắc chắn luôn với quý vị là đánh lên da mình rất là ok, nó rất là dễ thương đó. Quý vị cứ thử đi ha, nó không quá gọi là không có trắng bóc đâu, thì từ nay em chậm thử một miếng thôi, là nó ra cái màu hồng. Bản chất trên cái fusion này là cái màu beige cho quý vị, đánh lên giống như da anh Thư đang hơi hơi gửi giờ đang hơi bị đen rồi.
0: Vậy là em mới đen hơn chị, tại vì em mới đi chơi mà em mới đăng danh nắng.
1: Đó, đó. Nó rất là mịn, nhìn rất là dễ thương, nó che cái lỗ chân lông của trên cái tay của anh Thư nên này rất là dễ thương.
0: Đây, em thấy trên cam á thì cái tay chị dòng không giống nhau, chỉ có em mới dòng ra nên nó trắng bệt một bên
1: nó. Nhưng mà nó sẽ có nhìn liền trên đây là một cái lớp bóng dưỡng trên đây, rất là thích, những ai da khô xài này rất là thích nha quý vị. Đó là một cái gọi là cushion để chúng ta make up nha. Còn nếu như quý vị không muốn cushion, quý vị muốn thử một cái sản phẩm khác cũng có luôn.
0: Dạ đúng.
1: Về
0: rồi.
1: Cho quý vị một cái tone up.
0: Một chai tone up như thế này đây ạ.
1: Biết nãy cho chai nào mở rồi em quên rồi, lấy thử ghê.
0: Cái chai này đây.
1: Ừ, test thử
0: đây,
1: trên
0: đây,
1: tay
0: cái
1: luôn.
0: Chai này đây.
1: Hôm nay cái chai này là tone up sunscreen, trong đây nó sẽ có dùng cho face lẫn body đều được nha quý vị. Một cái tuyết này nhìn rất là dễ thương nè. Đó. Màu hồng thơm lắm nha quý vị, vừa mở cái hộp ra là thơm, nghe mùi thơm liền. Và cái tuyết này tới 70ml luôn mà giá siêu siêu hời luôn quý vị. Phải nói anh Thương phải nói là lần đầu tiên thấy mình là sắp nhập cái hàng nó siêu hời như thế này. Bình thường một tuyết 70 Mỹ Kim như thế này nó là 15 đô nha quý vị, 15 Mỹ Kim, 70ml 15 Mỹ Kim. Hôm nay quý vị biết là Vinashop giảm cho quý vị luôn một cái giá rất là hời, đó là 12 đô 50 sen.
0: Wow, 12 đô 50 sen. Ví dụ như mua một hộp nè, mua một hộp một cái tip toner này,
1: Tone up sunscreen.
0: Dạ đúng rồi.
1: Chúng ta có thể sử dụng luôn trên body của mình.
0: Dạ, thì cái đó là sẽ nâng cho cái da mình nó sáng hơn. Ví dụ như mình đi, mình không có cần đánh cushion, mà những ngày mà mình mặt mình hơi bí, mình không muốn nặng mặt, mình muốn nhẹ mặt, mình có thể đánh một cái tip như thế này, mình thoa lên
1: lấy
0: và
1: một ít như thế này thôi nha quý vị, đừng lấy quá nhiều giùm em nha, một ít tì tì như thế này thôi.
0: Vậy là giống như là một hạt đậu.
1: Đúng rồi, một hạt đậu thôi giùm em, thoa lên rồi quý vị sẽ nhìn cảm nhận, trời ơi nó thâm ấp liền luôn,
0: ấm ẩm mất nước nữa.
1: Đó, thì vì quý vị quên chứ tay tay tay chị cái này này đó, thì quý vị sẽ thấy là nó sẽ có một cái lớp, chúng ta có thể thoa hẳn luôn cái body. Quý vị hay đi ra đường chúng ta hay thấy, nhưng mà chắc là chút nữa cái show sao đi anh Thư với Hoàng Thơ giới thiệu cho quý vị kỹ hơn, test thử cho quý vị nhìn rõ hơn nha. Còn bây giờ thì đã đến thời gian dành cho thông tin thương mại rồi, có gì thì sau vài thông tin thương mại anh Thư với Hoàng Thơ sẽ quay trở lại với quý vị ạ.

0: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
1: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bao Lê đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
5: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bell. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bell hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
6: Hàng sale chợ tăng hơn từ ngày 15 đến 21 tháng 9. Cà rốt 39 cent pound, bí rợ 99 cent pound, xà lách xanh 99 cent, cải bẹ xanh 1 đồng 29 pound, khoai sọ 1 đồng 29 pound, trứng gà xanh nóc 1 đồng 29 vị, sữa bò Cami 1 đồng 49 lon, nước tương no 1 đồng 79, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, phở bò liền rừng quê 8 đồng 99, mì mô đồ lẩu thái tôm Ace Cook 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cà đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 vịt, nước dừa đông lạnh Aroa 1 đồng 49, hành nêm gà thô 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở xa phong phú khác, kính mời quý khách.
7: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
9: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
10: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
11: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Credo Network. Xin kính mời các cô chú anh chị cùng theo dõi chương trình đầu tư và bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách và chương trình gửi đến quý vị vào lúc 6 giờ đến 7 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần trên các hệ thống kênh của đài Việt TV Network cũng như là hệ thống social media của đài, đó là kênh YouTube và trang Facebook Việt TV Radio Network. Giờ đây chương trình đã bắt đầu, xin kính mời các cô chú anh chị cùng theo dõi. Nhưng trước tiên chúng ta hãy cùng chào đón Kimberly Ngô là chủ nhân của công ty IntelliOne Financial Partner đã đến với chương trình. Xin chào Kimberly.
1: Chào chị Kimberly và đại gia đình IntelliOne Financial Partners. Kính chào quý khán giả của đài Việt TV và Radio.
0: Một tuần trôi qua thật nhanh phải không? Hôm nay chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình đầu tư và bảo hiểm. Trong chương trình này sẽ mang đến cho các cô chú anh chị nhiều thông tin về các chương trình đầu tư cũng như là những chương trình bảo hiểm. Nhưng mà hôm nay có một chuyện buồn muốn kể cho Kimberly nghe. Bình thường Diễm Thi nghe các cô chú hay nói: trời ơi, cái chương trình mà Diễm Thi với Kimberly nói chuyện á vui quá hà, nghe vui lắm. Diễm Thi nghe được nhiều cái feedback như vậy từ các cô chú nghe chương trình. Nhưng mà hôm nay có chuyện buồn ạ.
1: Sao vậy?
0: Tại vì một người bạn của Diễm Thi á vừa mới tâm sự.
1: Dạ.
0: Nói là trời ơi, người ta nói là con người mình hay có cái thói quen. Hồi đó giờ cứ 2 tuần nhận được cái paycheck, 2 tuần nhận được cái paycheck quen rồi. Nhưng sắp tới đây người bạn này của Diễm Thi, người bạn lớn, người chị lớn sắp về hưu rồi, sắp retire rồi. Cho nên chị nói là rồi không có được nhận paycheck hai cứ 2 tuần không có còn cảm giác là chờ đợi để nhận paycheck nữa. 2 tuần không còn được nhận nữa. Tiền thiếu là một chuyện rồi không nói, nhưng mà cái cảm giác không được nhận paycheck nữa, cảm giác nó, chị nói chưa biết tới ngày đó sẽ là sao. Tại thật ra nói như vậy thôi chứ cũng còn khoảng vài tháng nữa rồi. Nhưng mà chị đã nói là bây giờ tự nhiên cái cảm giác nó khó chịu rồi đó. Không biết là tới ngày đó thì cảm giác thực sự nó sẽ như thế nào. Còn bây giờ thì thấy buồn cho nên tự nhiên Diễm Thi cũng buồn lây. Tại vì bình thường á, Diễm Thi đang trông cho tới thấy mấy cô chú anh chị mà cái kiểu mà retire rồi xong rồi được sung sướng, được đi chơi. Giống như hồi đó giờ cứ mỗi lần muốn hẹn hò không được, tối chủ nhật không được, tại sáng thứ hai đi làm, tối thứ sáu không được, thứ bảy đi làm overtime. Ví dụ vậy đó, nó cứ bận rộn, không có hẹn hò nhau được. Cái còn các chị, các chú anh mà đã retire rồi á, là ta nói hẹn bất kỳ lúc nào, ngày nào cũng được, thoải mái, tự do, rồi đi du lịch chỗ này, rồi đi chụp hình chỗ kia, rồi đi ăn chỗ nọ, đi chơi chỗ kia. Thấy vui quá trời vui luôn. Cái Diễm Thi nói, trời, trông cho mau mau tới ngày retire. Nhưng mà tự nhiên cái người chị bạn này chỉ nghe nói vậy, cái tự nhiên Diễm Thi cũng bị chột dạ. Nói chết rồi, ha, mình không nghĩ ra tới cái điều đó, mình chỉ nghĩ tới cái chuyện sướng thôi, mà mình không nghĩ tới cái chuyện là không được nhận paycheck. Vậy thì bây giờ làm sao đi Kimberly?
1: Gọi em
0: em phát paycheck hả?
1: Paycheck. Tại vì á, khi mà mình về hưu á, mình phải vui lên, mà tùy theo mình về hưu mấy tuổi nữa nha. Thì thực sự ra đó, Kimberly có cái chương trình á, gọi là Forever Paycheck nha. The Forever Paycheck là mình, khi mà mình nghĩ đến Forever Paycheck á, là cái lúc đó đó là để mà mình chuẩn bị mình về hưu, mình vẫn tiếp tục mình lãnh một cái check nha, chị Diễm Thi và quý vị. Thì khi mà lúc đó mình về hưu á, mình phải turn, mình phải xoay cái tài chánh của mình nha. Và cái wealth, cái asset của mình á, mình phải xoay nó lại thành một cái nguồn đáng tin cậy mà trả lương cho mình suốt đời. Đó thì ngày xưa đó mình lớn lên á, 30-40 năm gì mình đi làm á, cái đầu óc mình á là thường xuyên là mình được dạy là mình phải để dành tiền,
0: đúng rồi,
1: phải không? Mà khi mình về hưu á, mình phải suy nghĩ một cái cách khác để mình bắt đầu mình xài tiền. Mà nhiều người á, cái suy nghĩ của họ đó, họ vẫn bị stuck trong cái mà để dành tiền, thì họ không có dám họ xài. Thì tiền mình để vô trong một cái account, cái portfolio nào đó, mình tiếc mình không có dám xài, tại xài từ từ từ nó hết, sẽ deplete, nó sẽ hết. Thì ngược lại á, nếu mà mình có một cái plan, một cái kế hoạch để mà mình chuyển nó vô trong một cái chương trình nào mà nó trả mình giống như là một cái pension ngày xưa người ta được. Đó, ngày xưa người ta làm á, người ta có cái pension để mà khi người ta về hưu á, cái pension đó trả người ta một cái chắc lương tiếp tục suốt đời. Sau này á, tụi mình là không còn nữa, mình không có được cái pension đó nữa, thì mình phải tạo ra chứ. Thì ngược lại đó, khi mà mình tạo là mình phải nghĩ mình ngược lại để mà mình tạo một cái plan nha. Đó, thì cái này, cái check này là mình một vấn đề là mình để cái pension này để mà nó làm việc cho mình, rồi nó trả cho mình, thay vì mình nghĩ ok mình vẫn được cái check đi, thì chị bạn của chị sẽ không có buồn nữa, tại chị vẫn tiếp tục được cái check.
0: Có nghĩa là cho dù là mình retire rồi nhưng mà mình vẫn tiếp tục được lãnh lương.
1: Đúng rồi.
0: Mặc dù là cái nguồn lương nó đến từ cái nguồn khác thôi.
1: Dạ.
0: Không phải từ cái công ty mà mình làm việc trả dạ. cho mình, mà mình đến từ cái quỹ mà mình đã đầu tư từ khi mà mình trước khi mình retire đó.
1: Dạ.
0: Xong mình chuẩn bị và mình chuẩn bị, mình build, mình xây dựng thành một cái quỹ cho mình, cái pension của mình.
1: Dạ.
0: Rồi đến lúc mà mình retire thực sự thì cái quỹ đó nó trả tiền cho mình.
1: Trả tiền cho mình. Tại thay vì một cái portfolio tiền mình cứ rút ra hoài thì mình thấy ngại, mình không muốn rút nhiều.
0: Đúng rồi.
1: Mà ngược lại á, nếu mà mình vẫn tiếp tục mình nhận được cái check thì mình dễ để mà mình xài hơn.
0: Đúng rồi.
1: Đó là vậy. Thì mình phải có một cái plan nha quý vị. Thì thưa quý vị, mà cộng nữa mình phải nghĩ đến cái biến động của cái thị trường nữa. Nếu mình bỏ trong cái portfolio đó đó mà kinh tế lên thì mình vui vẻ, mà kinh tế xuống là mình lỗ tiền. Thì thêm một cái reason mình cần phải chuyển nó, để mà thứ nhất trả lương mình suốt đời, thứ nhì á là mình không có lỗ tiền khi cái thị trường nó xuống.
0: Yeah.
1: Mình phải bảo vệ cái tiền đó, tại vì khi mình về hưu á, mình không có còn là cái lúc mà mình accumulate, mình grow tiền nhiều nữa. Mà lúc đó đó là cái lúc mình dùng cái tiền đó trả lương cho mình để mà mình đi chơi, mình travel, mình làm những chuyện gì mình không có làm được khi mà mình phải
0: trẻ làm. Mà Kimberly nói đến biến động của thị trường, vậy thì nếu mà với cái trường hợp này đó, thì khi mà biến động thị trường lên thì không nói rồi tốt,
1: yeah.
0: nhưng mà nếu mà đi xuống, đi thị trường đi xuống thì mình vẫn được nhận cái mức lương như
1: vẫn
0: vậy
1: nhận.
0: Họ vẫn trả check y như vậy thôi, đúng
1: mà
0: không?
1: Mà họ trả mình là trả trọn đời, mình không bao giờ mình xài hết tiền của mình.
0: Yeah.
1: Cái đó là cái hay đó. Yeah.
0: Không cần biết là thị trường đang tốt, đang đỏ, đang xanh như thế nào, không cần biết, thì họ vẫn trả cho mình như vậy
1: trả.
0: Là họ vẫn cam kết cho mình trả như
1: đúng.
0: Vậy và trả đến suốt đời.
1: Dạ đúng.
0: Hay
1: cái
0: không?
1: Này là cái hợp đồng là như vậy nha. Nhiều khi mình nghĩ ok mình có 1 triệu đồng rồi mình retire thì cái đó nó rất là impressive, phải không? Tại vì mình để dành được 1 triệu đồng nó có phải là dễ đâu.
0: Đúng rồi.
1: Chị thấy không? Nhưng mà ngược lại á, mình có ok mỗi tháng mình có Social Security nè, mà mình có cái pension forever paycheck này á, là đó cái 1 triệu đồng này mình không thể nào mình xài hết được. Nó chỉ có ăn tiền lời chồng chất lên, và nó dùng cái tiền đó họ đầu tư, họ trả cho mình một cái lương mỗi năm, hay là mình muốn mỗi tháng hay mỗi quarter gì tùy theo mình.
0: Như mình lựa chọn ha.
1: Mình lựa chọn.
0: Dạ. Nếu mà nói đến cái pension thì đúng là quả thiệt là thực sự là rất là ngưỡng mộ cô chú anh chị nào mà hồi xưa làm cho những cái hãng lớn, hãng Mỹ mà có cái pension đó. Thì bây giờ khi mà nhìn thấy những cái cô chú anh chị đó retire, mình thấy rõ ràng thật sự sướng, thật sự đáng ở cái tuổi retire luôn á. Tại vì lúc đó mới thực sự là để gọi là tận hưởng cuộc sống này, muốn làm bất kỳ cái gì mình thích, muốn đi đâu thì cũng đi, và retire rất là sớm nha. Để mà có thể có nhiều thời gian, còn nhiều sức khỏe để mà có thể đi chơi, đi travel liên tục luôn. Còn nếu như mà retire mà cái tuổi mà muộn quá rồi thì cũng học, cho dù có tiền đi nữa cũng không có sức khỏe để mà đi, đúng
1: dạ,
0: không?
1: Đúng. Tại
0: cho
1: vì
0: nên...
1: dạ đúng, chị nói rất là đúng. Tại khi mình nghĩ đi nha, mình nghĩ một người á bây giờ 60 tuổi đi nha. Cái World Health Organization á, họ đoán ra đó khi một người 60 tuổi á mà họ về hưu đó, họ sẽ thọ thêm lên đến 82 đến 85 tuổi thôi à. Đàn ông á, là 82 tuổi, đàn bà là 85 tuổi. Chị thấy không? Thành thử mình thọ cỡ 60, 62 gì là good. Chứ mình đợi đến 65, 67, 70 mình retire thì cái longevity của mình á, không có được nhiều để mà mình là, tuy rằng mình retire trễ á, mình được nhiều tiền hơn, tại cái Social Security mình sẽ nhiều hơn, nhưng mà mình không có nhiều cái thời gian để mà mình enjoy. Mà mình enjoy như thế nào? Khi mình về hưu là một cái vấn đề rồi, mà mình enjoy trong khi cái sức khỏe mình còn tốt. Cái đó nó gọi là healthy years. Yeah. Mà nếu mà mình về hưu trễ quá, rằng mình retire trễ á,

0: năm sau cái người ta mất.
1: Có chứ,
0: phải không?
1: Nhiều lắm.
0: Yes, rất là nhiều.
1: Nhiều, nghe hoài.
0: Tuy rằng á, họ về hưu 65 tuổi, 66 tuổi cũng vẫn mất như thường.
1: Yeah. Đó.
0: Thì mình tùy theo cái longevity gene ở trong gia đình của mình và tùy theo cái sức khỏe của mình phải đoán chừng. Mình nên về hưu, ok, 60 tuổi, 62 hay là 65. Khi mình không đề nghị là mình để lâu quá để mình về hưu. Tại cái tuổi thọ đó 82 đến 85 thôi. Đâu có thọ lắm đâu.
1: Đó là tốt rồi đó chứ.
0: Cái đó average.
1: Ồ, 82 đến 85 là Diễm Thiên nghĩ là cũng là
0: đúng
1: là
0: nhiều
1: đẹp,
0: người,
1: là
0: 79, gọi là 78 gì cũng
1: là,
0: đi.
1: Là may mắn rồi đó.
0: May mắn.
1: Chứ Diễm Thiên thấy ở cái độ tuổi 70 mấy cũng
0: yeah.
1: Có ảnh
0: thì bây giờ mình nghĩ từ 60 đến 15 năm là 75 tuổi đi. Cái tuổi 15 năm đó đó là cái tuổi healthy years.
1: Đúng rồi.
0: Để mà nha, để mà mình được travel. Yeah, mình travel rồi mình có thể mình enjoy, mình đi ăn uống hay là mình chơi với con cháu hay bạn bè. Nhưng mình làm, mình đi chơi những cái hobbies mình thích. Hay là mình có thể mình đi, mình ở đây 6 tháng, ở kia 6 tháng này nọ vậy đó.
1: Có rất là nhiều những cái hoạt động, những cái việc mà mình có thể làm lúc mà cái tuổi retire. Nhưng mà những cái điều đó nó đòi hỏi phải có hai điều kiện. Thứ nhất là về sức khỏe, việc đầu tiên phải nói đến là sức khỏe. Thứ hai là phải nói đến tiền bạc, tài chính. Tại vì có rất là nhiều cô nói là thôi con ơi, retire rồi đâu có tiền đâu mà đi chơi. Hỏi sao cô không đi chơi, nhà buồn quá vậy, nói tiền đâu mà đi chơi. Ví dụ như vậy thì Diễm Thi nghĩ là có hai cái điều mà mình bắt buộc mình cần phải chuẩn bị. Một cái sức khỏe thì nói là chuẩn bị thì cũng mình ví dụ như mình tập thể dục, mình thể thao, mình chăm sóc sức khỏe, mình ăn uống gì đó để mình chuẩn bị sức khỏe của mình thì cái đó cũng hơi 50-50 đúng không? Mặc dù cũng rất là nhiều người cũng chăm chỉ luyện tập nhưng mà vẫn bị mất đột ngột. Nhưng mà cho là nếu như mình chuẩn bị được đi thì mình có thể chuẩn bị sức khỏe cho mình. Nhưng một cái mà mình có thể chủ động nhiều hơn đó chính là tài chính. Bây giờ mình có thể lên một cái kế hoạch nào đó, mình chuẩn bị cái tài chính cho mình, chuẩn bị cái nguồn tiền dự trữ như thế nào đó để khi mình retire mình vẫn có income vô, mình vẫn có thu nhập vô và mình không có lo lắng là ngày mai có ai trả tiền cho mình không, ngày mai có ai cho tiền mình xài không, ngày mai tiền ở đâu mà xài, ví dụ như vậy. Thì lúc đó Diễm Thi nghĩ là mình đúng là mình sẽ an hưởng cái tuổi về hưu của mình rất là tuyệt vời luôn á.
0: Thì mình phải plan nha. Thì thứ nhất á, mình phải ngồi xuống mình tính những cái con số. Thì thực sự mấy con số mình phải coi ok, khi mà mình ngồi mình estimate khi mình về hưu á, cái cost của mình á, nó khoảng bao nhiêu tiền mỗi tháng. Rồi mình trừ ra là social security, mình trừ ra những cái pensions hay là những cái chương trình mà Kim Lee tạo ra là mấy cái forever paycheck đó, mình trừ ra rồi còn cái gap lại bao nhiêu, giả tỷ ok, Kim Lee ngồi Kim Lee tính ok, giả tỷ mình về hưu mình muốn có 10,000 đi nha, mỗi tháng để mình xài, thì social security á trả mình cỡ 2,500 đi, rồi á cái forever paycheck trả mình 5,000, là coi như 2,500 với 5,000 là 7,500, trừ cho 10,000 á mình còn thiếu 2,500 đó. Thì vì vậy á, mình phải ngồi xuống mình plan mình cần bao nhiêu và những cái gì income mình có vô bao nhiêu, rồi còn cái gap đó đó là mình phải đầu tư như thế nào để mà mình make up cái đó. Thì nó rất là quan trọng để mà mình sống mình không có bị hụt nha. Kim Lee có cái người khách để một lát nữa trên chương trình số 2 đó, Kim Lee giải thích. Cái chị khách này cũng rất là dễ thương, chỉ 55 tuổi, chỉ có một cái nhà cho người ta mướn nha. Cho cái nhà này cho người ta mướn ở khu Sugar Land. Cái nhà này là trị giá 386,000, rồi cho mướn là có 2,300 một tháng thôi. Nhiều khi mình nghĩ ô 2,300 một tháng cũng là good money, phải không? Nhưng mà mình tính ra đó, Kim Lee tính ra cho chị đó là chỉ lời được cái ROI có 7.15% thôi. Thì mình ngồi mình nghĩ đi, ok, ở Sugar Land á, cái property taxes á, là ít nhất á, là 3.8 cho 2026 đó. Rồi á, cái bill đó cộng với Fort Bend County, Fort Bend ISD, MUD là nước á, hay là những cái special taxes của những tùy theo cái district và tùy theo cái khu mình ở nha. Thì nếu mà mình tính ra đó là 2,300 một tháng, 27,600 một năm nha. Mình trừ ra property taxes, giờ mình tính cỡ 8,500 đi. Bảo hiểm là từ 4,000 đến 6,000. HOA á, là cỡ 1,200, giờ mình tính 100 đồng một tháng đi nha. Rồi vacancy reserve là 5%. Vacancy là khi người ta dọn ra rồi không ai ở đó là nó

0: vắng nhà mình phải dọn dẹp nha, maintenance sửa này kia nọ cũng 8%, và property management nó cũng 8%, cộng với khi mà mình cộng lại á, cái estimated NOI là cái sao tự hôm nay không có nói chuyện, suy nghĩ nhiều quá đó, thì từ 6.000 đến 8.000 nha quý vị. Thì quý vị nghĩ đi, HOA từ 60 đồng đến 200 đồng mỗi một tháng, mà nếu mà mình dùng cái NOI là cỡ 7.000 mốt đi nha, net on investment á, thì cỡ mình được là 1.84% đó thôi à. Mà mình cho mướn cái nhà 386.000, cho mướn 2.003 mà mình lời được có 1.84% thôi. Có phải là quá tệ không? Dạ, nhưng mà chị này chỉ nói người này là người quen. Đó, thì đối với Kimberly á, là mình chôn vốn gần 400.000 vô trong cái nhà này mà mình lời được có 1.84 mà. Thấy không? Thì nó đâu có worth cái investment để mà mình đầu tư đâu. Chị thấy không? Nhiều người nghĩ ok mua nhà để cho người ta mướn, thực sự ra nếu mà mình ngồi mình break down những cái thuế rồi insurance, HOA, vacancy, repairs, property management này kia nọ đó, thì mình trừ ra là mình sẽ có cái final number. Thì lúc đó đó mình hãy nghĩ ok bây giờ có nên mua cái nhà này cho người ta mướn không? Đó.
1: Thực ra thì cho mướn nhà đó nó còn thêm những cái phiền phức khác nữa.
0: Dạ.
1: Tại vì nếu như mình may mắn mà mình cho được mấy cái người mướn nhà mà người ta, những người thuê mà người ta hiền lành, người ta sống tử tế á, thì còn đỡ cho mình. Yeah. Diễm Thi mới vừa nghe một cái người bạn nói là ở bên Cali, đi qua đây nói là bây giờ người ta cứ đổ về Houston, người ta mua nhà nhiều quá.
0: Yeah.
1: Cho nên cái cô bạn này cổ ở Cali, cổ cũng đi qua đây cũng mua một cái căn nhà, thấy người ta làm thì cũng làm vậy đó, mua nhà cho thuê. Thì cũng nói chung là cũng có tiền nhàn rỗi, cho nên là thôi thì đi qua đây mua một căn nhà cho thuê có thêm thu nhập cũng được, cũng ok. Với lại có căn nhà ở bên đây, nếu như mà một vài năm nữa không thích sống Cali thì qua đây ở đó. Người bạn suy nghĩ như vậy cho nên thế là qua đây mua nhà. Nhưng mà rồi mua nhà được hơn một năm rồi, xong rồi bây giờ là phải gọi là bán liền luôn á, kêu Diễm Thi kiếm ai bán liền đi Diễm Thi, là tại vì á là chán quá chán rồi, cái người đó thuê nhà làm hư nhà tùm lum tà lá hết trơn. Luôn á, nhìn cái nhà mà bạn Diễm Thi nói trời ơi, lợi cái nhà, Thảo lợi cái nhà không nhìn ra cái nhà luôn á. Kiểu giống vậy đó, cho nên nó là không biết được rằng là mình may mắn hay không khi mà mình cho người ta thuê nhà. Cho nên thuê nhà thì là đương nhiên đó là một cái nguồn thu nhập của mình, nhưng mà cũng còn có một chút xíu cái đó mà mình cũng phải hơi lăn tăn suy nghĩ nữa đó.
0: Dạ, yeah, đúng rồi. Yeah. Tại chị nghĩ đi, bây giờ mình nhận vô 27.600 đi. Đó, mà khi người ta phá nhà thì người ta dọn ra đó.
1: Có nhiều người sửa lại mười mấy ngàn đó.
0: Mười mấy, hai mươi mấy ngàn có. Tùy theo cái nhà đó nó cũ bao nhiêu, hay là cái roof bị hư, cái AC, cái roof với AC là mắc tiền nhất. Chị thấy không? Thì mình còn lợi gì nữa? Nguyên năm trời mình được có 27.000 à. Lợi gì nữa?
1: Cái gì người ta cũng gọi mình.
0: Everything. Có nửa đêm có chuyện gọi. Gì họ cũng gọi, họ ghéo hết. Nha, rồi tùy theo mình cho ai mướn như chị nói đó. Nha, họ có tốt hay là không, họ có giữ gìn không. Mà thường thường á, đa số á, người ta mướn nhà, người ta không có giữ kỹ cái nhà, tạm phá nhà người ta.
1: Dạ.
0: Dạ. Yeah. Thì cái đó là cái risk mình phải take nha. Không phải như ngày xưa 2008 á, mà cái mortgage crisis á, mình mua nhà rẻ đó nha. Rồi lúc đó bây giờ mình cho họ mướn lại mình vẫn lời thì không có sao. Mà giờ mình mua cái giá thị trường retail thì mình cho mướn như vậy là quá uổng tiền. Không có đáng. Chưa tính những cái con số nãy, là chưa tính cái công và cái giờ của mình và cái thời gian mà mình bỏ ra để mà mình đi đến mình check, mình coi rồi đủ thứ hết trơn á.
1: Dạ.
0: Rồi á, người ta mà mất chót hay là người ta không có tiền người ta trả cũng là một cái vấn đề
1: phiền phức cho mình nữa.
0: Dạ.
1: Dạ. Nói chung là có nhiều cái sự phiền phức mà nó ẩn sau đó. Không phải ai cũng gặp phải, không phải ai cũng có, nhưng mà nếu mà mình không may thì những cái phiền phức đó nó sẽ xảy đến với mình.
0: Dạ, dạ. Đúng. Dạ đúng.
1: Còn nếu như bây giờ so sánh ngược lại với đầu tư đi, mình tạo ra một cái quỹ pension giống như Kimberly nói từ đầu, để cái quỹ pension đó nó có thể trả cho mình forever paycheck á, thì mình đâu lo gì đúng không?
0: Mình ký
1: contract với cái công ty đó xong rồi là mình ngủ ngon, mình cứ chờ ngày lãnh tiền, chờ ngày lãnh tiền
0: đúng
1: thôi
0: rồi.
1: Phải không?
0: Đúng rồi. Mà mỗi năm mình đợi á, thì mình sẽ có nhiều tiền hơn, giống như Social Security vậy. Chị thấy không? Mà mình có
1: nghĩa
0: cái...
1: là sau khi mình ký xong mình nói là 5 năm sau tôi lãnh tiền thì nó sẽ ít hơn chút, nhưng mà nếu mình nói là 7 năm mới lãnh tiền hay là 10 năm mới lãnh tiền thì nhiều hơn chút nữa.
0: Nhiều hơn đó. Nhưng mà mình cái tốt á là mình có quyền mình lựa chọn. Mình muốn lấy liền tiền lương năm đầu tiên luôn cũng được. Năm thứ nhì, năm thứ ba, năm thứ tư, năm thứ năm gì tùy theo mình. Chứ mình không cần phải đợi 10 năm sau mình mới bắt đầu mình lấy lương. Giả tỷ không lẽ mình retire 65 tuổi đợi đến 75 tuổi mới lấy lương sao?
1: Đúng rồi.
0: Như hồi nãy em nói, như một người 60 đến 75 là cái đó là healthy years. Mà nếu mà mình 65 mà mình phải đợi đến 75 để mình lấy lương á, là lúc đó là
1: lấy tiền xong không biết làm gì luôn rồi đó,
0: phải không?
1: Lấy tiền xong cũng không biết làm gì luôn á.
0: Đúng rồi. Tại vì quý vị nghĩ đi, hồi nãy để Kim Ly có ghi ra đây. Khi mà đó nha, cái tuổi đó là 60 đến 75 á, là cái tuổi mình đi travel, mình đi chơi, mình family experience và những cái đồ đạc mình thích mua. Từ 75 đến 85 á, là bắt đầu á, mình ngưng cái travel rồi. Lúc đó mình bắt đầu mình từ từ lại mình ở nhà, rồi lúc bắt đầu cái health mình, sức khỏe mình nó bắt đầu nó decline. Nhà tại 75 tuổi rồi, 75 đến 85. 85 á, là bắt đầu á, mình đi đứng cũng hơi khó khăn. Mình cần long term care và mình cần ai giúp, và medical needs hay là những cái gì khác mà mình cần đến cái sự giúp đỡ của chính phủ hay là của mình hay là của gia đình đó. Thì á, mà chị nghĩ đi, mà nếu mà mình em làm cho người khách cái chương trình mà bắt buộc 10 năm mới lấy lương á, thì có phải tội nghiệp người ta không?
1: Đúng rồi.
0: Đó, thành thử đối với Kimberly, Kimberly hay cho mọi người cái lựa chọn nha. Tùy theo cái chương trình nào mình muốn, Kimberly đều có hết để mà cái nào nó thích hợp với cái trường hợp của mình và cái tuổi của mình. Em có khách hàng á hả, họ đầu tư vô cái gì á mà chú 70 hay bảy mấy tuổi á, bây giờ phải đợi 10 năm trời mới lãnh lương.
1: Trời.
0: Mà chú không có biết. Đó, thì tùy theo cái chương trình mình phải rất là kỹ càng, mình phải hiểu để mà mình đầu tư nha quý vị.
1: Dạ, và với tất cả những cái chương trình đầu tư mà Kimberly chia sẻ trong chương trình thì quý vị đều có thể cùng tham khảo với Kimberly. Nếu như quý vị lấy hẹn cùng với Kimberly để ngồi xuống, Kimberly sẽ chia sẻ với quý vị chi tiết hơn. Và để liên lạc với Kimberly thì mời quý vị cùng gọi cho Kimberly ở số điện thoại là...
0: Dạ, công ty là 281-506-7744 và số điện thoại cầm tay của Kimberly là 713-557-8989. Số điện thoại này lâu lắm rồi, Kimberly không có thay đổi nha. Thì quý vị, thưa quý vị gọi hay là quý vị có thể text để Kimberly sẽ gọi lại cho quý vị rồi mình ngồi xuống tham khảo. Kimberly bấm lên hai cái monitor trong office rồi Kimberly giải thích từng ly từng chút cho quý vị để quý vị hiểu và có thể nhìn thấy và hỏi những cái câu hỏi quý vị thắc mắc đến nha, nó dễ dàng để quý vị hiểu hơn. Và Kimberly sẽ giải thích nhiều cái chương trình để quý vị có thể lựa chọn.
1: Dạ. Yeah. Và thưa quý vị, đến đây thì thời gian dành cho phần 1 của chương trình đầu tư và bảo hiểm do công ty Intelligent Financial Partner phụ trách đã không còn thời gian nữa, nên Diễm Thi kính mời quý vị cùng giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại. Vừa thật nhanh chúng ta sẽ cùng quay trở lại với phần 2 của chương trình để cùng tiếp tục tìm hiểu xem coi là cái dự định cho cái tài chính lâu dài của mình khi về hưu sẽ là như thế nào và làm sao để có được điều đó. Xin mời quý vị cùng theo dõi.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
4: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
5: Vào ngày thứ bảy này tại Kusada có bao nhiêu người trúng giải thưởng? 50 hay 70? Hãy thử đoán xem. Hơn 100 người trúng giải thưởng chỉ trong một đêm. Đúng vậy, và bạn có thể là người trong số những người may mắn đó trong chương trình 100 Winner Giveaway bắt đầu từ lúc 6 giờ tối. Cứ mỗi 30 phút thì 10 người chơi may mắn thắng giải 1.000 Mỹ Kim Free Play. Và lúc 11 giờ đêm, 5 người chơi may mắn thắng giải 10.000 Mỹ Kim tiền mặt mỗi người. Hơn 100 người trúng thưởng chỉ trong một đêm chỉ có tại Kusada, Louisiana Best Bet.
0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com, resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
7: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bộ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
8: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.

0: Diễm Thi xin chân thành cảm ơn các cô chú anh chị vẫn luôn giữ làn sóng của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Credo Network. Và giờ đây là phần 2 của chương trình đầu tư và bảo hiểm do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách và công ty IntelliOne Financial Partner trên đại lộ Bel Air của thành phố Houston, tiểu bang Texas. Cho nên là nếu mà quý vị cần bất kỳ thông tin nào liên quan đến các chương trình đầu tư và bảo hiểm thì xin hãy liên lạc cùng với công ty IntelliOne quý vị nhé. Còn bây giờ là phần 2 của chương trình, quay trở lại với phần 2 của chương trình, chúng ta hãy tiếp tục cùng theo dõi xem là Kimberly sẽ chia sẻ với chúng ta những thông tin gì, và đặc biệt những thông tin mà Diễm Thi vô cùng quan tâm, đó là làm sao để mình có tiền lúc mình retire, đó là lúc mà mình sung sướng nhất á. Yeah. Vừa được có thời gian nè, rồi vừa có sức khỏe nè, vừa có tiền nữa để làm tất cả mọi thứ mà mình yêu thích. Nôn quá. Đó là nôn khi có tiền mới nôn, còn không có tiền mới nôn.
1: Muốn có tiền là mình phải đầu tư, chứ mình không có thể nào mình để dành mà mình expect tiền nó grow được. Phải đầu tư. Thì ngày xưa đó mình hay để nghĩ đến mình để dành, nhưng mà thời buổi này không phải để dành không, mình phải đầu tư
0: lắm
1: nha.
0: Luôn á,
1: chậm lắm. Đó thì như Kimberly hay nói, bỏ vô CD á, thực sự ra mình nói ok người ta cho mình 4% đi, thực sự ra nó có 3.4 hay gì thôi, nhưng mà giờ mình cứ cho 4% đi nha. 4% rồi mình lấy ra mình phải đóng thuế chứ, phải không? Đâu có được free đâu. Thuế là 1.5 đến 2, rồi lạm phát bây giờ là 3.3 với 2 là 5, trong khi người ta trả mình 4 là có phải mình bị negative one không, mình bị lỗ đó. Thì mình phải tính như vậy, giống như mình tính ok mình mua cái nhà mình cho anh ta mướn, như nãy khi mình breakdown như vậy đó. Nếu mình tính đó bottom line cái con số mình sao, nếu mà con số đó tốt á thì mình mới đầu tư, nếu mà con số mà nó quá tệ đi mình không nên đầu tư, tại vì mình chôn vốn vô trong cái nhà đó mà cái nhà đó trả tỷ mình mới mua đi, mình đâu có thể nào mình bán mà mình expect cái nhà đó nó appreciate lẽ như vậy được. Cái nhà đó ít nhất cũng phải 10 năm, 15 năm thì mình bán mình mới có lời. Nhiều người nghĩ ô để tôi mua nhà đó sau này tôi cho anh ta mướn rồi sau này tôi bán. Sau này là chừng nào? 10 năm, 15 năm, lúc đó mình già rồi. Phải không? Thà là bây giờ mình lấy tiền mình đầu tư, rồi anytime mình muốn có lương, mình có lương liền mà không có bị những cái headache hay cái stress của một người mướn nhà của mình. Đối với Kimberly là vậy, Kimberly cũng là địa ốc nha. Thì ai mua nhà thì Kimberly cũng mừng cho người ta. Nhưng mà ra thời buổi này mình phải coi cái nào nó benefit mình nhiều hơn thì mình hãy đầu tư, chứ không phải là mua nhà hay không mua nhà gì hết trơn á. Thì á, như nãy Kimberly nói cái cô khách hàng 55 tuổi nha, cô này rất là dễ thương, rất là tận tâm cho người ta mướn cái nhà. Ok, giả tỷ Kimberly làm cho cổ một cái portfolio 400.000 đi, hiện tại giờ cổ đi làm á là cổ lãnh 42.000 một năm. 42.000 thôi, cổ 55 tuổi. Thì á, nếu mà mình bán cái nhà này đi, mình lấy 400.000 đi nha, rồi bỏ vô cái chương trình này, cổ 55 bây giờ cổ đợi đến 62 tuổi cổ về hưu,
0: 7 năm nữa
1: là 7 năm thôi nha. 62 tuổi á, cái chương trình này sẽ trả cổ 57.000 một năm.
0: Trời, nhiều hơn lúc đi làm
1: không
0: luôn,
1: không cần phải làm gì hết. Trong khi bây giờ mình đi làm thấy mồ luôn, một tuần 40 tiếng nha, chưa tính overtime, được có 42.000 thôi. Mà khi mà 62 tuổi về hưu á, là được 57.000 lận, không cần phải làm gì hết. Nếu cổ đợi đến 65 tuổi mới về hưu á, thì cổ sẽ lãnh cỡ 70.000. Cái ROI của cái này á, là hơn 17.57%. Trong khi cho người ta mướn cái nhà này mình được như 1.87 hay này. Chị thấy không? Đó, mà thưa quý vị nghĩ đi, cái này nó trả cổ cái forever paycheck. Giả tỷ cái cô này thọ đến 90 tuổi đi. 90 tuổi mà trong khi cổ về hưu 62 tuổi có phải là 28 năm không? 28 năm mà mình nhân cho 57.000 là cái chương trình này á, là sẽ trả cổ 1 triệu, gần 1 triệu 6 đó. Mà đầu tư có 400.000 thôi. Coi như á, là mình lời quá trời là lời luôn. Mà chưa có tính đến cái phần long term care. Như nãy khi mình nói về hưu là sao, là mình sẽ yếu ớt đi, mình bị bệnh, mình sẽ cần long term care. Thì khi mình cần long term care đó, cái chương trình này sẽ trả cổ 114.000 một năm cho 5 năm là cỡ 570.000. Chị thấy không? Cái tiền lương không, nếu mà cổ thọ đến 90 tuổi mà không có bị long term care gì hết trơn á thì cũng gần 1.6 triệu. Mà nếu mà long term care đó là có 570.000 cho long term care, để mà mình dùng tiền này mình trả tiền nhà thương, bác sĩ, y tá, hay là trả cho chồng, cho con, cho vợ để mà đến mà lo cho mình. Chị thấy không? mình không cần phải làm gì hết.
0: Đó,
1: là
0: với
1: quá
0: cái
1: sướng.
0: Với cái income, với cái thu nhập của cái chị này 42.000 một năm,
1: 42
0: đúng không? Nếu như để dành đi thì mình thử mình nghĩ với cái cuộc sống, với cái chi phí hàng ngày như vậy thì chị để dành được bao nhiêu tiền trong một năm?
1: Yeah.
0: Tức là dư ra được bao nhiêu tiền và bao nhiêu năm chị mới để dành được nhiêu đó, thì làm
1: đúng
0: sao
1: rồi
0: mà mình có cái số tiền đó được nếu mà mình không đầu tư?
1: Mình phải đầu tư. Mà đối với Kimberly cho tha gì mình đầu tư vô những cái này, mình có nhiều cái potential với benefit hơn là mình chôn vốn vô một cái nhà. Dạ, vô thì cứ để cái mình bỏ biết 400.000 vô trong cái nhà là rất là nhiều tiền. Mà cái 400.000 này nó phải đẻ cho mình nhiều tiền thì mới đáng để mà mình đầu tư vô cái nhà. Mà nếu mà nó không có đẻ ra nhiều tiền á thì tại sao mình phải làm chuyện như vậy? Phải không? Đối với Kim Ly không có make sense. Mà rất là nhiều người mê mua nhà để cho người ta mướn, rất là nhiều người bên Cali. Tại vì á họ không ngồi xuống với một người financial advisor như Kim Ly để mà tính ra cái bài toán cho họ để họ thấy. Nhiều khi mình nghĩ ok tôi cho họ mướn tôi được 2.000-3.000 tháng. Mà thời buổi này nhà ít nhất cũng phải 300-400 ngàn, đâu có rẻ nữa, phải không? Mà 300-400 ngàn mà mình được có 2.000-3.000 là đâu có.
0: Một người bạn của Diễm Thi đã mua căn nhà đó 300-mấy chục ngàn đó,
1: đó.
0: Dạ, cho thuê ăn tháng hình như được 2.000-2.300 vậy đó.
1: Đó, chị thấy không? Lỗ. Tính ra đi, trừ cộng trừ nhân chia như Kimberly á là được có 1 chấm mấy. Đối với Kimberly là Kimberly không có làm đâu. Thế đó rất là bad investment nha quý vị. Đó, mà nếu mà mình có cái 400 ngàn mà mình không có cần cái forever paycheck đi, mà Kim không biết ai mà không có muốn cái forever paycheck hết thì mình có thể làm cái chương trình mà họ cho mình tiền lời 11% mỗi năm. Dạ, 11% á thì trong vòng 6 năm á mình double cái tiền mình, 400 lên thành cỡ 800, gần 850 ngàn trong vòng 6 năm thôi. Đó, thì cái này không á, đừng có tính cái lương đi, cái này không, trong vòng 6 năm mình double lên. Mình mua cái nhà này 6 năm mình double không? No way,
0: không thể nào.
1: Không thể
0: cái đó
1: nào
0: là
1: được.
0: Mình, Diễm Thi không có biết tính gì hết, nhưng mà chắc chắn là không thể nào mà tự nhiên
1: 4
0: năm mà
1: 1000% không thể nào mình double được. Đó, thì Kim ơi cho quý vị rất là nhiều cái example nha. Hay là ok, cái này á, mình nói á, là nó tính cỡ 11% tiền lời, mà cao nhất á, nó có thể lên đến 16%. Yeah. Mà nếu mà kinh tế tệ lắm á, mình cũng được 9 chấm mấy% tiền lời nha quý vị. Còn thêm một cái chương trình nữa, nếu quý vị nào thích bonus nha, thì Kim Ly có chương trình cho mình 24% bonus. Mình bỏ vô 400 ngàn họ cho mình liền lập tức luôn cash bonus 96 ngàn. Là mình bắt đầu cái portfolio là 496 ngàn. Cái này là cash bonus nha quý vị, chứ không có phải là income base hay cái gì hết nha. Cái này á, là cộng vô trong cái principal của mình. Mình bắt đầu cái hồ sơ từ cái hai con số cộng lại với nhau, tùy theo mình đầu tư bao nhiêu, rồi mỗi năm mình cứ ăn tiền lời compound interest chậm chắc lên.
0: Rồi lúc nào mình muốn lấy tiền ra thì mình lấy.
1: Mình lấy ra mỗi năm á, mình cần tiền á, mình có thể mình lấy 10% ra mình xài. Giống như vốn mình để đó, mình lấy tiền lời
0: lấy
1: ra
0: tiền
1: mình
0: lời
1: xài
0: ra
1: thôi.
0: Xài. Với những hình thức đầu tư thì thật ra với cái hoàn cảnh của mỗi người á, với cái khả năng tài chính của mỗi người thì sẽ có những cái sự lựa chọn khác nhau. Nhưng mà riêng bản thân Diễm Thi đi, được đồng hành cùng với Kimberly trong các chương trình đầu tư và bảo hiểm bao nhiêu lâu nay đó, thì Diễm Thi thấy là bất kỳ cái chương trình đầu tư nào cũng hay hết trơn á. Nghe cũng thấy mê hết trơn á. Chỉ có điều là hợp với ai hơn mà thôi. Có rất là nhiều chương trình, có chương trình bonus thì mình thích hơn, có người thì thích cash hơn, có người thì thích thôi ăn chắc mặt bền, phải check cho nó an toàn, không cần biết là thị trường lên xuống, không cần biết là nhiều hay lỗ gì, miễn biết là biết chắc chắn là một tháng nữa là tiền tôi sẽ vô đó, cứ tới ngày đó là tiền sẽ vô nhà băng của mình bao nhiêu đó là cảm giác yên tâm nhất. Thì với những người như vậy thì sẽ cảm thấy phù hợp hơn. Nhưng mà chính quý vị sẽ lựa chọn cái chương trình nào phù hợp với mình, và làm sao để biết là nó phù hợp với mình là phải ngồi xuống tính. Tại vì mình nghĩ không được đâu. Ví dụ như bây giờ Diễm Thi, với Diễm Thi á là Diễm Thi ham check rồi đó, ham paycheck rồi đó. Nhưng mà đâu biết được nếu mà khi chưa ngồi xuống với Kimberly tính, ví dụ khả năng tài chính của Diễm Thi như vậy chưa có ngồi tính ra thì không biết là cái nào sẽ hợp với Diễm Thi hơn đâu. Cho nên Diễm Thi nghĩ á, cái cách tốt nhất hiện tại là bây giờ mình sẽ ngồi xuống với Kimberly, rồi Kimberly giúp mình vẽ ra những con số, tính ra những cái con số để mà xem cái con số nào thực sự mới hợp với mình. Chứ còn mình nghe thì nhiều khi nghe cái này mình thích hơn, nghe cái kia mình thích hơn. Nhưng mà riêng bản thân Diễm Thi là đồng hành cùng với Kimberly bao nhiêu lâu nay, cái gì cũng thấy thích.
1: Thấy tiền
0: là thấy thích, là kỳ cục dễ sợ.
1: Dạ, thưa quý vị, những cái chương trình này á, chị Diễm Thi nói đúng, Kimberly là Kimberly Customized, like Kimberly Financial Advisor or Planner. Kimberly rất là thích về những cái chương trình đầu tư để mà giúp người ta. Và long term care nha, đối với Kimberly hai cái đó là quan trọng nhất, quan trọng hơn là những cái portfolio mà nó là accumulation growth không thôi. Tại growth lên á cũng có thể xuống nha quý vị. Những cái chương trình này là bảo đảm vô cùng, 1000% mình không bao giờ mà mình lỗ tiền của mình. Chỉ có năm đó họ lời bao nhiêu thì không thể bảo đảm được. Hay là tùy theo cái chương trình mình lựa, họ có phí hay là không có phí. Nếu có phí thì họ chạc cái tiền đó, thì mấy cái đó là mình sẽ biết trước khi mình đầu tư vô nha. Thì á, thưa quý vị, nhiều người á, Việt Nam mình á, là có cái lòng tốt á, là mình hay đầu tư hay là mình mua nhà mình để dành để sau này mình cho con mình nha. Thì thưa quý vị, đầu tư vô những cái chương trình này mình vẫn làm cái mục đích đó vẫn được, mà nó sẽ là nhiều tiền hơn. Tại vì quý vị nghĩ đi, 400.000 mình bỏ vô, tuy rằng bên này nó trả lương và có long term care, cái tiền mình nó vẫn ăn tiền lời chứ. Phải không? Nó vẫn ăn tiền lời của mình, nó grow. Khi mình mất á, cái tiền đó cũng vẫn để lại cho con cái, không có mất gì hết. Đó là, thì thưa quý vị, nó dễ dãi hơn và nó yên tâm là một nè, và mình đỡ bị stress khi mà mình về hưu. Mình 60 mấy 70 mấy tuổi, không lẽ mình ta không trả tiền nhà, mình đến mình đòi tiền nhà, phải không? Thì cái trong khi cái thời gian đó đó là mình spend time, mình đi travel hay là mình chơi với cháu chứ. Đó, thì đối với Kimberly ấy, thì Kimberly thích cái gì nó simple và nó relaxing. Thì thưa quý vị, liên lạc với Kimberly để mà Kimberly giúp quý vị nha. Kimberly rất là tận tâm về cái ngành này, Kimberly vẫn học thêm để mà tìm hiểu thêm và coi những cái hãng nào tốt, những cái chương trình nào tốt, những cái portfolio nào tốt mình đầu tư như Fidelity hay là S&P 500, Nasdaq, những cái hay là BlackRock hay bất cứ một cái allocation industry nào mà nó tốt để mà nó đẻ ra tiền lời nhiều nhất. Thì thưa quý vị, gọi cho Kimberly số điện thoại là 281-506-7744 và số điện thoại cầm tay là 713-557-8989.
0: Dạ, và với những cái kênh liên lạc như vậy thì quý vị sẽ dễ dàng liên lạc cùng với Kimberly, cũng như là lấy hẹn cùng với Kimberly để ngồi xuống để cùng đưa ra cái mục tiêu của quý vị. Quý vị đang có những cái kế hoạch như thế nào, đang có những cái dự định, những cái mong muốn gì ở tương lai, và mình sẽ bắt đầu từ bây giờ.
1: Yeah.
0: Mình muốn là mình muốn cho tương lai, nhưng mình phải bắt đầu từ bây giờ thì tương lai mình mới có được. Mình muốn là tương lai là làm sao đó, bây giờ Kimberly làm sao cô không có biết, miễn sao tới cái lúc đó đó là cô muốn là một năm đó là cô phải thu nhập 50.000, 70.000 một năm, ví dụ như vậy. Thì bây giờ Kimberly
1: mà
0: sẽ...
1: những con số đó là cố định luôn nha.
0: Yeah.
1: Là for sure mình biết, ok, 62 tuổi cố định mình sẽ được nhiêu đó là nhiêu đó, không thay đổi.
0: Dễ ợt à. Cô chú chỉ cần lấy hẹn với Kimberly. Yeah. Kimberly, cô muốn là 62 tuổi, cô sẽ retire. Lúc cô retire bắt đầu từ năm 62 tuổi, mỗi năm cô lãnh được 70.000.
1: Sướng quá.
0: Dễ không? Dễ không? Chỉ cần nói gì vậy thôi, còn mọi chuyện để Kimberly lo. Ghẹo Kimberly cho vui quý vị. Có nghĩa là thực ra nói như vậy để thấy rằng là mình sẽ có một bài toán ngược lại. Có một số người nói là bây giờ tôi có 200.000, bây giờ làm gì với 200.000 này, và nếu mà làm cái gì với 200.000 bây giờ thì mai mốt tôi sẽ có bao nhiêu tiền.
1: Đúng
0: thì
1: rồi.
0: Cái đó là tính xui. Còn bây giờ mình có cách khác tính ngược lại, là mình muốn có bao nhiêu đó tiền thì bây giờ mình phải đầu tư bao nhiêu, đầu tư ở lúc nào và đầu tư cái cách nào, cái phương thức nào, đi theo cái loại hình nào để tới cái thời điểm đó mình đạt được cái mục tiêu của mình.
1: Dạ đúng đó. Mà nè, ai mà chưa có những cái di chúc hay là những cái healthcare director hay là power attorney bất cứ gì, thưa quý vị liên lạc với Kimberly nha, để mà Kimberly giúp quý vị về những cái chương trình tài chánh hay là bảo hiểm nhân thọ. Kimberly sẽ làm những cái di chúc mấy cái này nọ free cho quý vị. Mà quan trọng nha, để Kimberly nói cho quý vị và để giúp cho quý vị, ai á, phụ huynh nào mà có con cái nó 18 tuổi đó, cần phải cho nó ký cái power of attorney. Lý do là tại vì nó 18 tuổi rồi, khi mà có chuyện gì vô nhà thương hay bác sĩ hay bất cứ gì đó, họ không có cho cái information cho mình. Tại đứa con nó là 18 tuổi rồi, họ không có release ra được. Mà nếu mà mình có cái power of attorney á, thì vô nhà thương hay bất cứ gì, mình có thể dùng cái power of attorney đó để mà mình nói cho behalf of con của mình, hay là sau này ok con mình nó cưới chồng hay là lấy vợ hay bất cứ gì đi nữa, nó mình cũng vẫn là cái power attorney để mà mình cũng vẫn có cái lời nói. Đối với Kimberly cái đó rất là quan trọng nha quý vị. Chứ giờ con mình nó còn nhỏ, mình dẫn nó đi bác sĩ thì bác sĩ là toàn là báo cho mình biết về cái tình trạng của nó cần gì gì gì, mà khi một khi nó 18 tuổi là ta sẽ mình không có quyền biết gì nữa hết trơn á. Có phải như vậy là thiệt thòi không? Mà con mình chẳng hạn như 18, 19, 20 nó chưa có lấy chồng mà. Phải không? Nó chưa lập gia đình, nó vẫn đi học mà. Mình vẫn là cha mẹ, mình vẫn phải lo lắng cho nó nhiều hơn chứ. Thì mình cần có những cái giấy tờ này. Thưa quý vị, bất cứ ai mà cần cái POA đó thì cứ liên lạc với công ty IntelliOne Financial Partners. Khi mình sẽ làm sẵn những cái tờ giấy đó, quý vị cứ đến pick up. Free, không tính tiền gì hết, quý vị đem về điền ra và giữ trong cái hồ sơ. Có chuyện gì á, thì mình còn có để mình lo cho con cái.
0: Mình lấy tờ giấy đó về đưa cho con mình ký vô phải không?
1: Con mình ký, mình giữ.
0: Con mình ký xong mình giữ.
1: Dạ, tại nó phải cho phép. Tại nó 18 tuổi rồi, giờ là người lớn rồi. Nó phải cho phép, ok. Là mình phải giải thích với con. Thì Kimberly nghĩ đứa nít nào nó cũng ok hết nha. Tại 18 tuổi vẫn còn nhỏ mà.
0: Đó, mình thì thế này là Kimberly làm tại cho sao quý mình vị. Cần thôi.
1: Đó rất là quan trọng nha. Kimberly đi meeting hay bất cứ gì đó, mấy người colleagues cũng làm trong financial advisor giống như Kimberly vậy đó. Kimberly cũng nói người ta để mà người ta về, người ta giúp những người khách hàng của người ta đó. Nhiều khi mình không có nghĩ đến mà đến đụng chuyện rồi á, lúc đó đó mình không thể nào mình nói cái gì được với medical của con mình hết.
0: Đúng rồi. Hôm vừa rồi Diễm Thi có gặp một người bác sĩ của con mình á, nói là muốn cái người bác sĩ đó giúp mình giới thiệu qua một bác sĩ khác để mình kiểm tra sức khỏe cho con mình. Xong cái người bác sĩ đó nói Diễm Thi là con của chị không có kêu, con của chị 18 tuổi, con chị không yêu cầu thì ta không làm được.
1: Mà chị có cái power of attorney thì làm được. Hay là mình có cha mẹ mà lớn tuổi, mình cũng phải cần có cái power of attorney. Để mà mình đưa ba mẹ đi bác sĩ hay nhà thương hay gì đó, mình có thể mình nói chuyện được. Rất là quan trọng nha quý vị. Thì một lần nữa Kimberly rất là thích để giúp tất cả mọi người. Bất cứ quý vị cần cái gì thì liên lạc với công ty IntelliOne Financial Partners, số điện thoại 281-506-7744 hoặc là số điện thoại cầm tay của Kimberly 713-557-8989.
0: Và một lần nữa cho phép Diễm Thi được nhắc lại một điều này, xin được lưu ý là tất cả những cái dữ liệu, những cái thông tin, những cái số liệu, những cái con số, những cái tiền ở trong chương trình đó là Kimberly lấy những cái sample, lấy những cái ví dụ để mà có thể cho các cô chú anh chị hình dung về những cái chương trình đầu tư nó sẽ là như thế nào. Cứ chứ nếu mà mình nói chung đầu tư không hiểu đầu tư làm sao ra làm sao, thì có nghĩa là mình bỏ tiền vô một cái chương trình nào đó rồi với cái hình thức nào đó thì mình được bao nhiêu đó tiền. Đó là mình lấy cái sample của một người nào, khách hàng nào của Kimberly, mà cái người khách hàng đó đôi khi họ hoàn cảnh, tuổi tác, sức khỏe, mọi thứ không giống như mình. Cho nên là nếu mà các cô chú anh chị nào quan tâm tới những cái chương trình này thì phải ngồi xuống với Kimberly để chi tiết hơn về cái thông tin của mình và những cái con số nó sẽ chính xác với bản thân mình hơn. Tại vì có nhiều cô chú nghe những cái số như vậy á, xong nói Diễm Thi là nghĩ là cô chú cũng sẽ có được như vậy thì chưa chắc là sẽ giống như vậy. Có khi nó cũng sẽ trùng hợp. Khi nó trùng hợp nhưng có khi nó sẽ không có trùng hợp. Cho nên biết đâu cô chú lại nhiều tiền hơn nữa thì sao?
1: Đúng không? Thì thưa quý vị, tuy rằng Kimberly nói là 400 ngàn, nếu mà mình có 100 ngàn, 50 ngàn hay là bao nhiêu ngàn gì đó cũng vẫn đầu tư được nha. Nhưng mà minimum cũng phải là 20 ngàn. Đó. Rồi hay là các anh chị nào, cô chú nào mà có những cái bảo hiểm nhân thọ, thứ nhất á, mình trả hoài mà không có ngân. Hay là thứ nhì mình trả nhiều quá. Thứ ba đó mình không có cái quyền lợi sống ở trên cái policy, là mình bị bệnh hay là long term care gì nó không có trong cái policy đó, hay là quý vị muốn mua thêm hay bất cứ gì, thưa quý vị liên lạc với Kimberly nha. Kimberly làm cái ngành này cũng 27 năm rồi. Công ty IntelliOne Financial Partners có hơn 60 hãng khác nhau, lý do là cũng tùy theo cái sức khỏe của mỗi một người đó, thì không có phải là ai mình cũng dồn vô một hay hai hãng, như vậy là rất là bất lợi cho mình. Tại tùy theo cái hãng để mà chấp nhận những người bị bệnh viêm gan B hay là tiểu đường nặng hay bất cứ gì mà mình sức khỏe tốt mà mình vô cái hãng đó thì mình sẽ trả cái chi phí cao hơn. Thì tiền mình để dành nó sẽ ít hơn. Nhiều khi mình nghĩ ok tôi đóng bên này 300, bên Kimberly cũng 300 đâu có khác gì. Nhưng mà ở bên trong nó khác nhiều lắm. Tại cái cost of insurance và cái chi phí khác của người ta nữa. Thì thưa quý vị, đến đem đến những cái policy để Kimberly tham khảo lại, hay là quý vị có người agent mà họ không làm nữa, hay là họ biến mất đâu rồi đó, thì Kimberly là có công ty và văn phòng đàng hoàng vẫn tiếp tục làm cái ngành này. Thì Kimberly không có đi đâu hết nha, 27 năm rồi, sắp sửa 28 năm. Thì thưa quý vị, cho Kimberly cơ hội để giúp quý vị, số điện thoại 281-506-7744 hoặc là số điện thoại cầm tay 713-557-8989. Thưa quý vị lưu lại nha, công ty là ở góc đường Boone và đường Bel Air, 5 con số 1-11111 đường Bel Air, thành phố Houston.
0: Dạ, và có một điều mà Kimberly còn đang quên chia sẻ cùng quý vị là Kimberly cũng có thể giúp cho các cô chú anh chị ở những thành phố khác ngoài thành phố Houston của tiểu bang Texas. Những thành phố khác hay là những tiểu bang khác thì Kimberly cũng có thể giúp đỡ, cũng như là các anh chị đại trong đại gia đình của IntelliOne Financial Partner cũng có thể giúp đỡ cho các cô chú anh chị nếu các cô chú anh chị xem chương trình này, bởi vì chương trình này được phát trên các kênh, trên Nationwide, rồi trên các social media nữa. Có nghĩa là ở bất kỳ một cái tiểu bang nào, cái thành phố nào cũng đều có thể xem chương trình này và cũng biết được những cái thông tin này. Và nếu khi biết được thông tin này, đó là cái duyên để có quý vị cùng nghe chương trình và cùng chia sẻ cùng với những người thân của mình về chương trình này. Và khi mà đã nghe chương trình này rồi, đã quan tâm đến chương trình này, thì chỉ cần nhấc điện thoại lên và lấy hẹn cùng với Kimberly, thì cho dù bất kỳ cô chú anh chị ở đâu, Kimberly cũng có thể đến giúp đỡ quý vị.
1: Dạ đúng rồi, với Kimberly rất là tận tâm về cái ngành này, vừa cho khách hàng ở Cali hay bất cứ gì, Kimberly khi mà làm hồ sơ Kimberly bay qua giải thích, và khi mà có hồ sơ Kimberly bay qua để mà deliver nữa đó.
0: Dạ đúng, Diễm Thi biết Kimberly tận tâm mà mất hết cả ngày để ngồi nói chuyện.
1: Dạ, với là Kimberly rất là muốn khách hàng biết Kimberly mà gặp mặt để mà mình hiểu nhau và biết nhau luôn, chứ không có phải là qua điện thoại không. Đó, tại vì mình cần phải biết người financial advisor của mình là ai nha, và công ty ở đâu, để sau này có chuyện gì á, con cái mình còn biết cái chỗ để mà đến, chứ không có biết office hay là cái gì á thì nó rất là khó khăn cho gia đình.
0: Dạ. Và bây giờ số điện thoại một lần nữa là
1: số điện thoại công ty là 281-506-7744 và số điện thoại cầm tay Kimberly là 713-557-8989. Số đó rất là dễ nhớ, thưa quý vị lưu lại nha, 713-557-8989.
0: Xin cảm ơn Kimberly, và cho phép Kimberly cùng với Diễm Thi xin chân thành cảm ơn các cô chú anh chị cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Mến chúc cho quý vị thật là nhiều sức khỏe và có một buổi tối thật bình an. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại chương trình này lần sau.

0: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
1: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
2: Vào ngày thứ 7 này tại Kusada, có bao nhiêu người trúng giải thưởng? 50 hay 70? Hãy thử đoán xem. Hơn 100 người trúng giải thưởng chỉ trong một đêm. Đúng vậy, và bạn có thể là người trong số những người may mắn đó trong chương trình 100 Winner Giveaway bắt đầu từ lúc 6 giờ tối. Cứ mỗi 30 phút thì 10 người chơi may mắn thắng giải 1.000 Mỹ Kim Free Play. Và lúc 11 giờ đêm, 5 người chơi may mắn thắng giải 10.000 Mỹ Kim tiền mặt mỗi người. Hơn 100 người trúng thưởng chỉ trong một đêm, chỉ có tại Kusada, Louisiana Best Bet.
3: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare 5 sao lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
4: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 15 đến 21 tháng 9. Cà rốt 39 cent pound, bí rợ 99 cent pound, xà lách xanh 99 cent, cải đại xanh 1 đồng 29 pound, khoai sọ 1 đồng 29 pound, trứng gà xanh nước 1 đồng 29 vị, sữa bò Cani 1 đồng 49 lon, nước tương no 1 đồng 79, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, phở bò liền đường quê 8 đồng 99, mì model lẩu thái tôm A-Cook 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cà đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 vịt, nước dừa đông lạnh Ara 1 đồng 49, hành nêm gà thô 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở xe phong phú khác. Kính mời quý khách.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
6: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Health, theo cùng phái mạnh.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
9: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
10: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21 đồng 99, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
9: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
11: Make Korean food great again.
9: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
12: chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
13: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
14: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
13: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
14: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
13: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
14: Chợ nào mà hay vậy ta?
13: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
14: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
13: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
14: Mình đi thôi anh Bơm.
13: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
15: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
16: Ai, ốc cũng băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
17: Anh muốn ăn bún băng dịch?
18: Còn em ăn gỏi.
19: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
18: Ma muốn lắc.
20: Ê lộn, bò lúc lắc.
21: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa.
16: Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc cũng sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
22: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air.